0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với chương trình Theo dòng thời sự hôm nay, thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026. Và trong khung giờ đầu tiên, chúng tôi chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chiến lược phát triển du lịch biển từ lợi thế tự nhiên đến động lực tăng trưởng mới là chủ đề của câu chuyện thời sự sáng nay. Tăng cường truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng trước yêu cầu mới của thị trường Hoa Kỳ là thông tin có trong Sức sống hàng Việt. Tại sao Ả Rập Xê Út đang phải xúc tiến các cuộc thảo luận với hàng chục quốc gia nhằm xây dựng một liên minh quốc tế để bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đỏ? Nội dung sẽ được phân tích trong vấn đề quốc tế. Ngay sau đây, biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Tối nay tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn ở xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên sẽ diễn ra lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Đây là sự kiện chính trị văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tôn vinh thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đối với nền văn hóa, khoa học và giáo dục của dân tộc. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này từ lúc 19 giờ 55 phút tối nay trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
1: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Hải Phòng coi thời gian, chi phí của doanh nghiệp là nguồn lực xã hội khi triển khai khu thương mại tự do 6.200 ha tại 3 vị trí, khu vực Trấn Hưng, Hùng Thắng, Cảng Lạch Huyện và Nam Đình Vũ. Nơi đây áp dụng các cơ chế đặc thù vượt trội về thủ tục đầu tư, đất đai, hải quan, xuất nhập khẩu để thu hút các lĩnh vực ưu tiên về bán dẫn, hạ tầng số, logistics. Cảng Nam Đồ Sơn được định hướng thành cảng xanh, thông minh và miễn thuế, đóng vai trò đầu mối giao thông trọng điểm của quốc gia.
0: Số lượng doanh nghiệp FDI ở thành phố Hồ Chí Minh tăng 41% trong 5 năm qua, nhanh nhất trong các khu vực theo tổng điều tra của địa phương. Kết quả này phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư tại thành phố. Hiện đầu tàu kinh tế có hơn 14.000 doanh nghiệp FDI, dù chiếm chưa đầy 5% tổng số doanh nghiệp nhưng mà khối này tạo ra gần 4 triệu tỷ đồng doanh thu thuần trong năm ngoái, tương đương trên 31% toàn thành phố. Nguồn vốn nắm giữ của khu vực này đạt gần 5 triệu rưỡi tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2020.
1: Sửa luật đất đai cần hướng tới việc người dân được hưởng lợi. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi. Theo bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Phó trưởng phòng 10, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cần quy định thêm nội dung trường hợp tại thời điểm nhà nước ban hành quyết định thu hồi đất mà giá thấp hơn quy định của luật dự thảo Luật Đất đai năm 2026 thì áp dụng theo quy định của luật này.
2: Nên ưu tiên cái giá nào cao hơn thì phải áp dụng cho người dân, chứ không được giao cái quyền lựa chọn cho Ủy ban dân sẽ dẫn đến cái việc tùy tiện trong việc áp dụng tại các địa phương.
0: Bệnh xá đảo Trường Sa ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận cấp cứu ngư dân Nguyễn Thanh Long, 54 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, lao động trên tàu cá QNG-95555TS trong tình trạng đau bụng dữ dội và có dấu hiệu nhiễm trùng đường mật. Dù đã tự dùng thuốc giảm đau, hạ sốt nhưng mà tình trạng không cải thiện nên được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu. Qua thăm khám thì các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sỏi ống mật và đã khẩn trương truyền dịch, sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau. Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị tích cực.
1: Tin thế giới, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong quý 2 năm nay khi thâm hụt thương mại thuế quan tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
3: Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ chỉ tăng 1,5% trong quý 2, thấp hơn mức 2,1% của quý 1 và thấp hơn mức dự báo 2,1% trước đó. Lạm phát hiện vẫn ở mức khoảng 3,5%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang. Trong cuộc họp chính sách mới nhất, Fed đã giữ nguyên mức lãi suất chuẩn ở mức 3,5-3,75%. Tuy nhiên, ba thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã bỏ phiếu phản đối vì muốn tăng lãi suất thêm 0,25% nhằm kiềm chế lạm phát. Các nhà kinh tế nhận định triển vọng tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong nửa cuối năm sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến của lạm phát, giá năng lượng và chính sách lãi suất của Fed.
0: Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương tăng cường hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo ứng phó với dịch Ebola trong bối cảnh đợt bùng dịch lần này được đánh giá là đợt bùng phát có tốc độ lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận. Quyền Giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới, ông Casco cho biết.
4: Đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất từ trước tới nay. Để so sánh, chỉ trong 2 tháng qua đã có 1.000 người tử vong, trong khi ở đợt dịch Ebola tại Tây Phi trước đây, phải mất tới 8 tháng mới ghi nhận 1.000 ca tử vong. Mọi chiến lược, mọi yếu tố cần thiết đều đã có sẵn ở đây. Nhưng công việc này cần được triển khai với quy mô lớn gấp 4 hoặc 5 lần và phải được thực hiện một cách khẩn trương.
1: Đợt nắng nóng lịch sử đang bao trùm Hàn Quốc không chỉ lập hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ mà còn được các nhà khoa học xem là minh chứng rõ nét cho tác động ngày càng nghiêm trọng của biến

0: đổi khí hậu. Trong bối cảnh nhiệt độ nhiều nơi vượt 38 độ C, người dân đổ xô đến các sân trượt băng trong nhà để tránh nóng.
1: Còn tại Anh thì các đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua đã khiến số ca tử vong tăng thêm gần 3.000 người. Con số tăng thêm này được tính bằng cách so sánh số người tử vong trung bình trong những ngày có nhiệt độ trên 20 độ C với số lượng trung bình vào những ngày mát mẻ hơn.
0: Chính quyền Nga đang tổ chức các nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe của công dân, bao gồm cả những người sống thọ bằng cách sử dụng công nghệ di truyền. Đây là một phần trong kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển chăm sóc sức khỏe ở Nga đến năm 2030. Theo văn bản tài liệu, hoạt động này quy định việc tổ chức các nghiên cứu định kỳ hàng năm bắt đầu từ năm 2027. Chúng sẽ cho phép nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ và đưa ra các phương pháp nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và tỉnh Lào Cai có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 15 đến 35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
7: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.

0: Liêu Khiết Thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Chuyện thời sự.
6: Thưa quý vị và các bạn, với hơn 3.260 km bờ biển, 28 tỉnh, thành phố ven biển cùng hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng phát triển du lịch biển hàng đầu của khu vực. Và trong những năm qua, du lịch biển không chỉ là sản phẩm du lịch chủ lực, thu hút hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại nhiều địa phương ven biển.
7: Và thực tế cho thấy rằng là nhiều địa phương như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa hay là Phú Quốc đã từng bước hình thành các trung tâm du lịch biển có sức hút lớn đối với du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên thì bên cạnh những kết quả đạt được, việc khai thác tiềm năng du lịch biển vẫn còn không ít hạn chế và hạ tầng kết nối, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh cũng như là yêu cầu phát triển theo hướng xanh và bền vững.
6: Du lịch biển Việt Nam đang có những lợi thế gì để bứt phá? Những điểm nghẽn nào cần được tháo gỡ? Và làm thế nào để phát triển du lịch biển theo hướng khác biệt, bền vững, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, vừa bảo vệ cảnh quan và môi trường? Đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của khách mời là bà Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này có thể gọi điện đến số điện thoại 0243 934 1040 để trao đổi cùng khách mời. Và bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Hoàng Ngân bắt đầu cuộc trao đổi.
7: Cảm ơn biên tập viên Minh Châu. Xin được chào bà Phan Linh Chi ạ, và cảm ơn bà đã dành thời gian đến với phòng thu của chúng tôi ngày hôm nay.
8: Vâng, xin chào biên tập viên Hoàng Ngân và quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị và thưa vị khách mời, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một phóng sự ngắn với nhan đề đó là Du lịch biển từ lợi thế tự nhiên đến yêu cầu phát triển bền vững.
9: Từ Bắc vào Nam, nhiều vùng biển của Việt Nam đang trở thành những điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú, các địa phương ven biển còn có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và khám phá văn hóa bản địa. Đây được xem là một trong những thế mạnh nổi bật của du lịch biển Việt Nam hiện nay.
10: Mỗi dịp hè, gia đình tôi thì đều chọn đi du lịch biển. Biển Việt Nam rất đẹp, dịch vụ thì ngày càng đa dạng. Ví dụ như là gia đình tôi hay đi biển Hạ Long hoặc là Sầm Sơn. Các món ăn ẩm thực tại bãi biển thì cũng rất tươi, ngon và sạch.
11: Tôi rất thích đến những cái điểm tham quan mà vừa có những cái cảnh quan thiên nhiên đẹp và vừa có những cái trải nghiệm mà văn hóa địa phương. Ví dụ như là chúng tôi được trải nghiệm cái văn hóa làng chài, trải nghiệm cái ẩm thực ở đây thì mọi thứ nó rất là thú vị và ấn tượng. Tôi hy vọng là tôi sẽ được quay trở lại để tiếp tục trải nghiệm thêm một lần nữa.
9: Những đánh giá từ du khách cho thấy sức hấp dẫn của du lịch biển Việt Nam không chỉ đến từ tài nguyên thiên nhiên mà còn từ các giá trị văn hóa và bản sắc riêng của từng địa phương. Để khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng đó, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định.
12: Du lịch biển không thể phát triển riêng lẻ mà cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế biển. Khi hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để hình thành các chuỗi giá trị mới, đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng của kinh tế địa phương.
9: Cùng với hạ tầng, việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cũng đang được xem là hướng đi quan trọng để gia tăng sức hút cho các điểm đến ven biển. Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công ty Lữ hành Quốc tế Golden Life cho biết.
13: Xu hướng hiện nay là phát triển các sản phẩm gắn với trải nghiệm văn hóa, đời sống cộng đồng và hệ sinh thái biển. Điều này không chỉ tạo sự khác biệt cho điểm đến mà còn góp phần giữ chân du khách ở lâu hơn. Nếu được đầu tư một cách bài bản thì đây sẽ là lợi thế cạnh tranh quan trọng
14: của du lịch biển Việt Nam
13: trong thời gian tới.

0: Với những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và vị trí địa lý, du lịch biển đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của kinh tế biển Việt Nam trong thời gian tới.
1: Vâng, thưa bà,

0: Nam thì có cái đường bờ biển với những cái tiềm năng cũng to lớn phát triển du lịch với hàng trăm cái bãi biển lớn nhỏ. Hệ sinh thái thì rất là đa dạng và phong phú. Trong đó thì có cả những cái di sản và nền văn hóa đặc sắc và có những cái căn cứ pháp lý hết sức là chắc chắn, đó là như Nghị quyết 36 này 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 45. Du lịch và dịch vụ biển được xác định là một trong 6 ngành kinh tế biển ưu tiên hàng đầu, và mới đây thì cũng có thêm cả Nghị quyết số 20 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Du lịch biển đảo cũng đã tiếp tục được coi là lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế biển hiện đại, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kinh tế biển nói riêng và kinh tế đất nước nói chung. Thì cũng như các bạn đã thấy rằng là hàng năm thì khách du lịch biển thì chiếm khoảng tỷ trọng chính trong cái tổng lượng khách du lịch của cả nước, với những con số hết sức là ấn tượng, như là Việt Nam là năm 25 là đón đến 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương 40 tỷ đô, và đóng góp trực tiếp là 8,8% vào GDP. Mức phục hồi so với đi thời điểm trước dịch Covid là trên 110%. Còn trong 6 tháng đầu năm 26 thì Việt Nam đã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với 12,3 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 569.000 tỷ đồng, trong đó 70-80% là lượng khách đến từ các địa phương có vùng ven biển. Trong thời gian qua thì hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại cũng đã được hình thành rất là tương đối mạnh mẽ tại cái trung tâm nghỉ dưỡng có cái thế mạnh về biển như là Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Và chính vì những cái lợi thế này thì không những tạo ra những cái nguồn thu trực tiếp mà còn hình thành những chuỗi giá trị rất là lan tỏa sang những cái dịch vụ vận hành như là lưu trú, vận tải, dịch vụ cảng biển. Đồng thời có một yếu tố rất là quan trọng, đó là tạo cái sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển và cho chính cái người dân tại địa phương đó. Thì vì vậy là đấy chính là cái thể hiện cái vai trò kép trong của du lịch trong cái thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, môi trường, cũng như là đóng góp trực tiếp và tạo ra sự lan tỏa, dẫn dắt các cái ngành lĩnh vực khác cùng phát triển.
1: Vâng, bà vừa có nói về những cái đóng góp rất là quan trọng của vai trò của kinh tế biển đối với cả phát triển kinh tế xã hội. Nhìn một cách tổng thể thì đâu là những yếu tố tạo nên cái sức hấp dẫn và cái lợi thế cạnh tranh của du lịch biển Việt Nam so với nhiều điểm đến trong khu vực của chúng ta?
0: Vâng, thực ra thì cũng như biên tập viên và quý thính giả đã biết thì trong cái bối cảnh mà cạnh tranh rất là gay gắt giữa các cái quốc gia có biển trong cái vùng khu vực Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương thì biển Việt Nam thì có những cái lợi thế nhất định, như là và cạnh tranh là lớn và có thể thể hiện ở số những cái điểm như sau. Thứ nhất là về tài nguyên tự nhiên ấy, Việt Nam thì có bờ biển dài trên 3.260 km, tỷ lệ chiều dài bờ biển trên diện tích đất liền thuộc loại cao nhất thế giới, gấp 6 lần mức trung bình toàn cầu, cùng gần với cả 3.000 đảo lớn nhỏ và hệ thống là gần 130 bãi tắm. Đặc biệt là hệ thống vịnh biển đã được quốc tế công nhận, như là vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ hoặc là Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, là những cái tài nguyên đặc hữu mà không ít quốc gia trên thế giới có thể có được những cái cảnh quan tự nhiên tương tự. Thứ hai là về không gian phát triển thì du lịch biển đảo Việt Nam phân bố trải dài theo chiều dài đất nước với các cái trục và cụm động lực rõ rệt, đó là Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, và cho phép đa dạng hóa sản phẩm trong cái từng vùng sinh thái như là Hạ Long, Cát Bà, hay đến những cái nghỉ dưỡng cao cấp như Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Phú Quốc. Đấy là cũng chính là cái sự khác biệt.
1: Vâng.
0: Thứ ba cũng là về cái vị trí chiến lược thì Việt Nam nằm tại cái giao điểm các cái hành lang kinh tế quan trọng của khu vực, thuận lợi cho phát triển du lịch tàu biển kết nối quốc tế và cái dịch vụ như là logistics, và mở ra các cái cơ hội tích hợp du lịch với cái chuỗi giá trị kinh tế hàng hải khu vực. Thứ tư đó là giá trị văn hóa nhân văn ven biển với hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể rất là phong phú, gắn với cộng đồng cư dân biển và tạo bản sắc riêng cho sản phẩm du lịch, khác biệt với cái mô hình du lịch biển thuần túy mà chỉ dựa vào cái cảnh quan tự nhiên của một số đối thủ cạnh tranh trong khu vực.
1: Thưa quý vị thính giả và thưa vị khách mời, mặc dù thì có nhiều tiềm năng và lợi thế nổi trội như thế, nhưng mà thực tế thì du lịch biển hiện nay vẫn chưa phát triển tương xứng và cần có những cái giải pháp khắc phục những cái tồn tại hạn chế để nâng cao giá trị từ du lịch biển. Và sau đây thì sẽ là ý kiến của các chuyên gia về nội dung này.
2: Theo tôi, vấn đề của du lịch biển Việt Nam hiện nay không phải là thiếu tài nguyên, mà là thiếu bản sắc trong cách phát triển sản phẩm. Chúng ta đang có rất nhiều bãi biển đẹp, nhưng nếu mà các điểm đến đều chỉ xoay quanh nghỉ dưỡng, tắm biển, hải sản và các dịch vụ tương tự nhau, thì lợi thế tự nhiên sẽ dần không còn là lợi thế cạnh tranh. Và chúng ta thấy được là trong bối cảnh du khách toàn cầu ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, giàu giá trị văn hóa và cảm xúc, thì cái điều mà quyết định sức hút của một điểm đến không còn là có gì, mà là khác biệt như thế nào.
3: Tôi cho rằng một trong những cái điểm nghẽn hiện nay ấy là hạ tầng kết nối và các cái dịch vụ hỗ trợ du lịch thì chưa thực sự đồng bộ. Ở một số những cái địa phương thì các cái giao thông kết nối đến các điểm du lịch biển còn hạn chế, trong khi là hệ thống cảng biển này, bến tàu này và các cái dịch vụ phục vụ du khách thì chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng gia tăng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cái khả năng thu hút và giữ chân du khách.
4: Bên cạnh cái việc khai thác tiềm năng

0: thì cái vấn đề phát triển bền vững cần được đặt ra ngay từ đầu. Hiện nay chúng ta đều biết là du khách càng ngày càng quan tâm đến chất lượng của môi trường và các cái tiêu chí của du lịch xanh. Nếu không kiểm soát tốt việc rác thải này, ô nhiễm môi trường này, hay các tác động đến hệ sinh thái biển thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức hấp dẫn của điểm đến. Do đó tôi nghĩ là cái việc bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu về phát triển bền vững mà nó còn là giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch biển trong dài hạn.
1: Vâng, thưa bà Phan Linh Chi ạ, qua nghe những ý kiến vừa rồi thì bà có chia sẻ gì thêm liên quan đến nhận xét của các chuyên gia về câu chuyện phát triển du lịch biển của chúng ta?
2: Vâng, xin cảm ơn các chuyên gia. Thực ra thì với những ý kiến cần đóng góp của chuyên gia thì tôi cũng thấy rằng đấy là những cái vấn đề đang trọng tâm, nổi cộm mà ngành du lịch cũng đang có những ý kiến tham mưu cho chính phủ. Vì cũng như là các chuyên gia và các cái quý thính giả đã biết thì sau 8 năm cái triển khai nghị quyết 36 thì du lịch biển Việt Nam thực ra cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Hệ thống pháp luật về du lịch thì cũng đã được đồng bộ hoàn thiện với cả luật du lịch 2017. Hạ tầng kết nối giao thông các cái vùng kinh tế biển thì cũng được đầu tư mạnh mẽ và hình thành các cái khu phức hợp nghỉ dưỡng lớn tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang. Du lịch biển đảo cũng đóng góp phần lớn trong tổng thu từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cũng như ý kiến các chuyên gia thì cũng thấy rằng một số những cái vấn đề nói như là điểm nghẽn đã được đặt ra và chúng tôi cũng xác định rằng là đó là những cái mà cần phải tháo gỡ. Đầu tiên liên quan đến cái vấn đề sản phẩm du lịch
1: Vâng.
2: thì thực ra thì tăng trưởng hiện nay ý, thì đúng là cũng chủ yếu dựa vào cái khai thác tài nguyên tự nhiên sẵn có mà thiếu những cái dịch vụ giá trị gia tăng cao, cũng như là các chuyên gia đã nói về cái đặc sắc
1: Đặc
2: thì
1: sắc.
2: chính là cái yếu tố về sản phẩm giữa các địa phương ven biển còn trùng lặp,
1: Vâng.
2: thiếu liên kết chuỗi giá trị và chưa có sự kết nối đa dạng hóa sản phẩm biển, đảo, cao nguyên, núi rừng trên cơ sở mà cơ hội mở ra từ việc sắp xếp lại các địa phương hiện nay.
1: Vâng.
2: Cái nội dung thứ hai cũng là liên quan đến cái vấn đề hạ tầng. Thì cảng biển du lịch thì chuyên dụng ấy, thực ra thì cũng đang là chưa chưa chưa đầy đủ so với cái nhu cầu. Vì như quý thính giả cũng như các chuyên gia đã biết rằng là phần lớn những cái khách tàu biển có quy mô lớn, siêu lớn thì vẫn phải cập cảng hàng hóa.
1: Vâng.
2: Sau đó thì sẽ phải có những cái tàu nhỏ trung chuyển cho các cái khách du lịch vào cập bến, cập vào đất liền và đến cái khu lưu trú. Thì đó cũng chính là một cái yếu tố nó cũng không chưa được đảm bảo. Cái tiêu chuẩn dịch vụ và an ninh thì đúng là cái giảm cái sức cạnh tranh thương hiệu quốc gia và hạn chế cái phát huy lợi thế.
1: Vâng.
2: Cái nội dung thứ ba liên quan đến cái thể chế thì thực ra thì trong quy định hiện nay thì cái đất về du lịch thì cũng chưa có cái quy định riêng trong cái hệ thống pháp luật về đất đai, ranh
1: Vâng.
2: giới mặt nước biển dành cho du lịch và thể thao biển cũng chưa rõ ràng thì cũng sẽ gây cái khó khăn cho hoạch định và thu hút đầu tư dài hạn.
1: Vâng.
2: Cái thứ tư nữa là về nguồn nhân lực thì thực ra thì cái tình trạng hiện nay thì cũng là vừa thừa vừa thiếu nhân lực quản trị cấp cao am hiểu kinh tế biển cũng như là cái luật pháp biển quốc tế nhiều khi còn đang chưa chưa đáp ứng được so với cái yêu cầu phân khúc khách cao cấp cũng như là cái sự phát triển tốc độ của kinh tế biển hiện nay. Về cái văn hóa môi trường cũng như có cái ý kiến chuyên gia vừa nói đó chính là cái phát triển bền vững, phát triển xanh ấy. Thì đô thị hóa phát triển du lịch ồ ạt ở một số nơi thì cũng đang gây áp lực lên cái di sản văn hóa làng biển, trong đó công tác điều tra tài nguyên văn hóa khảo cổ dưới biển thì còn đang chưa đồng bộ và còn đang sơ khai, và cái cơ sở dữ liệu số hóa tài nguyên biển hiện nay cũng chưa là đầy đủ đáp ứng đầy đủ so với nhu cầu. Thì chính vì những cái điểm nghẽn trên thì nó cũng đưa ra được những cái yếu tố liên quan đến cái sự chồng lấn trong khai thác tài nguyên biển giữa các ngành này, liên kết vùng còn mang tính hình thức và nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp so với nhu cầu. Chính vì vậy thì đấy chính là cái yếu tố mà chúng ta phải tập trung để tham mưu cho chính phủ để đưa ra những cái giải pháp phù hợp.
1: Vâng, xin được cảm ơn bà. Và bây giờ thì có một thính giả muốn trao đổi ý kiến cùng chương trình. Xin mời thính giả.
3: Tôi là Quốc Trường ở Thái Nguyên, xin góp ý về chủ đề sức mạnh du lịch biển của đất nước ta. Tôi thấy là ngành du lịch quốc gia và phối hợp với các địa phương cơ sở mà có bờ biển ấy thì chưa được chặt chẽ và chưa mạnh. Thì ví dụ như vừa rồi là thấy chúng tôi thấy biển Sầm Sơn Thanh Hóa là đến đấy là chen chúc người, trong khi thì Ninh Bình, Hưng Yên rồi các cái tỉnh khác bây giờ chúng ta phải quy hoạch tốt hơn nữa, hơn 3.000 cái bờ biển của chúng ta. Thứ hai là chất lượng và an toàn, bảo vệ an toàn trong cái cho du khách. Thí dụ như nhiều nơi vẫn là còn cái cân tán làng, có chỗ thì bị đuối nước, có chỗ thì lại bị mất cắp vân vân, là nó chưa được, kể cả khách nước ngoài là người ta chưa mặn mà lắm. Xin hết ạ.
2: Vâng. Xin cảm ơn ý kiến của chuyên gia, ý kiến của khán thính giả đã có cái sự quan tâm rất là cụ thể trong cái bối cảnh là cái du lịch của mùa hè và đáp ứng nội địa còn có một vài cái chưa được như mong muốn. Thưa quý vị thính giả vừa đặt câu hỏi thì cái biển có những cái trong tiềm thức thì hiện nay thì sau khi sắp xếp lại thì chính quyền địa phương hai cấp thì có thể là du lịch trong các cái

0: quý ví dụ du lịch trong và ngoài nước chưa có những cái thói quen định hình là đến Ninh Bình để đi du lịch biển chẳng hạn, và vẫn có những cái thói quen là đi Sầm Sơn, Thanh Hóa. Chính vì cái thói quen chưa kịp gọi là thay đổi theo cái tên địa phương mới cũng như là cái địa danh địa phương mới, đây là cái số lượng, có một số chỗ nó bị quá tải, tập trung vào những cái khu vực biển đã có cái truyền thống và cái địa danh lâu đời như Sầm Sơn, Thanh Hóa. Thế chính vì vậy là như chúng tôi cũng đã vừa nêu là đấy là chính là phục vụ trong cái công tác quy hoạch, sao cho là các địa phương có cái sự cạnh tranh lành mạnh, nhưng mà để bố trí được cái lưu lượng khách nó hài hòa và giảm tải những cái chỗ quá đông. Thế ngoài ra thì về cái chất lượng an toàn thì cũng thưa quý vị thính giả, thì đấy là một trong những cái vấn đề hết sức là quan trọng. Hiện nay thì cũng đã trong cái sự phân cấp nó cũng rất là rõ đối với cả chính quyền các địa phương, là ngoài cái sự thu hút thì trong cái yếu tố phát triển du lịch bền vững đấy là phải đặt cái yêu cầu chất lượng an toàn hàng đầu lên cho du khách. Thì ở bản thân ở cơ quan quản lý nhà nước của du lịch quốc gia Việt Nam thì cũng thường xuyên có những cái văn bản gửi đến các địa phương từ đầu mùa, giữa mùa, cuối mùa hay bất kể những cái đợt có cái thời tiết thay đổi đều phải có những cái cảnh báo cũng như là có cái hướng dẫn cụ thể, và cũng xin lắng nghe ý kiến, và chúng tôi cũng sẽ có cái những cái sát sao hơn đối với địa phương để kịp thời đáp ứng được cái nhu cầu của khách. Xin cảm ơn ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn thính giả đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thưa bà Phan Linh Chi ạ, phát biểu tại hội nghị Trung ương lần thứ 3 vừa qua thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh quan điểm biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền, phải được quản trị tổng hợp và kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Vậy thì xin hỏi rằng là định hướng này thì sẽ mở ra những cơ hội mới như thế nào cho ngành du lịch biển ạ?
0: Thưa biên tập viên Hoàng Ân, với những cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước hết sức là rõ nét liên quan đến cái phát triển cái vùng cái biển, thì thực ra thì cái nội dung này nó cũng là một trong những cái khâu đột phá chiến lược để xây dựng cái quốc gia biển rất là mạnh. Tại vì chúng ta cũng biết rằng là với cái hệ thống đường bộ ven biển và cái cao tốc, tuyến cao tốc kết nối, việc nâng cấp các cái sân bay lớn như là Cam Ranh, Phú Quốc, Vân Đồn cũng đã tạo những cái động lực hết sức là quan trọng thu hút khách đến các cái trung tâm du lịch biển. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là cái sự liên kết giữa cái hạ tầng giao thông nội địa với các khu điểm du lịch biển đảo tại nhiều địa phương thì vẫn còn đang là rời rạc, và có cái nút thắt cản trở việc mở rộng không gian phát triển du lịch các vùng biển đảo xa bờ. Ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo các cấp khác của nhà nước nhấn mạnh rằng là cái phát triển du lịch không chỉ đơn thuần là hướng đến đối tượng khách du lịch mà còn phải có cái sự kết nối đồng bộ với cái phát triển những ngành kinh tế khác. Đấy, cũng ta cũng thấy như là về hạ tầng cảng biển vừa rồi tôi cũng đã nêu liên quan đến những cái vấn đề liên quan quy hoạch của cái du lịch cảng biển cũng như là cái cảng hàng hóa. Đấy, thì có đây là không cần phải xây hay là phát triển quá nhiều mà chúng ta có phải có sự kết hợp, chứ không phải là mỗi ngành nghề chỉ làm và phục vụ riêng cái đối tượng hay lĩnh vực của mình. Còn cái sự phối hợp liên ngành liên vùng thực tiễn thì triển khai nghị quyết 36 thì cho thấy cái cơ chế điều phối giữa các bộ ngành địa phương ven biển thì còn chưa có cái sự bổ trợ lẫn nhau. Đấy, thì chính vì vậy cái nghị quyết 20 cũng đặt ra cái yêu cầu kiện toàn cơ chế điều phối liên ngành là như thế. Về cái điều phối liên ngành thì tuy liên ngành nhưng phải có sự thống nhất tập trung và phải giao cho một cơ quan chủ trì điều phối các cái hoạt động trên biển, đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các cộng đồng doanh nghiệp. Và cái đồng bộ hóa cái ba cái trụ cột hạ tầng, logistics và thể chế phối hợp sẽ là cái điều kiện tiên quyết để du lịch biển Việt Nam khai thác hiệu quả tiềm năng, vươn tầm khu vực và quốc tế trong thời gian tới.
1: Vâng, thưa bà, định hướng của Trung ương thì đã là rõ rồi ạ. Và vấn đề đặt ra lúc này đó là tổ chức thực hiện như thế nào để cho hiệu quả. Vậy thì theo bà, các địa phương ven biển cần sẽ phải ưu tiên những cái nhiệm vụ và giải pháp gì để có thể là phát huy tốt hơn tiềm năng và lợi thế của du lịch biển trong thời gian tới?
0: Cũng thưa biên tập viên, về những cái giải pháp ấy, thì thực ra thì từ trước đến giờ thì các địa phương cũng đã hướng đến cái thu hút khách, vì đấy chính là cái thu hút nguồn thu cho địa phương, đóng góp vào cái phát triển tăng trưởng kinh tế hai con số của cả đất nước. Thì trong những cái giải pháp đấy thì thứ nhất ấy là đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ giá trị tăng cao. Đấy thì chính là cũng ưu tiên, cũng không chỉ chạy theo số lượng nữa mà chúng ta sẽ tập trung thêm vào những cái đối tượng liên quan đến cái dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp hoặc là chăm sóc sức khỏe. Đấy, kinh tế đêm và lễ hội du lịch biển để nhằm tạo thêm cái lý do lưu trú dài ngày, vì đối tượng khách du lịch người ta cần có những cái sinh hoạt phong phú để người ta mong muốn ở lại nhiều nhiều ngày hơn, tăng chi tiêu. Đấy, chỉ có thay vì cái mô hình du lịch tắm biển hải quan tham quan như là cái có một khán thính giả vừa cái nêu ra thì đấy nó hết sức là đơn thuần, chúng ta phải đa dạng hóa sản phẩm là như vậy. Cái thứ hai ấy, liên quan cái sản phẩm dịch vụ hỗ trợ đồng bộ, thì như là khi chúng ta đã hình thành được những cái trung tâm nghỉ dưỡng biển đẳng cấp quốc tế như là Hạ Long có Bái Tử Long này, Vịnh Vân Phong Nha Trang ở Cam Ranh, rồi là có cái khu Phú Quốc, thì phải gắn hệ thống cảng chuyên dụng thì sẽ tạo thêm điều kiện thu hút cái phân khúc khách cao cấp có mức chi tiêu lớn.

0: biệt là khách du lịch tàu biển và du thuyền quốc tế, thì ví dụ như là của Singapore. Thứ ba là phát triển thể thao biển và du lịch trải nghiệm chuyên sâu. Đây là một cái coi như mô hình đã phát triển mạnh ở các quốc gia và đặc biệt trên thế giới. Vì khách du lịch thì rất là đa dạng, họ không chỉ đơn thuần đến nghỉ dưỡng mà có thể là du lịch khám phá, du lịch mạo hiểm. Thì những cái loại hình như là đua thuyền, lặn biển, lướt ván, marathon biển thì cần phải tổ chức bài bản và gắn với quảng bá thương hiệu điểm đến, nhằm thu hút nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm chuyên biệt và sẵn sàng chi cả trả cao và lưu trú dài ngày. Cái nội dung nữa đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ. Thì hiện nay thì có những địa phương thì phát triển cái loại hình du lịch có thể là sau một chút, nên là cái sự đồng bộ về tay nghề cũng như là ngoại ngữ và cái am hiểu cái tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế thông qua cái đào tạo tiêu chuẩn nghề ASEAN thì hiện nay cũng còn chưa đáp ứng được các đồng bộ. Thì đấy chính là những nội dung chúng ta nâng cao chất lượng để trải nghiệm trực tiếp của khách nó được tốt hơn. Thứ năm nữa là trong bối cảnh Nghị quyết 57 được đẩy mạnh và quan tâm hết sức là mạnh mẽ, thì đấy chính là cái phương án liên quan đến đẩy mạnh chuyển đổi số trong cái quản trị điểm đến. Thì chúng ta phải ứng dụng cái công nghệ số hóa di sản và văn hóa biển, xây dựng cái hệ thống dữ liệu và nền tảng quảng bá thông minh nhằm cá nhân hóa trải nghiệm để cho khách du lịch cảm thấy rất là tiện lợi, và chỉ có thể có trên một cái smartphone mà có thể có được hết tất cả những cái thông tin đầy đủ để người ta có thể yên tâm đến với cả các cái bãi biển du lịch Việt Nam.
1: Cái sự tiện lợi cho khách hàng vẫn là khi
0: vẫn
1: mà
0: là mình phải quan tâm hàng đầu. Đó là trải nghiệm của khách phải được tối ưu hóa.
1: Qua những phân tích vừa rồi thì có thể thấy rằng là du lịch biển Việt Nam đang có nhiều cơ hội để bứt phá nếu mà khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có và triển khai đồng bộ các cái giải pháp phát triển. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay.
0: Xin cảm ơn biên tập viên Hoàng Ân và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, với những lợi thế nổi trội về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và vị trí địa lý thì du lịch biển đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế biển Việt Nam. Tuy nhiên thì để khai thác hiệu quả tiềm năng đó, đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, sản phẩm, nguồn nhân lực, công nghệ và đặc biệt là phát triển theo hướng xanh và bền vững. Và khi mà lợi thế tự nhiên được kết hợp với quản trị hiện đại và tư duy phát triển dài hạn thì du lịch biển không chỉ là ngành kinh tế dịch vụ quan trọng mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Thời lượng dành cho câu chuyện thời sự sáng nay đến đây đã hết, và trước khi đến với những nội dung tiếp theo sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Ông Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Và tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Cùng với Metro Bến Thành Suối Tiên dài gần 20 km, gần 5 năm tới thì thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành thêm 8 tuyến, nâng tổng chiều dài đường sắt đô thị lên 255 km. Mục tiêu mới tăng thêm 55 km so với kế hoạch khoảng 200 km được xây dựng theo nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung 2 tuyến vào danh mục ưu tiên đến năm 2030, gồm Thủ Dầu Một Tao Đàn và Metro số 2 đoạn Tham Lương An Hạ, khu đô thị Tây Bắc. Khi hoàn thành thì hai tuyến này sẽ nâng tổng chiều dài đường sắt đô thị của thành phố Hồ Chí Minh lên khoảng 255 km vào năm 2030. Hệ thống metro sẽ kết nối khu trung tâm với các đô thị vệ tinh, khu vực mở rộng sau sáp nhập địa giới hành chính, đồng thời liên thông các đầu mối giao thông quan trọng như là sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.
5: Dù giá nhiên liệu lên cao ảnh hưởng đến hoạt động của quý 2, Vietnam Airlines vẫn lãi hơn 3.800 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay. Điều này tích cực hơn dự báo trước đó khi lãnh đạo công ty từng cho biết Vietnam Airlines có thể lỗ trở lại trong nửa đầu năm vì giá nhiên liệu bay ZA1 neo cao. Thị trường quốc tế tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng của Vietnam Airlines khi hãng phục vụ gần 5 triệu lượt khách nước ngoài, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, hãng đã mở rộng thị trường quốc tế với các đường bay mới như đến Amsterdam, Hà Lan và Phuket của Thái Lan.
2: Quý 2 vừa qua thì công ty PNG báo lỗ hơn 280 tỷ đồng, mức kỷ lục do trích lập dự phòng 865 tỷ mua lại sản phẩm. Đây là mức lỗ đậm nhất kể từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin vào quý 3 năm 2008. Nguyên nhân chính dẫn đến khoản lỗ kỷ lục của PNG là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới hơn 5 lần so với cùng kỳ, gần 1.100 tỷ đồng. Trong đó thì hơn 865 tỷ đồng đến từ việc trích lập dự phòng liên quan đến mua lại sản phẩm, dù hoạt động này phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán. Áp lực thu mua sản phẩm diễn ra sau khi lãnh đạo giám đốc công ty giám định PNG bị khởi tố vì liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương.
5: Mỗi mùa mưa đến, hơn 300 hộ đồng bào dân tộc Chăm ở ven sông Lũy đoạn qua xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng, thuộc khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ, lại sống trong thấp thỏm vì sạt lở. Trước đó, khu vực này đã được đầu tư 650 mét bờ kè và bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 500 mét xung yếu chưa được kè chắn, đe dọa trực tiếp đến đời sống của người dân. Ông Phan Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Thái cho biết.
6: Đối với dòng sông Lý thì nó có nhiều đoạn sạt lở. Trong đó đối với xã Hồng Thái thì đặc biệt là cái khu vực tỉnh Mỹ. Đây là cái vấn đề mà nhân dân rất là quan tâm, rất là bức xúc. Tại vì cái vấn đề sạt lở nó không phải chỉ gây thiệt hại về hoa màu, tài sản, mất cái diện tích đất hàng năm, mà nó còn uy hiếp đến cái khu dân cư tỉnh Mỹ trước giờ. Và đặc biệt là thời gian gần đây đó, khi mà biến đổi khí hậu, cái lượng lũ về nó thay đổi rất là đột biến, đặc biệt năm 2025.
2: Sân vận động 135.000 chỗ tại khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội sẽ được đổi tên thành VinFast. Thông tin về tên mới của sân vừa được nêu trong thông cáo do công ty cổ phần Vinhomes. Trước đó thì sân này mang các tên gọi khác nhau như là Lạc Việt Trống Đồng. Sân VinFast nằm tại khu B của dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, trước đây là khu đô thị thể thao Olympic, có sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Đây dự kiến là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới sau khi hoàn thành.
5: Tin thế giới, Ngân hàng Trung ương Anh vừa quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75% trong bối cảnh các nhà điều hành tiếp tục theo dõi sát tác động của xung đột Trung Đông tới lạm phát và triển vọng tăng trưởng của nước Anh. Thống đốc Andrew Bailey cho biết.
7: Nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài và bắt đầu xuất hiện các tác động lan tỏa khiến lạm phát gia tăng, Ngân hàng Trung ương Anh có thể sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế áp lực giá cả. Ngược lại, nếu xung đột sớm được giải quyết một cách đáng tin cậy trong những tháng tới, triển vọng chính sách tiền tệ có thể trở nên lới lỏng hơn.
2: Lạm phát ở Đức đã tăng tốc trong tháng 7 lên mức là 2,8% so với mức 2,3% trong tháng trước. Lạm phát ở nền kinh tế đầu tàu châu Âu

0: tăng có thể làm tăng khả năng ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9. Đức hiện chiếm khoảng 1/4 GDP khu vực sử dụng đồng tiền chung euro.
1: Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tác động tiêu cực của công nghệ số đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển của trẻ em, thì Áo và Ba Lan đã siết chặt quản lý mạng xã hội nhằm hạn chế trẻ tiếp cận thiết bị điện tử quá sớm. Phóng viên Như Hoa, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
2: Chính phủ Áo mới đây đã thông qua dự thảo luật tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội và bắt buộc xác minh độ tuổi khi truy cập các trang web có nội dung dành cho người lớn. Theo dự thảo, các nền tảng mạng xã hội sẽ có giai đoạn chuyển tiếp kéo dài đến ngày 1 tháng 4 năm 2027. Trong thời gian này, các công ty phải loại bỏ những tính năng khuyến khích sử dụng gây nghiện hoặc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế quyền truy cập của trẻ em dưới 14 tuổi. Các công ty vi phạm có thể đối mặt với mức phạt lên đến 6% tổng doanh thu hàng năm trên toàn cầu. Cùng với Áo, Tổng thống Ba Lan Narowski vừa ký ban hành luật cấm trẻ em sử dụng điện thoại di động trong trường tiểu học và mẫu giáo sau khi được Quốc hội nước này thông qua hồi đầu tháng. Các biện pháp hạn chế sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9.
0: Thủ đô của Nga vừa đưa chiếc xe buýt điện thứ 3.000 vào hoạt động, đánh dấu cột mốc lớn trong lộ trình hiện đại hóa mạng lưới giao thông công cộng thân thiện với môi trường đô thị. Toàn bộ xe buýt điện đang vận hành tại Moscow đều do các doanh nghiệp Nga sản xuất, khẳng định năng lực của ngành chế tạo máy quốc gia.
1: Hiện tượng El Nino đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới. Indonesia ghi nhận hơn 5.000 điểm nóng về cháy rừng từ đầu năm đến nay, trong khi Brazil công bố kế hoạch trị giá hơn 260 triệu đô la nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, cháy rừng và các tác động khí hậu trong những tháng tới.
3: Sức sống hàng Việt.
4: Sức sống hàng Việt.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, đặc sản Lạng Sơn quy tụ giữa lòng Hà Nội, tăng cường truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng trước yêu cầu mới của thị trường Hoa Kỳ. Hà Nội siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu hàng giả. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
4: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
5: Từ hôm nay 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 tại không gian 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trở thành điểm hẹn của hương vị xứ Lạng với sự kiện Lạng Sơn Corner thuộc chương trình Sức sống hàng Việt số 10 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Giữa lòng Hà Nội, người dân và du khách được thưởng thức các đặc sản đậm đà bản sắc núi rừng Đông Bắc từ hương thơm hoa hồi, tinh dầu quế, bánh ngải, khau nhục cho đến vị ngọt thanh của những trái na chi lăng vừa vào vụ thu hoạch. Không dừng lại ở việc trưng bày truyền thống, chương trình còn đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua các phiên livestream trực tiếp trên TikTok Shop. Từ vườn na núi đá hay ngay tại gian hàng trên phố Tràng Tiền, người sản xuất xứ Lạng đã tự tin mang nông sản chuẩn Việt Gáp, Global Gap đến với người tiêu dùng thủ đô và mọi miền Tổ quốc. Ông Lương Văn Thắng, chủ vườn na tại Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
6: Về sản phẩm na thì chúng tôi qua nhiều năm nay rồi, chúng tôi tổ chức các phiên livestream cũng như là đưa các cái sản phẩm này lên các sàn thương mại điện tử, rồi tổ chức tập huấn cho bà con nhân dân để hướng dẫn cho bà con nhân dân cách thức đưa sản phẩm này lên trên sàn thương mại điện tử để làm sao mà sản phẩm na của chúng tôi đi đến được với người tiêu dùng trên cả nước, được người tiêu dùng trên cả nước quan tâm cũng như là ủng hộ. Bởi vì na chúng tôi là một sản phẩm được kết tinh giữa điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, khí hậu và quá trình trồng chăm sóc để thực hiện theo đúng một quy trình theo tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp.
5: Với sự góp mặt của nhiều đặc sản nổi tiếng cùng các sản phẩm ô cốp chất lượng, Lạng Sơn Corner hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn, đưa hương vị xứ Lạng đến gần hơn với người tiêu dùng thủ đô và lan tỏa giá trị của những sản vật đặc trưng vùng Đông Bắc đến thị trường trong nước.
3: Chuyển động thị trường.
5: Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu, đặc biệt về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, điện tử cần khẩn trương rà soát, lập bản đồ chuỗi cung ứng từ các nhà cung cấp tầng sâu, lưu giữ đầy đủ hồ sơ nguồn gốc sơ sợi vải, linh kiện hay bán dẫn và tuyệt đối không tiếp tay cho hành vi gian lận xuất xứ. Song song đó, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 31 năm 2026 quy định bắt buộc truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm rủi ro cao trên hệ thống tập trung verygood.vn. Việc chủ động chuẩn hóa dữ liệu và truy xuất nguồn gốc chuyên sâu lúc này không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, phòng ngừa rủi ro bị kiểm tra hay từ chối nhập khẩu mà còn bảo vệ uy tín thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

0: tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng thủ đô đã phát hiện xử lý gần 10.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước gần 1.630 tỷ đồng. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song tình hình vi phạm vẫn duy trì ở mức cao với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Qua đường hàng không, các đối tượng lợi dụng chính sách nhập khẩu hàng mẫu, phân luồng kiểm tra hoặc từ chối nhận hàng khi bị phát hiện để trốn tránh trách nhiệm. Trên thị trường nội địa, hàng lậu thường được tập kết tại các tỉnh lân cận rồi xé nhỏ, vận chuyển bằng xe khách, xe hợp đồng về Hà Nội. Đáng chú ý, việc vi phạm đang gia tăng mạnh trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và live stream. Bên cạnh đó, tâm lý chuộng hàng giá rẻ của một bộ phận người dân cũng vô tình tạo đất sống cho hàng giả, hàng kém chất lượng. Nói về định hướng đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian tới, ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội nhấn mạnh:
2: việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thì không phải chúng ta làm ngày 1, ngày 2 mà làm không ngừng nghỉ, liên tục, và đòi hỏi quản lý thị trường phải tăng cường thêm nữa về công tác quản lý địa bàn. Chúng tôi thì từ nay đến cuối năm xây dựng các kế hoạch chuyên đề triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, công điện, chỉ thị, kế hoạch, văn bản, chỉ đạo, và xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề về kiểm tra xử lý triệt để các hành vi vi phạm bày bán công khai hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, và tập trung triển khai các cái đề án về chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi tiêu dùng, và đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để mà nâng cao công tác kiểm tra kiểm soát thị trường.
1: Dự báo những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao sẽ khiến tình hình buôn lậu và gian lận thương mại diễn biến phức tạp hơn. Để chủ động ứng phó, Công an thành phố Hà Nội kiến nghị các bộ ngành sớm ban hành đầy đủ quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các mặt hàng thực phẩm, tạo căn cứ pháp lý rõ ràng cho công tác kiểm tra giám sát. Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các địa bàn trọng điểm như chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp, các kho tàng, bến bãi, bến xe, sân bay. Trong đó chú trọng kiểm soát các mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng cùng các mặt hàng nhạy cảm như vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền, giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức, cùng chung tay bảo vệ thị trường minh bạch và an toàn.
3: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt sau cuộc đối đầu giữa Mỹ, Israel và Iran, một điểm nóng mới đang nổi lên ở Biển Đỏ. Lực lượng Houthi tại Yemen được cho là đang thúc đẩy kế hoạch thu phí các tàu thương mại đi qua eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược nối Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hình thành một Hormuz phiên bản 2 với những hệ lụy không chỉ đối với an ninh hàng hải khu vực mà còn đối với chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu. Trước diễn biến đó, thì Ả Rập Xê Út đang xúc tiến các cuộc thảo luận với hàng chục quốc gia nhằm xây dựng một liên minh quốc tế để bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đỏ. Trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn chưa hạ nhiệt, việc xuất hiện thêm một điểm nghẽn tại Biển Đỏ không chỉ đe dọa hoạt động vận tải và thương mại toàn cầu mà còn có nguy cơ mở ra một mặt trận mới trong cuộc đối đầu giữa Mỹ, Israel và Iran. Và để phân tích rõ hơn vấn đề này, chúng tôi kết nối với đại sứ Nguyễn Quang Khai, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế.
1: Xin chào đại sứ Nguyễn Quang Khai ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa đại sứ, các nguồn tin cho thấy là lực lượng Houthi tại Yemen thì đang thúc đẩy kế hoạch thu phí các cái tàu quá cảnh qua Bab el-Mandeb ở Biển Đỏ, mô phỏng theo cách mà Iran đã thực hiện ở Hormuz. Vậy theo ông thì với thực lực của Houthi hiện tại thì liệu lực lượng này có thể biến Bab el-Mandeb thành một Hormuz phiên bản 2 ạ?
2: Với thực lực hiện tại thì Houthi hoàn toàn có khả năng biến eo biển Bab el-Mandeb thành một cái Hormuz phiên bản 2.0, gây tê liệt giao thương. Về lợi thế địa lý, họ nằm sát ngay điểm hẹp nhất của eo biển Bab el-Mandeb, chỉ rộng khoảng 20 km, hẹp hơn rất nhiều so với eo biển Hormuz 33 km, kiểm soát phần lớn bờ biển phía tây Yemen. Về sức mạnh quân sự, thì Houthi sở hữu một cái kho vũ khí chống hạm đa dạng, gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình như là al-Mandeb 2, có tầm bắn 300 km, độ chính xác cao, cùng xuồng, máy bay không người lái, có thể gây tổn thất lớn cho tàu bè qua lại, ngay cả khi có lực lượng hải quân quốc tế hộ tống. Thực tế chứng minh rằng là riêng việc đe dọa phong tỏa thôi, và các đợt tập kích của Houthi đã khiến lưu lượng tàu hàng qua đây giảm hơn một nửa. Nói như vậy, không có nghĩa là Houthi có thể phong tỏa được eo biển Bab el-Mandeb một cách dễ dàng. Kế hoạch của Houthi cũng đang gặp khó khăn do phản ứng gay gắt của Mỹ, phương Tây và các nước vùng vịnh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út. Washington và các đối tác khu vực sẽ không ngồi yên. Họ có thể tiến hành không kích mạnh mẽ nhằm phá hủy bệ phóng tên lửa, radar và các cái cơ sở hạ tầng khác trên ven biển của Houthi.
1: Trong động thái mới nhất thì Ả Rập Xê Út đang thảo luận với hàng chục quốc gia để xây dựng một liên minh quốc tế nhằm bảo vệ các hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ. Vậy ông đánh giá như thế nào về tính khả thi của việc thành lập một liên minh như vậy ạ?
2: Tính khả thi của liên minh này đối mặt nhiều thử thách to lớn do vấp phải sự chống trả mạnh mẽ của các lực lượng Houthi. Thực tế thì trong quá khứ, liên minh Ả Rập và Hồi giáo gồm hơn 10 nước do Ả Rập Xê Út lãnh đạo được Mỹ ủng hộ đã tiến hành một cái chiến dịch quân sự quy mô lớn đưa quân vào Yemen năm 2015, nhưng không tiêu diệt được Houthi và năm 2022 đã buộc phải rút lui. Và năm 2024, để bảo vệ tuyến đường hàng hải qua Biển Đỏ, đảm bảo an toàn cho các tàu bè qua lại khu vực này, thì Mỹ đã thành lập một cái liên minh người bảo vệ thịnh vượng với sự tham gia của 12 nước, gồm các nước NATO và Liên minh châu Âu, do Mỹ đứng đầu, đưa tàu chiến, tàu sân bay và các cái phương tiện chiến tranh khổng lồ tới khu vực, nhưng cũng đã không ngăn cản được Houthi đe dọa tuyến đường hàng hải quan trọng này, nếu không muốn nói là thất bại. Theo tôi thì việc thành lập một liên minh như vậy không tránh khỏi các cái cuộc đáp trả của Houthi và Iran. Điều này có thể khiến chiến sự vùng vịnh lan rộng, trái với các cố gắng và mong muốn của các nước trong việc nhanh chóng ổn định tình hình an ninh hàng hải. Hơn nữa thì thực tế đã cho thấy vấn đề không thể giải quyết được bằng quân sự, chưa kể những cái khó khăn trong việc thống nhất hàng chục quốc gia có lợi ích địa chính trị khác nhau để tham gia cái liên minh này. Chính vì vậy thì đến nay phản ứng của quốc tế đối với sáng kiến của Ả Rập Xê Út khá lạnh nhạt, mới chỉ nhận được sự đồng ý trên nguyên tắc tham gia của rất ít nước trong khu vực, trong khi khoảng 50 nước khác, trong đó có Mỹ, châu Âu, và nhiều nước khác thì chưa có ý kiến gì.
1: Trong bối cảnh Hormuz vẫn là một điểm nghẽn trong cuộc xung đột Mỹ, Israel và Iran, thì theo ông, vấn đề tại Biển Đỏ và nhất là khi có thông tin cáo buộc là Iran đứng sau những hành động của Houthi sẽ làm phức tạp thêm tình hình như thế nào ạ?
2: Eo biển Hormuz bị đóng cửa. Các nước vùng vịnh đang tìm cách sử dụng eo biển Bab al-Mandeb như một giải pháp thay thế cho xuất khẩu dầu mỏ. Các cái hành động của Houthi ở Bab al-Mandeb đã làm mất đi cái cửa ngõ cuối cùng cho việc xuất khẩu dầu của các nước vùng vịnh. Vấn đề Bab al-Mandeb và Biển Đỏ cùng với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz làm phức tạp thêm tình hình, tạo thành một cái thế gọng kìm, điểm nghẽn thứ hai khiến toàn bộ tuyến vận tải năng lượng và hàng hóa huyết mạch nối châu Á với châu Âu bị tê liệt thay vì chỉ ách tắc tại vùng vịnh. Điều này sẽ dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy giá dầu lên trên $100 một thùng, dẫn đến nguy cơ một cái cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Theo tôi thì việc Iran ủng hộ Houthi không phải là nguyên nhân chính của tình hình căng thẳng hiện nay, mà là chính sách của Mỹ và Israel đối với khu vực, đặc biệt là trong cái cuộc chiến chống lại người Palestine ở giải Gaza và cuộc tấn công của Mỹ và Israel chống Iran. Chúng ta phải thừa nhận một thực tế là trước khi Mỹ và Israel phát động cái cuộc tấn công chống Iran ngày 28 tháng 2 vừa qua, thì eo biển Hormuz vẫn mở cho tàu bè qua lại miễn phí cơ mà. Giải pháp duy nhất là chấm dứt các cái hành động quân sự, ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra một cái giải pháp đảm bảo lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan.
1: Cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai về những phân tích vừa rồi.
0: Thưa quý vị, việc Ả Rập Xê Út chủ động thúc đẩy một cơ chế hợp tác quốc tế để bảo vệ tuyến hàng hải Biển Đỏ cho thấy các quốc gia trong khu vực đang tìm cách ngăn chặn nguy cơ bất ổn lan rộng từ Vịnh Ba Tư sang một trong những huyết mạch thương mại quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, khi cạnh tranh địa chính trị giữa các bên liên quan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, diễn biến tại Biển Đỏ sẽ tiếp tục là một chỉ dấu quan trọng để đánh giá xu hướng của cuộc xung đột Mỹ, Israel và Iran trong thời gian tới. Và chương trình theo dòng thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với một số thông tin quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc,
8: giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi, lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong theo dòng thời sự hôm nay. Và trong 30 phút còn lại của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Một số ngân hàng thương mại

0: tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút chuyển tiền đối với các tài khoản chưa cập nhật đầy đủ giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học.
1: Bộ đội biên phòng Quảng Ninh đấu tranh với các đường dây vượt biên trên biển.
0: Phần thứ hai trong loạt bài bảo đảm quyền con người ưu tiên hàng đầu của Việt Nam với tựa đề Tự do tôn giáo ở Việt Nam, góc nhìn từ những đồng bào có đạo.
1: Các doanh nghiệp Trung Quốc nâng tầm thương hiệu nội địa trên thị trường quốc tế.
0: Và trước tiên sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ họp phiên chủ bị và khai mạc vào sáng ngày 3 tháng 8, dự kiến bế mạc vào ngày 24 tháng 8 tới đây. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội chia thành hai đợt, đợt 1 từ ngày 3 tháng 8 đến sáng 13 tháng 8, đợt 2 từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, trong đó xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác, xem xét quyết định 7 nội dung và các vấn đề quan trọng của đất nước.
0: Kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc hôm qua và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về đầu tư hạ tầng giao thông, điều chỉnh vốn đầu tư công và phát triển nguồn nhân lực để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Phạm Hải.
2: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua 14 nghị quyết. Trong đó, nghị quyết về đầu tư dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, đoạn nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80, thống nhất giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long là cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng theo phương thức đối tác công tư, đồng thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công năm 2026, chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2027 và bổ sung nguồn lực cho Quỹ Phát triển đất thành phố. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết hỗ trợ đối với giáo viên mầm non, học sinh khuyết tật, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp công nghệ số, công nghiệp chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
1: Nghị định 238/2026 sửa đổi Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới. Đáng chú ý, người điều khiển ô tô có hành vi che, dán, bẻ cong hoặc là dùng vật liệu làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe có thể bị phạt từ 20 đến 26 triệu đồng. Đây là nhóm vi phạm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông.
0: Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng về ma túy liên quan đến đường dây tội phạm được phát hiện từ vụ 4 tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam hồi tháng 3 năm 2023. Đây là một trong những vụ án ma túy có số lượng bị cáo bị đưa ra xét xử lớn nhất từ trước đến nay với 227 bị cáo phải hầu tòa về nhiều tội danh khác nhau. Theo quyết định của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sẽ khai mạc lúc 8 giờ ngày 17 tháng 8 và dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9.
1: Tối qua tại nhà hát Hồ Gươm ở thủ đô Hà Nội, hơn 100 nghệ sĩ của nhà hát Opera Giuseppe Verdi di Trieste đã trình diễn vở La Traviata của nhà soạn nhạc vĩ đại Giuseppe Verdi. Vở diễn này được xem là một trong những kiệt tác của nghệ thuật opera thế giới. La Traviata sẽ có buổi diễn thứ hai vào tối nay tại nhà hát Hồ Gươm.
0: Bộ Ngoại giao Pakistan hôm qua cho biết nước này đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại đàm phán, đồng thời tin tưởng các kênh tiếp xúc giữa hai bên vẫn đang được duy trì bất chấp căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahrir Andrabi hôm qua cho biết tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông vẫn còn bấp bênh. Sau khoảng thời gian tạm lắng vừa qua, đã thắp lại hy vọng về một lệnh ngừng bắn lâu dài cần được tôn trọng để mở ra cánh cửa đối thoại cho Mỹ và Iran.
4: Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đưa các bên trở lại với biên bản ghi nhớ Islamabad để mọi khúc mắc có thể được tháo gỡ. Chúng tôi khuyến khích Mỹ và Iran kiềm chế tối đa và tuân thủ tuyệt đối cam kết nối lại các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật để thực thi biên bản ghi nhớ Islamabad phù hợp với tuyên bố chung của các bên hòa giải Pakistan-Qatar mới đây.
3: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cũng nhấn mạnh việc khôi phục ổn định tại eo biển Hormuz là ưu tiên cấp bách.
1: Bất chấp căng thẳng leo thang, lượng tàu lưu thông qua eo biển Hormuz đang tăng nhẹ trở lại. Tuy nhiên, so với giai đoạn trước chiến tranh thì số phương tiện đi qua tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới vẫn ở mức rất thấp. Bá Thi, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Theo dữ liệu do công ty tình báo hàng hải Winward công bố, trong ngày 29 tháng 7 có 20 tàu đi qua eo biển Hormuz, tăng nhẹ so với khoảng 15 tàu của trung bình vài ngày trước đó, dù căng thẳng đang leo thang trở lại. Ngày 29 tháng 7 là thời điểm Iran bất ngờ mở lại hoạt động tấn công căn cứ của Mỹ trong khu vực, lần đầu tiên sau gần một tuần hai bên

0: dừng giao tranh. Đặc biệt, Tehran đã chặn bắt và tập kích ít nhất 3 tàu dầu tại eo biển Hormuz với cáo buộc cố tình phớt lờ cảnh báo và không tuân thủ hướng dẫn. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều ngày Iran khôi phục tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz thay vì chỉ ngăn chặn và bắt buộc điều hướng di chuyển như giai đoạn trước. Dữ liệu về số tàu lưu thông trong ngày hôm qua chưa được công bố. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số nguồn tin, lượng tàu đi qua eo Hormuz trong 24 giờ qua chắc chắn giảm hơn so với ngày trước đó, bởi đây là thời điểm Mỹ và Iran tập kích nhau dữ dội nhất trong hơn một tuần qua. Giai đoạn trước khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát, trung bình mỗi ngày có khoảng 130 đến 140 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Trong ít phút nữa, mời quý vị cùng đến với những thông tin về thị trường chứng khoán, thông tin về thị trường trong trước giờ mở cửa. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin về thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng bớt gay gắt tại Bắc Bộ với nền nhiệt giảm từ 2 đến 3 độ C so với ngày hôm qua. Ở khu vực Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ C. Cả nước có mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối. Cụ thể ở khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 33 đến 35 độ C. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ ngày nắng nóng có nơi có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34 đến 37 độ. Còn khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa to. Từ nay đến ngày mai, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm, ban ngày trời nắng.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa có những nội dung đáng chú ý sau đây. Một số ngân hàng thương mại tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút chuyển tiền đối với các tài khoản chưa cập nhật đầy đủ giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học. Trong 6 tháng đầu năm, 54 quỹ cùng đầu tư gom một cổ phiếu ngân hàng. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm qua, cổ phiếu chứng khoán bùng nổ, chỉ số VN Index tăng gần 40 điểm. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, hàng loạt ngân hàng lớn sẽ tạm dừng toàn bộ giao dịch đối với các tài khoản chưa cập nhật đầy đủ giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học. Người dùng cần khẩn trương kiểm tra và cập nhật thông tin để tránh bị gián đoạn. Theo đó, các ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, MB, VPBank bắt đầu áp dụng các quy định mới theo thông tư 17 năm 2024 và thông tư 18 năm 2024. Mục tiêu quy định này là tăng cường an toàn bảo mật trong thanh toán và yêu cầu xác thực thông tin chính chủ. Những khách hàng cá nhân và tổ chức chưa hoàn tất việc cập nhật thông tin theo yêu cầu sẽ bị hạn chế, thậm chí tạm dừng toàn bộ giao dịch. Các giao dịch bị ảnh hưởng gồm giao dịch tại quầy như rút tiền mặt, thanh toán chuyển khoản, giao dịch online qua app Grab như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện tử, giao dịch tại ATM, POS như rút tiền, chuyển khoản, thanh toán thẻ.
2: Về giao dịch cổ phiếu, nhóm ngân hàng tiếp tục là tâm điểm của dòng tiền. Theo báo cáo của Fingroup, trong tháng 6 năm nay, các quỹ mở cổ phiếu đã quay trở lại giải ngân sau khi gia tăng tỷ trọng tiền mặt trong tháng trước. Có 21 trong tổng số 37 quỹ ghi nhận giảm tỷ trọng tiền, cao hơn mức 18 trong tổng số 37 quỹ của tháng 5, cho thấy tâm lý phòng thủ đã phần nào hạ nhiệt dù thị trường vẫn phân hóa và VN Index giảm nhẹ. Phần lớn các quỹ mở có quy mô tổng giá trị tài sản dòng từ 1.600 đến 8.800 tỷ đồng đều giảm tỷ trọng tiền mặt trong tháng 6. Đáng chú ý về giao dịch cổ phiếu, nhóm ngân hàng tiếp tục là tâm điểm của dòng tiền khi ACB, OCB, BD và VCB đều được các quỹ mua dòng trong tháng 6. Trong đó, ngân hàng ACB nổi bật nhất với 54 quỹ tham gia mua. Lực cầu chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng Blue Chip, quỹ đầu tư dạng mở và quỹ hoán đổi danh mục dạng mở.
1: Công ty cổ phần Vinhome, mã chứng khoán là VHM, công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2026 với quy mô tăng mạnh. Tổng tài sản đến ngày 30 tháng 6 lên đến hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 240.000 tỷ đồng so với cuối quý 1 và là con số cao kỷ lục đối với doanh nghiệp. Vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm đạt 274.005 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận gộp quý 2 năm 2026 tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ, đạt 34.732 tỷ đồng với biên lợi nhuận gộp đạt gần 66%. Kết quả này phản ánh sự tăng trưởng

0: rõ nét về chất lượng lợi nhuận khi tăng trưởng được dẫn dắt bởi hoạt động bàn giao và các dự án bất động sản cốt lõi của Vinhome.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần Daisa Holding, mã chứng khoán DC4, vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm nay với lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đạt hơn 107 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Điểm đáng chú ý là mức tăng trưởng lợi nhuận này diễn ra trong bối cảnh doanh thu thuần 6 tháng giảm từ khoảng 782 tỷ đồng xuống còn hơn 681 tỷ đồng. Điều này cho thấy tăng trưởng lợi nhuận của công ty trong nửa đầu năm không đến từ mở rộng quy mô doanh thu mà chủ yếu đến từ việc cải thiện hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí tài chính và kiểm soát tốt hơn chi phí bán hàng.
0: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch hôm qua lực cầu tiếp tục gia tăng trên diện rộng giúp các nhóm ngành đua nhau khởi sắc, đặc biệt là nhóm cổ phiếu chứng khoán giao dịch bùng nổ đã kéo VN-Index tăng vọt gần 40 điểm. Kết thúc phiên giao dịch chiều qua, VN-Index tăng 39,98 điểm lên 1.744,66 điểm. HNX Index tăng 3,37 điểm lên 275,05 điểm, Upcom Index tăng 0,35 điểm lên 126,5 điểm và đây cũng là mức khởi động phiên giao dịch hôm nay.
3: Thông tin quảng cáo.
4: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
5: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
5: Thế à?
6: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang

0: Quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thời sự toàn cảnh.
2: Quý vị và các

0: Bảo Trâm theo đạo Islam ở Châu Phong, tỉnh An Giang, đồng bào Mông ở xã Phong Tổ, tỉnh Lai Châu theo đạo Tin Lành, là những cộng đồng người Việt ở vùng sâu vùng xa cảm nhận rất rõ điều đó. Ghi nhận thực tế của phóng viên Hồ Điệp tại các phum sóc đồng bào Trâm theo đạo Islam ở Châu Phong, An Giang và đồng bào Mông ở xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sẽ giúp quý vị và các bạn hình dung bức tranh toàn cảnh về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc.
1: Âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe là một buổi lễ nguyện vào một trưa thứ sáu tại thánh đường Masjid An-Niyamas ở xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Xã Châu Phong có 15 thánh đường với hơn 2.000 tín đồ người Trăm Islam. Mỗi trưa thứ sáu hàng tuần, các tín đồ người Trăm theo đạo Hồi đều tập trung đến các thánh đường hành lễ. Các tín đồ được tự do hành lễ, cầu nguyện cho gia đình, dòng họ được ấm no hạnh phúc, được học giáo lý và chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ông Sahot Hamid, thư ký ban trị sự Thánh đường Niamat cho biết.
2: Sau khi chăm ở đây là yên tâm là không có lo vấn đề an ninh trật tự. Chính quyền ở đây cũng như ủy ban hay là công an ở đây luôn luôn người ta tạo điều kiện, người ta giúp đỡ. Chẳng hạn cũng như những ngày lễ lớn đó. Hoặc là những cái tháng Ramadan, Nhà nước người ta luôn luôn người ta tạo điều kiện dễ dàng chăm.
1: Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một điểm sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Mông theo đạo Tin Lành ở bản Pờ Ngài, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cứ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, các tín đồ chức sắc Tin Lành, bà con dân tộc Mông lại tập trung ở Pờ Ngài, một trong 7 điểm sinh hoạt tôn giáo ở xã Hủy Luông, để cùng hát thánh ca, nghe đọc kinh thánh và cầu nguyện. Lý A Phòng, dân tộc Mông và nhiều tín đồ khác cho biết anh không vắng mặt trong bất kỳ buổi sinh hoạt nào.
3: Mình rất là vui luôn. Và nói trong về cái chính quyền địa phương thì vẫn tạo điều kiện cũng rất là hợp tác với bà con trong bản. Bây giờ là đã có cái giấy công nhận cho sinh hoạt ở trong của bản thôi.
1: Còn anh Lý A Di, một tín đồ khác và cũng là trưởng điểm nhóm sinh hoạt Hội Thánh Tin Lành ở Pờ Ngài, xã Hủy Luông cho biết, mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, điểm sinh hoạt Pờ Ngài đón khoảng 190 tín đồ. Điều mà bà con tín đồ phấn khởi nhất là luôn được chính quyền xã tạo điều kiện và giúp đỡ đồng bào sinh hoạt tôn giáo một cách thuận lợi.
4: Trong vài năm gần đây thì nói chung là chính quyền xã cũng như là các cấp chính quyền ấy, thì cũng tạo điều kiện khá tốt. Mình có thể được tự do thông công với nhau, học công nghiệp Chúa thì vẫn rất là bình thường. Ngoài mình hát thánh ca này, còn nguyện chia sẻ kinh thánh ra để mình chia sẻ với bà con về tam giáo đi.
1: Những câu chuyện ở thánh đường Masjid An-Niamat, ấp Vũng Xoài, xã Châu Phong và đồng bào Mông theo đạo Tin Lành ở Phong Thổ Lai Châu mà chúng tôi vừa nêu chỉ là một ví dụ cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đời sống tôn giáo tín ngưỡng của người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta. Theo thống kê, Việt Nam có 41 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được công nhận và cấp đăng ký hoạt động với hơn 27 triệu tín đồ, gần 60.000 chức sắc, gần 150.000 chức việc và 30.000 cơ sở thờ tự. Các tổ chức tôn giáo được công nhận đã xây dựng, thực hiện đường hướng hành đạo, đậm chất nhân văn tôn giáo và gắn bó, đồng hành với dân tộc. Chức sắc chức việc, nhà tu hành các tôn giáo hướng dẫn tín đồ tu tập và thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tôn giáo của các tín đồ. Nhiều hoạt động tôn giáo được tổ chức với quy mô lớn trang trọng như Phật giáo, nhiều lần đăng cai tổ chức thành công đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc, Tin Lành tổ chức đại lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam, 500 năm cải chánh Tin Lành v.v. Thu hút không chỉ chức sắc nhà tu hành trong và ngoài nước mà còn có sự tham gia của các học giả, chính khách các nước trên thế giới. Cùng với đó, việc Quốc hội thông qua luật tín ngưỡng và tôn giáo sửa đổi tháng 4 năm 2026 với nhiều điểm mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 tới đây là một minh chứng khác cho thấy việc bảo đảm và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Cộng đồng quốc tế ngày càng có những đánh giá cao về tình hình nhân quyền Việt Nam với những thành tựu không thể phủ nhận. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết.
5: The Vietnamese economy is one of the fastest growing in the world.
6: Việt Nam hiện nay là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ đói nghèo, cùng cực, bệnh tật, tử vong trẻ em đã giảm mạnh. Tỷ lệ biết chữ và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, điện và nước uống sạch ngày càng tăng, cùng với thu nhập của người dân được cải thiện. Việt Nam đã hoàn thành và trong một số trường hợp đã vượt hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Dù có

0: Còn nhiều thách thức trên quy mô toàn cầu, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ với chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Những thành quả này là minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên cường và nỗ lực vượt khó của người Việt Nam, và cũng như là chính sách lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.
1: Hướng tới các mục tiêu cao đẹp vì hạnh phúc của con người là giá trị phổ quát của toàn nhân loại, Việt Nam đã và đang nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế thực hiện điều này. Những thành tựu sau hơn 40 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, việc phòng chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế xã hội, đời sống và chất lượng sống của người dân ngày càng được nâng cao, vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định. Người dân cảm nhận rõ điều này, bạn bè quốc tế thừa nhận điều đó. Chính vì vậy, cái gọi là Việt Nam không có tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, Việt Nam đàn áp tôn giáo, thực chất chỉ là những luận điệu vu cáo xuyên tạc, hòng hạ thấp uy tín của Việt Nam. Những quan điểm sai lệch như vậy chưa từng dựa trên bất cứ dữ liệu nào của thực tế, mà chỉ là sự võ đoán, suy diễn và chụp mũ, và là những điều không ai có thể chấp nhận.
2: Thời sự toàn cảnh xin tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 250 km bờ biển, gần 2.000 hòn đảo cùng nhiều bến bãi tàu thuyền, Quảng Ninh có địa hình đặc thù, dễ bị các đối tượng lợi dụng để tổ chức xuất nhập cảnh trái phép. Khi tuyến đường bộ bị kiểm soát chặt hơn, nhiều đường dây đã chuyển hướng ra biển, sử dụng xuồng cao tốc, phương tiện thuê lại và giao dịch qua mạng để che giấu hành vi. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đang tăng cường bám địa bàn, tuần tra kiểm soát, phối hợp với chính quyền và người dân để ngăn chặn từ sớm từ xa. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc có bài viết, mời quý vị cùng nghe.
3: Địa bàn biển đảo rộng, nhiều luồng lạch và bến bãi tự phát vừa tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, du lịch, vừa đặt ra không ít thách thức trong quản lý xuất nhập cảnh cho tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, trong bối cảnh các quốc gia tăng cường truy quét tội phạm lừa đảo xuyên biên giới, một số đối tượng tìm cách lợi dụng tuyến biển Quảng Ninh để đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép về Trung Quốc. Khi hệ thống kiểm soát trên tuyến đường bộ được siết chặt, các đối tượng nhanh chóng thay đổi phương thức phạm tội. Trung tá Nguyễn Sơn Hà, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Hạ Long, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Địa bàn đặc khu Vân Đồn ấy, thì là cái địa bàn du lịch biển đảo. Khi lực lượng chức năng phát hiện ấy, thì sẽ lấy lý do là đưa khách du lịch đi tham quan du lịch để qua mặt các lực lượng chức năng. Nhưng trong cái thời gian qua thì đơn vị cũng đã tập trung chỉ đạo cán bộ chiến sĩ là tăng cường tuần tra kiểm soát và công tác bám nắm tình hình, từ công tác dân vận đến bám nắm các hoạt động của các đối tượng. Thì trên cơ sở đấy thì cũng đã xác định được hệ thống ekip của các đối tượng là đã bố trí phân công nhiệm vụ rất cụ thể cho nhau, đưa người xuất cảnh về phía Trung Quốc.
3: Thực tế đấu tranh cho thấy các giao dịch thường được thực hiện qua ví điện tử hoặc phương thức trung gian, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Mỗi chuyến đưa người chót lọt, các đối tượng có thể thu lợi từ 2 đến 4 triệu đồng. Việc móc nối qua nhiều địa phương và thay đổi phương tiện liên tục khiến công tác nhận diện, theo dõi và bắt giữ đòi hỏi nhiều thời gian, lực lượng và biện pháp nghiệp vụ. Vụ việc cho thấy hoạt động tổ chức vượt biên đã hình thành quy trình chặt chẽ, liên tỉnh, liên tuyến và ngày càng khó phát hiện. Trung tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho rằng, để kiểm soát tuyến biển rộng, lực lượng biên phòng duy trì các kíp tuần tra thường xuyên, đồng thời tăng cường phương tiện vào những thời điểm phức tạp.
5: Về thường xuyên ấy, là chúng tôi luôn luôn bố trí 2 kíp tuần tra kiểm soát, 2 tàu và 4 xuồng, khoảng 18 đến 20 cán bộ chiến sĩ. Một kíp quản lý vùng biển từ khu vực đặc khu Vân Đồn ra phía Móng Cái, phía giáp danh, một khu từ khu vực Cẩm Phả về phía giáp danh Hải Phòng. Và theo từng đợt, từng tháng thì chúng tôi sẽ tăng cường một tàu, một xuồng nữa để bố trí hoạt động ở tuyến ngoài, tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền và đấu tranh với các hoạt động buôn lậu, tội phạm và vi phạm pháp luật ở trên biển để đảm bảo an ninh trật tự cho vùng biển của tỉnh.
3: Trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện xử lý 7 vụ, 22 đối tượng và 10 phương tiện liên quan. Hơn một nửa số vụ việc bị xử lý hình sự. Những con số này phản ánh tính chất có tổ chức, mức độ nghiêm trọng của các đường dây môi giới đưa dẫn người trái phép, đồng thời cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với lực lượng quản lý biên giới. Sự phối hợp giữa chính quyền và lực lượng biên phòng đã phát huy hiệu quả trong việc phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn.
6: Sau sát nhập, xã Quảng Hà được sát nhập trên cơ sở 4 cái xã cũ và 2 thôn thuộc xã Quảng Long cũ. Với quy mô dân số là trên 40.000 người và diện tích là trên 134 km², địa bàn rất là rộng. Ngoài khu công nghiệp, cảng biển còn có cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ đầu năm nay thì lực lượng biên phòng phối hợp tốt với ủy ban xã trong công tác tuyên truyền, tăng cường công tác tuần tra kiểm tra trên biển, phối hợp xử lý các hoạt động khai

0: thác và nuôi trồng thủy sản trái phép, rồi công tác quản lý xuất nhập cảnh, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
1: Việc kết hợp chặt chẽ nắm tình hình, tuần tra trên biển, đấu tranh chuyên án và phát huy nguồn tin từ người dân đang giúp lực lượng chức năng từng bước thu hẹp khoảng trống kiểm soát, bình yên trên tuyến biển đảo. Vì thế không chỉ được giữ bằng những chuyến tuần tra mà còn từ sự cảnh giác và phối hợp với cả cộng đồng ven biển.
2: Hành tinh chuyển động.
3: Quý vị và các bạn thân mến, từng được biết đến là công xưởng của thế giới, Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Thay vì chỉ sản xuất cho các thương hiệu quốc tế, nhiều doanh nghiệp nước này đang đầu tư vào công nghệ, thiết kế và xây dựng thương hiệu riêng. Sự chuyển dịch từ Made in China sang Brand China không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn giúp các thương hiệu nội địa Trung Quốc từng bước khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp của biên tập viên Lan Anh.
4: Phố mua sắm Hoài Hải ở Thượng Hải, Trung Quốc từ lâu được xem là nơi quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới. Nếu trước đây các sản phẩm Made in China thường gắn với hình ảnh hàng giá rẻ, sản xuất đại trà, thì nay nhiều thương hiệu Trung Quốc đã từng bước thay đổi định kiến đó. Thay vào đó, các doanh nghiệp nội địa đang chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng, thiết kế và đổi mới sáng tạo. Ông Sao Rein, nhà sáng lập tập đoàn China Market Research, nhận định.
5: Cách đây 10 đến 15 năm, nhiều người Trung Quốc và người tiêu dùng trên thế giới vẫn cho rằng các sản phẩm mang nhãn Made in China hay là các thương hiệu nội địa đồng nghĩa với giá rẻ và chất lượng thấp. Tuy nhiên thì trong khoảng 5 năm trở lại đây, nhiều thương hiệu Trung Quốc đã vươn lên mạnh mẽ, không chỉ cạnh tranh về giá mà còn khẳng định chất lượng, đủ sức sánh vai với nhiều thương hiệu phương Tây.
4: Ông Rein cũng cho biết thêm, sự trỗi dậy của các thương hiệu nội địa được phản ánh rõ qua nhiều lĩnh vực. Khi các sản phẩm nội địa chứng minh được chất lượng tương đương, thậm chí vượt trội, người tiêu dùng không còn sẵn sàng trả thêm tiền chỉ vì một logo quốc tế. Thay vào đó, họ ưu tiên những sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu, có thiết kế hiện đại, giá thành hợp lý và phù hợp với thị hiếu. Ngày càng nhiều du khách quốc tế tìm đến và trải nghiệm các sản phẩm. Một số du khách chia sẻ.
5: Tôi biết đến thương hiệu Somon qua Instagram khi tìm kiếm những sản phẩm tại Trung Quốc. Đây là một trong những thương hiệu đồ da nội địa nổi bật, được nhiều người đánh giá cao về chất lượng và thiết kế túi xách.
4: Nhiều thập kỷ gia công cho các tập đoàn quốc tế đã giúp doanh nghiệp Trung Quốc tích lũy năng lực sản xuất và kinh nghiệm quản trị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, lợi thế giá rẻ không còn là yếu tố quyết định để xây dựng một thương hiệu toàn cầu. Thay vào đó, các doanh nghiệp đang đầu tư mạnh vào thiết kế, đổi mới sáng tạo và xây dựng bản sắc riêng. Thương hiệu túi xách Somon là một ví dụ. Thay vì chạy theo xu hướng hay phô trương logo, hãng theo đuổi phong cách tối giản, đề cao tính ứng dụng và đưa các giá trị văn hóa Trung Quốc vào từng sản phẩm. Cùng với lợi thế từ các nền tảng số như Douyin hay Tiểu Hồng Thư, các thương hiệu có thể tiếp cận trực tiếp khách hàng, nhanh chóng thu thập phản hồi và điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp. Dù hành trình từ Made in China đến Brand China còn nhiều thử thách, các thương hiệu Trung Quốc đang từng bước khẳng định giá trị, nâng tầm vị thế và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ngân, Minh Châu, Vân Hồng và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của các tuyên viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay với những nội dung nổi bật sau. Giảm tối thiểu 20% đầu mối đại học công lập trước ngày 1 tháng 4 năm 2027. 15 tỉnh thành đối mặt với nguy cơ thừa nam thiếu nữ. Triển lãm những chứng cứ lịch sử có giá trị đặc biệt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chỉ còn hơn một tháng nữa là năm học mới 2026-2027 bắt đầu. Thời điểm này, các địa phương trên cả nước đang gấp rút hoàn thành các công việc chuẩn bị để đón học sinh tựu trường. Tại tỉnh Lào Cai, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, với mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30 tháng 8 và khánh thành vào ngày 5 tháng 9. Đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2026-2027. Ông Phạm Tất Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pha Long nhận định, trường nội trú liên cấp khi hoàn thành sẽ giải quyết căn bản bài toán khó khăn trong việc đi lại, giúp duy trì sĩ số học sinh vùng cao.
8: Với những chính sách ưu việt của trường nội trú thì tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học sinh

0: trong học tập và trong sinh hoạt với 980 học sinh, chiếm tỷ lệ khoảng 36% tổng số học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở. Thì điều này càng có ý nghĩa hơn khi mà xã Pha Long là một xã còn rất nhiều khó khăn.
1: Việc sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học đang là một nhiệm vụ được các địa phương cơ sở giáo dục triển khai trong thời điểm này. Tại kế hoạch số 06 năm 2026, Bộ Chính trị giao Đảng ủy, Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập theo hướng chuyển cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc địa phương quản lý, sắp nhập, hợp nhất các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trừ các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực đặc thù. Mục tiêu là giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập hoàn thành trước ngày 1 tháng 4 năm 2027. Một thông tin rất đáng quan tâm trong lĩnh vực y tế đó là tại dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 của Bộ Y tế cho thấy, cả nước hiện có 15 tỉnh thành có tỷ số giới tính khi sinh cao hơn mức 109 bé trai sinh ra sống trên 100 bé gái sinh ra sống, bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Sơn La, Hưng Yên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lai Châu, Thanh Hóa, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nghệ An và Điện Biên. Bộ Y tế cho biết các tỉnh thành này đang đối mặt với nguy cơ thừa nam giới trong tương lai nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời. Cũng trong lĩnh vực y tế, nhằm đảm bảo quản lý và chăm sóc toàn diện sức khỏe cho người dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn thành phố, bảo đảm dữ liệu đạt các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, thông suốt và đồng bộ.
2: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những thông tin về văn hóa du lịch đang và sẽ diễn ra trên khắp cả nước trong thời gian tới. Tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra triển lãm Hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống Pháp. Triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng hàng trăm tư liệu, hiện vật và văn bản quý giá đang được lưu trữ tại trung tâm. Mỗi bộ hồ sơ, mỗi kỷ vật hay tấm huân huy chương được trưng bày tại triển lãm là chân dung sống động của những con người đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của dân tộc. Một tin vui đối với những người yêu thích sưu tập tem đó là Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phối hợp với các đơn vị phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Thông qua ngôn ngữ đồ họa cô đọng trên diện tích nhỏ, mẫu tem tôn vinh tinh thần hiếu học, trọng tri thức, trọng hiền tài, đồng thời khắc họa hình ảnh một doanh nhân tiêu biểu của dân tộc, góp phần lan tỏa những giá trị bền vững của văn hóa Việt Nam tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế. Trong tháng 8 này, nếu bạn di chuyển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ có thêm lựa chọn về phương tiện di chuyển, đó là đường hàng không. Từ ngày 16 tháng 8, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Khánh Hòa sẽ được kết nối bằng đường bay thẳng Đồng Hới - Cam Ranh do San Phú Quốc Airways khai thác, tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ nhật. Tuyến bay góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và du khách, đồng thời mở ra cơ hội liên kết phát triển du lịch giữa hai địa phương. Ông Phạm Minh Nhật, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Hiện nay thì các doanh nghiệp du lịch lữ hành chúng tôi cũng đã làm được các cái gói để chuẩn bị cho chương trình sắp tới. Có sự đồng hới với Cam Ranh rồi thì cái việc là liên kết rất dễ với Hiệp hội Du lịch của tỉnh Quảng Trị, rất hỗ trợ công tác truyền thông điểm đến, kết nối du lịch giữa Khánh Hòa và Quảng Trị thành một sản phẩm đặc thù.
1: Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới, nhiều địa phương sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật để thu hút du khách. Tại tỉnh Cao Bằng, chuỗi hoạt động văn hóa du lịch và chương trình nghệ thuật diễn ra tại quảng trường Vóc Bó, phố đi bộ Kim Đồng ven sông Bằng từ ngày 28 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9. Hứa hẹn mang đến cho du khách một không gian lễ hội sôi động, giàu bản sắc. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới. Nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
6: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
5: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
7: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường

0: Dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
1: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
2: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
0: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
1: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê. Nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
5: Mười phút sự kiện luận bàn.
6: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới trong cải cách tổ chức bộ máy khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với mục tiêu đưa chính quyền tới gần dân hơn. Thực tiễn cho thấy nếu chỉ phân quyền mà thiếu cơ chế trách nhiệm hoặc thiếu nguồn lực, hiệu quả quản trị sẽ rất khó đạt được như kỳ vọng. Đây cũng là kinh nghiệm của Thụy Điển, quốc gia được đánh giá là một trong những hình mẫu về quản trị địa phương ở châu Âu. Mô hình quản trị của Thụy Điển được đánh giá cao khi việc trao quyền cho chính quyền địa phương luôn đặt trong mối quan hệ chặt chẽ giữa quyền hạn, trách nhiệm và nguồn lực. Vậy Thụy Điển đã làm điều đó như thế nào? Và đâu là những kinh nghiệm Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp? Đây là nội dung của chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
7: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin

0: Hệ thống chính quyền của Thụy Điển được tổ chức theo 3 cấp, gồm cấp trung ương, cấp vùng và cấp địa phương. Trong đó, chính quyền địa phương giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ công gắn trực tiếp với đời sống hàng ngày của người dân. Từ giáo dục phổ thông, chăm sóc người cao tuổi, dịch vụ xã hội, cấp nước, xử lý rác thải, cứu hỏa cho đến quy hoạch đô thị, nhiều lĩnh vực thiết yếu đều do chính quyền địa phương trực tiếp tổ chức và chịu trách nhiệm. Trong khi đó, chính quyền vùng đảm nhiệm các lĩnh vực như y tế, bệnh viện, giao thông công cộng và phát triển vùng.
1: Cùng với việc giao nhiệm vụ, Hiến pháp Thụy Điển cũng đảm bảo quyền tự quản của chính quyền địa phương, trong đó có quyền chủ động về nguồn tài chính thông qua cơ chế thu thuế để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đó là tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa quyền hạn, trách nhiệm và nguồn lực, nguyên tắc được xem là nền tảng để mô hình phân quyền vận hành hiệu quả.
0: Trong tổng chi tiêu công của Thụy Điển, 49% dành cho khu vực chính quyền địa phương, đứng thứ hai ở châu Âu sau Đan Mạch. 83% tổng số nhân viên khu vực công ở Thụy Điển làm việc trong chính quyền địa phương, tỷ lệ cao nhất ở châu Âu. Vị trí quan trọng này trong hệ thống phúc lợi quốc gia có thể được coi là sự thể hiện niềm tin của chính quyền trung ương đối với chính quyền địa phương.
1: Trong những năm gần đây, Thụy Điển tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị công. Các nền tảng số được ứng dụng nhằm tăng tính minh bạch, hỗ trợ quản lý ngân sách, nâng cao chất lượng dịch vụ công và giúp việc giám sát hoạt động của chính quyền địa phương hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị, các bạn, trong mô hình quản trị của các quốc gia, phân quyền không phải là câu chuyện mới. Nhưng trong bối cảnh yêu cầu quản trị hiện đại ngày càng cao, điều các quốc gia hướng tới không còn đơn thuần là giao thêm thẩm quyền cho địa phương, mà là xây dựng một cơ chế để chính quyền các cấp chủ động hơn, phục vụ người dân tốt hơn và chịu trách nhiệm rõ ràng hơn về kết quả thực hiện. Đó chính là cơ chế tạo nên giá trị của mô hình quản trị ở Thụy Điển, khi quyền hạn của địa phương luôn đi kèm với trách nhiệm và nguồn lực. Chúng tôi đã phỏng vấn đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johannesi để hiểu rõ hơn về cơ chế này. Thưa đại sứ ạ, vì sao phân quyền lại trở thành một trong những nội dung quan trọng của quản trị công hiện đại và Thụy Điển đã tiếp cận vấn đề này như thế nào ạ?
3: Tôi cho rằng phân cấp quản lý cùng việc xác định mức độ trách nhiệm giao cho cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp địa phương là chủ đề đang tiếp tục được thảo luận ở tất cả các quốc gia. Chẳng hạn như tại Thụy Điển, quyền lực được trao rất nhiều cho cấp địa phương. Chúng tôi có 290 thành phố và 21 vùng, mỗi vùng tương ứng với một hạt. Các địa phương sẽ chịu trách nhiệm về giáo dục phổ thông, hệ thống giao thông đường bộ địa phương. Điều này có nghĩa là chúng tôi đã xây dựng một hệ thống mà người dân Thụy Điển chỉ cần đóng thuế cho chính quyền địa phương. Chỉ khi bạn có mức thu nhập rất cao thì mới phải nộp thêm thuế trung ương. Điều đó cho thấy tầm quan trọng mà chúng tôi đặt vào cấp địa phương. Họ là bên thu toàn bộ tiền thuế, từ đó có nguồn tài chính để trang trải cho các dịch vụ công thiết yếu mà họ đảm nhiệm, ví dụ như giáo dục. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang nỗ lực nghiên cứu cách ứng dụng các công nghệ mới nhằm giúp các dịch vụ công trở nên hiệu quả hơn và đơn giản hơn. Tôi nghĩ là ở tất cả các nước, chúng ta đều đang thảo luận về việc làm sao để không ai bị bỏ lại phía sau. Khi đưa công nghệ mới vào áp dụng, chúng ta phải đảm bảo cả người trẻ lẫn người cao tuổi đều có thể truy cập và sử dụng được, đồng thời hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau đang tồn tại ở quốc gia mình. Đây là câu chuyện thời sự ở cả Việt Nam và Thụy Điển, giữa chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng.
4: Mode of decentralization in Nordic countries is quite similar.
2: Việt Nam thì đang tiếp tục đẩy mạnh phân quyền và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vậy từ kinh nghiệm của Thụy Điển thì theo ông, đâu là những nguyên tắc quan trọng để cái việc phân quyền thực sự phát huy hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn ạ, thưa đại sứ?
4: Well, I think you can both learn from other countries good examples, but also learn from other countries.
3: Tôi nghĩ các quốc gia vừa có thể học hỏi từ những cách làm tốt của nhau, có thể rút kinh nghiệm từ cả những thách thức và sai lầm của nước khác. Đó là lý do chúng tôi liên tục duy trì đối thoại với nhiều quốc gia để cùng nhau học hỏi. Trong các cuộc trao đổi với Việt Nam, chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều. Việt Nam đã triển khai rất nhanh ở một số khía cạnh trong quá trình cải cách, điều mà chúng tôi thấy các quốc gia khác có thể mất nhiều thời gian hơn. Tôi nghĩ một trong những vấn đề cốt lõi cần quan tâm là phải làm rõ trách nhiệm và nguồn lực tương ứng ở từng vùng. Ví dụ tại Thụy Điển, chúng tôi muốn đảm bảo rằng nếu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về toàn bộ mảng giáo dục, họ phải có đủ nguồn lực và do đó họ phải có quyền đánh thuế. Tức là phải gắn liền nguồn lực với trách nhiệm. Dù có nhiều mô hình khác nhau và mỗi nước sẽ có những điểm tương đồng lẫn khác biệt nhỏ, nhưng chung quy lại đều nằm ở nguyên tắc đó. Nhưng có một vấn đề rất đáng chú ý là cách chúng ta khai thác dữ liệu từ người dân, đi kèm với đó là cái vấn đề về bảo vệ dữ liệu, sao cho dữ liệu không bị lạm dụng. Điều này liên quan đến an ninh mạng và một khía cạnh mà chúng tôi đã và đang trao đổi rất nhiều. Đó là làm sao có các hạ tầng mạng tin cậy để lưu chuyển dữ liệu, không bị các bên thứ ba, dù là trong hay ngoài nước, có thể thu thập dữ liệu của công dân.
2: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ. Thưa quý vị và các bạn, từ kinh nghiệm của Thụy Điển có thể thấy, phân quyền không đơn thuần là sự thay đổi trong cách phân công nhiệm vụ giữa các cấp chính quyền. Quan trọng hơn, đó là việc thiết kế một cơ chế để mỗi cấp chính quyền đều biết rõ mình chịu trách nhiệm về điều gì và có đủ điều kiện để hoàn thành trách nhiệm đó. Từ góc độ người dân, điều được quan tâm hơn cả đó là khi quyền hạn, trách nhiệm và nguồn lực được phân định rõ ràng cho chính quyền địa phương, thì họ được hưởng lợi như thế nào? Đây cũng là góc nhìn của phóng viên Hải Đăng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực châu Âu mà chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị ngay sau đây.
5: Vâng, một trong những đặc điểm nổi bật của mô hình quản trị công ở Thụy Điển là việc trao quyền khá lớn cho chính quyền địa phương. Đây không chỉ là sự phân chia trách nhiệm, thẩm quyền hành chính mà còn là một triết lý quản trị. Những vấn đề gắn với đời sống hàng ngày của người dân nên được quyết định ở cấp gần dân nhất, nơi có thể hiểu rõ nhất nhu cầu của cộng đồng. Từ góc nhìn của người dân thì lợi ích của mô hình này được cảm nhận rất rõ khi trường học, bệnh viện, giao thông hay các dịch vụ xã hội thì đều do chính quyền địa phương trực tiếp quản lý. Và người dân biết phải phản ánh với ai khi phát sinh vấn đề, gặp khó khăn và cũng dễ dàng đánh giá được hiệu quả hoạt động của chính quyền thông qua chất lượng dịch vụ được thụ hưởng mỗi ngày. Chính sự gần gũi góp phần làm nâng cao cái trách nhiệm giải trình, tăng tính minh bạch và củng cố niềm tin của xã hội đối với bộ máy công quyền. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Thụy Điển là một trong những quốc gia có mức độ phân cấp cao nhất trong khối, đồng thời duy trì cái chất lượng dịch vụ công và mức độ hài lòng của người dân ở mức cao. Tuy nhiên, phân cấp không phải là phân chia quyền theo cách hiểu đơn giản. Nếu thiếu nguồn lực, thiếu cái đội ngũ có năng lực hoặc là thiếu cơ chế giám sát, thì việc trao quyền có thể dẫn đến những sự chênh lệch về chất lượng dịch vụ giữa các địa phương. Nói cách khác thì phân cấp không phải là giảm quyền lực của Trung ương, mà là sự thay đổi vai trò của Trung ương, từ làm thay sang kiến tạo, điều phối và giám sát. Minh chứng rõ nét nhất cho cái tư duy quản trị linh hoạt này chính là cách Thụy Điển liên tục điều chỉnh các mối quan hệ Trung ương và địa phương trong lĩnh vực y tế. Dù được đánh giá là hệ thống y tế phi tập trung toàn diện, nhưng thực tế ở đại dịch COVID-19 vừa qua thì đã bộc lộ ra những thách thức lớn trong việc điều phối chiến lược quốc gia khi quyền tự quản của các vùng quá lớn. Thụy Điển đã không chọn cách quay lại tập trung quyền lực mà thay vào đó họ tái cấu trúc mô hình quản trị thông qua các mạng lưới liên kết và thỏa thuận song phương giữa Bộ Y tế và chính quyền địa phương. Điều này cho thấy phi tập trung hóa không phải là một mô hình cố định mà là một phương thức linh hoạt đòi hỏi cơ quan trung ương phải nhạy bén trong vai trò điều phối mạng lưới để vừa giữ vững quyền tự chủ địa phương, vừa đảm bảo được an ninh, y tế, giáo dục quốc gia.
2: Qua những thông tin mà phóng viên Hải đang chia sẻ có thể thấy, hiệu quả của một mô hình phân quyền cuối cùng không được đo bằng việc trung ương đã chuyển giao bao nhiêu thẩm quyền, mà bằng việc người dân có được phục vụ tốt hơn hay không. Mỗi quốc gia có điều kiện lịch sử, thể chế và mô hình tổ chức khác nhau. Vì vậy, kinh nghiệm của Thụy Điển hay bất cứ quốc gia nào khác đều không phải là một khuôn mẫu để sao chép. Tuy nhiên, từ cách tiếp cận của Thụy Điển có thể rút ra một nguyên tắc quan trọng, đó là phân quyền chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng với trách nhiệm rõ ràng và nguồn lực tương xứng. Đối với Việt Nam, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang mở ra cơ hội để đổi mới phương thức quản trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chỉ khi quyền hạn, trách nhiệm và nguồn lực được thiết kế đồng bộ, mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ, gần dân và vì dân mới có thể được hiện thực hóa. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
8: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm, từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
9: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quệ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
8: Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
10: Năm 36 tuổi, tôi bị tai biến. Sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng

0: À, thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ, tôi cứ hồi phục nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
1: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Khi thiếu máu thì cái biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa để rơi xuống không biết.
1: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
2: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
1: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
4: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
1: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800 1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800 1120.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Quý vị đang theo dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn. Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến

0: dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các chương trình tiếp theo trong buổi sáng và trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 9 giờ là bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 phút và 13 giờ 25 phút dòng chảy kinh tế cần chính sách vĩ mô đột phá để kích hoạt tăng trưởng cao. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chương trình Quốc hội với cử tri, giám sát để kiến tạo phát triển vì hiệu lực quản trị quốc gia. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển du lịch số, du lịch cộng đồng ở phía Tây xứ Nghệ. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xử lý vi phạm bản quyền âm nhạc bằng AI, thách thức mới đối với thực thi pháp luật. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, đừng để ban đại diện cha mẹ học sinh trở thành đầu mối thu tiền. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng cần chế tài xử lý hiệu quả. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng, minh bạch dữ liệu, nâng cao giá trị nông sản trong kỷ nguyên số. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, người tiêu dùng cần cảnh giác với chiêu trò khoác áo xanh cho sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối nay tại Hưng Yên. Thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả nổi bật trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận về giải pháp hoàn toàn với lực lượng Hamas.
3: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN ngày 8 tháng 8 năm 1967, ngày 8 tháng 8 năm 2026 và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, sáng nay, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ thượng cờ ASEAN dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lê Hoài Trung. Tin của phóng viên Lan Anh.
4: Lễ thượng cờ hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN đã trở thành thông lệ của tất cả các nước thành viên ASEAN nhằm tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác của ASEAN dưới mái nhà chung là cộng đồng ASEAN vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực. Lá cờ ASEAN có nền xanh biểu trưng cho hòa bình và ổn định, màu đỏ thể hiện cho sự năng động. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, với nền kinh tế quy mô 3,9 nghìn tỷ đô la Mỹ và gần 700 triệu dân, ASEAN đang khẳng định vị thế là một trong những khu vực năng động nhất thế giới, được thúc đẩy bởi hội nhập, đổi mới, kết nối và năng lực cạnh tranh. Hướng tới chặng đường phía trước, ASEAN xác định 3 yêu cầu then chốt là quyết tâm, khả năng chống chịu và không ngừng cải thiện.

0: Đó, quyết tâm cần được đo bằng những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thông qua thương mại thuận lợi hơn, kết nối chặt chẽ hơn, nhiều việc làm chất lượng hơn và các dịch vụ công hiệu quả hơn.
1: Để đạt được điều đó, ASEAN cần đảm bảo trách nhiệm rõ ràng, phân bổ đầy đủ nguồn lực và tăng cường sự phối hợp giữa các quyết sách ở cấp khu vực với việc triển khai tại từng quốc gia. Hiệp hội cũng cần chuyển từ chú trọng quy trình sang hướng đến kết quả, từ tham vấn sang phối hợp hành động và từ đồng thuận về nguyên tắc sang đồng thuận trong thực thi. Bên cạnh đó, khả năng chống chịu tiếp tục được xem là nền tảng sức mạnh của ASEAN, giúp khối vượt qua những biến động địa chính trị, bảo vệ lợi ích chung và duy trì quyền tự chủ chiến lược.
0: Bộ trưởng cũng cho biết, dưới vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 của Philippines, Hiệp hội đã đạt được kết quả tích cực trong năm đầu tiên triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 trên các trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Tuy nhiên, trước bối cảnh thế giới cạnh tranh ngày càng gay gắt và phân mảnh, ASEAN cần tăng cường năng lực tập thể để chủ động định hình tương lai của khu vực. Khẳng định ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh ASEAN không chỉ là ngôi nhà chung của khu vực mà còn là một phần không thể tách rời trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực và xây dựng một cộng đồng ASEAN kiên cường, đổi mới, năng động và lấy người dân làm trung tâm.
1: Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ họp phiên chủ bị và khai mạc vào sáng ngày 3 tháng 8, dự kiến bế mạc vào ngày 24 tháng 8 tới đây. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội và chia thành hai đợt. Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh, một số nội dung liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
2: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng vừa làm việc với các cơ quan đơn vị của tỉnh để lấy ý kiến góp ý, nắm bắt các khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình thi hành các quy định của pháp luật có liên quan đến các luật nghị quyết trước kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin, qua rà soát thực tiễn thi hành pháp luật, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc về thể chế, cơ chế và chính sách. Tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình thu hồi và thu hồi đất có thời hạn, tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch điện, hạ tầng truyền tải, giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất và cơ chế khai thác quỹ đất, tài sản công nhằm tạo động lực thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị hoàn thiện các quy định về giám sát, phản biện xã hội, phân định rõ trách nhiệm các cơ quan trong tiếp thu, giải trình và thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Đại diện các sở ngành tỉnh Lâm Đồng cũng tham gia 8 lượt ý kiến góp ý đối với 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó nhiều ý kiến góp ý đối với luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án bộ luật hình sự sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng.
1: Tối nay tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên sẽ diễn ra lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 1726-2026. Lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tôn vinh thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đối với nền văn hóa, khoa học và giáo dục của dân tộc. Chương trình gồm hai phần chính: lễ kỷ niệm và công bố trao nghị quyết của UNESCO vinh danh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Rạng rỡ văn hiến Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp buổi lễ từ 19:55 tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Đèo Sen ở phường Cao Xanh, chiều qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân phường Cao Xanh cùng các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai. Theo kế hoạch, 6 giờ ngày 4 tháng 8 tới đây, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiến hành cất bốc quy tập hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán, quê ở xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng, hiện đang được an táng tại Nghĩa trang Đèo Sen. Sau khi thực hiện cất bốc,

0: hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán sẽ được bàn giao cho Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ truy điệu và an táng theo đúng quy định của nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
1: Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai ở phường Pleiku phục vụ công tác giám định ADN, đội lấy mẫu số 2 thuộc Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai đã phát hiện một chiếc bút máy khắc tên Nông Thăng. Chiếc bút được tìm thấy tại ngôi mộ số 13, hàng 5, lô 7, phía bên phải nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
0: Nửa đầu năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 1.000. Xin lỗi quý vị. Nửa đầu năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 150 hài cốt liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu ADN hơn 7.600 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
2: Thông tin được Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh, công bố tại hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Theo báo cáo, điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là đợt tìm kiếm quy mô lớn tại công viên Lê Thị Riêng với sự tham gia của khoảng 210 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chuyên môn, trong đó có các đội quy tập của quân khu 7, một số trường đại học và các nhân chứng lịch sử. Đến ngày 29 tháng 7, lực lượng chức năng đã tìm kiếm trên diện tích khoảng 600m², đào khoảng 10.000 mét khối đất. Qua đó quy tập được 150 hài cốt liệt sĩ, gồm 128 mộ đơn và 4 mộ tập thể với 22 bộ hài cốt. Song song với công tác quy tập, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN. Đến nay, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu tại 10 trên 18 nghĩa trang liệt sĩ, đang triển khai tại 5 nghĩa trang, với 7.640 trên 9.885 mộ được lấy mẫu. Trung tá Kiều Thị Nguyệt, đội phó đội 2, phòng PC06, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an thành phố đã phối hợp với Cục C06, Bộ Công an triển khai đợt 1 thu thập mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, qua đó đã thu được 1.843 mẫu. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin thân nhân liệt sĩ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai đợt 2 với hơn 2.000 thân nhân đã đăng ký lấy mẫu. Theo Trung tá Kiều Thị Nguyệt, việc lấy mẫu chỉ thực hiện đối với thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được phần mộ nhằm phục vụ công tác giám định ADN. Đối tượng ưu tiên là thân nhân theo dòng họ ngoại, tối đa 2 người cho mỗi liệt sĩ theo hướng dẫn của Bộ Công an. Qua thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh hiện quản lý 313.257 thân nhân liệt sĩ, trong đó có 13.429 thân nhân của các liệt sĩ chưa có thông tin về phần mộ.
3: Công an thành phố vẫn đang tiếp tục triển khai rà soát và cập nhật bổ sung thêm, cũng đề nghị ban chỉ đạo địa phương các đồng chí cũng đôn đốc cái nhiệm vụ cập nhật thông tin hệ thống của số thân nhân liệt sĩ chưa xác định được phần mộ, để dự kiến là trong tháng 8 công an thành phố sẽ đề xuất cục C06 để tổ chức triển khai lấy mẫu trong cái đợt tiếp theo ạ.
2: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, song phải đảm bảo tính chính xác, khoa học trong từng khâu thực hiện. Đối với công tác xác định danh tính liệt sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công an Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính hoặc chưa tìm thấy phần mộ tham gia lấy mẫu ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Thì nếu mà rà soát kỹ lưỡng lại và thấy cần thiết là tiếp tục thông tin thì đề nghị là Bộ Tư lệnh phối hợp chặt chẽ với lại Sở Văn hóa để cung cấp thông tin, đề xuất với các cơ báo chí thông tin liên tục, thông tin thường xuyên để có thể có tiếp nhận, gặp gỡ nhân chứng, tư liệu những các cơ quan có liên quan, và quá trình tổ chức triển khai cũng hết sức là chặt chẽ, thận trọng.
1: Tiếp theo là thông tin thời tiết đáng chú ý. Dự báo ngày và đêm hôm nay, mưa rông xuất hiện ở cả ba miền. Cụ thể, ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ có mưa rông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 35mm. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa tại Bắc Bộ có xu hướng giảm vào trưa và đầu giờ chiều, sau đó tăng trở lại từ chiều tối. Từ Thanh Hóa đến Nghệ An, mưa vừa mưa to, lượng mưa từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 110mm. Từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm, tập trung vào chiều và đêm. Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều và tối, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo Hội đồng Hòa bình do Mỹ thành lập đã đạt được thỏa thuận về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas cùng các nhóm vũ trang khác tại giải Gaza. Coi đây là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas. Theo ông Donald Trump, quá trình giải giáp sẽ được triển

0: khai theo từng giai đoạn, Israel sẽ rút quân tương ứng với tiến độ giải giáp của Hamas, trong khi một lực lượng ổn định quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine để đảm bảo an ninh tại Gaza.
1: Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi hôm qua cho biết chính quyền nước này đang điều tra vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hai tàu tại cảng Damietta, cảnh báo vụ việc phản ánh mối nguy hiểm ngày càng gia tăng của việc leo thang xung đột trong khu vực và kêu gọi các nỗ lực phối hợp quốc tế để ngăn chặn xung đột lan rộng. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
2: Đây là phát biểu đầu tiên của Tổng thống el-Sisi sau khi chính quyền Ai Cập xác nhận vụ máy bay không người lái hôm 29 tháng 7 tấn công một đơn vị lưu trữ và tái khí hóa nổi và một tàu chứa hàng tại cảng Damietta trên bờ biển Địa Trung Hải ở phía bắc Ai Cập. Phát biểu của Tổng thống Ai Cập đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, người đã lên án vụ tấn công và bày tỏ tình đoàn kết của chính phủ và người dân Tây Ban Nha với Ai Cập. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống el-Sisi cho biết các cơ quan chức năng Ai Cập đang tiếp tục điều tra về vụ việc, nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của sự leo thang căng thẳng tại khu vực hiện nay và sự cần thiết của việc Ai Cập, Tây Ban Nha, châu Âu và cộng đồng quốc tế phải hợp tác để kiềm chế căng thẳng. Trước đó, nội các Ai Cập thông báo các cuộc điều tra sơ bộ đã kết luận vụ tấn công là do máy bay không người lái gây ra, đám cháy đã được khống chế và vụ việc không gây ra thương vong. Thông báo cũng cho biết chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
0: Chính phủ Cuba lên kế hoạch cắt giảm 92.000 việc làm trong khu vực công tại 4 bộ gồm Bộ Y tế, Giáo dục, Văn hóa và Thể thao, bước đi đầu tiên trong việc tái cấu trúc bộ máy hành chính nhà nước. Việc cắt giảm tại các cơ quan bộ ngành còn lại sẽ được công bố vào tháng 9 tới. Trước đó, Hội đồng Bộ trưởng Cuba đã thông qua dự thảo luật vào tháng 4 năm nay, đề xuất giảm số lượng cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước trung ương từ 27 xuống còn 20 thông qua việc sáp nhập và giải thể một số bộ.
1: Trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về tác động tiêu cực của công nghệ số đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển của trẻ em, Áo và Ba Lan đã siết chặt quản lý mạng xã hội nhằm hạn chế trẻ em tiếp cận các thiết bị điện tử quá sớm. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Chính phủ Áo mới đây đã thông qua dự thảo luật tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Theo đó, cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội và bắt buộc xác minh độ tuổi khi truy cập các trang web có nội dung dành cho người lớn. Biện pháp này được các đảng trong liên minh cầm quyền Áo công bố trong khuôn khổ chương trình tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian số. Theo dự thảo, các nền tảng mạng xã hội sẽ có giai đoạn chuyển tiếp kéo dài đến ngày 1 tháng 4 năm 2027. Trong thời gian này, các công ty phải loại bỏ những tính năng khuyến khích sử dụng gây nghiện hoặc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế quyền truy cập của trẻ em dưới 14 tuổi. Các công ty vi phạm có thể đối mặt với mức phạt lên đến 6% tổng doanh thu hàng năm trên toàn cầu. Đáng chú ý, việc truy cập các trang web có nội dung dành cho người lớn chỉ được phép sau khi người dùng xác minh đã đủ 18 tuổi. Ngoài ra, các trang web không lưu trữ dữ liệu cá nhân nhằm bảo đảm quyền riêng tư. Cùng với Áo, Tổng thống Ba Lan Narowski vừa ký ban hành luật cấm trẻ em sử dụng điện thoại di động trong trường tiểu học và mẫu giáo sau khi được Quốc hội nước này thông qua hồi đầu tháng. Các biện pháp hạn chế sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Luật này cấm học sinh ở cả trường tiểu học công lập và tư thục sử dụng điện thoại di động cùng các thiết bị điện tử khác có khả năng liên lạc, ghi âm hoặc ghi hình. Lệnh cấm áp dụng trong giờ học, giờ giải lao và các hoạt động được tổ chức trong khuôn viên trường cũng như các hoạt động giáo dục bên ngoài.
1: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Cần chính sách vi mô đột phá để kích hoạt tăng trưởng cao. Đổi mới quản trị công ty giúp doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững. Điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa khát vọng về một quốc gia biển mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm nay, chính sách tài khóa và tiền tệ được điều hành có trọng tâm trọng điểm, ưu tiên nguồn lực quốc gia vào các lĩnh vực ưu tiên như đầu tư hạ tầng chiến lược, miễn giảm thuế phí đúng chỗ thay vì chi tiêu dàn trải, giúp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và củng cố niềm tin của thị trường. Tuy nhiên, để tạo đột phá cho tăng trưởng cao và bền vững, chuyên gia khuyến nghị cần tập trung vào hoàn thiện chính sách vi mô cụ thể để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân, triển khai hiệu quả nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
7: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2026 ước đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng, bằng 62% dự toán năm và tăng hơn

17% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, nhà nước đã miễn giảm thuế phí khoảng 89.000 tỷ đồng, đồng thời thực hiện gia hạn thuế và tiền thuê đất trong năm 2026 ước khoảng 125.000 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy

0: Là cái chính sách kích hoạt tăng trưởng nó phải là các chính sách vi mô đột phá, mà chính sách nó không thể giàn trải hoặc là cũng không thể tập trung cho một số lượng ít các doanh nghiệp, mà phải giải quyết được vấn đề tác động đến toàn thể các doanh nghiệp và tạo ra được một cái lực lượng doanh nghiệp thật sự là mạnh. Và đấy là những cái câu chuyện phát triển doanh nghiệp mà tôi cho là dài hạn, không thể sử dụng những cái biện pháp hỗ trợ ngắn hạn mà có thể giải quyết được.
1: Chuyên gia đánh giá muốn nền kinh tế tăng trưởng hai con số thì doanh nghiệp cũng phải đạt tăng trưởng cao và bền vững. Theo đó, doanh nghiệp phải phát triển dựa trên hai động lực căn bản là tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhận định.
2: Phải chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang cái tư duy kiến tạo năng lực phát triển cho doanh nghiệp. Chúng tôi nghiên cứu về doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hỗ trợ tốt nhất không phải là hỗ trợ được nhiều hơn đâu, mà cái hỗ trợ tốt nhất là phải giúp doanh nghiệp mạnh hơn. Ví dụ như hỗ trợ cho doanh nghiệp có năng lực kinh doanh mạnh hơn, có thương hiệu, quản trị được tốt hơn, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và đạt các cái tiêu chuẩn của quốc tế. Thì cái hỗ trợ này nó sẽ tạo ra được những cái giá trị nhiều năm hơn là ta chỉ có hỗ trợ về thuế và về tín dụng.
1: Như vậy, bên cạnh việc điều hành chủ động, linh hoạt các chính sách vĩ mô là tài khóa và tiền tệ để duy trì động lực tăng trưởng của nền kinh tế, cần hoàn thiện chính sách vi mô theo hướng tạo đột phá để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ở mức hai con số. Yêu cầu đặt ra là phải tháo gỡ được rào cản thể chế, giảm được chi phí tuân thủ, khơi thông mọi nguồn lực phát triển và mở rộng không gian sáng tạo cho doanh nghiệp. Đây cũng chính là thước đo kiểm tra năng lực thực thi của các bộ, ngành và địa phương đối với việc triển khai nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Đảng và Nhà nước cũng đã có nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Theo đó, việc đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng hiện đại gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh và phát huy vai trò dẫn dắt nền kinh tế.
4: Hiện nay, cả nước còn hơn 850 doanh nghiệp có vốn nhà nước, trong đó có khoảng 500 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đây là đội ngũ nòng cốt có tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo đó, tại Nghị quyết 79 đã yêu cầu thay đổi căn bản về quản trị công ty, phấn đấu đến năm 2030 phải tiệm cận sát đến nguyên tắc quản trị tiên tiến của nhóm nước phát triển OECD. Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính nhận định.
5: Áp dụng nghị quyết 79 đã được hơn nửa năm rồi thì chính phủ rồi các bộ ngành cũng đã ban hành những cái chương trình hành động kèm theo, tập trung vào rất là nhiều nội dung từ rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng đề án tái cơ cấu hay là về công tác quản trị. Thì rõ ràng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Thì một cái thách thức là từng doanh nghiệp thay đổi cái nhận thức, phải có một cái chiến lược và một cái chương trình hành động rất là cụ thể về cả hoạt động sản xuất kinh doanh, cả hoạt động quản trị.
4: Từ kinh nghiệm tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Công ty Viễn thông Viettel nhận định rào cản khó khăn nhất chính là thay đổi tư duy quản trị của doanh nghiệp nhà nước. Cần nhận thức chuyển đổi số là bài toán chiến lược và toàn diện về chuyển đổi phương thức sản xuất và quản trị doanh nghiệp, chứ không phải chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp. Bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Doanh nghiệp của Viettel cho biết.
6: Chúng tôi muốn đề cập đến tốc độ. Chúng ta phải thực sự đón bắt cơ hội và phải đảm bảo được cái tốc độ nhanh thì mới có thể hiện thực hóa được. Thế thì ở Viettel chúng tôi xây dựng mô hình là quản trị tập trung này, đầu tư tập trung này. Tất cả các lớp trung gian sẽ được tiết giảm. Các cái thông tin cụ thể từ người lãnh đạo xuống đến người nhân viên cũng như là thông tin phản hồi ngược lại từ thị trường đến người ra quyết định thì nó được truyền đạt một cách nhanh chóng nhất.
4: Bà Nguyễn Thị Sơn Bình khẳng định, sau 6 tháng được ban hành, nghị quyết số 79 thực sự đã tạo ra một luồng sinh khí mới cho khu vực doanh nghiệp nhà nước, tháo gỡ vướng mắc về thể chế kinh doanh, giải phóng nguồn lực phát triển. Nghị quyết đã tạo hành lang pháp lý để doanh nghiệp thực sự dám nghĩ, dám làm và dám đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi xanh. Do đó, doanh nghiệp nhà nước cần nhanh chóng đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh và nắm bắt cơ hội phát triển trong bối cảnh mới.
7: Dòng chảy kinh tế,
8: dòng chảy cuộc sống.
3: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển

0: gọi tắt là Nghị quyết số 20 do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2026 đã xác định phát triển mạnh năng lượng tái tạo và các ngành lĩnh vực biển mới. Trong đó đến năm 2030, công suất nguồn điện gió ngoài khơi đạt từ 6 đến 10 GW. Theo các chuyên gia, việc đầu tư thành công các dự án điện gió ngoài khơi là cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá kinh tế biển. Bài viết Điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa khát vọng về một quốc gia biển mạnh của phóng viên Nguyên Long đề cập nội dung này.
1: Việt Nam sở hữu hơn 3.260 km bờ biển, vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km vuông, cùng nguồn tài nguyên gió ngoài khơi được đánh giá thuộc nhóm tốt nhất khu vực, là cơ hội để phát triển nguồn điện sạch với quy mô lớn. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số, việc phát triển điện gió ngoài khơi sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện và tăng khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường thế giới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Tại Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2026 hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, ông Ben Beckwell, Giám đốc điều hành Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu GWEC cho biết nguồn tài nguyên kỹ thuật điện gió ngoài khơi của Việt Nam lên đến 600 GW. Đại diện Bộ Công Thương thông tin về mục tiêu phát triển từ 6.000 đến 17.000 MW, tương đương 6 đến 17 GW công suất điện gió ngoài khơi, phục vụ nhu cầu điện trong nước, dự kiến vận hành giai đoạn 2030-2035, đã được đưa vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Còn theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tại Đình Thi, tại diễn đàn này, ông đã chia sẻ với các nhà đầu tư quốc tế về việc cần phát triển điện gió ngoài khơi gắn với phát triển các ngành công nghiệp dịch vụ thay vì chỉ tập trung vào các dự án phát điện.
2: Cũng đặt ra đối với các nhà đầu tư là ở Việt Nam chúng ta lợi thế thế nhưng mà nên phát triển theo các cái chuỗi giá trị. Chứ mình không nên tập trung vào một cái khâu hay hoặc là cứ tập trung nhằm vào các cái dự án điện thì chúng tôi nghĩ là nó cũng chưa đầy đủ.
1: Tiếp nối Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng, theo chủ trương mới của Đảng tại Nghị quyết số 20, điện gió ngoài khơi không đơn thuần là phát triển một loại hình nguồn điện mới, bổ sung nguồn điện sạch, mà còn mở ra cơ hội phát triển một ngành kinh tế biển có tác động lan tỏa, kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Từ việc xuất khẩu 33 chân đế điện gió quy mô lớn vào tháng 6 năm 2025 và là nhà thầu của 10 trạm biến áp ngoài khơi với tổng công suất khoảng 6 GW trong khoảng 5 năm trở lại đây, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã minh chứng về khả năng tiếp cận công nghệ và thành công ở một số lĩnh vực trong ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi. Trưởng Ban Thương mại PTSC Nguyễn Tuấn chia sẻ.
3: Chỉ riêng một cái dự án chân đế gió ngoài khơi thôi thì kinh tế thu xuất khẩu đấy hơn 300 gần 400 triệu đô, tạo ra công an việc làm cho khoảng gần 3.000 người của gần 100 doanh nghiệp trong nước trong vòng gần 3 năm trở. Một cái hợp đồng nhỏ thôi nó mang lại cái công an việc làm, mang lại doanh thu, mang lại ngoại tệ, như thế là rất cái kinh tế rất lớn. Chưa kể đến những cái lợi ích khác đối với đất nước, đấy là sự tự chủ. Nếu như Việt Nam không xây dựng được cái ngành công nghiệp điện ngoài khơi thì cũng sẽ không thể tự chủ để mà phát triển 6-7 GW được khi mà chúng ta phải phụ thuộc vào nguồn cung ở nước ngoài.
1: Thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia cho thấy, quốc gia nào sớm hình thành được chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi sẽ giành lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh về công nghệ xanh và công nghiệp năng lượng. Một dự án điện gió ngoài khơi không chỉ tạo ra điện năng mà còn kéo theo sự phát triển của hàng loạt ngành công nghiệp như đóng tàu chuyên dụng, chế tạo kết cấu thép, sản xuất cáp ngầm, dịch vụ khảo sát địa chất, cảng biển, logistics, vận hành, bảo dưỡng và các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Chuỗi giá trị này tạo ra hàng chục nghìn việc làm có trình độ, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số và xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, điện gió ngoài khơi đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, là cơ hội để các ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng, vận tải biển và dịch vụ kỹ thuật cùng phát triển. Khi tỷ lệ nội địa hóa được nâng lên, giá trị gia tăng sẽ không chỉ nằm ở sản lượng điện tạo ra, mà còn ở năng lực làm chủ công nghệ, phát triển doanh nghiệp trong nước và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiến sĩ Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, khi các dự án điện gió ngoài khơi được đầu tư sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của các địa phương ven biển và nền kinh tế.
4: Ngoài cái chuyện hình thành một cái chuỗi sản xuất, cung ứng dịch vụ, thì điện gió ngoài khơi khi mà được xây dựng, giả sử như là chúng ta thì có hiện tại 21 tỉnh thành ven biển, trước đây thì 28, thì các cái dự án đăng ký của các

0: tỉnh hầu như tỉnh nào ở vùng ven biển Việt Nam cũng có thể xây dựng các cái trang trại điện gió ngoài khơi, vì thấp nhất cũng đạt đâu đó là 6 mét trên dây trung bình nhiều năm, còn lại thì phổ biến là đạt trên 7 mét. Thì đây là những cái con số tốc độ gió lý tưởng. Và nếu xét một trang trại gió chuẩn là khoảng 500 MW cho một trang trại thông thường thì có thể đâu đó là được cái vốn đầu tư gần 2 tỷ đô. Và xét đều cho các tỉnh thì đây cũng sẽ là những con số mà có thể đóng góp đạt được đến hai con số họ riêng đầu tư để phát triển.
1: Cũng theo tiến sĩ Dư Văn Toán, tính đến thời điểm hiện nay, cùng với việc giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam triển khai khảo sát các dự án điện gió ngoài khơi tại khu vực miền Bắc và miền Nam, một số doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đến từ Đan Mạch, Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng đã được cấp phép khảo sát biển với tổng công suất khoảng 10 GW. Dù vậy, để biến tiềm năng thành hiện thực, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là khi chỉ còn hơn 4 năm để hoàn thành mục tiêu 6-10 GW điện gió ngoài khơi mà Nghị quyết 20 của Trung ương đề ra. Điều quan trọng nhất hiện nay, theo tiến sĩ Dư Văn Toán, là phải hoàn thiện hành lang pháp lý và ban hành cơ chế đặc thù cho điện gió ngoài khơi. Với quy mô vốn rất lớn và thời gian triển khai kéo dài, lĩnh vực này cần một môi trường chính sách ổn định, minh bạch và có tính dự báo cao để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
0: Phải sửa đổi những luật quan trọng nhất mà liên quan đến là luật điện lực và luật tài nguyên môi trường biển. Thì trong chủ trương năm nay đều có hai cái đạo luật này đều có chủ trương sửa. Chắc chắn là đạo luật như là tài nguyên môi trường biển thì cần phải có khoanh định được các cái không gian hay là những các cái giấy phép hay là các cái báo cáo đánh giá tác động môi trường hay là phí thuê mặt biển đáy biển để tương đối thuận lợi cho các cái dự án điện gió ngoài khơi. Luật điện lực cũng phải có những cái giấy phép điện lực, có thể trước mắt là có những cái giấy phép ưu tiên gì đấy cho giai đoạn đến 2030. Ngoài ra thì các cái đất đai phục vụ cho các cái trạm biến áp trên bờ, đường dây rồi kết nối với mạng điện cũng phải được phân bổ không gian.
1: Tinh thần Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh không chỉ dừng ở việc xác định điện gió ngoài khơi là một động lực trong phát triển kinh tế biển. Nghị quyết đã đồng thời đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế, quy hoạch và cơ chế chính sách để mở đường cho ngành kinh tế này phát triển. Đây chính là định hướng chiến lược và cũng là yêu cầu cấp bách để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực đầu tư, đưa tiềm năng điện gió ngoài khơi trở thành động lực phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh của Việt Nam trong những thập niên tới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa khát vọng về một quốc gia biển mạnh. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bản tin pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau.
5: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
4: Mượn danh sư thầy uy tín để lừa đảo bán thuốc chữa bệnh.
5: Khởi tố điều tra về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
4: Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án bị cáo Trần Huy Hoàng, trú tại Hà Nội và Dương Quốc Lập, trú tại Ninh Bình, 15 đến 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, 13 người còn lại đều lĩnh từ 3 năm án treo đến 13 năm tù. Nhóm đối tượng này sử dụng tài khoản Zalo ảo, đặt hình đại diện mạo danh là đệ tử của một sư thầy để gọi điện tư vấn sức khỏe, sau đó dùng những gói thuốc nam chỉ với giá là 17.000 đồng và bán ra với giá 300.000 đồng. Với thủ đoạn này, Trần Huy Hoàng và đồng phạm lừa tiền hàng nghìn người cao tuổi.
5: Trong nỗ lực nhằm sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, tại vùng biển Tây Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong 6 tháng qua, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 124 vụ trên 128 tàu vi phạm, tịch thu gần 500.000 lít dầu DO, tổng số tiền xử phạt hành chính và bán hàng hóa bị tịch thu gần 20 tỷ đồng. Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát Vùng Biển 4 cho biết.
6: Lực lượng Cảnh sát Biển là một trong lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật trên biển, nên chúng tôi xác định cái nhiệm vụ này rất quan trọng. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã phối hợp tốt với các địa phương để quản lý chắc các cái tàu cá ngay từ bờ, phối hợp với bộ đội biên phòng, phối hợp với thủy sản kiểm ngư của địa phương để chúng tôi quản lý các cái tàu ngay từ bờ, từ khi xuất bến cho tới ra biển để hoạt động. tất cả các cái tàu đều được quản lý qua

0: thiết bị VMS, đồng thời qua cái hệ thống tuần tra kiểm tra kiểm soát để chúng tôi kiểm soát các cái tàu hoạt động trên biển, tuyệt đối không để các cái tàu hoạt động quá giáp danh hoặc là có thể rất dễ là lấn sang cái ranh giới cái vùng biển với các nước.
1: Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Diệu, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị vì đã gây thương tích cho hai cán bộ công an xã. Trước đó khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 7, sau khi đã uống rượu, Trần Hoàng Diệu trên đường gặp Thượng úy Nguyễn Quang Sang, cảnh sát khu vực thuộc công an xã Vĩnh Hoàng đang làm nhiệm vụ. Mặc dù không có mâu thuẫn nhưng Diệu đã vô cớ gây gổ, dùng dựa ruột đuổi chém Thượng úy Sang. Nhận tin báo, công an xã Vĩnh Hoàng bố trí lực lượng đến nhà Diệu để triệu tập làm việc. Tuy nhiên, Diệu không chấp hành mà còn làm hai cán bộ công an khác bị thương.
2: Công an phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ vừa bắt giữ đối tượng Lâm Trọng, trú tại khu vực 11, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 28 tháng 7, công an phường Sóc Trăng tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm một máy tính xách tay tại nhà trọ trên đường kênh 30 tháng 4, khu vực 2, phường Sóc Trăng. Ngay sau đó, công an phường Sóc Trăng đã tiến hành xác minh, truy xét xác định Lâm Trọng là đối tượng thực hiện vụ trộm. Tại cơ quan công an, lực lượng công an tiến hành test nhanh, kết quả đối tượng dương tính với ma túy đá.
1: Cũng liên quan đến tội phạm ma túy, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam, trú tại thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt, đối tượng đã cố thủ trong ô tô nhằm chống đối lực lượng chức năng. Tại cơ quan công an, Trần Văn Tam thừa nhận trước đó đã sử dụng trái phép chất ma túy và tự nguyện giao nộp một visa bên trong chứa 0,42 gram ma túy.
2: Do nợ nần, Nguyễn Duy Nhật khi đang là bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã đột nhập 3 tiệm vàng, lấy trộm số trang sức tổng cộng hơn 5 tỷ đồng. Theo cáo trạng, trước mỗi vụ trộm, Nhật nhiều lần đến khu vực các chợ và tiệm vàng để theo dõi quy luật hoạt động, vị trí camera, lối lên mái tôn và đường thoát. Sau khi gây án, bác sĩ này đã quay trở về Bệnh viện Trung ương Huế thay quần áo, cất giấu tài sản ngay tại tủ cá nhân ở khoa đột quỵ, rồi tự tiếp tục làm việc như bình thường để tránh bị nghi ngờ.
1: Bà Lê Thị Hải Anh, trú tại phường Bắc Nha Trang, vừa bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 264 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, ngày 4 tháng 5, bà Hải Anh đã giao xe cho Smolikov Konstantin, quốc tịch Nga, sau khi dùng rượu bia đã điều khiển phương tiện xe máy đến đoạn đường Trần Phú, do không làm chủ được tốc độ và tay lái đã tông vào một phụ nữ khoảng 70 tuổi đi ngang qua đường gây tử vong.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
5: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
6: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
5: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế nên tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
4: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
7: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
6: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành

0: Hoạt chất gọi giganosin có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược, và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
2: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hoạt động giám sát vì một nền quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.
2: Không chỉ tạo nên những kiến nghị mới mà quan trọng hơn là góp phần hình thành một tư duy giám sát mới cho Quốc hội khóa 16. Giám sát để kiến tạo phát triển, giám sát vì hiệu lực quản trị quốc gia, vì cao nhất là phục vụ nhân dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
1: Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh việc nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.
4: Giám sát là một quyền năng rất quan trọng của Quốc hội, nhưng giám sát không thể dừng ở phát hiện hạn chế hay nêu ra khuyết điểm. Giám sát phải thực sự trở thành công cụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, phải góp phần sửa cho đúng, làm cho tốt hơn, tháo gỡ được những điểm nghẽn, cảnh báo sớm được rủi ro, thúc đẩy được hành động. Nói cái khác, giám sát không chỉ để kiểm tra việc đã làm mà còn phải giúp định hình việc cần làm, nhận diện sớm những bất cập có thể phát sinh và phải đi đến cùng câu hỏi cuối, vấn đề đã được giải quyết hay chưa.
3: Tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước ta đang triển khai đồng thời nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược, nhiều nhiệm vụ có tính đột phá, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức phát triển và quản trị quốc gia. Vì thế, cần phải thay đổi tư duy công tác giám sát, không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ.
2: Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Giá trị cuối cùng của hoạt động giám sát không ở số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị mà ở những chuyển biến thực chất trong hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân.
3: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao hoạt động giám sát của Quốc hội đang chuyển mạnh từ phát hiện, kiến nghị sang theo dõi và thúc đẩy giải quyết đến cùng, từ xem xét quy trình sang đánh giá kết quả, đánh giá tác động của chính sách. Qua đó, hoạt động giám sát đã hỗ trợ thiết thực cho công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác giám sát trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng đã đưa ra 4 kiến nghị.
5: Thứ nhất, chuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu tổ chức thi hành pháp luật là một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay. Cần ưu tiên giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết mới được ban hành. Các lĩnh vực được phân cấp phân quyền mạnh, những chính sách tác động trực tiếp trên diện rộng đến người dân và doanh nghiệp và hoạt động của bộ máy nhà nước. Thứ hai là tăng cường khảo sát, giám sát, đánh giá việc thực thi chính sách pháp luật tại cấp tỉnh và cấp xã, nơi trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân và doanh nghiệp tại địa phương. Thứ ba là các kết luận giám sát của Quốc hội cần gắn với mục tiêu, trách nhiệm, thời hạn và kết quả giải quyết, làm rõ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân chịu sự giám sát, đảm bảo quyền lực được thực thi đúng thẩm quyền và đúng pháp luật. Thứ tư, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân với thanh tra, kiểm toán và hoạt động quản lý của Chính phủ.
3: Đồng thời cần tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia, các nhà khoa học tham gia cung cấp thông tin, phản biện và đánh giá độc lập. Phản ánh từ thực tiễn phải trở thành một nguồn dữ liệu quan trọng để lựa chọn nội dung giám sát và kiểm chứng kết quả thực hiện chính sách và pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới không chỉ yêu cầu có những quyết sách đúng, những giải pháp điều hành quyết liệt mà còn đòi hỏi một cơ chế giám sát đủ mạnh để bảo đảm các chủ trương chính sách của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội được tổ chức thực hiện hiệu quả. Nhiều tham luận tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 đã có những cách làm hay, thực chất.
3: Thời gian qua, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã đổi mới cách làm và đạt kết quả bước đầu khá tốt trong triển khai kế hoạch giám sát của Ủy ban về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, kết luận 18, các nghị quyết của Đảng và Quốc hội gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển kinh tế tư nhân và mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực kinh tế tài chính. Ngay sau khi kết thúc giám sát, đoàn giám sát đã gửi 333 kiến nghị, đề xuất của 34 tỉnh, thành phố tới Văn phòng Chính phủ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu triển khai. Đến nay đã có 22,2% kiến nghị được các bộ ngành báo cáo giải trình. Trình bày tham luận đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển, thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn mới. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Trinh nêu rõ, hoạt động giám sát phải chuyển đổi mạnh mẽ cả về tư duy, nội dung và phương thức thực hiện.
6: Quan điểm đổi mới quan trọng nhất cần chuyển từ giám sát việc thực hiện sang giám sát hiệu quả thực hiện. Đó chính là các chính sách đã tạo ra được kết quả gì, nguồn lực quốc gia đã được sử dụng hiệu quả hay chưa, những điểm nghẽn nào đang cản trở tăng trưởng và những cơ chế nào cần được tiếp tục hoàn thiện để giải phóng các nguồn lực phát triển. Nói cách khác, giám sát không chỉ để phát hiện tồn tại hạn chế mà còn phải góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực mới cho phát triển. Đây cũng chính là yêu cầu của một nền quản trị quốc gia hiện đại.

0: nơi hoạt động giám sát trở thành một phần rất quan trọng trong quá trình kiến tạo phát triển.
1: Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, với yêu cầu thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, đã đặt ra yêu cầu đòi hỏi rất cao trong việc phải đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát.
2: Với yêu cầu thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố hai con số trong giai đoạn 2026-2031, trong năm 2026 này là 11% và quý 3 phải đạt 12,4%, quý 4 phải đạt 14%. Là chúng tôi đổi mới về tư duy giám sát. Thường trực Hội đồng Nhân dân đã thiết lập và vận hành ngay cơ chế giám sát song hành để đồng hành, tháo gỡ điểm nghẽn, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng quản trị địa phương, không chờ thực hiện xong mới giám sát mà chủ động giám sát ngay từ khâu bắt đầu xây dựng chính sách trong quá trình thực thi chính sách.
1: Nhiều ý kiến kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra về thực hiện các kiến nghị sau giám sát, bảo đảm các kết luận, kiến nghị, nghị quyết giám sát cần được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến thực chất trong công tác quản lý, điều hành và hoàn thiện chính sách pháp luật. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát, đồng thời khẳng định vai trò của Quốc hội trong tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển. Theo nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, nhiều quốc hội giám sát đã góp phần sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách pháp luật, đồng thời khắc phục những hạn chế trong tổ chức thi hành pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện các nghị quyết, kết luận và kiến nghị giám sát vẫn chưa đầy đủ, chưa đến nơi đến chốn, làm giảm hiệu quả của hoạt động giám sát. Điều này thể hiện ở 5 hạn chế chủ yếu, đó là tỷ lệ thực hiện dứt điểm các kiến nghị giám sát còn thấp, cơ chế bảo đảm thực hiện kiến nghị chưa đủ mạnh, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm cá nhân chưa được xác định rõ, công tác theo dõi, đánh giá sau giám sát chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, cơ chế phối hợp giữa các chủ thể kiểm soát quyền lực nhà nước còn nhiều bất cập. Và để nâng cao hiệu quả, thì nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đề nghị trước hết cần đổi mới việc xây dựng nghị quyết và kết luận giám sát. Theo đó, bên cạnh việc nhận xét, đánh giá và biểu dương, các nghị quyết kết luận cần đi sâu vào thực chất, chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu, xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể và thời hạn khắc phục cụ thể.
3: Mỗi kiến nghị giám sát phải được xác định rõ chủ thể thực hiện, thời hạn thực hiện, trách nhiệm báo cáo và trách nhiệm giải trình khi không hoàn thành. Cần phải có cơ chế rõ ràng để chúng ta chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý về dân sự, hành chính và ngay cả hình sự.
1: Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế gắn kết kết quả thực hiện kiến nghị giám sát với việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đồng thời cần quy định cụ thể trong luật các cơ chế hậu giám sát, bảo đảm việc thực hiện kết luận kiến nghị giám sát trở thành một khâu trong quy trình giám sát và được luật hóa. Cùng quan điểm này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội Tạ Văn Hạ cho rằng cần nâng cao hiệu quả hậu giám sát bằng cách quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, các cơ quan trong việc thực hiện kiến nghị giám sát.
4: Trong cái kết quả giám sát ấy, là chúng ta cũng phải chỉ ra được cái trách nhiệm của cơ quan, của đơn vị, của tổ chức, cá nhân mà đứng ra tổ chức giám sát. Để làm sao mà sau khi mà kết thúc cái hoạt động giám sát này rồi, có nghị quyết rồi, có báo cáo, có nghị quyết rồi, thì cái kết quả, cái sự chuyển biến sau cái hoạt động giám sát đấy như thế nào, thì tôi cho rằng là cái đấy là cũng phải được xem xét. Không chỉ trách nhiệm của cơ quan chịu sự giám sát mà phải có cả trách nhiệm của tổ chức, của cơ quan, của cá nhân và người đứng đầu các cơ quan đã tổ chức giám sát.
1: Để bảo đảm việc thực hiện kết luận kiến nghị giám sát trở thành một khâu trong quy trình giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang cho rằng, hoạt động giám sát nói chung và hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật nói riêng cần phải tiến hành thường xuyên chứ không phải là theo trọng tâm trọng điểm.
5: Công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật trong cái thời gian vừa qua chúng ta mới tập trung chủ yếu vào giám sát tính kịp thời, đầy đủ việc tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ban hành. Việc phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật chủ yếu được phát hiện sau khi có phản ánh kiến nghị của dư luận xã hội và cơ chế giám sát chưa thực sự đồng bộ mà còn phân tán, thiếu sự phối hợp. Việc xác định, xem xét và xử lý trách nhiệm để xảy ra tình trạng chậm nợ văn bản quy phạm pháp luật còn mang tính hình thức và chưa đi đến cùng trách nhiệm và chưa có chế tài đủ mạnh.
1: Đổi mới hoạt động giám sát không chỉ nhằm bảo đảm kiểm soát quyền lực mà đồng thời phải góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các chủ trương đúng được triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn. Khi giám sát thực sự hướng vào hiệu quả chính sách, hiệu quả sử dụng nguồn lực, thì Quốc hội sẽ không chỉ đồng hành với chính phủ trong tháo gỡ khó khăn mà còn tạo thêm động lực cho cải cách, thể chế, khơi thông nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đó cũng là đóng góp thiết thực của hoạt động giám sát đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đại hội Đảng lần

0: thứ 14 đã xác định.
1: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu của diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát là định hình cách tiếp cận thống nhất cho giám sát toàn nhiệm kỳ khóa 16, qua đó tiếp tục đổi mới phương thức giám sát, bảo đảm chủ động, linh hoạt, thực chất trên cơ sở khai thác hiệu quả dữ liệu, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, từng bước chuyển hóa các định hướng chiến lược thành hành động cụ thể, thiết thực. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn nghe ý kiến của các đại biểu tại diễn đàn này.
2: Việc mà tổ chức diễn đàn như thế này rất là có ý nghĩa với các vị đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân của các cấp trong cái việc mà tổ chức các hoạt động giám sát ở tại địa phương, ở tại đơn vị và trong cả nước. Đồng thời thì thông qua cái diễn đàn thì cũng sẽ tăng cường thêm những cái chất liệu để cho các cái hoạt động giám sát được phong phú hơn, hiệu quả hơn, từ việc là chọn các chủ đề giám sát và chọn các hình thức, phương thức giám sát cho đạt được cái kết quả tốt nhất.
3: Điểm nghẽn đang được chuyển từ cái việc ban hành chính sách pháp luật sang cái việc tổ chức thực hiện, và đặc biệt là bám sát vào đời sống xã hội và những cái chủ trương lớn của Đảng mà đã được Quốc hội thể chế hóa thông qua các cái luật, thông qua các cái nghị quyết, đặc biệt là phục vụ cho cái mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và cái việc thực hiện cái chính quyền hai cấp ở địa phương. Thì có lẽ đây là hai cái vấn đề mà nổi trội nhất trong cái thời gian vừa qua. Và để thực hiện cái mục tiêu này thì Quốc hội cũng đã chọn các cái chủ đề mang cái chất đột phá.
4: Mọi hoạt động giám sát của Quốc hội cũng đều xuất phát từ thực tiễn của địa phương. Và những cái vấn đề xuất phát từ thực tiễn địa phương thì nó biến trở thành cái đầu vào và cũng là nền tảng, cũng chuyển biến được cơ sở để những cái quyết sách riêng lẻ để kịp thời tháo gỡ làm sao để tăng trưởng hai con số ở địa phương.
1: Ý kiến của các đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn Cần Thơ, Nguyễn Thu Hà, đoàn Quảng Ninh và đại biểu Lý Anh Thư, đoàn An Giang tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
7: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
6: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
8: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
7: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
8: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ

0: dương bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi Sâm Lai Châu, Đại Bổ Khí Huyết cộng thêm với Cao Xương Dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng Sâm Lai Châu và Cao Xương Dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lytic ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới, từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
2: Ngoài hai thành phần trên, trong Dương Sâm Linh Đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như Đông trùng hạ thảo, Dâm Dương Hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin lúc 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin chính sau đây. Từ ngày 31 tháng 8 tới đây, số lợi bất hợp pháp thu được từ việc sử dụng đất vi phạm phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Giá dầu hạ nhiệt, vàng và chứng khoán thế giới đồng loạt tăng. Bây giờ là tin chi tiết. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự thảo luật nghị quyết trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống rửa tiền, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung cơ chế chia sẻ thông tin, liên thông dữ liệu theo số liệu theo thời gian thực giữa các bộ ngành nhằm phục vụ nhận biết khách hàng, xác minh giao dịch đáng ngờ, truy vết dòng tiền và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Ông Võ Quang Duy, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk nêu ý kiến.
5: Hiện nay, tội phạm rửa tiền bằng tài sản số và lừa đảo sử dụng công nghệ cao có tốc độ tẩu tán dòng tiền rất là nhanh. Nếu các bộ ngành chỉ phối hợp theo cơ chế gửi văn bản yêu cầu truyền thông thì dòng tiền bẩn đã bị lưu chuyển qua nhiều tài khoản không gian, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy xét, ngăn chặn hành vi phạm tội. Do vậy thì cần thiết phải có sự liên thông các cái tài khoản để mà chúng ta truy xét và ngăn chặn dòng tiền.
4: Chính phủ đã ban hành Nghị định 281/2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định quy định rõ số lợi bất hợp pháp thu được từ việc sử dụng đất vi phạm phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Trường hợp nhiều bên cùng vi phạm trên một thửa đất, nghĩa vụ tài chính sẽ được chia đều, đồng thời cho phép khấu trừ các khoản tiền người vi phạm đã nộp ngân sách trước đó. Quy định phạt từ 2 đến 3 triệu đồng với hành vi chậm đăng ký biến động đất đai được tiếp tục duy trì, trừ trường hợp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dù kinh tế thế giới còn nhiều biến động, nhưng xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 6 tháng qua tiếp tục là điểm sáng của ngành nông nghiệp. Tính đến hết tháng 7, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 42,6 tỷ đô la, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 57,6% kế hoạch đề ra của năm nay. Vietjet Airlines công bố chính thức đưa vào khai thác đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và Thâm Quyến từ ngày 15 tháng 8 tới. Theo kế hoạch khai thác, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Thâm Quyến Thành phố Hồ Chí Minh có thời gian bay khoảng 2 giờ 5.

0: 30 phút. Đường bay này được xây dựng theo định hướng bay thẳng, giá dễ tiếp cận, dịch vụ rõ ràng, mang đến lựa chọn thuận tiện cho hành khách thay vì phải di chuyển vòng qua các cửa ngõ khác. Liên quan đến vụ cháy nổ tại một cơ sở kinh doanh trên đường Ngô Quyền ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai vào sáng 29 tháng 7, thông tin mới nhất cho biết 4 nạn nhân trong cùng gia đình đều bị bỏng rất nặng, có trường hợp bỏng tới 100%. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp và kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ. Cả 4 nạn nhân đều có hoàn cảnh kinh tế nhiều khó khăn, nay lại phải đối mặt với chi phí điều trị khổng lồ khiến gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ. Chuyển sang tin thế giới, Ả Rập Xê Út cùng 13 quốc gia khác đã tuyên bố thành lập Liên minh Phòng thủ Hàng hải Đa Quốc gia nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Bab el-Mandeb, Biển Đỏ và Vịnh Aden. Trong tuyên bố công bố ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết Liên minh được thành lập như một khuôn khổ nhằm tăng cường hợp tác phòng thủ hàng hải tập thể. Các nước thành viên khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải, đảm bảo an toàn cho các tuyến thương mại quốc tế và tuyến vận chuyển năng lượng đi qua 3 vùng biển này, vốn tạo thành hành lang hàng hải chiến lược kết nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải. Động thái này ngay lập tức khiến giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch hôm qua. Khép phiên, giá dầu Brent giảm 1,88% xuống còn 89,03 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giảm 1,03% còn 83,59 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, giá vàng tăng mạnh nhờ đồng đô la Mỹ suy yếu và số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự đoán. Giá vàng giao ngay tăng 1% lên mức 4.104,59 đô la Mỹ một ounce. Chính phủ Venezuela và Chile thông báo bắt đầu triển khai lộ trình từng bước bình thường hóa quan hệ song phương, mở đường cho việc khôi phục đầy đủ quan hệ giữa hai nước. Trong giai đoạn đầu, hai bên nhất trí khôi phục quan hệ lãnh sự nhằm đảm bảo công tác bảo hộ công dân và cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho công dân Venezuela và Chile đang sinh sống tại mỗi nước. Bộ Giáo dục Thái Lan mới đây công bố kế hoạch triển khai toàn diện đồng bộ hệ thống văn phòng điện tử tại các cơ quan đơn vị trực thuộc từ đầu năm 2027, hướng tới loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng văn bản giấy. Kế hoạch nằm trong tổng thể nỗ lực đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính công của Thái Lan. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Hệ thống văn phòng điện tử hiện đã được đưa vào sử dụng tại một số đơn vị, trong đó có văn phòng thường trực Bộ Giáo dục và Ủy ban Giáo dục cơ bản. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, hệ thống này sẽ được triển khai đồng bộ tại toàn bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục Thái Lan. Bộ này ước tính việc áp dụng hệ thống mới có thể giúp cắt giảm khoảng 30% đến 40% chi phí hành chính, đồng thời nâng cao đáng kể chất lượng dịch vụ công. Phó phát ngôn chính phủ Thái Lan Paddarams nhấn mạnh sáng kiến này nhằm tinh gọn quy trình hành chính, giảm khối lượng giấy tờ và tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong công tác hành chính. Qua đó, hệ thống sẽ góp phần rút ngắn thời gian ra quyết định, nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý công việc giữa các đơn vị và tăng cường tính minh bạch. Theo bà Paddarams, trong tương lai, hệ thống văn phòng điện tử của Bộ Giáo dục có thể phát triển mở rộng và hỗ trợ kết nối, trao đổi dữ liệu với Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới, Bộ Lao động và Bộ Nội vụ Thái Lan. Quá trình triển khai sẽ đặc biệt chú trọng vấn đề bảo mật dữ liệu và áp dụng các cơ chế kiểm soát truy cập nghiêm ngặt nhằm giữ vững niềm tin của công chúng đối với các nền tảng số của chính phủ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
4: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người nên tôi còn làm được, là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương. Với lại mọi người, hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
3: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
4: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
3: Cụ thể thì bệnh

0: phi đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
1: Nó cũng ảnh hưởng nhiều. Đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cảnh cũng đã có tuổi rồi, dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày. Đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại. Nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
0: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
2: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phi đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, gây ra một loạt chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
3: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi. Không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phi đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
2: Tuổi cao bao giờ có bệnh lý nền? Trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
3: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
2: Có thể nói rằng với những người như bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phi đại đề tuyến, đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một bất ổn nào cho sức khỏe.
3: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phi đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
1: Tôi thì sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều.
0: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phi đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
0: Tin mới cho các bác, nếu bác nào đã và đang sử dụng Vương Bảo, hãy lưu ý nhãn hàng đang có chương trình ưu đãi cực kỳ lớn từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 2026 qua hình thức tích điểm, tặng một hộp canxi magie khi tích đủ 6 điểm hoặc một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng khi tích đủ 12 điểm. Các bác có thể tự chọn phần quà phù hợp với mình và vẫn được nhận quà tặng tích điểm là sản phẩm. Nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo, có thể gọi ngay đến tổng đài 1800 1258 để mua, nhận quà tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên và tham gia chương trình ưu đãi, gọi 1800 1258 để nắm rõ chương trình nhé.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương miền núi đứng trước cơ hội mới để khai thác tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Với những lợi thế về thiên nhiên, văn hóa và lịch sử, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An sáp nhập từ hai xã Môn Sơn và Lục Dạ, lựa chọn phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng, lấy chuyển đổi số làm động lực và gắn kết với các giá trị lịch sử cách mạng để tạo nên những sản phẩm du lịch khác biệt. Không chỉ là vùng đất của dòng sông Giang thơ mộng, của vườn quốc gia Pù Mát hay những bản làng của đồng bào Thái, Đan Lai, Môn Sơn còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn của phong trào cách mạng miền Tây xứ Nghệ. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với Môn Sơn để cảm nhận những đổi thay từ một vùng quê giàu bản sắc đang từng bước chuyển mình.
2: Những ngày hè, dòng sông Răng trong xanh tấp nập nhộn nhịp hơn bởi những chuyến thuyền chở du khách xuôi về phía bản Cò Phạt, bản Búng của tộc người Đan Lai. Hai bên bờ màu xanh của đại ngàn Pù Mát hòa cùng những mái nhà sàn thấp thoáng dưới tán cây, phía xa là đập Phà Lài, tạo nên một bức tranh bình yên nơi miền Tây xứ Nghệ. Ở Môn Sơn, người dân vẫn thường nói vui rằng núi rừng, dòng sông và sự chân tình của bà con chính là đặc sản quý nhất để giữ chân du khách. Vài năm trước, anh Lương Văn Ngọc ở bản Xiềng chỉ quen với công việc đồng áng. Khi địa phương phát triển du lịch cộng đồng, anh cùng nhiều hộ dân mạnh dạn tham gia hợp tác xã du lịch, đầu tư thêm thuyền, khu ăn uống và các dịch vụ phục vụ khách tham quan. Từ những chuyến chở khách xuôi dòng sông Răng đến những bữa cơm mang đậm hương vị núi rừng, gia đình anh có thêm nguồn thu nhập ổn định.
3: Vào cái mùa mà khai thác du lịch ấy, là có hợp tác xã cùng nhau để phát triển đến giờ luôn. Như là cũng cái hướng du lịch ở đây là mong muốn của người dân ở đây là cũng muốn phát triển để có đồng vào đồng ra, cũng phục vụ khách cũng rất là đầy đủ, không để khách thiếu sót những cái gì, du thuyền này, ăn uống này, nhà nghỉ này, homestay này, phục vụ hết.
2: Theo anh Ngọc, điều hấp dẫn nhất của Môn Sơn không chỉ là phong cảnh núi rừng hay những bãi tắm trên dòng sông Răng, mà còn là những món ăn đậm chất miền Sơn Cước như cơm lam, cá mát nướng, gỏi cá mát, rau rừng. Những sản vật vốn quen thuộc trong bữa cơm của người Thái nhưng trở thành trải nghiệm khó quên đối với du khách.
3: Ở vùng Môn Sơn ở đây là thứ nhất là đồi núi cũng rất là mát mẻ. Thứ hai nữa là có sông, có suối, là có nhiều chỗ rất là cảnh quan, mà chụp ảnh cũng khi các kiểu đẹp, với là vào trong kia có bãi tắm, với là ẩm thực ở đây là có nhiều thức ăn, món ăn đặc biệt luôn.
4: Ví dụ như những món ăn đặc trưng ở đây là
3: cơm lam, cá mát, lạp cá này, gỏi cá này, xôi, phát triển lên từ bàn tay ở người ở đây, từ gốc ở đây luôn, là khách về ăn uống là cũng là khen là ngon.
2: Không chỉ có cảnh đẹp, điều khiến nhiều người nhớ về Môn Sơn còn là sự hiếu khách của đồng bào Thái. Ở homestay Ngọc Nhận, chị Quỳnh Như tự hào giới thiệu với du khách từng món ăn truyền thống, từng phong tục của quê hương mình. Với chị, mỗi vị khách đến đây đều là người thân phương xa.
5: Ở đấy là đặc sản là như có cá mát, làm gỏi, cơm lam và mọc dếu đá, có thể là làm mọc này, nấu canh. Các điểm du lịch tại đấy là có điểm du lịch Pha Lai, được đón du khách đến đấy nghỉ dưỡng và trải nghiệm ăn uống ngủ nghỉ, giao lưu văn hóa văn nghệ, ngủ nhà sàn, uống rượu cân, múa lâm vống. Còn các dịch vụ khác như là du thuyền sông Răng, cuối dòng sông đi đến là đầu sông Răng có ba bản để cho khách du lịch trải nghiệm là bản Khe Lẻ, bản Cò Phạt và bản Khe Búng. Ở trong đây là có dân tộc Đan Lai, được nhiều sự hỗ trợ nhiều nhất của xã nhà.
2: Không có những khu nghỉ dưỡng sang trọng, cũng chưa có những dịch vụ đặc biệt. Điều níu chân du khách ở Môn Sơn chính là sự mộc mạc. Đó có thể là bữa cơm quây quần bên bếp lửa, là tiếng khèn, tiếng trống rộn ràng trong đêm giao lưu văn nghệ, hay chỉ đơn giản là sợi chỉ cổ tay được người dân tộc Thái buộc với mong ước bình an, may mắn dành cho mỗi vị khách trước khi rời bản. Ở đây mỗi người dân đều là một hướng dẫn viên, một đại sứ văn hóa kể câu chuyện về quê hương mình bằng chính cuộc sống thường ngày. Theo chị Quỳnh Như,
5: điều em được tự hào nhất khi giới thiệu với du khách ở đấy là tình mến khách. Đầu tiên là đến nhà là phải có cơm canh tiếp đón, đặc biệt như là nhà em ở đấy là có rượu cân, được thưởng thức cả món đặc sản, có phong tục như là ai đến đấy thì là mình làm khoắn, làm vía, tức là buộc dây may mắn. Cái đặc sắc của nhà em là vừa mịt khách, vừa có cái phong tục để cho khách biết ở đấy và nhớ và ở lại và quay lại ở đấy.
2: Phát triển du lịch cộng đồng mang đến cơ hội cải thiện đời sống cho nhiều gia đình ở Môn Sơn. Nhưng điều đáng quý hơn là người dân vẫn lựa chọn giữ nguyên những ngôi nhà sàn, gìn giữ tiếng nói, trang phục, ẩm thực và phong tục truyền thống làm nên nét riêng của vùng đất này. Bởi với họ, làm du lịch không chỉ để có thêm thu nhập mà còn để con cháu mai sau vẫn tự hào về bản sắc dân tộc mình. Từ dòng sông Răng thơ mộng đến những mái nhà sàn bình yên, từ nụ cười mến khách của đồng bào Thái đến những câu chuyện về người Đan Lai giữa đại ngàn Pù Mát, Môn Sơn đang từng bước khẳng định sức hút của một điểm đến du lịch cộng đồng giàu bản sắc. Và trên hành trình ấy, chính người dân bản địa là những chủ nhân viết nên câu chuyện đẹp nhất về quê hương mình.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, là địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng Môn Sơn sở hữu nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử, văn hóa và bản sắc cộng đồng các dân tộc. Trong định hướng phát triển nhiệm

0: tế xã hội, đặc biệt là du lịch ạ?
1: Với xã Môn Sơn, sau khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, hiện có hai xã nhập lại, xã Lục Giả với xã Môn Sơn, lại tên thành xã Môn Sơn. Sau khi chính quyền địa phương cấp thì với cái tổng dân số ấy, thì gần 19.000 dân, 4.114 hộ, chủ yếu là dân tộc Thái, hơn 98%. Xã này cũng đã là một cái xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Thì từ 25 bản thì còn 13 bản, trong đó là có 5 bản dân nguyên. Theo cái nghị quyết đại hội đảng bộ trong nhiệm kỳ này thì cũng sẽ phấn đấu đưa cái nền kinh tế xã nhà phát triển đi lên. Và cái này là một trong những cái chỉ tiêu mà đưa vào nghị quyết đại hội ấy, thì tỉnh cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt tăng lên 2 con số so với cái mức thu nhập bình quân đầu người cũ ấy. Thì từ đó thì cái mũi nhọn để phát triển kinh tế ở xã thì chúng tôi cũng đang xem vào cái vấn đề phát triển du lịch. Ở địa bàn xã nên có rất nhiều lợi thế với cái phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh. Bởi vì là một xã được thành lập chi bộ đầu tiên của miền Tây nhé, có cái nhà cụ Vi Văn Kháng ấy, thì vừa rồi được Thủ tướng Chính phủ là công nhận tức là di tích quốc gia đặc biệt. Cái này là hàng năm chúng tôi đều tổ chức cái lễ kỷ niệm và lễ hội kèm theo. Cho nên với cái lợi thế xã nhà thì cũng đang nhìn vào cái vấn đề phát triển du lịch đó để tăng cái nguồn thu nhập cho địa phương và nhân dân.
0: Với những tiềm năng đó, xã Môn Sơn sẽ tập trung phát triển du lịch theo hướng nào để tạo sự khác biệt và thu hút du khách, thưa ông?
1: Với cái thu nhập của người dân thì đang còn thấp, bởi vì là cũng dựa vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, và cái trình độ dân trí thì chưa đồng đều, còn cả cái bản cách bản thì khá xa, không tập trung. Thì sẽ là tập trung vào cái mô hình là du lịch và du lịch cộng đồng. Ở đây thì chúng tôi đã làm du lịch cộng đồng ở bản Siêng đã đạt 3 sao rồi. Sắp tới chúng tôi tiếp tục là cùng với các cơ chế của tỉnh tập trung vào đấy. Sau này chúng tôi cũng sẽ nói bằng du lịch số ấy, cố gắng làm sao mà số hóa ở cái du lịch cộng đồng này. Và đồng thời là số hóa cả cái khu du lịch quốc gia đặc biệt này. Cái hướng sắp tới như vậy. Thì ở đấy thì có cái điểm du lịch ở đấy là gọi là Pha Lai ấy. Điểm du lịch này là cũng rất nhiều khách, đặc biệt là các cái ngày lễ thứ bảy chủ nhật cũng rất nhiều khách đến tham quan, đến trải nghiệm. Và đấy là người ta nói là du lịch sinh thái đấy.
0: Vâng, để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, địa phương sẽ triển khai những giải pháp gì trong thời gian tới ạ?
1: Địa bàn Môn Sơn thì một trong những địa bàn rất thuận lợi phát triển du lịch sinh thái. Ở trên địa bàn xã có rất nhiều điểm du lịch, cả khách du lịch ở kể cả nước ngoài, trong tỉnh thì đặc biệt đến, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Ở địa bàn xã thì có cái điểm du lịch cộng đồng ở bản Siêng đã đạt 3 sao. Đây là một trong những cái điểm nhấn của xã trong cái thời gian vừa qua. Trong thời gian tới thì để thực hiện cái nghị quyết đại hội đảng bộ xã thì chúng tôi sẽ thực hiện việc mà mũi nhọn đột phá của xã về cái phát triển du lịch. Bây giờ công nghệ thông tin phát triển thì từ chỗ đó thì đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cũng là nhấn mạnh và trong cái lãnh đạo chỉ đạo về du lịch số. Để làm được cái này ấy, thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái chỗ bản Siêng là cái du lịch cộng đồng gắn du lịch số ấy. Thì với cái việc này thì chúng tôi sẽ thực hiện cái bằng cách là có thể sẽ mời những cái chuyên gia đến để có cái hướng dẫn chia sẻ về cách làm. Hoặc là chúng tôi sẽ đi học hỏi tham quan ở những cái chỗ mà họ đã từng làm để đem lại cái sự thành công trong cái thời gian tới. Thì với cái cách làm thì theo định hướng từ đầu chúng tôi đã khẳng định chỗ này phải làm bằng được về du lịch số. Nhưng mà cái đơn giản nhất chúng tôi sẽ làm trước. Chúng tôi sẽ thực hiện trên các cái mã QR, khách du lịch đến có thể là check vào cái mã QR bằng điện thoại là ra hết trong cái cộng đồng du lịch số của làng Siêng này. Hắn sẽ gồm những nhà nào làm và gồm những món ăn như thế nào và các hoạt động trải nghiệm ở trong bản này thì sẽ diễn ra những cái chương trình nào.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là điểm đến của thiên nhiên hoang sơ, Môn Sơn hôm nay đứng trước một cơ hội mới khi địa phương xác định phát triển du lịch trở thành một trong những động lực thúc đẩy kinh tế.
3: Trước đây, du khách đến Môn Sơn chủ yếu để ngắm cảnh, trải nghiệm đi thuyền trên sông Răng hay thưởng thức đặc sản cá mát, cơm lam. Thì hiện nay, địa phương hướng tới xây dựng những sản phẩm du lịch có chiều sâu hơn, kết hợp giữa du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch lịch sử và chuyển đổi số. Theo định hướng này, toàn bộ hệ thống homestay, điểm tham quan, tuyến du lịch của Môn Sơn sẽ từng bước được số hóa. chỉ với một

0: lần quét mã QR, quý khách có thể tiếp cận thông tin về lịch sử, văn hóa, ẩm thực, các dịch vụ lưu trú và hành trình trải nghiệm trên địa bàn. Cùng với đó là việc xây dựng cổng thông tin du lịch thông minh, quảng bá hình ảnh Môn Sơn trên các nền tảng số, hỗ trợ người dân bán sản phẩm ô cốp, thổ cẩm và nông sản địa phương qua thương mại điện tử. Nhưng công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Giá trị cốt lõi mà Môn Sơn muốn giữ lại chính là bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Môn Sơn còn sở hữu một kho báu khác ít nơi có được, đó là những địa chỉ đỏ của cách mạng. Nơi đây có nhà cụ Vi Văn Khang, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên ở miền Tây Nghệ An. Có cây đa Cồn Chùa, các di tích gắn với quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống yêu nước của đồng bào các dân tộc. Ông Lương Văn Tân, người già bản Nam Sơn, xã Môn Sơn kể lại.
1: Cái vùng đây là cái vùng biên giới Lào Việt. Trước đây là người miền xuôi ít người đặt chân đến đây. Nhưng vì phong trào 30 ở ngoài Tây là khủng bố lớn. Cho nên là sứ ủy Trung Kỳ á, mới sơ tán vào đây. Mới gặp được cụ Khang là người có học. Để mà có người dân tộc lãnh đạo cái phong trào cách mạng. Từ đó được thành lập cái chi bộ 30-31 ở đấy. Chi bộ đảng thành lập rồi thì một là tuyên truyền cách mạng. Thứ hai nữa là phát truyền đơn, củng cố phong trào quần chúng nhân dân để biết được là cách mạng là giải phóng dân tộc, giải phóng người nghèo, người gian khổ.
0: Sự phát triển của du lịch cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, nhất là đối với địa bàn biên giới có nhiều tuyến tham quan đi vào vùng lõi quốc gia Pù Mát và các bản đồng bào dân tộc Đan Lai. Vì vậy, lực lượng bộ đội biên phòng đã đồng hành cùng chính quyền và người dân ngay từ những bước đầu phát triển du lịch cộng đồng. Trung tá Hoàng Ngọc Bình, chính trị viên đồn biên phòng Môn Sơn cho biết.
2: Sau khi các hộ kinh doanh trên này là tổ chức triển khai một số cái hoạt động du lịch tại cái chân đập Phà Lai, trước tiên là phải cam kết đảm bảo cái an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, rồi cái đặc biệt là những cái khung giờ trong cái khoảng thời gian để đón tiếp khách. Sau khi có cái sự cam kết và phối hợp giữa công an, đồn biên phòng Môn Sơn cũng đã thường xuyên tổ chức cái hoạt động kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là duy trì đúng như cam kết của các hộ gia đình.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữ gìn bản sắc để tạo nên sự khác biệt, ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm, khai thác các giá trị lịch sử và văn hóa để phát triển bền vững. Đó là hướng đi mà nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang lựa chọn trên hành trình đưa du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Hy vọng rằng trong thời gian không xa, Môn Sơn sẽ không chỉ được biết đến là cửa ngõ vào vườn quốc gia Pù Mát hay là quê hương của đồng bào dân tộc Thái, Đan Lai, mà còn trở thành điểm đến tiêu biểu của du lịch cộng đồng miền Tây Nghệ An, nơi mỗi chuyến đi là một hành trình khám phá thiên nhiên, tìm hiểu lịch sử và cảm nhận giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chương trình Dân tộc và Phát triển đến đây tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Thành Tuấn và Phương Hằng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
1: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
2: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
0: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
2: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
0: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
1: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất Cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
0: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược.

0: mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
1: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
2: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
0: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược, và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
3: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
0: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
2: Khương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Xin thông tin đến quý vị, Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
2: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương thảo đan gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương thảo đan gôn, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương thảo đan gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương thảo đan gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương thảo đan gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương thảo đan gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chỉ với vài câu lệnh thì một ca khúc có thể được trí tuệ nhân tạo sáng tác trong chưa đầy một phút. Chỉ cần vài giây ghi âm thì AI có thể tái tạo giọng hát, gần như là giống hệt một ca sĩ nổi tiếng. Thì từ những cái bản cover bằng AI, thì những ca khúc được tạo theo phong cách của các nhạc sĩ nổi tiếng, cho đến là những sản phẩm âm nhạc và hoàn toàn là do máy tính tạo ra. Thì công nghệ đang mở đường cho những khả năng mà chưa từng có trong ngành công nghiệp sáng tạo. Thì tuy nhiên là đi cùng với những lợi ích đó là những cái câu hỏi pháp lý ngày càng lớn. Thì đối với những cái công tác quản lý nhà nước, bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan và xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng, thì pháp luật Việt Nam thì liệu đã sẵn sàng trước những thách thức này hay chưa? Đâu là ranh giới giữa sáng tạo bằng AI và hành vi xâm phạm quyền tác giả? Thì những giải pháp nào cần được triển khai để mà vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nghệ sĩ và nhà sản xuất? Đó cũng là một cái nội dung mà chương trình Tiêu điểm An ninh Trật tự hôm nay với chủ

0: đây là xử lý vi phạm bản quyền âm nhạc bằng AI, thách thức đổi mới với thực thi pháp luật. Thì trước hết thì mời quý vị cùng điểm lại những thông tin an ninh trật tự nổi bật.
1: Công an xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Zalo để quảng cáo mua bán súng ná, dạng súng săn cùng các linh kiện lắp ráp nhằm thu lợi bất chính. Công an xã Hợp Tiến xác định Lê Đức Anh là nhân viên của nhà xe Giang Thắng chạy tuyến Thanh Hóa, Hà Nội và ngược lại, có hành vi vận chuyển số lượng lớn linh kiện lắp ráp súng ná từ Hà Nội về Thanh Hóa để bán lại cho các đối tượng có nhu cầu. Ngày 17 tháng 7, Công an xã Hợp Tiến đã tổ chức mật phục kiểm tra, bắt quả tang Lê Đức Anh sử dụng xe trung chuyển của nhà xe, vận chuyển số linh kiện súng ná đến giao cho khách trên địa bàn xã Hợp Tiến. Toàn bộ số linh kiện lắp ráp súng ná bị thu giữ là của Đặng Quyền Anh. Số linh kiện này được Quyền Anh mua từ Phạm Văn Ba, sau đó thuê vận chuyển về Thanh Hóa để bán cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn. Tiếp tục điều tra xác minh, Công an xã Hợp Tiến đã triệu tập, làm việc và phối hợp khám xét nơi ở của Đỗ Mạnh Tùng, qua đó phát hiện và thu giữ số lượng lớn linh kiện, phụ kiện phục vụ việc lắp ráp súng ná và nỏ bắn bi và nhiều tang vật khác có liên quan. Dừng kiểm tra một xe khách có dấu hiệu vi phạm trên quốc lộ 1, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế phát hiện hơn 27.000 bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số hàng và xử lý theo quy định. Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Nhân Trạch vừa bị Công an thành phố Đồng Nai triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Nhân Trạch phát hiện bắt giữ đối tượng Trần Bảo Thuận đang có hành vi mua bán ma túy. Qua điều tra mở rộng, lực lượng công an bắt giữ 38 đối tượng. Bước đầu xác định 24 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Lập hồ sơ đưa 9 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, đồng thời quản lý theo quy định đối với 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ gần 0,5 kg ma túy cùng nhiều tang vật tài liệu có liên quan, phục vụ công tác điều tra. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch hơn 70 tỷ đồng, khởi tố 9 đối tượng. Qua xác minh đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai phát hiện trong khoảng một năm gần đây, từ năm 2025 đến năm 2026, một nhóm đối tượng tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền khoảng 70 tỷ đồng. Khoảng giữa tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ cùng Công an các xã, phường đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra tại nhiều địa điểm, triệu tập 24 đối tượng có liên quan. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 9 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
2: Tiêu điểm an ninh trật tự.
3: Tiêu điểm an ninh trật tự.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe trang tin an ninh trật tự. Thì trở lại với chương trình tiêu điểm an ninh trật tự hôm nay với chủ đề là xử lý vi phạm bản quyền âm nhạc bằng AI, thách thức mới đối với thực thi pháp luật. Thì nếu quý vị có những cái băn khoăn, thắc mắc hoặc là muốn trao đổi với khách mời về các quy định của pháp luật liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan hay là việc sử dụng AI trong sáng tạo âm nhạc cũng như là các hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường số, thì xin hãy gọi đến chương trình qua số điện thoại là 0243 556 5563 hoặc là 0243 934 1040 để được kết nối trực tiếp với khách mời là luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty Việt Sky Law.
4: Xin chào quý vị thính giả, xin chào Khôi Nguyên.
0: Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc ạ, trước hết thì xin luật sư hãy cho biết là dưới góc độ pháp lý, thì luật sư đánh giá như thế nào về sự phát triển của AI trong lĩnh vực âm nhạc hiện nay và những cái thay đổi nào đang mang lại cơ hội và thách thức gì đối với công tác bảo hộ quyền tác giả?
4: Thứ nhất thì chúng ta thấy là với sự ra đời của AI thì nó sẽ có rất nhiều những cái điểm tích cực. Ví dụ như là đầu tiên chúng ta nói đến khi mà nói đến sản xuất, đúng không ạ? Thì chúng ta nói đến cái việc là chi phí giá thành. Thì khi mà có cái sự trợ giúp của

0: AI thì tất cả những cái chi phí liên quan đến cái việc mà sản xuất ra một cái tác phẩm hay là một cái sản phẩm nào đó thì nó sẽ giảm giá thành rất là nhiều do cái sự tác động tối đa của AI, tức là áp dụng công nghệ. Cái điểm thứ hai ấy là nó hỗ trợ rất nhiều trong các hoạt động sáng tạo, trong đó đặc biệt là trong cái môi trường về bản quyền chẳng hạn, thì liên quan đến về như là phối khí rồi liên quan đến xử lý âm thanh, tạo các bản nhạc thử nghiệm, rồi hỗ trợ các nghệ sĩ trong những quá trình mà sản xuất âm nhạc. Tuy nhiên ấy, bên cạnh những cái lợi ích mà chúng ta thấy thì nó có những cái chúng ta gọi là những cái rào cản, những cái bất cập, đặc biệt liên quan đến việc là bản quyền, đúng không ạ? Ở đây chúng ta nói là vậy thì khi AI ra đời có tước đi những cái quyền đương nhiên của những cái chủ thể, chủ sở hữu những tác quyền đấy không? Bởi vì như Khôi Nguyên biết ấy, là chúng ta thấy là khi mà AI sản xuất ra một tác quyền âm nhạc chẳng hạn, đúng không? Một cái tác phẩm nào đó thì nó phải dựa trên cái dữ liệu đầu vào. Dữ liệu đầu vào này thì chúng ta gọi là cái cách mà chúng ta huấn luyện AI. Mà huấn luyện AI thì trên nền tảng của những cái bản nhạc, trên những phong thái, rồi trên những giai điệu mà nó có sẵn. Như vậy là chúng ta cái rào cản rất lớn đối với chúng ta là phân biệt được các cái tác phẩm do AI tạo lập ra và các cái tác phẩm của những cái nghệ sĩ khác. Và dẫn đến việc là chúng ta phải phân biệt như vậy để bảo vệ cái tác quyền của họ. Và như vậy thì cũng đặt ra cái thách thức là những cái ranh giới nào, những cái khuôn khổ nào để mà chúng ta làm được cái điều đó.
1: Vâng. Hiện nay thì trên các nền tảng như là YouTube này, TikTok hay là Facebook thì xuất hiện ngày càng nhiều những cái bản nhạc được tạo bằng AI với giọng hát thì rất giống các cái nghệ sĩ nổi tiếng. Thậm chí là có những cái sản phẩm là khiến cho người nghe rất là khó phân biệt được đấy là giọng thật hay là giọng được trí tuệ nhân tạo tái tạo. Vậy thì theo quy định của pháp luật hiện hành thì cái việc sử dụng AI để mà mô tả giọng hát của ca sĩ hoặc là tạo ra một cái tác phẩm có cái phong cách rất là giống cái nhạc sĩ nổi tiếng đấy thì có được coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả hoặc là quyền liên quan hay không ạ, luật sư?
0: Khi mà chúng ta nói đến cái việc là có hay không có một cái hành vi vi phạm đối với vấn đề tác quyền ấy, thì nó liên quan đến rất nhiều những cái vấn đề khác và chúng ta cần phân biệt được giữa cái việc sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ sáng tạo và việc sử dụng AI để khai thác trái phép những cái quyền thuộc về người khác. Thì ở đây cái câu chuyện mà chúng ta nói là khi mà chúng ta sử dụng AI để mô phỏng ca sĩ hay chúng ta gọi là AI cover thì nó có thể vi phạm nhiều cái quyền được bảo hộ trong cái luật sở hữu trí tuệ và cái pháp luật dân sự Việt Nam, tùy theo cái cách thức tạo ra những cái sản phẩm cũng như là cái cách mà vi phạm bản quyền. Thì ở đây ấy, có thể nói là khi mà những cái trường hợp mà AI như Khôi Nguyên đề cập nó rất giống hoặc là nó được mô phỏng trên trên cái âm điệu như là phong thái biểu diễn của những cái người liên quan hay là chủ thể chủ sở hữu tác quyền ấy, thì nó có thể vi phạm đến cái quyền tác giả quy định tại điều 29 và điều 30 luật sở hữu trí tuệ. Và đối với cái việc vi phạm quyền đặc biệt là những cái quyền phái sinh chẳng hạn, thì ở đây thì khi mà tạo ra những cái tác phẩm phái sinh mà do AI làm thì bản chất AI ấy, nếu như mà không phải là được chấp thuận của những chủ sở hữu quyền bao gồm cả người chờ sở hữu quyền tác giả và người biểu diễn chẳng hạn, gọi là quyền liên quan, thì những cái mô phỏng đấy đều là những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cả và sẽ bị những cái chế tài xử lý theo cái quy định pháp luật. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là phân biệt giữa đối tượng con người và đối tượng thiết bị hay nói cách khác là công nghệ, thì vậy thì xử lý AI là xử lý AI, thì đấy là cái vấn đề mà có lẽ là những cái rào cản pháp lý mà nó sẽ đặt ra.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, trong khi hành lang pháp lý thì vẫn đang từng bước được hoàn thiện, thì trên thực tế thì các cái sản phẩm âm nhạc do AI tạo ra thì đã xuất hiện ngày càng nhiều trên các cái nền tảng số. Thì chỉ cần một vài thao tác thì người dùng đã có thể tạo ra một bản nhạc mang phong cách của nghệ sĩ nổi tiếng hoặc là sử dụng AI để tái tạo giọng hát của bất kỳ ai. Điều đáng nói đây là không ít sản phẩm trong đó thì được sử dụng vào mục đích thương mại mà chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu, quyền tác giả hoặc là quyền liên quan. Thì cái thực trạng này thì cũng đang đặt ra cái yêu cầu cấp thiết là phải hoàn thiện cơ chế quản lý cũng như là nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng AI trong việc sáng tạo nghệ thuật. Thì xin mời quý vị hãy nghe cái phóng sự sau đây thì sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này ạ.
2: Âm nhạc từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong không gian của các quán cà phê. Một bản nhạc phù hợp không chỉ giúp khách hàng thư giãn mà còn tạo nên dấu ấn riêng của mỗi quán. Tuy nhiên, khi vấn đề thực thi quyền tác giả đối với âm nhạc ngày càng được quan tâm, nhiều chủ cơ sở kinh doanh cũng bắt đầu tìm kiếm những giải pháp vừa đáp ứng nhu cầu của khách, vừa bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nhiều nền tảng AI hiện nay cho phép người dùng tạo ra các bản nhạc mới chỉ trong vài chục giây. Không ít người xem đây là một giải pháp thay thế các bản nhạc có bản quyền. Nhưng liệu nhạc do AI tạo ra có thực sự giúp người sử dụng tránh được những rủi ro pháp lý? Phóng viên chương trình đã ghi nhận ý kiến của một chủ quán.
3: Quán mình mở nhạc gần như suốt thời gian hoạt động để tạo không gian cho khách. Gần đây mình cũng tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề bản quyền âm nhạc, nên khá băn khoăn trong việc lựa chọn nguồn nhạc. Mình có biết đến các nền tảng AI tạo nhạc và thấy đấy cũng là một lựa chọn khá thú vị. Tuy nhiên thì mình vẫn mong có hướng dẫn rõ ràng hơn về việc liệu nhạc do AI tạo ra có thể sử dụng trong hoạt động kinh doanh hay không, để các quán như mình yên tâm sử dụng.
2: Không chỉ các chủ cơ sở kinh doanh, nhiều khách hàng cũng bày tỏ những góc nhìn khác nhau về việc sử dụng AI trong âm nhạc.
4: Nếu chỉ ngồi uống cà phê hay là làm việc thì mình cũng không quá quan tâm đến bài hát đó do AI tạo ra hay là do ca sĩ hát. Điều mình quan tâm là giai điệu dễ nghe và tạo cảm giác thoải mái thôi.
5: Mình thấy AI rất tiện, nhưng nếu sử dụng giọng hát hoặc tác phẩm của nghệ sĩ mà chưa xin phép thì mình thấy là sẽ không công bằng đối với người sáng tác. Công nghệ phát triển nhưng mà vẫn rất cần tôn trọng bản quyền.
1: Dạ vâng ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh về những cái băn khoăn của người dân và các cơ sở kinh doanh khi mà AI ngày càng được sử dụng trong lĩnh vực âm nhạc. Thì có thể thấy là AI đang mở ra nhiều cơ hội cho cái hoạt động sáng tạo, nhưng mà cũng đặt ra không ít câu hỏi về trách nhiệm pháp lý khi mà công nghệ này đang được sử dụng để tạo ra các sản phẩm có yếu tố liên quan đến bản quyền. Một lần nữa thì nếu mà quý vị có những cái thắc mắc gì liên quan đến việc sử dụng AI trong sáng tạo âm nhạc cũng như là các hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường số thì có thể liên hệ, có thể gọi đến chương trình để được trực tiếp trao đổi với luật sư Nguyễn Quang Ngọc qua số điện thoại là 0243 556 5563 hoặc là 0243 934 1040. Vâng, thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, thì qua những cái ý kiến vừa rồi thì có thể thấy được là nhiều người vẫn còn khá là mơ hồ về cái ranh giới giữa việc sử dụng AI để sáng tạo và hành vi xâm phạm bản quyền. Vậy thì theo cái quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay thì hành vi nào thì có thể bị coi là vi phạm bản quyền khi sử dụng AI trong lĩnh vực âm nhạc?
0: Chúng ta thấy là khi mà sử dụng AI thì bên cạnh những cái tiện ích nó đang được mọi người biết đến rồi, biết đến rất rộng rãi là tiện ích rồi có thể tạo ra những cái phong thái hoàn toàn mới. Thì chúng ta thấy là có một số cái nhóm, chúng ta gọi là những cái nhóm hành vi mà có thể có những cái nguy cơ tạo ra những cái vi phạm đối với các chủ thể quyền, như là thứ nhất ấy, là chúng ta thấy là khi mà AI sử dụng các tác phẩm âm nhạc, bản ghi có bản quyền hoặc là những cái chủ sở hữu khác ấy, như là như tôi hay Khôi Nguyên chẳng hạn, mà chúng ta dùng những cái tác phẩm âm nhạc hay là cái phong thái âm nhạc ấy để huấn luyện AI, tức là bản thân AI thì không thể sáng tạo ra âm nhạc nếu như mà không được huấn luyện, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta sử dụng những cái bản ghi âm, rồi những cái bản quyền, rồi những cái phong thái, những cái mô phỏng của những cái tác phẩm được biểu diễn ấy, mà không có sự cho phép của những cái chủ thể quyền có liên quan ấy, thì đấy là cái nhóm vi phạm đầu tiên. Chúng ta gọi là cái nhóm cho cái dữ liệu đầu vào hay nói cách là nhóm huấn luyện AI. Cái thứ hai ấy, là khi chúng ta sử dụng AI để tạo ra một cái tác phẩm sao chép hoặc mô phỏng rất là giống với cái tác phẩm gốc. Ví dụ như là chúng ta thấy là hiện nay là có những cái tác phẩm khá là nổi tiếng nhưng chuyển thể từ một cái phong thái, ví dụ như đang từ bolero sang một cái nhạc mới chẳng hạn, mà vẫn giữ nguyên những cái phong thái của cái ca sĩ hay là của cái giai điệu đó, thì đấy là cái hành vi mà chúng ta gọi là cái nhóm nguy cơ xâm phạm. Cái thứ ba là chúng ta sử dụng cái công nghệ AI để giả mạo giọng hát, hình ảnh cũng như là danh tiếng của nghệ sĩ nhằm quảng bá. Ví dụ như là Khôi Nguyên thấy là hiện nay là vẫn có cái ông ca sĩ đấy, khi mà AI tạo ra là vẫn có ông ca sĩ đấy vẫn biểu diễn trên một cái loại sân khấu nhất định, nhưng ông lại hát một cái bài hát mà cái ca sĩ đấy chưa bao giờ hát chẳng hạn. Tức là tạo ra những cái mô phỏng trên một cái nền tảng phong thái biểu diễn nhưng lại hát một cái bài hát khác. Thì đấy là những cái nhóm mà chúng ta thấy là có thể là đã đưa ra những cái vi phạm bản quyền. Và khi mà sử dụng những cái sự huấn luyện, áp dụng và sản xuất đấy mà tạo ra cái chúng ta gọi là nhằm mục đích để thu lợi nhuận và không có sự đồng ý của các chủ thể quyền, thì những cái hành vi đấy là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành. Và đối với những cái trường hợp như vậy thì cơ quan chức năng ấy sẽ tùy theo mức độ mà xử lý, từ trách nhiệm hành chính, rồi dân sự, rồi cao nhất là đến hình sự đối với cái nhóm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đấy.
1: Dạ vâng, thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, thì một cái vấn đề cũng được rất nhiều người quan tâm là AI thì vốn chỉ là một công cụ thôi, còn người trực tiếp sáng tạo lại là con người. Thì trong cái trường hợp một cá nhân sử dụng một AI để tạo ra một ca khúc có sử dụng trái phép tác phẩm, bản ghi âm hoặc mô phỏng giọng hát của nghệ sĩ nhằm mục đích thương mại, thì cái trách nhiệm pháp lý thì sẽ được xác định như thế nào? Người sử dụng AI rồi đơn vị phát triển AI hay là nền tảng đăng tải thì sẽ phải chịu trách nhiệm ạ?
0: Hiện nay thì đầu tiên chúng ta phải nói đến cái việc là cái bản chất của nó. AI nói cho cùng thì chúng ta hình dung đấy là một nền tảng công nghệ, đúng không nhỉ? Và cái nền tảng công nghệ này chúng ta không thể nào mà trong trường hợp mà xâm phạm mà theo quy định của luật sở hữu trí tuệ chẳng hạn, vi phạm ở cái mức nghiêm trọng chẳng hạn thì đi xử tù ông ấy được, đúng không ạ? Thì ở đây thì cái câu chuyện của nó là gì? Nền tảng công nghệ thì phải do một cái người sở hữu, đúng không ạ? Và nhằm mục đích là sử dụng đó cho ai? Thì ở đây cái câu chuyện là nếu như mà AI được huấn luyện để mà sử dụng cho một cá nhân nào đó thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu như mà AI đó được huấn luyện để tạo ra một cái lợi nhuận cho một tổ chức thì tổ chức đó sẽ chịu trách nhiệm. Thì ở đây cái câu chuyện là chúng ta xét về bản chất pháp lý của cái việc là sử dụng cái AI cho mục đích lợi nhuận đó là tổ chức hay cá nhân, chứ chúng ta không nói đến là bản thân cái nền tảng AI. Bởi vì nền tảng AI là một cái nền tảng được cung cấp. Chúng ta có thể mua được cái nền tảng AI ở trên mạng với một cái có bản quyền. Nhưng cái việc mà chúng ta sử dụng AI cho mục đích gì thì đấy là vấn đề cá nhân của chúng ta và chúng ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề đó.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc. Thì thưa quý vị, thì cùng với cái sự phát triển của AI thì nhiều nền tảng chia sẻ nội dung số thì cũng đang phải đối mặt với cái áp lực kiểm soát các cái sản phẩm có dấu hiệu vi phạm bản quyền. Thì ngay lúc này thì chương trình cũng đã nhận được khá nhiều ý kiến của thính giả. Thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ý kiến của thính giả.
6: Xin luật sư cho biết, tôi là một cái người sáng tạo nội dung. Nếu tôi dùng nhạc AI làm nhạc nền cho video bán hàng thì tôi có cần phải xin phép ai không?
1: Dạ vâng, đấy là một câu hỏi của một thính giả cũng thắc mắc về cái việc sử dụng AI trong việc tạo ra nhạc để bán hàng, thưa luật sư. Thì không biết ý kiến của luật sư thế nào ạ?
0: Thứ nhất ấy, thì chúng ta nói là khi mà chúng ta sử dụng một cái công cụ AI để tạo ra một cái tác phẩm thì việc là cái chị này, chị bán hàng ấy, tạo ra một cái tác phẩm đó thì có dựa trên những cái tác phẩm đã được bảo hộ hay không? Trong trường hợp ấy là cái sự sáng tạo cái bài hát của chị ấy, để cho cái việc quảng cáo của chị ấy, mà dựa trên một cái tác phẩm đã được bảo hộ thì chị phải xin phép các chủ thể quyền. Cái điểm thứ hai ấy, thì liên quan đến vấn đề về công nghệ, tức là khi mà các nhà phát triển AI cung cấp một cái nền tảng AI ra thị trường thì nó có hai vấn đề. Một là nền tảng miễn phí, hai là nền tảng có trả phí. Trong cái trường hợp mà cái nền tảng miễn phí thì về mặt cơ bản, các chủ thể quyền của cái nền tảng miễn phí đấy không được thực hiện cái hành vi, chúng ta gọi là cái hành vi kinh doanh thương mại trên nền tảng AI, mà phải yêu cầu là gì? Các chủ sở hữu AI phải mua những cái bản, chúng ta gọi là những bản thương mại, hay nói khác là bản có bản quyền. Thì chúng ta, các cái nhà phát triển AI thì họ sẽ giới hạn ở cái phạm vi đó. Do vậy thì đối với trường hợp của chị này thì chúng ta cần phải xem xét lại hai vấn đề. Một là dữ liệu để huấn luyện AI của chị ấy có xâm phạm tác quyền người khác hay không. Thứ hai là bản thân cái nền tảng của AI có cho phép cái việc thực hiện hành vi kinh doanh thương mại trên cái nền tảng đó hay không. Thì đấy là cái mà chị cần lưu ý.
1: Dạ vâng, đấy là câu trả lời của luật sư đến với cái sự băn khoăn của thính giả. Và thưa quý vị và các bạn, thì không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới thì cũng đang phải đối mặt với những cái tranh chấp pháp lý liên quan đến AI và bản quyền âm nhạc. Thì đã xảy ra hàng loạt vụ kiện giữa các cái hãng thu âm lớn và các cái doanh nghiệp phát triển AI. đã cho thấy được là đây không còn là câu chuyện của tương lai mà đã đang

0: trở thành vấn đề thực tiễn đặt ra đối với công tác quản lý. Thì xin mời quý vị hãy cùng nghe phóng sự sau ạ.
1: Nếu như vài năm trước, câu chuyện AI trong âm nhạc vẫn còn được xem là viễn cảnh tương lai, thì đến nay những tranh chấp pháp lý liên quan đến công nghệ này đã xuất hiện ngày càng nhiều trên thế giới. Tháng 4 năm 2023, ca khúc Heart on My Sleeve bất ngờ gây sốt trên các nền tảng số khi sử dụng AI để mô phỏng giọng hát của hai nghệ sĩ nổi tiếng Drake và The Weeknd. Chỉ trong vài ngày, ca khúc thu hút hàng triệu lượt nghe trước khi bị gỡ bỏ theo yêu cầu của Universal Music Group vì liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Đến tháng 6 năm 2024, ba hãng thu âm lớn nhất thế giới gồm Universal Music Group, Sony Music Entertainment và Warner Records đã đồng loạt khởi kiện hai công ty AI là Suno và Udio. Theo đơn kiện, các doanh nghiệp này bị cáo buộc sử dụng các bản ghi âm có bản quyền để huấn luyện mô hình AI mà chưa được cấp phép từ chủ sở hữu quyền. Trong thông cáo phát đi sau vụ kiện, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ khẳng định AI có tiềm năng rất lớn đối với ngành công nghiệp sáng tạo, nhưng việc khai thác trái phép các tác phẩm có bản quyền để phát triển mô hình AI là hành vi không thể chấp nhận. Không chỉ tại Hoa Kỳ, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cũng đang khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện các quy định nhằm cân bằng giữa đổi mới công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Theo Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế, trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, việc xây dựng cơ chế minh bạch về dữ liệu huấn luyện, cấp phép sử dụng tác phẩm và bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ là một trong những yêu cầu cấp thiết đối với ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Tại Việt Nam, AI cũng đang từng bước được ứng dụng trong sáng tác phối khí, tạo nhạc nền và sản xuất nội dung số. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nếu thiếu hành lang pháp lý phù hợp và ý thức tuân thủ của người sử dụng, AI có thể trở thành công cụ làm gia tăng các hành vi xâm phạm quyền tác giả trên môi trường số.
0: Dạ vâng, thì quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự về những vụ tranh chấp pháp lý liên quan đến AI trong lĩnh vực âm nhạc trên thế giới ạ. Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, thì từ những cái kinh nghiệm quốc tế vừa được phản ánh, thì theo luật sư là Việt Nam cần phải làm gì để vừa khuyến khích phát triển trí tuệ nhân tạo, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tác giả, nghệ sĩ và chủ sở hữu quyền ạ?
2: Vâng, với cái phát triển của công nghệ bây giờ thì chúng ta cũng là nằm trong những cái nước mà có cái nền tảng công nghệ tương đối phát triển. Và đối với cái việc chúng ta gọi là những cái lợi ích do những cái nền tảng số và trong đó có AI mang lại là cái việc mà có lẽ rằng là nó đạt cái sự quan tâm rất lớn của không chỉ những cơ quan chức năng đâu mà của đảng và nhà nước nữa. Thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là nó phải tạo ra một cái hài hòa trong một cái sân chơi. Cái sân chơi chung này là chúng ta nói là khi mà chúng ta đã hội nhập rồi thì chúng ta một sân chơi chung giữa chúng ta và thế giới. Thì cái việc mà tiếp cận nó như thế nào thì theo quan điểm cá nhân tôi thì có cái cách Việt Nam chúng ta sẽ có những cái cách tiếp cận nó rất là cân bằng trong cái việc là đổi mới sáng tạo cũng như bảo vệ những cái quyền sở hữu trí tuệ. Việc đầu tiên thì tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta cần bây giờ là phải nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện những cái quy định của pháp luật có liên quan đến việc sử dụng dữ liệu. Trong đó đặc biệt đề cao đến vấn đề là chúng ta sử dụng những cái nguồn dữ liệu để đào tạo AI. Tức là khi mà chúng ta làm cho nó thì chúng ta phải xem là vậy thì cái vai trò đấy nó ở đâu. Cái trách nhiệm của các bên khi mà tham gia những cái chuỗi giá trị của AI và những cái cơ chế mà chúng ta có thể áp dụng để xử lý trong cái môi trường số. Đối với việc nghiên cứu mà để làm rõ được những cái vấn đề đó thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải học hỏi kinh nghiệm của những cái nước đi trước. Bên cạnh đó thì cái điều quan trọng thứ hai cũng quan trọng không kém, đấy là cần có cái tăng cường cái sự minh bạch trong cái việc sử dụng dữ liệu, khuyến khích những cái mô hình cấp phép phù hợp để vừa tạo điều kiện cho cái AI trong cái lĩnh vực AI nó phát triển và đồng thời đảm bảo được tất cả những cái vấn đề liên quan đến tác quyền. Và đặc biệt đấy, chúng ta nói là những cái cơ chế giám sát đối với cả những vấn đề AI là những vấn đề tương đối khó và nó mang tính công nghệ, do vậy thì chúng phải phù hợp những điều kiện liên quan đến công nghệ.
0: Dạ vâng, thưa luật sư, thì bên cạnh cái việc hoàn thiện hệ thống pháp lý thì ý thức chấp hành của người sử dụng cũng được xem là một cái yếu tố rất quan trọng. Thì thưa luật sư, là người dân rồi các nhà sáng tạo nội dung hay là các cơ sở kinh doanh thì cần lưu ý những vấn đề gì khi sử dụng AI để sáng tác, khai thác hoặc là sử dụng các sản phẩm âm nhạc nhằm hạn chế những cái rủi ro pháp lý có thể phát sinh?
2: Vâng, đối với vấn đề này thì tôi cho rằng là có lẽ rằng là đối với người dùng ấy thì sẽ có ít nhất là khoảng 3 cái điều kiện mà cần phải lưu ý. Thứ nhất ấy, là chúng ta đọc kỹ những cái điều khoản sử dụng của nhà phát triển AI. Cái điểm thứ hai ấy, là không lạm dụng những cái tính năng mô phỏng đối với những cái nghệ sĩ nổi tiếng và tránh dùng những cái lệnh đích danh trong cái vấn đề thực ra trong sáng tạo và tránh dùng những cái giọng dưới dạng là AI cover. Và đối với những cái rủi ro về quyền nhân thân thì cái việc mà mô phỏng thì nó rất dễ vi phạm những cái mục đích kinh doanh thương mại theo quy định của Bộ luật dân sự. Và cái điểm cuối cùng ấy, thì tôi cho rằng là những cái vấn đề mà tôi vừa đề cập với Khôi Nguyên ấy, tức là chúng ta không đưa những dữ liệu có bản quyền cho những cái việc huấn luyện đầu vào đối với cả AI. Vì những khi mà chúng ta đưa vào ấy, thì khi mà tải lên những cái bit gốc hoặc là sao chép những cái lời dịch thì nó tạo ra rất nhiều những cái rủi ro trong cái việc là những cái bản tách nền rồi những cái đoạn nhạc khi mà AI làm đoạn mẫu thì rất dễ bị xử lý đối với hành vi xâm phạm.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là quý báu của luật sư Nguyễn Quang Ngọc. Thưa quý vị và các bạn, thì trí tuệ nhân tạo thì đã đang mở đường cho những cơ hội lớn trong ngành công nghiệp sáng tạo nói chung và lĩnh vực âm nhạc nói riêng. Thì tuy nhiên là bất kỳ công nghệ cao nào thì cũng sẽ có hai mặt của nó. Nếu mà được sử dụng đúng mục đích thì AI sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung. Nhưng nếu mà bị lạm dụng thì sẽ trở thành một vấn nạn để sao chép, giả mạo hoặc là khai thác trái phép các cái tác phẩm có bản quyền thì sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sáng tạo, đồng thời đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý và thực thi pháp luật. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng cũng như là tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp công nghệ và nền tảng số sẽ là những yếu tố quan trọng nhằm xây dựng một môi trường sáng tạo lành mạnh, công bằng, bền vững trong kỷ nguyên số. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty Vietsky Law đã tham gia chương trình và chia sẻ nhiều thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại lần sau.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị xong đấu pháp để nối dài chuỗi bất bại trước trận đấu với đội tuyển Singapore vào tối nay trên sân Mỹ Đình. Chelsea tiếp tục chi đậm nhằm xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay bảng A ASEAN Cup 2026 sẽ bước vào lượt trận thứ 3 với hai trận cầu hấp dẫn mang tính chất bản lề trong cuộc đua vé bán kết. Đội tuyển Indonesia sẽ gặp đối thủ là Timor Leste vào lúc 17 giờ trên sân Chonburi của Thái Lan. Trong khi đó thì trận cầu tâm điểm chính là màn so tài giữa Việt Nam và Singapore trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 20 giờ. Trước cuộc chạm trán này, Singapore đang tạm dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau những chiến thắng trước Campuchia và Timor Leste. Còn đội tuyển Việt Nam thì xếp thứ 2 với 3 điểm ít hơn nhưng mà mới chỉ thi đấu một trận. Tại cuộc họp báo chính thức trước trận đấu diễn ra hôm qua ở Hà Nội, huấn luyện viên Gavin Lee khẳng định đội tuyển Singapore vẫn có khả năng giành điểm dù phải làm khách trên sân Mỹ Đình. Theo chiến lược gia sinh năm 1990, áp lực từ đương kim vô địch sẽ trở thành động lực để các cầu thủ Singapore thi đấu gắn kết và chắc chắn.
6: Đội tuyển Việt Nam là đối thủ rất khác với Campuchia và Timor Leste. Chúng tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm và bài học ở chuyến tập huấn vừa qua ở Nhật Bản. Trận đấu sắp tới không dễ dàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát và hướng tới mục tiêu 3 điểm. Tôi đã quan sát bóng đá Việt Nam có những ngôi sao như Quang Hải, nhưng đội tuyển Việt Nam có sức mạnh tập thể. Chiến thắng gần nhất của đội tuyển Singapore đã từ năm 1998, nhưng chúng tôi không bị áp lực nào mà còn có thêm động lực. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam là thước đo quan trọng. Hãy chờ xem chúng tôi chuẩn bị ra sao và đi xa được tới đâu.
5: Trong khi đó, thì huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có trong tay đầy đủ lực lượng mạnh nhất để giành trọn 3 điểm trên sân nhà và lấy lại ngôi đầu bảng A.
6: Thành tích đối đầu mang tới tín hiệu tốt. Sau 2 năm, đội tuyển Singapore đã mạnh hơn rất nhiều với Nakamura, Song Yu-young hay Inhan Fandi. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị sau đấu Pháp để nối dài chuỗi bất bại trước đội tuyển Singapore. Ban huấn luyện cũng đã phân tích kỹ các đối thủ ở bảng A, nhất là Singapore và Indonesia. Chúng tôi có nhiều phương án sử dụng từng nhân sự, những cầu thủ trẻ quang kiệt có thể ra sân nếu có cơ hội, khi chúng tôi muốn giữ sức cho các cầu thủ khác.
5: Đội tuyển Futsal Việt Nam vừa lên đường sang Thái Lan tham dự giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tại nhà thi đấu Non Thaburi. Trước giờ khởi hành thì huấn luyện viên trưởng Diego Justoji đã rút gọn danh sách đội tuyển xuống còn 16 cầu thủ. Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 thì tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức vòng chung kết hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026. Người dân và du khách được tận mắt xem cán bộ chiến sĩ công an biểu diễn võ thuật, kỹ năng chống khủng bố, cưỡi ngựa, điều khiển mô tô phân khối lớn. Tin của phóng viên Thành Long.
7: Những ngày này, các lực lượng của Bộ Công an tổ chức hợp luyện biểu diễn võ thuật, khí công, xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ các yếu nhân phòng cháy chữa cháy tại bãi biển Phạm Văn Đồng, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên người dân du khách được trực tiếp xem lực lượng công an cưỡi ngựa biểu diễn nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân, tập luyện võ thuật khí công dưới đường phố. Anh Nguyễn Tuấn Hoàng, người dân thành phố Đà Nẵng bày tỏ thích thú khi xem công an biểu diễn trên đường phố.
8: Đây là lần đầu tiên chứng kiến được lực lượng công an nhân dân có được một cái buổi công phu như này, dùng từ quả nổ cho tới drone cho tới flycam, thật sự là quá công phu. Em cũng mong là sau cái chương trình này thì người dân có thể an tâm hơn về cái việc mà mình làm ăn ở Đà Nẵng thì sẽ có lực lượng công an nhân dân vẫn có sau lưng bảo vệ mình.
7: Vòng chung kết quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, hướng tới 81 năm ngày truyền thống công an nhân dân được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Hội thao quy tụ 27 đội tuyển quân sự võ thuật và 81 đội tuyển thể thao với hơn 4.700 vận động viên tranh tài ở các nội dung bắn súng, vượt vật cản, võ thuật, bóng đá nam 7 người, pickleball, chạy ứng dụng, chiến sĩ công an khỏe, bơi ứng dụng, bơi vũ trang và bóng rổ.
4: Thể thao là cuộc sống.
5: Real Madrid hoàn tất việc chiêu mộ Carlos SP từ Levante sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 25 triệu euro. Tiền đạo 21 tuổi ký hợp đồng đến tháng 6 năm 2031 và trở thành phương án bổ sung mới cho hàng công của huấn luyện viên Jose Mourinho. Đội bóng Hoàng gia hành động nhanh chóng khi mà SP trước đó nhận được sự quan tâm từ một số câu lạc bộ của Premier League. Levante xác nhận đây là thương vụ bán cầu thủ trưởng thành từ học viện có giá trị lớn nhất lịch sử đội bóng. Chelsea tiếp tục khuấy động thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi chính thức công bố bản hợp đồng với trung vệ Maxime Lacroix từ Crystal Palace. Đội chủ sân Stamford Bridge đã chi khoảng 52 triệu bảng, tương đương khoảng hơn 60 triệu euro để sở hữu cầu thủ người Pháp, qua đó nâng tổng số tân binh trong mùa hè này lên con số 7. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
10: Kính chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phế của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
11: Và để biết xem ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề gì, mời quý thính giả cùng lắng nghe một số những chia sẻ sau đây.
12: Ngày hôm nay tôi nằm điều hòa tầm 24-25 độ, sáng dậy chảy nước mũi đau đầu. Khi mà tôi ra ngoài thì cảm thấy không khí nó thay đổi, cảm thấy rất là mệt mỏi.
13: Bác sĩ chẩn đoán bị viêm xoang và bị viêm amidan, cũng thường xuyên nằm điều hòa. Cũng ngủ dậy là thấy hiện tượng rát cổ họng và ho.
10: Vâng, trong những ngày nắng nóng, điều hòa có lẽ là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, dù có tác dụng làm mát nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, mặt trái của điều hòa cũng gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Nằm ở trong phòng điều hòa sẽ gây ra hiện tượng khô da, đau họng, khô mũi, rất dễ dẫn đến bệnh đường hô hấp như là viêm họng hay là cảm lạnh quý vị ạ.
11: Ngoài ra còn rất nhiều những nguyên nhân khách quan tăng nguy cơ bệnh về đường hô hấp trong mùa nắng nóng, như là đối với những người thường xuyên phải tiếp xúc với khói, bụi, hóa chất có khả năng cao mắc các bệnh về hô hấp. Mùa hè là thời điểm các chuyến du lịch và vui chơi với sự thay đổi đột ngột môi trường sống thì các bệnh lý về đường hô hấp cũng rất dễ ghé thăm. Đối với những người nghiện thuốc lá, thuốc lào hay là sử dụng các chất kích thích sẽ góp phần không nhỏ nguy cơ mắc bệnh. Chúng có thể làm tổn thương nhu mô phổi, từ đó tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cơ hội, đặc biệt là đường hô hấp trên.
10: Vâng, hiện tại thì chúng ta mới bắt đầu mùa nắng nóng thôi. Theo dự báo, thời gian tới sẽ còn có nhiều đợt nắng nóng kéo dài hơn. Do vậy, mỗi người cần chủ động các biện pháp phòng bệnh cho bản thân và gia đình, đặc biệt là với người già và trẻ em.
11: Các bác sĩ khuyến cáo không nên đi ra ngoài đường lúc trời quá nóng, sử dụng quạt và điều hòa nhiệt độ khoa học, hợp lý. Cách tốt nhất để phòng ngừa nắng nóng đó là uống đủ nước, cũng nên ăn thức ăn mới nấu chín, không nên dự trữ thức ăn quá nhiều vì khó bảo quản. Với những người mắc bệnh hô hấp, tim mạch, chúng ta nên đi thăm khám bác sĩ thường xuyên hơn để được tư vấn.
10: Và đặc biệt để phòng bệnh nói chung và bệnh hô hấp nói riêng trong mùa nắng nóng thì việc tăng sức đề kháng là rất quan trọng. Nó chính là vũ khí để giúp kháng lại các loại virus.
11: Cách tăng cường sức đề kháng cũng không phải là khó để thực hiện đâu quý vị ạ. Chúng ta chỉ cần thiết lập một chế độ sinh hoạt điều độ, tránh thức khuya

0: duy trì tập luyện thể dục mỗi ngày.
1: Ngoài ra, quý vị có thể sử dụng một loại thảo dược tốt cho sức khỏe, hiệu quả với đường hô hấp mang tên đông trùng hạ thảo. Các nghiên cứu cho thấy đông trùng hạ thảo có hàm lượng axit amin phong phú, có tác dụng bổ phế, tăng cường khả năng hoạt động của phế quản, điều tiết cơ trơn phế quản. Đồng thời, cordycepin của trùng thảo có tác dụng mạnh mẽ trong việc ức chế và hỗ trợ diệt trừ các virus vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng phổi, đặc biệt là rất tốt cho người già, những người bị bệnh lao phổi, những người hút thuốc. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ thêm.
2: Chúng ta có thể sử dụng thêm các cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo có 17 axit amin cần thiết, rất giàu các vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Ngoài ra nữa thì rất giàu các cái hoạt chất sinh học cordycepin, adenosine, polysaccharide, d-mannitol. Đông trùng hạ thảo cũng là một cái thảo dược rất là quý hiếm xưa kia. Cha ông ta rất hay sử dụng trong các để nâng cao sức khỏe, phòng chống những các cái bệnh lý về đường hô hấp.
0: Hiện nay trên thị trường đang có một sản phẩm được rất nhiều người tin tưởng lựa chọn và sử dụng, đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phổi Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo. Sản phẩm còn có sự kết hợp của các thành phần khác như là rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hèn, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo, cũng rất phù hợp với những người bị bệnh phổi hay là ho mãn tính, ho lâu ngày hay ho do thay đổi thời tiết hoặc là ho do nhiễm lạnh và cảm lạnh.
1: Ngoài ra, quý vị có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới giúp nâng cao sức đề kháng, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Quý thính giả quan tâm đến sản phẩm có thể gọi tới số hotline 0914001080. Xin để nhắc lại 0914001080. Cảm ơn sản phẩm viên bổ phổi Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích. Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
6: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ bước vào năm học mới. Đây cũng là thời điểm nhiều trường học xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường, các chương trình liên kết về ngoại ngữ, STEM, kỹ năng sống hay ứng dụng công nghệ trong quản lý học sinh. Trong bối cảnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo quy định mới về hoạt động giáo dục tăng cường, đồng thời sửa đổi điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm phân định rõ giữa hoạt động giáo dục của nhà trường với các dịch vụ theo nhu cầu người học, tăng tính công khai minh bạch trong phối hợp giữa gia đình và nhà trường.
7: Thực tế nhiều năm qua cho thấy, chính sự thiếu rạch ròi này đã khiến không ít khoản thu dưới danh nghĩa tự nguyện, thỏa thuận trở thành áp lực đối với phụ huynh. Một trong những khoản thu gây nhiều tranh cãi là sổ liên lạc điện tử. Về bản chất, đây là công cụ kết nối giữa nhà trường và gia đình, thay thế sổ liên lạc giấy truyền thống. Tuy nhiên, tại không ít trường học, phụ huynh cho rằng hiệu quả sử dụng chưa tương xứng với khoản tiền phải đóng. Chị Kiều Khánh Ly, phụ huynh học sinh trường Trung học cơ sở Văn Quán, chia sẻ.
8: Sổ liên lạc điện tử em thấy cũng chỉ để áp điểm mà nó cũng không kiểu như là không thường xuyên liên tục ấy. Mới thêm mấy cái thông tin gọi là nó không mang tính update cá nhân hóa từng trẻ ấy.
7: Không chỉ thông tin học tập được cập nhật chậm, dữ liệu điểm danh nhiều khi cũng thiếu chính xác. Thậm chí có những trường hợp học sinh nghỉ học

0: nhưng hệ thống vẫn báo có mặt.
1: Thông tin chủ yếu của nhà trường đưa đến thường là hôm nay con nói chuyện riêng trong lớp này, con nay học quên sách quên vở. Thậm chí có hôm tôi đã xin phép cô giáo con nghỉ học vì ốm, mà trong phần mềm Ennet vẫn gửi tin nhắn thông báo là con đã đến lớp rồi.
0: Không chỉ sổ liên lạc điện tử, báo cáo giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố cũng chỉ ra nhiều khoản thu đang được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận nhưng chưa có quy định rõ ràng. Trong đó có các chương trình tiếng Anh liên kết, STEM, kỹ năng số, AI hay các chương trình tích hợp song ngữ với mức học phí khá cao. Điều đáng nói là phần lớn các khoản thu này đều được thực hiện thông qua phiếu đăng ký tự nguyện hoặc văn bản thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Nhưng trên thực tế, ranh giới giữa tự nguyện và bắt buộc nhiều khi rất mong manh. Theo chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương, các khoản thu thường bắt đầu từ những con số nhỏ, nhưng có xu hướng ngày càng nhiều và ngày càng vượt ra ngoài nhu cầu thực sự.
2: Tâm lý của phụ huynh là khi nhà trường nói ra một cái hoạt động gì đó cho đứa trẻ thì các phụ huynh thấy rất hợp lý và các phụ huynh sẽ dễ dàng đóng. Ban đầu thì con số nó không lớn, nó rất là nhỏ thôi. Nhưng càng ngày thì các trường càng làm quá lên, những khoản thu càng ngày càng vô lý và càng ngày càng nhiều.
0: Một nguyên nhân khác khiến nhiều khoản thu khó được phản biện là ban đại diện cha mẹ học sinh ở một số nơi chưa thực hiện đúng vai trò của mình. Bà Lê Thị Ngọc Nhẫn và giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dòng cho rằng
3: đôi khi người ta lại lợi dụng khá ban đại diện cha mẹ học sinh để mà làm tiếng nói kêu gọi thu. Người ta gọi là quỹ ban đại diện cho học sinh, là cái quỹ đó mục đích chính chỉ là phục vụ cho học sinh. Còn tất cả cái gì mà lấy cái trong cái số tiền đó mà cho giáo viên, cho nhà trường là điều không có đúng.
4: Bây giờ mà dựa vào cái ban phụ huynh thì ban phụ huynh họ nể giáo viên và nể nhà trường. Thí dụ như là nhà trường định thu gì bây giờ là không đứng ra thu ngay mà lại bỏ với ban phụ huynh vận động. Thế là ban phụ huynh thì cũng nghĩ là không làm theo được thì con cháu học hành thế nào, cho nên đành phải đứng ra mà thu thôi.
0: Từ thực tế đó, nhiều ý kiến cho rằng điều quan trọng không phải là bỏ hay giữ ban đại diện cha mẹ học sinh, mà là làm thế nào để tổ chức này hoạt động đúng chức năng, đúng vai trò. Sau đây là một số ý kiến của phụ huynh và chuyên gia.
5: Tôi nghĩ là ban đại diện cha mẹ học sinh vẫn chưa có cái tiếng nói với cái nhà trường, thì đáng lẽ mình cũng phải là người đại diện cho phụ huynh để mà có tiếng nói với nhà trường.
6: Phải xác định rằng đây là một loại tổ chức xã hội mang tính tự nguyện của riêng các phụ huynh học sinh lập ra, chứ không phải là do nhà trường chỉ định. Nếu như nhà trường có tham gia thì chỉ giúp cho họ xây dựng cái điều lệ. Nếu như nó là cánh tay nối dài của nhà trường đứng ra để thu tiền này, rồi là để chi phí vào những cái việc không đúng vào mục đích của cái giáo dục thì nó lại phải xóa bỏ.
7: Có thể là các cái nơi mà phụ huynh bức xúc là do cái cách tiến hành trao đổi mình phối hợp với phụ huynh chưa có được khéo léo. Nhà trường cùng với phụ huynh cùng chăm lo cho cái sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên khi mình vận động phụ huynh làm bất cứ một việc gì thì cũng phải cần lưu ý cái kinh phí là phải ở cái mức vừa phải.
8: Theo quan điểm của tôi thì nên giữ nhưng mà có cái chấn chỉnh lại. Bởi vì sự thật, ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường cũng là một cái nhịp cầu nối, là một tổ chức mà giám sát cái hoạt động của nhà trường, giúp cho cái hoạt động giáo dục giảng dạy của nhà trường ngày càng tốt hơn.
9: Ở một số nước người ta vẫn giữ cái hội cha mẹ học sinh, nhưng mà hội cha mẹ học sinh là bao gồm cả giáo viên nữa, và người ta gọi là hội cha mẹ học sinh và giáo viên. Với cái thành phần tổ chức như thế này thì chắc chắn cái việc hoạt động của hội cha mẹ học sinh là nó khách quan hơn và phụ huynh cũng yên tâm hơn.
10: Luận bàn giáo dục.
11: Luận bàn giáo dục.
12: Thưa quý vị và các bạn, những băn khoăn từ thực tế cũng là lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất sửa đổi điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, đồng thời hoàn thiện quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động theo nhu cầu người học. Mục tiêu là phân định rõ đâu là hoạt động giáo dục của nhà trường, đâu là dịch vụ phụ huynh được quyền lựa chọn, đồng thời đảm bảo mọi khoản đóng góp đều dựa trên nguyên tắc tự nguyện, công khai và minh bạch. Để có thêm góc nhìn, chúng tôi trao đổi với nhà giáo Đặng Minh Tuấn, trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Thưa nhà giáo Đặng Minh Tuấn, thực tế tại một số trường học thì ban đại diện cha mẹ học sinh đang bị phản ánh là trở thành cầu nối vận động các khoản thu ngoài quy định thay vì đại diện cho tiếng nói của phụ huynh. Vậy theo thầy thì vì sao lại có cái sự lệch vai này và trách nhiệm thuộc về ai?
13: Mình phải rạch rõ cái rạch ròi của cái việc mà ban phụ huynh trong một cái trường học thì việc tận dụng cái nguồn lực trong trường học, đặc biệt là trường công ấy, thì nó phải thực hiện đúng cái vai trò của nó, tức là trường học phải cung cấp cho học sinh nó có môi trường thuận lợi và an toàn. Thì cái đó chắc

về quản lý của cơ quan phòng giáo dục, sở giáo dục và phụ huynh là đối tượng không thuộc quản lý của trường học mà triển khai những cái hoạt động liên quan đến hoạt động trường học là không hợp lý. Một trong những cái từ mà người ta đưa ra đó là xã hội hóa trong giáo dục, tức là cái phần tự nguyện hỗ trợ

0: nó điều nó đã bất hợp lý rồi. Thì họ không phải là con người trong trường mà có những cái tác động ảnh hưởng đến hoạt động trong trường, lấy cái giá trị bên ngoài nó tác động vào, mà người quản lý trong cơ sở giáo dục không điều tiết được cái chuyện đó, thì cái điều đó có nghĩa là với nhau.
1: Vâng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang muốn phân định rõ giữa hoạt động giáo dục của nhà trường với các dịch vụ theo nhu cầu của người học để tránh tình trạng là tự nguyện nhưng khó từ chối. Vậy theo thầy thì cần làm gì để phụ huynh thực sự có quyền lựa chọn và mọi khoản đóng góp đều minh bạch?
0: Thực ra thì tham gia của phụ huynh như mình nói, nó là một tập thể thì nó sẽ đều có ý kiến, có người tích cực, có người tích cực. Nó không có gì bất thường cả. Nhưng cái vấn đề là cái người phụ huynh họ sẵn sàng theo những cái nội quy của nhà trường đưa ra, những quy định cứng mà được thông tin đại chúng cách minh bạch. Nếu thì ban phụ huynh đưa ra những thông tin mà nó không phải trong nội dung đó hoặc là trong kế hoạch và nó cứ phát sinh thì chắc chắn người ta sẽ không theo. Thì cái điều đấy là cái điều mà mình nghĩ rằng là nó xuất phát điểm cái minh bạch hóa thông tin và cái việc thừa nhận trách nhiệm hoặc là cái sự tham gia của huynh vào là nó không được gọi là công bằng. Công bằng đi nghĩa là gì? Tức là cái sản phẩm thụ hưởng của một giáo dục công là tất cả các người dân hay là học sinh được thụ hưởng dưới cái quyền công dân. Đặc biệt trong trường công mình muốn nói được là người ta được nhà nước bảo trợ thì rõ ràng là con họ phải được hưởng. Trong khi đó khi những khoản đóng góp nó nằm ngoài kế hoạch hay dự định, mà đặc biệt là những nhà kinh tế khó khăn hoặc là những nhà mà người ta cũng có kinh tế nhưng người ta thấy rằng cái đóng góp đó không được hợp lý thì chắc chắn người ta sẽ có những cái ý kiến trái chiều.
1: Để ban đại diện cha mẹ học sinh thực sự là cầu nối giữa gia đình và nhà trường, thay vì trở thành nơi vận động các khoản đóng góp thì theo thầy cần có những cái cơ chế nào để tổ chức này hoạt động đúng chức năng và đúng vai trò?
0: Mình nghĩ là cơ chế đó bây giờ mỗi một trường học có một hội đồng trường. Hội đồng trường thì có thể có sự tham gia của ban phụ huynh, hoạt động theo hướng là có chiến lược, có kế hoạch. Thì nghĩa là cái sự đóng góp của cộng đồng phụ huynh vào một cái giá trị xây dựng giá trị cho nhà trường rất là tốt. Nhưng ý mình muốn nói là hiệu quả ấy, thì nó phải có kế hoạch trước và có thể gắn vào hoạt động của hội đồng trường. Thì mình nghĩ là cách làm đấy thì phụ huynh người ta sẽ thấy cái sự tin tưởng, và khi đưa cái tìm cái chiến lược nào thì đều có một chiến lược được bàn thảo và đưa trước để thống nhất trước khi mà cái năm học bắt đầu. Thì mình nghĩ rằng là phụ huynh người ta cũng sẽ sẵn lòng vô tiện vì với cái văn hóa Á Đông của nhà mình thì việc học quan trọng rất là lớn. Trong một cái gia đình của Việt Nam thì cái việc đó là cái việc mà phụ huynh không sợ hoặc không ngại sẵn sàng hỗ trợ cùng với nhà trường với các thầy cô để tạo một cái môi trường học tập an toàn và giáo dục tốt cho con người ta đọc.
1: Vâng, xin cảm ơn thầy giáo Đặng Minh Tuấn. Thưa quý vị và các bạn, ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thực sự phát huy vai trò khi là tiếng nói của phụ huynh, chứ không phải là cánh tay nối dài trong việc vận động các khoản thu. Khi ranh giới giữa hoạt động giáo dục của nhà trường và các dịch vụ theo nhu cầu được xác lập rõ ràng, mọi khoản đóng góp đều công khai minh bạch và hoàn toàn tự nguyện, niềm tin giữa gia đình và nhà trường cũng sẽ được củng cố. Đó cũng là mục tiêu mà những quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hướng tới trước thềm năm học mới.
2: Giáo dục muôn phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Mỹ hay Scotland đều có tổ chức đại diện cha mẹ học sinh. Dù tên gọi và cách tổ chức khác nhau, điểm chung đây là cầu nối giữa gia đình và nhà trường, giúp phụ huynh tham gia các hoạt động giáo dục chứ không thay thế vai trò quản lý của nhà trường. Mô hình phổ biến nhất là Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên. Tổ chức này tạo diễn đàn để phụ huynh và giáo viên trao đổi về việc học của học sinh, cùng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ xây dựng môi trường giáo dục và huy động nguồn lực xã hội một cách công khai, minh bạch.
3: Tại Trung Quốc, ban đại diện cha mẹ học sinh chủ yếu phối hợp với nhà trường, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thảo, dã ngoại và tăng cường kết nối giữa gia đình với giáo viên.
1: Ở Singapore, việc trao đổi giữa nhà trường và phụ huynh chủ yếu được thực hiện qua email, điện thoại và các nền tảng số. Mọi khoản thu đều được nhà trường thông báo công khai và thanh toán qua ngân hàng. Nếu cần, phụ huynh có thể làm việc trực tiếp với hiệu trưởng.
3: Malaysia quy định tất cả các trường đều phải thành lập Hiệp hội Phụ huynh, Giáo viên. Tổ chức này do phụ huynh bầu ra, hiệu trưởng chỉ đóng vai trò cố vấn. Ngoài việc hỗ trợ các hoạt động giáo dục, Hiệp hội Phụ huynh, Giáo viên còn tham gia hòa giải khi phát sinh bất đồng giữa phụ huynh và nhà trường, đồng thời quản lý các khoản tài trợ, học bổng và hoạt động thiện nguyện.
1: Tại Nhật Bản, ban điều hành Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên do cả giáo viên và phụ huynh bầu chọn, hoạt động dưới sự giám sát của chính quyền địa phương, phụ huynh đóng một khoản phí nhỏ để duy trì hoạt động của hội. Kinh phí chủ yếu phục vụ các buổi gặp gỡ phụ huynh, bản tin của trường, hoạt động đảm bảo an toàn cho học sinh và các sự kiện cộng đồng.
3: Ở Mỹ thì Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên được tổ chức từ cấp trường đến cấp quốc gia và là một trong những tổ chức xã hội có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài việc kết nối phụ huynh với nhà trường,

0: Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên còn tham gia góp ý chính sách, tổ chức các hoạt động giáo dục, điều phối tình nguyện viên và gây quỹ. Tuy nhiên, việc gây quỹ luôn được thực hiện công khai, có sự thống nhất với nhà trường và hội đồng trường, không phải là chức năng cốt lõi của tổ chức này. Tại Anh và Scotland, các hội phụ huynh hoạt động độc lập với nhà trường. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động cộng đồng và gây quỹ cho những dự án bổ sung, các hội đồng phụ huynh còn có vai trò phản ánh nguyện vọng của cha mẹ học sinh và tham gia góp ý đối với các quyết sách của nhà trường. Riêng Scotland còn có đạo luật về sự tham gia của phụ huynh, yêu cầu nhà trường và chính quyền địa phương tạo điều kiện để cha mẹ tham gia vào quá trình giáo dục con em mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là dù cách tổ chức khác nhau, nhưng điểm chung ở nhiều quốc gia là ban đại diện cha mẹ học sinh không phải là cánh tay nối dài để vận động các khoản thu, mà là cơ chế để phụ huynh tham gia giám sát, phản biện và đồng hành cùng nhà trường. Mọi khoản đóng góp, nếu có, đều được công khai minh bạch, có mục đích rõ ràng và dựa trên sự tự nguyện. Chương trình Xã hội Chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
3: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
2: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
3: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
2: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
3: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ đơn thuần là ăn uống hay tập luyện mà còn cần đến những giải pháp hỗ trợ toàn diện hơn.
2: Đặc biệt với những người trung niên cao tuổi hay những ai thường xuyên phải làm việc căng thẳng thì việc bổ sung dưỡng chất để tăng sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi sức khỏe là rất cần thiết.
1: Tôi thấy hiện nay xu hướng sử dụng thảo dược tự nhiên để hỗ trợ sức khỏe cũng đang được rất là nhiều người lựa chọn, nhất là những sản phẩm có nguồn gốc từ các loại dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, hồng sâm hay linh chi, những cái tên không còn xa lạ với người Việt.
2: Các dược liệu này đã được sử dụng từ hàng trăm năm trong y học cổ truyền, đặc biệt đông trùng hạ thảo được mệnh danh là vàng mềm của dược liệu, giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực. Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết,
3: qua nghiên cứu hiện đại người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này, và có tác dụng chống viêm rất tốt.
1: Tôi được biết hiện nay có một sản phẩm ứng dụng kết hợp cả ba loại dược liệu quý này, đó là Banica do công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc sản xuất. Điều đặc biệt là đông trùng hạ thảo trong sản phẩm được nuôi cấy thành công ngay tại Việt Nam, giúp kiểm soát chất lượng tốt và phù hợp với thể trạng của người Việt.
2: Sự kết hợp này mang đến một giải pháp hỗ trợ từ tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu cho đến giúp ăn ngon và ngủ sâu hơn. Dĩ nhiên là sản phẩm không thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng như một sản phẩm bổ trợ thì rất đáng để quan tâm, nhất là trong giai đoạn cần phục hồi sức khỏe.
1: Và điều mà tôi đánh giá cao đó là sản phẩm được sản xuất bởi doanh nghiệp Việt, đạt tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, có truy xuất nguồn gốc minh bạch. Với người tiêu dùng hiện nay thì đó là yếu tố rất quan trọng.
2: Một lối sống lành mạnh kết hợp cùng với những giải pháp hỗ trợ từ thiên nhiên như Banica chẳng hạn sẽ góp phần giúp chúng ta sống khỏe và chủ động hơn trước những thay đổi của cơ thể theo thời gian.
1: Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về viên nang Banica cũng như là hai dòng sản phẩm mới Cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline:

0: hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Bản tin kinh tế.
5: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Thu hơn 1.600 tỷ đồng từ 10 dự án cao tốc. Vĩnh Long nâng cao chất lượng hợp tác xã nông nghiệp theo hướng hiện đại. Trong phần tin kinh tế thế giới, Ngân hàng Trung Anh giữ nguyên lãi suất. Thưa quý vị, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với doanh nghiệp bị đơn bắt buộc là 123,49%, các doanh nghiệp còn lại chịu mức 131,53%. Đây là mức thuế chống bán phá giá cao nhất trong số các nước bị điều tra, khiến hoạt động xuất khẩu thép cốt bê tông của Việt Nam sang Hoa Kỳ dự báo gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu từ Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường Liên Ngân hàng Việt Nam, lãi suất bình quân đồng Việt Nam kỳ hạn qua đêm, kỳ hạn chiếm khoảng 80-90% tổng giá trị giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đã giảm tới 0,9 điểm phần trăm so với phiên trước, xuống còn 1,3% một năm. Đây là mức thấp nhất của lãi suất qua đêm trong hơn một năm. Theo các chuyên gia, việc lãi suất qua đêm giảm sâu phản ánh trạng thái dư thừa thanh khoản ở kỳ hạn rất ngắn của hệ thống ngân hàng. Tính đến hết ngày 21 tháng 7, tổng số tiền thu phí tại 10 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam đạt 1.620 tỷ đồng, vượt số thu dự kiến tại đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ cao tốc được phê duyệt. Trong quá trình tổ chức thu phí, hoạt động tại các trạm diễn ra ổn định, không xảy ra ùn tắc, phương tiện lưu thông thuận lợi. Tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng hiện đại, tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ, phát triển sản phẩm OCOP và hỗ trợ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, từng bước nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho các thành viên. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long thành lập mới 23 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số toàn tỉnh lên 475 hợp tác xã với hơn 52.500 thành viên, trong đó có 355 hợp tác xã đang hoạt động. Ông Thái Phước Lộc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long cho biết.
6: Thứ nhất là sản xuất theo mô hình kiểu mới là ba chung, chung nguyên liệu đầu vào, chung sản phẩm đầu ra. Hiện tại bây giờ có những hợp tác xã có kết nối với các doanh nghiệp thì rất là tốt, nhưng bên cạnh đó vai trò của nhà nước cũng đã hỗ trợ cho hợp tác xã về kho bãi, rồi về nhà máy xay xát, rồi xúc tiến thương mại.
7: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
5: Bản tin tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Ngân hàng Trung Anh đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75% trong bối cảnh các nhà điều hành tiếp tục theo dõi sát tác động của xung đột Trung Đông tới lạm phát và triển vọng tăng trưởng của nước Anh. Thống đốc Andrew Bailey cho biết ngân hàng hiện chưa cân nhắc nâng lãi suất cho những bất định về xung đột tại Trung Đông và nguy cơ giá năng lượng tăng cao có thể tạo ra áp lực lạm phát lên kinh tế Anh.
8: Nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài và bắt đầu xuất hiện các tác động lan tỏa, khiến lạm phát gia tăng, Ngân hàng Trung ương Anh có thể sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế áp lực giá cả. Ngược lại, nếu xung đột sớm được giải quyết một cách đáng tin cậy trong những tháng tới, triển vọng chính sách tiền tệ có thể trở nên lới lỏng hơn. Tuy nhiên, hiện chưa thể dự đoán diễn biến của tình hình theo bất kỳ kịch bản nào có sẵn, bởi bối cảnh tại Trung Đông vẫn hết sức bất định.
5: Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong quý 2 năm nay khi thâm hụt thương mại thuế quan tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng, song chi tiêu tiêu dùng và đầu tư của doanh nghiệp, đặc biệt và hạ tầng trí tuệ nhân tạo vẫn cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
9: Theo ước tính sơ bộ do Bộ Thương mại Mỹ công bố, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ chỉ tăng 1,5% trong quý 2, thấp hơn mức 2,1% của quý 1 và thấp hơn mức dự báo 2,1% trước đó. Sau khi Bộ Thương mại công bố số liệu sơ bộ tháng 6, cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa thu hẹp nhẹ và tồn kho bán lẻ hầu như không thay đổi, một số nhà kinh tế đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP quý 2 xuống chỉ còn khoảng 1,5%. Chi tiêu dùng, động lực chiếm hơn 2/3 nền kinh tế Mỹ, đã tăng 3,2% trong

0: 12, cao hơn nhiều so với mức tăng 0,5% của quý trước. Theo các nhà kinh tế, chi tiêu được hỗ trợ bởi các khoản hoàn thuế lớn hơn trong năm nay, sự gia tăng của giá trị tài sản của các hộ gia đình có thu nhập cao cùng với tác động của World Cup và các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo xung đột tại Trung Đông kéo dài đã đẩy giá năng lượng tăng cao, có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: VOV1
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ với vài cú nhấp chuột, người tiêu dùng hôm nay có thể mua gần như mọi mặt hàng trên các nền tảng số. Thế nhưng cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử và mạng xã hội, tình trạng quảng cáo sai sự thật, quảng cáo thổi phồng công dụng, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, bác sĩ, chuyên gia hoặc video giả mạo để tạo lòng tin đang diễn biến ngày càng phức tạp. Không ít trường hợp đã gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và làm xói mòn niềm tin vào môi trường kinh doanh trên không gian mạng. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt quản lý hoạt động quảng cáo trên môi trường số, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các nền tảng, doanh nghiệp và người có ảnh hưởng trong việc cung cấp thông tin trung thực đến người tiêu dùng. Vậy đâu là những khoảng trống cần được lấp đầy? Giải pháp nào để ngăn chặn quảng cáo sai sự thật một cách hiệu quả, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên không gian mạng? Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay.
3: Anh chị em cần nhắc kỹ trước khi dán nhé, vì một khi đã dán là không thể tách ra được. Đây là loại keo siêu dính, dán được mọi chất liệu, từ nhựa, gỗ, cao su đến cả ống nước, sắt, thép.
4: Các bác nhận về các bác sẽ thấy nó, ôi đẹp lắm nha, siêu siêu đỉnh, này không đỉnh, không đẹp, không lấy tiền.
5: Chất son mỏng nhẹ, lì mịn không gây khô môi lên màu chuẩn đẹp, biến hóa phong cách chỉ trong một lần chạm.
6: Không gian mạng đang trở thành một chợ quảng cáo khổng lồ, nơi mỗi ngày có hàng triệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được chia sẻ đến người tiêu dùng. Chỉ với vài cú chạm trên điện thoại thông minh, người dùng có thể tiếp cận hàng loạt lời mời gọi hấp dẫn từ mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc, khóa học trực tuyến đến các dịch vụ tài chính đầu tư. Đằng sau những lời khẳng định như hiệu quả tức thì, cam kết chính hãng, được chuyên gia khuyên dùng, không hiệu quả, hoàn tiền là những thông tin mà người tiêu dùng rất khó kiểm chứng. Không ít quảng cáo còn sử dụng hình ảnh bác sĩ chuyên gia, giấy chứng nhận, kết quả kiểm nghiệm hoặc những phản hồi tích cực được dàn dựng nhằm tạo lòng tin cho người mua. Trong ma trận thông tin ấy, nhiều người đã đặt niềm tin vào những lời giới thiệu có cánh để rồi nhận lại sự thất vọng khi sản phẩm không đúng như quảng cáo, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe và thiệt hại về kinh tế.
7: Tôi thường xuyên mua đồ trên mạng sau khi xem những quảng cáo, những review của các người nổi tiếng, nhưng mà đôi khi nhận về những sản phẩm nó không như quảng cáo.
8: Nhiều khi tôi muốn xem một cái video mà người ta rất hay chèn các cái quảng cáo sản phẩm, nói rất là hay nhưng mà không biết là thật giả ra làm sao, trong đấy có cả những người nổi tiếng mà không biết là dùng AI hay dùng cái gì.
6: Điều đáng nói là nhiều nội dung quảng cáo được thể hiện dưới dạng chia sẻ trải nghiệm, tư vấn hoặc livestream bán hàng nên người xem rất khó phân biệt đâu là thông tin khách quan, đâu là nội dung quảng cáo. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người bán hàng, người quảng bá sản phẩm và tiếp cận hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người theo dõi trong thời gian rất ngắn. Không chỉ quảng cáo phóng đại công dụng sản phẩm, nhiều tổ chức cá nhân còn sử dụng hình ảnh bác sĩ, chuyên gia, nghệ sĩ hoặc những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để tạo dựng niềm tin. Có trường hợp sử dụng hình ảnh trái phép, có trường hợp người quảng cáo giới thiệu sản phẩm khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin. Cùng với đó là những lượt đánh giá 5 sao, bình luận tích cực được dàn dựng, khiến người tiêu dùng càng khó phân biệt đâu là thông tin xác thực, đâu là chiêu trò tiếp thị. Đáng lo ngại hơn, với tốc độ lan truyền của mạng xã hội, chỉ trong thời gian ngắn, một nội dung quảng cáo sai sự thật có thể tiếp cận hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người, tạo ra những tác động rất lớn trước khi cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và xử lý.
9: Khi mà mở các cái trang mạng xã hội ra thì sẽ nhìn thấy rất là nhiều các cái quảng cáo ở trên mạng, có những người nổi tiếng livestream các sản phẩm mà nó không rõ nguồn gốc, thì điều đấy nó rất là ảnh hưởng đến tiêu dùng. Nên tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng nên làm chặt chẽ hơn về các KOL khi mà quảng cáo các cái sản phẩm.
10: Chúng tôi mong muốn các cơ quan liên quan tăng cường theo dõi, giám sát, xử lý các vi phạm thông qua bán hàng online, livestream để quyền lợi người tiêu dùng được bảo đảm.
6: Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng số đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, mặt trái là môi trường mạng cũng trở thành nơi phát sinh nhiều hành vi vi phạm như quảng cáo sai sự thật, quảng cáo gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng sản phẩm, quảng cáo hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây quảng cáo sai sự thật chủ yếu xuất hiện trên các tờ rơi, pano, thì nay cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội và thương mại điện tử, hình thức vi phạm đã chuyển dịch mạnh lên môi trường số với quy mô lớn hơn, tốc độ lan truyền nhanh hơn và thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.
2: Một viên kẹo tương đương một đĩa rau, lời quảng cáo từng xuất hiện trong các phiên livestream bán hàng đã khiến nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Sau đó, cơ quan chức năng kết luận nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm về công dụng sản phẩm và xử lý các tổ chức cá nhân liên quan. Vụ kẹo rau Kera không phải là trường hợp cá biệt. Thời gian qua, nhiều vụ việc liên quan đến sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm và các sản phẩm tiêu dùng khác cũng bị cơ quan chức năng phát hiện có nội dung quảng cáo vượt quá công dụng được công bố, sử dụng những từ ngữ tuyệt đối như tốt nhất, hiệu quả nhất, chữa khỏi hoặc lợi dụng hình ảnh bác sĩ, chuyên gia, người nổi tiếng để tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng. Điều đáng lo ngại là khi thông tin sai lệch lan truyền với tốc độ của công nghệ số, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc người tiêu dùng mua phải sản phẩm không đúng như quảng cáo, mà còn làm xói mòn niềm tin đối với môi trường kinh doanh, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh và phát sinh nhiều hệ lụy về sức khỏe, tài chính cũng như trật tự thị trường. Vậy đâu là nguyên nhân khiến tình trạng quảng cáo sai sự thật vẫn liên tiếp tái diễn mặc dù hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện? Theo luật sư Nguyễn Hồng Bách, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, quảng cáo sai sự thật hiện nay xuất phát từ nhiều nguyên nhân, từ lợi nhuận, đặc thù lan truyền của nền tảng số cho đến việc người tiêu dùng còn thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin.
0: Xuất phát từ lòng tham lợi nhuận từ cái quảng cáo trực tuyến cho nên dẫn tới sự gian dối. Thứ hai nữa là cái thương mại điện tử phát triển quá nhanh, tương tác tạo ra những cái nhóm đánh vào tâm lý của người tiêu dùng. Vấn đề thứ ba là người tiêu dùng thiếu những cái kỹ năng kiểm chứng đâu là sự thật, đâu là sự gian dối, đâu là hành vi lừa đảo, đâu là giới hạn của sản phẩm.
2: Quảng cáo sai sự thật không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng và môi trường kinh doanh. Trong khi đó, việc phát hiện và xử lý hiện nay vẫn chủ yếu diễn ra sau khi vi phạm đã xảy ra, khi sản phẩm đã được bán ra thị trường và hậu quả đã phát sinh. Từ khi luật quảng cáo sửa đổi có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2026, trách nhiệm của người quảng cáo, người nổi tiếng, nền tảng số và các đơn vị trung gian đã được quy định chặt chẽ hơn. Theo các chuyên gia, không thể chỉ dừng ở việc xử phạt từng vụ việc riêng lẻ mà cần chuyển mạnh sang tư duy phòng ngừa, quản lý theo chuỗi trách nhiệm, bảo đảm mọi chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo đều phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, một trong những giải pháp quan trọng là định danh tài khoản quảng cáo, lưu trữ dữ liệu để phục vụ hậu kiểm, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong toàn bộ quá trình quảng cáo sản phẩm. Ghép video giả mạo để phát tán trên diện rộng khiến việc phát hiện và xử lý trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Chính vì vậy, cùng với chế tài pháp luật, việc ứng dụng công nghệ trong giám sát, phát hiện và ngăn chặn quảng cáo vi phạm được xem là giải pháp không thể thiếu. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, chia sẻ.
11: Hiện tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì hoàn toàn có thể xác định được chính xác là ai là chủ bán hàng trên sàn như vậy, và do đó là để tạo cái căn cứ để xử lý cái vấn đề về tranh chấp vận hạn về mặt hàng giả, hàng nhái.
2: Dù vậy, pháp luật và công nghệ chỉ có thể phát huy hiệu quả khi có sự tham gia của chính người tiêu dùng. Trong nhiều vụ việc, cơ quan chức năng chỉ có thể vào cuộc sau khi nhận được phản ánh của người dân. Điều đó cho thấy mỗi người tiêu dùng không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là một mắt xích quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi quảng cáo gian dối. Theo Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam, người dân cần hình thành thói quen kiểm chứng thông tin trước khi mua hàng, không tin tuyệt đối vào những lời quảng cáo hấp dẫn hay sự xuất hiện của người nổi tiếng. Đồng thời, khi phát hiện quảng cáo sai sự thật, cần lưu giữ chứng cứ và phản ánh tới cơ quan chức năng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Quảng cáo là động lực quan trọng của nền kinh tế số, nhưng chỉ thực sự có giá trị khi dựa trên sự trung thực và tuân thủ pháp luật. Mạng thì ảo nhưng luật thì thật. Không gian mạng không phải là vùng trống pháp lý và mọi hành vi lợi dụng môi trường số để lừa dối người tiêu dùng đều phải bị phát hiện, xử lý nghiêm minh. Khi pháp luật được thực thi hiệu quả, các nền tảng số nâng cao trách nhiệm, doanh nghiệp kinh doanh trung thực và người tiêu dùng chủ động tự bảo vệ mình, môi trường quảng cáo trực tuyến mới thực sự minh bạch, lành mạnh và tạo dựng được niềm tin bền vững.

0: Quý vị đang nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chuyển sang một vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, ban ngày khu dân cư Hồng Cường, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn yên bình như bao khu dân cư ven biển khác. Thế nhưng khi đêm xuống, sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng nhạc công suất lớn từ Lotus Club Sầm Sơn kéo dài đến rạng sáng. Nhiều tháng qua, nhiều người dân liên tục phản ánh chính quyền và lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý, tình trạng này vẫn tái diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Người dân địa phương quen gọi nơi đây là một bar, một club hay đơn giản là một hộp đêm khép kín. Ngay cả nhiều người dân và chính quyền địa phương cũng khó xác định chính xác loại hình kinh doanh của cơ sở này. Chỉ biết rằng khoảng 21 giờ mỗi tối, khi nhiều gia đình chuẩn bị nghỉ ngơi, hệ thống âm thanh công suất lớn lại bắt đầu hoạt động và kéo dài đến tận đêm khuya. Khách đến đây chủ yếu là giới trẻ. Âm nhạc sôi động là một phần của hoạt động kinh doanh, nhưng cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều người dân khu phố nhiều tháng qua không có được những đêm yên tĩnh.
2: Thông thường là cứ vào thứ bảy chủ nhật cuối tuần hoạt động nhiều, nó không có nghe âm vậy.
3: Quá rộng thì đêm đúng càng rồi. Khuya thì lại càng vắng, càng thu âm thanh nhiều.
4: Đúng từ 9 giờ thì bắt đầu lên nhạc, khi mà bắt đầu từ 10 giờ là có khách đến là to đến sớm 12 giờ, không đến 3 giờ. Mà cao điểm là từ 12 giờ đến 1 giờ. Tất cả cái khu này luôn. Tại vì dân này đây là dân lao động. Người ta nghề trải lưới mà, đi cả ngày đến tối về ta cần có giấc ngủ. 4 giờ sáng người ta phải đi ra biển rồi. Như thế kéo dài thì bắt đầu từ ngày mùng 4 hay mùng 6 dương lịch khai trương. Đến bây giờ luôn. Mà cứ có công an thì họ cho nhỏ số. Khi mà công an về cái lại bật hết công suất.
1: Những chia sẻ ấy phản ánh thực tế mà hàng trăm hộ dân đang phải chịu đựng. Với những gia đình làm nghề biển, mất ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động trực tiếp đến công việc và sự an toàn của mỗi chuyến ra khơi. Bức xúc vì tiếng ồn ào kéo dài, người dân đã nhiều lần kiến nghị tới chính quyền và cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo phản ánh, tình trạng này vẫn tái diễn. Bà Ngô Thị Ngọc, nguyên trưởng thôn cho biết, nhiều lần đứng ra tiếp nhận kiến nghị của người dân và phản ánh tới các cấp, nhưng việc xử lý vẫn chưa chấm dứt được vi phạm.
5: Cũng có điện lên tính rồi, các anh trực anh có nói là vì công an phường Sầm Sơn giải quyết. Công an có đến rồi, đôi ba bữa rồi chứ không có đi một bữa đâu. Nhưng mà chủ quán thì cũng có nói là có gây tiếng ồn, thì chúng tôi đi khắc phục, hạn chế lại tiếng ồn. Thì cứ vậy, lực lượng chức năng mà có đến kiểm tra thì nhỏ xuống, cán bộ về thì lại to hơn.
1: Theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở được xây dựng theo dạng khép kín với tường bao và mái tôn. Tuy nhiên, kết cấu này không bảo đảm cách âm đối với hoạt động sử dụng âm thanh công suất lớn, nên dù cửa luôn đóng kín, tiếng nhạc vẫn lan xa, ảnh hưởng đến khu dân cư. Thượng tá Đào Đình Thơ, Phó trưởng Công an phường Sầm Sơn cho biết, ngay từ khi cơ sở đi vào hoạt động, lực lượng công an đã yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự và không gây ảnh hưởng đến người dân. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, cơ sở vẫn nhiều lần vi phạm và bị xử lý.
6: Trong quá trình hoạt động của cơ sở này thì lại gây ra tiếng ồn. Công an phường cũng phát hiện ra và người dân cũng có thông tin lên. Thì chúng tôi xuống kiểm tra, có nhắc nhở. Sau đó lại tiếp tục vi phạm. Thì chúng tôi xuống kiểm tra và đã lập cái biên bản xử lý cơ sở này về cái hành vi là gây tiếng ồn trong cái khu dân cư, gây mất an ninh trật tự. Ít nhất là xử lý 3 lần, xử lý hành chính. Cái lỗi mà em mất an ninh trật tự thì phạt từ 500 đến 1 triệu, không tương xứng. Hai là yêu cầu người ta gia cố làm sao mà không gây tiếng ồn, không gây ảnh hưởng đến người dân. Thì cơ sở cũng có làm, người ta đóng trần thêm, người ta xây tường thêm, nhưng tiếng ồn vẫn có. Và quan trọng là gia cố rồi nhưng phải yêu cầu người ta là mở phải nhỏ, bên ngoài không có tiếng ồn, ảnh hưởng đến người dân.
1: Cũng theo Công an phường Sầm Sơn, đoàn kiểm tra liên ngành còn phát hiện công trình xây dựng không đúng giấy phép được cấp. Theo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp ngày 23 tháng 4 năm 2026, Lotus Club Sầm Sơn đăng ký ngành nghề chính là nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Trong khi đó, thực tế hoạt động lại mang đặc điểm của một địa điểm giải trí về đêm, với âm thanh công suất lớn kéo dài đến rạng sáng. Những dấu hiệu này đang tiếp tục được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Sầm Sơn khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi vi phạm, không có vùng cấm, không có bao che hay dung túng nếu phát hiện sai phạm. Điều người dân mong đợi không chỉ là những biên bản xử lý, mà là những chuyển biến thực sự để khu dân cư sớm lấy lại sự yên tĩnh vốn có. Bởi phát triển du lịch không thể đánh đổi bằng quyền được nghỉ ngơi và môi trường sống của người dân. Chỉ khi hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo đảm trật tự, kỷ cương và chất lượng cuộc sống, mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành khu đô thị du lịch văn minh, an toàn và đáng sống mới thực sự bền vững.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Bí mật những sợi tóc.
1: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Bí mật những sợi tóc được đồng hành bởi nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Để được tư vấn và tìm hiểu thêm về sản phẩm, quý vị vui lòng gọi đến tổng đài miễn phí 1-800-1799. Thưa quý vị, sau khi gội đầu, thay vì cảm giác sạch sẽ, nhẹ nhõm, có bao giờ quý vị gặp phải tình trạng da đầu ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, thậm chí cả rụng tóc hay chưa? Đây không đơn thuần là sự khó chịu nhất thời, mà là dấu hiệu cho thấy da đầu của quý vị đang bị kích ứng. Những dấu hiệu kích ứng này bắt nguồn từ đâu và cảnh báo điều gì về sức khỏe da đầu? Hãy cùng lắng nghe câu trả lời từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh ngay sau đây.
2: Các cái biểu hiện như là ngứa rồi nổi mẩn đỏ, từ đó dẫn tới tình trạng rụng tóc, đây chính là biểu hiện của dị ứng da đầu. Ngoài ra ấy, thì còn có những các cái biểu hiện như là ngứa rát hoặc là dị ứng theo cái kiểu chàm á, rồi thì da đầu dễ bị ướt rồi dính bết. Tóc rụng, tóc khô, tóc sơ. Những các cái nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng dị ứng da đầu thì chúng ta rất dễ nhận thấy. Thứ nhất là dùng dầu gội không phù hợp. Có nghĩa là chúng ta sử dụng các cái dầu gội trong đó có các cái hóa chất mà nó gây nên kích ứng vào da đầu thì sẽ gây nên tình trạng dị ứng này. Thứ hai nữa là dầu gội kém chất lượng.
1: Rõ ràng tình trạng ngứa ngáy, châm chích ngay sau khi gội đầu là dấu hiệu cho thấy da đầu của quý vị đang quá nhạy cảm và dễ bị kích ứng. Vậy với một da đầu nhạy cảm và dễ tổn thương như thế này, chúng ta cần lưu ý những gì khi lựa chọn dầu gội? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục có những lời khuyên như sau.
2: Đối với những người mà đã có cái da đầu dễ kích ứng hoặc là đã có cái mái tóc đã không được khỏe mạnh, tôi có một cái lời khuyên là chúng ta nên sử dụng dầu gội hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên. Bởi vì các cái thành phần thảo dược tự nhiên á, thì nó thường trung tính, nó ít khi gây nên cái tình trạng kích ứng da đầu. Đặc biệt là chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như bồ kết, hương nhu, núc nắc. Những các loại dầu gội thảo dược có chứa các thành phần này không những an toàn mà còn giúp cho tóc của chúng ta mượt mà và da đầu của chúng ta không bị kích ứng.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold tập trung khai thác các nguyên liệu an toàn nhất từ tự nhiên như bồ kết, hương nhu, núc nác, trầu rừng hay tang bạch bì. Các tính chất từ thảo dược quý, ngay khi tiếp xúc sẽ nhẹ nhàng làm sạch, dập tắt hoàn toàn cảm giác ngứa ngáy, châm chích khó chịu sau khi gội mà không làm khô căng da đầu. Điểm cộng lớn ở sản phẩm là được bổ sung thêm bộ đôi dưỡng chất vitamin B5 và keratin. Hai thành phần này hoạt động như một lớp màng che chắn, phục hồi lại lớp biểu bì da đầu vốn đã bị tổn thương do hóa chất. Nang tóc được nuôi dưỡng khỏe mạnh sẽ kích thích tóc mới mọc lên nhanh hơn, giữ cho mái tóc luôn mượt mà, bồng bềnh tự nhiên và đặc biệt là cực kỳ lành tính, không lo bị phai màu tóc nhuộm. Để nhận được tư vấn, quý vị thính giả có thể liên hệ ngay đến tổng đài miễn phí 1-800-1799. Đến đây, xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng, từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
10: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
11: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh, nó biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống, nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh năm có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
9: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
12: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
9: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
12: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
13: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
12: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
13: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp.
9: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
13: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
10: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
11: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
9: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
10: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
9: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Mười bảy ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi điều lệ Đảng. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 khai mạc ngày 3 tháng 8 này sẽ xem xét quyết định 33 nội dung. Điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh. Ngành dệt may Việt Nam vượt áp lực hướng tới mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Trong phần tin thế giới, Mỹ đạt thỏa thuận giải giáp Hamas hướng tới chấm dứt xung đột tại Gaza. Truyền thông và người dân Nhật Bản ca ngợi hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam cứu người trong thảm họa động đất tại Kumamoto. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị vừa ký quyết định số 207 thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng.
1: Ban chỉ đạo do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban chỉ đạo. Phó trưởng ban chỉ đạo gồm Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Ủy viên ban chỉ đạo gồm 44 người, trong đó có 17 ủy viên Bộ Chính trị, còn lại hầu hết là ủy viên Trung ương Đảng. Ban chỉ đạo có các nhiệm vụ chỉ đạo tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, xây dựng dự thảo điều lệ Đảng sửa đổi bổ sung, báo cáo Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, trình Đại hội 15 của Đảng xem xét quyết định. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của ban chỉ đạo và trưởng ban chỉ đạo. Giúp việc ban chỉ đạo có tổ biên tập do ban chỉ đạo quyết định thành lập. Theo quyết định, ban tổ chức trung ương là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của ban chấp hành trung ương đảng và con dấu của ban tổ chức trung ương để phục vụ công tác. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
0: Phóng viên Lê Tuyết dẫn thông tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc vào ngày 3 tháng 8 này và dự kiến bế mạc ngày 24 tháng 8, chia làm 2 đợt, với tổng thời gian khoảng 17 ngày. Quốc hội sẽ làm việc cả 2 ngày thứ Bảy và 2 ngày Chủ nhật để đảm bảo tiến độ. Giữa 2 đợt họp, từ chiều 13 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, các cơ quan sẽ tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.
1: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung gồm thông qua 15 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và xem xét 7 vấn đề quan trọng của đất nước. Các dự án luật được thông qua tập trung vào hoàn thiện thể chế trên nhiều lĩnh vực như là dầu khí, phát triển đô thị, phổ biến giáo dục pháp luật, hải quan, xuất bản, kiến trúc, ngân hàng, viễn thông, đầu tư quốc phòng, nông nghiệp và môi trường. Quốc hội cũng sẽ xem xét các nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện gió, điện mặt trời, xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với các dự án sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và xem xét nhiều vấn đề lớn như là chủ trương đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô, điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh cùng công tác nhân sự.

0: thuộc thẩm quyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành ngày 28 tháng 7 vừa qua đã xác định phát triển mạnh năng lượng tái tạo và các ngành lĩnh vực biển mới. Trong đó đến năm 2030, công suất nguồn điện gió ngoài khơi đạt từ 6 đến 10 GW. Theo các chuyên gia, việc đầu tư thành công các dự án điện gió ngoài khơi là cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá kinh tế biển. Bài viết của phóng viên Nguyên Long với nhan đề Điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh đề cập nội dung này.
2: Việt Nam sở hữu hơn 3.260 km bờ biển, vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km2, cùng nguồn tài nguyên gió ngoài khơi được đánh giá thuộc nhóm tốt nhất khu vực, là cơ hội để phát triển nguồn điện sạch với quy mô lớn. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, việc phát triển điện gió ngoài khơi sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện và tăng khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường thế giới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Từ việc xuất khẩu 33 chân đế điện gió quy mô lớn vào tháng 6 năm 2025 và là nhà thầu của 10 trạm biến áp ngoài khơi với tổng công suất khoảng 6 GW trong khoảng 5 năm trở lại đây, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã minh chứng về khả năng tiếp cận công nghệ và thành công ở một số lĩnh vực trong ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi. Trưởng Ban Thương mại PTSC Nguyễn Tuấn chia sẻ.
3: Trong vòng gần 3 năm trở, một cái hợp đồng nhỏ thôi, nó mang lại công ăn việc làm, mang lại doanh thu, mang lại ngoại tệ như thế là rất cái kinh này rất lớn. Chưa kể đến những cái lợi ích khác đối với đất nước, đấy là sự tự chủ. Nếu như Việt Nam không xây dựng được cái thành công nghiệp điện ngoài khơi thì cũng sẽ không thể tự chủ để mà phát triển 6 hay 17 GW được khi mà chúng ta phải phụ thuộc vào nguồn cung của nước ngoài.
2: Thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia cho thấy, quốc gia nào sớm hình thành được chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi sẽ giành lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh về công nghệ xanh và công nghiệp năng lượng. Một dự án điện gió ngoài khơi không chỉ tạo ra điện năng mà còn kéo theo sự phát triển của hàng loạt ngành công nghiệp như đóng tàu chuyên dụng, chế tạo kết cấu thép, sản xuất cáp ngầm, dịch vụ khảo sát địa chất, cảng biển, logistics, vận hành, bảo dưỡng và các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Chuỗi giá trị này tạo ra hàng chục nghìn việc làm có trình độ, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tiến sĩ Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, khi các dự án điện gió ngoài khơi được đầu tư sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của các địa phương ven biển và nền kinh tế.
4: Ngoài cái chuyện hình thành một cái chuỗi sản xuất, cung ứng dịch vụ, thì điện gió ngoài khơi khi mà được xây dựng, giả sử như là chúng ta thì có hiện tại 21 tỉnh thành ven biển, trước đây thì 28, thì các cái dự án đăng ký của các tỉnh, hầu như tỉnh nào ở vùng ven biển Việt Nam cũng có thể xây dựng các cái trang trại điện gió ngoài khơi, vì thấp nhất cũng đạt đâu đó là 6 mét trên dây trung bình nhiều năm, còn lại thì phổ biến là đạt trên 7 mét, thì đây là những cái con số tốc độ gió lý tưởng. Và nếu xét một trang trại gió chuẩn là khoảng 500 MW cho một trang trại thông thường thì có thể đâu đó là được cái vốn đầu tư gần 2 tỷ đô. Và xét đều cho các tỉnh thì đây cũng sẽ là những con số mà có thể đóng góp đạt được đến 2 con số họ riêng đầu tư để phát triển.
2: Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh không chỉ dừng ở việc xác định điện gió ngoài khơi là một động lực trong phát triển kinh tế biển. Nghị quyết đã đồng thời đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế, quy hoạch và cơ chế chính sách để mở đường cho ngành kinh tế này phát triển. Đây chính là định hướng chiến lược và cũng là yêu cầu cấp bách để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực đầu tư, đưa tiềm năng điện gió ngoài khơi trở thành động lực phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh của Việt Nam trong những thập niên tới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai xây dựng hồ sơ đề án thành lập các phường giai đoạn 2026-2030 với lộ trình xây dựng hồ sơ thành lập thêm 16 phường trên địa bàn. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
5: Theo lộ trình năm 2026, Gia Lai sẽ xây dựng hồ sơ thành lập phường đối với các xã Phú Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhân Tây. Năm 2028, tiếp tục triển khai đối với các xã An Lương, Cát Tiến, Đắc Đoa, Đức Cơ, Iagrai, Phủ Cát, Tuy Phước Đông và Bình Khê. Đến năm 2030, tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng hồ sơ thành lập phường đối với các xã Đề Di, Chư Prong và Bình Dương. Việc xây dựng hồ sơ đề án được thực hiện theo các bước gồm xây dựng đề án, lấy ý kiến nhân dân, trình Hội đồng Nhân dân các cấp thông qua chủ trương, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và tổng hợp thành đề án chung của tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

0: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu triển khai kế hoạch, hướng dẫn quy trình, thủ tục, xây dựng hồ sơ đề án, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Các sở ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp rà soát, cung cấp số liệu, hoàn thiện các tiêu chuẩn về dân số, quy hoạch hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội và các điều kiện cần thiết phục vụ việc thành lập phường. Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, đồng thời lồng ghép các kế hoạch đầu tư công, chương trình phát triển đô thị, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm hoàn thiện các điều kiện thành lập phường theo đúng lộ trình. Việc xây dựng hồ sơ đề án được thực hiện trên cơ sở luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ. Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng hồ sơ, đề án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định, phù hợp với quy hoạch tỉnh Gia Lai, chương trình phát triển đô thị và định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Từ năm học 2026-2027, toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố Huế sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí thông qua hệ thống thư viện trường học. Đây là chính sách mới của thành phố nhằm giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho các gia đình, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và đảm bảo mọi học sinh đều có điều kiện học tập bình đẳng. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, thông tin.
2: Theo phương thức mới, thành phố Huế dự kiến bố trí khoảng 52 tỷ đồng để mua sách giáo khoa, cấp phát cho học sinh theo hình thức mượn trả hàng năm thông qua thư viện trường học. Đầu mỗi năm học, thư viện trường sẽ cấp phát sách cho học sinh và thu hồi vào cuối năm để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau. Để sách có thể tái sử dụng nhiều năm, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh làm bài trên vở hoặc phía học tập thay vì viết trực tiếp vào sách. Chính sách mới nhận được sự đồng thuận của nhiều phụ huynh.
3: Khi mà nghe được tin được hỗ trợ sách giáo khoa thì nói chung là cũng là rất là vui. Tại vì nó đông lắm nó có rất là nhiều cái chi phí để mình chi trả việc học cho bé. Nên mà nói chung là một bộ sách nó cũng là một khoản tiền cũng là khá khá để phụ giúp cho đỡ cho mình kinh tế hơn á.
4: Nhà mình năm nay có hai cháu nhỏ đi vào cấp 1 thì chi phí của các cái bộ sách đầu năm thì thường cũng khá lớn cho nên là mình cũng đã chuẩn bị từ sớm. Năm sau thì hy vọng là vẫn còn giữ cái chính sách này thì tất nhiên là mình sẽ đăng ký cho hai bé nhà mình. Và cái việc mà có trả sách thì bên cũng sẽ nhắc nhở cho hai bé là sẽ phải giữ danh sách cẩn thận để khi trả thì các bạn khác sẽ có cái cơ hội được mượn được là một cái bộ sách vẫn còn mới và nguyên vẹn để mà học tiếp.
2: Chính sách cho mượn sách giáo khoa được áp dụng đối với học sinh tại tất cả các trường công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Theo Nghị định số 271 năm 2026 của Chính phủ, học sinh có trách nhiệm bảo quản sách trong quá trình sử dụng, trường hợp làm mất hoặc làm hư hỏng do nguyên nhân chủ quan phải bồi hoàn theo quy định. Những hao mòn trong quá trình sử dụng bình thường không thuộc diện phải bồi hoàn. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát số lượng học sinh, nhu cầu sách giáo khoa của từng khối lớp để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức mua sắm tập trung theo quy định. Việc quản lý cấp phát và thu hồi sách sẽ được thực hiện thống nhất theo quy định chung, bảo đảm tất cả học sinh thuộc diện thụ hưởng đều có đủ sách trước ngày khai giảng.
5: Việc triển khai chính sách cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí không chỉ nhằm giảm cái chi phí cho phụ huynh mà còn hướng tới xây dựng văn hóa tiết kiệm, nâng cao ý thức gìn giữ tài sản công trong học sinh. Chúng tôi sẽ tổ chức mua sắm và chỉ đạo về việc cấp phát sách đồng bộ, bảo đảm mọi học sinh đều có sách giáo khoa trước năm học mới. Và mỗi bộ sách sẽ được sử dụng hiệu quả qua nhiều năm và sẽ góp phần xây dựng cái môi trường giáo dục văn minh, bền vững.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN, ngày 8 tháng 8 năm 1967, ngày 8 tháng 8 năm 2026 và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, sáng nay Bộ Ngoại giao tổ chức lễ thượng cờ ASEAN dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Tin của phóng viên Lan Anh.
8: Lễ thượng cờ hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN đã trở thành thông lệ của tất cả các nước thành viên ASEAN nhằm tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác của ASEAN dưới mái nhà chung là cộng đồng ASEAN.

0: ASEAN vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực. Lá cờ ASEAN có nền xanh biểu trưng cho hòa bình và ổn định, màu đỏ thể hiện cho sự năng động. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, với nền kinh tế quy mô 3,9 nghìn tỷ đô la Mỹ và gần 700 triệu dân, ASEAN đang khẳng định vị thế là một trong những khu vực năng động nhất thế giới, được thúc đẩy bởi hội nhập, đổi mới, kết nối và năng lực cạnh tranh. Hướng tới chặng đường phía trước, ASEAN xác định 3 yêu cầu then chốt là quyết tâm, khả năng chống chịu và không ngừng cải thiện. Trong đó, quyết tâm cần được đo bằng những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thông qua thương mại thuận lợi hơn, kết nối chặt chẽ hơn, nhiều việc làm chất lượng hơn và các dịch vụ công hiệu quả hơn.
1: Để đạt được điều đó, ASEAN cần đảm bảo trách nhiệm rõ ràng, phân bổ đầy đủ nguồn lực và tăng cường sự phối hợp giữa các quyết sách ở cấp khu vực với việc triển khai tại từng quốc gia. Hiệp hội cũng cần chuyển từ chú trọng quy trình sang hướng đến kết quả, từ tham vấn sang phối hợp hành động và từ đồng thuận về nguyên tắc sang đồng thuận trong thực thi. Bên cạnh đó, khả năng chống chịu tiếp tục được xem là nền tảng sức mạnh của ASEAN, giúp khối vượt qua những biến động địa chính trị, bảo vệ lợi ích chung và duy trì quyền tự chủ chiến lược.
0: Bộ trưởng cũng cho biết, dưới vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 của Philippines, Hiệp hội đã đạt được kết quả tích cực trong năm đầu tiên triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 trên các trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Tuy nhiên, trước bối cảnh thế giới cạnh tranh ngày càng gay gắt và phân mảnh, ASEAN cần tăng cường năng lực tập thể để chủ động định hình tương lai của khu vực. Khẳng định ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh ASEAN không chỉ là ngôi nhà chung của khu vực mà còn là một phần không thể tách rời trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực và xây dựng một cộng đồng ASEAN kiên cường, đổi mới, năng động và lấy người dân làm trung tâm.
2: Tiếp tục mở rộng và phát huy vai trò của mạng lưới lãnh sự danh dự Việt Nam như cánh tay nối dài trong thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế. Hội nghị lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 2 diễn ra hôm qua tại Quảng Ninh đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Theo Bộ Công Thương, thương mại quốc tế đang chuyển dịch mạnh sang tái cấu trúc chuỗi cung ứng với yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và an ninh kinh tế. Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam không còn dựa vào nhân công giá rẻ hay ưu đãi thuế quan, mà chuyển sang chất lượng, tiêu chuẩn, đổi mới sáng tạo và giá trị thương hiệu. Cùng với việc giữ vững các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU và ASEAN, Việt Nam đang hướng tới các khu vực tiềm năng gồm Nam Á, Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latin. Đây cũng là những địa bàn Việt Nam chưa có đủ cơ quan đại diện ngoại giao và thương vụ. Ngành du lịch còn khó khăn hơn khi đến nay chưa có văn phòng xúc tiến du lịch nào ở nước ngoài. Trong khi năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế và 6 tháng đầu năm nay đạt 12,3 triệu lượt. Ông Philip Rosler, lãnh sự danh dự Việt Nam tại bang Zug, Thụy Sĩ, nguyên Phó Thủ tướng Đức dẫn lại một trường hợp cụ thể tại chính Quảng Ninh. Từ mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo một tập đoàn bảo dưỡng hàng không hàng đầu Thụy Sĩ đang tìm kiếm địa điểm đặt trung tâm bảo dưỡng tại Đông Nam Á, ông đã kết nối doanh nghiệp này về Việt Nam.
4: Họ quyết định tới sân bay Vân Đồn, đầu tư 360 triệu đô la Mỹ và cam kết đào tạo 1.000 lao động địa phương. Thông điệp là gì? Điều quan trọng nhất là quan hệ giữa con người với con người. Con người tạo nên các mối quan hệ tạo nên niềm tin. Và niềm tin là yếu tố thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, hiệu quả nhất.
3: Nhiều lãnh sự danh dự đưa ra kiến nghị gắn với đặc thù khu vực mình phụ trách. Đại diện khu vực Ấn Độ đề nghị thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Ấn Độ. Đại diện khu vực Châu Phi kiến nghị Việt Nam thâm nhập thị trường thông qua hợp tác xã hội, đặc biệt là lĩnh vực y tế. Đại diện khu vực Mỹ Latin đề xuất đưa ẩm thực và âm nhạc Việt Nam sang Brazil, tăng cường hợp tác kinh tế xanh và an ninh hàng hải. Vụ Ngoại giao Kinh tế, Bộ Ngoại giao đề nghị mạng lưới lãnh sự danh dự tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, quảng bá môi trường chính sách và đầu tư của Việt Nam, kết nối đối tác cho địa phương và doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và người lao động Việt Nam ở nước ngoài, cung cấp thông tin tư vấn chính sách và tăng cường phối hợp qua các kênh liên lạc trực tiếp. Bộ Công Thương nêu 3 nhu cầu, kết nối doanh nghiệp sở tại với các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, gồm nông sản,

0: Nam, đặc biệt là các cái chính sách về thị thực, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp đối với các cái doanh nghiệp lữ hành cũng như là các hãng hàng không, mở thêm một số cái đường bay thẳng ở các cái thị trường mà có cái tiềm năng về du lịch.
1: Thông tin kinh tế đáng chú ý, 7 tháng qua, mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong tập đoàn dệt may Việt Nam tương đối tích cực, 18 tỷ đô la Mỹ không đơn thuần là bài toán tăng thêm kim ngạch mà là phép thử đối với năng lực thích ứng và sức cạnh tranh của toàn ngành dệt may. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
2: Từ đầu năm đến nay, sức mua tại các thị trường xuất khẩu chủ lực phục hồi chậm, chi phí vận tải tăng trong khi các yêu cầu mới về thuế quan, xuất xứ, lao động, môi trường và truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng ngày càng khắt khe. Những áp lực này buộc doanh nghiệp dệt may phải chủ động điều chỉnh chiến lược sản xuất, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Từ góc độ doanh nghiệp sản xuất trực tiếp, bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Hưng Yên chia sẻ thực trạng đáng lo ngại về tình hình đơn hàng.
3: Thị trường hiện nay chúng tôi thấy rằng cũng rất là khó khăn, ảm đạm hơn trước rất là nhiều. Từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 trở đi thì tôi cho rằng đó là một điều mà khó khăn cho doanh nghiệp tôi. Thì chúng tôi cũng có những biện pháp là tìm kiếm thêm khách hàng và tìm kiếm thêm thị trường để tránh vấn đề rủi ro phải thiếu lượng các đơn hàng cho người lao động sản xuất.
2: Áp lực rõ nhất đến từ thị trường Hoa Kỳ, nơi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu dệt may Việt Nam. Mức thuế 12,5% theo điều 301 đặt ra bài toán khó cho ngành dệt may. Ngành phải đối mặt với sự thay đổi tương quan cạnh tranh khi một số quốc gia được hưởng thuế thấp hơn và có cơ hội tiếp cận cơ chế hạn ngạch gắn với nguyên liệu của Hoa Kỳ. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần phải có những chiến lược thích ứng phù hợp. Các doanh nghiệp cần phải đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, không chỉ tập trung vào thị trường Hoa Kỳ mà còn mở rộng sang các thị trường tiềm năng khác. Đồng thời, việc nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu mạnh mẽ cũng là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp dệt may duy trì và mở rộng thị phần. Ông Hoàng Mạnh Cầm, Chánh văn phòng Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech cho biết.
4: Dự báo tình hình nhập khẩu hàng vào Mỹ để bán lẻ, tức là bao gồm hàng dệt may, sẽ giảm tương đối là mạnh trong tháng. Nhưng mà cũng có một cái điểm rất là đáng tích cực mà chúng ta cũng cần phải hoan nghênh cho ngành dệt may Việt Nam của chúng ta, đấy là mặc dù nhìn chung tất cả các thị trường nhập khẩu chủ lực, ví dụ như Mỹ, EU đều giảm, nhưng Việt Nam chúng ta vẫn duy trì được một cái đà xuất khẩu dệt may tương đối là tích cực. Nhìn chung nếu mà so với bối cảnh chung thì Việt Nam chúng ta thực sự là một cái điểm sáng, và chúng tôi cũng kỳ vọng là nếu mà căn cứ trên cái mức độ uy tín trong cái chuỗi cung ứng, khi mà các nhà mua hàng của Mỹ xem xét tới thì Việt Nam chúng ta là một cái điểm đến tương đối là uy tín, và điều đó sẽ phần nào giúp giảm bớt đi cái tác động của cái bất lợi về thuế trong cái thời gian tới.
2: Mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ trong năm nay vẫn còn nhiều thách thức khi đơn hàng phục hồi chậm, cạnh tranh ngày càng gay gắt và các rào cản về thuế quan, xuất xứ, môi trường liên tục được nâng lên. Doanh nghiệp dệt may không thể chỉ trông chờ vào lợi thế lao động giá rẻ hay năng lực gia công như trước. Doanh nghiệp phải chủ động xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh, thông minh, tuần hoàn. Đồng thời, cơ quan quản lý cần tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, nguyên liệu, hạ tầng và thông tin thị trường. Chỉ khi giảm dần sự phụ thuộc vào gia công, nâng cao năng lực thiết kế, chủ động nguyên liệu và trực tiếp tham gia tìm kiếm, phát triển thị trường, dệt may Việt Nam mới tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và nâng sức cạnh tranh. Đây là điều kiện để ngành không chỉ hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 mà còn củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, ứng phó tốt hơn với biến động thị trường và duy trì tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo.
1: Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.
5: Thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với doanh nghiệp bị đơn bắt buộc là hơn 123%, các doanh nghiệp còn lại chịu mức là hơn 131%. Thuế chống trợ cấp được nâng từ 1,08% lên 6,08%. Đây là mức thuế chống bán phá giá cao nhất trong số các nước bị điều tra, khiến hoạt động xuất khẩu thép cốt bê tông của Việt Nam sang Hoa Kỳ dự báo gặp nhiều khó khăn. Trong vòng 45 ngày tới, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về thiệt hại. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến vụ việc, chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chuẩn bị các phương án ứng phó nếu lệnh áp thuế chính thức được ban hành.
1: Thành phố Hà Nội vừa giao hơn 1 triệu rưỡi mét vuông đất tại xã Thư Lâm cho tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để xây dựng khu đô thị gồm nhà ở, tái định cư và công trình công cộng.
5: Đây là đợt giao đất đầu tiên để doanh nghiệp thực hiện phân kỳ 1 thuộc dự án thành phần 1 của khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm. Toàn bộ diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong số đất được giao thì khoảng 190.000 m² dùng để xây nhà ở thương mại cao tầng và thấp tầng, gần 400.000 m² dành cho nhà tái định cư, hơn 9.000 m² xây

0: xây nhà xã hội và khoảng 47.000 m2 để phát triển công trình thương mại dịch vụ. Thành phố dành khoảng 80.000 m2 để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội có mục đích kinh doanh. Khoảng 830.000 m2 còn lại được bố trí cho giao thông, cây xanh, sân chơi, khu tập luyện thể thao, công trình văn hóa và hạ tầng kỹ thuật phục vụ công cộng. Dự án dự kiến triển khai gần 4 năm đến quý 3 của năm 2029. Hà Nội xác định các khu đô thị đa mục tiêu là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của thủ đô trong tương lai. Theo định hướng của thành phố, khoảng từ 40 cho đến 50% quỹ nhà tại các khu đô thị này sẽ dành để tái định cư cho những dự án trọng điểm, trước mắt là các công trình chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng Hà Nội.
1: Dự án đường vành đai phía tây thành phố Cần Thơ, đoạn nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80, có tổng mức đầu tư khoảng 10.638 tỷ đồng, vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 thông qua tại kỳ họp thứ tư. Dự án sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố, mở rộng vai trò kết nối giữa Cần Thơ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Đường vành đai phía tây thành phố Cần Thơ có chiều dài khoảng 16,7 km, được triển khai trên địa bàn phường Thới Long, Trung Nhất, xã Trung Hưng, Vĩnh Trinh của thành phố Cần Thơ và được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần một bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng. Dự án thành phần hai đầu xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng. Theo ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, tuyến đường sẽ góp phần kết nối đồng bộ với cảng hàng không, cảng biển, các khu công nghiệp, thúc đẩy vận tải hàng hóa đa phương thức giữa đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế khác, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh cho thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Kết nối đồng bộ toàn diện tuyến vành đai phía tây của thành phố Cần Thơ, tạo hệ thống giao thông liên vùng kết nối thành phố Cần Thơ với các tỉnh lân cận, từ đó kết nối thông suốt với các trục đường bộ cao tốc, quốc lộ, cảng hàng không, cảng biển, các khu công nghiệp để phục vụ phát triển tiểu vùng sinh thái công nghiệp, đô thị, cảng logistics Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh theo quy hoạch, kết nối vận tải hàng hóa đa phương thức với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, tạo sức lan tỏa và tạo động lực thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
1: Một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter xảy ra tối qua tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng khiến nhiều ngôi nhà rung lắc, người dân hoảng sợ chạy ra đường. Trận động đất xảy ra vào lúc 19 giờ 45 phút tối qua, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, vị trí gần biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Tại tâm chấn Bảo Lạc, người dân ngồi trong nhà sàn cũng cảm nhận nền nhà rung lắc khoảng 2 đến 3 giây, đồ gỗ rung lên phát ra tiếng động khiến cả gia đình hoảng sợ chạy xuống sân. Nằm giáp Cao Bằng, một số người dân ở Tuyên Quang cũng cho biết cũng cảm nhận được rung lắc trong thời gian này. Theo các chuyên gia, Bảo Lạc nằm trong khu vực đới đứt gãy sông Gâm, một trong những đới đứt gãy địa chất hoạt động ở vùng Đông Bắc. Theo các nghiên cứu địa chất, khu vực thường ghi nhận các trận động đất nhỏ đến trung bình, ít gây thiệt hại nhưng người dân vẫn có thể cảm nhận sự rung lắc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Dự báo ngày và đêm hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Các khu vực này cũng có cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Do có mưa nên nhiệt độ ở các khu vực trên cả nước đều ở mức vừa phải, dao động từ 30 đến 33 độ. Chỉ riêng khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có nơi chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, khu vực biển quanh đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
1: Thưa quý vị, sau nhiều tháng xoay quanh các cuộc đàm phán ngừng bắn, tiến trình hòa bình tại dải Gaza đang có dấu hiệu bước sang một giai đoạn mới khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ thành lập tuyên bố đạt được thỏa thuận về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas cùng các nhóm vũ trang khác tại dải Gaza và coi đây là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua công bố lộ trình giải giáp Hamas và xây dựng cơ chế quản trị hậu chiến do Gaza không chỉ nhằm chấm dứt giao tranh mà còn hướng tới giải quyết câu hỏi lớn hơn, tương lai của vùng lãnh thổ này được định hình như thế nào

0: sau chiến tranh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Theo kế hoạch được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine sẽ giải giáp theo từng giai đoạn. Đổi lại, quân đội Israel sẽ rút khỏi Gaza theo lộ trình, trong khi một lực lượng ổn định quốc tế phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Gaza sau đó sẽ do một chính quyền Palestine mới quản lý. Nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên tiến trình hòa bình không chỉ dừng ở mục tiêu ngừng bắn, mà còn mở ra một lộ trình tương đối cụ thể cho giai đoạn hậu xung đột. Điều đáng chú ý là trọng tâm của các cuộc thương lượng đã thay đổi. Nếu trước đây các bên tập trung vào việc chấm dứt giao tranh và trao trả con tin, thì nay vấn đề cốt lõi là ai sẽ quản lý Gaza sau chiến tranh và bằng cơ chế nào để bảo đảm an ninh lâu dài cho cả Israel và người Palestine. Việc nội dung giải giáp Hamas được đưa vào lộ trình đàm phán cho thấy các bên đã bắt đầu đề cập đến những vấn đề vốn được xem là khó khăn nhất của tiến trình hòa bình. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục nhấn mạnh rằng chỉ đối thoại và một giải pháp chính trị mới có thể biến những tín hiệu tích cực trên bàn đàm phán thành hòa bình thực sự. Giáo hoàng Leo kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực và quay trở lại bàn đàm phán.
2: Rivolgo un accorato appello.
3: Tôi cũng xin nhắc lại lời kêu gọi về tình hình tại Trung Đông, nơi sự gia tăng các hoạt động quân sự đã gây ra làn sóng bạo lực và tàn phá mới, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của nhiều thường dân, cũng như làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước sạch và điện. Từ tận đáy lòng, tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy chấm dứt các cuộc tấn công và khẩn trương mở lại các kênh đối thoại và ngoại giao để nền hòa bình mà toàn khu vực hằng mong mỏi có thể sớm đạt được.
1: Tuy nhiên, từ lộ trình trên giấy đến hiện thực vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Dù vậy, việc các cuộc đàm phán đã bắt đầu hướng tới những vấn đề cốt lõi của thời kỳ hậu chiến. Từ giải giáp lực lượng vũ trang, cơ chế bảo đảm an ninh đến mô hình quản trị Gaza vẫn được xem là một tín hiệu tích cực.
0: Về mặt ngoại giao, Pakistan, một trong những nước đóng vai trò trung gian cho biết, nước này đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại đàm phán, đồng thời tin tưởng các kênh tiếp xúc giữa hai bên vẫn đang được duy trì bất chấp căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
4: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahrir Andrabi hôm qua cho biết,
5: trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, Pakistan nhắc lại rằng đối thoại ngoại giao vẫn là con đường khả thi duy nhất để tiến lên phía trước. Chúng tôi hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm duy trì việc chấm dứt thù địch và nối lại đối thoại giữa Mỹ và Iran. Các cuộc đàm phán tiếp xúc giữa các bên vẫn đang diễn ra nhằm bình thường hóa tình hình, đặc biệt là tình hình tại eo biển Hormuz, cũng như để hạ nhiệt căng thẳng. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đưa các bên trở lại với biên bản ghi nhớ Islamabad để mọi khúc mắc có thể được tháo gỡ. Chúng tôi khuyến khích Mỹ và Iran kiềm chế tối đa và tuân thủ tuyệt đối cam kết nối lại các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật để thực thi biên bản ghi nhớ Islamabad phù hợp với tuyên bố chung của các bên hòa giải Pakistan-Qatar mới đây.
4: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cũng nhấn mạnh việc khôi phục ổn định tại eo biển Hormuz là ưu tiên cấp bách.
0: Trong nỗ lực đáng chú ý nhằm bảo vệ an toàn cho các tuyến vận tải biển tại khu vực, hôm qua, Ả Rập Xê Út và 13 quốc gia trong khu vực đã quyết định thành lập một liên minh an ninh hải đặc biệt để đảm trách sứ mệnh lịch sử này. Tin chi tiết của phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông.
6: Quyết định thành lập liên minh bảo vệ an ninh hàng hải ở Trung Đông được thống nhất trong cuộc họp đặc biệt tổ chức tại Riyadh với sự tham gia của quan chức quân sự cấp cao đến từ gần 50 nước. Ngoài Ả Rập Xê Út, 13 quốc gia còn lại cùng tham gia liên minh, gồm có Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordani, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia. Liên minh có nhiệm vụ giải quyết các thách thức đang gia tăng đối với an ninh hàng hải toàn cầu. Tổ chức này sẽ vận hành như một khuôn khổ hợp tác quốc phòng hàng hải quốc tế. Mục tiêu hướng đến là củng cố an ninh, bảo vệ tự do hàng hải, đảm bảo an toàn cho các tuyến vận tải thương mại và cung ứng năng lượng quốc tế, bảo vệ lợi ích hàng hải chung tại eo biển Bab al-Mandab, Biển Đỏ và Vịnh Aden phù hợp với các điều khoản của luật pháp quốc tế, các công ước của Liên Hợp Quốc và tập quán quốc tế. Động thái thành lập liên minh bảo vệ an ninh hàng hải ở Trung Đông được tiến hành trong bối cảnh tình hình an ninh tại các tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới như eo biển Hormuz, Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandab đang xấu đi nghiêm trọng. Hiện chưa rõ quy mô của liên minh bảo vệ an ninh hàng hải vừa thành lập có tổng cộng bao nhiêu quân số. Sự tham gia và mức độ đóng góp cụ thể của từng nước thành viên cũng chưa được công bố.
0: Hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam tham gia cứu sống một cụ bà gần 90 tuổi trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Kumamoto, Nhật Bản đang được các phương tiện truyền thông và người dân nước này đồng loạt ca ngợi.

0: Viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Hàng loạt các cơ quan truyền thông hàng đầu của Nhật Bản như NHK, Yomiuri Shimbun, Sankei, TBS đều ca ngợi hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam tham gia cứu sống một cụ bà gần 90 tuổi trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Kumamoto. Tất cả các phương tiện truyền thông này đều ca ngợi đây là hành động dũng cảm và đều trích dẫn lại phát biểu của một trong 5 thanh niên trước đó, rằng không ai lo lắng cho sự an toàn của bản thân mà tất cả những gì họ nghĩ đến là cứu cụ bà càng nhanh càng tốt, dù thời điểm đó những dư chấn nguy hiểm vẫn đang rình rập ngay cả đối với những thanh niên Việt Nam. Cùng với đó, video quay lại cảnh 5 thanh niên Việt Nam nỗ lực đào bới, dọn dẹp đống đổ nát và cứu cụ bà người Nhật Bản cũng được phát tán dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội Nhật Bản. Chính điều này đã chạm đến trái tim của hàng triệu người dân Nhật Bản sau thảm họa. Hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam cứu người trong trận động đất ở Kumamoto cùng hình ảnh 2 thanh niên Việt Nam dũng cảm lao mình vào sóng lớn để cứu 2 em bé người Nhật bị nước cuốn khi đang tắm biển tại tỉnh Mie hồi tháng 8 năm ngoái, hay rất nhiều những câu chuyện cứu người khác của cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka, Tokyo, v.v. diễn ra trước đó đang là những dẫn chứng sống làm lay động lòng người, tô điểm thêm vẻ đẹp của con người Việt Nam và góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị, sự thấu hiểu sâu sắc giữa nhân dân của hai nước Việt Nam, Nhật Bản.
0: Tại Trung Quốc, lực lượng chức năng Trung Quốc đã hoàn tất công tác tìm kiếm trên cạn trong vụ sạt lở núi xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, xác nhận 51 người thiệt mạng và hiện còn 10 người mất tích. Tin chi tiết của phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc.
2: Theo thông tin từ chính quyền địa phương, toàn bộ khu vực chịu ảnh hưởng trên cạn đã được rà soát tìm kiếm. Công tác khôi phục giao thông, trong đó có cầu số 3 bắc qua sông Ô Giang, cùng việc ổn định đời sống người dân tại khu vực bị ảnh hưởng đang được khẩn trương triển khai. Hiện công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy và tìm kiếm tại khu vực sông Ô Giang vẫn đang được tiếp tục. Vụ việc đã khiến hơn 1.100 người phải sơ tán khẩn cấp, 10 người được cứu sống, trong đó 3 người đã khôi phục và xuất viện. Các lực lượng chức năng xác nhận có 51 nạn nhân đã tử vong và đang tiếp tục tìm kiếm 10 người còn mất tích. Chính quyền địa phương cho biết đang đẩy nhanh các biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân, cứu trợ, bố trí tái định cư và xử lý hậu quả.
0: Về vụ nổ mỏ than ở Pakistan, thông báo của chính quyền tỉnh Baluchistan, Pakistan cho biết đã có ít nhất 32 thợ mỏ thiệt mạng và một số người khác vẫn còn kẹt sau vụ nổ bên trong tổ hợp mỏ than tại địa phương này trong ngày hôm qua. Các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý thảm họa tỉnh cho biết thi thể của 7 thợ mỏ đã được tìm thấy vài giờ sau vụ nổ và lực lượng cứu hộ sau đó đã tìm thấy thêm 25 thi thể nữa. Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary sẽ buộc phải ngừng hoạt động lần đầu tiên do mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Giống như ở nhiều nơi khác ở châu Âu, Hungary đã trải qua lượng mưa rất thấp và nhiệt độ cao trong phần lớn mùa hè. Mực nước của sông Danube cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm qua ở một số quốc gia, bao gồm cả nước láng giềng Serbia và Rumania. Thủ tướng Magyar kêu gọi người dân Hungary hạn chế các hoạt động tiêu thụ nhiều năng lượng trong khoảng thời gian cao điểm. Ông cho biết, nếu các nỗ lực khác không đủ để duy trì sự cân bằng của lưới điện quốc gia, thì chế độ tắt điện luân phiên sẽ được áp dụng. Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ lập danh sách các khách hàng sử dụng điện và nước có thể bị hạn chế mức tiêu thụ. Tại Rumania, một trong hai lò phản ứng hạt nhân duy nhất của nước này cũng đã bị đóng cửa tại nhà máy điện Cehna Voda, nơi cung cấp khoảng 20% điện năng cho cả nước. Lò phản ứng đầu tiên trong số hai lò phản ứng có công suất 706 MW cũng đã phải ngừng hoạt động vào đầu tuần này do mực nước sông Danube quá thấp. Và công ty nhà nước Nuclear Electricia đang cố gắng tránh việc phải đóng cửa lò phản ứng trong ngày 30 tháng 7. Nếu lò phản ứng thứ hai bị đóng cửa, Rumania giống như Hungary sẽ tạm thời không có bất kỳ nguồn sản xuất năng lượng từ hạt nhân.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới cảng, bến thủy nội địa dày đặc, phục vụ vận tải hàng hóa hành khách và phát triển du lịch sông nước. Tuy nhiên, cũng còn đó nhiều bến thủy không được cấp phép đang hoạt động tại các địa bàn. Tình trạng bến khách không phép hoạt động tự phát, thiếu thiết bị cứu sinh, tĩnh không cầu và chướng ngại vật cản trở dòng chảy và ý thức của người dân còn hạn chế, chở quá tải, không mặc áo phao khi đi qua sông đã trở thành những mối nguy hiểm tiềm tàng đối với người tham gia trên các sông. Hiện cơ quan chức năng tại các địa phương đồng loạt siết chặt kiểm tra bến khách, phương tiện và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt quy định cứu sinh. Phóng viên Thanh Tùng phản ánh thực tế.
6: Sự phát triển của loại hình du lịch sông nước kéo theo nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của du khách. Tuy nhiên, bên cạnh các tour du lịch được tổ chức bài bản, tình trạng người dân và du khách tự

0: thuê ghe xuồng để di chuyển ra các cồn tắm sông, tham gia lễ hội hay khám phá các tuyến sông nước đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Ngoài ra, tại một vài nơi, một số bạn trẻ còn tự túc trải nghiệm du lịch miệt vườn bằng cách thuê ván súp bơi trên sông, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn sông nước. Đại công Lê Văn Hiền tại Cần Thơ bày tỏ:
1: nó như thấp á, mình gặp nó là mình né ra khoảng 10 mét rồi. Chỉ gần sợ nó cái sóng tàu nó lật chiếc nó úp xuống, rồi sợ người ta nguy hiểm. Cũng nguy hiểm nhưng mà có áo phao lắm, nhưng sợ không biết lội, sợ nó bị xì phao gì đồ nó cũng nguy hiểm lắm.
0: Mới đây, lãnh đạo xã Thới Lai, Cần Thơ thông tin đã cho dừng hoạt động vỏ lãi bay để kiểm tra, bởi trước đó đã có nhiều đoạn video đăng tải du khách trải nghiệm vỏ lãi bay. Người lái sẽ di chuyển tốc độ cao một quãng ngắn trên các dòng kênh nhỏ. Lúc này, mỗi vỏ lãi nhấc lên xuống trên mặt nước chỉ có nửa thân sau và chân vịt tiếp xúc liên tục với mặt nước, tạo cảm giác như đang bay, tạo sự hồi hộp cho du khách. Tuy nhiên, dù được trang bị áo phao nhưng không ít ý kiến cho rằng trải nghiệm vỏ lãi bay luôn tiềm ẩn nguy hiểm, mất an toàn khi phương tiện chạy với tốc độ cao. Những vụ tai nạn đường thủy xảy ra thời gian qua càng cho thấy yêu cầu cấp thiết phải siết chặt công tác đảm bảo an toàn. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào mùa mưa bão với nhiều diễn biến thời tiết cực đoan. Gió mạnh, dòng chảy xiết làm tăng nguy cơ lật phương tiện và va chạm giữa tàu lớn với ghe xuồng nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều tuyến kênh rạch xuất hiện sạt lở, tỉnh không cầu thấp và các vật cản ảnh hưởng đến tầm nhìn, gây khó khăn cho việc điều khiển phương tiện. Ngoài yếu tố hạ tầng, tình trạng phương tiện không đăng kiểm, chở quá tải, người điều khiển thiếu chứng chỉ chuyên môn vẫn còn diễn ra tại nhiều bến khách ngang sông và khu vực nông thôn, là vùng có hệ thống sông ngòi dày đặc. Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều lợi thế phát triển du lịch đường thủy. Tuy nhiên, để mỗi hành trình thực sự an toàn, cả phương tiện, người điều khiển và hành khách cần phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, ngoài kiểm tra tại bến, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy còn tăng cường tuần tra lưu động trên các tuyến vận tải hành khách du lịch nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp đối phó như mặc áo phao khi xuất bến nhưng tháo bỏ trong quá trình di chuyển.
2: An toàn của du khách phải được đặt lên hàng đầu, không thể có sự lơ là hay ngoại lệ. Chúng tôi tập trung lực lượng vào các khung giờ cao điểm và các tuyến trọng điểm, đặc biệt là khu vực bến Ninh Kiều, khu vực chợ nổi Cái Răng. Còn đối với phản ánh về tình trạng du thuyền về đêm có hành khách không mặc áo phao, chúng tôi đã làm việc trực tiếp và yêu cầu các chủ doanh nghiệp, thuyền trưởng ký cam kết nghiêm túc. Lực lượng sẽ tiến hành cắm chốt tại bến và tuần tra lưu động liên tục, giám sát độc lập để không xảy ra tình trạng đối phó, tức là mặc lúc xuất bến rồi lại cưỡi ra khi tàu chạy.
0: Đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế đặc biệt để phát triển kinh tế và du lịch đường thủy. Thế nhưng, những lợi thế ấy chỉ thực sự phát huy giá trị khi mỗi chuyến tàu, mỗi bến bãi và mỗi hành khách tham gia giao thông thủy đều đặt sự an toàn lên hàng đầu. Bên cạnh sự tăng cường kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành của chủ phương tiện, người điều khiển và mỗi người dân. Bởi trên sông nước, chỉ một phút chủ quan cũng có thể phải trả giá bằng những mất mát không gì bù đắp được.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình, như thường lệ, sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, ngày 31 tháng 7, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, lên mức 139.200.000 đồng một lượng mua vào và 143.200.000 đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại từ 1 đến 5 chỉ cũng tăng thêm 1,5 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá chung giữa Việt Nam đồng và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước áp dụng cho hôm nay tăng 18 đồng lên 25.338 đồng một đô la Mỹ.
6: Bộ Xây dựng cho biết đang quyết liệt chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Thăng Long đẩy nhanh tiến độ công tác lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng

0: khoảng 6-7 tỷ đô la, có chiều dài 1.541 km. Tuyến đường sắt này có điểm đầu tại ga Ngọc Hồi, Hà Nội, điểm cuối tại ga Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua 15 tỉnh thành phố sau sáp nhập với tốc độ thiết kế 350 km/h. Quy mô dự án gồm 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa.
1: Trong mùa công bố kết quả kinh doanh bán niên 2026, nhiều ngân hàng gây bất ngờ với mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội. Trong đó có những ngân hàng ghi nhận mức tăng từ 50 đến gần 500% so với cùng kỳ. Theo thống kê từ báo cáo tài chính và công bố của các ngân hàng, trong số 27 nhà băng đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay, có 23 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ, trong khi 4 ngân hàng báo lãi suy giảm.
0: Thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, sau khi mở cửa có nhịp tăng khá mạnh lên gần 1.770 điểm, đã hạ độ cao khi bảng điện tử phân hóa và sức bật của một số blue chip chững lại. Tuy nhiên, việc một số cổ phiếu ngân hàng lớn khởi sắc từ sớm đang giữ nhịp tăng cho VN Index trong biên độ quanh 1.755 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 4,52 điểm lên mức 1.749,18 điểm. HNX giảm 1,98 điểm xuống mức 273,07 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận phiên giao dịch ngày 30 tháng 7 đầy hưng phấn. Chỉ số VN Index tăng gần 40 điểm, nối dài chuỗi hồi phục 3 phiên liên tiếp và lấy lại tổng cộng 76 điểm từ vùng thấp nhất trong 5 tháng qua. Chốt phiên tại mốc 1.745 điểm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Sắc xanh bao trùm toàn thị trường với gần 280 mã tăng trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt khi vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất. Đà phục hồi này được hỗ trợ bởi thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng cải thiện, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp đăng ký mua vào và khối ngoại bắt đầu quay lại mua ròng. Tuy nhiên, đánh giá về diễn biến này, chuyên gia Lê Ngọc Hưng, giám đốc phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán MBS chi nhánh Hà Nội cho rằng đây chủ yếu là nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật.
4: Phân tích câu chuyện của Fed để cái chỉ số này là cái chỉ số về đồng hồ khả năng tăng lãi hay không. Ngày hôm qua 64%, nhưng mà câu chuyện là Fed tăng dít lần lên. Do đó chúng ta phải đặc biệt lưu ý cuối tháng 8 đầu 9, khu vực này sẽ rất nguy hiểm. Và cái xác suất tăng lãi là rất là cao. Rất rất nhiều thông số để nghĩ rằng thị trường tăng hoàn toàn dựa trên cái vấn đề khách quan.
0: Nhiều góc nhìn cho thấy, để xác nhận VN Index thực sự tạo đáy bền vững trong 1 đến 2 tháng tới, thị trường vẫn cần kiểm định lại lực cầu tại các vùng hỗ trợ, then chốt. Dòng tiền cần duy trì ổn định thay vì chỉ bùng nổ cục bộ. Chuyên gia Tuấn Hưng, giám đốc phân tích đầu tư, công ty chứng khoán VPS nhận định về mốc cân bằng của chỉ số.
5: Quan sát trong các phiên tới thì dấu hiệu khả nghi đáy có rất nhiều yếu tố hình thành. Một số lưu ý của chúng ta rằng là thị trường có thể là tạo một cái vùng đáy, một cái vùng điểm đánh dấu ở mức 1.651 điểm. Và sau cái hàng loạt phiên giải chấp bán vì bị thị trường đã cân bằng trở lại ở một số các nhóm ngành mà bị áp lực bán mạnh, ví dụ như là chứng khoán, bất động sản. Đồng thời thì là chúng ta thấy rằng VN Index đã chính thức lấy lại được tâm lý mốc số chẵn là 1.700 điểm và đóng cửa trên cái khung kỹ thuật MA 5 ngày, cho thấy là ít nhất là chúng ta thấy rằng ổn định trong trạng thái T cộng, tức là trong khoảng 1-2 tuần tới thì chúng ta thấy rằng là vùng quanh 1.700 điểm này là chính là những ngưỡng mà chúng ta thấy rằng là VN Index sẽ giữ được và phục hồi.
0: Bên cạnh thanh khoản, các yếu tố vĩ mô như xu hướng lạm phát hạ nhiệt, đà bán ròng của khối ngoại chững lại và tốc độ giải ngân vốn đầu tư công được đẩy nhanh sẽ là động lực then chốt để củng cố niềm tin nhà đầu tư. Sau khi kiểm định thành công vùng 1.730 điểm, thị trường mới có đủ cơ sở để hình thành xu hướng đáy dài hạn.
6: Thưa quý vị và các bạn, vào 20 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu thứ 2 của tuyển Việt Nam tại giải và là trận thứ 3 của Singapore. Trước đó, những chiến binh sao vàng đã thắng Timor-Leste 7-0 ở trận ra quân, còn đội bóng đảo quốc sư tử lần lượt vượt qua Campuchia 2-1, đánh bại Timor-Leste 2-0. Cách đây 2 năm, Việt Nam và Singapore từng chạm trán nhau ở vòng bán kết ASEAN Cup 2024. Đội bóng của chúng ta thắng 2-0 trên sân khách và 3-1 trên sân nhà. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá cao đối phương ở thời điểm hiện tại, nhưng tự tin sẽ cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam giành được kết quả tốt.
7: Thành tích của Việt Nam trước Singapore là những chiến thắng. Đó là điều tích cực. Tuy nhiên, Singapore hiện đã mạnh hơn rất nhiều so với 2 năm trước khi có nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao như Song Yu-jong, Nakamura hay Bin Anua. Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần tích cực, chuẩn bị chiến thuật tốt nhất để nối dài mạch bất bại. Chúng tôi bước

0: vào giải đấu với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất.
1: Về phía đội khách, huấn luyện viên trưởng Gavilin nhấn mạnh.
0: Chúng tôi đều hướng đến chiến thắng trong mọi trận đấu. Đội tuyển Việt Nam không chỉ có những cá nhân tốt mà họ còn là một tập thể mạnh. Họ có tổ chức tốt và một huấn luyện viên giỏi. Đây không phải là một trận đấu dễ dàng, nhưng tất cả các thành viên trong đội bóng của chúng tôi đều đã sẵn sàng. Đội tuyển Singapore muốn giành chiến thắng và điều đó tạo nên động lực đối với các cầu thủ của chúng tôi.
1: Chiều cùng ngày, Timor-Leste tiếp Indonesia tại Chonburi, Thái Lan. Trước đó, Timor-Leste nhận thất bại 0-7 trước Việt Nam, thua Singapore 0-2, còn Indonesia thắng Campuchia 5-1.
0: Trước thềm mùa giải mới, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chia tay hàng loạt cầu thủ khi 15 cái tên, trong đó có 4 ngoại binh phải rời đi. Trong số những trụ cột được Công an Thành phố Hồ Chí Minh giữ lại có thủ môn Lê Giang Patrick, hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo, Lê Quang Hùng, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Thái Quốc Cường, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Lee Williams. Đội bóng vừa có hai sự bổ sung đáng chú ý cho hàng công là Michael Olaha, tiền đạo từng thi đấu 8 mùa giải cho Sông Lam Nghệ An. Chân sút người Nigeria chia sẻ.
2: Thay đổi luôn là một phần trong bóng đá. Khi đến đây, tôi cảm thấy thoải mái vì được chào đón, giúp đỡ tận tình. Tôi sẽ nỗ lực từng ngày. Với khả năng và kinh nghiệm của mình, tôi tin rằng tôi sẽ cống hiến được nhiều cho đội bóng.
1: Chiều nay, trạng 1, giải bóng chuyền CV Cup 2026 nội dung dành cho nữ khởi tranh tại nhà thi đấu Đông Anh Hà Nội, với cặp đấu đầu tiên bắt đầu lúc 16 giờ giữa Indonesia gặp Thái Lan. Giải đấu có sự góp mặt của 4 đội hàng đầu Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines. Theo thể thức, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt để chọn đội xuất sắc nhất nhận cúp vô địch. Theo lịch, tại trạng 1 của giải năm nay, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lần lượt đọ sức với Philippines vào tối nay. Tiếp theo là các trận gặp Indonesia ngày 1 tháng 8 và Thái Lan ngày 2 tháng 8.
0: Cùng với các đội bóng khác của nước Anh, câu lạc bộ Liverpool đang hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng vào mùa hè năm nay. Đội bóng vùng Merseyside được cho là sẵn sàng chi ra mức giá kỷ lục 145 triệu bảng nhằm chiêu mộ tiền đạo Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain. Chân sút sinh năm 2002 người Pháp đã từ chối gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Công viên Các Hoàng tử và phát đi tín hiệu muốn đầu quân cho đội bóng sân Anfield. Nếu đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng với đội bóng thủ đô nước Pháp, Barcola dự kiến sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Liverpool.
1: Trong khi đó, câu lạc bộ Real Madrid thu về khoản tiền khổng lồ từ việc bán các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trong những kỳ chuyển nhượng gần đây. Theo AS, đội chủ sân Bernabeu đã thu về tổng cộng 196 triệu euro thông qua các thương vụ chuyển nhượng và điều khoản hưởng phần trăm từ những cầu thủ từng khoác áo đội trẻ của câu lạc bộ. Trong số các thương vụ đáng chú ý, Nicopa gia nhập Como với mức phí 60 triệu euro, trở thành cầu thủ mang về khoản thu lớn nhất cho Real. Việc liên tục tạo ra những cầu thủ đủ sức thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu đã giúp lò đào tạo Real Madrid duy trì danh tiếng là một trong những học viện bóng đá nổi bật nhất thế giới. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng cho đội 1, hệ thống đào tạo trẻ của Real còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển tài chính lâu dài của câu lạc bộ.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, riêng khu vực ven biển 21 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc gồm Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.

0: 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía đông gió nhẹ, phía tây gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị vừa ký quyết định số 207 thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng. Ban chỉ đạo do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban, có các nhiệm vụ chỉ đạo tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, xây dựng dự thảo điều lệ Đảng sửa đổi bổ sung, báo cáo Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, trình đại hội 15 của Đảng xem xét quyết định. Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định phát triển năng lượng tái tạo và các ngành lĩnh vực biển mới. Trong đó đến năm 2030, công suất nguồn điện gió ngoài khơi đạt từ 6 đến 10 GW. Việc đầu tư thành công các dự án điện gió ngoài khơi là cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá kinh tế biển. Sau nhiều tháng đàm phán ngừng bắn, tiến trình hòa bình tại giải Gaza đang có dấu hiệu bước sang một giai đoạn mới khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ thành lập tuyên bố đạt được thỏa thuận về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas cùng các nhóm vũ trang khác tại giải Gaza và coi đây là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas. Trong nỗ lực nhằm bảo vệ an toàn các tuyến vận tải biển tại khu vực Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia chính thức được thành lập, Liên minh có nhiệm vụ giải quyết các thách thức đang gia tăng đối với an ninh hàng hải toàn cầu. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hằng Nga, Thu Hằng và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày. Nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
4: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
3: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
4: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP. Trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
5: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và nó được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
4: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
3: nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nanocurcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
4: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
6: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
7: Bản tin nông nghiệp.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý.
9: Ấn Độ mở cửa thị trường đối với sầu riêng tươi của Việt Nam. An Giang công khai đường dây nóng xử lý vi phạm về buôn bán động vật hoang dã. Phát huy lợi thế rừng ngập mặn trong phát triển thủy sản. Sau đây là tin chi tiết.
8: Theo thông tư số 22 sửa đổi bổ sung một số thông tư liên quan phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sẽ có 60 thủ tục hành chính tiếp tục được cải cách. Theo tính toán, việc cải cách này có thể giúp giảm khoảng 676 ngày xử lý thủ tục và tiết kiệm khoảng 4,6 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Sầu riêng là mặt hàng có sự tăng trưởng mạnh nhất trong các sản phẩm rau quả xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong 10 năm qua. Từ diện tích trồng chỉ 32.000 ha vào năm 2015, nhưng đến cuối năm 2024 đã tăng lên gần 180.000 ha. Nếu như cách đây 10 năm, sản lượng sầu riêng cả nước chỉ khoảng 366.000 tấn, thì đến nay đã tăng lên hơn 1,5 triệu tấn. Từ kim ngạch vài trăm triệu đô la Mỹ, đến nay xuất khẩu sầu riêng đã vượt mốc 3 tỷ đô la Mỹ và trở thành mặt hàng chủ lực có đóng góp tích cực cho giá trị nông sản của Việt Nam. Cũng liên quan đến mặt hàng sầu riêng, Chính phủ Ấn Độ vừa chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam để tiêu dùng tại thị trường nước này. Việc Ấn Độ mở cửa thị trường là kết quả của quá trình trao đổi, phối hợp kỹ thuật giữa cơ quan bảo vệ thực vật của hai nước, đồng thời phản ánh sự phát triển tích cực trong hợp tác nông nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ. Với diện tích hơn 80.000 ha, sản lượng bình quân 600.000 tấn mỗi năm, nhãn đang là sản phẩm có thế mạnh của nước ta. Đến nay, ngành nông nghiệp và môi trường đang đẩy mạnh mở rộng thị trường cho loại trái cây này. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sản phẩm nhãn của Việt Nam đã được xuất khẩu đến 30 thị trường khác nhau, trong đó Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất nhãn của Việt Nam.
7: Tin tức nông nghiệp.
4: Kết nối nông sản vùng miền.
8: Nuôi tôm rừng là mô hình đang phát triển mạnh tại các địa phương ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long. Thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người dân. Theo ông Trương Đình Hoài, Phó trưởng khoa thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, dưới tán rừng ngập mặn, tôm được nuôi theo hình thức bán tự nhiên, tận dụng nguồn dinh dưỡng từ lá rụng và phù sa, giảm đáng kể chi phí thức ăn và hóa chất, đồng thời hạn chế rủi ro dịch bệnh. Bên cạnh tôm, người nuôi còn thu thêm lợi nhuận từ cua, cá, nghêu. Sản phẩm tôm rừng cũng có cơ hội đạt chứng nhận hữu cơ, mở rộng thị trường xuất khẩu và bán được giá cao hơn.
10: Giảm cái tác động của biến đổi khí hậu, một trong những cách vừa đảm bảo sản lượng thủy sản cũng là vừa đảm bảo là chúng ta phát triển bền vững, thì cái mô hình nuôi tôm dưới tán rừng ngập mặn rất là đúng đắn. Chúng ta có thể chọn thêm các cái giống tôm thích ứng với độ mặn, thích ứng với nhiệt độ và có cái khả năng đề kháng với bệnh tốt hơn. Chúng ta tuyên truyền cho người dân cái biến đổi khí hậu nó là quy luật toàn cầu, chúng ta phải có cái bước chuẩn bị sẵn sàng để thích ứng với nó.
8: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2026. Năm 2025, Khánh Hòa ghi nhận nhiều loại hình thiên tai diễn biến phức tạp và cực đoan, khiến 22 người chết, 20 người bị thương với thiệt hại khoảng 6.000 tỷ đồng. Trên cơ sở đánh giá các nguy cơ, phương án ứng phó thiên tai năm 2026 được địa phương xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời và khắc phục khẩn trương, hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang vừa công khai đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin vi phạm về động vật hoang dã nhằm tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học. Theo đó, mọi tổ chức cá nhân có thể phản ánh trực tiếp đến đường dây nóng theo số điện thoại 0913 985 727 và số 0918 172

0: 777 để cung cấp thông tin về các hành vi săn bắn, vận chuyển, nuôi nhốt, mua bán, tàng trữ, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã và các vi phạm có liên quan. Theo đề án phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản và liên kết chuỗi giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An xác định phát triển 9 cây trồng chủ lực gồm lúa, sắn nguyên liệu, mía nguyên liệu, rau củ quả, chè công nghiệp, cam, dứa, dược liệu và gỗ nguyên liệu, cùng 6 vật nuôi chủ lực gồm lợn, gia cầm, bò thịt, bò sữa, tôm và cá. Đây là những ngành hàng có lợi thế sẽ được tỉnh ưu tiên đầu tư theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với chế biến, bảo quản và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Trần Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Minh bạch dữ liệu, nâng cao giá trị nông sản trong kỷ nguyên số là nội dung câu chuyện trong ngày. Nông sản Việt chủ động thích ứng trước quy định siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của châu Âu sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình trong mục Nhịp sống nông thôn là câu chuyện về nét đẹp văn hóa, tạo sức bật phát triển du lịch nông thôn bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường yêu cầu ngày càng khắt khe về vấn đề truy xuất nguồn gốc nông sản, người nông dân hiểu rằng muốn giữ được thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh thì phải số hóa quy trình sản xuất. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng, nhật ký điện tử và mã QR truy xuất nguồn gốc đang giúp nhiều nông sản đặc sản địa phương nâng cao giá trị thương hiệu, xây dựng niềm tin và tiếp cận được người tiêu dùng toàn cầu.
3: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Trung ở xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh thành lập năm 2022 với mô hình sản xuất trái mãng cầu na. Đây là một loại nông sản đặc trưng của vùng đất Tây Ninh. Để đảm bảo chất lượng nông sản và thị trường tiêu thụ, hợp tác xã đã chủ động áp dụng khoa học công nghệ vào khâu sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số kết nối với hệ thống phân phối và sàn thương mại điện tử. Hình ảnh thông tin sản phẩm được cập nhật thường xuyên, giúp người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp với đơn vị sản xuất. Ông Lê Minh Trung, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Minh Trung cho biết, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa sản phẩm lên Internet mà là thay đổi tư duy quản lý và vận hành chuỗi giá trị. Khi dữ liệu vùng trồng được số hóa, hợp tác xã có thể kiểm soát chất lượng nông sản, dự báo sản lượng và chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ phù hợp. Ông Lê Minh Trung nói.
4: Thành lập các cái hội nhóm kết nối những người nông dân trực tiếp trồng mãng cầu và những người trực tiếp là bạn hàng các tỉnh mà muốn mua mãng cầu, thì cái hội nhóm này của mình hiện tại là trên 25.000 thành viên, rất là hiệu quả, hoạt động diễn ra trên đó cũng khá sôi nổi. Gần đây thì mình có trực tiếp thử là hai phiên live stream, một là phiên live stream tư vấn về kỹ thuật nông nghiệp, một phiên live stream về bán buôn cái quả nông sản này, thì mình thấy là được hưởng ứng rất là cao, nhưng mình đang tiếp cận và mình sẽ dần dần đẩy nó thành cái kênh bán hàng chính.
3: Hiện nay, việc minh bạch quy trình sản xuất nông sản đang dần trở thành yêu cầu chung của cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Điều này buộc người nông dân phải thay đổi tư duy sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và áp dụng triệt để quy trình canh tác an toàn nếu muốn giữ vững thị trường nội địa và mở rộng xuất khẩu. Gia đình anh Ngô Văn Cường ở xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 5 hectare vải trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Để quả vải đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường nhập khẩu, mọi khâu trong quy trình sản xuất đều phải được kiểm soát chặt chẽ như việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cập nhật thường xuyên vào nhật ký điện tử cho đến việc thu hoạch và đóng gói. Khi dữ liệu vùng trồng được số hóa, sản phẩm có đầy đủ thông tin để truy xuất nguồn gốc và chứng nhận chất lượng giúp doanh nghiệp xuất khẩu yên tâm liên kết tiêu thụ. Theo anh Ngô Văn Cường, nhờ áp dụng khoa học công nghệ và thay đổi tư duy sản xuất đã giúp quả vải của người dân xã Phúc Hòa từng bước chinh phục được các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Hoa Kỳ, châu Âu.
5: Cái tổ sản xuất của mình thì thường là cũng hay ngồi tập trung thăm vườn. Ví dụ những cái kỹ thuật làm cây thì mỗi một vườn, mỗi một gia đình nó có một cung cách làm khác nhau. Làm sao để đến cuối cùng là cái thuốc bảo vệ thực vật để xuất khẩu được thì vẫn là cái quan trọng nhất. Bởi vì làm vải xuất khẩu và cái làm vải thông thường thì cái làm vải xuất khẩu nó có cái lợi thế là thứ nhất ổn định giá cả cho thị trường.

0: Và cái thứ hai là vệ sinh môi trường, vệ sinh vườn bãi là người dân rất là quan tâm và để ý vườn bãi sạch sẽ, thoáng đãng, không có sâu bệnh nhiều như sản xuất thông thường.
1: Từ việc phụ thuộc vào thương lái và luôn đối mặt với điệp khúc được mùa mất giá, nhiều nông sản đặc sản địa phương đang dần tìm được chỗ đứng trên thị trường nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Ở nhiều vùng nông thôn hiện nay, không khó để bắt gặp người nông dân quản lý vùng nguyên liệu bằng mã số, số hóa quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc nông sản bằng mã QR, trực tiếp đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử và livestream bán hàng. Những thay đổi này đang giúp nông dân, hợp tác xã chủ động kết nối với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh thị trường ngày càng quan tâm đến chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm, dữ liệu số đang trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi giá trị nông sản. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, số hóa chuỗi giá trị nông sản không chỉ là câu chuyện đổi mới phương thức sản xuất, mà còn là cầu nối để đặc sản địa phương mở rộng thị trường trong nước, cũng như vươn ra thị trường quốc tế. Khi người nông dân, hợp tác xã làm chủ được công nghệ thì nông sản sẽ bán được nhiều hơn, giá trị kinh tế cao hơn và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh.
2: Trước đây chúng ta cứ sợ là nhiều, nhưng mà không phải. Bây giờ chúng ta đâu có bán ra chợ ở đây nữa đâu, mà chúng ta bán khắp thế giới mà. Thì phải càng nhiều thì mới xây dựng được thương hiệu. Thế giới mới biết đến thì bán được càng đắt. Bây giờ là chúng ta phải xác định là chúng ta bán cho cả thế giới này. Nhưng mà muốn cả thế giới biết đến thì phải xây dựng được cái vùng trồng, xây dựng được thương hiệu. Thì bây giờ là trách nhiệm chung của anh em mình, khuyến nông trung ương, khuyến nông địa phương. Đấy, thời buổi này làm ăn nó cũng khác đấy.
1: Có thể thấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách người nông dân, hợp tác xã sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản. Đó là nền tảng để nhiều nông sản đặc sản địa phương xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh tiếp tục là những thị trường xuất khẩu quan trọng của nông lâm thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với những ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do, các thị trường này cũng liên tục cập nhật những quy định mới về kiểm dịch động thực vật và an toàn thực phẩm. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi tư duy, chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngay từ khâu sản xuất. Đây cũng là nội dung được bàn thảo tại hội nghị cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam, Liên minh châu Âu, Việt Nam, Vương quốc Anh và Bắc Ireland do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây.
6: Ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, EU và Vương quốc Anh hiện là những thị trường xuất khẩu quan trọng của nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang EU đạt hơn 9,28 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 13% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Tuy nhiên, các quy định về kiểm dịch động vật thực vật, giới hạn dư lượng tối đa, truy xuất nguồn gốc hay quy định chấm phá rừng của EU liên tục được cập nhật. Vì vậy, theo ông Ngô Hồng Phong, các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp cần chuyển mạnh từ tư duy đáp ứng yêu cầu sang chủ động tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế ngay từ quá trình sản xuất và tổ chức chuỗi cung ứng.
7: Nếu chúng ta không chủ động nắm bắt quy định, chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ điều kiện cần thiết trong toàn bộ cái chuỗi sản xuất chế biến như xuất khẩu của chúng ta đáp ứng các cái quy định thị trường, thì chúng ta có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận cũng như duy trì thị trường, thậm chí phát sinh một số nguy cơ có thể ảnh hưởng gián đoạn đến xuất khẩu.
6: Theo thống kê được công bố tại hội nghị, trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam có 29 lô hàng bị giữ hoặc từ chối tại thị trường EU, trong đó có 10 trường hợp được đánh giá là rủi ro nghiêm trọng. Đây là cảnh báo cho thấy việc kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tiến sĩ Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cũng lưu ý, EU đang tiếp tục siết chặt giới hạn dư lượng tối đa đối với nhiều hoạt chất bảo vệ thực vật. Vì vậy, doanh nghiệp không thể chỉ căn cứ vào quy định trong nước mà phải đối chiếu yêu cầu của EU đối với từng mặt hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó, một số quốc gia thành viên còn có thể áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn quy định chung của toàn khối.
8: 6 tháng đầu năm 2026 thì 166 thành viên WTO là đưa ra tới 601 thông báo. Số liệu này nó chứng minh cho xu thế mà các thành viên WTO gia tăng các cái biện pháp SPS.
6: Để giảm thiểu rủi ro, ông Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm về SPS

0: và mức dư lượng tối đa, giúp doanh nghiệp và nông dân cập nhật kịp thời các quy định của thị trường nhập khẩu. Đồng thời cần tăng cường hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo tiêu chuẩn quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quy định chống phá rừng của EU trước khi quy định này có hiệu lực.
1: Chúng tôi mong rằng văn phòng SPS Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hệ thống cảnh báo sớm SPS theo thời gian thực để doanh nghiệp và người nông dân chủ động điều chỉnh quy trình sản xuất cho phù hợp, là hướng dẫn chuẩn hóa quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng bộ hóa công tác quản lý mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói, hỗ trợ chuyển đổi xanh đáp ứng các cái tiêu chuẩn bền vững, phát thải thấp và không gây mất rừng.
0: Có thể thấy cùng với những cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam, Liên minh châu Âu, Việt Nam, Vương quốc Anh và Bắc Ireland, các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu cũng ngày càng khắt khe hơn. Chủ động cập nhật quy định kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu, tăng cường truy xuất nguồn gốc và xây dựng chuỗi sản xuất bền vững sẽ là chìa khóa để nông sản Việt Nam giữ vững chỗ đứng và tiếp tục mở rộng thị trường tại châu Âu.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, văn hóa đang trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn. Không chỉ là những làn điệu dân ca, lễ hội, nghề truyền thống hay kiến trúc bản làng, văn hóa còn hiện diện trong nếp sống, ẩm thực và cách ứng xử của mỗi cộng đồng. Khi những giá trị ấy được gìn giữ và khai thác hợp lý, du lịch nông thôn không chỉ mang đến những trải nghiệm đặc sắc cho du khách mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần phát triển bền vững các vùng quê.
4: Những năm gần đây, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ đã khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan vùng hồ kết hợp với bản sắc văn hóa của đồng bào Mường để phát triển du lịch cộng đồng. Bên cạnh nghề nuôi cá lồng, nhiều hộ dân đầu tư làm homestay, gìn giữ nhà sàn truyền thống, giới thiệu ẩm thực, phong tục và các hoạt động văn hóa đặc trưng đến du khách. Ông Đinh Như Huê, chủ homestay ở xã Đà Bắc cho biết, sau hơn 10 năm làm du lịch cộng đồng, thu nhập của gia đình đã ổn định hơn và điều quan trọng hơn là những giá trị văn hóa địa phương ngày càng được nhiều người biết đến.
5: Nói chung bây giờ thu nhập vẫn còn ít thôi, chứ chưa phải là nhiều. Trung bình thì tháng thì chắc 3-40 triệu. Nếu phát triển du lịch này thì kinh tế nó phát triển hơn, thu nhập nó cao hơn so với làm ngô khai sắn.
4: Từ thực tế này, có thể thấy, khi văn hóa trở thành sản phẩm du lịch, người dân cũng chủ động hơn trong việc bảo tồn nhà ở truyền thống, gìn giữ phong tục và phát huy những giá trị vốn có của cộng đồng. Tại tỉnh Thanh Hóa, Bản Ngàm, xã Sơn Điện, đang thu hút đông đảo du khách nhờ vẫn giữ được nét nguyên bản của bản làng dân tộc Thái. Những ngôi nhà sàn truyền thống, không gian sạch đẹp cùng các món ăn đặc trưng và hoạt động văn hóa cộng đồng đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến. Theo bà Lò Thị Sim ở xã Sơn Điện, để phát triển du lịch lâu dài, người dân luôn chú trọng giữ gìn môi trường cảnh quan và gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
6: Mình cũng phải sắp xếp chỗ ăn chỗ cho họ, làm các cái món ăn đặc trưng của người dân tộc Thái.
4: Không chỉ giới thiệu cảnh đẹp, nhiều địa phương còn tạo điều kiện để du khách trực tiếp trải nghiệm đời sống bản địa. Chính sự chân thực ấy đã giúp du lịch cộng đồng ngày càng được yêu thích. Tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, homestay Phượng Luật của bà Hoàng Kim Phượng là một trong những mô hình tiêu biểu phát triển du lịch từ bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Du khách đến đây được cùng sinh hoạt với gia đình, thưởng thức ẩm thực truyền thống, nghe dân ca, xem dân vũ và khám phá không gian văn hóa Mường Lò. Bà Hoàng Kim Phượng cho biết, điều bà tự hào nhất là góp phần đưa những nét đẹp văn hóa của đồng bào Thái đến với đông đảo du khách, đồng thời hỗ trợ nhiều hộ dân cùng tham gia phát triển du lịch cộng đồng.
7: Qua cái mô hình này, tôi cũng đã giúp đỡ, chia sẻ các hộ gia đình xung quanh. Và tôi vinh dự nhất là được mang những cái nét đẹp bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái đến với du khách gần xa và tôn vinh cái hình ảnh, cảnh quan thiên nhiên, con người Mường Lò Nghĩa Lộ.
4: Thực tế từ nhiều địa phương cho thấy, văn hóa chính là nền tảng tạo nên sức hấp dẫn và sự khác biệt của du lịch nông thôn. Khi cộng đồng trở thành chủ thể gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống, mỗi ngôi nhà sàn, mỗi nghề thủ công, mỗi món ăn hay mỗi lễ hội đều có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc. Đây cũng là hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế nông thôn, theo hướng xanh, bền vững, gắn bảo tồn di sản văn hóa với nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần xây dựng những miền quê giàu bản sắc trong giai đoạn phát triển mới.

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.

0: bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn, bắt đầu nó dần dần nó lên đến cái thắt lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
1: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý, suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
2: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
3: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng 5 rời ấy.
2: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
1: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
2: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
4: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
1: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
4: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
2: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
5: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
3: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
1: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
6: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
7: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nhịp sống của đất nước,
9: bước chuyển mình của thế giới
10: được ghi nhận trung thực
8: và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình
8: trên kênh Thời sự VV1
10: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Dòng chảy kinh tế.
12: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý

0: Quý vị và các bạn, trong dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình có những nội dung chính sau đây. Cần chính sách vi mô đột phá để kích hoạt tăng trưởng cao. Đổi mới quản trị công ty giúp doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững. Điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa khát vọng về một quốc gia biển mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm nay, chính sách tài khóa và tiền tệ được điều hành có trọng tâm trọng điểm, ưu tiên nguồn lực quốc gia vào các lĩnh vực ưu tiên như đầu tư hạ tầng chiến lược, miễn giảm thuế phí đúng chỗ thay vì chi tiêu dàn trải, giúp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và củng cố niềm tin của thị trường. Tuy nhiên, để tạo đột phá cho tăng trưởng cao và bền vững, chuyên gia khuyến nghị cần tập trung và hoàn thiện chính sách vi mô cụ thể để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân, triển khai hiệu quả nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
1: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2026 ước đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng, bằng 62% dự toán năm và tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, nhà nước đã miễn giảm thuế phí khoảng 89.000 tỷ đồng, đồng thời thực hiện gia hạn thuế và tiền thuê đất trong năm 2026 ước khoảng 125.000 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy chính sách tài khóa vừa bảo đảm nguồn lực cho phát triển, vừa khoan thư sức dân, thể hiện tinh thần đồng hành với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh, góp phần củng cố niềm tin của thị trường. Tuy nhiên, tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới nhấn mạnh.
2: Để kích hoạt được cái tốc độ tăng trưởng cao này đối với khu vực kinh tế tư nhân cũng như là với các cái khu vực vi mô nói chung thì tôi cho rằng là cái chính sách kích hoạt tăng trưởng nó phải là các chính sách vi mô đột phá mà chính sách nó không thể giàn trải hoặc là cũng không thể tập trung cho một số lượng ít các doanh nghiệp mà phải giải quyết được vấn đề tác động đến toàn thể các doanh nghiệp và tạo ra được một cái lực lượng doanh nghiệp thật sự là mạnh. Và đấy là những cái câu chuyện phát triển doanh nghiệp mà tôi cho là dài hạn. Không thể sử dụng những cái biện pháp hỗ trợ ngắn hạn mà có thể giải quyết được.
1: Chuyên gia đánh giá, muốn nền kinh tế tăng trưởng hai con số thì doanh nghiệp cũng phải đạt tăng trưởng cao và bền vững. Theo đó, doanh nghiệp phải phát triển dựa trên hai động lực căn bản là tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhận định.
3: Phải chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang cái tư duy kiến tạo năng lực phát triển cho doanh nghiệp. Chúng tôi nghiên cứu về doanh nghiệp nhỏ vừa. Hỗ trợ tốt nhất không phải là hỗ trợ được nhiều hơn đâu, mà cái hỗ trợ tốt nhất là phải giúp doanh nghiệp mạnh hơn. Ví dụ như hỗ trợ cho doanh nghiệp có năng lực kinh doanh mạnh hơn, có thương hiệu, quản trị được tốt hơn, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và đạt các cái tiêu chuẩn của quốc tế. Thì cái hỗ trợ này nó sẽ tạo ra được những cái giá trị nhiều năm hơn là ta chỉ có hỗ trợ về thuế và về tín dụng.
1: Như vậy, bên cạnh việc điều hành chủ động, linh hoạt các chính sách vĩ mô là tài khóa và tiền tệ để duy trì động lực tăng trưởng của nền kinh tế, cần hoàn thiện chính sách vi mô theo hướng tạo đột phá để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ở mức hai con số. Yêu cầu đặt ra là phải tháo gỡ được rào cản thể chế, giảm được chi phí tuân thủ, khơi thông mọi nguồn lực phát triển và mở rộng không gian sáng tạo cho doanh nghiệp. Đây cũng chính là thước đo kiểm tra năng lực thực thi của các bộ, ngành và địa phương đối với việc triển khai nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Đảng và Nhà nước cũng đã có nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Theo đó, việc đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng hiện đại gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh và phát huy vai trò dẫn dắt nền kinh tế.
4: Hiện nay, cả nước còn hơn 850 doanh nghiệp có vốn nhà nước, trong đó có khoảng 500 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đây là đội ngũ nòng cốt có tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo đó, tại Nghị quyết 79 đã yêu cầu thay đổi căn bản về quản trị công ty, phấn đấu đến năm 2030 phải tiệm cận sát đến nguyên tắc quản trị tiên tiến của nhóm nước phát triển OECD. Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính nhận định.
5: Áp dụng nghị quyết 79 đã được hơn nửa năm rồi thì chính phủ rồi các bộ ngành cũng đã ban hành những cái chương trình hành động kèm theo, tập trung vào rất là nhiều nội dung từ rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng đề án tái cơ cấu hay là về công tác quản trị thì rõ ràng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. thì một cái thách thức là từng doanh nghiệp thay đổi cái nhận thức, phải có một cái chiến lược và một cái chương trình hành động rất là cụ thể về cả hoạt động sản xuất kinh doanh, cả hoạt động quản trị.
4: Từ kinh nghiệm tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng công ty Viễn thông Viettel nhận định rào cản khó khăn nhất chính là thay đổi tư duy quản trị của doanh nghiệp nhà nước. Cần nhận thức chuyển đổi số là bài toán chiến lược và toàn diện về chuyển đổi phương thức sản xuất và quản trị doanh nghiệp, chứ không phải chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp. Bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Doanh nghiệp của Viettel cho biết.
6: Chúng tôi muốn đề cập đến tốc độ. Chúng ta phải thực sự đón bắt cơ hội và phải đảm bảo được cái tốc độ nhanh thì mới có thể hiện thực hóa được. Thế thì ở Viettel chúng tôi xây dựng mô hình là quản trị tập trung này, đầu tư tập trung này. Tất cả các lớp trung gian sẽ được tiết giảm. Các cái thông tin cụ thể từ người lãnh đạo xuống đến người nhân viên cũng như là thông tin phản hồi ngược lại từ thị trường đến người ra quyết định thì nó được truyền đạt một cách nhanh chóng nhất.
4: Bà Nguyễn Thị Sơn Bình khẳng định, sau 6 tháng được ban hành, Nghị quyết số 79 thực sự đã tạo ra một luồng sinh khí mới cho khu vực doanh nghiệp nhà nước, tháo gỡ vướng mắc về thể chế kinh doanh, giải phóng nguồn lực phát triển. Nghị quyết đã tạo hành lang pháp lý để doanh nghiệp thực sự dám nghĩ, dám làm và dám đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi xanh. Do đó, doanh nghiệp nhà nước cần nhanh chóng đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh và nắm bắt cơ hội phát triển trong bối cảnh mới.
7: Dòng chảy kinh tế,
8: dòng chảy cuộc sống.
0: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, gọi tắt là nghị quyết số 20, do Tổng bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2026, đã xác định phát triển mạnh năng lượng tái tạo và các ngành lĩnh vực biển mới. Trong đó đến năm 2030, công suất nguồn điện gió ngoài khơi đạt từ 6 đến 10 GW. Theo các chuyên gia, việc đầu tư thành công các dự án điện gió ngoài khơi là cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá kinh tế biển. Bài viết Điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa khát vọng về một quốc gia biển mạnh của phóng viên Nguyên Long đề cập nội dung này.
9: Việt Nam sở hữu hơn 3.260 km bờ biển, vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km vuông, cùng nguồn tài nguyên gió ngoài khơi được đánh giá thuộc nhóm tốt nhất khu vực, là cơ hội để phát triển nguồn điện sạch với quy mô lớn. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, việc phát triển điện gió ngoài khơi sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện và tăng khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường thế giới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Tại Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2026 hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, ông Ben Beckwell, Giám đốc điều hành Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu GWEC cho biết nguồn tài nguyên kỹ thuật điện gió ngoài khơi của Việt Nam lên đến 600 GW. Đại diện Bộ Công Thương thông tin về mục tiêu phát triển từ 6.000 đến 17.000 MW, tương đương 6 đến 17 GW công suất điện gió ngoài khơi, phục vụ nhu cầu điện trong nước, dự kiến vận hành giai đoạn 2030-2035, đã được đưa vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Còn theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tại Đình Thi, tại diễn đàn này, ông đã chia sẻ với các nhà đầu tư quốc tế về việc cần phát triển điện gió ngoài khơi gắn với phát triển các ngành công nghiệp dịch vụ thay vì chỉ tập trung vào các dự án phát điện.
10: Cũng đặt ra đối với các nhà đầu tư là ở Việt Nam chúng ta lợi thế thế nhưng mà nên phát triển theo các cái chuỗi giá trị. Chứ mình không nên tập trung vào một cái khâu hay hoặc là cứ tập trung nhằm vào các cái dự án điện thì chúng tôi nghĩ là nó cũng chưa đầy đủ.
9: Tiếp nối nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng, theo chủ trương mới của Đảng tại nghị quyết số 20, điện gió ngoài khơi không đơn thuần là phát triển một loại hình nguồn điện mới, bổ sung nguồn điện sạch, mà còn mở ra cơ hội phát triển một ngành kinh tế biển có tác động lan tỏa, kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Từ việc xuất khẩu 33 chân đế điện gió quy mô lớn vào tháng 6 năm 2025 và là nhà thầu của 10 trạm biến áp ngoài khơi với tổng công suất khoảng 6 GW trong khoảng 5 năm trở lại đây, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã minh chứng về khả năng tiếp cận công nghệ và thành công ở một số lĩnh vực trong ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi. Trưởng Ban Thương mại PTSC Nguyễn Tuấn chia sẻ.
11: Chỉ riêng một cái dự án chân đế của gió ngoài khơi thôi thì kinh tế xuất khẩu đấy hơn 300 gần 400 triệu đô, tạo ra công an việc làm cho khoảng gần 3.000 người của gần 100 doanh nghiệp trong nước trong khoảng gần 3 năm trở. một cái hợp đồng nhỏ thôi, nó mang lại công ăn việc làm, mang lại doanh thu, mang lại ngoại tệ,

0: như thế là rất cái kinh doanh rất lớn. Chưa kể đến những cái lợi ích khác đối với đất nước, đấy là sự tự chủ. Nếu như Việt Nam không xây dựng được cái cảnh công nghiệp để nó ngoài khơi thì cũng sẽ không thể tự chủ để mà phát triển 6-7 GW được, khi mà chúng ta phải phụ thuộc vào nguồn cung của nước ngoài.
1: Thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia cho thấy, quốc gia nào sớm hình thành được chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi sẽ giành lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh về công nghệ xanh và công nghiệp năng lượng. Một dự án điện gió ngoài khơi không chỉ tạo ra điện năng mà còn kéo theo sự phát triển của hàng loạt ngành công nghiệp như đóng tàu chuyên dụng, chế tạo kết cấu thép, sản xuất cáp ngầm, dịch vụ khảo sát địa chất, cảng biển, logistics, vận hành, bảo dưỡng và các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Chuỗi giá trị này tạo ra hàng chục nghìn việc làm có trình độ, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số và xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, điện gió ngoài khơi đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, là cơ hội để các ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng, vận tải biển và dịch vụ kỹ thuật cùng phát triển. Khi tỷ lệ nội địa hóa được nâng lên, giá trị gia tăng sẽ không chỉ nằm ở sản lượng điện tạo ra, mà còn ở năng lực làm chủ công nghệ, phát triển doanh nghiệp trong nước và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiến sĩ Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, khi các dự án điện gió ngoài khơi được đầu tư sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của các địa phương ven biển và nền kinh tế.
2: Ngoài cái chuyện hình thành một cái chuỗi sản xuất, cung ứng, dịch vụ, thì điện gió ngoài khơi khi mà được xây dựng, giả sử như là chúng ta thì có hiện tại 21 tỉnh thành ven biển, trước đây thì 28, thì các cái dự án đăng ký của các tỉnh, hầu như tỉnh nào ở vùng ven biển Việt Nam cũng có thể xây dựng các cái trang trại điện gió ngoài khơi, vì thấp nhất cũng đạt đâu đó là 6 mét trên dây trung bình nhiều năm, còn lại thì phổ biến là đạt trên 7 mét, thì đây là những cái con số tốc độ gió lý tưởng. Và nếu xét một trang trại gió chuẩn là khoảng 500 MW cho một trang trại thông thường thì có thể đâu đó là được cái vốn đầu tư gần 2 tỷ đô. Và xét đều cho các tỉnh thì đây cũng sẽ là những con số mà có thể đóng góp đạt được đến 2 con số riêng đầu tư để phát triển.
1: Cũng theo tiến sĩ Dư Văn Toán, tính đến thời điểm hiện nay, cùng với việc giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam triển khai khảo sát các dự án điện gió ngoài khơi tại khu vực miền Bắc và miền Nam, một số doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đến từ Đan Mạch, Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng đã được cấp phép khảo sát biển với tổng công suất khoảng 10 GW. Dù vậy, để biến tiềm năng thành hiện thực, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là khi chỉ còn hơn 4 năm để hoàn thành mục tiêu 6-10 GW điện gió ngoài khơi mà Nghị quyết 20 của Trung ương đề ra. Điều quan trọng nhất hiện nay, theo tiến sĩ Dư Văn Toán, là phải hoàn thiện hành lang pháp lý và ban hành cơ chế đặc thù cho điện gió ngoài khơi. Với quy mô vốn rất lớn và thời gian triển khai kéo dài, lĩnh vực này cần một môi trường chính sách ổn định, minh bạch và có tính dự báo cao để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
2: Phải sửa đổi những luật quan trọng nhất mà liên quan đến là luật điện lực và luật tài nguyên môi trường biển. Thì trong chủ trương năm nay đều có hai cái đạo luật này đều có chủ trương sửa. Chắc chắn là đạo luật như là tài nguyên môi trường biển thì cần phải có khoanh định được các cái không gian hay là những các cái giấy phép hay là các cái báo cáo đánh giá tác động môi trường hay là phí thuê mặt biển đáy biển để tương đối thuận lợi cho các cái dự án điện gió ngoài khơi. Luật điện lực cũng phải có những cái giấy phép điện lực, có thể trước mắt là có những cái giấy phép ưu tiên gì đấy cho giai đoạn đến 2030. Ngoài ra thì các cái đất đai phục vụ cho các cái trạm biến áp trên bờ, đường dây rồi kết nối với mạng điện cũng phải được phân bổ không gian.
1: Tinh thần Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh không chỉ dừng ở việc xác định điện gió ngoài khơi là một động lực trong phát triển kinh tế biển. Nghị quyết đã đồng thời đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế, quy hoạch và cơ chế chính sách để mở đường cho ngành kinh tế này phát triển. Đây chính là định hướng chiến lược và cũng là yêu cầu cấp bách để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực đầu tư, đưa tiềm năng điện gió ngoài khơi trở thành động lực phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh của Việt Nam trong những thập niên tới.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa khát vọng về một quốc gia biển mạnh. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống.

0: hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
1: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này, có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều ấy, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo, đúng là ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường, tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
2: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
0: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
3: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật, lãnh đoan kích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
2: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
3: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP. Nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột, cho đến đại tràng. Và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi cũng muốn nói đến một cái thảo dược đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
0: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: VTV1,
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Chuyển đổi xanh.
7: Chuyển đổi xanh.

0: Biên tập viên Minh Quyên xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. 100% tự nhiên, 100% hoạt chất gốc thực vật, hữu cơ, không phát thải, thân thiện môi trường. Những thông điệp xanh đang xuất hiện ngày càng nhiều trên bao bì sản phẩm, nhưng liệu tất cả những lời quảng bá ấy có thể kiểm chứng? Khi màu xanh trở thành lợi thế tiếp thị, người tiêu dùng cần làm gì để không rơi vào bẫy tẩy xanh? Tiêu dùng xanh đang trở thành một xu hướng tích cực, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi theo hướng bền vững hơn. Tuy nhiên, khi những thông điệp về môi trường trở thành lợi thế cạnh tranh, không ít doanh nghiệp cũng tìm cách khoác áo xanh cho sản phẩm bằng những tuyên bố thiếu căn cứ hoặc bị thổi phồng. Hiện tượng này được gọi là tẩy xanh, greenwashing. Không chỉ khiến người tiêu dùng khó đưa ra lựa chọn đúng đắn, tẩy xanh còn làm suy giảm niềm tin vào chính những sản phẩm thực sự thân thiện với môi trường.
1: Cháu chào bác ạ, bác đi mua nước rửa chén ạ?
2: Vâng ạ.
1: Thế khi nhìn đến những hình ảnh trà xanh rồi là gừng quảng cáo trên bao bì thì bác nghĩ sản phẩm này thế nào ạ?
2: Tôi thấy người ta ghi là trà xanh rồi gừng thì tôi tin là nó hoàn toàn từ thiên nhiên.
3: Trên các kệ hàng siêu thị không khó để bắt gặp những sản phẩm phủ đầy hình ảnh chanh, gừng, trà xanh hay các dòng chữ như 100% hoạt chất gốc thực vật, canh tác tự nhiên. Những thiết kế này dễ dàng đánh lừa thị giác, khiến người mua ngầm hiểu sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên. Quan sát một chai nước rửa chén có hình ảnh trà xanh tươi mát, bà Nguyễn Thị Toan ở phường Tây Hồ, Hà Nội bộc bạch.
2: Thì chúng tôi chả quan tâm đến cái thành phần đằng sau, tôi chỉ nhìn thấy như thế là tôi mua thôi. Việt Nam mình trồng rất nhiều gừng với trà xanh thì tôi nghĩ là họ chiết xuất từ gừng và trà xanh.
3: Tâm lý của bà Toan cũng là thực trạng chung của nhiều người tiêu dùng. Dù bao bì tràn ngập yếu tố xanh, nhưng nếu đọc kỹ bảng thành phần, đây vẫn là các sản phẩm tẩy rửa hóa học thông thường được cấu thành từ nhiều loại hoạt chất khác nhau. Dưới góc độ chuyên môn, chị Vũ Thị Bích Loan, người làm trong lĩnh vực tiếp thị thương hiệu nhận định, việc tận dụng hình ảnh và những thông điệp thân thiện với môi trường đang là công thức phổ biến để tạo thiện cảm.
4: Nó có một cái xu hướng là thường là mang những cái thứ mang tính thiên nhiên để làm cho cái cảm giác nó thân thiện và nó eco hơn ấy. Nên là các nhà làm quảng cáo với cả các bạn thiết kế bao bì thì nó sẽ đi theo cái đấy một chút. Gây hiểu nhầm thì chắc là có đấy, bởi vì là bản thân em nếu như mà em đọc thì em sẽ phải đọc kỹ. Còn nếu như mà thường nếu như các cô hoặc như mẹ mình thì sẽ hay bị hiểu nhầm.
3: Không riêng ngành hàng tiêu dùng, làn sóng tẩy xanh còn lan sang cả mặt hàng nông sản thực phẩm. Các thông điệp như rau sạch, canh tác tự nhiên, không hóa chất, thậm chí cả việc mượn tên những vùng trồng hay thương hiệu nổi tiếng xuất hiện tràn lan.
5: Người ta ghi thế này thì mình cũng dễ hiểu lầm thật. Nghe thì kiểu cảm giác thì muốn mua ngay, nhưng mà đấy thực tế như thế nào thì đúng là cái đấy mình phải nhìn mới biết được.
6: Có những chỗ người ta ghi là rau Đà Lạt nhưng mà người ta sản xuất lại ở Thường Tín, Thanh Trì. Nhìn qua thì mình hiểu là mình phải xem mà cái hợp tác xã đấy nó ở đâu nữa.
7: Cái tâm lý người tiêu dùng thời nay là luôn muốn dùng những cái sản phẩm sạch, sản phẩm nó tự nhiên xong rồi organic ấy. Nên là cái kỳ đấy đang được rất là nhiều người dùng.
3: Cùng với đó, việc kiểm chứng những tuyên bố xanh trên sản phẩm cũng không hề dễ dàng đối với người tiêu dùng. Trong vài khách hàng mua sản phẩm rau củ hữu cơ của công ty cổ phần Việt Garden, phóng viên đã thử kiểm chứng thông tin. Sau khi quét mã QR trên bao bì, website của doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin giới thiệu sản phẩm, không có giấy chứng nhận hữu cơ để người tiêu dùng đối chiếu. Qua đầu mối do siêu thị cung cấp, phóng viên tiếp tục liên hệ và đề nghị được xem giấy chứng nhận hữu cơ. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết không công khai giấy chứng nhận trên website với lý do lo ngại tài liệu bị tải xuống và sử dụng sai mục đích.
1: Các chị có cái giấy chứng nhận hữu cơ thì cho em để em ngó tay xem có đúng không để em còn tin tưởng.
8: Cái giấy chứng nhận tại sao mà bên công ty không công khai thẳng ở trên trang là bởi vì đơn giản là có rất nhiều những khách hàng hoặc là những cái đơn vị đại lý các thứ người ta cứ hay tải các cái trang của bên em về xong rồi người ta dùng với những cái mục đích khác nhau chị ạ.
3: Sau 3 ngày làm việc, phóng viên cuối cùng đã tiếp cận được giấy chứng nhận còn hiệu lực của sản phẩm. Nhưng điều này cũng cho thấy một thực tế, ngay cả với những sản phẩm có chứng nhận, việc công khai thông tin cũng đang là một khoảng trống. Khi quyền tiếp cận thông tin chưa được bảo đảm đầy đủ, việc quyết định mua hàng trong nhiều trường hợp vẫn phải dựa vào niềm tin hơn là những căn cứ có thể kiểm chứng. Khoảng trống về minh bạch thông tin cũng chính là đất sống để những thông điệp xanh thiếu căn cứ len lỏi vào thị trường, khiến công tác

0: quản lý và bảo vệ người tiêu dùng đối mặt với nhiều thách thức. Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, thời gian qua, đơn vị đã xử lý nhiều trường hợp doanh nghiệp đưa thông tin môi trường gây hiểu nhầm, buộc phải đính chính và gỡ bỏ quảng cáo. Bà Lê Thị Vân Anh, Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương, khẳng định, tẩy xanh không đơn thuần là một chiêu thức tiếp thị mà còn có thể xâm phạm quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.
1: Thì hành vi tẩy xanh trước hết là xâm phạm quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ của người tiêu dùng được quy định tại Điều 4 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Bên cạnh đó thì hành vi này có thể vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho người tiêu dùng theo Điều 21 của luật. Trong trường hợp mà các tuyên bố này có dấu hiệu lừa dối, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thì còn có thể được xem xét là hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 10 của luật.
0: Xu hướng tiêu dùng xanh chỉ thực sự mang lại giá trị bền vững khi dựa trên nền tảng thông tin đầy đủ, trung thực và có thể kiểm chứng. Song hành với chính sách khuyến khích sản xuất xanh, việc siết chặt quản lý và bảo vệ quyền được thông tin của người tiêu dùng chính là yêu cầu cấp thiết để trả lại ý nghĩa thực sự cho hai từ sống xanh.
2: Vâng, thưa quý vị, khi màu xanh trở thành cái mác đắt giá để thu hút người mua, thị trường vô tình rơi vào cảnh vàng thau lẫn lộn. Người tiêu dùng hoang mang giữa rừng thông tin thật giả, còn các doanh nghiệp làm ăn chân chính, những đơn vị sẵn sàng chi nguồn lực lớn để đổi mới công nghệ, tối ưu chuỗi cung ứng và tuân thủ những tiêu chuẩn môi trường khắt khe lại phải chịu nhiều thiệt thòi. Họ không chỉ đối mặt với bài toán chi phí vận hành đắt đỏ hay áp lực cạnh tranh thương mại, mà còn phải loay hoay tìm cách chứng minh mình xanh thật giữa làn sóng greenwashing.
0: Để một bó rau được dán nhãn hữu cơ đúng chuẩn đến tay người tiêu dùng, trang trại rau của hai vợ chồng tiến sĩ Nguyễn Đức Trình và Nguyễn Thị Duyên ở xã Phúc Thọ, Hà Nội đã phải mất nhiều năm cải tạo đất, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất không hóa chất, chấp nhận năng suất thấp hơn cùng chi phí vận hành đắt đỏ. Nhưng với chị Duyên, điều khiến người làm nông nghiệp hữu cơ trăn trở hơn cả lại không chỉ là chi phí hay công sức, mà là câu chuyện giữ niềm tin của khách hàng trong bối cảnh thị trường thật giả lẫn lộn.
3: Nhưng mọi người bây giờ, cái đồng thau lẫn lộn, người ta cũng nhiều nơi người ta làm việc không có nghiêm túc, nên là mình không mang sản phẩm của mình. Rất là khó để thuyết phục với khách hàng là đây là sản phẩm của tôi, làm rất là nghiêm túc. Nhưng là có giai đoạn nào mà thời tiết thích hợp ấy, rau nó đẹp cái thì họ bảo ủi rau để sao đẹp thế em, người ta sợ mình dùng cái nọ dùng cái kia ấy, hoặc là ví dụ có nó cũng hỏi là mình kiểu cảm giác nhiều khi cảm thấy rất là tổn thương, và bây giờ cái lòng tin của người ta cũng giảm đi nhiều.
0: Khi những từ khóa như xanh, thân thiện môi trường bị sử dụng tràn lan mà thiếu căn cứ minh bạch, các doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc cho phát triển bền vững ở mọi ngành nghề đều phải đối mặt với bài toán làm sao để người tiêu dùng nhận diện đúng giá trị thật. Theo bà Ôn Minh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, điều cốt lõi hiện nay là doanh nghiệp phải chủ động minh bạch thông tin và chứng minh các cam kết môi trường bằng dữ liệu có thể kiểm chứng độc lập.
4: Người tiêu dùng cần phải biết đó là nên đòi hỏi những cái thông tin minh bạch từ nhà sản xuất. Và mình có quyền làm điều đó, đó là quyền lợi của người tiêu dùng. Và những công ty làm thật như Amway thì chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cung cấp những cái tài liệu, những cái thông số dữ liệu để chứng minh là sản phẩm của chúng tôi, khi chúng tôi nói như vậy thì nó thực sự là như vậy.
0: Tuy nhiên, việc phát hiện và xử lý các hành vi tẩy xanh trên thực tế vẫn còn không ít khó khăn. Một trong những nguyên nhân là đến nay khái niệm tẩy xanh vẫn chưa được quy định như một thuật ngữ pháp lý trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Vì vậy, các hành vi này hiện chủ yếu được xem xét, xử lý theo quy định về cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, theo bà Lê Thị Vân Anh, Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương, mức xử phạt hiện hành cũng chưa thực sự tương xứng với tác động của hành vi này đối với người tiêu dùng và môi trường cạnh tranh.
1: Cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng quy định rõ ràng hơn về các tuyên bố môi trường của sản phẩm dịch vụ, đồng thời là rà soát chế tài xử lý để bảo đảm tính răn đe phù hợp với mức độ tác động của hành vi đối với người tiêu dùng. Cùng với đó thì cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, chính xác và khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các chứng nhận và tiêu chuẩn môi trường có thể kiểm chứng để tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.
0: Để hạn chế triệt để tình trạng tẩy xanh, cùng với việc thắt chặt khung pháp lý, các chuyên gia cho rằng

0: Điều cốt lõi là doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về những thông tin mình công bố. Mỗi cam kết môi trường cần được hiện thực hóa từ quy trình sản xuất thực chất và có cơ sở kiểm chứng. Chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng, thị trường mới có thể từng bước sàng lọc và loại bỏ những mảng màu xanh thiếu thực chất. Đồng quan điểm về trách nhiệm tiên phong của nhà sản xuất, bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc đối ngoại, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam nhấn mạnh.
1: Chúng ta cũng không thể nào đẩy trách nhiệm hết lên cho người tiêu dùng được. Bản thân nhà sản xuất là người hiểu rõ nhất các sản phẩm của mình, cũng như là có trách nhiệm làm sao mà kết nối, đưa ra những cái phương thức để hỗ trợ cho người tiêu dùng có được cách tiếp cận thông tin một cách hiệu quả nhất. Các kênh nền tảng thương mại điện tử cũng như là các kênh phân phối cũng cần chung tay. Và cuối cùng là không thể nào thiếu cơ quan quản lý nhà nước. Các bên vẫn cần phải kết nối với nhau để làm sao mà chính sách càng ngày càng đi vào cuộc sống tốt hơn.
0: Trong bối cảnh tiêu dùng xanh đang dần trở thành tiêu chuẩn của thị trường, những doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc cho sản xuất bền vững cần được cạnh tranh bằng chất lượng thực sự thay vì bằng những thông điệp dễ gây hiểu nhầm. Bảo vệ người tiêu dùng trước tẩy xanh, vì thế không chỉ là bảo vệ quyền được thông tin mà còn góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, nơi những giá trị xanh thực chất được ghi nhận tương xứng với khoản đầu tư của doanh nghiệp và niềm tin kỳ vọng của người tiêu dùng.
2: Hành trình xanh.

0: Không phải sản phẩm nào gắn mác xanh cũng thực sự xanh. Nhưng ở chiều ngược lại, những doanh nghiệp đầu tư bài bản để tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Chi phí cao, thị trường còn hạn chế, trong khi chưa có bộ tiêu chí thống nhất để nhận diện sản phẩm xanh, khiến những doanh nghiệp làm thật nhiều khi phải cạnh tranh với cả những sản phẩm chỉ xanh trên quảng cáo. Muốn hạn chế tình trạng tẩy xanh, bên cạnh việc siết chặt quản lý, cũng cần tạo điều kiện để những sản phẩm xanh thực chất phát triển. Biên tập viên Thu Hoài có bài viết, để sản xuất xanh phát triển, phải có tiêu dùng xanh đồng hành.
1: Sản xuất xanh đang đặt ra nhiều thách thức đáng kể cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Cụ thể, đó là chi phí đầu tư ban đầu cho công nghệ sản xuất xanh, cùng với các yêu cầu cao về quy trình, nguyên liệu và kiểm định sản phẩm. Điều này đã và đang khiến nhiều doanh nghiệp còn e ngại, chỉ dám thử nghiệm ở quy mô nhỏ và chưa thể mở rộng sản xuất. Ông Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sông Hồng cho biết.
2: Sản phẩm của chúng tôi đem lại cái giá trị cốt lõi, đem lại cái sự thực tế. Chúng tôi bảo vệ được môi trường, bảo vệ được sức khỏe. Nhà nước và doanh nghiệp phải cần cùng đồng hành với nhau để mà doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ như chúng tôi tiếp cận được cái nguồn vốn của nhà nước cực kỳ là khó.
1: Một khó khăn lớn khác là việc thiếu khung tiêu chí rõ ràng để xác định đâu là sản phẩm xanh. Theo ông Cù Huy Quang, trưởng phòng hiệu quả năng lượng và chuyển đổi xanh, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương, đối với các doanh nghiệp phát triển bền vững đã có bộ tiêu chí ESG để tham chiếu. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có bộ ban ngành nào ban hành một bộ tiêu chí thống nhất, chính thức xác định sản phẩm xanh là gì. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương kỳ vọng sẽ đẩy mạnh hơn nữa các chương trình nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể tiếp cận và sản xuất nhiều sản phẩm xanh hơn. Ông Cù Huy Quang nêu rõ.
3: Trong cái giai đoạn 2026-2030, chúng tôi cũng xây dựng một cái chương trình thúc đẩy khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững. Và thông qua cái chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ này thì có thể thúc đẩy được những cái sản phẩm mới, những sản phẩm xanh, tăng cường xây dựng những cái tiêu chí xanh đối với các sản phẩm. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh những cái hợp tác quốc tế trong lĩnh vực liên kết tạo ra những cái sản phẩm mới, sản phẩm xanh hơn, tiếp cận với nguồn tài chính xanh.
1: Hiện tại nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh còn hạn chế. Tuy nhiên với nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, kỳ vọng các bộ ngành sẽ có thêm cơ sở và nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Đối tượng chịu nhiều thách thức nhất trong quá trình xanh hóa hoạt động sản xuất.
0: Quý thính giả thân mến, hành trình chuyển đổi xanh để sản xuất xanh phát triển phải có tiêu dùng xanh đồng hành đã khép lại chương trình chuyển đổi xanh tuần này. Chương trình do biên tập viên Minh Quyên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy, không sử dụng vỉa hè lòng đường để buôn bán hàng hóa. Ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông như giải đinh trên đường, ném đất đá lên tàu hỏa, xả rác, nước thải ra đường.
5: Vì cuộc sống bình yên của mỗi gia đình và xã hội, hãy chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Các nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện bình rượu hơn 2.300 năm tuổi từ thời Chiến Quốc. Tỷ lệ sinh của phụ nữ ở Italia giảm xuống mức thấp nhất trong 80 năm qua. Bây giờ là tin chi tiết. Các nhà khảo cổ học của Trung Quốc vừa phát hiện một bình đồng chứa rượu ngũ cốc có niên đại khoảng 2.300 năm từ thời Chiến Quốc giai đoạn từ năm 475 đến năm 221 trước Công Nguyên tại khu tự trị Ninh Hạ, Tây Bắc, nước này. Phát hiện mới cung cấp thêm bằng chứng quan trọng về kỹ thuật nấu rượu của người Trung Hoa cổ xưa. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
9: Hiện vật đã được tìm thấy tại một nghĩa địa cổ ở thành phố Cố Nguyên, khu vực do nước Tần xây dựng vào thời kỳ Chiến Quốc. Theo Sở Văn hóa và Du lịch khu tự trị Ninh Hạ, các nhà nghiên cứu phát hiện chất lỏng còn được bảo quản bên trong một bình đồng hình củ tỏi, loại đồ đựng đặc trưng của nước Tần. Ông Vương Hiểu Dương, phụ trách dự án khai quật nghĩa địa, thuộc Viện Khảo cổ và Di tích Văn hóa Ninh Hạ cho biết, nhóm nghiên cứu đã chiết xuất toàn bộ lượng chất lỏng trong bình và tiến hành phân tích. Qua kết hợp nghiên cứu khảo cổ và các phương pháp phân tích khoa học hiện đại, nhóm nghiên cứu xác định chất lỏng trong bình là rượu lên men từ ngũ cốc. Ông Vương cho biết.
10: Chúng tôi đã chiết xuất được 3.740ml chất lỏng từ chiếc bình đồng này. Sau khi xét nghiệm, chúng tôi xác định đây là một loại rượu ngũ cốc từ thời nhà Tần.
9: Theo các nhà khảo cổ, đây được cho là mẫu rượu dạng lỏng được bảo tồn nguyên vẹn nhất của thời Chiến Quốc, từng được công bố tại Trung Quốc, góp phần lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu về nghề nấu rượu cổ ở Ninh Hạ. Các nhà nghiên cứu cho biết chiếc bình đồng có cấu trúc niêm phong hai lớp, bên trong lót vải dệt và phủ bùn hữu cơ. Thiết kế kín giúp ngăn chặn sự xâm nhập của các tác nhân bên ngoài, tạo điều kiện để rượu được bảo quản tốt suốt hơn hai thiên niên kỷ. Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện mới này cung cấp bằng chứng vật chất quan trọng về trình độ công nghệ lên men ngũ cốc của người Trung Hoa cổ xưa, đồng thời mở thêm cơ sở nghiên cứu về nông nghiệp, văn hóa ẩm thực và kỹ thuật thủ công trong thời kỳ tiền Tần.
8: Thủ tướng Cuba Manuel Marrero vừa xác nhận rằng ngành du lịch nước này hiện gần như tê liệt hoàn toàn. Nguyên nhân là do các lệnh trừng phạt của Mỹ và tình trạng thiếu nhiên liệu. Khoảng 73% khách sạn trên cả nước đã đóng cửa, đẩy 25.000 lao động vào tình trạng bấp bênh. Trước khi khủng hoảng trở nên nghiêm trọng trong năm nay, du lịch vốn là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của Cuba và tạo việc làm cho hơn 300.000 người. Khó khăn của ngành du lịch càng gia tăng khi Cuba thông báo thiếu nhiên liệu hàng không hồi tháng 2, khiến nhiều hãng hàng không của Canada, Nga và châu Âu tạm dừng các đường bay tới quốc đảo Caribe này. Số lượng trẻ sinh ra trong năm 2025 tại Italia đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, chỉ với 355.000 trẻ chào đời. Cơ quan thống kê quốc gia công bố số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ sinh ở nước này đã giảm từ mức 1,18 của năm 2024 xuống còn 1,14 trẻ em trên một phụ nữ. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì sự ổn định của quy mô dân số. Trái với quan niệm phổ biến rằng người trẻ nước này ngày nay không còn mặn mà với việc gia đình, báo cáo chỉ ra rằng vấn đề cốt lõi xuất phát từ những rào cản kinh tế và xã hội. Trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về tác động tiêu cực của công nghệ số đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển của trẻ em, Áo và Ba Lan đã siết chặt quản lý mạng xã hội nhằm hạn chế trẻ em tiếp cận thiết bị điện tử quá sớm. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
11: Chính phủ Áo mới đây đã thông qua dự thảo luật tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Theo đó, cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội và bắt buộc xác minh độ tuổi khi truy cập các trang web có nội dung dành cho người lớn. Theo dự thảo, các nền tảng mạng xã hội sẽ có giai đoạn chuyển tiếp kéo dài đến ngày 1 tháng 4 năm 2027. Trong thời gian này, các công ty phải loại bỏ những tính năng khuyến khích sử dụng gây nghiện hoặc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế quyền truy cập của trẻ em dưới 14 tuổi. Các công ty vi phạm có thể đối mặt với mức phạt lên đến 6% tổng doanh thu hàng năm trên toàn cầu. Đáng chú ý, việc truy cập các trang web có nội dung dành cho người lớn chỉ được phép sau khi người dùng xác minh đã đủ 18 tuổi. Ngoài ra, các trang web không lưu trữ dữ liệu cá nhân nhằm bảo đảm quyền riêng tư.

0: Cùng với Áo, Tổng thống Ba Lan Narowski vừa ký ban hành luật cấm trẻ em sử dụng điện thoại di động trong trường tiểu học và mẫu giáo sau khi được Quốc hội nước này thông qua hồi đầu tháng. Các biện pháp hạn chế sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Luật này cấm học sinh ở cả trường tiểu học công lập và tư thục sử dụng điện thoại di động cùng các thiết bị điện tử khác có khả năng liên lạc, ghi âm hoặc ghi hình.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng xin lỗi sau khi sử dụng bản đồ châu Phi ghi sai vị trí và tên của tất cả các quốc gia trong một bài thuyết trình tại Hội nghị quốc tế về AIDS diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil, gây nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại bài thuyết trình cho thấy bản đồ được trình chiếu trong phần giới thiệu về thỏa thuận hợp tác y tế mới của Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhiều đại biểu tham dự đã chụp ảnh màn hình và đăng tải lên mạng xã hội sau khi phát hiện lỗi nghiêm trọng trên bản đồ. Hình ảnh bản đồ có gắn dấu nhận diện cho thấy đây là sản phẩm do các công cụ trí tuệ nhân tạo AI của công ty OpenAI tạo ra. Hiện OpenAI chưa đưa ra bình luận về các thông tin này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Chân dung cuộc sống.

0: Quý vị thính giả thân mến, gần 60 năm đã trôi qua kể từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Những tiếng súng đã im lặng từ lâu, nhưng với hàng triệu gia đình Việt Nam, nỗi chờ đợi hài cốt người thân từ chiến trường vẫn chưa bao giờ dừng lại.
1: Anh tôi hy sinh năm 72, rất là xúc động. Cũng mong hy vọng là sẽ quy tập được tất cả các chiến sĩ cũng như là các bà con cũng mất vì cái đợt năm 68 thì quy tập về một nơi an nghỉ cuối cùng.
2: Có một cái cơ hội nhỏ nhất mình cũng cố gắng để mình đi tìm. Ví dụ giả sử như mình không thấy thì mình cũng là tọa nguyện là mình có đi tìm các ông, các cha, các chú của mình.
3: Gia đình của mình thì có ba của mình đó, cũng là chiến sĩ từ miền Bắc đi vào đây trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nói chung là gia đình cũng có truyền thống về cách mạng. Hôm nay thì cũng đến đây để thắp hương cho các chiến sĩ. Mong là hương linh của các chiến sĩ sẽ sớm trở về với gia đình.
0: Công viên Lê Thị Riêng, nơi ẩn chứa một ký ức đau thương. Dưới lớp cỏ mềm, hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 vẫn còn nằm lặng lẽ, chờ ngày có người tìm thấy đưa họ về với gia đình. Và ngày hôm nay, tôi sẽ mang đến với quý vị câu chuyện về một người đàn ông đã dành gần 10 năm để truy tìm ký ức. Người đã dùng kiến thức, lòng nhiệt huyết và tình yêu với quê hương của mình để giải mã ba bức ảnh vô danh, tìm ra những rãnh mộ tập thể của cả nghìn liệt sĩ ở ngay công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng. Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện đưa kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng đến với bức ảnh đầu tiên trong chuỗi ngày tháng gần một thập kỷ tìm ra ngôi mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng bắt nguồn từ gần 20 năm trước, khi anh Thắng bắt đầu một hành trình riêng nhưng không đơn lẻ, từ một câu chuyện, một tâm nguyện của gia đình mình.
4: Gia đình tôi cũng rất là nhiều gia đình ở Việt Nam, có người thân người mất mát trong chiến tranh, cậu ruột là em trai kế mẹ tôi mất tháng 9 năm 72 ở Quảng Nam. Từ lúc mà ông tôi còn sống, gia đình cô dì chú bác đều cũng là mong muốn đi tìm cậu. Nhưng mà khi mới kết thúc chiến tranh thì điều kiện nó còn khó khăn, thông tin thì không có, chủ yếu là dựa vào các đồng đội thôi. Thì cũng chỉ biết được là cậu hy sinh ở Quảng Nam, xã Tam Phước. Sau đó thì đến cái giai đoạn đó thì cái điều kiện nó cũng thuận tiện hơn, bắt đầu là cái hành trình gia đình đi tìm kiếm. Thì đầu tiên thì cũng đi theo lời kể của các đồng đội, cũng đi từng nơi rồi hỏi han, rồi vào từng nghĩa trang đọc các cái tên, nhưng mà cũng không thấy đâu, chỉ có những cái tên giống giống nhau, thiếu thông tin. Rồi sau đó thì mới được hướng dẫn là liên hệ với cả quân khu 5, rồi liên hệ bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam. Thì lúc đó mới biết rõ ràng là cậu tôi là liệt sĩ của trung đoàn 38 sư đoàn 2. Bây giờ cũng là mong chờ cái đợt mà toàn quốc mà đi lấy mẫu ADN, hy vọng là có thể tìm được cái ADN của người thân của mình đưa về nhà. Nhưng mà cũng cái hành trình đó thì nó kéo dài nhiều năm. Cũng biết được trong cái hành trình đó thì cũng có một số cái kiến thức, có một số cái kinh nghiệm. Đầu tiên là cũng chia sẻ với các cái gia đình khác để cho họ có thể rút ngắn được cái quá trình tìm kiếm. May mắn thì có thể là họ đón được người thân, tìm được người thân đưa trở về. Rồi cũng cái hành trình đó thì cũng phải thu thập các cái tư liệu hỗ trợ, tư liệu từ cả phía Việt Nam, lịch sử của đơn vị, sư đoàn, trung đoàn, lịch sử quân khu, rồi sau nữa là các cái chiến đấy của phía Mỹ người ta ghi chép, rồi các cái bản đồ quân sự mình sưu tầm, rồi sau nữa là các cái hình ảnh để mình hỗ trợ cho công việc đi tìm kiếm, xác định cái nơi chết ban đầu, cái tình huống hy sinh ban đầu. Từ đó nó có một chút kinh nghiệm có thể giúp đỡ những người khác, những gia đình khác trong cái hành trình đi tìm người thân.
0: Nhận thấy việc tìm mộ liệt sĩ không chỉ giúp những gia đình vẫn đang tìm kiếm người thân vơi bớt nỗi đau, mà đó còn là gìn giữ ký ức cho cả một dân tộc. Anh Nguyễn Xuân Thắng đã quyết định dành gần toàn bộ thời gian và nguồn lực của mình cho hành trình tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội. Năm 2018, trong một căn phòng chất đầy bản vẽ thiết kế công trình tại thành phố Hồ Chí Minh, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng ngồi dán mắt vào màn hình máy tính. Ngón tay anh đều đều dê chuột, kiên nhẫn lật mở từng trang tư liệu lịch sử quốc tế nhằm tìm kiếm manh mối về những trận đánh đã lùi xa nửa thế kỷ. Sau hàng trăm lần nhấp thả chuột vô định, anh dừng lại trước một bức ảnh đen trắng của Getty Images.
4: Ta đều biết đấy, trong cái chiến dịch Mậu Thân 1968 ấy, nó xảy ra trên tất cả các đô thị ở miền Nam Việt Nam, và rất là nhiều người đã ngã xuống mà chúng ta hầu hết là chúng ta chưa tìm được, vẫn còn nằm ở đâu đó. Thì từ cái việc mà tìm kiếm ở sân bay Biên Hòa, sân bay Tân Sơn Nhất, đấy là các cái trường hợp liên quan tới chiến dịch Mậu Thân ấy, thì cái việc mà tìm kiếm các ngôi mộ tập thể được lưu tâm. Thì cái bức ảnh đó khi nhìn thấy ban đầu nó là bức ảnh chụp rất là cận cảnh, chúng ta hoàn toàn không có cái thông tin kèm theo, không biết có phải ở Việt Nam hay không, không biết nó là của một cái trận đánh hay một cái vụ thảm sát nào. Thế mà vì thấy cái hình thể của cậu bé đấy thì nó giống với người Việt, cái cách ăn mặc cũng giống như những cái đứa trẻ hồi trước giải phóng. Thì cái bức ảnh đấy được lưu lại và được quan sát rất là kỹ.
0: Bức ảnh đen trắng có khung hình rất hẹp, đặc tả một cậu bé đứng lóng ngóng bên mép một rãnh đất dài lồi lõm. Phía sau, hàng chục thi thể được sắp đầu đối đầu. Phần chú thích của bức ảnh ngắn gọn, ảnh chụp năm 1968. Không tọa độ, không địa danh cụ thể, sự kiện quá ít. Anh Thắng lưu lại nhưng không hề bỏ quên. Để rồi mỗi khi nhớ lại đến bức ảnh đó, trong anh lại như có một nỗi ám ảnh thường trực, khó có thể bỏ qua. Chính anh cũng chẳng ngờ nỗi ám ảnh về bức ảnh đen trắng ấy lại mở ra cuộc tìm kiếm kéo dài gần một thập kỷ nhằm xác định vị trí khu mộ tập thể được cho là nơi chôn cất các chiến sĩ ngã xuống trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại Nghĩa Địa Chí Hòa, tức Nghĩa Trang Đô Thành cũ, nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thì cái bức ảnh thứ hai là cái bức ảnh mà có người đàn ông mà cầm cái chai, sau lại biết được cái chai thuốc sát khuẩn đấy. Thì điều đầu tiên là

vì quan sát kỹ rồi thì mình mới có một cái liên tưởng. Hai bức ảnh đã được chụp cùng một sự việc. Thì mang ra khi đối soát ấy, thì tất cả cái hình dáng, các cái mô đất nó giống hệt nhau. Dựa vào cái đó để khẳng định là hai bức ảnh được chụp cùng một thời điểm, một sự việc này. Và cái may mắn là cái bức ảnh thứ hai thì nó có cái bao cảnh, nó là cái khu dân cư và cái tháp nước ấy. Thì dựa vào cái đó chúng ta xác định được cái rãnh mộ đó nó nằm ở trong công viên Lê Thị Riêng ngày nay. Cái bức ảnh thứ hai nó vẫn không có một cái di chứng nào luôn, cũng không biết là nó xảy ra thời kỳ nào, có phải mẫu thân hay không, mặc dù là nghi ngờ nhiều nhất là mẫu thân hay là một cái sự kiện gì đó mà chúng ta chưa biết, trước giải phóng hay sau giải phóng cũng khó biết ấy. Và lại phải sau nữa là tìm bức ảnh thứ ba, nó may mắn là trong cái exit của bức ảnh ấy, thì người ta lại add cái thông tin vào, thì mình biết đấy, cả ba bức ảnh đều chụp một cái rãnh mộ. Cái rãnh mộ này được thực hiện vào ngày 12 tháng 2 năm 1968. Đó là ba cái cũng phải là rãnh mộ thứ ba được chôn cho tới cái ngày hôm đó. Và mỗi rãnh mộ khoảng độ 300 người, tổng cộng 300 rãnh, là từ 900 tới 1.000 người. Nhưng mà khi nghiên cứu tiếp theo, mở rộng tiếp theo thì sau ngày hôm đó thì ở đây còn ít nhất là hai rãnh mộ nữa. Tức là đến giờ này tất cả cái kết quả nghiên cứu thì cho biết rằng ở công viên Lê Thị Riêng trong mộ thân đợt 1 có ít nhất là 5 rãnh mộ, còn nhiều hơn hay là trong mộ thân đợt 2 thì chúng ta vẫn phải điều tra, con số cuối cùng chúng ta cũng chưa xác định được.

0: xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, giữa tháng 7 năm 2026. Ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Huỳnh Văn Mười ở ấp Bình Lợi chưa từng vui và ấm áp như vậy. Ngay những ngày đầu của chiến dịch 500 ngày đêm, khai quật ngôi mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng, niềm vui vỡ òa thay thế nỗi đau ẩn giấu gần 6 thập kỷ đến với gia đình ông Huỳnh Văn Mười, khi người anh hai là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cuối cùng cũng có thông tin để gia đình đón về.
1: Thì nói chung hồi anh hai ơi, nay tụi em gặp anh rồi, đưa anh về gặp cha mẹ. Không ngờ bữa nay mới tìm được. Cần mình biết sau này mình đi giếng thờ, cúng, mình nên cho anh mình giếng. Mấy ngày lễ, ngày Tết hay là kia mình nên cho anh mình giếng.
2: Rồi đã cơ gia thông khinh mừng dữ lắm. Anh hai mình rồi được về á. Rồi mốt rồi biết mộ, cũng như là về. Mình mỗi Tết thì mình đi với mộ.
0: Trong niềm vui vỡ hòa của gia đình ông Huỳnh Văn Mười, có một người phụ nữ, đôi mắt trũng sâu, rưng rưng mỗi khi nhắc tới anh hai Quên. Bà là Nguyễn Thị Lệ, 79 tuổi, người đã dành cả tuổi xuân và phần lớn cuộc đời mình để chờ đợi một lời hứa chưa bao giờ trở thành hiện thực.
3: Ông nói ở nhà ráng làm với chị em, còn ông đi làm tròn nhiệm vụ, rồi xong rồi về cưới, rồi mình cũng hứa. Từ đó tới sau đi tới lui gia đình, tôi nói thôi, hứa rồi, giờ chết sống thì cũng mời thôi.
0: Thế rồi sau lần chia tay đó, khoảng cách giữa chiến trường và hậu phương được nối gần bằng những lá thư.
3: Thư về mong đợi thư lên, thư đi đừng làm, anh chờ nghe thư. Cũng như ông gửi về, ông trong thư tôi gửi lên, để nhớ nhiều đó đó, nhớ nhiều đó mà đợi hoài.
0: Lời hứa giản dị giữa những ngày chiến tranh ấy đã theo bà Lệ đi qua gần 6 thập kỷ. Hàng xóm gọi bà là chị hai, là vợ liệt sĩ Quên. Không ai còn nhớ bà chưa từng có một đám cưới, chưa từng có hôn thú công nhận và cũng chưa từng một ngày làm vợ. 58 năm lẻ bóng, bà không hối tiếc, chỉ giữ một niềm mong mỏi, được công nhận là vợ của người mình đã chờ đợi cả đời.
3: Tôi là Nguyễn Thị Lệ, được công nhận vợ của hai Quên. Chờ đợi mấy năm nay, nay tìm được cũng tôi cũng mãn nguyện.

Mong mỏi ấy của bà Lệ đã trở thành hiện thực khi vừa qua, bà đã chính thức được công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Vẫn còn nguyên chiếc nhẫn mà mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đeo vào ngón tay áp út nhỏ nhắn của bà gần 60 năm trước. Giờ đây, nó không chỉ là kỷ vật mà còn là minh chứng cho một tình yêu son sắt qua bao nhiêu năm tháng chiến tranh và chia ly.

0: Nghĩa Trang nằm yên nghỉ, chứ hồi đó giờ không biết ở đâu.
1: Câu chuyện của gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ giống như một phép màu. Và phép màu đó không đến từ ngẫu nhiên. Đằng sau việc tìm thấy ngôi mộ tập thể chứa hài cốt của liệt sĩ Quên và bao đồng đội khác tại công viên Lê Thị Riêng, có công sức âm thầm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, người đã theo dõi ba bức ảnh cũ, giải mã những dấu vết lịch sử bị lãng quên trong lòng thành phố để lần ra địa điểm các chiến sĩ hy sinh năm nào bị vùi lấp. Lặng nhìn những lá cờ Tổ quốc ôm trọn hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng bồi hồi.
2: Rất là vui. Cái việc nghiên cứu, cái việc nỗ lực của mình nó mang lại được một cái lợi ích. Bất cứ một liệt sĩ nào trở về thì cũng là một cái điểm an ủi, cũng như là người thân mình trở về vậy đó. Dù có thể liệt sĩ trở về không xác định được danh tính, không xác định được tên tuổi, không đưa được họ về với gia đình, thì ít nhất là họ cũng đã về được với đồng đội, về những cái nơi xứng đáng họ an nghỉ, chứ họ không phải nằm lại ở đâu đó mà không ai biết.
3: Chân dung cuộc sống,
4: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
3: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam,

0: Quý vị thính giả thân mến, không một mình, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng kết nối với kỹ sư Lâm Hồng Tiên ở Hà Nội, người cũng có bác ruột là liệt sĩ thất lạc thông tin, cùng sưu tầm tư liệu ở khắp nơi. Năm 2023, hai anh lập trang web kỳvậtkhangchien.com, đăng tải bản đồ các trận đánh, danh sách liệt sĩ, thư từ chiến trường được thu thập từ cả nguồn tư liệu trong nước và kho tài liệu giải mật của quân đội Mỹ tại Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ. Một trong những thành công đầu tiên của nhóm là xác định vị trí mộ tập thể 150 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa Tết Mậu Thân năm 1968. Nhờ thông tin từ ông Bob Connor, một cựu binh Mỹ đã chứng kiến trận đánh. Vào năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã khai quật đúng vị trí, đưa hơn 150 chiến sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Chính từ kết quả lần tìm kiếm ấy đã thôi thúc anh Thắng tiếp tục tìm kiếm những ngôi mộ tập thể khác. Và như một sự sắp đặt, anh gặp bức ảnh đen trắng trên mạng vào cuối năm 2018, mở ra một hành trình 8 năm giải mã mộ liệt sĩ giữa lòng Sài Gòn.
1: Thì cái công viên ấy thì riêng thì chỉ là trong một các cái dự án tìm kiếm thôi. Cái bắt đầu ban đầu là từ năm 2016-2017 ấy, để hỗ trợ quân đội tìm cái mộ tập thể ở trong sân bay Biên Hòa, cũng là trận Mậu Thân. Thì cái thông tin ban đầu nó bắt đầu từ ông Bob Connor đó, là một cái nhân chứng trực tiếp, một quân nhân Hoa Kỳ trực tiếp chứng kiến. Ông ấy mô tả thì khi nhận được cái thông tin đó thì phải xác minh, rồi cũng phải củng cố hồ sơ để hỗ trợ cơ quan chức năng có cái cơ sở để thực hiện cái kế hoạch tìm kiếm. Tại vì sẽ không ai đi tìm từ một cái thông tin mơ hồ ban đầu. Sau này thì cái điều đó rất hiểu rằng là để mà tìm được ấy, thì cái hồ sơ nó phải đầy đủ các cái chứng cứ, các cái cơ sở khoa học, các cái tư liệu, các cái nhân chứng, rồi các cái báo cáo lịch sử được ghi chép của cả hai bên. Thì lúc đầu thì nó còn sơ khai, còn đơn giản lắm. Nhưng mà dần dần theo thời gian ấy, thì cũng là cái kinh nghiệm, cái cách làm việc thì nó chặt chẽ hơn, nó chính xác hơn, nó hiệu quả hơn. Và thì đến bây giờ nó được xây dựng giống như là một cái hồ sơ khoa học ấy, một cái hồ sơ điều tra. Nó có đầy đủ các cái giai đoạn, từ cái thông tin ban đầu này, từ các cái việc mà thu thập thêm thông tin gián tiếp, thu thập tư liệu, cái việc hỗ trợ dùng các

0: phương pháp để hỗ trợ để xác định cái vị trí hiện trường. Thì đến giờ này thì cái phương pháp nghiên cứu nó cũng đã tương đối là hoàn chỉnh. Phải nói là cái thông tin ban đầu là cái mấu chốt quan trọng nhất. Thực ra là có rất là nhiều người đang nắm thông tin, đặc biệt là những cái người dân sinh sống ở cái khu vực xảy ra trận đánh, các cái hố chôn ngày xưa, rồi những người ở phía bên kia, có thể là cựu quân nhân Mỹ tham chiến Việt Nam, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ làm sao họ chia sẻ được thông tin, thì đấy nó là cái chìa khóa ban đầu để mà mình có thể xác định, mình tìm các liệt sĩ. Thì thông tin nó có thể là từ nhân chứng, từ tư liệu, từ các ghi chép báo cáo. Và nếu mà chúng ta may mắn mà chúng ta có được thông tin từ tất cả cái nguồn đó thì việc tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều.
1: Trong hành trình gần 20 năm, anh Thắng và các cộng sự đã giúp cơ quan chức năng tìm kiếm liệt sĩ ở khắp các tỉnh miền Nam. 213 liệt sĩ ở Tây Ninh vào năm 2021, 50 liệt sĩ ở Bình Định năm 2022, 20 liệt sĩ ở Bình Dương năm 2024, hơn 140 liệt sĩ ở Bình Phước năm 2025. Đã có gần 1.000 liệt sĩ được tìm thấy nhờ kho tư liệu hàng chục nghìn bức không ảnh, bản đồ quân sự mà anh sưu tầm được. Nhưng với anh, hành trình đó vẫn chưa có điểm dừng, vì còn hàng nghìn liệt sĩ khác vẫn còn nằm lặng lẽ đâu đó, chờ ngày được đưa về với gia đình.
0: Chiến tranh Việt Nam thì chúng ta biết là nó rất là dài, rất là ác liệt. Rất là nhiều liệt sĩ đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Thì bây giờ nếu mà bất cứ cái việc chia sẻ nào với cả các cái trình độ nghiên cứu bây giờ thì hoàn toàn thể hỗ trợ được, xác định được các cái ngôi mộ đó. Cái việc 500 ngày đêm này giống như nó là một cái đợt cao điểm để sốc lại cái việc tìm kiếm, nâng cái sự quan tâm của tất cả bộ máy, các cơ quan chức năng, cũng như là cái nhận thức, cái ý thức của người dân cùng tham gia cái việc này. Và để nó là gì? Nó là cái động lực cho những năm tiếp theo. Chứ nó không phải 500 ngày đêm mà chỉ có 500 ngày đêm. Và có một điều đã tin tưởng chắc chắn là sau cái chiến dịch 500 ngày đêm này, với cái cách làm việc mới như bây giờ, thì cái hiệu quả tìm kiếm liệt sĩ các năm tiếp theo nó sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Đi tìm thì cũng chưa chắc đã thấy, mà không đi tìm thì sẽ không bao giờ thấy. Nói cách nào đó thì khi có thông tin, có manh mối, mình làm được gì thì mình làm thôi. Chủ yếu là chú tâm vào cái công việc, cái cách mà để xác định, cái cách mà nghiên cứu để làm sao cho nó thật chính xác, nó thật nhanh chóng thôi. Còn những cái điều khác thì cũng có lẽ là chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó. Có lẽ là một sự sắp đặt. Có lẽ là một sự sắp đặt. Nhưng mà cứ thấy là có manh mối hỗ trợ được thì mình làm thôi.
1: Gần 20 năm đi tìm mộ liệt sĩ, có bao giờ anh mệt mỏi, có lúc nào muốn dừng lại không? Đáp lại câu hỏi của tôi, anh Thắng chỉ cười và nói rằng nỗi mệt mỏi luôn có, nhưng chỉ cần nhìn thấy một gia đình tìm được người thân thì tất cả những mệt mỏi ấy đều tan biến. Tuy nhiên, trong ánh mắt của người kiến trúc sư ấy vẫn phảng phất một nỗi buồn xa xăm. Bởi dù đã giúp hàng ngàn gia đình đoàn tụ với người thân, nhưng hài cốt cậu ruột của anh vẫn chưa tìm thấy. Đó là nỗi niềm lớn nhất trong đời. Giọng trầm lại, anh bảo: tôi vẫn đi tìm cậu mỗi khi có cơ hội về Quảng Nam, vẫn kiểm tra các danh sách liệt sĩ mới được xác định, hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được. Nhưng nếu không tìm được, tôi cũng không áy náy về những gì mà mình đã làm, bởi vì tất cả những liệt sĩ mà chúng tôi tìm thấy đều là anh em, đều là những chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đưa họ về với gia đình cũng như đưa cậu của tôi về vậy. Điều tôi mong mỏi nhất bây giờ là tại khu vực mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng sẽ xây được một đài tưởng niệm chung để ghi tên tất cả các liệt sĩ hy sinh ở đó, để thân nhân các liệt sĩ có nơi đến thăm, để thế hệ sau không bao giờ quên những gì các anh đã hy sinh. Không chỉ

0: quy tập hài cốt mà phải giữ lại ký ức để các anh không bao giờ bị lãng quên.
1: Giống như là ông Bob Connor, ông có nói ấy, là mặc dù chiến tranh kết thúc hơn 50 năm rồi, nhưng mà có nhiều gia đình, thân nhân họ vẫn chưa được trở về, thì cái nỗi đau vẫn còn. Muốn nói với cả cộng đồng nhiều hơn, có thể là cái thông tin của mỗi người nắm được ấy, nó chỉ là một cái mảnh ghép nhỏ thôi. Đừng có ngại ngần vì cái cảnh quan nó thay đổi, đừng có ngại ngần vì thời gian nó đã qua. Cũng chỉ mong là gì, truyền cái thông điệp tới cộng đồng, các chú, các bác, những người lớn tuổi ngày xưa đã chứng kiến, cứ mạnh dạn chia sẻ các thông tin, những gì mình đã chứng kiến, cung cấp cho cơ quan chức năng, mọi thông tin sẽ tổng hợp lại. Cái chuyện mà bạo lý uống nước nhiễm nguồn là cái chuyện của muôn đời, từ thời cha ông các cụ chúng ta đã dạy chúng ta vậy rồi, thì chúng ta đảm được cái việc gì có ích thì chúng ta cứ phải làm thôi, dù có khó khăn, có trở ngại thì cũng cố gắng mà làm thôi.
0: Đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam không chỉ là lời nói, mà hiện hữu trong những hành trình thầm lặng như của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, của những tình nguyện viên đi tìm mộ liệt sĩ khắp cả nước. Họ không phải là những người lính từng ra trận, nhưng họ mang trên vai trách nhiệm với quá khứ, với những người đã hy sinh, để những hài cốt từ chiến trường đều có ngày trở về với đất mẹ, với gia đình đang chờ đợi. Và hành trình của anh Thắng vẫn tiếp tục. Mỗi ngày đều có thông tin mới được cập nhật trên trang web Kỷ vật kháng chiến. Mỗi ngày đều có thêm manh mối để tìm thêm những liệt sĩ còn nằm lại ở đâu đó trên chiến trường.

0: Bất cứ thông tin nào về liệt sĩ, về các ngôi mộ tập thể chưa được tìm thấy, hãy truy cập trang web kỷvậtkháng chiến.com để chia sẻ, cùng góp sức đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình quý vị nhé. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Liên và Hiền Lương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Biên tập viên Hiền Lương xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ với vài cú nhấp chuột, người tiêu dùng hôm nay có thể mua gần như mọi mặt hàng trên các nền tảng số. Thế nhưng cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử và mạng xã hội, tình trạng quảng cáo sai sự thật, quảng cáo thổi phồng công dụng, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, bác sĩ, chuyên gia hoặc video giả mạo để tạo lòng tin đang diễn biến ngày càng phức tạp. Không ít trường hợp đã gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và làm xói mòn niềm tin vào môi trường kinh doanh trên không gian mạng. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt quản lý hoạt động quảng cáo trên môi trường số, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các nền tảng, doanh nghiệp và người có ảnh hưởng trong việc cung cấp thông tin trung thực đến người tiêu dùng. Vậy đâu là những khoảng trống cần được lấp đầy? Giải pháp nào để ngăn chặn quảng cáo sai sự thật một cách hiệu quả, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên không gian mạng? Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay.
4: Anh chị em cần nhắc kỹ trước khi dán nhé, vì một khi đã dán là không thể tách ra được. Đây là loại keo siêu dính, dán được mọi chất liệu, từ nhựa, gỗ, cao su đến cả ống nước, sắt, thép.
5: Các bác nhận về các bác sẽ thấy nó, ôi đẹp lắm nha, siêu siêu đỉnh, này không đỉnh, không đẹp, không lấy tiền.
6: Chất son mỏng nhẹ, lì mịn không gây khô môi lên màu chuẩn đẹp, biến hóa phong cách chỉ trong một lần chạm.
7: Không gian mạng đang trở thành một chợ quảng cáo khổng lồ, nơi mỗi ngày có hàng triệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được chia sẻ đến người tiêu dùng. Chỉ với vài cú chạm trên điện thoại thông minh, người dùng có thể tiếp cận hàng loạt lời mời gọi hấp dẫn từ mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc, khóa học trực tuyến đến các dịch vụ tài chính đầu tư. Đằng sau những lời khẳng định như hiệu quả tức thì, cam kết chính hãng, được chuyên gia khuyên dùng, không hiệu quả, hoàn tiền là những thông tin mà người tiêu dùng rất khó kiểm chứng. Không ít quảng cáo còn sử dụng hình ảnh bác sĩ chuyên gia, giấy chứng nhận, kết quả kiểm nghiệm hoặc những phản hồi tích cực được dàn dựng nhằm tạo lòng tin cho người mua. Trong ma trận thông tin ấy, nhiều người đã đặt niềm tin vào những lời giới thiệu có cánh để rồi nhận lại sự thất vọng khi sản phẩm không đúng như quảng cáo, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe và thiệt hại về kinh tế.
8: Tôi thường xuyên mua đồ trên mạng sau khi xem những quảng cáo, những review của các người nổi tiếng, nhưng mà đôi khi nhận về những sản phẩm nó không như quảng cáo.
9: Nhiều khi tôi muốn xem một cái video mà người ta rất hay chèn các cái quảng cáo sản phẩm, nói rất là hay nhưng mà không biết là thật giả ra làm sao. Trong đấy có cả những người nổi tiếng mà không biết là dùng AI hay dùng cái gì.
7: Điều đáng nói là nhiều nội dung quảng cáo được thể hiện dưới dạng chia sẻ trải nghiệm, tư vấn hoặc livestream bán hàng nên người xem rất khó phân biệt đâu là thông tin khách quan, đâu là nội dung quảng cáo. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người bán hàng, người quảng bá sản phẩm và tiếp cận hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người theo dõi trong thời gian rất ngắn. Không chỉ quảng cáo phóng đại công dụng sản phẩm, nhiều tổ chức cá nhân còn sử dụng hình ảnh bác sĩ, chuyên gia, nghệ sĩ hoặc những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để tạo dựng niềm tin. Có trường hợp sử dụng hình ảnh trái phép, có trường hợp người quảng cáo giới thiệu sản phẩm khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin. Cùng với đó là những lượt đánh giá 5 sao, bình luận tích cực được dàn dựng, khiến người tiêu dùng càng khó phân biệt đâu là thông tin xác thực, đâu là chiêu trò tiếp thị. Đáng lo ngại hơn, với tốc độ lan truyền của mạng xã hội, chỉ trong thời gian ngắn, một nội dung quảng cáo sai sự thật có thể tiếp cận hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người, tạo ra những tác động rất lớn trước khi cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và xử lý.
10: Khi mà mở các cái trang mạng xã hội ra thì sẽ nhìn thấy rất là nhiều các cái quảng cáo ở trên mạng, có những người nổi tiếng livestream các sản phẩm mà nó không rõ nguồn gốc, thì điều đấy nó rất là ảnh hưởng đến tiêu dùng. Nên là tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng nên làm chặt chẽ hơn về các KOL khi mà quảng cáo các cái sản phẩm.
11: Chúng tôi mong muốn các cơ quan liên quan tăng cường theo dõi, giám sát, xử lý các vi phạm thông qua bán hàng online, livestream để quyền lợi người tiêu dùng được bảo đảm.
7: Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng số đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, mặt trái là môi trường mạng cũng trở

0: thành nơi phát sinh nhiều hành vi vi phạm như quảng cáo sai sự thật, quảng cáo gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng sản phẩm, quảng cáo hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây quảng cáo sai sự thật chủ yếu xuất hiện trên các tờ rơi, pano, thì nay cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội và thương mại điện tử, hình thức vi phạm đã chuyển dịch mạnh lên môi trường số với quy mô lớn hơn, tốc độ lan truyền nhanh hơn và thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.
1: Một viên kẹo tương đương một đĩa rau, lời quảng cáo từng xuất hiện trong các phiên livestream bán hàng đã khiến nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Sau đó, cơ quan chức năng kết luận nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm về công dụng sản phẩm và xử lý các tổ chức cá nhân liên quan. Vụ kẹo rau Kera không phải là trường hợp cá biệt. Thời gian qua, nhiều vụ việc liên quan đến sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm và các sản phẩm tiêu dùng khác cũng bị cơ quan chức năng phát hiện có nội dung quảng cáo vượt quá công dụng được công bố, sử dụng những từ ngữ tuyệt đối như tốt nhất, hiệu quả nhất, chữa khỏi hoặc lợi dụng hình ảnh bác sĩ, chuyên gia, người nổi tiếng để tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng. Điều đáng lo ngại là khi thông tin sai lệch lan truyền với tốc độ của công nghệ số, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc người tiêu dùng mua phải sản phẩm không đúng như quảng cáo, mà còn làm xói mòn niềm tin đối với môi trường kinh doanh, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh và phát sinh nhiều hệ lụy về sức khỏe, tài chính cũng như trật tự thị trường. Vậy đâu là nguyên nhân khiến tình trạng quảng cáo sai sự thật vẫn liên tiếp tái diễn mặc dù hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện? Theo luật sư Nguyễn Hồng Bách, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, quảng cáo sai sự thật hiện nay xuất phát từ nhiều nguyên nhân, từ lợi nhuận, đặc thù lan truyền của nền tảng số cho đến việc người tiêu dùng còn thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin.
2: Xuất phát từ lòng tham lợi nhuận từ cái quảng cáo trực tuyến cho nên dẫn tới sự gian dối. Thứ hai nữa là cái thương mại điện tử phát triển quá nhanh, tương tác tạo ra những cái nhóm đánh vào tâm lý của người tiêu dùng. Vấn đề thứ ba là người tiêu dùng thiếu những cái kỹ năng kiểm chứng đâu là sự thật, đâu là sự gian dối, đâu là hành vi lừa đảo, đâu là giới hạn của sản phẩm.
1: Quảng cáo sai sự thật không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng và môi trường kinh doanh. Trong khi đó, việc phát hiện và xử lý hiện nay vẫn chủ yếu diễn ra sau khi vi phạm đã xảy ra, khi sản phẩm đã được bán ra thị trường và hậu quả đã phát sinh. Từ khi luật quảng cáo sửa đổi có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2026, trách nhiệm của người quảng cáo, người nổi tiếng, nền tảng số và các đơn vị trung gian đã được quy định chặt chẽ hơn. Theo các chuyên gia, không thể chỉ dừng ở việc xử phạt từng vụ việc riêng lẻ mà cần chuyển mạnh sang tư duy phòng ngừa, quản lý theo chuỗi trách nhiệm, bảo đảm mọi chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo đều phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, một trong những giải pháp quan trọng là định danh tài khoản quảng cáo, lưu trữ dữ liệu để phục vụ hậu kiểm, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong toàn bộ quá trình quảng cáo sản phẩm.
3: Bản thân các người nổi tiếng, nghệ sĩ hay KOL, KOC cũng phải có một cái gọi là quản trị hình ảnh tốt hơn, vừa bằng công nghệ, vừa bằng pháp lý, thì lúc đấy nó sẽ được hạn chế nhiều hơn, bởi vì là mức phạt cũng rất là cao và các chế tài cũng rất là nghiêm khắc.
1: Bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý, sự phát triển rất nhanh của công nghệ cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý. Nếu trước đây các hành vi vi phạm chủ yếu do cá nhân trực tiếp thực hiện, thì hiện nay nhiều nội dung quảng cáo sai sự thật đã được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, sử dụng hình ảnh cắt ghép, video giả mạo để phát tán trên diện rộng, khiến việc phát hiện và xử lý trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Chính vì vậy, cùng với chế tài pháp luật, việc ứng dụng công nghệ trong giám sát, phát hiện và ngăn chặn quảng cáo vi phạm được xem là giải pháp không thể thiếu. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, chia sẻ.
4: Hiện tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã hoàn chỉnh và một cái sàn thương mại điện tử nếu mà muốn định danh ấy, thì có thể là xác thực thông qua gửi cái truy vấn qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì hoàn toàn có thể xác được chính xác là ai là chủ bán hàng trên sàn như vậy và do đó là để tạo cái căn cứ để xử lý cái vấn đề về tranh chấp, vấn nạn về mặt hàng giả, hàng nhái.
1: Dù vậy, pháp luật và công nghệ chỉ có thể phát huy hiệu quả khi có sự tham gia của chính người tiêu dùng. Trong nhiều vụ việc, cơ quan chức năng chỉ có thể vào cuộc sau khi nhận được phản ánh của người dân. Điều đó cho thấy mỗi người tiêu dùng không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là một mắt xích quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi quảng cáo gian dối. Theo Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam, người dân cần hình thành thói quen kiểm chứng thông tin trước khi mua hàng, không tin tuyệt đối vào những lời quảng cáo hấp dẫn hay sự xuất hiện của người nổi tiếng. Đồng thời, khi phát hiện quảng cáo sai sự thật, cần lưu giữ chứng cứ và phản ánh tới cơ quan chức năng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Quảng cáo là động lực quan trọng của nền kinh tế số, nhưng chỉ thực sự có giá trị khi dựa trên sự trung thực và tuân thủ pháp luật. Mạng thì ảo nhưng luật thì thật. Không gian mạng không phải là vùng trống pháp lý và mọi hành vi lợi dụng môi trường số để lừa dối người tiêu dùng đều phải bị phát hiện, xử lý nghiêm minh. Khi pháp luật được

0: thực thi hiệu quả các nền tảng số, nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp kinh doanh trung thực và người tiêu dùng chủ động tự bảo vệ mình, môi trường quảng cáo trực tuyến mới thực sự minh bạch, lành mạnh và tạo dựng được niềm tin bền vững. Quý vị đang nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Tiếng nói Việt Nam, xin chuyển sang một vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, ban ngày khu dân cư Hồng Cường, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn yên bình như bao khu dân cư ven biển khác. Thế nhưng khi đêm xuống, sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng nhạc công suất lớn từ Lotus Club Sầm Sơn kéo dài đến rạng sáng. Nhiều tháng qua, nhiều người dân liên tục phản ánh chính quyền và lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý, tình trạng này vẫn tái diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Người dân địa phương quen gọi nơi đây là một bar, một club hay đơn giản là một hộp đêm khép kín. Ngay cả nhiều người dân và chính quyền địa phương cũng khó xác định chính xác loại hình kinh doanh của cơ sở này. Chỉ biết rằng khoảng 21 giờ mỗi tối, khi nhiều gia đình chuẩn bị nghỉ ngơi, hệ thống âm thanh công suất lớn lại bắt đầu hoạt động và kéo dài đến tận đêm khuya. Khách đến đây chủ yếu là giới trẻ. Âm nhạc sôi động là một phần của hoạt động kinh doanh, nhưng cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều người dân khu phố nhiều tháng qua không có được những đêm yên tĩnh.
2: Thông thường là cứ vào thứ bảy chủ nhật cuối tuần hoạt động nhiều, nó cứ nghe âm vậy.
3: Quá rộng, cái đêm càng khuya thì lại càng vắng, càng thu âm thanh nhiều.
4: Đúng từ 9 giờ thì bắt đầu lên nhạc, khi mà bắt đầu từ 10 giờ là có khách đến là to đến sớm thì 2 giờ, không đến 3 giờ. Mà cao đến là từ 12 giờ đến 1 giờ. Tất cả cái khu này luôn, tại vì dân này đấy là dân lao động. Người ta nghề trải lưới mà, đi cả ngày tối về ta cần có giấc ngủ. 4 giờ sáng người ta phải đi ra biển rồi. Như thế kéo dài thì bắt đầu từ ngày mùng 4 hay mùng 6 dương lịch khai trương. Đến bây giờ luôn. Mà cứ có công an thì họ cho nhỏ số. Khi mà công an về ngay, lại bật hết công suất.
1: Những chia sẻ ấy phản ánh thực tế mà hàng trăm hộ dân đang phải chịu đựng. Với những gia đình làm nghề biển, mất ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động trực tiếp đến công việc và sự an toàn của mỗi chuyến ra khơi. Bức xúc vì tiếng ồn ào kéo dài, người dân đã nhiều lần kiến nghị tới chính quyền và cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo phản ánh, tình trạng này vẫn tái diễn. Bà Ngô Thị Ngọc, nguyên trưởng thôn cho biết, nhiều lần đứng ra tiếp nhận kiến nghị của người dân và phản ánh tới các cấp, nhưng việc xử lý vẫn chưa chấm dứt được vi phạm.
5: Cũng có điện lên tỉnh rồi, các anh trực anh có nói là vì công an phường Sầm Sơn giải quyết. Công an có đến rồi, đôi ba bữa rồi chứ không có đi một bữa đâu. Nhưng mà chủ quán thì cũng có nói là có gây tiếng ồn, thì chúng tôi đi khắc phục, hạn chế lại tiếng ồn. Thì cứ vậy, lực lượng chức năng mà có đến kiểm tra thì nhỏ xuống, cán bộ về thì lại to hơn.
1: Theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở được xây dựng theo dạng khép kín với tường bao và mái tôn. Tuy nhiên, kết cấu này không bảo đảm cách âm đối với hoạt động sử dụng âm thanh công suất lớn, nên dù cửa luôn đóng kín, tiếng nhạc vẫn lan xa, ảnh hưởng đến khu dân cư. Thượng tá Đào Đình Thơ, Phó trưởng Công an phường Sầm Sơn cho biết, ngay từ khi cơ sở đi vào hoạt động, lực lượng công an đã yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự và không gây ảnh hưởng đến người dân. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, cơ sở vẫn nhiều lần vi phạm và bị xử lý.
6: Trong quá trình hoạt động của cơ sở này thì lại gây ra tiếng ồn. Công an phường cũng phát hiện ra và người dân cũng có thông tin lên. Thì chúng tôi xuống kiểm tra, lại có nhắc nhở. Sau đó lại tiếp tục vi phạm. Thì chúng tôi xuống kiểm tra và đã lập cái biên bản xử lý cơ sở này về cái hành vi là gây tiếng ồn trong cái khu dân cư, gây mất an ninh trật tự. Ít nhất là xử lý 3 lần, xử lý hành chính. Cái lỗi mà em bắt an ninh trật tự thì phạt từ 500 đến 1 triệu, không tương xứng. Hai là yêu cầu người ta gia cố làm sao mà không gây tiếng ồn, không gây ảnh hưởng đến người dân. Thì cơ sở cũng có làm, người ta đóng trần thêm, người ta xây tường thêm, nhưng tiếng ồn vẫn có. Và quan trọng là gia cố rồi nhưng phải yêu cầu người ta là mở phải nhỏ, bên ngoài không có tiếng ồn, ảnh hưởng đến người dân.
1: Cũng theo Công an phường Sầm Sơn, đoàn kiểm tra liên ngành còn phát hiện công trình xây dựng không đúng giấy phép được cấp. Theo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp ngày 23 tháng 4 năm 2026, Lotus Club Sầm Sơn đăng ký ngành nghề chính là nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Trong khi đó, thực tế hoạt động lại mang đặc điểm của một địa điểm giải trí về đêm, với âm thanh công suất lớn kéo dài đến rạng sáng. Những dấu hiệu này đang tiếp tục được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Sầm Sơn khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi vi phạm, không có vùng cấm, không có bao che hay dung túng nếu phát hiện sai phạm. Điều người dân mong đợi không chỉ là những biên bản xử lý, mà là những chuyển biến thực sự để khu dân cư sớm lấy lại sự yên tĩnh vốn có. Bởi phát triển du lịch không thể đánh đổi bằng quyền được nghỉ ngơi và môi trường sống của người dân.

0: Chỉ khi hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo đảm trật tự, kỷ cương và chất lượng cuộc sống, mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành khu đô thị du lịch văn minh, an toàn và đáng sống mới thực sự bền vững.
1: Chương trình Pháp luật và đời sống đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, vụ tập kích bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine nhắm vào tàu thương mại Iran và tàu chiến Nga trên biển Caspi ngày 25 tháng 7 đánh dấu một bước ngoặt mới, mở rộng phạm vi xung đột giữa Kiev và Moscow sang vùng biển kín lớn nhất thế giới nằm sâu trong lục địa Á-Âu. Vốn được coi là hậu phương an toàn của cả Iran và Nga, biển Caspi hiện đang có xu hướng trở thành điểm giao thoa căng thẳng giữa chiến sự Đông Âu và xung đột Trung Đông. Diễn biến này không chỉ đe dọa các tuyến hậu cần quân sự mà còn làm xáo trộn an ninh năng lượng toàn cầu.
1: Ngày 25 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu trên biển Caspi, trong đó có các tàu được cho là vận chuyển hàng hóa quân sự liên quan đến Iran và một tàu chiến. Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine, các thiết bị bay không người lái đã tấn công những tàu chở hàng đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế và bị cáo buộc vận chuyển hàng hóa quân sự. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran, vụ tấn công đã khiến con tàu phát nổ, làm một thủy thủ thiệt mạng và nhiều người bị thương. Nước này khẳng định chưa từng can dự vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời triệu đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran để phản đối vụ tấn công. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi ngày 26 tháng 7 tuyên bố nước này sẽ có biện pháp đáp trả, đồng thời cho rằng đây là hành động vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng khẳng định đã trao đổi với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh trên tinh thần không thể không có phản ứng. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng hành động tấn công tàu vi phạm luật pháp quốc tế và là mối đe dọa đối với các tuyến đường thương mại giữa Nga và Iran. Vụ việc đánh dấu diễn biến mới trong xung đột Nga-Ukraine khi các hoạt động quân sự được cho là đã mở rộng sang biển Caspi, đồng thời làm gia tăng căng thẳng giữa Ukraine và Iran. Trong bối cảnh Tehran tiếp tục bác bỏ các cáo buộc hỗ trợ quân sự cho Moscow, Phó giáo sư Paul Musgrave thuộc Đại học Georgetown ở Qatar bình luận.
2: Các đại dương hiện nay đã trở thành chiến trường. Trước đây khoảng 3-4 năm, khó có thể hình dung biển Caspi lại trở thành một mặt trận trong cuộc đối đầu đa diện giữa Ukraine, Nga và Iran. Việc kéo một tuyến huyết mạch kinh tế quan trọng của Iran ở phía Bắc và Nga vào vòng xoáy xung đột có khả năng mở rộng vùng chiến sự hiện tại một cách đáng kể.
1: Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm khi các nỗ lực trung gian của Qatar, Ai Cập và Pakistan đang được triển khai nhằm hạ nhiệt xung đột Mỹ-Iran. Việc mở rộng không gian đối đầu sang bờ biển phía Bắc đang đặt Iran vào thế khó khi nước này vốn đã phải đối mặt với lệnh phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz ở phía Nam.
0: Thưa quý vị, theo giới quan sát, việc xung đột bắt đầu lan sang khu vực biển Caspi không đơn thuần là các hành động quân sự đơn lẻ. Đằng sau bước đi này được cho là những tính toán dựa trên các đặc điểm chiến lược và mạng lưới lợi ích đan xen mà Nga, Iran và nhiều nước khác đã dày công xây dựng tại vùng biển kín lớn nhất thế giới này.
1: Biển Caspi là khu vực tập trung nhiều mỏ dầu khí ngoài khơi quy mô lớn cùng hệ thống hạ tầng hàng hải quan trọng, bao gồm các cảng biển, đường ống dẫn dầu và khí đốt, các bến cảng trung chuyển kết nối Trung Á với thị trường toàn cầu.
0: Đáng chú ý, biển Caspi được điều chỉnh bởi Công ước năm 2018, trong đó cấm hoàn toàn sự hiện diện quân sự của các quốc gia không giáp biển. Đặc điểm này biến nơi đây thành hậu phương an toàn của Nga và Iran, giúp các nước này duy trì các hoạt động nằm ngoài tầm giám sát trực tiếp của Hải quân phương Tây hay NATO.
1: Biển Caspi giữ vai trò cấu trúc quan trọng trong việc thúc đẩy sự phối hợp chiến lược giữa Nga và Iran. Theo nhiều nguồn tin, đây là tuyến đường vận chuyển công nghệ, vật tư, giúp hai nước giảm bớt sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Cảng Bandar Anzali của Iran và cảng Ashgabat của Nga là hai điểm kết nối quan trọng trong hành lang này.
0: Nga duy trì lực lượng hải quân mạnh nhất tại đây. Trong chiến sự Ukraine, khi hạm đội Biển Đen chịu sức ép lớn, một phần lực lượng hải quân Nga đã được điều chuyển sang biển Caspi để bảo toàn lực lượng.
1: Biển Caspi còn là điểm then chốt của hành lang trung tâm Middle Corridor, tuyến thương mại nối Trung Quốc với châu Âu qua Trung Á, giúp tránh các tuyến đường bất ổn qua lãnh thổ Nga ở phía Bắc. Đây cũng là con đường xuất khẩu năng lượng sống còn của Kazakhstan và Azerbaijan sang thị trường toàn cầu. Đánh giá về tầm quan trọng của biển Caspi, Phó giáo sư Paul Musgrave thuộc Đại học Georgetown của Qatar nhận định.
2: Biển Caspi là một vùng biển nội địa bao quanh bởi đất liền và từ lâu đường ví như ao nhà của Nga và Iran. Điều thay đổi hiện nay là chúng ta thấy Ukraine có sự hiểu biết rõ hơn và khả năng tác chiến nhiều hơn tại đây. Khi Caspi không còn an toàn, toàn bộ thị trường năng lượng toàn cầu và các tuyến cung ứng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy ảnh hưởng.
0: Thực tế, thông qua việc tập kích trên biển Caspi, Ukraine muốn chứng minh năng lực tác chiến tầm xa và cung cấp công nghệ chống UAV cho các quốc gia vùng vịnh, qua đó gia tăng đòn bẩy ngoại giao với Mỹ và đồng minh. Thưa quý vị, sự dịch chuyển biển Caspi từ một vùng trú ẩn an toàn thành một mặt trận quân sự tiềm ẩn nhiều nguy cơ đang buộc các bên phải nhìn nhận lại khái niệm về các vùng địa lý xung đột theo một cách hoàn toàn khác. Những tính toán chiến lược và các kịch bản đáp trả trong tương lai được đánh giá cũng sẽ định hình lại trật tự an ninh tại khu vực Trung Á và Đông Âu. Phần cuối chương trình, chúng tôi có một vài phân tích.
3: Giới quan sát nhận định, thế giới đang bước vào kỷ nguyên tên lửa thứ ba, nơi các quốc gia như Ukraine và Iran có thể triển khai và gây dựng ảnh hưởng quân sự vượt xa biên giới truyền thống. Tính toán của Ukraine trong vụ tấn công tầm xa lần này tại biển Caspi được cho không chỉ dừng lại ở việc gián đoạn chuỗi cung ứng giữa Nga và Iran. Thông qua đó, Kiev còn có thể khẳng định năng lực tác chiến mới, tạo đòn bẩy chiến lược quan trọng mà nước này chưa từng sở hữu trước đây. Qua việc nhắm vào tuyến đường sinh mệnh của Iran, Ukraine dường như đang phối hợp nhịp nhàng với chiến lược gây sức ép kinh tế của Mỹ nhằm hoàn thiện vòng vây quanh Tehran. Đặc biệt, bằng cách cáo buộc Nga cung cấp dữ liệu vệ tinh cho Iran tấn công các căn cứ Mỹ, Tổng thống Zelensky còn gắn kết thành công cuộc xung đột tại Ukraine với an ninh Trung Đông. Đây là nỗ lực chứng minh giá trị của Kiev như một đối tác chiến lược có khả năng kiềm chế các đối thủ của Washington trên nhiều mặt trận. Giới quan sát cho rằng, việc chọn thời điểm tấn công ngay trước chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky cho thấy Ukraine có lẽ đang muốn dùng biển Caspi làm công cụ chính trị để củng cố sự hỗ trợ của Washington và cộng đồng quốc tế. Đối với Iran, vụ việc lần này được đánh giá đang đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Nếu biển Caspi, tuyến hàng hải an toàn nhất còn lại, cũng không còn ổn định, thì áp lực đối với nền kinh tế và hậu cần quân sự của Tehran cũng sẽ tăng lên rõ rệt. Trước tình hình này, giới phân tích dự báo, Iran có thể lựa chọn đáp trả thông qua nhiều kịch bản. Đó có thể là việc tấn công các tàu liên quan đến Ukraine trên các tuyến hàng hải quốc tế, sử dụng UAV và tên lửa tầm xa nhắm vào cơ sở hạ tầng của Kiev hay những bước đi ngoại giao cứng rắn khác. Tuy nhiên, Tehran sẽ phải tính toán kỹ lưỡng để tránh kéo các nước vào một cuộc đối đầu trực diện. Về phía Nga, trước diễn biến mới, nước này được cho đang phải tập trung duy trì hành lang hậu cần, năng lượng trực tiếp với Iran, vốn nằm ngoài sự giám sát của phương Tây. Ngoài ra, Nga có thể buộc phải đầu tư mạnh hơn vào các hệ thống phòng không đa tầng và mạng lưới giám sát UAV tại biển Caspi để bảo vệ các tài sản quân sự và năng lượng. Bởi có lẽ, Moscow cũng phải thừa nhận những diễn biến căng thẳng mới đang cho thấy nguy cơ đối đầu toàn diện xuyên lục địa Á-Âu đang dần hình thành, nơi Nga và Iran ngày càng cần đến nhau để duy trì khả năng ứng phó với sức ép quốc tế. Trong tương lai, giới quan sát cho rằng rủi ro và nguy cơ đối với các tuyến vận tải biển tại Caspi sẽ khiến chi phí bảo hiểm và vận hành tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu năng lượng của các nước Trung Á như Kazakhstan. Nguy hiểm nữa, kịch bản về một mặt trận quân sự nóng bỏng thường trực tại biển Caspi là hoàn toàn hiện hữu nếu các bên không tìm được tiếng nói chung trong các nỗ lực hòa giải. Bất chấp Công ước năm 2018 cấm hoàn toàn sự hiện diện quân sự của các quốc gia không giáp biển, về dài hạn, sự đan xen giữa xung đột Ukraine và Trung Đông tại biển Caspi được cho sẽ làm phức tạp hóa mọi nỗ lực đàm phán hạt nhân, tìm kiếm giải pháp cho xung đột Nga-Ukraine cũng như đảm bảo an ninh khu vực thời gian tới.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
5: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, hoàn thiện dự thảo quyết định thành lập khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên trước ngày 5 tháng 8 tới. Khởi động chiến dịch tin AI, nâng cao kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin. Bạo lực sắc tộc bùng phát tại Nepal, nhiều địa phương ban bố lệnh giới nghiêm.
9: Bây giờ là tin chi tiết.
10: Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc thành lập khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thống nhất phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ký quyết định thành lập khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, trong quyết định giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy chế hoạt động của khu công nghệ cao. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng dự thảo quyết định phối hợp với Bộ Tư pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Văn phòng Chính phủ hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo quyết định thể hiện rõ việc giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy chế hoạt động của khu công nghệ cao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát hoàn thiện dự thảo quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ký ban hành trước ngày 5 tháng 8 tới.
9: Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin, sáng nay tại nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, phường An Hải, thành phố Hải Phòng, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 94 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, bí thư đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Tin chi tiết cho biết.
11: Lễ dâng hương diễn ra trong không khí trang nghiêm đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đọc diễn văn tưởng niệm, ông Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng khẳng định, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một trong những hội viên sáng lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, có nhiều đóng góp trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo tiên phong của phong trào công nhân Việt Nam. Đồng chí là chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của Công đoàn Việt Nam, tổng biên tập đầu tiên của báo Lao động, nguyên bí thư xứ ủy Bắc Kỳ và bí thư đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Tại Hải Phòng, đồng chí đã trực tiếp gắn bó với giai cấp công nhân, tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp công nhân, góp phần đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của phong trào công nhân và tổ chức công đoàn thành phố. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng kêu gọi cán bộ, đoàn viên và người lao động tiếp tục học tập, noi gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên và xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
10: Thành phố Cần Thơ sẽ dành khoảng 19 tỷ 400 triệu đồng để hỗ trợ doanh nghiệp thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các dự án công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI, qua đó tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển hệ sinh thái công nghệ cao trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
12: Kinh phí thực hiện giai đoạn 2026 đến 2030, bình quân 3,8 tỷ đồng một năm từ ngân sách địa phương. Ông Ngô Anh Tính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn và hệ thống trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố sẽ được hỗ trợ 30% chi phí thuê nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao. Thời gian hỗ trợ tối đa 12 tháng trên người trên dự án. Mức hỗ trợ không quá 80 triệu đồng một người một tháng và không quá 3 người dự án, bao gồm tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi xã hội. Cùng với đó, doanh nghiệp còn được hỗ trợ 50% học phí đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ các dự án thuộc diện hỗ trợ. Mức hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng một dự án, tương ứng không quá 10 triệu đồng một người.
13: Dự án được hỗ trợ 30% chi phí thuê nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao làm việc tại các dự án nghiên cứu và sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo trên địa bàn phố Cần Thơ. Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp làm việc tại các dự án nghiên cứu sản xuất sản phẩm công nghiệp trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo trên địa bàn phố Cần Thơ.
9: Theo tin của phóng viên Đỗ Minh, sáng nay tại trường Đại học Phenica Hà Nội, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam chính thức khởi động chiến dịch tin AI và ra mắt bản tin thật giả kiểm chứng. Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết, với thông điệp kiểm trước tin sau, chiến dịch tin AI hướng tới hình thành một thói quen đơn giản nhưng thiết thực, dừng lại một nhịp trước khi tin, trước khi chia sẻ. Từ đó, mỗi người dân cùng góp phần xây dựng một môi trường thông tin an toàn, minh bạch và đáng tin cậy. Trung tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh.
14: Công nghệ, dù hiện đại đến đâu, cũng không thể thay thế hoàn toàn sự nhận thức của con người. Không có một công cụ nào có thể kiểm chứng thay chúng ta mọi thông tin và cũng không có một cơ quan nào có thể theo kịp tốc độ lan truyền của hàng triệu thông tin trong một cú click chuột với được tạo ra nội dung hàng giây như vậy. Vì vậy, giải pháp căn cơ nhất chính là xây dựng phản xạ kiểm chứng trong cộng đồng để mỗi người dân khi tiếp cận thông tin đều có thói quen kiểm tra nguồn tin, đối chiếu dữ liệu, cân nhắc trước khi tin và chia sẻ, hành động có trách nhiệm. Đó là một năng lực công dân thiết yếu trong kỷ nguyên số.
10: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện chi trả đợt 10 tiền thi hành án trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm với tổng số tiền là hơn 318 tỷ đồng thu được từ việc các cá nhân tổ chức hoàn trả và xử lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Đây là đợt chi trả mới nhất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các trái chủ theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật. Theo nội dung bản án, thì bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường hơn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu thuộc các mã trái phiếu được bản án xác định. Đối với các mã trái phiếu không thuộc phạm vi bản án, thi hành án dân sự TP.HCM không tổ chức thi hành án và không thực hiện chi trả. Trong đợt chi trả thứ 10, thì số tiền được phân bổ đạt 1,0575% trên tổng số tiền được thi hành án. Thi hành án dân sự TP.HCM đã hoàn tất việc chi trả cho 42.607 trái chủ. Đối với 501 trường hợp chưa cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản, cơ quan thi hành án đã thực hiện gửi tiết kiệm theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi của người được thi hành án.
15: Một trận động đất mạnh có độ lớn 3,6 vừa xảy ra tại khu vực xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người, tài sản cũng như các công trình liên quan trên địa bàn. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
16: Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện các khoa học trái đất cho biết, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, vị trí gần biên giới Việt Nam-Trung Quốc, đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất. Bà Quan Hồng Lam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn sau vụ động đất xảy ra chiều tối qua.
17: Ngay từ tối hôm qua thì thông tin cho các xóm là để cho kiểm tra lại và cho các hộ dân báo cáo lại, thì đến thời điểm này thì chỉ có một hộ dân ở một xóm Khao Trang là có một cái vết nứt rất nhỏ ở nhà thôi, còn lại là chưa có thông tin gì thêm.
16: Bảo Lạc nằm trong khu vực đới đứt gãy sông Gâm, một trong những đới đứt gãy địa chất ở vùng Đông Bắc. Theo các nghiên cứu địa chất, khu vực thường ghi nhận các trận động đất nhỏ đến trung bình, ít gây thiệt hại nhưng người dân vẫn có thể cảm nhận rung lắc.
15: Tiếp theo là tin thời tiết.
18: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi khu vực Bắc Bộ mưa chủ yếu về đêm và sáng, thì các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Phần lớn các đợt mưa diễn ra ngắt quãng, song cục bộ có mưa rất to, lượng mưa có thể vượt 100mm trong khoảng 3-4 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ ngập úng tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp. Dự báo ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ, ban đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Ban ngày chỉ xuất hiện mưa vài nơi. Các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió mạnh vẫn hiện hữu.
10: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong hôm qua, khi hai bên nối lại các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và không kích, làm gia tăng nguy cơ mở rộng chiến sự trên toàn Trung Đông và gây thêm sức ép đối với các tuyến vận tải năng lượng chiến lược. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào hàng chục mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, bao gồm các sở chỉ huy quân sự, cơ sở tên lửa, thiết bị bay không người lái UAV, cùng các hệ thống giám sát và phòng thủ ven biển. Washington khẳng định chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc tấn công trước đó của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordani. Đáp trả, Iran tuyên bố phóng tên lửa và UAV nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordani, Kuwait và Bahrain. Trong khi đó, Iraq bác bỏ tuyên bố của Washington rằng Baghdad có tham gia phối hợp thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các nhóm vũ trang ủng hộ Iran. Khẳng định chính phủ Iraq không được thông báo trước và không chấp thuận các cuộc tấn công này. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng đã điện đàm với những người đồng cấp của Bulgaria và Ai Cập, kêu gọi hai nước không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình để tiến hành các hoạt động quân sự chống Iran. Trong diễn biến khác, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp

0: trừng phạt đối với 6 cá nhân và doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ hàng không là Mana Air của Iran. Washington cho rằng các tổ chức này đã cung cấp các hoạt động hỗ trợ tài chính, hậu cần hoặc thương mại cho Amman Air và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Các lệnh trừng phạt kéo dài trong nhiều năm qua đã khiến ngành hàng không của Iran gặp nhiều khó khăn trong việc mua sắm máy bay, phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng.
1: Tình hình an ninh tại Nepal đang diễn biến phức tạp sau khi bạo lực sắc tộc bùng phát tại huyện Sansari thuộc tỉnh Kosi ở miền đông nước này, rồi nhanh chóng lan sang nhiều địa phương lân cận, buộc chính quyền phải áp đặt lệnh giới nghiêm tại nhiều khu vực. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
2: Theo giới chức Nepal, các vụ bạo lực bắt đầu từ đầu tuần này sau những cuộc đụng độ giữa hai cộng đồng theo đạo Hindu và Hồi giáo tại huyện Sansari. Chỉ trong vài ngày, căng thẳng đã lan sang các địa phương lân cận, kéo theo nhiều vụ đốt phá, ném đá, phá hoại tài sản và đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh. Đến nay, ít nhất 3 người đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương, trong khi nhiều phương tiện, cửa hàng và nhà dân bị hư hại, khiến hoạt động giao thông, thương mại và giáo dục tại các khu vực chịu ảnh hưởng bị gián đoạn nghiêm trọng. Để ngăn chặn bạo lực tiếp tục lan rộng, chính quyền Nepal đã ban bố lệnh giới nghiêm tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Kosi, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh tại những khu vực nhạy cảm ở tỉnh Madhes. Lực lượng cảnh sát Nepal, cảnh sát vũ trang và quân đội Nepal được triển khai với quy mô lớn để kiểm soát tình hình, trong khi trực thăng cũng được huy động để giám sát từ trên không. Trước diễn biến căng thẳng, Thủ tướng Nepal Palem Rasa kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, duy trì hòa bình và không thực hiện các hành động có thể làm gia tăng xung đột. Ông cũng triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia để đánh giá tình hình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tăng cường bảo đảm an ninh và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.
0: Theo tin của phóng viên Ngọc Huân thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản, trong bối cảnh thời tiết cực đoan nguy hiểm đang tiếp diễn, chính phủ và các địa phương Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để hỗ trợ các nạn nhân trong vụ động đất vừa xảy ra.
3: Theo số liệu của tỉnh Kumamoto, tính đến nay, số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra tại Kumamoto đã tăng lên 35 người, bao gồm cả những trường hợp vẫn đang được điều tra nguyên nhân liên quan đến thảm họa và 5 người khác bị thương nghiêm trọng. Hiện có khoảng 9.196 người đang phải trú ẩn tại các trung tâm sơ tán tạm thời, khoảng 79.700 hộ gia đình đang thiếu nước sinh hoạt và khoảng 19.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện. Tình trạng mất điện, thiếu nước kéo dài sau trận động đất đang khiến hàng nghìn người dân đối mặt với nguy cơ sốc nhiệt, đặc biệt trong bối cảnh nền nhiệt độ nắng nóng gay gắt đang diễn ra. Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sane khẳng định chính phủ sẽ đảm bảo nguồn cung khí đốt và nhu yếu phẩm tới những nơi bị ảnh hưởng bởi động đất. Bên cạnh đó, tổng cộng 3.300 máy điều hòa di động dự kiến sẽ được chuyển tới khu vực này để hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe của người dân, đồng thời cũng khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh say nắng, chẳng hạn như thường xuyên uống nước và bổ sung chất điện dài, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, v.v. Theo số liệu của cơ quan khí tượng Nhật Bản, tính đến 4 giờ sáng nay ngày 31 tháng 7 theo giờ địa phương, hoạt động địa chấn tại Kumamoto và khu vực lân cận vẫn đang diễn ra ở mức cao với tổng cộng 289 dư chấn có độ lớn từ 1 đến 5 đã xảy ra kể từ sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,1 tại khu vực ngoài khơi Kumamoto hôm 28 tháng 7 vừa qua. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước khả năng có thể xảy ra các trận động đất có độ lớn tương tự trong khoảng một tuần tới.
1: Cơ quan Hải quan Hàn Quốc vừa phối hợp cùng các đối tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương triệt phá và thu giữ hơn 2 tấn ma túy trái phép trong một chiến dịch toàn cầu quy mô lớn. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo, đưa tin.
3: Chiến dịch chung được Cơ quan Hải quan Hàn Quốc triển khai và đồng hành cùng với Văn phòng Liên lạc Tình báo khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đơn vị thuộc Tổ chức Hải quan Thế giới và 18 quốc gia thành viên, với tên gọi Vì một Thế giới không ma túy, diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6 vừa qua. Chiến dịch này đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực kiểm soát biên giới xuyên quốc gia đối với loại tội phạm liên quan đến ma túy. Trong chiến dịch kéo dài 2 tháng, các cơ quan hải quan đã triệt phá thành công 785 vụ, đồng thời thu giữ 2,1 tấn ma túy, vượt xa số lượng trong chiến dịch truy quét cùng kỳ của năm ngoái, khi chỉ thu giữ được 663 kg ma túy trong 235 vụ bắt giữ. Trong một tuyên bố, ông Lee Jong-uk, người đứng đầu cơ quan hải quan Hàn Quốc nhấn mạnh hầu hết các loại ma túy bất hợp pháp được bán và tiêu thụ tại Hàn Quốc hiện nay đều có nguồn gốc buôn lậu từ nước ngoài. Vì vậy, việc ngăn chặn và xóa bỏ các mạng lưới giao thương bất hợp pháp ngay tại cửa ngõ biên giới là chìa khóa cốt lõi để tận gốc rễ xóa bỏ các tội phạm liên quan. Trong thời gian tới, phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục siết chặt mối quan hệ hợp tác tình báo và mở rộng điều tra chung với các tổ chức quốc tế lớn như Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, v.v. để đấu tranh hiệu quả và sớm loại bỏ các loại tội phạm liên quan.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài.

0: Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
2: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
3: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng thợ và ngủ kém, không ngủ được.
4: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
5: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
3: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
2: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nác và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
3: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
2: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
5: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
2: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
5: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
2: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
7: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chuyên gia của bạn.

0: Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm lai châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm lai châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về

0: để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, mỡ mỡ này,
1: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà tôi còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
1: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vỡ xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ và gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sơn Mai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sơn Mai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sơn Mai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Hồng Sơn Mai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
3: Chào bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, chào chị.
3: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
1: Dạ.
3: Một lần bị tai biến ạ.
1: À, đã tai biến rồi.
3: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
1: Dạ vâng.
3: Cộng thêm áp huyết cao nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
1: Dạ vâng.
3: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
1: Dạ vâng.
3: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
1: Dạ vâng.
3: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
1: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần

0: và vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
4: dạ
3: tôi
4: vâng.
3: Rất là lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc là cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng

0: sau khi mà cụ điển tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm với nước để
1: Vâng.
0: cho cụ uống. Thế thì có thể
1: Vâng.
0: nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó
1: Vâng.
0: điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì, tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì, nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế
1: Vâng ạ.
0: còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế, vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm ngặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, gọi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả những cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây nó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó tới 82 loại và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
2: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
2: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
4: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, cái mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
4: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái

0: việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn huyết máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định

0: danh tính hải cốt liệt sĩ phát động. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
3: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
2: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
3: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
2: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
3: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
3: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
2: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
4: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp

0: Pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này, thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai, nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
1: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
2: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
0: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
1: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxy, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi mang chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó bồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: Các biên tập viên Nguyễn Kiên và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự ngày 31 tháng 7 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Chiến lược phát triển du lịch biển từ lợi thế tự nhiên đến động lực

0: tăng trưởng mới là chủ đề của câu chuyện thời sự hôm nay.
1: Thế giới đa chiều, quý vị sẽ có thông tin tổng quát về tình hình thế giới những giờ qua.
0: Phần thứ hai trong loạt bài đảm bảo quyền con người, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam với tựa đề Tự do tôn giáo ở Việt Nam, góc nhìn từ những đồng bào có đạo. Nội dung sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Nhằm bảo vệ an toàn cho các tuyến vận tải biển tại khu vực Trung Đông, Ả Rập Xê Út và 13 quốc gia khu vực quyết định thành lập một liên minh an ninh hàng hải đặc biệt để đảm trách sứ mệnh lịch sử này. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Ngoài Ả Rập Xê Út, 13 quốc gia còn lại cùng tham gia liên minh, gồm có Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordani, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia. Liên minh có nhiệm vụ giải quyết các thách thức đang gia tăng đối với an ninh hàng hải toàn cầu. Tổ chức này sẽ vận hành như một khuôn khổ hợp tác quốc phòng hàng hải quốc tế. Mục tiêu hướng đến là củng cố an ninh, bảo vệ tự do hàng hải, đảm bảo an toàn cho các tuyến vận tải thương mại và cung ứng năng lượng quốc tế, bảo vệ lợi ích hàng hải chung tại eo biển Bab al-Mandab, Biển Đỏ và Vịnh Aden phù hợp với các điều khoản của luật pháp quốc tế, các công ước của Liên Hợp Quốc và tập quán quốc tế. Hiện chưa rõ quy mô của Liên minh Bảo vệ An ninh Hàng hải vừa thành lập có tổng cộng bao nhiêu quân số. Sự tham gia và mức độ đóng góp cụ thể của từng nước thành viên cũng chưa được công bố.
0: Lần đầu tiên, Ấn Độ triển khai chương trình bảo hiểm hàng hải có bảo lãnh của nhà nước nhằm duy trì hoạt động vận tải biển, bảo vệ chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào các nhà bảo hiểm nước ngoài. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Chương trình có năng lực bảo hiểm 1,5 tỷ đô la Mỹ, được hỗ trợ bằng bảo lãnh chủ quyền khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ, cung cấp bảo hiểm đối với thân tàu, hàng hóa, trách nhiệm dân sự của chủ tàu và rủi ro chiến tranh, áp dụng với các tàu mang cờ Ấn Độ, tàu do doanh nghiệp Ấn Độ kiểm soát hoặc tàu vận chuyển hàng hóa đến và đi từ Ấn Độ. Theo Bộ Tài chính Ấn Độ, chương trình được xây dựng nhằm bảo đảm các tàu vẫn có thể tiếp tục hoạt động trên các tuyến hàng hải trọng yếu khi nhiều doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế tăng mạnh phí bảo hiểm chiến tranh hoặc hạn chế cung cấp bảo hiểm đối với các tàu đi qua các khu vực có xung đột. Với khoảng 95% khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu được vận chuyển bằng đường biển, chính phủ Ấn Độ kỳ vọng chương trình bảo hiểm này sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào các nhà bảo hiểm nước ngoài, bảo vệ chuỗi cung ứng và bảo đảm lưu thông hàng hóa của nền kinh tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh pháp hành trao quyền cho các cơ quan liên bang hạn chế xuất khẩu pin đã qua sử dụng và các loại rác thải điện tử chứa khoáng sản quan trọng, nhằm thúc đẩy ngành tái chế trong nước và giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
5: Sắc lệnh cho phép Bộ Thương mại ban hành các quy định nhằm ngăn chặn việc xuất khẩu một số rác điện tử có chứa các khoáng sản chiến lược như lithium, wolfram và khối đen, vật liệu thu được từ quá trình nghiền pin đã qua sử dụng, chứa nhiều kim loại và có giá trị có thể tái chế. Chính quyền Mỹ kỳ vọng các vật liệu này sẽ được chuyển đến các cơ sở tái chế trong nước thay vì xuất khẩu ra nước ngoài, qua đó tăng nguồn cung khoáng sản phục vụ cho việc sản xuất pin, thiết bị công nghệ cao và quốc phòng. Theo ước tính, Mỹ hiện xuất khẩu gần 33.000 tấn rác thải điện tử mỗi tháng, phần lớn chứa lithium và nhiều khoáng sản quan trọng có thể tái chế. Ngành tái chế của Mỹ từ lâu cho rằng việc giữ lại các nguồn nguyên liệu trong nước này sẽ giúp giảm nhu cầu khai thác mỏ mới và tăng cường khả năng tự chủ về sản xuất khoáng sản. Động thái mới được đưa ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp tài chính của Mỹ đã gặp khó khăn khi phải cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài sẵn sàng trả giá cao hơn để thu mua phế liệu. Một số công ty lớn về tài chính của Mỹ đã phải đệ đơn phá sản trong năm qua.
0: Hôm nay, công ty nghiên cứu Nhật Bản Tekoku Data Bank công bố số liệu khảo sát, đồng thời xác nhận làn sóng tăng giá thực phẩm sẽ tiếp tục bùng phát mạnh tại nước này trong thời gian tới. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
6: Theo một cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu Tekoku Databank thực hiện đối với 195 nhà sản xuất thực phẩm lớn nhất tại Nhật Bản, số lượng mặt hàng thực phẩm dự kiến tăng giá tại nước này tính chung từ đầu năm đến các đợt đã lên kế hoạch tính đến tháng 11 tới đã chạm mốc 18.347 sản phẩm. Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong tháng 8 tới, giá của 2.311 mặt hàng thực phẩm dự kiến sẽ tăng, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp vượt quá 2.000 sản phẩm tăng giá. Trong đó, thực phẩm chế biến sẵn như các loại thực phẩm đông lạnh, dăm bông, xúc xích, mì ăn liền, đồ đóng hộp, v.v. chiếm số lượng lớn nhất với 1.419 sản phẩm. Tiếp theo là mặt hàng gia vị như nước dùng dashi, nước sốt và nước tương. Các mặt hàng nguyên liệu thô như bột mì, đường tinh luyện, v.v. cũng có 276 sản phẩm. dự kiến

0: Đến thời điểm kết thúc năm 2026, số lượng mặt hàng tăng giá tại Nhật Bản có thể sẽ vượt ngưỡng 20.000 sản phẩm, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp kể từ năm 2022, thị trường Nhật Bản ghi nhận có trên 10.000 sản phẩm tăng giá.
1: Chính phủ Malaysia và Myanmar vừa đạt được thỏa thuận về việc hồi hương 5.000 công dân Myanmar đang ở Malaysia. Giới chức Malaysia đã bắt đầu quy trình sàng lọc xác minh danh tính và lập hồ sơ những người thuộc diện xem xét. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, đưa tin.
2: Chính phủ Malaysia và Myanmar bước đầu đã thống nhất về việc hồi hương tối đa 5.000 công dân Myanmar đang ở Malaysia. Tuy nhiên, những người thuộc diện xem xét hồi hương phải trải qua quá trình sàng lọc an ninh, xác minh danh tính, tình trạng pháp lý và đáp ứng một số tiêu chí cần thiết. Theo đó, Cục Nhập cư sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát tiến hành các quy trình, thủ tục liên quan trước khi cấp giấy tờ xác nhận cho những người đủ điều kiện. Trước mắt, nhà chức trách Malaysia đã xác định khoảng 4.000 công dân Myanmar đang bị tạm giữ tại 19 cơ sở quản lý tạm giữ người nhập cư trên toàn quốc. Nhóm này sẽ được chuyển đến một cơ sở tập trung để tạo thuận lợi cho quá trình lập hồ sơ và phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên quan. Bộ trưởng Saifuddin khẳng định Malaysia có thể đạt mục tiêu hồi hương 5.000 công dân Myanmar sau khi hoàn tất quy trình rà soát, sàng lọc. Tiếp đó, Bộ Ngoại giao Malaysia sẽ chủ trì các cuộc trao đổi và phối hợp với phía Myanmar để triển khai các bước tiếp theo.
3: Tiếp theo là thông tin thời tiết một số khu vực trên thế giới qua phần tổng hợp của biên tập viên Hiền Lương.
4: Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã duy trì cảnh báo màu vàng mức nghiêm trọng thứ 3 trên thang 4 cấp về mưa bão và cảnh báo màu xanh mức thấp nhất về thời tiết đối lưu mạnh trong bối cảnh mưa lớn và dông được dự báo xảy ra tại nhiều khu vực trên cả nước trong 3 ngày tới. Từ nay cho đến ngày 3 tháng 8, một số khu vực ở miền Trung và Đông Nam Tứ Xuyên có thể hứng chịu mưa đến mưa rất to, làm mực nước dâng đáng kể tại thượng nguồn sông Dương Tử và các nhánh sông, trong đó có sông Mân Giang, Đà Giang và Gia Lăng. Một số sông vừa và nhỏ tại các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lớn cũng có thể xảy ra lũ tương đối lớn, trong khi nguy cơ lũ quét ở mức cao. Trong khi đó, thì Cục Khí tượng và Thủy văn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào đã cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trong bối cảnh mưa dông được dự báo tiếp diễn trên cả nước. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc 33 độ, Moscow, Nga 19 độ, Paris, Pháp 20 độ, Tokyo, Nhật Bản 34 độ và New York, Mỹ là 21 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Bây giờ là một số thông tin y tế. Bộ Y tế vừa ban hành

0: Cẩm Nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cộng đồng, đưa ra khuyến cáo về thời gian vận động phù hợp cho từng nhóm tuổi. Theo đó, trẻ em và thanh thiếu niên nên duy trì ít nhất 60 phút hoạt động thể lực mỗi ngày. Người trưởng thành cần thực hiện từ 150 đến 300 phút hoạt động thể lực cường độ hoặc là từ 75 đến 150 phút hoạt động cường độ mạnh mỗi tuần. Bộ Y tế cũng cho biết hiện có khoảng 22% người trưởng thành Việt Nam thiếu hoạt động thể lực, đồng thời khuyến cáo người dân tăng cường vận động thường xuyên để nâng cao sức khỏe và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Quản lý Quỹ An sinh xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động chương trình đồng hành chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Chương trình hướng tới hỗ trợ lâu dài cho khoảng 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Các nguồn lực sẽ được kết nối để hỗ trợ chi phí điều trị, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe tinh thần và học tập cho các em. Thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ kinh phí cho các bệnh viện tham gia chương trình, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc và đồng hành cùng các bệnh nhi trong quá trình điều trị.
0: Sở Y tế An Giang vừa phát động chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Chiến dịch được triển khai tại 102 xã, phường, đặc khu với mục tiêu 100% người dân có đăng ký thường trú được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm nay. Toàn bộ kết quả sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ quản lý, theo dõi lâu dài. Ngành y tế địa phương cũng sẽ tổ chức các đợt khám lưu động tại những khu vực cần thiết, góp phần phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe và từng bước hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ trong cộng đồng.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh vừa can thiệp mạch vành cấp cứu, cứu sống liên tiếp 3 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp chỉ trong một ngày. Các bệnh nhân nhập viện với biểu hiện đau ngực dữ dội, nguy cơ tử vong cao do tác động mạch vành. Nhờ được chẩn đoán nhanh và can thiệp tái thông mạch máu ngay trong thời gian vàng, cả 3 người bệnh đều qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi điều trị. Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực kéo dài, khó thở, vã mồ hôi, người dân cần đến cơ sở y tế ngay để được cấp cứu kịp thời.
0: Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Thái Bình tỉnh Hưng Yên đã phẫu thuật thành công bóc tách khối u nặng gần 3 kg cho nữ bệnh nhân 51 tuổi trong tình trạng thiếu máu nặng. Khối u phát triển lớn, chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng, khiến ca mổ tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết cao. Ekip phẫu thuật đã bóc tách tỉ mỉ từng lớp giải phẫu, kiểm soát tốt các mạch máu nuôi u và bảo tồn các cấu trúc xung quanh. Sau phẫu thuật thì sức khỏe người bệnh ổn định và tiếp tục được theo dõi điều trị. Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện và điều trị sớm các khối u, tránh những biến chứng nguy hiểm.
1: Các bác sĩ khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Hà Giang vừa cấp cứu can thiệp mạch vành thành công cho một du khách người Đức bị nhồi máu cơ tim cấp không ST chen lên khi đang du lịch tại Hà Giang. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực, được xác định là tổn thương nặng 3 thân động mạch vành, trong đó động mạch mũ bị tắc hoàn toàn. Các bác sĩ đã khẩn trương chụp mạch vành, nong và đặt stent tái thông mạch máu. Sau can thiệp thì sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi điều trị.
2: Câu chuyện thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, với hơn 3.260 km bờ biển, 28 tỉnh, thành phố ven biển cùng hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng phát triển du lịch biển hàng đầu khu vực. Trong những năm qua, du lịch biển không chỉ là sản phẩm du lịch chủ lực, thu hút hàng chục triệu lượt khách mỗi năm mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại nhiều địa phương ven biển.
1: Thực tế cho thấy nhiều địa phương như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa hay Phú Quốc đang từng bước hình thành các trung tâm du lịch biển có sức hút lớn đối với du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc khai thác tiềm năng du lịch biển vẫn còn không ít hạn chế về hạ tầng kết nối, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh cũng như yêu cầu phát triển theo hướng xanh và bền vững.
0: Du lịch biển Việt Nam đang có những lợi thế gì để bứt phá? Những điểm nghẽn nào cần được tháo gỡ? Làm thế nào để phát triển du lịch biển theo hướng khác biệt, bền vững, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, vừa bảo vệ cảnh quan và môi trường biển? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của khách mời là bà Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Bây giờ xin được mời biên tập viên Hoàng Ngân bắt đầu cuộc trao đổi.
3: Xin được chào bà Phan Linh Chi ạ.
4: Vâng, xin chào biên tập viên Hoàng Ân và quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và thưa vị khách mời, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một phóng sự ngắn với nhan đề đó là Du lịch biển từ lợi thế tự nhiên đến yêu cầu phát triển bền vững.
5: Từ Bắc vào Nam, nhiều vùng biển của Việt Nam

0: đang trở thành những điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú, các địa phương ven biển còn có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và khám phá văn hóa bản địa. Đây được xem là một trong những thế mạnh nổi bật của du lịch biển Việt Nam hiện nay.
1: Mỗi dịp hè, gia đình tôi thì đều chọn đi du lịch biển. Biển Việt Nam rất đẹp, dịch vụ thì ngày càng đa dạng. Ví dụ như là gia đình tôi hay đi biển Hạ Long hoặc là Sầm Sơn. Các món ăn ẩm thực tại bãi biển thì cũng rất tươi, ngon và sạch.
2: Tôi rất thích đến những cái điểm tham quan mà vừa có những cái cảnh quan thiên nhiên đẹp và vừa có những cái trải nghiệm văn hóa địa phương. Ví dụ như là chúng tôi được trải nghiệm cái văn hóa làng chài, trải nghiệm cái ẩm thực ở đây thì mọi thứ nó rất là thú vị và ấn tượng. Tôi hy vọng là tôi sẽ được quay trở lại để tiếp tục trải nghiệm thêm một lần nữa.
0: Những đánh giá từ du khách cho thấy sức hấp dẫn của du lịch biển Việt Nam không chỉ đến từ tài nguyên thiên nhiên mà còn từ các giá trị văn hóa và bản sắc riêng của từng địa phương. Để khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng đó, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định.
3: Du lịch biển không thể phát triển riêng lẻ mà cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế biển. Khi hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để hình thành các chuỗi giá trị mới, đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng của kinh tế địa phương.
0: Cùng với hạ tầng, việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cũng đang được xem là hướng đi quan trọng để gia tăng sức hút cho các điểm đến ven biển. Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công ty Lữ hành Quốc tế Golden Life cho biết.
4: Xu hướng hiện nay là phát triển các sản phẩm gắn với trải nghiệm văn hóa, đời sống cộng đồng và hệ sinh thái biển. Điều này không chỉ tạo sự khác biệt cho điểm đến mà còn góp phần giữ chân du khách ở lâu hơn. Nếu được đầu tư một cách bài bản thì đây sẽ là lợi thế cạnh tranh quan trọng
5: của du lịch biển Việt Nam
4: trong thời gian tới.
0: Với những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và vị trí địa lý, du lịch biển đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của kinh tế biển Việt Nam trong thời gian tới.
6: Vâng, thưa bà Phan Linh Chi ạ, từ thực tế được phản ánh trong phóng sự vừa rồi thì bà đánh giá như thế nào về những cái lợi thế nổi bật của du lịch biển Việt Nam hiện nay ạ?
7: Cũng thưa biên tập viên Hoàng Ân và quý vị khán giả, qua cái phần phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Việt Nam thì có cái đường bờ biển với những cái tiềm năng cũng to lớn phát triển du lịch với hàng trăm cái bãi biển lớn nhỏ, hệ sinh thái thì rất là đa dạng và phong phú. Trong đó thì có cả những cái di sản và nền văn hóa đặc sắc và có những cái căn cứ pháp lý hết sức là chắc chắn, đó là như nghị quyết 36 này 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 45. Du lịch và dịch vụ biển được xác định là một trong 6 ngành kinh tế biển ưu tiên hàng đầu, và mới đây thì cũng có thêm cả nghị quyết số 20 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Du lịch biển đảo cũng đã tiếp tục được coi là lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế biển hiện đại, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kinh tế biển nói riêng và kinh tế đất nước nói chung. Thì cũng như các bạn đã thấy rằng là hàng năm thì khách du lịch biển thì chiếm khoảng tỷ trọng chính trong cái tổng lượng khách du lịch của cả nước, với những con số hết sức là ấn tượng, như là Việt Nam là năm 25 là đón đến 21,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương 40 tỷ đô và đóng góp trực tiếp là 8,8% vào GDP. Mức phục hồi so với đi thời điểm trước dịch COVID là trên 110%. Còn trong 6 tháng đầu năm 26 thì Việt Nam đã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với 12,3 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 569.000 tỷ đồng, trong đó 70-80% là lượng khách đến từ các địa phương có vùng ven biển. Trong thời gian qua thì hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại cũng đã được hình thành rất là tương đối mạnh mẽ tại cái trung tâm nghỉ dưỡng có cái thế mạnh về biển như là Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Và chính vì những cái lợi thế này thì không những tạo ra những cái nguồn thu trực tiếp mà còn hình thành những chuỗi giá trị rất là lan tỏa sang những cái dịch vụ vận hành như là lưu trú, vận tải, dịch vụ cảng biển. Đồng thời có một yếu tố rất là quan trọng, đó là tạo cái sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển và cho chính cái người dân tại địa phương đó. Thì vì vậy là đấy chính là cái thể hiện cái vai trò kép trong của du lịch trong cái thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, môi trường, cũng như là đóng góp trực tiếp và tạo ra sự lan tỏa dẫn dắt các cái ngành lĩnh vực khác cùng phát triển.
6: Vâng, bà vừa có nói về những cái đóng góp rất là quan trọng của vai trò của kinh tế biển đối với cả phát triển kinh tế xã hội.

0: Cách tổng thể thì đâu là những yếu tố tạo nên cái sức hấp dẫn và cái lợi thế cạnh tranh của du lịch biển Việt Nam so với nhiều điểm đến trong khu vực của chúng ta?
1: Vâng, thực ra thì cũng như biên tập viên và quý thính giả đã biết thì trong cái bối cảnh mà cạnh tranh rất là gay gắt giữa các quốc gia có biển trong cái vùng khu vực Đông Nam Á

0: bãi tắm. Đặc biệt là hệ thống vịnh biển được đã được quốc tế công nhận như là vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ hoặc là Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc là những cái tài nguyên đặc hữu mà không ít quốc gia trên thế giới có thể có được những cái cảnh quan tự nhiên tương tự. Thứ hai là về không gian phát triển thì du lịch biển đảo Việt Nam phân bố trải dài theo chiều dài đất nước với các cái trục và cụm động lực rõ rệt, đó là Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, và cho phép đa dạng hóa sản phẩm trong cái từng vùng sinh thái như là Hạ Long, Cát Bà hay đến những cái nghỉ dưỡng cao cấp như Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Phú Quốc. Đấy là cũng chính là cái sự khác biệt.
1: Vâng.
0: Thứ ba cũng là cái về cái vị trí chiến lược thì Việt Nam nằm tại cái giao điểm các cái hành lang kinh tế quan trọng của khu vực, thuận lợi cho phát triển du lịch tàu biển kết nối quốc tế và cái dịch vụ như là logistics và mở ra các cái cơ hội tích hợp du lịch với cái chuỗi giá trị kinh tế hàng hải khu vực. Thứ tư đó là giá trị văn hóa nhân văn ven biển với hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể rất là phong phú, gắn với cộng đồng cư dân biển và tạo bản sắc riêng cho sản phẩm du lịch, khác biệt với cái mô hình du lịch biển thuần túy mà chỉ dựa vào cái cảnh quan tự nhiên của một số đối thủ cạnh tranh trong khu vực.
1: Vâng. Thưa quý vị thính giả và thưa vị khách mời, mặc dù thì có nhiều tiềm năng và lợi thế nổi trội như thế, nhưng mà thực tế thì du lịch biển hiện nay vẫn chưa phát triển tương xứng và cần có những cái giải pháp khắc phục những cái tồn tại hạn chế để nâng cao giá trị từ du lịch biển. Và sau đây thì sẽ là ý kiến của các chuyên gia về nội dung này.
2: Theo tôi, vấn đề của du lịch biển Việt Nam hiện nay không phải là thiếu tài nguyên mà là thiếu bản sắc trong cách phát triển sản phẩm. Chúng ta đang có rất nhiều bãi biển đẹp, nhưng nếu mà các điểm đến đều chỉ xoay quanh nghỉ dưỡng, tắm biển, hải sản và các dịch vụ tương tự nhau thì lợi thế tự nhiên sẽ dần không còn là lợi thế cạnh tranh. Và chúng ta thấy được là trong bối cảnh du khách toàn cầu ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, giàu giá trị văn hóa và cảm xúc, thì cái điều mà quyết định sức hút của một điểm đến không còn là có gì mà là khác biệt như thế nào.
3: Tôi cho rằng một trong những cái điểm nghẽn hiện nay ấy là hạ tầng kết nối và các cái dịch vụ hỗ trợ du lịch thì chưa thực sự đồng bộ. Ở một số những cái địa phương thì các cái giao thông kết nối đến các điểm du lịch biển còn hạn chế, trong khi là hệ thống cảng biển này, bến tàu này và các cái dịch vụ phục vụ du khách thì chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng gia tăng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cái khả năng thu hút và giữ chân du khách.
4: Bên cạnh cái việc khai thác tiềm năng thì cái vấn đề phát triển bền vững cần được đặt ra ngay từ đầu. Hiện nay chúng ta đều biết là du khách càng ngày càng quan tâm đến chất lượng của môi trường và các cái tiêu chí của du lịch xanh. Nếu không kiểm soát tốt việc rác thải này, ô nhiễm môi trường này, hay các tác động đến hệ sinh thái biển thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức hấp dẫn của điểm đến. Do đó tôi nghĩ là cái việc bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu về phát triển bền vững, mà nó còn là giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch biển trong dài hạn.
1: Vâng, thưa bà Phan Linh Chi, qua nghe những ý kiến vừa rồi thì bà có chia sẻ gì thêm liên quan đến nhận xét của các chuyên gia về câu chuyện phát triển du lịch biển của chúng ta?
0: Như ý kiến các chuyên gia thì cũng thấy rằng một số những cái vấn đề nói như là điểm nghẽn đã được đặt ra, và chúng tôi cũng xác định rằng là đó là những cái mà cần phải tháo gỡ. Đầu tiên liên quan đến cái vấn đề sản phẩm du lịch.
1: Vâng.
0: Thì thực ra thì tăng trưởng hiện nay thì đúng là cũng chủ yếu dựa vào cái khai thác tài nguyên tự nhiên sẵn có, mà thiếu những cái dịch vụ giá trị gia tăng cao, cũng như là các chuyên gia đã nói về cái đặc sắc. Thì chính là cái yếu tố về sản phẩm giữa các địa phương ven biển còn trùng lặp, thiếu liên kết chuỗi giá trị và chưa có sự kết nối đa dạng hóa sản phẩm biển, đảo, cao nguyên, núi rừng trên cơ sở mà cơ hội mở ra từ việc sắp xếp lại các địa phương hiện nay. Cái nội dung thứ hai cũng là liên quan đến cái vấn đề hạ tầng. Thì cảng biển du lịch thì chuyên dụng ấy, thực ra thì cũng đang là chưa đầy đủ so với cái nhu cầu. Vì như quý thính giả cũng như các chuyên gia đã biết rằng là phần lớn những cái khách tàu biển có quy mô lớn, siêu lớn thì vẫn phải cập cảng hàng hóa.
1: Vâng.
0: Sau đó thì sẽ phải có những cái tàu nhỏ trung chuyển cho các cái khách du lịch vào cập bến, cập vào đất liền và đến những cái khu lưu trú. Thì đó cũng chính là một yếu tố nó cũng chưa được đảm bảo cái tiêu chuẩn dịch vụ và an ninh, thì đúng là cái giảm cái sức cạnh tranh thương hiệu quốc gia và hạn chế cái phát huy lợi thế.
1: Vâng.
0: Cái nội dung thứ ba liên quan đến cái thể chế thì thực ra thì trong quy định hiện nay thì cái đất về du lịch thì cũng chưa có cái quy định riêng trong cái hệ thống pháp luật về đất đai, ranh giới mặt nước biển dành cho du lịch và thể thao biển cũng chưa rõ ràng, thì cũng sẽ gây cái khó khăn cho hoạch định và thu hút đầu tư dài hạn. Thứ tư nữa là về nguồn nhân lực quản trị cấp cao am hiểu kinh tế biển, cũng như là cái luật pháp biển quốc tế nhiều khi còn đang chưa đáp ứng được so với cái yêu cầu phân khúc khách cao cấp cũng như là cái sự phát triển tốc độ của kinh tế biển hiện nay. về cái văn hóa môi trường cũng như có ý kiến chuyên gia vừa nói, đó chính là cái phát triển bền vững, phát triển xanh ấy. Thì đô thị hóa, phát triển du lịch ồ ạt ở một số nơi thì cũng đang gây áp lực lên cái di sản văn hóa làng biển. Trong đó công tác điều tra tài nguyên văn hóa khảo cổ dưới biển thì còn đang chưa đồng bộ và còn đang sơ khai. Và cái cơ sở dữ liệu số hóa tài nguyên biển hiện nay cũng chưa là đầy đủ đáp ứng đầy đủ so với nhu cầu.
1: Thưa bà Phan Linh Chi ạ, phát biểu tại hội nghị Trung ương lần thứ 3 vừa qua thì

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh quan điểm biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền, phải được quản trị tổng hợp và kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Vậy thì xin hỏi rằng là định hướng này thì sẽ mở ra những cơ hội mới như thế nào cho ngành du lịch biển ạ?
1: Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo các cấp khác của nhà nước nhấn mạnh rằng là cái phát triển du lịch không chỉ đơn thuần là hướng đến đối tượng khách du lịch mà còn phải có cái sự kết nối đồng bộ với cái phát triển cái ngành kinh tế khác. Đấy, thì có thể là không cần phải xây hay là phát triển quá nhiều mà chúng ta có phải có sự kết hợp, chứ không phải là mỗi ngành nghề chỉ làm và phục vụ riêng cái đối tượng hay lĩnh vực của mình. Còn cái sự phối hợp liên ngành liên vùng thực tiễn thì triển khai nghị quyết 36 thì cho thấy cái cơ chế điều phối giữa các bộ ngành địa phương ven biển thì còn chưa có cái sự bổ trợ lẫn nhau. Đấy, thì chính vì vậy cái nghị quyết từ nghị quyết 20 cũng đặt ra cái yêu cầu kiện toàn cơ chế điều phối liên ngành là như thế. Về cái điều phối liên ngành thì tuy liên ngành nhưng phải có sự thống nhất tập trung và phải giao cho một cơ quan chủ trì điều phối các cái hoạt động trên biển, đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các cộng đồng doanh nghiệp. Và cái đồng bộ hóa cái ba cái trụ cột hạ tầng, logistics và thể chế phối hợp sẽ là cái điều kiện tiên quyết để du lịch biển Việt Nam khai thác hiệu quả tiềm năng vươn tầm khu vực và quốc tế trong thời gian tới.
0: Vâng. Thưa bà, định hướng của Trung ương thì đã là rõ rồi ạ. Và vấn đề đặt ra lúc này đó là tổ chức thực hiện như thế nào để cho hiệu quả. Vậy thì theo bà, các địa phương ven biển cần sẽ phải ưu tiên những cái nhiệm vụ và giải pháp gì để có thể là phát huy tốt hơn tiềm năng và lợi thế của du lịch biển trong thời gian tới?
1: Cũng thưa biên tập viên, về những cái giải pháp ấy, thì thực ra thì từ trước đến giờ thì các địa phương cũng đã hướng đến cái thu hút khách, vì đấy chính là cái thu hút nguồn thu cho địa phương, đóng góp vào cái phát triển tăng trưởng kinh tế hai con số của cả đất nước. Thì trong những cái giải pháp đấy thì thứ nhất ấy là đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ giá trị tăng cao. Đấy thì chính là cũng ưu tiên, cũng không chỉ chạy theo số lượng nữa mà chúng ta sẽ tập trung thêm vào những cái đối tượng liên quan đến cái dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp hoặc là chăm sóc sức khỏe. Đấy, kinh tế đêm và lễ hội du lịch biển để nhằm tạo thêm cái lý do lưu trú dài ngày, vì đối tượng khách du lịch người ta cần có những cái sinh hoạt phong phú để người ta mong muốn ở lại nhiều ngày hơn, tăng chi tiêu. Đấy, chỉ có thay vì cái mô hình du lịch tắm biển hải quan tham quan như là cái có một khán thính giả vừa cái nêu ra thì đấy nó hết sức là đơn thuần, chúng ta phải đa dạng hóa sản phẩm là như vậy. Cái thứ hai ấy, liên quan cái sản phẩm dịch vụ hỗ trợ đồng bộ thì như là khi chúng ta đã hình thành được những cái trung tâm nghỉ dưỡng biển đẳng cấp quốc tế như là Hạ Long có Bái Tử Long này, Vịnh Vân Phong Nha Trang ở Cam Ranh, rồi là có cái khu Phú Quốc thì phải gắn hệ thống cảng chuyên dụng thì sẽ tạo theo điều kiện thu hút các cái phân khúc khách cao cấp có mức chi tiêu lớn, đặc biệt là khách du lịch tàu biển và du thuyền quốc tế, thì ví dụ như là của Singapore. Vâng. Thứ ba là phát triển thể thao biển và du lịch trải nghiệm chuyên sâu. Đây là một cái coi như mô hình đã phát triển mạnh ở các quốc gia và đặc biệt trên thế giới. Vì khách du lịch thì rất là đa dạng, họ không chỉ đơn thuần đến nghỉ dưỡng mà có thể là du lịch khám phá, du lịch mạo hiểm. Thì những cái loại hình như là đua thuyền, lặn biển, lướt ván, marathon biển thì cần phải tổ chức bài bản và gắn với quảng bá thương hiệu điểm đến, nhằm thu hút nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm chuyên biệt và sẵn sàng chi cả trả cao và lưu trú dài ngày. Cái nội dung nữa đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ. Thì hiện nay thì có những địa phương thì phát triển cái loại hình du lịch có thể là sau một chút, nên là cái sự đồng bộ về tay nghề cũng như là ngoại ngữ và cái am hiểu cái tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế thông qua cái đào tạo tiêu chuẩn nghề ASEAN thì hiện nay cũng còn chưa đáp ứng được các đồng bộ. Thì đấy chính là những nội dung chúng ta nâng cao chất lượng để trải nghiệm trực tiếp của khách nó được tốt hơn. Thứ năm nữa là trong bối cảnh nghị quyết 57 được đẩy mạnh và quan tâm hết sức là mạnh mẽ, thì đấy chính là cái phương án liên quan đến đẩy mạnh chuyển đổi số trong cái quản trị điểm đến. Thì chúng ta phải ứng dụng cái công nghệ số hóa di sản và văn hóa biển, xây dựng cái hệ thống dữ liệu và nền tảng quảng bá thông minh nhằm cá nhân hóa trải nghiệm để cho khách du lịch cảm thấy rất là tiện lợi và chỉ có thể có trên một cái smartphone mà có thể có được hết tất cả những cái thông tin đầy đủ để người ta có thể yên tâm đến với cả các cái bãi biển du lịch Việt Nam.
0: Cái sự tiện lợi cho khách hàng vẫn là khi
1: vẫn là mình phải quan tâm hàng đầu. Vâng. Đó là trải nghiệm của khách phải được tối ưu hóa.
0: Dạ vâng. Qua những phân tích vừa rồi thì có thể thấy rằng là du lịch biển Việt Nam đang có nhiều cơ hội để bứt phá nếu mà khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có và triển khai đồng bộ các cái giải pháp phát triển. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin cảm ơn biên tập viên Hoàng Ân và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Chiến lược phát triển du lịch biển từ lợi thế tự nhiên đến động lực tăng trưởng mới. Cảm ơn biên tập viên Hoàng Ân cùng vị khách mời. Chương trình sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác sau ít phút dành cho thông tin quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?

0: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
9: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
13: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
14: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thưa Lâm, thành phố Hà Nội hôm nay tổ chức chương trình khởi động triển khai xây dựng xã hội chủ nghĩa, phát động phong trào thi đua đoàn kết đổi mới hành động vì hạnh phúc của nhân dân và chiến dịch 100 ngày hành động vì Thưa Lâm phát triển vì hạnh phúc của nhân dân. Theo đề án, Thưa Lâm và Phúc Thịnh là hai xã được Hà Nội lựa chọn để triển khai thí điểm. Mô hình gồm 9 nhóm giải pháp và 54 tiêu chí, trong đó có 52 tiêu chí định lượng cùng 2 tiêu chí tổng hợp về sự hài lòng, hạnh phúc của người dân. Trong quá trình thí điểm, thành phố sẽ thường xuyên đánh giá, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.
13: Hôm nay, tại Đồng Nai, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai Sàn Giao dịch Việc làm Quốc gia và ra mắt Hiệp hội Doanh nghiệp cho thuê lại lao động thành phố Đồng Nai. Điểm nổi bật của nền tảng này là toàn bộ thông tin người lao động và doanh nghiệp đều được xác thực thông qua định danh điện tử, góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế thông tin giả mạo, đảm bảo an toàn dữ liệu. Các dữ liệu được kết nối trên phạm vi toàn quốc, khắc phục tình trạng phân tán, cắt cứ thông tin giữa các địa phương, tạo điều kiện điều tiết linh hoạt nguồn nhân lực giữa các vùng miền. Sau 3 tháng vận hành thử nghiệm, sàn thu hút hơn 14.000 người đăng ký tìm việc, hơn 5.000 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng và gần 300.000 vị trí việc làm.
14: Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa thực hiện chi trả đợt 10 tiền thi hành án trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm với tổng số tiền là hơn 318 tỷ đồng thu được từ việc các cá nhân tổ chức hoàn trả và xử lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Đây là đợt chi trả mới nhất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các trái chủ theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật.
13: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành công điện yêu cầu Giám đốc Công ty

0: Thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào lúc 16 giờ hôm nay, sau khi tình hình lũ trên lưu vực sông Hồng có xu hướng giảm. Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động phía hạ du hồ chứa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.
1: Chuyển sang tin thế giới, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hôm nay quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ngắn hạn ở mức 1%, song phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục nâng lãi suất nếu nền kinh tế và lạm phát diễn biến phù hợp với kỳ vọng. Quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh áp lực giá cả vẫn ở mức cao và đồng yên chịu nhiều biến động. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục điều chỉnh lãi suất nếu triển vọng kinh tế và giá cả diễn biến đúng với dự báo.
0: Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch thành lập một quỹ tài sản quốc gia mới với quy mô ban đầu 20.000 tỷ won, đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như là trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng. Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, quỹ sẽ được tổ chức dưới hình thức một tài khoản đầu tư chiến lược thuộc Tổng công ty Đầu tư Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên quỹ tài sản quốc gia của Hàn Quốc được phép đầu tư vào tài sản trong nước thay vì chỉ tập trung vào danh mục đầu tư ở nước ngoài như trước đây. Quỹ sẽ có quy mô tối thiểu là 20.000 tỷ won.
1: Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thông báo chính phủ nước này sẽ cấp hơn 250 tỷ rúp, tương đương khoảng 3,14 tỷ đô la trong năm nay, để triển khai chương trình phát triển toàn diện ngành công nghiệp hàng không. Phát biểu tại cuộc họp chính phủ về ngành chế tạo máy bay, ông Mishustin cho biết ngân sách sẽ được dùng để tăng chi các khoản tạm ứng, đảm bảo việc bàn giao hơn 70 máy bay thương mại và hoàn tất khâu chuẩn bị sản xuất tại các nhà chế tạo hàng đầu cùng các doanh nghiệp đối tác.
0: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos bật đèn xanh cho gói ưu đãi trị giá 60 tỷ peso nhằm thu hút các nhà sản xuất xe điện, sản xuất sản phẩm tại nước này. Đây là nỗ lực của chính phủ, đang định vị đất nước như một trung tâm sản xuất ô tô khu vực. Phóng viên Phạm Hà, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
2: Chiến lược khuyến khích xe điện cung cấp hỗ trợ tài chính lên đến 15 tỷ peso cho mỗi mẫu xe điện tham gia, nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất những chiếc xe điện đầu tiên được sản xuất tại Philippines. Chiến lược khuyến khích xe điện bao gồm việc sản xuất xe hybrid và xe điện chạy bằng pin, đặc biệt là xe chở khách và xe thương mại, cũng như các bộ phận và linh kiện. Gói ưu đãi bao gồm tối đa 40% chi phí khởi nghiệp đủ điều kiện cho sản xuất xe điện chạy bằng pin và 30% cho xe điện hybrid. Các nhà sản xuất cũng có thể nhận được ưu đãi sản xuất lên đến 12% giá xuất xưởng, tối đa là 200.000 peso cho mỗi xe sản xuất trong nước, trong tối đa 10 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất. Chương trình này cũng nhằm mục đích tạo ra nhiều việc làm hơn, thu hút đầu tư mới, tăng cường sản xuất trong nước.
1: Tiếp theo là những thông tin về diễn biến thị trường chứng khoán nước ta ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ngày 31 tháng 7 trong trạng thái phân hóa mạnh. Áp lực chốt lời tiếp tục chiếm ưu thế khiến VN Index giảm hơn 8 điểm. Dù đà tăng của nhóm ngân hàng, đặc biệt là cổ phiếu VCB, đã giúp chỉ số thu hẹp đáng kể mức giảm. Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức khá cao. Trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, giá trị giao dịch đạt khoảng hơn 20.000 tỷ đồng với hơn 852 triệu cổ phiếu được sang tay. Toàn thị trường có 394 mã giảm, có 290 mã tăng giá, 786 mã tham chiếu và 35 mã giảm sàn. Nhóm tài chính tiếp tục là tâm điểm của giao dịch nhưng diễn biến phân hóa rõ nét. Nổi bật ở đà tăng có VCB, BID, CTG, MSB. Ở chiều ngược lại, nhiều ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh như SHB, ACB, HDB, TPB. Nhóm chứng khoán cũng diễn biến kém tích cực khi sắc đỏ chiếm ưu thế, trong đó có HCM, VND, SSI. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 8,88 điểm, còn 1.735,78 điểm. HN Index giảm 3,78 điểm, còn 271,25 điểm. Ông Nguyễn Minh Hoàng, giám đốc phân tích công ty chứng khoán Nhất Việt, nhận định thị trường.
3: Thị trường đang những cái giai đoạn tích lũy, và với những cái giai đoạn như này chúng ta sẽ nhìn thấy một yếu tố rất nhiều các cổ phiếu và các nhóm ngành đã chiết khấu về những cái vùng định giá mà tương đối là hấp dẫn rồi. Và ngay cả với VN Index của chúng ta, nếu chúng ta bóc tách đi số liệu của hệ sinh thái Vingroup thì chúng ta cũng thấy rằng là định giá cũng đang ở những cái vùng tương đối hợp lý. Cho nên là thị trường ở đây chúng ta đang nhìn thấy thái thanh khoản cạn kiệt. Cung tôi nghĩ là cũng không còn quá mạnh, nhưng mà cầu thì vẫn đang ở trạng thái rất là yếu. Thì với những cái trạng thái của vĩ mô thì tôi vẫn kỳ vọng đây là một trong những cái giai đoạn tích lũy cuối cùng để thị trường có thể là sẽ có một cái nhịp sôi động và tích cực hơn.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ.

0: Không cần biến động.
1: Mở đầu thế giới đa chiều hôm nay, biên tập viên Phương Hoa sẽ điểm lại các sự kiện nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua. Xin mời biên tập viên Phương Hoa.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo các nguồn tin từ Reuters và The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Hội đồng Hòa bình đã đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Gaza theo từng giai đoạn. The Hill cho hay, lộ trình này bao gồm việc loại bỏ hoàn toàn hệ thống đường hầm, kho chứa và cơ sở sản xuất vũ khí. Sau đó, quân đội Israel sẽ rút khỏi Gaza để lực lượng ổn định quốc tế phối hợp với phía Palestine đảm trách an ninh. Theo ghi nhận của Al Jazeera, các quan chức cấp cao của Hamas đã xác nhận việc đạt được thỏa thuận, nhưng nhấn mạnh việc thực thi phải kèm điều kiện Israel thực hiện đúng các cam kết. Tuy nhiên, phía Israel hiện vẫn giữ thái độ hoài nghi. Tờ The Jerusalem Post dẫn lời các quan chức Israel cho rằng tài liệu 15 điểm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phi quân sự hóa hoàn toàn dải Gaza. Israel khẳng định sẽ không rút quân khỏi khu vực tuyến vàng cho đến khi quá trình giải giáp hoàn tất và được cơ chế kiểm chứng quốc tế xác nhận. Hiện các bên trung gian gồm có Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc thảo luận tại Cairo để cụ thể hóa kế hoạch. Thưa quý vị, bên cạnh các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trên đất liền, việc bảo đảm an toàn cho các tuyến huyết mạch kinh tế biển cũng đang trở thành ưu tiên hàng đầu của các nước, thúc đẩy sự hình thành của các cơ chế an ninh mới tại khu vực. Theo đó, một sự kiện đang được báo chí quốc tế quan tâm là việc Ả Rập Xê Út vừa công bố thành lập Liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia gồm 14 thành viên trước tình trạng mất an ninh gia tăng tại các tuyến huyết mạch hàng hải. Theo Al Jazeera, liên minh này tập trung bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Bab al-Mandeb, Biển Đỏ và Vịnh Aden, hành lang chiến lược kết nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải, nơi vận chuyển khoảng 10-12% thương mại toàn cầu. Danh sách thành viên gồm có Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan, Jordani, Bahrain và nhiều quốc gia Ả Rập châu Phi khác. Đáng chú ý, theo ghi nhận của Reuters, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Oman không tham gia liên minh này. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út nhấn mạnh liên minh hoàn toàn mang tính chất phòng thủ, tập trung và chia sẻ tình báo, phối hợp lập kế hoạch tác chiến và tiến hành các cuộc diễn tập hoạt động hàng hải chung nhằm đối phó với các mối đe dọa xuyên quốc gia. Thưa quý vị, đến với một sự kiện khác cũng được báo chí quốc tế đặc biệt quan tâm. Căng thẳng giữa các tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới đang gia tăng khi 55 liên đoàn thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA vừa nhất trí tẩy chay toàn bộ các giải đấu của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, bao gồm cả World Cup nam và nữ. Theo CNN Sport và Reuters, nguyên nhân xuất phát từ đề xuất của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về việc thành lập một doanh nghiệp riêng trị giá 20 tỷ đô la Mỹ để quản lý thương mại của World Cup và một số giải đấu khác. Đáng chú ý là cho phép các nhà đầu tư tư nhân bên ngoài nắm giữ tới 20% cổ phần. CNN Sport dẫn tuyên bố của UEFA nhấn mạnh World Cup không phải là sản phẩm đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận cho các tỷ phú và bày tỏ lo ngại về sự can thiệp của các cổ đông và các quyết định chuyên môn. Quyết định tẩy chay này đang gây áp lực lớn lên World Cup nữ 2027 tại Brazil và World Cup nam 2030, bởi các đội tuyển châu Âu hiện đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối về cả thứ hạng lẫn giá trị thương mại trên bản đồ bóng đá thế giới. Về phía FIFA, Reuters cho hay, Chủ tịch Infantino khẳng định kế hoạch này nhằm tái đầu tư cho bóng đá toàn cầu. Trên lý thuyết, kế hoạch của ông Infantino vẫn có thể được thông qua bất chấp sự phản đối của châu Âu. Tuy nhiên, FIFA sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng quản trị nghiêm trọng bởi kịch bản World Cup thiếu vắng các đội tuyển châu Âu sẽ khiến giá trị thương mại sụt giảm mạnh, buộc tổ chức này phải cân nhắc hủy bỏ đề xuất để bảo vệ uy tín của giải đấu.
1: Vừa rồi là một số tin tức nổi bật trên báo chí quốc tế. Đến với một nội dung đời sống xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị, một nhóm chuyên gia hàng đầu Singapore được chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu tác động của việc sử dụng mạng xã hội đến sức khỏe tâm thần đang đề xuất giải quyết các tính năng gây hại của mạng xã hội thay vì áp đặt lệnh cấm độ tuổi. Một trong những khuyến nghị đáng chú ý đó là tăng cường các biện pháp kiểm tra độ tuổi trực tuyến, bộ lọc kiểm soát để hạn chế các rủi ro.
2: Trong khi một số quốc gia như Australia và Malaysia đã nâng độ tuổi tối thiểu để truy cập mạng xã hội, nhóm chuyên gia Singapore tin rằng đây không phải là giải pháp hiệu quả. Thay vì cấm sử dụng, nhóm cho rằng điều quan trọng hơn là giải quyết các tính năng có thể khiến người dùng gặp rủi ro để có thể sử dụng mạng một cách an toàn. Phó giáo sư Lee Jong-up, đồng chủ tịch Hội đồng chuyên gia về tác động của việc sử dụng mạng xã hội đến sức khỏe tâm thần Singapore lý giải. Việc suy nghĩ về cách sử dụng mạng xã hội một cách an toàn và lành mạnh sẽ quan trọng hơn là cấm đoán, bởi thực tế là vẫn có nhiều người trẻ có thể tìm ra nhiều cách để vượt qua các hạn

0: chế về độ tuổi. Vì vậy, nếu thanh thiếu niên tiếp tục truy cập các nền tảng bất chấp lệnh cấm, thì đa phần chúng sẽ không có các biện pháp bảo vệ thích hợp.
1: Các chuyên gia cho biết, cứ 6 người trẻ ở Singapore thì có một người sử dụng mạng xã hội một cách không lành mạnh, có thể dẫn đến lo âu và trầm cảm. Cũng theo các chuyên gia, các tính năng khác của các nền tảng mạng xã hội có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro như chức năng nhắn tin trực tiếp, nơi có thể xảy ra hành vi bắt nạt hoặc quấy rối trên mạng. Một ví dụ khác là số lượt tương tác và số người theo dõi. Các chuyên gia cho rằng những con số này có thể khuyến khích hành vi so sánh xã hội và tìm kiếm sự công nhận một cách tiêu cực. Các chuyên gia cũng kêu gọi các công ty công nghệ và các nền tảng truyền thông xã hội giảm bớt các tính năng gây nghiện khi sử dụng. Phó giáo sư Lee Jong-up cho rằng,
2: gánh nặng và trách nhiệm không nên hoàn toàn đổ lên vai các gia đình. Các công ty truyền thông xã hội cũng cần có trách nhiệm cùng với các chính quyền và cộng đồng chăm lo cho sự an toàn trực tuyến của con em chúng ta. Bảo vệ thanh thiếu niên là trách nhiệm chung của tất cả các bên liên quan, không chỉ là trách nhiệm của một nhóm người hay một quy mô cụ thể.
1: Bên cạnh đó, hội đồng chuyên gia cũng khuyến nghị thanh thiếu niên cần được trao quyền để điều hướng môi trường trực tuyến một cách an toàn và lành mạnh, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn cha mẹ có các thói quen an toàn trên không gian mạng.
3: Thời sự toàn cảnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, đồng bào các dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng chăm lo cho cuộc sống vật chất, tinh thần, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta.
5: Đồng bào Chăm theo đạo Islam ở xã Châu Phong, tỉnh An Giang, đồng bào Mông ở xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu theo đạo Tin Lành là những cộng đồng người Việt ở vùng sâu, vùng xa cảm nhận rất rõ điều đó. Ghi nhận thực tế của phóng viên Hồ Điệp tại các phum sóc đồng bào Chăm theo đạo Islam ở Châu Phong, An Giang và đồng bào Mông ở xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu ngay sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hình dung bức tranh toàn cảnh về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống tôn giáo tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc.
6: Âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe là một buổi lễ nguyện vào một trưa thứ sáu tại thánh đường Masjid An-Niyamas ở xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Xã Châu Phong có 15 thánh đường với hơn 2.000 tín đồ người Chăm Islam. Mỗi trưa thứ sáu hàng tuần, các tín đồ người Chăm theo đạo Hồi đều tập trung đến các thánh đường hành lễ. Các tín đồ được tự do hành lễ, cầu nguyện cho gia đình, dòng họ được ấm no hạnh phúc, được học giáo lý và chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ông Sahot Hamid, thư ký ban trị sự Thánh đường Niamat, cho biết.
7: Sau khi chăm ở đây là yên tâm là không có lo vấn đề an ninh trật tự. Chính quyền ở đây cũng như ủy ban hay là công an ở đây luôn luôn người ta tạo điều kiện, người ta giúp đỡ. Chẳng hạn cũng như những ngày lễ lớn đó. Hoặc là những cái tháng Ramadan, Nhà nước người ta luôn luôn người ta tạo điều kiện dễ dàng chăm.
6: Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một điểm sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Mông theo đạo Tin Lành ở bản Pờ Ngài, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cứ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, các tín đồ chức sắc Tin Lành, bà con dân tộc Mông lại tập trung ở Pờ Ngài, một trong 7 điểm sinh hoạt tôn giáo ở xã Hủy Luông để cùng hát thánh ca, nghe đọc kinh thánh và cầu nguyện. Anh Lý A Phòng, dân tộc Mông và nhiều tín đồ khác cho biết anh không vắng mặt trong bất kỳ buổi sinh hoạt nào.
8: Mình rất là vui luôn. Và nói chung về cái chính quyền địa phương thì vẫn tạo điều kiện cũng rất là hợp tác với bà con trong bản. Bây giờ là đã có cái giấy công nhận cho sinh hoạt ở trong của bản thôi.
6: Còn anh Lý A Di, một tín đồ khác và cũng là trưởng điểm nhóm sinh hoạt Hội Thánh Tin Lành ở Pờ Ngài, xã Hủy Luông cho biết, mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, điểm sinh hoạt Pờ Ngài đón khoảng 190 tín đồ. Điều mà bà con tín đồ phấn khởi nhất là luôn được chính quyền xã tạo điều kiện và giúp đỡ đồng bào sinh hoạt tôn giáo một cách thuận lợi.
9: Trong vài năm gần đây thì nói chung là chính quyền xã cũng như là các cấp chính quyền ấy, thì cũng tạo điều kiện khá tốt. Mình có thể được tự do thông công với nhau, học công nghệ Chúa thì vẫn rất là bình thường. Ngoài mình hát thánh ca này, còn nguyện chia sẻ kinh thánh ra để mình chia sẻ với bà con về tam giáo đi.
6: Những câu chuyện ở thánh đường Masjid An-Niamat, ấp Vũng Xoài, xã Châu Phong và đồng bào Mông theo đạo Tin Lành ở Phong Thổ Lai Châu mà chúng tôi vừa nêu chỉ là một ví dụ cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đời sống tôn giáo tín ngưỡng của người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta. Theo thống kê,

0: Việt Nam có 41 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được công nhận và cấp đăng ký hoạt động với hơn 27 triệu tín đồ, gần 60.000 chức sắc, gần 150.000 chức việc và 30.000 cơ sở thờ tự. Các tổ chức tôn giáo được công nhận đã xây dựng, thực hiện đường hướng hành đạo, đậm chất nhân văn tôn giáo và gắn bó, đồng hành với dân tộc. Cùng với đó, việc Quốc hội thông qua luật tín ngưỡng và tôn giáo sửa đổi tháng 4 năm 2026 với nhiều điểm mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 tới đây là một minh chứng khác cho thấy việc bảo đảm và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Cộng đồng quốc tế ngày càng có những đánh giá cao về tình hình nhân quyền Việt Nam với những thành tựu không thể phủ nhận. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết,
1: Việt Nam hiện nay là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ đói nghèo, cùng cực, bệnh tật, tử vong trẻ em đã giảm mạnh. Tỷ lệ biết chữ và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, điện và nước uống sạch ngày càng tăng, cùng với thu nhập của người dân được cải thiện. Việt Nam đã hoàn thành và trong một số trường hợp đã vượt hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Dù còn nhiều thách thức trên quy mô toàn cầu, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ với chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Những thành quả này là minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên cường và nỗ lực vượt khó của người Việt Nam và cũng như là chính sách lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.
0: Cái gọi là Việt Nam không có tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, Việt Nam đàn áp tôn giáo, thực chất chỉ là những luận điệu vu cáo xuyên tạc, hòng hạ thấp uy tín của Việt Nam. Những quan điểm sai lệch như vậy chưa từng dựa trên bất cứ dữ liệu nào của thực tế, mà chỉ là sự võ đoán, suy diễn và chụp mũ và là những điều không ai có thể chấp nhận.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phần thứ hai trong loạt bài Đảm bảo quyền con người, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam với tựa đề Tự do tôn giáo ở Việt Nam, góc nhìn từ những đồng bào có đạo. Nội dung này đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự hôm nay. Sau ít phút dành cho thông tin quảng cáo, mời quý vị cùng đến với chương trình Cuộc sống 365 với nhiều nội dung đáng chú ý khác.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
5: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
4: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
6: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
5: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ. Việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
7: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
4: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
4: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
5: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
8: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào lê đích ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
4: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
5: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
4: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Cuộc sống 365.
9: Cuộc sống 365.
10: Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365, phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
11: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
10: Đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40, quá sớm hay thật sự cấp thiết? Nội dung này sẽ được đề cập trong mục Dòng chảy sự kiện.
11: Mục Muôn màu cuộc sống giới thiệu câu chuyện AI giúp tìm bạn đời, hỗ trợ giải quyết vấn đề xã hội phức tạp tại Nhật Bản.
10: Trong mục Niềm vui mỗi ngày, mời quý vị cảm nhận những đổi thay từ những cánh rừng quế ở Yên Phong, Thái Nguyên.
11: Trước tiên xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
10: Sầu riêng tươi của Việt Nam chính thức được phép xuất khẩu sang Ấn Độ sau khi chính phủ nước này hoàn tất các thủ tục pháp lý, mở thêm cơ hội cho nông sản Việt Nam tại một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới.
11: Chương trình Sức sống hàng Việt số 10 với chủ đề Lạng Sơn Corner khai mạc sáng nay tại không gian 62 Tràng Tiền Hà Nội. Chương trình mang đến hàng chục đặc sản, sản phẩm ô cốp và tinh hoa ẩm thực xứ Lạng đến gần hơn với người tiêu dùng. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
12: Tại chương trình, nhiều đặc sản, nông sản và sản phẩm ô cốp tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn được giới thiệu như lợn sữa quay, vịt quay, khao nhục, lạp xưởng, thịt lợn sấy, bánh ngải, măng ớt cùng nhiều sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng như trà hoa hồi, trà lá ổi rừng, tinh dầu hồi, tinh dầu quế, tinh bột mắc mật và các sản phẩm từ thạch đen. Đặc biệt, na Lạng Sơn được đưa trực tiếp từ vùng trồng đến không gian 62 Tràng Tiền đúng dịp thu hoạch. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết.
13: Chúng tôi tập trung vào các doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vùng sâu, vùng xa, Ở đây là những cái doanh nghiệp mà quy mô rất là nhỏ, nhưng mà các sản phẩm thì càng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên thì do điều kiện về quy mô nguồn lực thì doanh nghiệp còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các mô hình đa kênh. Bên cạnh cái việc là giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tiếp, thì chúng tôi tận dụng tối đa các cái phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, livestream rồi trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
10: Hãng hàng không Vietravel Airlines

0: chuẩn bị khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Thâm Quyến. Sự kiện là điểm nhấn quan trọng trong năm du lịch Việt Nam Trung Quốc. Theo kế hoạch khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Thâm Quyến Thành phố Hồ Chí Minh có thời gian bay khoảng 2 giờ 50 phút, khung giờ bay tối và sáng sớm sẽ giúp tối ưu lịch trình.
1: Vừa điều khiển xe mô tô vi phạm, vừa dùng điện thoại quay clip trên đường, hai thiếu nữ ở Lào Cai bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý với tổng số tiền phạt gần 14 triệu đồng. Lực lượng công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, không sử dụng điện thoại hoặc thực hiện các hành vi quay, chụp video, làm mất tập trung khi điều khiển phương tiện, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổ chức NATO phối hợp với Ba Lan kích hoạt các lực lượng phòng không và phòng thủ mặt đất. Động thái diễn ra ngay sau khi Ba Lan cáo buộc một tên lửa của Nga xâm nhập vào vùng trời và rơi xuống khu vực miền đông của nước này. Phóng viên Anh Tuyển đưa tin.
2: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cùng Ba Lan triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ vùng trời, bao gồm điều động máy bay chiến đấu và kích hoạt hệ thống phòng không ngay sau khi cập nhật tình hình. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định liên minh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an ninh và bảo vệ lãnh thổ của các nước thành viên. Trước đó, giới chức Ba Lan xác nhận một tên lửa hành trình đã rơi xuống khu vực hẻo lánh và không gây thiệt hại về người. Hiện các cơ quan chức năng nước này đang tiếp tục điều tra để xác minh nguyên nhân và làm rõ toàn bộ diễn biến của vụ việc. Đến nay, Nga chưa đưa ra phản ứng chính thức đối với các cáo buộc từ phía Ba Lan.
1: Israel đang hướng tới mục tiêu tự phát triển tiêm kích tàng hình và máy bay chiến đấu không người lái trong khoảng 10 năm tới, nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung và viện trợ quân sự từ Mỹ. Phát biểu với báo giới tại Washington, Mỹ, quan chức cấp cao Israel cho rằng Israel cần chủ động phát triển các nền tảng chiến lược trong nước để đảm bảo năng lực quốc phòng lâu dài. Nếu trong tương lai các đối tác không còn cung cấp các hệ thống vũ khí hiện đại, thì Israel phải có khả năng tự thiết kế và sản xuất.
0: Ít nhất 34 công nhân Pakistan vừa thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than xảy ra trước đó một ngày tại miền nam nước này. Lực lượng chức năng đang tích cực tiến hành tìm kiếm cứu nạn.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi khu vực Bắc Bộ mưa chủ yếu về đêm và sáng, thì các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Phần lớn các đợt mưa diễn ra ngắt quãng, song cục bộ có mưa rất to, lượng mưa có thể vượt 100mm trong khoảng 3-4 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ ngập úng tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp. Dự báo ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông có tỉnh Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ, ban đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Ban ngày chỉ xuất hiện mưa vài nơi. Các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió mạnh vẫn hiện hữu.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ.
7: Đây này, mới nhận luôn đây này.
8: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
7: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
8: Ủa?
7: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
7: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
8: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
7: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
7: Hotline 1900 8095.
10: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
11: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
10: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
11: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
10: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, đề xuất của Bộ Y tế về trang bị kiến thức kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già từ tuổi 40 đang thu hút sự chú ý của dư luận và tạo ra những luồng ý kiến trái chiều về căn cứ chọn tuổi 40. Chuẩn bị là trách nhiệm riêng của mỗi cá nhân hay là nhà nước cũng phải hỗ trợ việc làm, y tế, bảo hiểm và các dịch vụ chăm sóc. Làm thế nào để một chủ trương đúng không bị biến thành lời kêu gọi người dân tự lo cho mình? Và phía sau tranh luận là câu chuyện lớn hơn, đó là nước ta chỉ còn khoảng một thập niên trước khi bước vào giai đoạn dân số già, trong khi tuổi thọ tăng nhanh hơn số năm sống khỏe, hệ thống an sinh và chăm sóc dài hạn vẫn chưa thật sự theo kịp. Cùng bàn luận về chủ đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trò chuyện với bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục Tổng cục Dân số Kế hoạch Gia đình, nay là Cục Dân số Bộ Y tế, và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại là 0243 934 1040. Xin được nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Xin được cảm ơn ông Mai Xuân Phương và bà Phạm Thị Thúy đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Mai Xuân Phương ạ. Xin ông có thể giải mã con số 40 ạ. Đề xuất của Bộ Y tế có phải muốn nói là 40 tuổi đã bắt đầu già hay là chỉ lựa chọn đây là một cái mốc để mà chuyển từ nhận thức sang hành động? Và chính xác ạ, thì người dân từ 40 tuổi sẽ được hướng dẫn những gì để chuẩn bị cho tuổi già, thưa ông?
4: Vâng. Theo tôi thì trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi muốn nhấn mạnh một lần là cái thông điệp quan trọng xuyên suốt cái nội dung này. Tôi rất muốn là khán giả cùng thống nhất tôi một cái quan điểm là chuẩn bị cho cái tuổi già ở tuổi 40 không phải là lo tuổi già quá sớm, mà là chuẩn bị để sống khỏe, sống chủ động và có chất lượng trong những năm tháng sau này. Cho nên tôi nghĩ rằng là tuổi già không phải bắt đầu ở tuổi 60. Một tuổi già khỏe mạnh được chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Vì vậy cho nên là khi giải mã cái câu hỏi của phóng viên thì tôi nghĩ rằng đây là 40 tuổi hoàn toàn không phải là quá trẻ để chuẩn bị cho tuổi già. Mà ngược lại theo tôi thì đây là một cái thời điểm rất phù hợp, thậm chí có thể nói là thời điểm vàng để bắt đầu chuẩn bị cho một cách có hệ thống. Vì vậy cho nên là tôi đề xuất là hãy hoàn toàn suy nghĩ rằng không phải muốn nói 40 tuổi đã bắt đầu già, mà thực ra lựa chọn đây là mốc để từ nhận thức sang hành động. Do đó cái câu hỏi của phóng viên là người dân từ 40 sẽ được hướng dẫn những gì để chuẩn bị tuổi già, có phải không ạ?
3: Dạ.
4: Thì tôi muốn trả lời rằng theo tôi cái hướng dẫn này phải cần hiểu một cách đầy đủ, đó là đừng có nghĩ một cách đấy là tuyên truyền hay là phát tài liệu, mà tôi nghĩ rằng đây là một cái hệ thống về kiến thức, về kỹ năng thiết thực để làm sao dễ hiểu, dễ áp dụng trong cuộc sống và thực hiện một cách có hiệu quả hàng ngày. Chính vì vậy tôi ước mong rằng là cần đề xuất một cái bộ tài liệu về kiến thức, về kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già mà tập trung ít nhất vào 5 nhóm.
3: Đã.
4: Cái nhóm thứ nhất tôi nghĩ rằng là với Bộ Y tế thì là cái điều đầu tiên là sức khỏe, làm sao là cho những người này là ăn uống hợp lý, vận động, ngủ, kiểm soát cân nặng, hoặc là không hút thuốc, hạn chế rượu bia, hoặc là khám sức khỏe định kỳ, và hơn thế nữa là phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật. Cái thứ hai là về kiến thức và kỹ năng tự chăm sóc, và hơn thế nữa là chăm sóc người thân. Vì vậy tôi nghĩ rằng là nếu họ biết theo dõi sức khỏe, sử dụng thuốc an toàn, hoặc là phòng ngừa té ngã, phòng ngừa những cái tai biến mạch máu não hay tai biến

0: đột quỵ tim, nhận biết được các dấu hiệu bất thường và biết khi nào cần đến cơ sở y tế làm một cái việc làm rất cụ thể. Cái thứ ba là cũng phải có sự là hướng dẫn về tài chính. Ở tài chính đây là giúp làm sao cho người dân biết lập kế hoạch chi tiết và biết tích lũy, biết tham gia bảo hiểm và chuẩn bị nguồn lực phù hợp cho giai đoạn không còn thu nhập từ lao động vì lúc đó họ đã cao tuổi rồi. Và cái thứ ba nữa là tôi nghĩ rằng là phải quan tâm đến cái tài chính. Tài chính như tôi đã nói thì cái tiếp theo nó là nghề nghiệp và việc làm. Bởi vì làm sao để họ chủ động, họ cập nhật kiến thức về kỹ năng thích ứng và thay đổi thị trường lao động và chuẩn bị khả năng chuyển đổi cái nghề nghiệp hoặc là tiếp tục làm việc phù hợp với cái nhu cầu và điều kiện thực tế của họ. Và cái cuối cùng tức là bản thân họ phải hiểu rằng đời sống tinh thần và đời sống xã hội làm sao duy trì được cái mối quan hệ sở thích hoạt động cộng đồng về kỹ năng sử dụng công nghệ và xây dựng một cái tầm thế tích cực bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Bởi vì Tổng Bí Thư cũng đã nói câu là cái kỷ nguyên chúng ta là kỷ nguyên số. Vì vậy tôi thiết nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất không chỉ nói là phải làm gì mà phải hướng dẫn làm như thế nào, hoặc là chúng ta phải đưa ra một cái ví dụ chẳng hạn, không chỉ khuyên là hãy vận động mà phải hướng dẫn họ vận động như thế nào, bao nhiêu là phù hợp, hay là không chỉ nói là hãy chuẩn bị tài chính mà cần giúp cho họ biết cách lập kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn cuộc đời thì cái hướng dẫn đó mới thực sự đi vào cuộc sống.
1: Dạ vâng, có thể thấy là một cái đề xuất hướng tới sự chủ động trong tương lai về lý thuyết rõ ràng rất là tích cực, thế nhưng mà thực tế thì cũng đã khiến cho không ít người giật mình, thậm chí là cũng có những cái phản ứng nhất định. Phải chăng là cái cụm từ chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40 thì đã vô tình chạm vào một cái nỗi sợ già, một cái tâm lý bị gạt sang bên lề, cũng như là cái định kiến rằng là già đi đồng nghĩa với suy giảm, thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy?
2: Cảm ơn chương trình đã có một đề tài rất là hữu ích và rất là biết ơn bác sĩ Xuân Vương đã chia sẻ, và chính tôi nghe tôi cũng cảm thấy rất là hữu ích cho chính tôi. Tôi ước là bây giờ tôi đang 50 tuổi, tôi ước là cái thông điệp này giá như cách đây 10 năm, 20 năm tôi biết thì tôi sẽ chuẩn bị cho cái tuổi trung niên của tôi tốt hơn. Thực sự là tuổi trung niên không phải là già, mà thậm chí còn bài hát là 60 chưa phải là già, 60 mới là qua dậy thi, đúng không ạ? Cho nên vì thế mà cái tâm lý giật mình này là một giật mình tích cực. Tôi mong là nhiều người giật mình, nhưng mà giật mình không phải để phản ứng mà là để nghĩ và làm như là bác Mai Xuân Vương đang gợi ý. Và chúng ta ai cũng sẽ phải đến những cái mốc 40, 50, 60 thôi. Nhưng mà đây là một giai đoạn thanh xuân thứ hai. Tôi cũng đang chuẩn bị cho tuổi thanh xuân thứ hai của tôi. Và chúng ta không có sợ già mà chúng ta chấp nhận quy luật của cuộc sống. Chúng ta sẽ chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị kinh tế, chuẩn bị sức khỏe, chuẩn bị một lối sống thay đổi. Và thậm chí là như bác sĩ Phương có nói, tôi rất đồng tình là chuẩn bị cả công việc và thích ứng với môi trường số trong cái bối cảnh đang thay đổi rất là nhanh hiện nay. Nhưng mà tôi cũng hiểu là cái tâm lý phản ứng một chút với cái cụm từ chuẩn bị tuổi già cho tuổi 40 á. Thỉnh thoảng bạn tôi hay trêu trên mạng là ôi mình chưa 40 mà mình đã sắp phải chuẩn bị cho tuổi già rồi. Dạ. Cái tâm lý này cũng là tâm lý khó tránh, nhưng mà thường là mọi người trêu nhau là chính thôi. Chứ tôi tin rằng những người có tư duy tích cực họ sẽ thấy là đây là một cái nhắc nhở tốt, một cái dự thảo rất có ích cho người dân. Và những cái nỗ lực của Đảng nhà nước ta trong việc là chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, từ cái việc ngay trong tuần này chúng tôi đang được hưởng cái khám chữa bệnh miễn phí, thì tôi thấy đã là một điều tuyệt vời khi mà chúng ta đang chuẩn bị cho sức khỏe toàn diện cho người dân Việt Nam.
0: Dạ. Với tôi thì tôi rất đồng thuận và rất sẻ chia với cái suy nghĩ thiết thực của tiến sĩ Phạm Thúy. Tuy nhiên thì tôi cũng rất muốn là các độc giả cũng hiểu đúng cái chữ chuẩn bị, mà đúng như tiến sĩ Thúy vừa nói, chuẩn bị cho cái tuổi già tuổi 40 thì theo tôi nghĩ không có nghĩa là người 40 tuổi phải sống như một người cao tuổi, lúc nào cũng phải lo lắng mình sắp già hay phải tích lũy thật nhiều tiền để nghỉ hưu. Và cái câu nói đùa như bác sĩ tiến sĩ Thúy tôi thấy nó rất là thiết thực với câu nói đùa, nhưng thực ra cũng là cái áp lực. Cho nên là chuẩn bị ở đây chính là xây dựng một cái nền tảng về sức khỏe này, về tài chính này, về nghề nghiệp này, về kỹ năng sống này, các cái mối quan hệ xã hội, và đặc biệt là về cái tâm thế để sau này bước vào tuổi già một cách chủ động. Cho nên là cái thông điệp quan trọng mà tôi thiết nghĩ rằng là chuẩn bị cho tuổi già ở tuổi 40 không phải là lo tuổi già quá sớm, mà là chuẩn bị để sống khỏe, sống chủ động và có chất lượng trong những năm tháng sau này. Do đó tôi nghĩ rằng là tuổi già không phải bắt đầu tuổi 60, mà tuổi già phải khỏe mạnh được chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Cho nên cái câu nói của tiến sĩ Thúy tôi thấy rất là hợp lý ở chỗ là ta thấy rằng là về thực tế là tuổi 40 là giai đoạn con người đang ở giữa cuộc đời. Đây thường là một cái sự nghiệp mà tôi nghĩ rằng là đang tương đối ổn định về thu nhập, bắt đầu có khả năng tích lũy tốt hơn, nhưng đồng thời cũng là một cái thời điểm nhiều nguy cơ sức khỏe bắt đầu xuất hiện và nó âm thầm tích tụ. Vì vậy,

0: Cho nên tôi nghĩ rằng nếu chỉ đến mãi đến tuổi 60 mới bắt đầu nói là bây giờ tôi mới phải chăm sóc sức khỏe để về già khỏe mạnh thì có thể đã bỏ lỡ một cái khoảng thời gian rất dài để phòng bệnh. Do đó, tôi rất muốn rằng là cái khoảng cách giữa cái mong muốn và cái hành động nó vẫn còn rất lớn. Theo tôi thì có thể hình dung rất đơn giản là tuổi 40 có lúc chúng ta còn đủ sức khỏe để thay đổi, còn đủ thời gian để tích lũy và còn đủ năng lực lao động để chủ động lựa chọn tương lai của mình. Nếu như mà cứ đợi đến 55 hay 60 tuổi mới chuẩn bị thời gian thì tôi nghĩ rằng sẽ ngắn hơn, sức khỏe có thể đã suy giảm. Mà hơn thế nữa cái khả năng lao động lại giảm, con cái có thể lúc đó đã trưởng thành nhưng gánh nặng về chăm sóc cha mẹ già lại tăng lên. Mà tôi vẫn nhớ cái câu chuyện ngày xưa tôi làm cái chương trình về gọi là bánh mì kẹp, thế bánh mì kẹp đó. Thì tôi nghĩ rằng là khi đó nhiều quyết định không còn là chủ động lựa chọn mà nó sẽ trở thành một cái bắt buộc phải thích nghi. Do đó tôi nghĩ rằng là cần phải thay đổi một cách tiếp cận, không phải 40 tuổi đã phải lo tuổi già mà là 40 tuổi là lúc nên chuẩn bị để tuổi già không trở thành gánh nặng. Và đây chính là sự khác biệt quan trọng về mặt truyền thông mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đọc.
1: Dạ vâng ạ, tiến sĩ à, bác sĩ Mai Xuân Phương vừa mới đề cập đến khái niệm bánh mì kẹp giữa đấy, trong ngoặc kép đấy
0: Vâng.
1: ạ. Rõ ràng là người ở tuổi 40 tại nước ta hiện nay thì thường là được gọi là cái thuộc cái thế hệ kẹp giữa, tức là phía trước thì là con nhỏ mà phía sau thì là cha mẹ già, và cùng lúc thì phải làm việc, phải duy trì thu nhập và thậm chí là lo trả một số khoản vay nợ mua nhà hay là mua xe. Khi mà nhiều người nói là cơm áo còn chưa xong đấy ạ, thì lấy gì để chuẩn bị tuổi già, thì tiến sĩ Phạm Thị Thúy xem đây là cái tâm lý né tránh hay cũng là một cái cảnh báo xác đáng về khoảng cách giữa ý tưởng chính sách với thực tế của đời sống ạ.
2: Tôi cho rằng đây là một cảnh báo rất là xác đáng để mà chúng ta có một chuẩn bị cho một cuộc sống tốt hơn trong tương lai và không thành gánh nặng cho những người thân của mình. Chính sách của chúng ta đang quan tâm đến việc là tạo ra những cái dịch vụ để mà giúp đỡ người già, rồi những cái cung cấp kiến thức, cung cấp các cái dịch vụ y tế, các cái dịch vụ về tất cả những thứ mà người dân đang cần, để làm sao cho người ta có thể thích ứng với những cái giai đoạn trong vòng đời của họ. Và tôi tin rằng là đây là một cảnh báo rất là quý giá, nó cần được hiển thị trong chính sách, và từ đó chúng ta sẽ có những cái biện pháp cụ thể để đưa vào đời sống, làm sao chúng ta tuyên truyền và chúng ta tạo ra những cái dịch vụ phù hợp để mà chúng ta tận dụng được cái giai đoạn dân số già. Thực ra dân số già không phải là một thách thức mà đôi khi nó cũng là cơ hội, một nền kinh tế bạc cho tất cả chúng ta, và mỗi người phải có ý thức là được cảnh báo sớm. Như bác sĩ Phương vừa nói là thế hệ kẹp ở giữa này thì thật sự rất là nhiều gánh nặng. Nếu cộng thêm gánh nặng sức khỏe của bản thân không ổn nữa thì chắc chắn chúng ta lo cho mình không xong, làm gì mà lo được cho ai. Thì cái câu mà cơm áo còn chưa xong lấy gì chuẩn bị tuổi già thực ra là một cái câu mang tính tiêu cực thôi, tâm lý né tránh thôi. Chứ thực ra nếu muốn lo tốt cho chính mình và lo tốt cho những người xung quanh, cho cha mẹ già, cho con nhỏ, thì chúng ta lại càng phải đầu tư tốt hơn vào thay đổi lối sống, thay đổi ăn uống, thay đổi về dinh dưỡng, vận động, công việc, mọi thứ, để chúng ta có thể đón một một một cái tiến trình sống theo quy luật cuộc đời, nhưng lại cũng là cái sự chủ động một cách có ý thức.
1: Dạ vâng. Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn từ nay đến năm 2035 thì có đề cập một cái gói nội dung rất là rộng, đó là xây dựng lối sống lành mạnh này, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi tại nhà, cũng như là chuẩn bị tài chính, lao động và việc làm. Rõ ràng là nhiều vấn đề thì đã vượt khỏi phạm vi riêng của ngành y tế. Vậy theo bác sĩ Mai Xuân Phương ạ, cần có một cái sự phối hợp giữa các ngành y tế, lao động, bảo hiểm xã hội, tài chính cũng như là chính quyền địa phương ra sao ạ, để không rơi vào cái nguy cơ là nói đúng thế nhưng mà không ai chịu trách nhiệm làm đến cùng ạ?
0: Tôi thì tôi hoàn toàn đồng thuận với cái việc mà để tránh rơi cái tình trạng nói đúng nhưng lại không ai chịu trách nhiệm, thì đây chính là một cái điểm mấu chốt.
1: Đã.
0: Và vì vậy cho nên là cái việc chăm sóc tuổi già không thể chỉ là việc của mỗi ngành y tế, mà ngành y tế cũng không thể đơn thương độc mã làm được,
1: Đã.
0: Mà ngành y tế nên có cái sự phối hợp giữa rất nhiều các cái bộ ngành chức năng và kể cả địa phương. Tôi lấy ví dụ như cụ thể là ngành y tế là cái cơ quan đầu mối, là phụ trách về vấn đề dự phòng và quản lý về sức khỏe, nhưng không thể thiếu được cái sự vào cuộc của cái bộ nội vụ mà trực tiếp là cái ngành lao động đấy, là làm sao để tạo điều kiện việc làm và phù hợp cho cái lao động trung niên. Và cái thứ ba nữa, chúng ta cũng không thể nói không có cái sự phối hợp của cái cơ quan bảo hiểm xã hội, bởi vì chính họ mới là mở rộng được cái bao phủ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm chăm sóc dài hạn cho cái đối tượng thụ hưởng này. Và bên cạnh đó thì tôi rất nghĩ là một cái cơ quan nữa là cơ quan tài chính, tức là Bộ Tài chính đấy, thì chính họ phải làm sao nghiên cứu được các chính sách, những cái khuyến khích về vấn đề tiết kiệm, về vấn đề an sinh xã hội. Và cuối cùng là không thể không nói tới cái chính quyền địa phương bây giờ.

là 34 tỉnh thành phố đấy, thì họ chính họ phải cụ thể hóa này, làm sao phát triển cái dịch vụ chăm sóc cộng đồng. Và theo tôi nghĩ là cái quan trọng hơn cả là phải xác định rõ cái đầu mối điều phối, có mục tiêu, có nguồn lực, có chỉ số đánh giá và có cơ chế kiểm tra, phải có đánh giá.

0: tỷ lệ lao động phi chính thức nó vẫn chiếm tới hơn 63% số người có việc làm, trong khi cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội thì mới chỉ đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong bối cảnh đó, nếu như mà chỉ khuyên là mỗi người tự tiết kiệm, tự giữ sức khỏe, tự lo tuổi già, thì liệu chúng ta có đang cá nhân hóa một cái bài toán rõ ràng là mang tính cơ cấu và chuyển quá nhiều trách nhiệm từ hệ thống sang người dân ạ? Thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy.
1: Tôi đồng ý với cái nhận định đó. Và quả thật chúng ta đây không phải là câu chuyện của cá nhân, mà đây là trách nhiệm công của cả hệ thống quản lý nhà nước. Chúng ta thấy là hơn 63% người có việc làm ở trong khu vực phi chính thức thì cho thấy là câu chuyện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rồi cái thu nhập ổn định của họ nó đang là một dấu hỏi. Và thực sự cái số mà bảo hiểm xã hội phủ bao phủ thì như là anh Hải Quân vừa nói cũng mới chỉ khoảng 45% thôi. Như vậy có nghĩa là nếu chúng ta không có những chính sách kịp thời để hỗ trợ người dân thì chúng ta đang bỏ lỡ một cái cơ hội chăm sóc toàn diện cho cái chất lượng dân số của chúng ta. Mỗi người tất nhiên là phải tự chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của mình rồi, nhưng mà bản thân các cái cơ quan chức năng, các cái cơ quan quản lý nhà nước như là bác sĩ Phương vừa nói, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, rồi bên Bảo hiểm xã hội vân vân, họ cũng sẽ phải có những cái chính sách phù hợp. Thì khi đó chúng ta mới cùng đồng hành với người dân trong việc là biến cái câu chuyện sức khỏe của cá nhân thành một cái cơ hội an sinh xã hội và chăm sóc thực sự một cách triệt để. Tôi lại nhớ đến một bộ phim có tên Upstream, Dòng đời, Ngược dòng cuộc đời đó. Thì một cái người IT đã trên 40 tuổi bị mất việc. Lúc đấy sức khỏe của anh ta rất suy giảm và rất nhiều vấn đề kéo theo, con cái, gia đình, bố mẹ già, rất nhiều vấn đề xã hội cho cả một cái gia đình đó, chứ không phải là câu chuyện của cá nhân người đó. Nên nếu chúng ta không quan tâm đến tiền lương và thu nhập ổn định, những trợ cấp thất nghiệp cho người dân, nhất là trong bối cảnh sát nhập vừa rồi, chúng ta biết là rất là nhiều người công việc thay đổi và thậm chí là mất việc, thì cái câu chuyện thu nhập của họ, bảo hiểm của họ, rồi trợ cấp thất nghiệp của họ có đủ đảm bảo cuộc sống của họ không? Và quan trọng hơn, chúng ta thấy là chúng ta đã nỗ lực có khám chữa bệnh miễn phí phần nào cho người dân rồi, nhưng vẫn là một gánh nặng rất lớn cho thu nhập của mỗi người dân và cho mỗi gia đình. Đó, thì chúng ta cần phải có những cái hệ thống chính sách đi kèm. Thì đây là một trách nhiệm vừa là cá nhân vừa là trách nhiệm công của cả hệ thống nhà nước.
0: Dạ vâng. Tuổi thọ trung bình của người Việt thì đã đạt gần 75 tuổi. Thế nhưng mà tuổi thọ khỏe mạnh thì chỉ khoảng hơn 65 tuổi. Nghĩa là trung bình có hơn 9 năm phải sống với tình trạng sức khỏe suy giảm. Từ góc độ y khoa thì theo bác sĩ Mai Xuân Phương, đâu là những cái can thiệp ở tuổi 40 có thể tạo ra những khác biệt thực chất cho quãng đời sau này? Và có nên xây dựng một cái chương trình kiểm tra sức khỏe trung niên theo nguy cơ cá nhân? Và làm thế nào để mà tránh lạm dụng xét nghiệm gây lo âu hoặc là tốn kém ạ?
2: Tôi nghĩ đây là một câu hỏi nó rất là thiết thực. Bởi lẽ theo tôi nghĩ là có cái năm việc mà tôi nghĩ rằng sẽ mang lại hiệu quả rất là lớn. Cái việc đầu tiên là làm sao để duy trì cái vận động thường xuyên. Đây là một việc làm rất quan trọng. Bởi vì người ta đang nói một cái thế hệ trẻ hiện nay là lười vận động. Người già là cái khi là vận động tốt hơn. Đấy, cho nên là đây là cái ý đầu tiên tôi muốn nói. Cái thứ hai đấy là cái vô cùng quan trọng là cái dinh dưỡng phải sao hợp lý. Không phải tự nhiên ngày xưa tại sao là ăn đói mặc rét, sau lại ăn no mặc ấm, rồi bây giờ ăn ngon mặc đẹp. Thì bây giờ tôi nghĩ là ăn cho sức khỏe. Đấy, cái đó không phải ăn cho sướng cái miệng. Cho nên cái dinh dưỡng hợp lý là cái ý vô cùng quan trọng, là ý thứ hai. Cái thứ ba là phải kiểm soát cân nặng. Mà kiểm soát cân nặng thì rất cụ thể. Có khi từng tháng một, từng tuần một, mình ăn quá nhiều cái mỡ mặn ngọt, xào rán nướng, ăn quá nhiều đồ kích thích, để bia rượu nhiều, thì nó gây một hiện tượng là cholesterol, rồi là acid uric vân vân, ảnh hưởng đến cái hệ thống tim mạch và hệ thống về chức năng thận gan. Cái thứ tư nữa là vấn đề là phải duy trì được cái khám cho định kỳ. Tôi nghĩ một cái chủ trương vừa rồi nó rất hiệu quả mà Tổng Bí thư đã triển khai, hiện nay chúng ta đang làm gấp gáp làm sao từ giờ đến cuối năm phải khám miễn phí toàn dân, mà khám cho định kỳ là phải đúng nghĩa, chứ không phải khám sức khỏe một cách là hình thức, là mang tính là thành tích. Cho nên là cái khám sức khỏe định kỳ nó rất quan trọng, và đặc biệt là có cái tầm soát một số các cái chứng bệnh, nhất là ung thư. Và cái cuối cùng là làm sao để giữ được sức khỏe tinh thần. Bởi vì sức khỏe theo định nghĩa của Tổ chức Y tế là sức khỏe là tình trạng hoàn toàn thoải mái, toàn diện về thể chất, về tinh thần và về xã hội, chứ không phải là tình trạng tàn tật, bệnh tật. Cho nên cái giữ sức khỏe tinh thần và giấc ngủ nó cũng hết sức quan trọng. Và tôi rất ủng hộ cái việc xây dựng một cái chương trình kiểm tra sức khỏe cho trung niên theo cái nguy cơ cá nhân. Nhưng không phải ai cũng làm tất cả các xét nghiệm, bởi vì không ý rất lãng phí mà gây người ta rất hoang mang. Và cái quyền quan trọng nhất là cái nguyên tắc là làm sao làm đúng người, đúng nguy cơ, đúng thời điểm, và dựa trên một cái tiền sử bệnh tật, về cái bệnh nền và lối sống của họ. thì đó

0: phải là tinh thần của cái việc già hóa khỏe mạnh. Tôi quanh nghĩ là như vậy.
1: Dạ vâng, cũng phải nhìn nhận một cái thực tế là khả năng chuẩn bị cho tuổi già thì không giống nhau ạ. Người có thu nhập ổn định thì sẽ khác với những lao động tự do, mà người thành thị thì khác với người ở nông thôn. Và phụ nữ thì thường sống lâu hơn, thế nhưng mà cũng lại gánh nhiều công việc chăm sóc không được trả công ạ. Vậy thì theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ, nếu như mà áp dụng một tài liệu, một thông điệp chung cho tất cả, thì liệu chính sách có vô tình làm sâu thêm những cái sự bất bình đẳng ạ?
2: Dạ vâng, chắc chắn là sẽ làm sâu thêm bất bình đẳng đấy. Nếu chúng ta cao bằng cái cách thực hiện chính sách rất là có ích này. Thực sự mỗi mỗi một nhóm dân số là rất khác nhau. Chúng ta đang nói đến sự chuẩn bị ở độ tuổi 40, có nghĩa là những người còn đang đi làm. Họ đang thuộc rất là nhiều cơ quan ban ngành ở lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Rồi người có thu nhập ổn định trong môi trường làm việc chính thức và đến hơn 63% là phi chính thức này. Rồi người ở nông thôn, người ở thành thị, rồi người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ. Đây là một cái vấn đề là phụ nữ phải chịu gánh nặng kép, vừa là công việc ở cơ quan, vừa là những công việc chăm sóc không được trả lương tại nhà. Nên thực sự phụ nữ thì sống rõ hơn thật, nhưng rất nhiều vấn đề sức khỏe. Cá nhân tôi đang quan sát rất là nhiều những người bạn cùng trang lứa của tôi, thì thấy là đến 50 là rất nhiều vấn đề sức khỏe. Và nếu chúng ta không chuẩn bị sớm và chúng ta không có những truyền thông mang tính cá nhân hóa cho từng nhóm đối tượng phù hợp, thì chắc chắn chúng ta sẽ đang vô tình là có một số nhóm đối tượng sẽ không được hưởng cái chính sách, cái dự thảo này một cách đúng như là cái mong muốn mà chính sách mang lại.
1: Dạ vâng, và còn một nội dung cũng rất là đáng chú ý, đó là dự thảo sẽ dự kiến truyền thông thông qua cán bộ dân số y tế hay là câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và hoạt động văn hóa ở địa phương ạ. Thế nhưng mà rõ ràng phần lớn người 40 tuổi thì đang ở công sở, ở các nhà máy hay là các xí nghiệp kinh doanh hoặc là hoạt động ở trên môi trường số. Vậy thì theo bác sĩ Mai Xuân Phương ạ, cần thiết kế những cái kênh tiếp cận nào để mà thực sự đến được với những cái nhóm này, và hiệu quả thì phải được đo bằng cái thay đổi hành vi cũng như là khả năng tự chủ, chứ không chỉ bằng những cái số liệu tài liệu phát ra hay là số buổi tuyên truyền, có đúng không ạ?
0: Vâng ạ, tôi rất đồng tình với cái cách đặt vấn đề của biên tập viên. Bởi vì tôi rất là trăn trở cái đối tượng thụ hưởng lại là cái nhóm 40 tuổi. Đã. Mà 40 tuổi hiện nay thì họ lại đang là cái nhóm làm việc. Đấy. Cho nên là đây là cái nhóm mà có thể là họ làm việc nên không thể chỉ chờ họ đến các buổi tuyên truyền tại địa phương. Đấy. Cho nên là theo tôi là cái phương pháp truyền thông, nội dung truyền thông, thời gian truyền thông, địa điểm truyền thông và đối tượng thụ hưởng, đối tượng 40 tuổi thì chúng ta phải quan tâm thật nhiều ở cái nơi làm việc, tức là cái doanh nghiệp. Đấy, hoặc là cái khu công nghiệp, hay là đối với công đoàn, đối với phụ nữ, đối với hội nông dân, đối với Mặt trận Tổ quốc, đối với cựu chiến binh, vân vân vân vân, thì cái đối tượng thụ hưởng lại là nhóm 40 tuổi. Cho nên là chúng ta phải quan tâm đến cái địa chỉ về truyền thông. Bên cạnh đó, chúng ta không thể không phát huy một cái thời kỳ gọi là chuyển đổi số, thì ta phải quan tâm với một số các cái hậu thuẫn hỗ trợ, ví dụ như Zalo này, ví dụ như Facebook này, ví dụ như YouTube này, và các cái ứng dụng về sức khỏe nó rất cần. Đồng thời thì tôi nghĩ rằng là cần cá thể hóa thông điệp theo từng nhóm nghề nghiệp và từng độ tuổi. Đấy, cái độ tuổi là độ tuổi rất nhạy cảm. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là làm sao đánh giá hiệu quả bằng cái chuyển đổi hành vi. Nó khác với thay đổi, chuyển đổi hành vi ạ. Và có thể lấy một cái ví dụ, bao nhiêu người bắt đầu khám chữa bệnh định kỳ, bao nhiêu người tham gia bảo hiểm xã hội, bao nhiêu người đã từng tập luyện, đã bỏ được thuốc lá, chứ không chỉ tính cái số buổi truyền thông hay là số tài liệu phát ra, như thế là rất hình thức. Vì vậy tôi nghĩ là cái kết quả đầu ra rất là quan trọng. Vì vậy tôi rất đồng thuận và tôi muốn đi sâu vào cái ý mà ta phải trả lời một cách là đúng, để cái kết quả đầu ra nó thật sự là có hiệu quả.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng muốn nói thêm về cái quan niệm mà trẻ cậy cha, già cậy con thì đang thay đổi khi mà quy mô gia đình thu nhỏ lại. Con cái thì thường là sống xa và người cao tuổi thì ngày càng mong muốn được tự chủ hơn. Theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy đấy, thì cần kiến tạo một cái mô hình tuổi già như thế nào để mà mỗi người có thể độc lập thế nhưng mà không cô độc, và gia đình thì vẫn gắn bó nhưng mà con cháu thì không bị biến thành một cái hệ thống an sinh duy nhất ạ?
2: Dạ, cảm ơn câu hỏi của Hải Quân. Rất ý nghĩa, thực sự đúng là bây giờ không thể gia đình là hệ thống an sinh duy nhất được. Và chúng ta rất cần những cái hệ thống an sinh khác rộng mở, từ tư nhân cho đến nhà nước cùng làm thì mới có thể chăm sóc, đáp ứng nhu cầu của giai đoạn già hóa dân số. Và chúng ta biết, như tôi nhắc lúc nãy, đó là một nền kinh tế bạc, cũng là cái mà chúng ta đang tận dụng cái nguồn lực người già và những cái mô hình dịch vụ cho người già. Chúng ta thấy là ngay từ khi mới lên vị trí Tổng Bí thư thì đồng chí Tô Lâm đã nhắc đến là những dịch vụ dưỡng lão cho người già có thể thậm chí là đưa đi đón về trong ngày, rồi nhiều cái dịch vụ khác nhau liên quan chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng vân vân, rất nhiều những cái dịch vụ để mà người già có thể được chăm sóc tốt và hỗ trợ, cũng là giảm cái gánh nặng cho gia đình, giảm gánh nặng cho phụ nữ để đạt được cái bình đẳng giới và cái sự an sinh cho người dân đấy ạ. Nên vì thế mà cái mô hình tuổi già theo tôi là rất là cần những cái dịch vụ công được nhà nước tạo ra và những dịch vụ tư được các cái tổ chức doanh nghiệp tham gia vào, cùng tham gia xã hội hóa những dịch vụ cho người già, để làm sao cho người già có thể có những dịch vụ phù hợp với mức độ thu nhập của họ, điều kiện sống của họ, và hỗ trợ cho gia đình của họ, đồng hành cùng gia đình trong việc chăm sóc tốt nhất cho người già.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng muốn nói thêm về một số ý kiến cho rằng là cụm từ chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40 thì đã khiến cho một số nội dung cần thiết đã bị hiểu thành là 40 tuổi đã già rồi. Với kinh nghiệm nhiều năm làm truyền thông dân số thì bác sĩ Mai Xuân Phương có cho rằng là nên chuyển cách diễn đạt sang là chuẩn bị cho một cuộc sống khỏe mạnh, tự chủ khi về sau, hay là kế hoạch cuộc sống trung niên, và những cái thông tin nào thì phải được nói rõ ngay từ đầu để mà giảm thiểu những cái hiểu lầm và tạo nên sự đồng thuận ạ?
0: Tôi cũng rất băn khoăn về cái chỗ này. Bởi vì trước hết thì tôi phải nói thật là tôi đánh giá rất cao về cái dự thảo của Bộ Y tế. Ấy thế nhưng mà tôi rất đồng tình với cái câu hỏi của phóng viên, tức là làm sao để chúng ta có thể đổi được cách diễn đạt. Chúng tôi không gọi là báo cáo viên, mà chúng tôi gọi là speaker, những diễn giả. Và người ta gọi là truyền thông là nói, dịch vụ là làm, nói phải đi đôi với làm. Cho nên là cái nghệ thuật diễn đạt nó phải đi vào cuộc sống. Tôi rất tâm đắc cái câu nói của một đồng chí là của một cái ông laptop, tức là người thầy dạy trung bình thì chỉ biết đọc, người thầy dạy giỏi thì phải biết cách phân tích, người thầy xuất chúng thì phải biết minh họa, nhưng người thầy vĩ đại là phải biết cách truyền cảm hứng cho người nghe. Cho nên là cái cách diễn đạt nó vô cùng quan trọng. Cái kỹ năng sư phạm phải có kiến thức, là phải có cái gì ạ, phải có cái kỹ năng truyền thụ. Cho nên là nếu chỉ nói chuẩn bị tuổi già từ 40 thì nhiều người rất dễ hiểu thành là 40 tuổi đã già rồi. Cho nên là ta phải có thể diễn đạt một cách tích cực như thế này. Ví dụ là chuẩn bị cho cuộc sống khỏe mạnh và tự chủ khi về già, thì người 40 họ cảm thấy rất là tâm đắc, họ thấy rất là đồng thuận. Hay là học chuẩn bị cho một giai đoạn trung niên khỏe mạnh. Và điều phải nói rõ ngay từ đầu là gì? 40 tuổi chưa phải là tuổi già. Ta phải khẳng định như vậy. Và đây là chương trình đầu tư cho tương lai. Và mục tiêu không phải là kéo dài tuổi thọ, mà kéo dài số năm sống khỏe. Cái này mới là cái quan trọng. Bởi vì trên thực tế hiện nay là cái tuổi thọ bình quân là 74,6. Dạ. Nhưng cái tuổi khỏe mạnh thì rất đáng tiếc có 64 thôi. Dạ. Cho nên chúng tôi rất tâm đắc cái chỗ này, là cái cách diễn đạt nó rất quan trọng ở chỗ này. Và vì vậy cho nên là cái tinh thần của cái việc đổi mới cách diễn đạt là rất quan trọng. Và vì vậy tôi rất băn khoăn ở chỗ này, bởi vì hiện nay cái hệ thống dân số chúng tôi đang rất là chăn trở. Tự nhiên là cái hệ thống truyền thông là không được coi trọng, giải tán. Dạ. Bây giờ vì thế cho nên tôi hiện nay là cái đội ngũ hiện là báo cáo viên nó không phải là một người đáp ứng được cái yêu cầu của xã hội. Cho nên là tôi rất đồng thuận phải tìm ra một cái đội ngũ phải biết diễn đạt, phải có kiến thức, phải có cái khả năng truyền thụ thì mới đi vào cuộc sống được.
1: Dạ vâng ạ. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy thì có lo ngại là việc nhấn mạnh quá nhiều vào cái mốc tuổi 40 thì cũng sẽ vô tình là khiến cho cái định kiến tuổi tác, nhất là trong cái việc tuyển dụng, mà khi mà thực tế là không ít lao động trung niên đã gặp mà khó khăn khi tìm việc. Và theo bà thì nên truyền thông như thế nào để mà tuổi 40 được nhìn nhận như là một cái giai đoạn phát triển mới ạ, vẫn còn rất là nhiều năng lực và cơ hội cống hiến, chứ không phải là khởi đầu của một cái cuộc đếm ngược ạ?
2: Vâng, tôi tiếp lời bác sĩ Phương thôi. Chính xác là chúng ta cần phải xem lại cái cách mình chúng ta dùng ngôn từ. Thực sự ngôn từ truyền thông rất là quan trọng. Và cái mốc 40 tuổi thực ra là vẫn còn là quá muộn đấy. Tôi có đăng lên Facebook mấy này là đáng nhẽ phải cảnh báo này sớm hơn, và chúng ta phải chuẩn bị từ trước, từ 30, thậm chí là từ sớm, càng sớm càng tốt. Vì cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào từng ngày chúng ta đang có những lối sống, ăn uống, sinh hoạt, làm việc như thế nào mà. Cho nên 40 là muộn đấy, chứ không phải là sớm đâu. Nhưng mà cái cách mà chúng ta truyền thông thì làm cho người ta ám ảnh. Cái từ tuổi già đã làm ám ảnh này, rồi cái từ trung niên cũng là một cái ám ảnh nữa. Mà trong khi chúng ta lại biết là tuổi trung niên là tuổi chín nhất về kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm chuyên môn, cũng như là cái năng lực lãnh đạo, năng lực định hướng dẫn dắt cho thế hệ sau. Thì đây là một cái giai đoạn vàng để mà chúng ta có, nếu phát huy được năng lực thì họ sẽ cống hiến nhiều cho cơ quan tổ chức. Và tất nhiên trong bối cảnh hiện nay thì đây cũng là cái tuổi mà họ cũng đang phải học các kỹ năng số, học các cái cách thay đổi công việc trong bối cảnh mới. Và người lao động họ cũng đang nỗ lực, và các doanh nghiệp cũng đang có nhiều cách khác nhau để phát huy, tận dụng cái sức mạnh của tuổi trung niên này. Nên tôi cho rằng là mình tuyên truyền để mà mình thấy được cái lợi thế của tuổi trung niên,

0: và thấy là chúng ta chuẩn bị cho cái giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, là chúng ta đang chuẩn bị cho một thanh xuân thứ hai, cho một cái giai đoạn nở rộ về về trí lực tiếp theo.
1: Dạ vâng, liên quan đến các cái chính sách chăm sóc người cao tuổi ở một số quốc gia thì Nhật Bản đã thu phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn từ tuổi 40 và tổ chức khám cũng như là sàng lọc bệnh không lây nhiễm cho nhóm từ 40 cho đến 74 tuổi. Vương quốc Anh thì triển khai một mô hình cho người từ 45 đến 65 tuổi và cùng lúc rà soát ba trụ cột là công việc, sức khỏe và tài chính. Thế còn Trung Quốc thì đã chính thức ra mắt một trạm robot chăm sóc người cao tuổi thông minh đầu tiên ở trên thế giới, và phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc sẽ thông tin chi tiết.
2: Cơ sở được thiết kế như một trung tâm chăm sóc cộng đồng này được xây dựng tại khu phố Vinh Hoa, nơi có tỷ lệ người cao tuổi cao ở khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh. Tại trạm chăm sóc thông minh này, robot được sử dụng để hỗ trợ người cao tuổi. Cơ sở có 4 tầng, diện tích khoảng 1.100 m², chia làm 4 khu chức năng. Hơn 40 sản phẩm robot thông minh của 24 công ty đã được bố trí tại đây, tập trung vào 3 kịch bản chính, gồm dịch vụ cơ bản, ứng dụng robot và cải tạo phù hợp với người cao tuổi, hướng tới sự tích hợp sâu giữa công nghệ và chăm sóc người già. Khu vực bếp và phòng ăn được trang bị hệ thống phục vụ bữa ăn hoàn toàn tự động. Khu vực chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ vật lý trị liệu với robot massage và châm cứu, robot khung xương hỗ trợ tập luyện phục hồi chức năng cùng robot chơi cờ và pha trà. Nhà mẫu thân thiện với người cao tuổi được trang bị các sản phẩm hiện đại như xe lăn thông minh và robot đồng hành, cùng khu trải nghiệm vượt chướng ngại vật với chó robot. Bà Trương Lợi, phụ trách phòng an sinh xã hội khu phố Vinh Hoa cho biết. Khác với các trạm chăm sóc người cao tuổi truyền thống, trạm này tích hợp các dịch vụ cơ bản, cải tạo phù hợp với người cao tuổi và các kịch bản sử dụng robot thành một hệ thống nhất. Ý kiến đóng góp của người cao tuổi sẽ được tiếp thu và chuyển đến doanh nghiệp nhằm thúc đẩy việc nâng cấp và cải tiến robot, đảm bảo sự vận hành trơn tru của các loại kịch bản. Cơ sở này dự kiến sẽ đón hơn 300 lượt khách mỗi ngày. Trạm sẽ tổ chức các sự kiện tương tác thường xuyên và thu thập phản hồi góp ý để đảm bảo các dịch vụ nhắm đúng mục tiêu và dễ tiếp cận. Trong tương lai, khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh sẽ sử dụng trạm dịch vụ này làm dự án thí điểm để tạo ra nhiều kịch bản ứng dụng chăm sóc người cao tuổi tiên tiến hơn về công nghệ, thúc đẩy việc ứng dụng sâu rộng công nghệ robot trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.
1: Vâng, theo bác sĩ Mai Xuân Phương thì Việt Nam có thể học hỏi được gì từ cách làm của các nước bạn trong việc chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt là cái hướng tiếp cận trách nhiệm đi cùng quyền lợi và truyền thông đi cùng dịch vụ?
3: Tôi cũng rất may mắn là đã được đến ba cái nước, tức là Trung Quốc, Anh Quốc và trong đó có Nhật Bản.
1: Đã.
3: Thì thực sự mà nói tôi rất tâm đắc cái bài học này, để ta có thể học được từ cái nước này. Cái việc thứ nhất là nên chuẩn bị sớm Nhật Bản. Đấy, và tôi rất là tâm đắc ý của tiến sĩ Phạm Thúy, mà vừa rồi là ngay giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cử và giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long cũng nói vấn đề này. Chứ không phải là 40, 30 mới là vừa chứ 40 tôi thấy là còn muộn. Dạ. Cho nên là cả Nhật Bản các anh đều bắt đầu từ cái tuổi trung niên, chứ không đợi đến khi già. Và cái thứ hai là trách nhiệm phải đi cùng với quyền lợi. Khi người dân được khuyến khích chuẩn bị thì nhà nước cũng cần cung cấp dịch vụ cụ thể như khám sức khỏe định kỳ, như tư vấn, bảo hiểm và chăm sóc trẻ. Đó là việc làm rất cần thiết. Và cái thứ ba là ứng dụng mạnh công nghệ. Tôi thiết nghĩ rằng cái mô hình robot chăm sóc của Trung Quốc thì cho thấy cái công nghệ có thể hỗ trợ rất tốt, nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự chăm sóc của con người. Cho nên với Việt Nam là cần lựa chọn giải pháp phù hợp, điều kiện của mình và kết hợp với gia đình, với cộng đồng, với y tế cơ sở và với công nghệ số thì mới có thể xây dựng một hệ thống chăm sóc người cao tuổi bền vững và nó đi vào cuộc sống được. Tôi nghĩ là như vậy.
1: Dạ vâng ạ. Chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của tiến sĩ Phạm Thị Thúy, và nếu như có thể gửi một thông điệp ngắn gọn dành cho những người bước sang tuổi 40 và một cái dịch vụ thiết thực mà nhà nước nên cung cấp cho nhóm này thì tiến sĩ Phạm Thị Thúy muốn nói gì ạ?
0: Dạ vâng, tôi muốn nói với tất cả những người đang tuổi 40, 50 như chúng tôi. Đó là bạn đang ở giai đoạn đỉnh cao thứ hai của trí tuệ, là thanh xuân thứ hai của cuộc đời. Bạn hãy nỗ lực để có thể chủ động có một đời sống mạnh khỏe và có ích từ nay về sau. Và thông điệp với các cơ quan chức năng là tôi rất là mong, ngoài cái việc chúng ta cung cấp hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho người dân chuẩn bị cho một giai đoạn mới tốt hơn, thì rất mong nhà nước sẽ có tạo nhiều những cái dịch vụ an sinh xã hội, những dịch vụ cho người già, những cái cơ hội việc làm cho người già, cơ hội giải trí, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người già, để làm sao cho mọi người bình đẳng với cái cơ hội tiếp cận này, và người già nào cũng sẽ được chăm sóc ở mức độ nhất định để đáp ứng cái nhu cầu tối thiểu của họ.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, tuổi già thì rõ ràng không bắt đầu ở sinh nhật lần thứ 40, thế nhưng mà chất lượng tuổi già thì được quyết định từ những năm tháng mà chúng ta còn trẻ, còn khỏe và có khả năng lựa chọn. Chuẩn bị sớm thì không phải là gieo nỗi sợ già, mà là kéo dài những năm tháng sống khỏe, tự chủ và có ích. Tuy vậy, không thể biến một thách thức mang tính quốc gia thành những lời nhắc mỗi người phải tự xoay sở. Trách nhiệm cá nhân phải được nâng đỡ bằng việc làm bền vững, bằng y tế dự phòng, bằng bảo hiểm xã hội, bằng những dịch vụ chăm sóc dài hạn và bằng một môi trường không kỳ thị tuổi tác. Vì thế, điều cần chuẩn bị không chỉ là mỗi người cho tuổi già.

0: của mình mà còn là cả hệ thống chính sách cho một Việt Nam đang già đi rất nhanh. Chuẩn bị từ tuổi 40 có thể là không sớm, mà điều đáng lo là đến khi đã già, cả người dân lẫn xã hội mới bắt đầu chuẩn bị. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Mai Xuân Phương và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy đã bàn luận cùng chúng tôi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhắc đến trí tuệ nhân tạo AI, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ChatGPT hay Gemini, những công cụ hỗ trợ viết nội dung, lập trình hoặc tìm kiếm thông tin. Còn tại Nhật Bản, AI đang được ứng dụng theo một cách rất khác là hỗ trợ người dân tìm bạn đời và xây dựng gia đình, cho thấy AI còn có thể hỗ trợ con người giải quyết những vấn đề xã hội phức tạp.
1: Mời quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp của biên tập viên Hoàng Nguyễn.
2: Nền tảng mai mối có tên Tokyo Enmushibi do chính quyền thủ đô Tokyo vận hành. Sau gần 2 năm liên tục cải tiến và phát triển, ứng dụng đang ngày càng được trở nên phổ biến và nhiều người tin dùng. Sau quá trình xác minh, khoảng 16.000 người trở thành thành viên chính thức. 760 cặp đôi đang trong mối quan hệ nghiêm túc. Đặc biệt, 265 cặp đôi đã kết hôn sau khi quen nhau thông qua nền tảng này. Một số cặp đôi chia sẻ:
3: tôi nghĩ là vì phải nộp rất nhiều loại giấy tờ chứng nhận hình ảnh khuôn mặt cũng như giấy tờ xác minh thân nhân nên những người tham gia cũng có thể cảm thấy rất yên tâm khi sử dụng dịch vụ này. Rất hiếm khi tìm được một người mà mình có thể nói chuyện qua điện thoại tới 2 hay 3 tiếng đồng hồ, nên dù số lần gặp mặt trực tiếp không nhiều nhưng chúng mình đã nhanh chóng tiến tới hôn nhân.
2: Không giống các ứng dụng hẹn hò phổ biến, Tokyo Enmushibi hướng tới những người có mong muốn kết hôn nghiêm túc. Người tham gia thực hiện một bài đánh giá về tính cách, quan điểm sống và mong muốn trong hôn nhân. Thay vì chỉ ghép đôi dựa trên độ tuổi, nghề nghiệp hay khoảng cách địa lý, hệ thống AI phân tích nhiều yếu tố như quan điểm sống, phong cách sinh hoạt, mục tiêu tương lai và mong muốn về hôn nhân để đề xuất những người có mức độ tương thích cao. AI không quyết định thay người dùng mà đóng vai trò như một cố vấn, giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm và tăng khả năng gặp được người phù hợp. Nói cách khác, AI không tạo ra tình yêu, nhưng có thể giúp những người có nhiều điểm tương đồng gặp nhau sớm hơn. Đối với Nhật Bản, quốc gia đang đối mặt với tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa, thì việc giúp nhiều người có cơ hội gặp gỡ và xây dựng gia đình được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược dài hạn.
4: Niềm vui mỗi ngày.
5: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên những triền đồi của xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên, những cánh rừng quế xanh ngút ngàn đang từng ngày mang đến sức sống mới. Không chỉ phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường, cây quế còn trở thành điểm tựa sinh kế của nhiều hộ dân. Từ cây quế, nhiều gia đình đã thoát nghèo, vươn lên khá giả, góp phần đổi thay diện mạo vùng quê miền núi này.
1: Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận rõ hơn niềm vui của người dân nơi đây qua phản ánh của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Niềm vui hiện rõ trên gương mặt ông Ngô Văn Tâm ở thôn 5 khi nhắc đến vụ quế vừa thu hoạch. Trong gần 7 hectare rừng của gia đình, với nhiều loại cây như keo, mỡ, hồi thì hơn 2 hectare quế vẫn là nguồn thu chính. Tháng 5 vừa qua, ông bán 0,6 hectare quế 14 năm tuổi, thu về khoảng 180 triệu đồng. Thương lái đến tận đồi thu mua, thuê nhân công bóc vỏ ngay tại chỗ nên người dân không phải lo đầu ra hay chi phí vận chuyển. Sau 2 lần thu hoạch quế, đời sống gia đình ông từng bước được cải thiện.
7: Cho cây khác thì nó là hiệu quả hơn, nó thì mình tận dụng được cành này, hoặc là mình tỉa đi để nó có một cái thu nhập tương đối nó ổn định. Theo tụi thì nói chung bây giờ địa phương nó cũng về tận chân rồi rồi. Giá cả thì bàn hai gia đình nó hai thỏa thuận này thì keo thì mình cảm tưởng là mình bán được thì mình bán.
6: Điều khiến nhiều gia đình gắn bó với cây quế chính là gần như không có phần nào của cây bị bỏ phí. Từ vỏ, thân, cành đến lá đều có thể bán, giúp người trồng tận dụng tối đa giá trị sau mỗi vụ khai thác. Cùng với đó, thị trường tiêu thụ khá thuận lợi khi vỏ quế tươi có giá từ 17 đến 20.000 đồng 1 kg, quế khô là từ 38.000 đến 40.000 đồng 1 kg. Các sản phẩm như quế cành, quế vụn hay quế mảnh cũng đều được thu mua. Là một trong những người gắn bó với cây quế ngay từ những ngày đầu, ông Hoàng Đức Luân ở thôn 3 cho rằng đây vẫn là loại cây mang lại hiệu quả cao nhất trong cơ cấu cây lâm nghiệp của gia đình.
8: Riêng bản thân tôi thì đã trồng từ năm 2000, thì với diện tích cả quế cả mỡ thì cũng gần hơn 4 ha, và diện tích đã thu hoạch tức là 1,4 ha, tức là vào năm 2018 thì với hiệu suất là cây quế là năng suất hơn, là có hiệu quả hơn.
6: Cùng với sự cần cù của người trồng rừng và định hướng phát triển vùng nguyên liệu của địa phương, cây quế đang mở ra hướng đi bền vững trong phát triển kinh tế lâm nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập và từng bước đổi thay diện mạo vùng quê miền núi.
0: Phản ánh vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 17 giờ chiều mai.
4: Nhịp sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
11: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
10: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
11: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
10: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
12: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
11: Hotline 1900

0: 0866854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
1: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Giấy Hải Tiến hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ, là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
1: Phải biết giữ gìn thanh quản.
0: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
1: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
0: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, 1 phòng ngủ cộng, 2 phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
4: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành về địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo, đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày mai tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, chia sẻ những trọng tâm và kỳ vọng của hội nghị. Khởi động chiến dịch tin AI nâng cao khả năng nhận diện và kiểm chứng thông tin. Ấn Độ chính thức cấp phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam, mở ra cơ hội cho nông sản Việt Nam chinh phục thị trường tỷ dân. Trong phần tin quốc tế, cựu phó tổng thống Costa Rica tạm dẫn đầu cuộc đua vào cương vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, mở ra cơ hội lần đầu tiên tổ chức này có một nữ lãnh đạo sau 80 năm thành lập. Cuba đẩy mạnh cải cách kinh tế, mở rộng phạm vi hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sản xuất.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN mùng 8 tháng 8 và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, sáng nay Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ thượng cờ ASEAN. Phóng viên Lan Anh đưa tin.
1: Lễ thượng cờ nhằm tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác của ASEAN dưới mái nhà chung là cộng đồng ASEAN vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực. Lá cờ ASEAN có nền xanh biểu trưng cho hòa bình và ổn định, màu đỏ thể hiện cho sự năng động. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, với nền kinh tế quy mô 3,9 nghìn tỷ đô la Mỹ và gần 700 triệu dân, ASEAN đang khẳng định vị thế là một trong những khu vực năng động nhất thế giới, được thúc đẩy bởi hội nhập, đổi mới, kết nối và năng lực cạnh tranh. Hướng tới chặng đường phía trước, ASEAN xác định 3 yêu cầu then chốt là quyết tâm, khả năng chống chịu và không ngừng cải thiện. Trong đó, quyết tâm cần được đo bằng những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thông qua thương mại thuận lợi hơn, kết nối chặt chẽ hơn, nhiều việc làm chất lượng hơn và các dịch vụ công hiệu quả hơn.
2: Để đạt được điều đó, ASEAN cần đảm bảo trách nhiệm rõ ràng, phân bổ đầy đủ nguồn lực và tăng cường sự phối hợp giữa các quyết sách ở cấp khu vực với việc triển khai tại từng quốc gia. Hiệp hội cũng cần chuyển từ chú trọng quy trình sang hướng đến kết quả, từ tham vấn sang phối hợp hành động và từ đồng thuận về nguyên tắc sang đồng thuận trong thực thi. Bên cạnh đó, khả năng chống chịu tiếp tục được xem là nền tảng sức mạnh của ASEAN, giúp khối vượt qua những biến động địa chính trị, bảo vệ lợi ích chung và duy trì quyền tự chủ chiến lược.
1: Khẳng định ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh ASEAN không chỉ là ngôi nhà chung của khu vực mà còn là một phần không thể tách rời trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực và xây dựng một cộng đồng ASEAN kiên cường, đổi mới, năng động và lấy người dân làm trung tâm.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ khai mạc vào ngày mai tại Hà Nội và kéo dài trong một tuần. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đồng thời, đối ngoại và hội nhập quốc tế lần đầu tiên được xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chia sẻ về ý nghĩa, những trọng tâm và kỳ vọng đối với hội nghị lần này trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa Bộ trưởng, xin Bộ trưởng cho biết ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị ngoại giao lần này ạ.
4: Đây là cái hội nghị ngoại giao đầu tiên ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14 và đất nước chúng ta vừa tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Và điều rất đặc biệt, đây là hội nghị ngoại giao đầu tiên trong cái kỷ nguyên mới mà đã được Đại hội lần thứ 14 xác định với những mục tiêu phát triển tới năm 2030. Đặc điểm lớn thứ hai là hội nghị được tổ chức sau khi Đại hội Đảng lần thứ 14 đã lần đầu tiên xác định là đối ngoại của hội quốc tế là một cái nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên. Với cái nhiệm vụ như vậy thì hội nghị ngoại giao lần này đặt ra cái mục tiêu trước hết là phải quán triệt và nâng cao nhận thức được về cái tình hình mới và cái nhiệm vụ mới. Từ đó có cái tư duy mới và cách làm mới để mà phục vụ những cái nhiệm vụ rất mới, rất là vẻ vang nhưng cũng rất là nặng nề đối với ngành ngoại giao.
3: Với những ý nghĩa quan trọng của hội nghị ngoại giao lần này thì Bộ Ngoại giao mong muốn truyền tải cái thông điệp gì thông qua hội nghị, thưa Bộ trưởng?
4: Cái thông điệp rất lớn chúng tôi mong muốn là gì? Qua hội nghị ngoại giao lần này thì mong muốn là ngoại giao sẽ phát huy thật tốt cái vai trò tiên phong và thực hiện thật tốt cái nhiệm vụ là trọng yếu và thường xuyên để mà thực hiện những cái nhiệm vụ mới của Đảng và Nhà nước giao cho trong cái kỷ nguyên mới và trước hết là trong cái giai đoạn của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 14 tạo một cái nền móng cho đất nước chúng ta đạt được những thành tựu, đạt được những cái mục tiêu đặt ra trong cho tới năm 2030 và năm 2045.
3: Xin Bộ trưởng cho biết những trọng tâm lớn, những cái định hướng lớn nào sẽ được thảo luận tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33?
4: Trước hết là đây là cái dịp hiểu cho thật đúng, nhận thức được cho thật sâu về cái đường lối của Đảng và Nhà nước và đường lối đối ngoại ngoại giao. Có rất nhiều nội dung mới và như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước là phải hiểu sâu. Cái nội dung thứ hai cũng rất quan trọng là tiếp tục là đánh giá tình hình quốc tế khu vực. cả về chính trị, an ninh, chiến lược, cũng như về cả kinh tế, khoa học và công nghệ. Và một cái công việc thứ ba mà chúng tôi sẽ trao đổi nhiều là đóng góp vào cái phát triển kinh tế xã hội. Và nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hay là lần này tức là lần đầu tiên của Hội nghị Ngoại giao có cái cuộc gặp do ba đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng và Công an và Ngoại giao chủ trì để mà bàn về cái công tác phối hợp giữa ba bộ được xác định là trọng yếu và thường xuyên. Có cả những cái phiên về đối ngoại địa phương để làm sao phát huy cái vai trò của địa phương trong cả một cái tổng thể đối ngoại và hội nhập quốc tế là của cả hệ thống chính trị.
3: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trước thềm hội nghị ngoại giao lần thứ 33 khai mạc vào ngày mai tại thủ đô Hà Nội. Với những định hướng lớn được đặt ra thì hội nghị được kỳ vọng là sẽ thống nhất được nhận thức, đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Còn liên quan đến hội nghị APEC 2027 thì hôm nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng với Bộ Ngoại giao phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC 2027 nhằm tìm kiếm bộ nhận diện độc đáo cho sự kiện này. Đây là dịp để giới nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo và đóng góp trực tiếp vào một sự kiện có ý nghĩa đối ngoại quan trọng của đất nước. Phóng viên Anh Thư đưa tin.
5: Cuộc thi sáng tác biểu trưng năm APEC 2027 là hoạt động mở đầu quan trọng, đánh dấu khởi động chiến dịch truyền thông xây dựng hình ảnh cho cả năm, cũng như quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Về tiêu chí các tác phẩm dự thi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết các thiết kế phải thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC, cơ chế thúc đẩy đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ.
6: Đây là dịp để đội ngũ họa sĩ, nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo Việt Nam phát huy tài năng, trí tuệ và trách nhiệm nghề nghiệp đóng góp trực tiếp vào một sự kiện có ý nghĩa đối ngoại quan trọng của đất nước. Mỗi tác phẩm dự thi không chỉ đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật và khả năng ứng dụng mà còn truyền tải được tinh thần của APEC, phản ánh được bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển tinh thần đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn mới.
5: Cuộc thi mở rộng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam, kéo dài từ nay đến hết ngày 25 tháng 8 tới.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 30 yêu cầu các bộ ngành địa phương nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhất là các hành vi sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên không gian mạng và có yếu tố xuyên quốc gia.
9: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương xác định phòng chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo sớm các thủ đoạn lừa đảo mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông để nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa cho người dân. Đồng thời khẩn trương rà soát khắc phục những bất cập trong quản lý các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như viễn thông, ngân hàng, trung gian thanh toán, thương mại điện tử, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, đất đai, y tế, giáo dục, du lịch và việc làm. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, ứng dụng công nghệ để phát hiện, cảnh báo sớm các giao dịch có dấu hiệu vi phạm. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong truy vết dòng tiền, thu thập dữ liệu điện tử, kiểm tra và xử lý các đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Đối với Bộ Công an, Thủ tướng giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn hành vi lừa đảo trên môi trường số. Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước rà soát, hoàn thiện quy định nhằm ngăn chặn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử, mobile money không đúng thông tin chủ thể, triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo tự động đối với các giao dịch bất thường có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo. Bộ Nội vụ phối hợp xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân đăng tải thông tin tuyển dụng, môi giới việc làm, xuất khẩu lao động giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công Thương tăng cường quản lý các sàn thương mại điện tử, hoạt động livestream bán hàng, yêu cầu xác thực thông tin người bán và công khai minh bạch thông tin hàng hóa dịch vụ. Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu chính quyền các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống lừa đảo trên địa bàn, không để hình thành các điểm tụ điểm lừa đảo, tập trung triệt phá các đường dây sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm và cán bộ buông lỏng quản lý tiếp tay cho tội phạm.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc thành lập khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.
9: Sau khi nghe ý kiến của các bộ ngành

0: ở địa phương, Phó Thủ tướng thống nhất phương án trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập khu công nghệ cao Hưng Yên, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy chế hoạt động của khu công nghệ cao. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phương án này vừa bảo đảm đúng quy định chuyển tiếp của luật công nghệ cao, vừa phù hợp chủ trương phân cấp, tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng xem xét ký ban hành trước ngày 5 tháng 8. Theo báo cáo tại cuộc họp, hồ sơ đề nghị thành lập khu công nghệ cao Hưng Yên đã được Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện sau khi lấy ý kiến các bộ ngành liên quan. Các ý kiến thống nhất cho rằng, do hồ sơ được tiếp nhận trước khi luật công nghệ cao năm 2025 có hiệu lực, nên việc thành lập khu công nghệ cao vẫn thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định chuyển tiếp. Khu công nghệ cao Hưng Yên dự kiến được xây dựng tại xã Hoàn Long và xã Việt Yên, quy mô khoảng 496 ha. Với vị trí tiếp giáp thủ đô Hà Nội và kết nối thuận lợi với các trung tâm công nghiệp lớn ở miền Bắc, dự án được kỳ vọng sẽ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tăng sức hấp dẫn đầu tư cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
1: Hơn 26.000 tỷ đồng cần được giải ngân trong 5 tháng cuối năm. Đó là nhiệm vụ đặt ra đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm nay. Với khối lượng công việc rất lớn, Bộ Xây dựng yêu cầu toàn ngành tăng tốc triển khai các dự án, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm, đồng thời xử lý nghiêm những đơn vị chậm tiến độ. Phóng viên Hà Nho đưa tin.
2: Chỉ trong tháng 7, sản lượng giải ngân của Bộ Xây dựng tăng thêm gần 2.400 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng, Bộ đã giải ngân gần 12.900 tỷ đồng, đạt hơn 33% kế hoạch. 5 tháng cuối năm, số vốn kế hoạch còn lại của các chủ đầu tư thuộc Bộ Xây dựng cần giải ngân rất lớn, khoảng 26.000 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng phải giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng. Riêng trong tháng 8, giá trị giải ngân khoảng gần 2.500 tỷ đồng theo kế hoạch, chưa bao gồm số giải ngân chậm của tháng trước. Để đảm bảo tiến độ giải ngân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.
3: Toàn ngành sau đây là phải tập trung vào giải ngân, chứ không để như cái thời gian vừa rồi nữa. Cứ buông tay một cái, lại một loạt đơn vị là không giải ngân nữa. Tôi nói đây tất cả các trưởng ban, rồi các phó ban phụ trách, các phòng chuyên môn, các đơn vị. Trong đó cũng có một phần của cái giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các cái dự án công trình trọng điểm quốc gia, ngành giao thông thì đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã lưu ý để cho tất cả toàn ngành chúng ta nắm được và phải quyết tâm quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện.
1: Phóng viên Đỗ Minh đưa tin, sáng nay tại trường Đại học Phenica Hà Nội, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam chính thức phát động chiến dịch tin AI và ra mắt bản tin thật giả kiểm chứng. Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, với thông điệp kiểm trước tin sau, chiến dịch tin AI hướng tới hình thành thói quen dừng lại kiểm tra trước khi tin và trước khi chia sẻ thông tin. Qua đó thì mỗi người dân sẽ trở thành một lá chắn trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường thông tin an toàn, minh bạch và đáng tin cậy.
4: Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn sự nhận thức của con người. Không có một công cụ nào có thể kiểm chứng thay chúng ta mọi thông tin và cũng không có một cơ quan nào có thể theo kịp tốc độ lan truyền của hàng triệu thông tin trong một cú click chuột với được tạo ra nội dung hàng giây như vậy. Vì vậy, giải pháp căn cơ nhất chính là xây dựng phản xạ kiểm chứng trong cộng đồng để mỗi người dân khi tiếp cận thông tin đều có thói quen kiểm tra nguồn tin, đối chiếu dữ liệu, cân nhắc trước khi tin và chia sẻ, hành động có trách nhiệm. Đó là một năng lực công dân thiết yếu trong kỷ nguyên số.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa Ninh Bình công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương năm 2025. Đây là năm đầu tiên Thanh Hóa triển khai bộ chỉ số theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
0: Kết quả cho thấy ở khối sở, ban ngành, Chi cục Hải quan khu vực 10 đứng đầu với 77,88 điểm, tiếp đến là Sở Y tế và Sở Tài chính. Ở khối chính quyền cấp xã có 80 xã phường được xếp hạng tốt, xã Sao Vàng dẫn đầu với 86,31 điểm, tiếp theo là xã Hoàng Hóa và xã Hà Long. Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như thủ tục đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng còn kéo dài, chất lượng phục vụ giữa các cơ quan địa phương chưa đồng đều, việc công khai thông tin quy hoạch, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ở một số nơi còn hạn chế.
1: Tin vui với người nông dân đó là Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết là chính phủ Ấn Độ đã chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam sau khi bổ sung Việt Nam vào danh sách các nước được xuất khẩu mặt hàng này.
0: Theo quy định mới, phía Ấn Độ không yêu cầu điều kiện kiểm dịch thực vật bổ sung, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu. Việc mở cửa thị trường với hơn 1,4 tỷ dân được đánh giá là cơ hội để đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống và nâng cao giá trị sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng khuyến nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường, hệ thống phân phối và bảo đảm chất lượng sản phẩm để xây dựng chỗ đứng bền vững tại thị trường mới.
1: Tiếp tục chuỗi hoạt động kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm địa phương và thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt, sáng nay tại Hà Nội khai mạc chương trình Sức sống hàng Việt số 10 với chủ đề Lạng Sơn Concert. Không chỉ giới thiệu hàng chục đặc sản, sản phẩm OCOP và tinh hoa ẩm thực xứ Lạng, chương trình còn kết hợp bán hàng trực tiếp với thương mại điện tử, mở rộng cơ hội đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với nhiều người tiêu dùng. Phóng viên Bá Toàn thông tin chi tiết.
5: Tại chương trình, nhiều đặc sản, nông sản và sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn được giới thiệu như lợn sữa quay, vịt quay, khao nhục, lạp xưởng, thịt lợn sấy, bánh ngải, măng ớt cùng nhiều sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng như trà hoa hồi, trà lá ổi rừng, tinh dầu hồi, tinh dầu quế, tinh bột mắc mật và các sản phẩm từ thạch đen. Đặc biệt, na Lạng Sơn được đưa trực tiếp từ vùng trồng đến không gian 62 Tràng Tiền đúng dịp thu hoạch, cùng nhiều nông sản đặc hữu góp phần quảng bá tiềm năng nông sản và thế mạnh chế biến của địa phương. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng không chỉ thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt mà còn giúp các địa phương xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển các chuỗi phân phối bền vững.
6: Chúng tôi tập trung vào các nhóm đối tượng. Thứ nhất là các doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vùng sâu, vùng xa. Ở đây là những cái doanh nghiệp mà quy mô rất là nhỏ, nhưng mà các sản phẩm thì càng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên thì do điều kiện về quy mô nguồn lực thì doanh nghiệp còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh. Bên cạnh cái việc là giới thiệu sản phẩm bán hàng trực tiếp thì chúng tôi tận dụng tối đa các cái phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, rồi kể cả các mô hình rất phổ biến hiện nay như là livestream, rồi trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
5: Cùng với hoạt động trưng bày và bán hàng trực tiếp, chương trình còn tổ chức phiên livestream trên nền tảng TikTok Shop từ 19 giờ đến 22 giờ ngày hôm nay, 31 tháng 7 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước. Diễn ra đến hết ngày 2 tháng 8, Lạng Sơn Connors mang đến cơ hội để người dân thủ đô khám phá, mua sắm các đặc sản tiêu biểu của xứ Lạng, đồng thời góp phần kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm OCOP, thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt và nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn tại thị trường trong nước.
1: Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động và nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến thị trường vàng và kim cương được dư luận quan tâm, không khí giao dịch ở thành phố Hồ Chí Minh khá trầm lắng, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng đóng cửa, lượng khách đến mua bán không nhiều. Phản ánh thực tế của phóng viên Lệ Hằng.
7: Sáng ngày 31 tháng 7, tại khu vực kinh doanh vàng sầm uất ở các tuyến đường xung quanh và trong chợ An Đông, phường An Đông, quận Năm cũ, đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1 cũ, hoạt động cầm chừng. Một số quầy, cửa hàng mở cửa nhưng vắng khách, một số khác tạm đóng cửa, ngừng giao dịch. Theo nhiều tiểu thương, có thể khách hàng đang chờ thị trường ổn định hơn trước khi quyết định mua hoặc bán. Chị Ngọc Như vừa bán vàng ở một cửa hàng khu vực chợ An Đông cho biết, chị quyết định bán sau khi giá vàng giảm và liên tục có những thông tin tiêu cực. Là người mua vàng để đầu tư nên chị quyết định bán để cắt lỗ, hạn chế rủi ro.
8: Mua năm ngoái nha, giá là 15-16 triệu một chỉ đó, xong rồi thấy canh canh lên thấy nó 18 triệu một chỉ, tiếc không có bán. Chị xong rồi tự nhiên bây giờ nghe cái vụ mà bên SEC nó bị lẫn tập chất rồi, thấy vàng giá xuống dữ quá, thôi đi ra cáo cho rồi, cắt lỗ được bớt.
7: Ông Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng, Đá quý thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lo ngại rủi ro pháp lý, nhiều cửa hàng đã không dám nhập thêm hàng, hạn chế trưng bày và thu hẹp hoạt động kinh doanh, thị trường vàng vì thế trở nên khá trầm lắng, sức mua giảm, hàng hóa tiêu thụ chậm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều quầy vàng tại chợ An Đông phải đóng cửa. Bên cạnh đó, sức mua yếu và hoạt động kinh doanh nhìn chung chậm hơn trước cũng khiến nhiều cửa hàng không thể duy trì hoạt động. Ngoài biến động giá, những thông tin liên quan đến thị trường kim cương và hoạt động kinh doanh vàng cũng khiến nhiều người tiêu dùng cân nhắc hơn. Theo giới kinh doanh, thị trường vàng hiện chịu tác động lớn từ tâm lý người dân. Trong khi một số người tranh thủ bán để thu hồi vốn hoặc cắt lỗ, nhiều người khác lại lựa chọn tiếp tục theo dõi diễn biến giá trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
1: Bộ Nội vụ hôm nay phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai công bố triển khai sàn giao dịch

0: Loại trừ sốt rét diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế cho biết Việt Nam đã giảm gần một nửa số ca mắc sốt rét trong giai đoạn 2021-2025 từ 467 ca xuống còn 246 ca. 26 trong số 34 tỉnh thành phố đã đạt tiêu chí loại trừ bệnh. Tuy nhiên thì nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu khi mà cả nước còn tại các ổ bệnh nội địa thì vẫn tồn tại một số khu vực miền núi và biên giới. Các địa phương cũng phản ánh là khó khăn về kinh phí sau khi bệnh sốt rét không còn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, ảnh hưởng đến việc bố trí nguồn lực phòng chống dịch bệnh. Ngành y tế đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ chấm dứt hoàn toàn lây truyền sốt rét trong nước và đến năm 2030, 100% tỉnh thành phố đạt tiêu chí loại trừ bệnh. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là năm học mới bắt đầu. Trên những xã vùng biên của tỉnh Sơn La, 13 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh ngay trong năm học mới. Với đồng bào vùng biên thì những ngôi trường mới không chỉ là nơi học tập khang trang mà còn mở ra cơ hội để con em được học tập thuận lợi, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên từ chính quê hương mình. Phản ánh của nhóm phóng viên Thanh Thủy và Lê Hạnh thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Tiếng máy cắt gạch, tiếng khoan bê tông hòa lẫn tiếng xe cơ giới tạo nên nhịp lao động hối hả trên công trường, trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La. Đứng trước ngôi trường mới khang trang sắp hoàn thành, ông Vì Văn Sậy ở bản Tà Vàng, xã Lóng Phiêng không giấu được niềm vui khi con em mình sắp được học tập trong điều kiện tốt hơn.
2: Nhân dân các dân tộc trong bản chúng tôi cũng rất phấn khởi bởi vì là các cháu được học ở đấy thì cũng rất là tiện, không phải đi xa, trường thì đẹp rồi. Chủ trương của Đảng, Nhà nước quan tâm như thế là chúng tôi là người dân, chúng tôi rất phấn khởi.
1: Theo kế hoạch, trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Lóng Phiêng tuyển sinh 1.050 học sinh. Đến thời điểm này, nhà trường đã tuyển được 1.031 học sinh và đang tiếp tục tuyển bổ sung 19 chỉ tiêu còn lại. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hưng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, song song với công tác tuyển sinh, việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên cũng đã được triển khai.
3: Theo cái đề án được giao ấy thì trường mình có 63 thầy cô, hiện tại thì đang bố trí được 47 người. Ngày hôm nay thì xã đang làm cái thông báo tuyển dụng hợp đồng giáo viên và nhân viên. Thì dự kiến là nếu ngày 20 mà họ bàn giao được thì lúc đấy bắt đầu mới cho học sinh xuống. Còn thầy trò thì cũng đang chờ đến ngày khai giảng để được đón khai giảng ở cái ngôi trường mới.
1: Để bảo đảm tiến độ, hơn 200 công nhân cùng nhiều máy móc được huy động, chia thành nhiều mũi thi công đồng loạt. Người hoàn thiện phòng học, người lát nền, lắp cầu thang, các tổ khác tập trung chỉnh trang khuôn viên, sân trường và hệ thống đường nội bộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các tổ thi công làm việc liên tục. Khi mưa lớn, nhân lực được điều chuyển và hoàn thiện các hạng mục bên trong công trình. Theo ông Nguyễn Quang Thuật, chỉ huy trưởng công trường, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên K50 Sơn La, đến nay dự án đã hoàn thành hơn 94% khối lượng.
4: Tất cả các lớp hầu như các thiết bị đã lắp hết, có đủ điều kiện để học. Bây giờ thì phần chính vẫn là khâu dọn dẹp thôi. Chúng tôi phấn đấu cố gắng làm sao được đến 20 tháng 8 là sẽ cố gắng có mặt bằng cho các cháu đến trường. Cũng đang phối hợp với phía nhà trường vào khoảng mùng 3 tháng 8 này, phía giáo viên người ta đến cũng nhận phòng lớp.
1: Không chỉ tại Lóng Phiêng, không khí thi công khẩn trương cũng đang diễn ra tại 12 công trường xây dựng trường học ở các xã biên giới của tỉnh Sơn La. Thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, hoàn thành 13 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều ca, nhiều kíp, quyết tâm hoàn thành các công trình trước ngày 30 tháng 8 tới đây. Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết.
5: Chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tham gia thực hiện dự án tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, khắc phục khó khăn về thời tiết, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công khoa học, đồng thời chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, bám sát hiện trường, theo sát tiến độ thi công xây dựng, quản lý chặt chẽ khối lượng, chất lượng, mỹ quan công trình, chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa công trình vào khai thác, sử dụng và tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
1: Rồi đây, khi tiếng trống khai trường đầu tiên vang lên giữa những ngôi trường mới nơi biên giới Sơn La, niềm vui sẽ không chỉ hiện lên trên gương mặt của thầy cô và học sinh, mà còn trong ánh mắt của những bậc cha mẹ đã bao năm mong con em mình được học tập trong điều kiện tốt hơn. Những mái trường mới là điểm khởi đầu của những hành trình mới, nơi tri thức được gieo mầm, ước mơ được nuôi dưỡng và niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn tiếp tục được vun đắp trên dải đất biên cương của Tổ quốc.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã

0: ký ban hành quy định số 208 về thi hành điều lệ Đảng, quy định cụ thể hóa các nội dung về hệ thống tổ chức của Đảng, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật, sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, công tác tài chính của Đảng, v.v. Và để hiểu rõ hơn về những điểm mới tại quy định 208, phóng viên Lại Hoa có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã nhận lời tham dự chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
2: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, quy định 208 được ban hành chính là bước cụ thể hóa yêu cầu từ thực tiễn, đảm bảo sự thống nhất với mô hình tổ chức của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Theo ông, tư duy điều hành và quản trị hệ thống chính trị đã thay đổi như thế nào qua quy định 208 lần này?
2: Quy định 208 được ban hành ngay kết thúc Hội nghị Trung ương 3. Có một cái nét rất mới, đó là vỏn vẹn có 2 tháng sau khi chúng ta ban hành quy định 20. Thì ngay Hội nghị Trung ương 3 này, chúng ta đã phải ban hành quy định số 208 để sửa đổi cái quy định 20 này. Điều đó nó cho thấy sự điều hành quyết đoán, linh hoạt, giữ vững nguyên tắc của Đảng ta trong điều hành chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay. Bởi vì khi chúng ta thực hiện điều hành chính quyền địa phương 2 cấp thì nó hàng loạt vấn đề mới đặt ra. Bởi vì ngay như trong điều lệ đã ghi rõ rồi là tổ chức đảng được lập theo đơn vị hành chính nhà nước. Chính vì vậy quy định mới này ban hành thể hiện mấy cái nội dung. Một là sự quyết tâm chính trị, sự lãnh đạo của đảng đối với xây dựng nội bộ đảng. Thứ hai, nó đáp ứng yêu cầu thực tế đang đặt ra. Và thứ ba, giải quyết được hàng loạt những bài toán mà lâu nay ở cơ sở khi chúng ta đang vận hành chưa đồng bộ, chưa thông suốt bởi vì nó thiếu những cái quy định mang cái tính chất cụ thể.
1: Vâng, một điểm đột phá trong quy định 208 là cấp ủy, cấp tỉnh quyết định thành lập tổ chức đảng ở xã, phường, đặc khu là đảng bộ trực thuộc cấp ủy của cấp tỉnh. Đặc biệt tại địa bàn dân cư có đông đảng viên thì có thể thành lập đảng bộ trực thuộc cơ sở là cấp trên trực tiếp của chi bộ thôn, tổ dân phố. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường ạ, ông có bình luận gì về điểm mới này ạ?
2: Trong quy định 20, xã phường ấy là cấp trên trực tiếp của cơ sở. Bây giờ ấy, chúng ta thống nhất lại là cấp tỉnh sẽ thành lập cái cấp dưới của mình là cấp xã, đấy, phường, đặc khu. Thống nhất cách gọi như vậy, mô hình như vậy sẽ tạo ra cho chúng ta một cái sự thống nhất đồng bộ về mặt tổ chức. Là quy định 208 đã trả lời một cách rất đồng bộ, rành rẽ rằng là bây giờ cấp ủy tỉnh thì bên dưới đấy là các cái cấp ủy trực thuộc cấp ủy tỉnh và dưới cấp ủy tỉnh thì sẽ lập ra các tổ chức cơ sở đảng.
1: Vâng, một số nội dung của quy định mới đó là mở rộng thẩm quyền cho đảng ủy trực thuộc ở cơ sở. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường ạ, quy định 208 thì đã trao thêm nhiều thẩm quyền quan trọng cho đảng ủy trực thuộc cơ sở mà trước đây chưa từng có ạ. Ở những thẩm quyền đó là gì ạ, thưa ông?
2: Tôi cho rằng ấy, đây là sự thể hiện rõ phân cấp phân quyền. Bây giờ ta bỏ cấp huyện rồi, thì bây giờ ấy là phải giao quyền cho cơ sở. Mà giao quyền cho cơ sở rồi, thì ở đây ấy là các tổ chức cơ sở đảng được lần đầu tiên được phân cấp mạnh hơn. Đó là tổ chức cơ sở đảng được quyền kết nạp đảng viên. Và đương nhiên là khi đã kết nạp đảng viên thì sẽ được quyền khai trừ đảng viên. Đây là những cái sự phân cấp, phân quyền, thực quyền một cách thực chất để lúc ấy là phát huy được cái vai trò giám sát trực tiếp, quản lý trực tiếp đội ngũ đảng viên ngay từ cơ sở.
1: Vâng, có thể nói quy định 208 là bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị ở trong công tác xây dựng đảng. Điều đó thì sẽ tạo ra những thay đổi gì trong phương thức lãnh đạo của đảng trong giai đoạn tới ạ?
2: Có một cái thay đổi mang cái tính đột phá, đó là công nghệ quản lý thay đổi. Đây ấy, tôi gọi là một cái cuộc cách mạng mở ra cái không gian để cấp dưới được quyền tự chủ hoạt động trong cái phạm vi phân cấp phân quyền trên cái cơ sở nguồn lực để phát huy. Đó là tư duy về mặt quản trị. Và khi đã tư duy về mặt quản trị như vậy thì sẽ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đương nhiên là cấp trên khi giao việc rồi thì quản trị bằng kết quả. Tôi nghĩ rằng ấy, quy định 208 thi hành điều lệ đảng này chính là cái bước đột phá về mặt tư duy để mỗi cán bộ đảng viên cũng như những người lãnh đạo quản lý điều hành ấy, thay đổi phương thức lãnh đạo, quy trình làm việc thì lúc này ấy, sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Lại Hoa với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện

0: xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về những điểm mới của quy định số 208 về thi hành điều lệ Đảng. Với những đổi mới về tổ chức, phân cấp, phân quyền và tư duy quản trị, thì quy định 208 được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo của các tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là thông tin về công tác khắc phục thiên tai tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo tin của phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc, thì sau những ngày sơ tán tránh lũ quét sạt lở, người dân vùng lũ ở Mường Than, tỉnh Lai Châu đã trở về nhà, từng bước ổn định cuộc sống. Cùng với việc bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu thì chính quyền địa phương cũng đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục xây dựng khu tái định cư, đưa các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở an toàn.
1: Tại khu tái định cư bản Sân Bay, đến hôm nay 7 trong tổng số 24 căn nhà đã được bàn giao cho các hộ bị mất nhà do lũ quét. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, làm việc ngày đêm, phấn đấu hoàn thành và bàn giao toàn bộ số nhà còn lại trước ngày 15 tháng 8. Song song với việc ổn định chỗ ở, các nguồn lực hỗ trợ từ tổ chức cá nhân và cộng đồng cũng đang được khẩn trương chuyển đến người dân. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mường Than đã tiếp nhận hơn 6,5 tỷ đồng, cùng hơn 37 tấn gạo, hơn 3.000 hộp mì tôm, hơn 1.700 thùng sữa và nước uống, cùng gần 20 nhóm hàng hóa vật dụng thiết yếu. Phần lớn nguồn hỗ trợ đã được phân bổ tới các hộ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những gia đình vừa trở về nhà, góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt và sớm ổn định cuộc sống. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Ngoài cái việc chăm lo cho người dân trong việc đảm bảo về nơi ở và đảm bảo về nhu yếu phẩm ban đầu thì xã cũng như các cơ quan ban ngành của tỉnh cũng đã bàn các phương án giải pháp để đảm bảo cho người dân có cái sinh kế lâu dài, như là khắc phục xử lý những cái diện tích đất lúa, đất nông nghiệp đang bị thiệt hại. Đồng thời thì xã cũng sẽ đẩy mạnh cái việc liên kết thu hút sự đầu tư của các cái tập đoàn lớn như Marvin, Lại Dương để mở các cái khu công nghiệp, nhà máy may hay là các cái nơi sản xuất thức ăn để góp phần là chuyển đổi việc làm cho người dân.
0: Tại tỉnh Phú Thọ, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường lên khu vực cổng trời đường Lăng Thị Tiêu thuộc thôn Tam Đảo, xã Tam Đảo, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ hoạt động du lịch.
1: Điểm sạt lở xảy ra hôm 29 tháng 7 vừa qua sau nhiều giờ mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với công an xã Tam Đảo và các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân và du khách di chuyển an toàn qua khu vực sạt lở. Trước dự báo những ngày tới khu vực Tam Đảo tiếp tục có mưa, lực lượng chức năng duy trì trực tại hiện trường, tăng cường cảnh báo, theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân và du khách thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển cảnh báo, không dừng đỗ hoặc đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời hạn chế lưu thông qua các tuyến đường ven ta luy, sườn dốc hoặc những vị trí đã xuất hiện đất đá tràn xuống mặt đường trong thời gian mưa lớn để đảm bảo an toàn.
0: Còn tại tỉnh Cao Bằng, sau trận động đất mạnh 3,6 độ Richter xảy ra tại xã Bảo Lạc, chính quyền địa phương đã khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện trạng các khu dân cư và công trình. Phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin chi tiết.
3: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện các khoa học trái đất cho biết, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, vị trí gần biên giới Việt Nam Trung Quốc, đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất. Bà Quan Hồng Lam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn sau vụ động đất xảy ra chiều tối qua.
4: Vào khoảng tầm 19:43-44 tầm đấy thì có một cái âm thanh rất lớn như một tiếng nổ ấy. Thì sau đó là có xảy ra một rung lắc, nhưng mà nó chỉ rất ngắn thôi, khoảng tầm mấy giây thôi, mà cũng khá là mạnh, nhưng mà cũng không có thiệt hại về người hay tài sản hay cái vấn đề gì. Các công trình liên quan ở trên địa bàn thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Sau đó là có rà soát, có cái hệ thống của các trưởng xóm ở trên địa bàn, thì ngay từ tối hôm qua thì thông tin cho các xóm là để cho kiểm tra lại và cho các hộ dân báo cáo lại. Thì đến thời điểm này thì chỉ có một hộ dân ở một xóm Khao Trang là có một cái vết nứt rất nhỏ ở nhà thôi, còn lại là chưa có thông tin gì thêm.
3: Bảo Lạc nằm trong khu vực đới đứt gãy sông Gâm, một trong những đới đứt gãy địa chất ở vùng Đông Bắc. Theo các nghiên cứu địa chất, khu vực thường ghi nhận các trận động đất nhỏ đến trung bình, ít gây thiệt hại nhưng người dân vẫn có thể cảm nhận rung lắc.
0: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi khu vực Bắc Bộ mưa chủ yếu về đêm và sáng, thì các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Phần lớn các đợt mưa diễn ra ngắt quãng, song cục bộ có mưa rất

0: to, lượng mưa có thể vượt 100mm trong khoảng 3-4 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ ngập úng tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp. Dự báo ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ, ban đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Ban ngày chỉ xuất hiện mưa vài nơi. Các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió mạnh vẫn hiện hữu.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Cuộc bầu chọn người kế nhiệm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bước vào giai đoạn quan trọng đầu tiên khi Hội đồng Bảo an ngày hôm qua đã tiến hành vòng bỏ phiếu thăm dò kín đối với 7 ứng cử viên. Theo các nguồn tin ngoại giao, thì cựu Phó Tổng thống Costa Rica Rebecca Greenspan đang tạm dẫn đầu cuộc đua, mở ra khả năng Liên Hợp Quốc lần đầu tiên có một nữ Tổng thư ký trong lịch sử 80 năm. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
2: Theo hãng thông tấn Reuters, bà Greenspan nhận được 10 phiếu ủng hộ, xếp trên cựu Ngoại trưởng Guyana Caroline Rodriguez-Biket với 9 phiếu và Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi của Argentina với 7 phiếu. Tuy đây mới chỉ là kết quả thăm dò không chính thức và chưa có giá trị quyết định, nhưng nhiều ý kiến mong muốn Liên Hợp Quốc sau hơn 80 năm thành lập sẽ lần đầu tiên có một nữ tổng thư ký. Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chavez cho biết:
3: Confiamos. Tôi tin rằng sự nghiệp và cam kết của bà Recoba Greenspan, người có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề phát triển, hợp tác quốc tế và lãnh đạo ở cấp khu vực sẽ đóng góp đáng kể vào việc tăng cường chủ nghĩa đa phương.
2: Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Congo tại Liên Hợp Quốc, đồng thời là Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 7 này, Zeno Mukongo, cho biết các thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu theo 3 lựa chọn gồm ủng hộ, không ủng hộ hoặc không có ý kiến. Kết quả sẽ chỉ được thông báo cho các ứng cử viên thông qua phái đoàn thường trực của quốc gia đề cử nhằm hạn chế những đồn đoán trong quá trình lựa chọn. Hiện có 7 ứng cử viên tham gia tranh cử đến từ Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Senegal và Uganda. Người được lựa chọn sẽ thay thế ông Antonio Guterres khi ông này kết thúc 2 nhiệm kỳ liên tiếp vào cuối năm nay. Theo thông lệ, Hội đồng Bảo an sẽ tiến hành nhiều vòng bỏ phiếu kín trước khi thống nhất đề cử một ứng viên để Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn.
1: Quốc hội Cuba vừa thông qua hàng loạt cải cách kinh tế và hành chính quan trọng, trong đó mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
2: Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp giữa năm của Quốc hội, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định Cuba sẽ không tiến hành tư nhân hóa quy mô lớn tài sản quốc gia.
4: Các chính sách này không phải để đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào xuất phát từ tiến trình đối thoại hạn chế mà chúng tôi đã tiến hành trong thời gian qua. Đây là thành quả từ một quy định mang tính chủ quyền của Cuba.
2: Theo gói cải cách mới, Cuba sẽ cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia một số lĩnh vực trước đây do nhà nước độc quyền như quản lý nhà thuốc, nhập khẩu, bán buôn và khai thác dầu khí. Quốc hội Cuba cũng thông qua luật tái cơ cấu bộ máy nhà nước, giảm số bộ từ 27 xuống còn 20, cùng luật nhà ở mới cho phép người dân sở hữu 2 căn nhà tại khu vực đô thị và bảo đảm quyền sở hữu tài sản của người Cuba sinh sống ở nước ngoài.
1: Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75%. Động thái này đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp Anh duy trì mức lãi suất này bất chấp những lo ngại về nguy cơ lạm phát gia tăng do giá năng lượng và bất ổn địa chính trị. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
5: Ngân hàng Trung ương Anh cho biết lạm phát tại nước này đã giảm xuống 2,6% trong tháng 6 nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% và có thể tăng trở lại trong những tháng cuối năm do giá năng lượng tăng cao. Tuy nhiên, trước bối cảnh tăng trưởng kinh tế còn chậm, thị trường lao động suy yếu và áp lực lạm phát trong nước đang dần giảm bớt, Ngân hàng Trung ương quyết định tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75% để theo dõi thêm diễn biến của nền kinh tế trước khi điều chỉnh chính sách. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey cho biết Ngân hàng Trung ương sẽ sẵn sàng điều chỉnh chính sách tiền tệ nếu giá năng lượng tăng cao kéo dài làm gia tăng lạm phát một cách bền vững. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, ông Andrew Bailey cho rằng việc duy trì lãi suất ở mức 3,75% là phù hợp nhằm cân bằng giữa các mục tiêu đưa lạm phát trở về mức 2% và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
1: Sau nhiều tháng xoay quanh các cuộc đàm phán ngừng bắn, trao đổi con tin và viện trợ nhân đạo, tiến trình hòa bình tại giải Gaza đang có dấu hiệu bước sang một giai đoạn mới. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lộ trình giải giáp Hamas và xây dựng cơ chế quản trị hậu chiến cho Gaza không chỉ nhằm chấm dứt giao tranh mà còn hướng tới giải quyết câu hỏi lớn hơn, đó là tương lai của vùng lãnh thổ này sẽ được định hình như thế nào sau chiến tranh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.

0: theo kế hoạch được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine sẽ giải giáp theo từng giai đoạn. Đổi lại, quân đội Israel sẽ rút khỏi Gaza theo lộ trình, trong khi một lực lượng ổn định quốc tế phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Gaza sau đó sẽ do một chính quyền Palestine mới quản lý. Nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên tiến trình hòa bình không chỉ dừng ở mục tiêu ngừng bắn, mà còn mở ra một lộ trình tương đối cụ thể cho giai đoạn hậu xung đột. Điều đáng chú ý là trọng tâm của các cuộc thương lượng đã thay đổi. Nếu trước đây các bên tập trung vào việc chấm dứt giao tranh và trao trả con tin, thì nay vấn đề cốt lõi là ai sẽ quản lý Gaza sau chiến tranh và bằng cơ chế nào để bảo đảm an ninh lâu dài cho cả Israel và người Palestine. Việc nội dung giải giáp Hamas được đưa vào lộ trình đàm phán cho thấy các bên đã bắt đầu đề cập đến những vấn đề vốn được xem là khó khăn nhất của tiến trình hòa bình. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục nhấn mạnh rằng chỉ đối thoại và một giải pháp chính trị mới có thể biến những tín hiệu tích cực trên bàn đàm phán thành hòa bình thực sự. Phát biểu trước các tín đồ, Giáo hoàng Leo đã một lần nữa kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực và quay trở lại bàn đàm phán.
1: Tôi cũng xin nhắc lại lời kêu gọi về tình hình tại Trung Đông, nơi sự gia tăng các hoạt động quân sự đã gây ra làn sóng bạo lực và tàn phá mới, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của nhiều thường dân, cũng như làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước sạch và điện. Từ tận đáy lòng, tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy chấm dứt các cuộc tấn công và khẩn trương mở lại các kênh đối thoại và ngoại giao để nền hòa bình mà toàn khu vực hằng mong mỏi có thể sớm đạt được.
2: Khoảng 49.000 người di cư từ Maroc đã đổ về hoặc tìm cách vượt qua thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha chỉ trong một ngày, buộc cả Tây Ban Nha và Maroc phải tăng cường lực lượng, gia cố hàng rào biên giới và triển khai các biện pháp khẩn cấp. Cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất tại cửa ngõ phía nam của châu Âu trong nhiều năm qua không chỉ gây áp lực lên kiểm soát biên giới của Liên minh châu Âu mà còn làm bùng phát những bất đồng sâu sắc về chính sách nhập cư giữa các nước thành viên.
0: Theo giới chức Tây Ban Nha, khoảng 49.000 người đã đổ về hoặc tìm cách vượt qua biên giới Ceuta bằng cả đường biển lẫn đường bộ chỉ trong một ngày. Hàng rào biên giới nhanh chóng bị quá tải, buộc chính quyền Tây Ban Nha phải điều quân đội hỗ trợ kiểm soát tình hình. Trong khi Maroc triển khai thêm lực lượng an ninh, xe phun vòi rồng và gia cố hàng rào để ngăn dòng người tiếp tục vượt biên. Ít nhất 19 thi thể đã được phát hiện dưới nước sau hành trình vượt biển đầy nguy hiểm. Các trung tâm tiếp nhận tại Ceuta cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải. Theo những người di cư, nguyên nhân khiến họ tìm mọi cách tới châu Âu xuất phát từ điều kiện sống và cơ hội việc làm ở quê nhà.
1: Chúng tôi không có dịch vụ y tế tốt, chúng tôi không có giáo viên giỏi và cuộc sống ở Maroc rất tồi tệ. Đó là lý do tại sao chúng tôi bơi đến đây. Chúng tôi đến đây vì không có việc làm.
0: Làn sóng vượt biên quy mô chưa từng có cũng nhanh chóng làm bộc lộ những khác biệt sâu sắc trong cách tiếp cận vấn đề nhập cư tại châu Âu. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni tuyên bố sẵn sàng xem xét đình chỉ cơ chế đi lại tự do Schengen đối với Tây Ban Nha nhằm bảo vệ biên giới. Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho rằng chương trình hợp pháp hóa hơn 500.000 lao động nhập cư không giấy tờ của Tây Ban Nha đã tạo sức hút đối với người di cư và vô tình tiếp tay cho các đường dây buôn người. Đáp lại, Ngoại trưởng Tây Ban Nha João Manuel Álvarez chỉ trích những phát biểu này là không phù hợp, khẳng định Tây Ban Nha cần sự đoàn kết của châu Âu thay vì những tranh cãi mang màu sắc chính trị. Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng diễn biến tại Ceuta là minh chứng cho những hệ lụy của các chính sách nhập cư quá cởi mở mà Tổng thống Donald Trump nhiều lần cảnh báo.
2: Hồ Brennet nằm ở biên giới giữa Thụy Sĩ và Pháp, gần như cạn trơ đáy và không thể khai thác giao thông đường thủy hơn một tuần qua do ảnh hưởng từ một trong những đợt hạn hán nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại đây. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
3: Hàng chục tàu du lịch mắc cạn trên lòng hồ khô nứt, trong đó có tàu Jumbo của công ty vận tải Hồ Brennet. Giám đốc công ty, ông Ivan Turek cho biết do không còn đủ nước để tàu cập cảng, doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động kể từ ngày 20 tháng 7 và cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc. Theo ông, nếu tình trạng này kéo dài, nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng và khu cắm trại quanh hồ có nguy cơ phải đóng cửa.
1: Tôi lo lắng vì đây là hiện tượng chúng ta không lường trước được. Chúng ta có thể dự đoán được nhiều thứ, nhưng không ngờ hạn hán lại xảy ra liên tiếp như vậy. Và điều này gây thiệt hại nặng nề cho chúng ta, bởi vì chúng ta gần như không thể làm gì hiện tại.
3: Người dân địa phương cho biết mực nước còn lại trong hồ

0: chỉ là một dải nước hẹp ở giữa, nơi cá tập trung sinh sống. Trong khi thác Sodidup gần như đã khô cạn, nhiều người cảnh báo biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét đến khu vực và ngành du lịch địa phương.
1: Tôi nghĩ thật buồn khi thấy hồ nước như thế này, nhất là khi nghĩ đến hệ động thực vật, cá và mọi thứ khác ở đây. Điều đó cũng khiến những người làm việc gần thác Doubs cảm thấy nản lòng. Khi nước chảy, nơi này thật đẹp. Đó là một địa điểm lý tưởng, thực sự tuyệt vời. Nhưng khi nước rút, khi thác khô cạn, thật đáng tiếc. Vâng, tôi thực sự buồn khi thấy nơi này như thế này.
2: Không chỉ có vậy, không chỉ riêng vùng Doubs mà toàn bộ khu vực đều bị ảnh hưởng. Lượng khách du lịch giảm và mọi người đơn giản là không đến các nhà hàng nữa. Và tất nhiên còn có tác động kinh tế, người dân chi tiêu ít hơn. Tôi nghĩ đó cũng là điều đáng để xem xét.
3: Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc hôm nay đã công bố kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh chia sẻ thông tin hình ảnh y tế thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, coi đây là một trong những giải pháp đổi mới trong lĩnh vực y tế.
4: Mục tiêu của kế hoạch này là loại bỏ tận gốc sự bất tiện cho bệnh nhân, cũng như chi phí y tế phát sinh do việc phải chụp các lớp vi tính CT hay chụp cộng hưởng từ MRI nhiều lần cùng một vị trí cơ thể mỗi khi chuyển viện. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Y tế và Phúc lợi có kế hoạch xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin hình ảnh trước nửa đầu năm 2027, giúp bệnh nhân sử dụng mã QR trên điện thoại thông minh để truyền hình ảnh đến cơ sở y tế mong muốn vào thời điểm tùy chọn. Từ tháng 12 năm 2026, Bộ Y tế Hàn Quốc sẽ triển khai trước dịch vụ cho phép các cơ sở y tế ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tra cứu theo thời gian thực lịch sử chụp trước đây của bệnh nhân. Biện pháp lần này của chính phủ Hàn Quốc là động thái tiếp theo nhằm xử lý tình trạng chụp chiếu trùng lặp bằng các thiết bị y tế giá trị cao, vấn đề đã tồn tại nhiều năm tại các cơ sở y tế.
3: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, vào 20 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào bán so tài được dự báo nhiều kịch tính với tuyển Singapore trên sân nhà Mỹ Đình tại lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026. Trước trận đấu mang ý nghĩa quan trọng này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang thể hiện quyết tâm cao độ, hướng đến một chiến thắng trọn vẹn để khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch, cũng như đền đáp sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà. Chia sẻ trước thềm trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik thẳng thắn nhìn nhận đây sẽ là một thử thách không hề dễ dàng.
6: Tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khó khăn, nhưng trong những ngày vừa qua, toàn đội đã hồi phục tốt và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới chiến thắng. Chúng tôi biết, mỗi trận đấu đều vất vả, khó khăn, và tôi coi mỗi trận đấu đều là chung kết. Đối đầu với Singapore cũng như vậy, đây còn là trận đấu trên sân nhà. Chúng tôi tuyệt đối không được lùi bước, sẽ cho đối phương thấy sức mạnh của nhà vô địch bằng sự quyết tâm, mạnh mẽ và dũng cảm.
5: Trong khi đó, cộng hưởng cùng sự tự tin của ban huấn luyện, tinh thần đoàn kết đang là vũ khí lớn nhất của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khẳng định sức mạnh của toàn đội không phụ thuộc vào sự tỏa sáng của bất cứ cá nhân hay cặp đôi nào.
7: Em nghĩ là bóng đá là một môn tập thể và không chỉ có việc giữa sự kết hợp giữa em và Son hay là giữa em và Hên, thì em nghĩ là sự kết hợp và đồng bộ của toàn đội sẽ tạo nên một sức mạnh tập thể, đó là quan trọng nhất. Và em nghĩ là toàn đội đang rất sẵn sàng để có một trận đấu tốt với Singapore.
5: Ngay sau khi đến Thái Lan vào hôm qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đã bước vào tập luyện tại nhà thi đấu Nathaburi để chuẩn bị cho giải giao hữu vô địch châu lục 2026. Nhờ vừa hoàn thành giải quốc nội, toàn đội duy trì thể lực sung mãn cùng tinh thần rất hứng khởi. Hiện huấn luyện viên Diego Guttozzi đang giáo diết rèn luyện chiến thuật, lắp ghép đội hình để chuẩn bị cho trận ra quân gặp tuyển Nga vào ngày mai. Giải năm nay quy tụ 5 đội gồm chủ nhà Thái Lan, Nga, Pakistan, New Zealand và Việt Nam, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Đây là cơ hội quan trọng để đội tuyển Futsal Việt Nam cọ sát với các đối thủ chất lượng, đồng thời hoàn thiện đội hình hướng tới những mục tiêu quốc tế trong thời gian tới. Sau 5 năm lỡ hẹn, võ sĩ Phạm Ngọc Trâm đã xuất sắc giành huy chương vàng hạng 62kg nữ tại giải Taekwondo quốc tế G1 CG Việt Nam Open 2026. Thi đấu trên sân nhà, cô áp đảo hoàn toàn và đánh bại đối thủ Pehu Kumari, Ấn Độ, ở trận chung kết. Danh hiệu cấp độ G1 thế giới này đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Ngọc Trâm. Đây không chỉ là bước tiến lớn về chuyên môn mà còn là cú hích tinh thần quan trọng, tiếp thêm sự tự tin cho nữ võ sĩ. Ngọc Trâm cho biết:
8: các bạn thì cũng rất là có chuyên môn, cũng rất là cao ạ. Thì những mỗi trận đấu mà em gặp các bạn thì em không được lơ là và em cũng phải là rất là chú tâm.
5: Với việc được thi đấu và vượt qua các đối thủ tới từ nhiều quốc gia tại Taekwondo quốc tế, G1CG Việt Nam Open 2026 sẽ giúp võ sĩ Phạm Ngọc Trâm thêm vững tin để hướng tới mục tiêu chinh phục Đại hội Thể thao Toàn quốc diễn ra vào cuối năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Dạ, em nghĩ là huy chương vàng trước mắt này cũng không phải là em để em chùn bước, em vẫn sẽ về cố gắng tập luyện thêm. Cuối năm nay em sẽ đạt được mục đích của bản thân của mình ạ, của em là huy chương vàng ạ.
5: Trong chiến thắng trước Hồ Chí Minh City Wing tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 2026 vào tối qua, huấn luyện viên Top Pures của Nha Trang Dolphin đã trao cơ hội ra sân cho tân binh Trần Minh Tiến. Đây là màn ra mắt VBA của cầu thủ sinh năm 2003, cao 1m87, sau khi được chọn từ VBA Rookie Draft. Minh Tiến ghi điểm với ban huấn luyện không chỉ nhờ chuyên môn mà còn bởi tinh thần cầu tiến và thái độ tập luyện chuyên nghiệp. Những phút thi đấu đầu tiên này là cột mốc khởi đầu quan trọng để tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm, từng bước chứng minh năng lực và khẳng định chỗ đứng tại đấu trường bóng rổ lớn nhất Việt Nam. Chia sẻ về lần đầu ra sân, anh nói:
9: "Bản thân em thì rất là vui khi được huấn luyện viên tổ chức ra sân vào ngày hôm nay. Khi mà được ra sân thì em chuẩn bị tinh thần là mình phải tập trung cao độ. Khi bước vào sân thì em đã hiểu rõ được vai trò của mình, thì bản thân em khi mà vô thì rất là hồi hộp, phải thi đấu hết mình."
5: Để chuẩn bị cho chiến dịch Premier League và Champions League 2026-2027, Man United đang ráo riết hoàn thiện đội hình. Sau khi gia cố tuyến giữa bằng Andre Santos và Yuri Tielemans, huấn luyện viên Michael Carrick tiếp tục nhắm tới ba tân binh gồm tiền đạo Igor Thiago, hậu vệ trái Lê Quyết Hồn, cầu thủ chạy cánh trái Francisco Conceição. Động thái này cho thấy tham vọng lớn của kỳ đỏ trên phiên chợ hè nhằm tăng cường chiều sâu lực lượng và tạo ra sự cạnh tranh với các trụ cột. Huấn luyện viên Carrick đang nỗ lực lắp ghép những mảnh ghép cuối cùng hướng tới một bộ khung hoàn hảo để sẵn sàng nghênh chiến tại các đấu trường quan trọng ở mùa giải tới.
10: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
11: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng

0: để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
1: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
0: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
1: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
0: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ chúng tôi tóm lược những nội dung đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng. Ban chỉ đạo do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm phó trưởng ban. Ban chỉ đạo gồm 44 thành viên, trong đó có 17 ủy viên Bộ Chính trị. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, xây dựng dự thảo điều lệ Đảng trình Ban chấp hành Trung ương khóa 14 để báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 của Đảng xem xét quyết định. Nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, sáng nay Bộ Ngoại giao tổ chức lễ thượng cờ ASEAN. Đây là hoạt động thường niên của các nước thành viên nhằm tôn vinh các giá trị chung và khẳng định cam kết xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, hòa bình và thịnh vượng. Bộ Nội vụ vừa triển khai vận hành thử nghiệm sàn giao dịch việc làm quốc gia. Sau 3 tháng thử nghiệm, sàn đã thu hút hơn 14.000 người tìm việc, hơn 5.000 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng và gần 300.000 vị trí việc làm. Toàn bộ thông tin người lao động và doanh nghiệp được xác thực qua VNEID, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ dự báo thị trường việc làm. Phiên bản chính thức của sàn dự kiến được đưa vào vận hành cuối năm nay. Sầu riêng tươi của Việt Nam chính thức được phép xuất khẩu sang Ấn Độ, một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Đáng chú ý, phía Ấn Độ không yêu cầu bổ sung nội dung khai báo trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, cũng như không áp dụng điều kiện nhập khẩu đặc biệt nào ngoài các quy định kiểm dịch hiện hành. Trong khi đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, với các doanh nghiệp bị đơn bắt buộc là 123%, các doanh nghiệp còn lại chịu mức hơn 131%. Thuế chống trợ cấp được nâng lên từ 1,08 lên 6,08%. Đây là mức thuế chống bán phá giá cao nhất trong số các nước bị điều tra, khiến hoạt động xuất khẩu thép cốt bê tông của Việt Nam sang Hoa Kỳ dự báo gặp nhiều khó khăn. Thành phố Hà Nội vừa giao hơn 1,5 triệu mét vuông đất tại xã Thư Lâm cho tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để triển khai giai đoạn 1 của khu đô thị đa mục tiêu. Đáng chú ý, trong khoảng 190.000 mét vuông xây nhà ở thương mại, có gần 40.000 mét vuông dành cho tái định cư, hơn 9.000 mét vuông phát triển nhà ở xã hội và khoảng 47.000 mét vuông xây dựng công trình thương mại và dịch vụ. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2029. Từ năm học tới đây, toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại

0: thành phố Huế sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí thông qua hệ thống thư viện trường học. Đây là chính sách mới của thành phố nhằm giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho các gia đình, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và bảo đảm mọi học sinh đều có điều kiện học tập bình đẳng. Hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam dũng cảm cứu một cụ bà gần 90 tuổi trong trận động đất tại thành phố Kumamoto đang được truyền thông và người dân Nhật Bản đồng loạt ca ngợi. Bất chấp nguy cơ dư chấn, nhóm thanh niên đã đào bới đống đổ nát, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Video ghi lại sự việc được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội đã nhận được nhiều lời cảm phục từ cộng đồng. Tin thế giới. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tiếp tục tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Kuwait. Iran cũng cáo buộc Israel đã thực hiện cuộc tấn công ngụy tạo nhằm vào cảng dầu khí Damietta của Ai Cập bên bờ Địa Trung Hải hôm 29 tháng 7. Giao tranh ác liệt cũng nổ ra giữa các nhóm thân Iran ở Yemen và Iraq với các lực lượng vũ trang của Ả Rập Xê Út có hậu thuẫn của quân đội Mỹ. Giới chuyên gia nhận định những dấu hiệu cho thấy đợt xung đột tại khu vực có nguy cơ leo thang và kéo dài. Trong nỗ lực đáng chú ý nhằm bảo vệ an toàn cho các tuyến vận tải biển tại khu vực, Ả Rập Xê Út cùng 13 quốc gia vừa thành lập Liên minh Bảo vệ An ninh Hàng hải Trung Đông. Liên minh có nhiệm vụ bảo vệ tự do hàng hải, an toàn vận tải thương mại và cung ứng năng lượng tại eo biển Bab el-Mandab, Biển Đỏ và Vịnh Aden. Tiến trình hòa bình tại giải Gaza đang xuất hiện những tín hiệu mới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố đề xuất giải giáp Hamas và xây dựng cơ chế quản trị hậu chiến. Theo đó, Hamas sẽ giải giáp theo từng giai đoạn, đổi lại Israel rút quân theo lộ trình và lực lượng quốc tế phối hợp với cảnh sát Palestine mới đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, Israel chưa chấp thuận hoàn toàn kế hoạch và tiếp tục yêu cầu Hamas phải giải giáp hoàn toàn trước khi rút quân. Lực lượng chức năng Trung Quốc thông báo đã hoàn tất công tác tìm kiếm trên cạn trong vụ sạt lở núi xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, trong đó xác nhận 51 người thiệt mạng và hiện vẫn còn khoảng 10 người mất tích. Vụ việc cũng đã khiến hơn 1.100 người phải sơ tán khẩn cấp. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay.
1: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Bà Anna.
7: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
6: Ui, bà bị đau khớp à?
7: Vâng.
6: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đây.
7: Ui, tôi đau mấy hôm nay rồi.
6: Thế à?
7: Đêm đau khó ngủ quá. Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
6: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay Viên Khớp Tâm Bình đi. Viên Khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
7: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
6: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
12: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
13: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
14: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ.
13: Đây này, mới nhận luôn đây này.
14: Ơ? Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
13: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
14: Ủa?
13: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
11: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
13: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
14: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
13: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, Sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
15: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
13: Hotline

0: 1080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Quốc hội với cử tri.
9: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hoạt động giám sát vì một nền quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.
10: Không chỉ tạo nên những kiến nghị mới mà quan trọng hơn là góp phần hình thành một tư duy giám sát mới cho Quốc hội khóa 16. Giám sát để kiến tạo phát triển, giám sát vì hiệu lực quản trị quốc gia, vì cao nhất là phục vụ nhân dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
9: Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
11: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh việc nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.
12: Giám sát là một quyền năng rất quan trọng của Quốc hội, nhưng giám sát không thể dừng ở phát hiện hạn chế hay nêu ra khuyết điểm. Giám sát phải thực sự trở thành công cụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, phải góp phần sửa cho đúng, làm cho tốt hơn, tháo gỡ được những điểm nghẽn, cảnh báo sớm được rủi ro, thúc đẩy được hành động. Nói cách khác, giám sát không chỉ để kiểm tra việc đã làm mà còn phải giúp định hình việc cần làm, nhận diện sớm những bất cập có thể phát sinh và phải đi đến cùng câu hỏi cuối, vấn đề đã được giải quyết hay chưa.
11: Tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước ta đang triển khai đồng thời nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược, nhiều nhiệm vụ có tính đột phá, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức phát triển và quản trị quốc gia. Vì thế, cần phải thay đổi tư duy công tác giám sát, không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ.
10: Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Giá trị cuối cùng của hoạt động giám sát không ở số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị mà ở những chuyển biến thực chất trong hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân.
11: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao hoạt động giám sát của Quốc hội đang chuyển mạnh từ phát hiện, kiến nghị sang theo dõi và thúc đẩy giải quyết đến cùng, từ xem xét quy trình sang đánh giá kết quả, đánh giá tác động của chính sách. Qua đó, hoạt động giám sát đã hỗ trợ thiết thực cho công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác giám sát trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng đã đưa ra 4 kiến nghị.
13: Thứ nhất, chuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu tổ chức thi hành pháp luật là một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay. Cần ưu tiên giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết mới được ban hành. Các lĩnh vực được phân cấp phân quyền mạnh, những chính sách tác động trực tiếp trên diện rộng đến người dân và doanh nghiệp và hoạt động của bộ máy nhà nước. Thứ hai là tăng cường khảo sát, giám sát, đánh giá việc thực thi chính sách pháp luật tại cấp tỉnh và cấp xã, nơi trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân và doanh nghiệp tại địa phương. Thứ ba là các kết luận giám sát của Quốc hội cần gắn với mục tiêu, trách nhiệm, thời hạn và kết quả giải quyết, làm rõ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân chịu sự giám sát, đảm bảo quyền lực được thực thi đúng thẩm quyền và đúng pháp luật. Thứ tư, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân với thanh tra, kiểm toán và hoạt động quản lý của Chính phủ.
11: Đồng thời cần tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia, các nhà khoa học tham gia cung cấp thông tin, phản biện và đánh giá độc lập. Phản ánh từ thực tiễn phải trở thành một nguồn dữ liệu quan trọng để lựa chọn nội dung giám sát và kiểm chứng kết quả thực hiện chính sách và pháp luật.
9: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới không chỉ yêu cầu có những quyết sách đúng, những giải pháp điều hành quyết liệt mà còn đòi hỏi một cơ chế giám sát đủ mạnh để bảo đảm các chủ trương chính sách của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội được tổ chức thực hiện hiệu quả. Nhiều tham luận tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 đã có những cách làm hay, thực chất.
11: Thời gian qua, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã đổi mới cách làm và đạt kết quả bước đầu khá tốt trong triển khai kế hoạch giám sát của Ủy ban về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, kết luận 18, các nghị quyết của Đảng và Quốc hội gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển kinh tế tư nhân và mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực kinh tế tài chính. Ngay sau khi kết thúc giám sát, đoàn giám sát đã gửi 333 kiến nghị, đề xuất của 34 tỉnh thành phố tới Văn phòng Chính phủ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu triển khai. Đến nay đã có 22,2% kiến nghị được các bộ ngành báo cáo giải trình. Trình bày tham luận đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển, thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn mới. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Trinh nêu rõ, hoạt động giám sát phải chuyển đổi mạnh mẽ cả về tư duy, nội dung và phương thức thực hiện.
0: Quan điểm đổi mới quan trọng nhất cần chuyển từ giám sát việc thực hiện sang giám sát hiệu quả thực hiện. Đó chính là các chính sách đã tạo ra được kết quả gì, nguồn lực quốc gia đã được sử dụng hiệu quả hay chưa, những điểm nghẽn nào đang cản trở tăng trưởng và những cơ chế nào cần được tiếp tục hoàn thiện để giải phóng các nguồn lực phát triển. Nói cách khác, giám sát không chỉ để phát hiện tồn tại hạn chế mà còn phải góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực mới cho phát triển. Đây cũng chính là yêu cầu của một nền quản trị quốc gia hiện đại, nơi hoạt động giám sát trở thành một phần rất quan trọng trong quá trình kiến tạo phát triển.
11: Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết với yêu cầu thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, đã đặt ra yêu cầu đòi hỏi rất cao trong việc phải đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát.
14: Với yêu cầu thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố hai con số trong giai đoạn 2026-31, trong năm 2026 này là 11%, và quý 3 phải đạt 12,4%, quý 4 phải đạt 14%, là chúng tôi đổi mới về tư duy giám sát. Thường trực Hội đồng Nhân dân đã thiết lập và vận hành ngay cơ chế giám sát song hành để đồng hành, tháo gỡ điểm nghẽn, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng quản trị địa phương, không chờ thực hiện xong mới giám sát mà chủ động giám sát ngay từ khâu bắt đầu xây dựng chính sách trong quá trình thực thi chính sách.
11: Nhiều ý kiến kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra về thực hiện các kiến nghị sau giám sát, bảo đảm các kết luận, kiến nghị, nghị quyết giám sát cần được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến thực chất trong công tác quản lý, điều hành và hoàn thiện chính sách pháp luật. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát, đồng thời khẳng định vai trò của Quốc hội trong tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển. Theo nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, nhiều quốc hội giám sát đã góp phần sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách pháp luật, đồng thời khắc phục những hạn chế trong tổ chức thi hành pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện các nghị quyết, kết luận và kiến nghị giám sát vẫn chưa đầy đủ, chưa đến nơi đến chốn, làm giảm hiệu quả của hoạt động giám sát. Điều này thể hiện ở 5 hạn chế chủ yếu, đó là tỷ lệ thực hiện dứt điểm các kiến nghị giám sát còn thấp, cơ chế bảo đảm thực hiện kiến nghị chưa đủ mạnh, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm cá nhân chưa được xác định rõ, công tác theo dõi, đánh giá sau giám sát chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, cơ chế phối hợp giữa các chủ thể kiểm soát quyền lực nhà nước còn nhiều bất cập. Và để nâng cao hiệu quả thì nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đề nghị trước hết cần đổi mới việc xây dựng nghị quyết và kết luận giám sát. Theo đó, bên cạnh việc nhận xét, đánh giá và biểu dương, các nghị quyết kết luận cần đi sâu vào thực chất, chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu, xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể và thời hạn khắc phục cụ thể.
15: Mỗi kiến nghị giám sát phải được xác định rõ chủ thể thực hiện, thời hạn thực hiện, trách nhiệm báo cáo và trách nhiệm giải trình khi không hoàn thành. Cần phải có cơ chế rõ ràng để chúng ta chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý về dân sự, hành chính và ngay cả hình sự.
11: Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế gắn kết kết quả thực hiện kiến nghị giám sát với việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đồng thời cần quy định cụ thể trong luật các cơ chế hậu giám sát, bảo đảm việc thực hiện kết luận kiến nghị giám sát trở thành một khâu trong quy trình giám sát và được luật hóa. Cùng quan điểm này, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội Tạ Văn Hạ cho rằng cần nâng cao hiệu quả hậu giám sát bằng cách quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, các cơ quan trong việc thực hiện kiến nghị giám sát.
16: Trong cái kết quả giám sát ấy, là chúng ta cũng phải chỉ ra được cái trách nhiệm của cơ quan, của đơn vị, của tổ chức, cá nhân, nhưng mà cũng phải chỉ ra được cái trách nhiệm của người đứng đầu. Và hậu kiểm tra giám sát cũng phải có cái trách nhiệm, quy định rõ cái trách nhiệm của cái cơ quan mà đứng ra tổ chức giám sát. Để làm sao mà sau khi mà kết thúc cái hoạt động giám sát này rồi, có nghị quyết rồi, có báo cáo, có nghị quyết rồi, thì cái kết quả, cái sự chuyển biến sau cái hoạt động giám sát đấy như thế nào, thì tôi cho rằng là cái đấy là cũng phải được xem xét. Không chỉ trách nhiệm của cơ quan chịu sự giám sát, mà phải có cả trách nhiệm của tổ chức, của cơ quan, của cá nhân và người đứng đầu, các cơ quan đã tổ chức giám sát.
11: Để bảo đảm việc thực hiện kết luận kiến nghị giám sát trở thành một khâu trong quy trình giám sát, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang cho rằng, hoạt động giám sát nói chung và hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật nói riêng cần phải tiến hành thường xuyên chứ không phải là theo trọng tâm trọng điểm.
17: Công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật trong cái thời gian vừa qua chúng ta mới tập trung chủ yếu vào giám sát tính kịp thời, đầy đủ việc tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ban hành. Việc phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật chủ yếu được phát hiện sau khi có phản ánh kiến nghị của dư luận xã hội và cơ chế giám sát chưa thực sự đồng bộ mà còn phân tán, thiếu sự phối hợp. Việc xác định, xem xét và xử lý trách nhiệm để xảy ra tình trạng chậm nợ văn bản quy phạm pháp luật còn mang tính hình thức và chưa đi đến cùng trách nhiệm và chưa có chế tài đủ mạnh.
11: Đổi mới hoạt động giám sát không chỉ nhằm bảo đảm kiểm soát quyền lực mà đồng thời phải góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các chủ trương đúng được triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn. Khi giám sát thực sự hướng vào hiệu quả chính sách, hiệu quả sử dụng nguồn lực, thì Quốc hội sẽ không chỉ đồng hành với chính phủ trong tháo gỡ khó khăn mà còn tạo thêm động lực cho cải cách, thể chế, khơi thông nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đó cũng là đóng góp thiết thực của hoạt động giám sát đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đại hội Đảng lần thứ 14 đã xác định.
9: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu của diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát là định hình cách tiếp cận thống nhất cho giám sát toàn nhiệm kỳ khóa 16, qua đó tiếp tục đổi mới phương thức giám sát, bảo đảm chủ động, linh hoạt, thực chất trên cơ sở khai thác hiệu quả dữ liệu, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, từng bước chuyển hóa các định hướng chiến lược thành hành động cụ thể, thiết thực. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn nghe ý kiến của các đại biểu tại diễn đàn này.
18: Việc mà tổ chức diễn đàn như thế này rất là có ý nghĩa với các vị đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân của các cấp trong cái việc mà tổ chức các hoạt động giám sát ở tại địa phương, ở tại đơn vị và trong cả nước. Đồng thời thì thông qua cái diễn đàn thì cũng sẽ tăng cường thêm những cái chất liệu để cho các cái hoạt động giám sát được phong phú hơn, hiệu quả hơn, từ việc là chọn các chủ đề giám sát và chọn các hình thức, phương thức giám sát cho đạt được cái kết quả tốt nhất.
19: Điểm nghẽn đang được chuyển từ cái việc ban hành chính sách pháp luật sang cái việc tổ chức thực hiện và đặc biệt là bám sát vào đời sống xã hội và những cái chủ trương lớn của Đảng mà đã được Quốc hội thể chế hóa thông qua các cái luật, thông qua các cái nghị quyết, đặc biệt là phục vụ cho cái mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và cái việc thực hiện cái chính quyền hai cấp ở địa phương. Thì có lẽ

0: cũng đều xuất phát từ thực tiễn của địa phương, và những cái vấn đề xuất phát từ thực tiễn địa phương thì nó biến trở thành cái đầu vào và cũng là nền tảng, cũng chuyển biến được cơ sở để cho từ những cái riêng nhất nó biến thành cái chung nhất, và lúc đó thì Quốc hội sẽ tiếp thu, sẽ chuyển mình đưa lên là thành những cái chính sách, những cái quyết sách riêng lẻ để kịp thời tháo gỡ làm sao để tăng trưởng hai con số ở địa phương.
1: Ý kiến của các đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn Cần Thơ, Nguyễn Thu Hà, đoàn Quảng Ninh và đại biểu Lý Anh Thư, đoàn An Giang tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
6: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
7: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ bước vào năm học mới. Đây cũng là thời điểm nhiều trường học xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường, các chương trình liên kết về ngoại ngữ, STEM, kỹ năng sống hay ứng dụng công nghệ trong quản lý học sinh. Trong bối cảnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo quy định mới về hoạt động giáo dục tăng cường, đồng thời sửa đổi điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm phân định rõ giữa hoạt động giáo dục của nhà trường với các dịch vụ theo nhu cầu người học, tăng tính công khai minh bạch trong phối hợp giữa gia đình và nhà trường.
8: Thực tế nhiều năm qua cho thấy, chính sự thiếu rạch ròi này đã khiến không ít khoản thu dưới danh nghĩa tự nguyện, thỏa thuận trở thành áp lực đối với phụ huynh. Một trong những khoản thu gây nhiều tranh cãi là sổ liên lạc điện tử. Về bản chất, đây là công cụ kết nối giữa nhà trường và gia đình, thay thế sổ liên lạc giấy truyền thống. Tuy nhiên, tại không ít trường học, phụ huynh cho rằng hiệu quả sử dụng chưa tương xứng với khoản tiền phải đóng. Chị Kiều Khánh Ly, phụ huynh học sinh trường Trung học cơ sở Văn Quán, chia sẻ.
9: Sổ liên lạc điện tử em thấy cũng chỉ để áp điểm mà nó cũng không kiểu như là không thường xuyên liên tục ấy. Mới thêm mấy cái thông tin gọi là nó không mang tính update cá nhân hóa từng trẻ ấy.
8: Không chỉ thông tin học tập được cập nhật chậm, dữ liệu điểm danh nhiều khi cũng thiếu chính xác. Thậm chí có những trường hợp học sinh nghỉ học nhưng hệ thống vẫn báo có mặt.
10: Thông tin chủ yếu của nhà trường đưa đến thường là hôm nay con nói chuyện riêng trong lớp này, con nay học quên sách, quên vở. Thậm chí có hôm tôi đã xin phép cô giáo con nghỉ học vì ốm, mà trong phần mềm Ennet vẫn gửi tin nhắn thông báo là con đã đến lớp rồi.
8: Không chỉ sổ liên lạc điện tử, báo cáo giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố cũng chỉ ra nhiều khoản thu đang được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận, nhưng chưa có quy định rõ ràng. Trong đó có các chương trình tiếng Anh liên kết, STEM, kỹ năng số, AI hay các chương trình tích hợp song ngữ với mức học phí khá cao. Điều đáng nói là phần lớn các khoản thu này đều được thực hiện thông qua phiếu đăng ký tự nguyện hoặc văn bản thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Nhưng trên thực tế, ranh giới giữa tự nguyện và bắt buộc nhiều khi rất mong manh. Theo chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương, các khoản thu thường bắt đầu từ những con số nhỏ, nhưng có xu hướng ngày càng nhiều và ngày càng vượt ra ngoài nhu cầu thực sự.
11: Tâm lý của phụ huynh là khi nhà trường nói ra một cái hoạt động gì đó cho đứa trẻ thì các phụ huynh thấy rất hợp lý và các phụ huynh sẽ dễ dàng đóng. Ban đầu thì con số nó không lớn, nó rất là nhỏ thôi. Nhưng càng ngày thì các trường càng làm quá lên, những khoản thu càng ngày càng vô lý và càng ngày càng nhiều.
8: Một nguyên nhân khác khiến nhiều khoản thu khó được phản biện là ban đại diện cha mẹ học sinh ở một số nơi chưa thực hiện đúng vai trò của mình. Bà Lê Thị Ngọc Nhẫn và giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dòng cho rằng
12: đôi khi người ta lại lợi dụng cả ban đại diện cha mẹ học sinh để mà làm tiếng nói kêu gọi thu. Người ta gọi là quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh, là cái quỹ đó mục đích chính chỉ là phục vụ cho học sinh. Còn tất cả những cái gì mà lấy cái trong cái số tiền đó mà cho giáo viên, cho nhà trường là đều không có đúng.
13: Bây giờ mà dựa vào cái ban phụ huynh thì ban phụ huynh họ nể giáo viên.

0: về để nhà trường, ví dụ như là nhà trường định thu gì bây giờ là không đứng ra thu ngay mà lại bỏ với ban phụ huynh vận động. Thế là ban phụ huynh thì cũng nghĩ là không làm theo được thì con cháu học hành thế nào, cho nên đành phải đứng ra mà thu thôi.
1: Từ thực tế đó, nhiều ý kiến cho rằng điều quan trọng không phải là bỏ hay giữ ban đại diện cha mẹ học sinh, mà là làm thế nào để tổ chức này hoạt động đúng chức năng, đúng vai trò. Sau đây là một số ý kiến của phụ huynh và chuyên gia.
2: Tôi nghĩ là ban đại diện cha mẹ học sinh vẫn chưa có cái tiếng nói với cái nhà trường, thì đáng lẽ mình cũng phải là người đại diện cho phụ huynh để mà có tiếng nói với nhà trường.
3: Phải xác định rằng đây là một loại tổ chức xã hội mang tính tự nguyện của riêng các phụ huynh học sinh lập ra, chứ không phải là do nhà trường chỉ định. Nếu như nhà trường có tham gia thì chỉ giúp cho họ xây dựng cái điều lệ. Nếu như nó là cánh tay nối dài của nhà trường đứng ra để thu tiền này, rồi để chi phí vào những cái việc không đúng vào mục đích của cái giáo dục thì nó lại phải xóa bỏ.
4: Có thể là các cái nơi mà phụ huynh bức xúc là do cái cách tiến hành trao đổi mình phối hợp với phụ huynh chưa có được khéo léo. Nhà trường cùng với phụ huynh cùng chăm lo cho cái sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên khi mình vận động phụ huynh làm bất cứ một việc gì thì cũng phải cần lưu ý cái kinh phí là phải ở cái mức vừa phải.
5: Theo quan điểm của tôi thì nên giữ nhưng mà có cái chấn chỉnh lại. Bởi vì sự thật, ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường cũng là một cái nhịp cầu nối, là một tổ chức mà giám sát cái hoạt động của nhà trường, giúp cho cái hoạt động giáo dục giảng dạy của nhà trường ngày càng tốt hơn.
6: Ở một số nước người ta vẫn giữ cái hội cha mẹ học sinh, nhưng mà hội cha mẹ học sinh là bao gồm cả giáo viên nữa, và người ta gọi là hội cha mẹ học sinh và giáo viên. Với cái thành phần tổ chức như thế này thì chắc chắn cái việc hoạt động của hội cha mẹ học sinh là nó khách quan hơn và phụ huynh cũng yên tâm hơn.
7: Luận bàn giáo dục.
8: Luận bàn giáo dục.
9: Thưa quý vị và các bạn, những băn khoăn từ thực tế cũng là lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất sửa đổi điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, đồng thời hoàn thiện quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động theo nhu cầu người học. Mục tiêu là phân định rõ đâu là hoạt động giáo dục của nhà trường, đâu là dịch vụ phụ huynh được quyền lựa chọn, đồng thời đảm bảo mọi khoản đóng góp đều dựa trên nguyên tắc tự nguyện, công khai và minh bạch. Để có thêm góc nhìn, chúng tôi trao đổi với nhà giáo Đặng Minh Tuấn, trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Thưa nhà giáo Đặng Minh Tuấn, thực tế tại một số trường học thì ban đại diện cha mẹ học sinh đang bị phản ánh là trở thành cầu nối vận động các khoản thu ngoài quy định thay vì đại diện cho tiếng nói của phụ huynh. Vậy theo thầy thì vì sao lại có cái sự lệch vai này và trách nhiệm thuộc về ai?
10: Mình phải rạch rõ cái rạch ròi của cái việc mà ban phụ huynh trong một cái trường học thì việc tận dụng cái nguồn lực trong trường học, đặc biệt là trường công ấy, thì nó phải thực hiện đúng cái vai trò của nó, tức là trường học phải cung cấp cho học sinh nó có môi trường thuận lợi và an toàn. Thì cái đó trách nhiệm nó thuộc về quản lý của cơ quan phòng giáo dục, sở giáo dục, và phụ huynh là đối tượng không thuộc quản lý của trường học mà triển khai những cái hoạt động liên quan đến hoạt động trường học là không hợp lý. Một trong những cái từ mà người ta đưa ra ấy, đó là xã hội hóa cho giáo dục, tức là cái phần tự nguyện hỗ trợ để giúp cho cái cơ sở trường học, cái lớp học hay đặc biệt học sinh được học tập tốt hơn, thì cái đấy cũng là cái tốt. Nhưng nó phải rõ ràng trong cái chuyện này, tính tự nguyện ở đây câu chuyện là tự nguyện đóng góp, tự nguyện giúp sức, nó khác với chuyện ban phụ huynh đưa ra. Bởi vì khi ban phụ huynh đưa ra ấy, thì nó sẽ có tiếng nói của câu chuyện toàn thể, có tiếng nói của cái việc định hướng của trưởng ban phụ huynh, và nó cũng dẫn dắt thành hội nhóm trong một trường học. Thì mình nghĩ rằng là cái đó nó không còn là cái yếu tố của sự nguyện nữa, thì cái điều đấy nó đã bất hợp lý rồi. Thì họ không phải là con người trong trường mà có những cái tác động ảnh hưởng đến hoạt động trong trường, lấy cái giá trị bên ngoài nó tác động vào, mà người quản lý trong cơ sở giáo dục không điều tiết được cái chuyện đó, thì cái điều đó có nghĩa là với nhau.
9: Vâng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang muốn phân định rõ giữa hoạt động giáo dục của nhà trường với các dịch vụ theo nhu cầu của người học để tránh tình trạng là tự nguyện nhưng khó từ chối. Vậy theo thầy thì cần làm gì để phụ huynh thực sự có quyền lựa chọn và mọi khoản đóng góp đều minh bạch?
10: Thực ra thì tham gia của phụ huynh như mình nói, nó là một tập thể thì nó sẽ đều có ý kiến, có người tích cực, có người tích cực. Nó không có gì bất thường cả. Nhưng cái vấn đề là cái người phụ huynh họ sẵn sàng theo những cái nội quy của nhà trường đưa ra, những quy định cứng mà được thông tin đại chúng cách minh bạch. Nếu thì ban phụ huynh đưa ra những thông tin mà nó không phải trong nội dung đó hoặc là trong kế hoạch và nó cứ phát sinh thì chắc chắn người ta sẽ không theo. Thì cái điều đấy là cái điều mà mình nghĩ rằng là nó xuất phát điểm cái minh bạch hóa thông tin và cái việc thừa nhận trách nhiệm hoặc là cái sự tham gia của phụ huynh vào là nó không được gọi là công bằng. Công bằng đi nghĩa là gì? Tức là cái sản phẩm thụ hưởng của một giáo dục công là tất cả các người dân hay là học sinh được thụ hưởng dưới cái quyền công dân. Đặc biệt trong trường công mình muốn nói được là người ta được nhà nước bảo trợ, ràng là con họ có quyền được hưởng. Trong khi đó khi những khoản đóng góp nó nằm ngoài kế hoạch hay dự định, mà đặc biệt là những nhà kinh tế khó khăn hoặc là những nhà mà người ta cũng có kinh tế nhưng người ta thấy rằng cái đóng góp đó không được hợp lý thì chắc chắn người ta sẽ có những cái ý kiến trái chiều.
9: Để ban đại diện cha mẹ học sinh thực sự là cầu nối giữa gia đình và nhà trường, thay vì trở thành nơi vận động các khoản đóng góp thì theo thầy cần có những cái cơ chế nào để tổ chức này hoạt động đúng chức năng và đúng vai trò?
10: Mình nghĩ là cơ chế đó bây giờ mỗi một trường học có một hội đồng trường. Hội đồng trường thì có thể có sự tham gia của ban phụ huynh, hoạt động theo hướng là có chiến lược, có kế hoạch. Thì nghĩa là cái sự đóng góp của cộng đồng phụ huynh và một cái giá trị xây dựng giá trị cho nhà trường rất là tốt. Những ý mình muốn nói là hiệu quả ấy, thì nó phải có kế hoạch trước và có thể gắn vào hoạt động của hội đồng trường. Thì mình nghĩ là cách làm đấy thì phụ huynh người ta sẽ thấy cái sự tin tưởng, và khi đưa bất kỳ một cái chiến lược nào thì đều có một chiến lược được bàn thảo và đưa trước để thống nhất trước khi mà cái năm học bắt đầu. Thì mình nghĩ rằng là phụ huynh người ta cũng sẽ sẵn lòng thôi, tại vì với cái văn hóa Á Đông của nhà mình thì việc học coi trọng rất là lớn. Trong một cái gia đình ở Việt Nam thì cái việc đó là cái việc mà phụ huynh không sợ hoặc không ngại sẵn sàng hỗ trợ cùng với nhà trường hay các thầy cô để tạo một cái môi trường học tập an toàn và giáo dục tốt cho con người ta đọc.
9: Vâng, xin cảm ơn thầy giáo Đặng Minh Tuấn. Thưa quý vị và các bạn, ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thực sự phát huy vai trò khi là tiếng nói của phụ huynh, chứ không phải là cánh tay nối dài trong việc vận động các khoản thu. Khi ranh giới giữa hoạt động giáo dục của nhà trường và các dịch vụ theo nhu cầu được xác lập rõ ràng, mọi khoản đóng góp đều công khai minh bạch và hoàn toàn tự nguyện, niềm tin giữa gia đình và nhà trường cũng sẽ được củng cố. Đó cũng là mục tiêu mà những quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hướng tới trước thềm năm học mới.
7: Giáo dục muôn phương.
9: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Mỹ hay Scotland đều có tổ chức đại diện cha mẹ học sinh. Dù tên gọi và cách tổ chức khác nhau, điểm chung đây là cầu nối giữa gia đình và nhà trường, giúp phụ huynh tham gia các hoạt động giáo dục chứ không thay thế vai trò quản lý của nhà trường. Mô hình phổ biến nhất là Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên. Tổ chức này tạo diễn đàn để phụ huynh và giáo viên trao đổi về việc học của học sinh, cùng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ xây dựng môi trường giáo dục và huy động nguồn lực xã hội một cách công khai, minh bạch.
1: Tại Trung Quốc, ban đại diện cha mẹ học sinh chủ yếu phối hợp với nhà trường, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thảo, dã ngoại và tăng cường kết nối giữa gia đình với giáo viên.
9: Ở Singapore, việc trao đổi giữa nhà trường và phụ huynh chủ yếu được thực hiện qua email, điện thoại và các nền tảng số. Mọi khoản thu đều được nhà trường thông báo công khai và thanh toán qua ngân hàng. Nếu cần, phụ huynh có thể làm việc trực tiếp với hiệu trưởng.
1: Malaysia quy định tất cả các trường đều phải thành lập Hiệp hội Phụ huynh, Giáo viên. Tổ chức này do phụ huynh bầu ra, hiệu trưởng chỉ đóng vai trò cố vấn. Ngoài việc hỗ trợ các hoạt động giáo dục, Hiệp hội Phụ huynh, Giáo viên còn tham gia hòa giải khi phát sinh bất đồng giữa phụ huynh và nhà trường, đồng thời quản lý các khoản tài trợ, học bổng và hoạt động thiện nguyện.
9: Tại Nhật Bản, ban điều hành Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên do cả giáo viên và phụ huynh bầu chọn, hoạt động dưới sự giám sát của chính quyền địa phương, phụ huynh đóng một khoản phí nhỏ để duy trì hoạt động của hội. Kinh phí chủ yếu phục vụ các buổi gặp gỡ phụ huynh, bản tin của trường, hoạt động đảm bảo an toàn cho học sinh và các sự kiện cộng đồng.
1: Ở Mỹ thì Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên được tổ chức từ cấp trường đến cấp quốc gia và là một trong những tổ chức xã hội có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài việc kết nối phụ huynh với nhà trường, Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên còn tham gia góp ý chính sách, tổ chức các hoạt động giáo dục, điều phối tình nguyện viên và gây quỹ. Tuy nhiên, việc gây quỹ luôn được thực hiện công khai, có sự thống nhất với nhà trường và hội đồng trường, không phải là chức năng cốt lõi của tổ chức này. Tại Anh và Scotland, các hội phụ huynh hoạt động độc lập với nhà trường. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động cộng đồng và gây quỹ cho những dự án bổ sung, các hội đồng phụ huynh còn có vai trò phản ánh nguyện vọng của cha mẹ học sinh và tham gia góp ý đối với các quyết sách của nhà trường. Riêng Scotland còn có đạo luật về sự tham gia của phụ huynh, yêu cầu nhà trường và chính quyền địa phương tạo điều kiện để cha mẹ tham gia vào quá trình giáo dục con em mình.
9: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là dù cách tổ chức khác nhau, nhưng điểm chung ở nhiều quốc gia là ban đại diện cha mẹ học sinh không phải là cánh tay nối dài để vận động các khoản thu, mà là cơ chế để phụ huynh tham gia giám sát, phản biện và đồng hành cùng nhà trường. Mọi khoản đóng góp, nếu có, đều được công khai minh bạch, có mục đích rõ ràng và dựa trên sự tự nguyện. Chương trình Xã hội Chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương miền núi đứng trước cơ hội mới để khai thác tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Với những lợi thế về thiên nhiên, văn hóa và lịch sử, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An sáp nhập từ hai xã Môn Sơn và Lục Dạ, lựa chọn phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng, lấy chuyển đổi số làm động lực và gắn kết với các giá trị lịch sử cách mạng để tạo nên những sản phẩm du lịch khác biệt. Không chỉ là vùng đất của dòng sông Giang thơ mộng, của vườn quốc gia Pù Mát hay những bản làng của đồng bào Thái, Đan Lai, Môn Sơn còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn của phong trào cách mạng miền Tây xứ Nghệ. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với Môn Sơn để cảm nhận những đổi thay từ một vùng quê giàu bản sắc đang từng bước chuyển mình.
2: Những ngày hè, dòng sông Răng trong xanh tấp nập nhộn nhịp hơn bởi những chuyến thuyền chở du khách xuôi về phía bản Cò Phạt, bản Búng của tộc người Đan Lai. Hai bên bờ màu xanh của đại ngàn Pù Mát hòa cùng những mái nhà sàn thấp thoáng dưới tán cây, phía xa là đập Phà Lài, tạo nên một bức tranh bình yên nơi miền Tây xứ Nghệ. Ở Môn Sơn, người dân vẫn thường nói vui rằng núi rừng, dòng sông và sự chân tình của bà con chính là đặc sản quý nhất để giữ chân du khách. Vài năm trước, anh Lương Văn Ngọc ở bản Xiềng chỉ quen với công việc đồng áng. Khi địa phương phát triển du lịch cộng đồng, anh cùng nhiều hộ dân mạnh dạn tham gia hợp tác xã du lịch, đầu tư thêm thuyền, khu ăn uống và các dịch vụ phục vụ khách tham quan. Từ những chuyến chở khách xuôi dòng sông Răng đến những bữa cơm mang đậm hương vị núi rừng, gia đình anh có thêm nguồn thu nhập ổn định.
3: Vào cái mùa mà khai thác du lịch ấy, là có hợp tác xã cùng nhau để phát triển đến giờ luôn. Như là cũng cái hướng du lịch ở đây là mong muốn của người dân ở đây là cũng muốn phát triển để có đồng vào đồng ra, cũng phục vụ khách cũng rất là đầy đủ, không để khách thiếu sót những cái gì, du thuyền này, ăn uống này, nhà nghỉ này, homestay này, phục vụ hết.
2: Theo anh Ngọc, điều hấp dẫn nhất của Môn Sơn không chỉ là phong cảnh núi rừng hay những bãi tắm trên dòng sông Răng, mà còn là những món ăn đậm chất miền Sơn Cước như cơm lam, cá mát nướng, gỏi cá mát, rau rừng. Những sản vật vốn quen thuộc trong bữa cơm của người Thái nhưng trở thành trải nghiệm khó quên đối với du khách.
3: Ở vùng Môn Sơn ở đây là thứ nhất là đồi núi cũng rất là mát mẻ. Thứ hai nữa là có sông, có suối, là có nhiều chỗ rất là cảnh quan. Chụp ảnh cũng khi các kiểu đẹp, với là vào trong kia có bãi tắm, với là ẩm thực ở đây là có nhiều thức ăn, món ăn đặc biệt luôn.
4: Ví dụ như những món ăn đặc trưng ở đây là
3: cơm lam, cá mát, lạp cá này, gỏi cá này, xôi phát triển lên từ bàn tay ở người ở đây, từ gốc ở đây luôn, khách về ăn uống là cũng khen là ngon.
2: Không chỉ có cảnh đẹp, điều khiến nhiều người nhớ về Môn Sơn còn là sự hiếu khách của đồng bào Thái. Ở homestay Ngọc Nhận, chị Quỳnh Như tự hào giới thiệu với du khách từng món ăn truyền thống, từng phong tục của quê hương mình. Với chị, mỗi vị khách đến đây đều là người thân phương xa.
5: Ở đấy là đặc sản là như có cá mát, làm gỏi, cơm lam và mọc diếu đá, có thể là làm mọc này, nấu cánh. Các điểm du lịch tại đấy là có điểm du lịch Pha Lai, được đón du khách đến đấy nghỉ dưỡng và trải nghiệm ăn uống ngủ nghỉ, giao lưu văn hóa văn nghệ, ngủ nhà sàn, uống rượu cân, múa lăm vống. Còn các dịch vụ khác như là du thuyền sông Răng, cuối dòng sông đi đến là đầu sông Răng có 3 bản để cho khách du lịch trải nghiệm là bản Khe Lẻ, bản Cò Phạt và bản Khe Búng. Ở trong đây là có dân tộc Đan Lai, được nhiều sự hỗ trợ nhiều nhất của xã nhà.
2: Không có những khu nghỉ dưỡng sang trọng, cũng chưa có những dịch vụ đặc biệt. Điều níu chân du khách ở Môn Sơn chính là sự mộc mạc. Đó có thể là bữa cơm quây quần bên bếp lửa, là tiếng khèn, tiếng trống rộn ràng trong đêm giao lưu văn nghệ, hay chỉ đơn giản là sợi chỉ cổ tay được người dân tộc Thái buộc với mong ước bình an, may mắn dành cho mỗi vị khách trước khi rời bản. Ở đây mỗi người dân đều là một hướng dẫn viên, một đại sứ văn hóa kể câu chuyện về quê hương mình bằng chính cuộc sống thường ngày. Theo chị Quỳnh Như,
5: điều em được tự hào nhất khi giới thiệu với du khách ở đấy là tình mến khách. Đầu tiên là đến nhà là phải có cơm cánh tiếp đón, đặc biệt như là nhà em ở đấy là có rượu cân, được thưởng thức cả món đặc sản, có phong tục như là ai đến đấy thì là mình làm khoắn, làm vía tức là buộc dây may mắn. Cái đặc sắc của nhà em là vừa mít khách, vừa có cái phong tục để cho khách biết ở đấy và nhớ và ở lại và quay lại ở đấy.
2: Phát triển du lịch cộng đồng mang đến cơ hội cải thiện đời sống cho nhiều gia đình ở Môn Sơn. Nhưng điều đáng quý hơn là người dân vẫn lựa chọn giữ nguyên những ngôi nhà sàn, gìn giữ tiếng nói, trang phục, ẩm thực và phong tục truyền thống làm nên nét riêng của vùng đất này. Bởi với họ, làm du lịch không chỉ để có thêm thu nhập mà còn để con cháu mai sau vẫn tự hào về bản sắc dân tộc mình. Từ dòng sông Răng thơ mộng đến những mái nhà sàn bình yên, từ nụ cười mến khách của đồng bào Thái đến những câu chuyện về người Đan Lai giữa đại ngàn Pù Mát, Môn Sơn đang từng bước khẳng định sức hút của một điểm đến du lịch cộng đồng giàu bản sắc. Và trên hành trình ấy, chính người dân bản địa là những chủ nhân viết nên câu chuyện đẹp nhất về quê hương mình.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, là địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng Môn Sơn sở hữu nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử, văn hóa và bản sắc cộng đồng các dân tộc. Trong định hướng phát triển nhiệm kỳ mới, địa phương xác định du lịch là một trong những mũi nhọn để tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Phóng viên Thu Hòa, Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn về nội dung này.
2: Thưa ông, sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Môn Sơn có những lợi thế nào để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch ạ?
6: Với xã Môn Sơn, sau khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, hiện có hai xã nhập lại, xã Lục Giả với xã Môn Sơn, lại tên thành xã Môn Sơn. Sau khi chính quyền địa phương cấp thì với cái tổng dân số ấy, thì gần 19.000 dân, 4.114 hộ, chủ yếu là dân tộc Thái, hơn 98%. Xã này cũng đã là một cái xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Thì từ 25 bản thì còn 13 bản, trong đó là có 5 bản dừng nguyên. Theo cái nghị quyết đại hội đảng bộ trong nhiệm kỳ này thì cũng sẽ phấn đấu đưa cái nền kinh tế xã nhà phát triển đi lên. Và cái này là một trong những cái chỉ tiêu mà đưa vào nghị quyết đại hội ấy, thì tỉnh cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt tăng lên 2 con số so với cái mức thu nhập bình quân đầu người cũ ấy. Thì từ đó thì cái mũi nhọn để phát triển kinh tế ở xã thì chúng tôi cũng đang xem vào cái vấn đề phát triển du lịch. Ở địa bàn xã nên có rất nhiều lợi thế với cái phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh. Bởi vì là một xã được thành lập chi bộ đầu tiên của miền Tây nhé, có cái nhà cụ Vi Văn Kháng ấy, thì vừa rồi được Thủ tướng Chính phủ là công nhận cái là di tích quốc gia đặc biệt. Cái này là hàng năm chúng tôi đều tổ chức cái lễ kỷ niệm và lễ hội kèm theo. Cho nên với cái lợi thế xã nhà thì cũng đang nhìn vào cái vấn đề phát triển du lịch đó để tăng cái nguồn thu nhập cho địa phương và nhân dân.
2: Với những tiềm năng đó, xã Môn Sơn sẽ tập trung phát triển du lịch theo hướng nào để tạo sự khác biệt và thu hút du khách, thưa ông?
6: Với cái thu nhập của người dân thì đang còn thấp, bởi vì là cũng dựa vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu và cái trình độ dân trí thì chưa đồng đều. Còn cả cái bản cách bản thì khá xa, không tập trung. Thì sẽ là tập trung vào cái mô hình là du lịch và du lịch cộng đồng

0: Ở đây thì chúng tôi đã làm du lịch cộng đồng ở Bản Siêng là đã đạt 3 sao rồi. Đấy, sắp tới chúng tôi tiếp tục là cùng với các cơ chế của tỉnh tập trung vào đấy. Sau này chúng tôi cũng sẽ nói bằng du lịch số ấy, cố gắng làm sao mà số hóa ở cái du lịch cộng đồng này và đồng thời là số hóa cả cái khu du lịch quốc gia đặc biệt này. Cái hướng sắp tới như vậy. Thì ở đấy thì có cái điểm du lịch ở đấy là gọi là Pha Lai ấy. Điểm du lịch này là cũng rất nhiều khách, đặc biệt là các cái ngày lễ thứ bảy chủ nhật cũng rất nhiều khách đến tham quan, đến trải nghiệm. Và đấy là người ta nói là du lịch sinh thái đấy.
1: Vâng, để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, địa phương sẽ triển khai những giải pháp gì trong thời gian tới ạ?
0: Địa bàn Môn Sơn thì một trong những địa bàn là rất thuận lợi phát triển du lịch sinh thái. Ở trên địa bàn xã có rất nhiều điểm du lịch, cả khách du lịch ở kể cả nước ngoài trong tỉnh thì đã biết đến, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Ở địa bàn xã thì có cái điểm du lịch cộng đồng ở Bản Siêng đã đạt 3 sao. Đây là một trong những cái điểm nhấn của xã trong cái thời gian vừa qua. Trong thời gian tới thì để thực hiện cái nghị quyết đại hội đảng bộ xã thì chúng tôi sẽ thực hiện việc mà mũi nhọn đột phá của xã về cái phát triển du lịch. Bây giờ công nghệ thông tin phát triển thì từ chỗ đó thì Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cũng là nhấn mạnh và trong cái lãnh đạo chỉ đạo về du lịch số. Để làm được cái này ấy, thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái chỗ Bản Siêng là cái du lịch cộng đồng gắn du lịch số ấy. Thì với cái việc này thì chúng tôi sẽ thực hiện cái bằng cách là có thể sẽ mời những cái chuyên gia đến để có cái hướng dẫn chia sẻ về cách làm. Đấy, hoặc là chúng tôi sẽ đi học hỏi tham quan ở những cái chỗ mà họ đã từng làm để đem lại cái sự thành công trong cái thời gian tới. Thì với cái cách làm thì theo định hướng từ đầu chúng tôi đã khẳng định chỗ này phải làm bằng được về du lịch số. Nhưng mà cái đơn giản nhất chúng tôi sẽ làm trước. Chúng tôi sẽ thực hiện trên các cái mã QR. Khách du lịch đến có thể là check vào cái mã QR bằng điện thoại là ra hết. Trong cái cộng đồng du lịch số của Làng Sư này, hắn sẽ gồm những nhà nào làm và gồm những món ăn như thế nào và các hoạt động trải nghiệm ở trong bản này thì sẽ diễn ra những cái chương trình nào.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là điểm đến của thiên nhiên hoang sơ, Môn Sơn hôm nay đứng trước một cơ hội mới khi địa phương xác định phát triển du lịch trở thành một trong những động lực thúc đẩy kinh tế.
3: Trước đây, du khách đến Môn Sơn chủ yếu để ngắm cảnh, trải nghiệm đi thuyền trên sông Răng hay thưởng thức đặc sản cá mát, cơm lam. Thì hiện nay, địa phương hướng tới xây dựng những sản phẩm du lịch có chiều sâu hơn, kết hợp giữa du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch lịch sử và chuyển đổi số. Theo định hướng này, toàn bộ hệ thống homestay, điểm tham quan, tuyến du lịch của Môn Sơn sẽ từng bước được số hóa. Chỉ với một lần quét mã QR, quý khách có thể tiếp cận thông tin về lịch sử, văn hóa, ẩm thực, các dịch vụ lưu trú và hành trình trải nghiệm trên địa bàn. Cùng với đó là việc xây dựng cổng thông tin du lịch thông minh, quảng bá hình ảnh Môn Sơn trên các nền tảng số, hỗ trợ người dân bán sản phẩm ô cốp, thổ cẩm và nông sản địa phương qua thương mại điện tử. Nhưng công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Giá trị cốt lõi mà Môn Sơn muốn giữ lại chính là bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Môn Sơn còn sở hữu một kho báu khác ít nơi có được, đó là những địa chỉ đỏ của cách mạng. Nơi đây có nhà cụ Vi Văn Khang, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên ở miền Tây Nghệ An. Có cây đa cồn chùa, các di tích gắn với quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống yêu nước của đồng bào các dân tộc. Ông Lương Văn Tân, người già bản Nam Sơn, xã Môn Sơn kể lại.
4: Cái vùng đây là cái vùng biên giới Lào Việt. Trước đây là người miền xuôi ít người đặt chân đến đây. Nhưng vì phong trào 30 ở ngoài Tây là khủng bố lớn. Cho nên là sứ ủy Trung Kỳ á, mới sơ tán vào đây. Mới gặp được cụ Khang là người có học. Để mà có người dân tộc lãnh đạo cái phong trào cách mạng. Từ đó được thành lập cái chi bộ 30-31 ở đấy. Chi bộ đảng thành lập rồi thì một là tuyên truyền cách mạng. Thứ hai nữa là phát truyền đơn, củng cố phong trào quần chúng nhân dân để biết được là cách mạng là giải phóng dân tộc, giải phóng người nghèo, người gian khổ.
3: Sự phát triển của du lịch cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, nhất là đối với địa bàn biên giới có nhiều tuyến tham quan đi vào vùng lõi quốc gia Pù Mát và các bản đồng bào dân tộc Đan Lai. Vì vậy, lực lượng bộ đội biên phòng đã đồng hành cùng chính quyền và người dân

0: ngay từ những bước đầu phát triển du lịch cộng đồng. Trung tá Hoàng Ngọc Bình, chính trị viên đồn biên phòng Môn Sơn cho biết.
1: Sau khi các hộ kinh doanh trên này là tổ chức triển khai một số cái hoạt động du lịch tại cái chân đập Phà Lại, trước tiên là phải cam kết đảm bảo cái an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, rồi cái đặc biệt là những cái khung giờ trong cái khoảng thời gian để đón tiếp khách. Sau khi có cái sự cam kết và phối hợp giữa công an, đồn biên phòng Môn Sơn cũng đã thường xuyên tổ chức cái hoạt động kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là duy trì đúng như cam kết của các hộ gia đình.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữ gìn bản sắc để tạo nên sự khác biệt, ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm, khai thác các giá trị lịch sử và văn hóa để phát triển bền vững. Đó là hướng đi mà nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang lựa chọn trên hành trình đưa du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Hy vọng rằng trong thời gian không xa, Môn Sơn sẽ không chỉ được biết đến là cửa ngõ vào vườn quốc gia Pù Mát hay là quê hương của đồng bào dân tộc Thái, Đan Lai, mà còn trở thành điểm đến tiêu biểu của du lịch cộng đồng miền Tây Nghệ An, nơi mỗi chuyến đi là một hành trình khám phá thiên nhiên, tìm hiểu lịch sử và cảm nhận giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chương trình Dân tộc và Phát triển đến đây tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Thành Tuấn và Phương Hằng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: 1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, tối nay tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, diễn ra lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, năm 1726, năm 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh một trong những nhà bác học lớn nhất của dân tộc, người đã để lại di sản đồ sộ về học thuật, giáo dục và văn hóa Việt Nam, đồng thời lan tỏa những giá trị trường tồn của truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài và khát vọng chinh phục tri thức của dân tộc Việt Nam. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Bùi Chuyên và biên tập viên Hùng Cường bắt đầu buổi tường thuật.
2: Từ khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, chúng tôi Bùi Chuyên và Hùng Cường xin gửi lời chào tới quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong ít phút nữa, lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn sẽ chính thức bắt đầu với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam, đại diện đại sứ quán các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, đại diện các bộ ban ngành trung ương, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu cùng đông đảo đại biểu và nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sân khấu của buổi lễ hôm nay được trang trí như một cuốn sách đang mở, biểu tượng cho kho tàng tri thức và những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Chính giữa sân khấu là bức tượng danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Phía trên là dòng chữ lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 1726-2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, lịch sử dân tộc Việt Nam đã sản sinh ra nhiều bậc hiền tài kiệt xuất, những người con không chỉ làm rạng danh quê hương, đất nước ở thời đại của mình, mà còn để lại những giá trị bền vững cho muôn đời sau. Và trong dòng chảy ấy, Lê Quý Đôn là một trong những đỉnh cao đặc biệt của trí tuệ Việt Nam. Ông là nhà bác học lớn của thế kỷ 18, một danh nhân văn hóa với vốn tri thức uyên bác trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ sử học, địa lý, triết học, văn học, giáo dục, nông học, thiên văn, ngoại giao. Và tên tuổi của ông đã trở thành biểu tượng cho tinh thần hiếu học, khát vọng khám phá tri thức và trách nhiệm phụng sự đất nước bằng tài năng và trí tuệ.
2: Lê Quý Đôn sinh ngày 2 tháng 8 năm 1726, tức ngày 5 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Ông xuất thân trong một gia đình khoa bảng nổi tiếng. Cha ông là Lê Phú Thứ, từng giữ chức Thượng Thư Bộ Hình dưới triều Lê Trịnh. Từ nhỏ, Lê Quý Đôn đã nổi tiếng thông minh khác thường. Tương truyền, mới lên 5 tuổi, ông đã có thể đọc thông nhiều sách. 7-8 tuổi, bắt đầu làm thơ. 11 tuổi, đã đọc hiểu Tứ Thư, Ngũ Kinh và nhiều bộ sử lớn của Trung Hoa. Những giai thoại về trí nhớ phi thường của Lê Quý Đôn được lưu truyền qua nhiều thế hệ, phản ánh một năng lực học tập hiếm có cùng ý chí tự rèn luyện bền bỉ.
3: Những điều làm nên tầm vóc của Lê Quý Đôn thì không chỉ là thiên tư xuất chúng, mà đó còn là tinh thần học tập suốt đời. Ông từng quan niệm là

0: là người học phải biết đọc nhiều, suy ngẫm nhiều, ghi chép nhiều và luôn đối chiếu tri thức với thực tiễn. Và chính phương pháp ấy thì đã giúp ông tích lũy một kho tàng hiểu biết rộng lớn, vượt ra ngoài khuôn khổ của nho học truyền thống. Năm 1752, ở tuổi 26, Lê Quý Đôn đỗ đầu kỳ thi hội, rồi tiếp tục đỗ đầu kỳ thi đình, trở thành bảng nhãn dưới triều vua Lê Hiển Tông. Và từ đây thì ông bước vào con đường làm quan, đồng thời không ngừng nghiên cứu và trước tác.
1: Lê Quý Đôn từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong triều đình như Hàn Lâm Viện, Quốc Sử Quán, Tham Tụng, Hiệp Trấn Thuận Hóa. Ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, sự liêm chính và khát vọng xây dựng một quốc gia thịnh trị bằng tri thức và nhân tài. Điều khiến hậu thế khâm phục hơn cả là khối lượng trước tác đồ sộ mà ông để lại.
0: Các nhà nghiên cứu đã thống kê là Lê Quý Đôn đã biên soạn và để lại khoảng 40 công trình lớn nhỏ, trong đó hơn 20 bộ sách còn lưu truyền cho đến ngày nay. Những tác phẩm của ông trải rộng trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống, từ lịch sử, địa lý, triết học, văn học, ngôn ngữ học, nông nghiệp, kinh tế, luật pháp cho tới thiên văn, lịch pháp và ngoại giao.
1: Và có thể kể đến những bộ sách nổi tiếng như Vân Đài Loại Ngữ, được xem là bộ bách khoa thư đầu tiên của Việt Nam. Kiến Văn Tiểu Lục ghi chép nhiều tư liệu quý về lịch sử, văn hóa, địa lý và phong tục. Phủ Biên Tạp Lục, công trình khảo cứu có giá trị đặc biệt về vùng Thuận Hóa, Quảng Nam, trong đó ghi chép khá đầy đủ về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hay Đại Việt Thông Sử, một công trình sử học có giá trị lớn đối với việc nghiên cứu lịch sử của dân tộc.
0: Thưa quý vị, không chỉ là nhà sử học, Lê Quý Đôn còn là nhà địa lý, nhà ngôn ngữ học, nhà kinh tế học, nhà giáo dục và nhà tư tưởng. Ông đặc biệt coi trọng vai trò của tri thức đối với sự hưng thịnh của quốc gia. Câu nói nổi tiếng của ông là phi thương bất hoạt, phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi trí bất hưng đã khái quát một cách sâu sắc mối quan hệ giữa nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tri thức trong phát triển đất nước. Và tư tưởng ấy thì đã vượt xa giới hạn của thời đại và đến nay vẫn mang ý nghĩa thời sự trong bối cảnh phát triển nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.
1: Đối với giáo dục, Lê Quý Đôn luôn đề cao việc học thực chất. Ông phê phán lối học chỉ để thi cử, bằng cấp, khuyến khích người học vận dụng kiến thức và đời sống vào quản lý xã hội và phục vụ nhân dân. Những quan điểm tiến bộ ấy đã góp phần hình thành truyền thống trọng học, trọng hiền tài của dân tộc Việt Nam.
0: Thưa quý vị, 300 năm đã trôi qua kể từ ngày ông cất tiếng khóc chào đời, nhưng những tư tưởng tiến bộ, những công trình học thuật đồ sộ cùng nhân cách của một tri thức chân chính vẫn tiếp tục soi sáng các thế hệ người Việt Nam trên hành trình xây dựng và phát triển đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu và những người làm công tác giáo dục, cái tên Lê Quý Đôn luôn gợi nhắc với tinh thần học tập không ngừng nghỉ, về ý chí tự học, tự rèn luyện và khát vọng vươn tới đỉnh cao tri thức.
0: Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn hôm nay không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân một bậc hiền tài của dân tộc, mà còn là cơ hội để khẳng định giá trị trường tồn của di sản văn hóa, học thập của Việt Nam trong dòng chảy văn minh nhân loại. Những giá trị mà danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đã để lại góp phần bồi đắp truyền thống hiếu học, hun đúc tinh thần trọng dụng nhân tài và lan tỏa khát vọng chinh phục tri thức của người Việt Nam. Những bộ sách đồ sộ do ông biên soạn vẫn là nguồn tư liệu quý giá đối với nhiều ngành khoa học. Tư tưởng của ông tiếp tục được nghiên cứu, kế thừa và phát huy trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
1: Đặc biệt, việc UNESCO thông qua nghị quyết cùng các quốc gia thành viên vinh danh và cùng kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn là sự ghi nhận có ý nghĩa quốc tế đối với những đóng góp nổi bật của ông trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa. Đây không chỉ là niềm tự hào của quê hương Hưng Yên, nơi lưu giữ nhiều giá trị gắn với cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân, mà còn là niềm vinh dự chung của dân tộc Việt Nam.
0: Lễ kỷ niệm ngày hôm nay cũng là dịp để mỗi chúng ta cùng nhìn lại sức mạnh của văn hóa và tri thức trong hành trình dựng nước và giữ nước. Từ những trang sách cổ cho đến những thành tựu khoa học hiện đại, từ truyền thống hiếu học ngàn đời cho đến khát vọng xây dựng quốc gia hùng cường, tinh thần mà nhà danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn gửi gắm vẫn luôn là nguồn cảm hứng lớn lao cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Trong niềm tự hào về truyền thống văn hiến ngàn năm của dân tộc, với lòng biết ơn sâu sắc đối với danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn,

0: Apple, một trong những trí tuệ lớn của Việt Nam thế kỷ 18. Chúng ta cùng hướng tới những giá trị trường tồn mà ông đã để lại, tiếp nối tinh thần hiếu học, khát vọng cống hiến và ý chí xây dựng một đất nước phồn vinh, hùng cường.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là nhà bác học, Lê Quý Đôn còn là một người thầy tận tâm. Ông từng mở trường dạy học, tham gia tổ chức các kỳ thi và luôn quan tâm đến việc phát hiện, đào tạo nhân tài. Và với Lê Quý Đôn thì giáo dục sẽ giúp một cá nhân thành đạt, đồng thời cũng tạo nền tảng cho sự hưng thịnh của quốc gia. Ba thế kỷ sau ngày sinh của Lê Quý Đôn thì những giá trị ông để lại vẫn hiện diện trong đời sống giáo dục ngày hôm nay. Trên quê hương Hưng Yên, truyền thống hiếu học tiếp tục được gìn giữ và phát huy bằng nhiều việc làm thiết thực.
0: Là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, Hưng Yên luôn xác định giáo dục là nền tảng của sự phát triển. Tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học và tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện. Cùng với đó, công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, khuyến khích nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo được chú trọng, góp phần đưa nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi trong nước và quốc tế.
1: Đối với những người dân Hưng Yên, giá trị lớn nhất trong di sản để lại của Lê Quý Đôn là khối lượng tri thức đồ sộ và tinh thần học không ngừng. Học để hiểu biết, để hành động và để phụng sự. Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ, tư tưởng coi trọng tri thức, coi trọng nhân tài của ông càng có ý nghĩa sâu sắc.
0: Thưa quý vị và các bạn, lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là lịch sử của những con người kiệt xuất. Trong những giai đoạn khó khăn nhất của đất nước, dân tộc Việt Nam luôn sản sinh những bậc hiền tài, những danh nhân văn hóa, những trí thức lớn đã để lại dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp phát triển của quốc gia và trong kho tàng tri thức của nhân loại. Và hôm nay, trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, chúng ta cùng thành kính tưởng nhớ một trí tuệ kiệt xuất, người đã dành trọn cuộc đời cho học thuật, cho đất nước và cho sự trường tồn của văn hóa dân tộc. Và chỉ còn ít phút nữa đâu thôi, lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn sẽ chính thức bắt đầu.
1: Thưa quý vị, cuộc đời của Lê Quý Đôn cho thấy là tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước. 300 năm đã qua, những trang sách ông để lại thì vẫn là tài sản quý của dân tộc. Nhưng di sản lớn hơn chính là tinh thần học tập suốt đời, tư duy độc lập và khát vọng phụng sự. Đó cũng là hành trang mà quê hương Hưng Yên đang tiếp tục trao gửi cho các thế hệ học sinh ngày hôm nay.
0: Vâng, và sự kiện hôm nay vì thế không chỉ là dịp tri ân một bậc hiền tài của dân tộc mà còn là cơ hội để lan tỏa về những giá trị học tập suốt đời, khát vọng sáng tạo và tinh thần cống hiến cho cộng đồng, những giá trị mà Lê Quý Đôn đã theo đuổi trong suốt cuộc đời mình. Và những trang sách ông để lại không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là nguồn cảm hứng cho hiện tại và tương lai, nhắc nhở mỗi người Việt Nam về trách nhiệm học tập, giữ gìn bản sắc văn hóa và đóng góp trí tuệ cho sự phát triển bền vững của đất nước. Và trong niềm tự hào về truyền thống văn hiến ngàn năm của dân tộc, với lòng biết ơn sâu sắc đối với danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, một trong những trí tuệ lớn nhất của Việt Nam thế kỷ 18, chúng ta cùng hướng tới những giá trị trường tồn mà ông đã để lại, tiếp nối tinh thần hiếu học, khát vọng cống hiến và ý chí xây dựng một đất nước phồn vinh, hùng cường.
1: Và chương trình Rạng rỡ văn hiến Việt Nam chính là chủ đề của chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít phút nữa thôi sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi cũng xin nhắc lại, năm 2025, Đại hội đồng UNESCO đã thông qua nghị quyết cùng các quốc gia thành viên tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân Lê Quý Đôn. Và đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp nổi bật của ông trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và học thuật, đồng thời khẳng định giá trị trường tồn của di sản trí tuệ Việt Nam trong kho tàng văn hóa của nhân loại.
1: Và trong niềm tự hào về truyền thống văn hiến ngàn năm của dân tộc, thì với lòng biết ơn sâu sắc đối với danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, một trong những trí tuệ lớn nhất của Việt Nam thế kỷ thứ 18, thì chúng ta cùng hướng tới những giá trị mà ông đã để lại, tiếp nối tinh thần hiếu học, khát vọng cống hiến và ý chí để xây dựng cho một đất nước phồn vinh và hùng cường.
0: Thưa quý vị, Lê Quý Đôn là một tấm gương sáng về lao động học thuật. tư chất thông minh.

0: trời phú, các chức vụ, công việc, lĩnh vực, địa bàn mà ông đã trải qua là những điều kiện tốt để hoạt động trước tác của ông thuận lợi. Nhưng như thế là chưa đủ để Lê Quý Đôn có được sự nghiệp văn hóa khoa học đồ sộ và có giá trị lâu bền nếu thiếu đi niềm đam mê, một tư duy hệ thống, tính thực chứng và phê phán, ý thức bảo tồn di sản lịch sử, văn hóa của dân tộc. Thầu nhận với tinh thần bách khoa thư tri thức của nhân loại, phẩm chất khiêm tốn, học hỏi và học tập không ngừng, ông để lại cho hậu thế tinh thần hiếu học, độc lập tư duy và trách nhiệm của tri thức trước thời cuộc. Tư tưởng của ông vượt thời gian trở thành nền tảng cho việc xây dựng xã hội học tập, tôn trọng tri thức và khuyến khích sáng tạo. Và ngày nay, di sản của Lê Quý Đôn để lại vẫn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khẳng định rằng tri thức chân chính luôn là sức mạnh bền vững của dân tộc Việt Nam.
1: Hơn 30 năm làm quan từ Viện Hàn Lâm, Quốc Sử Quán cho đến các trọng trách ở nhiều địa phương và những chuyến đi sứ, ông luôn giữ cốt cách của một nhà trí thức tận tụy. Và ông không chỉ đọc sách mà còn đi nhiều, quan sát nhiều, khảo cứu thực tế để hiểu đời sống nhân dân, điều kiện tự nhiên, phong tục kinh tế của từng vùng. Và nhờ vậy thì ông đã để lại cho hậu thế nhiều công trình có giá trị như là Vân Đài Loại Ngữ, Đại Việt Thông Sử, Phủ Biên Tạp Lục, Kiến Văn Tiểu Lục, Quần Thư Khảo Biện. Và đây không chỉ là những tác phẩm đồ sộ về học thuật mà còn là kho tư liệu quý phản ánh lịch sử, văn hóa và đời sống xã hội Việt Nam ở thế kỷ thứ 18. Chỉ riêng Vân Đài Loại Ngữ thì ông đã dẫn lại hơn 550 đầu sách khác nhau, cho thấy là sức đọc và khả năng tổng hợp tri thức hiếm có. Điều khiến Lê Quý Đôn được nhiều thế hệ trân trọng là học vấn uyên bác và tư tưởng giáo dục mang lại nhiều giá trị vượt thời đại.
0: Đại Việt Thông Sử là một công trình sử học lớn được viết theo thể ký truyện, tác phẩm đầu tiên trong lịch sử sử học của Việt Nam viết theo thể tài này. Và phần còn lại hiện nay không đầy đủ. Và ngay sau đây, lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn chính thức bắt đầu.
2: Dẫu thời gian lùi xa, ánh sáng trí tuệ vẫn soi đường cho các thế hệ mai sau. Có những di sản cha ông để lại đã trở thành kho tàng tri thức quý báu, kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và văn hiến của cả một dân tộc. Từ trang sách đến non sông, từ học thuật đến đời sống, từ tri thức đến ý thức bảo vệ chủ quyền, di sản ấy luôn đồng hành cùng đất nước, bồi đắp sức mạnh Việt Nam qua mỗi chặng đường lịch sử. Tri thức làm nên hiện tại, hiện tại góp sức kiến tạo tương lai hùng cường của dân tộc. Di sản của quá khứ chính là điểm tựa để thế hệ hôm nay vững bước tới tương lai, tiếp nối mạch nguồn văn hiến và viết nên những trang sử mới. Rạng rỡ văn hiến Việt Nam.

Trong lời ru của mẹ, trên những trang sách cha ông, các giá trị ngàn đời được gìn giữ và trao truyền, nuôi dưỡng ý chí vươn lên, khơi dậy khát vọng dựng xây đất nước.

0: Xin trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ đã mang tới tiếp tục mở màn lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và đón nhận nghị quyết của UNESCO công nhận danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn ngày hôm nay.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, cách đây tròn 300 năm, trên vùng đất Sơn Nam giàu truyền thống văn hiến, danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đã ra đời. Với tài năng xuất chúng, học vấn uyên bác và tinh thần phụng sự đất nước, ông đã trở thành một trong những nhà bác học tiêu biểu của cả dân tộc Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp cùng di sản tư tưởng và trước tác đồ sộ của ông đã để lại những giá trị vô cùng quý báu trong kho tàng văn hóa, tri thức của cả dân tộc.
0: Kính thưa quý vị, ngay sau đây, lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn sẽ được chính thức bắt đầu. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đại tá Đỗ Hữu Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên điều hành nghi lễ chào cờ.
2: Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí và nhân dân đứng dậy thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Xin trân trọng cảm ơn.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể bà con nhân dân và khán giả xem truyền hình cả nước.

0: Hôm nay tại tỉnh Hưng Yên, quê hương danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Hưng Yên trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, đón nhận nghị quyết của UNESCO công nhận danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.
1: Và đến tham dự buổi lễ trọng thể ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.
1: Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
0: Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo các ban sở ngành, xã phường của tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học.
1: Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của ông Jonathan Wallace Baker, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Hà Nội.
0: Trân trọng giới thiệu và chào mừng đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Malaysia, Liên bang Myanmar, Đại biện lâm thời Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Philippines, Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste và đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
1: Chương trình ngày hôm nay cũng vô cùng vinh dự được đón nhận lãng hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
0: Ban tổ chức vinh dự được đón nhận lãng hoa chúc mừng của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có sự tham dự của đông đảo cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, khán giả xem truyền hình cả nước. Kính thưa toàn thể quý vị, ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên các thời kỳ. Kính thưa các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Thưa ngài trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, UNESCO, các vị khách quốc tế, các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí. Hôm nay, trên mảnh đất giàu truyền thống văn hiến và hiếu học của làng Diên Hà, trấn Sơn Nam xưa, nay là xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, một trong những trí tuệ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, nhà bác học lớn, nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà sử học, nhà văn hóa tiêu biểu của Việt Nam thế kỷ 18. Đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng không chỉ

để tôn vinh, tri ân bậc tiền nhân, mà còn để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, trung ương, các địa phương, tỉnh Hưng Yên, đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc,

726 tại làng Diên Hà, chốn Sơn Nam, nay là xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, trong một gia đình khoa bảng có truyền thống văn hiến truyền ra, quê hương văn hiến, gia phong hiếu học và những biến động lớn của đất nước thế kỷ 18 đã giúp ông hình thành nên ý chí tự học, tinh thần thực học, tư duy độc lập, trách nhiệm sâu sắc đối với đất nước. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh, ham đọc, ham tìm hiểu, nhưng điều làm nên tầm vóc của ông không chỉ là tư chất hơn người, mà trước hết là tinh thần học tập bền bỉ suốt đời và năng lực biến tri thức thành hành động. Năm 1743, ông đỗ đầu thi kỳ thi hương. Năm 1752, ông đỗ hội nguyên và bảng nhãn. Trên con đường làm quan, ông từng đảm nhận nhiều trọng trách và tại Hàn Lâm Viện, Quốc Sử Quán, Quốc Tử Giám, các bộ của triều đình và tham gia hoạt động ngoại giao. Ở cương vị nào, ông cũng thể hiện tinh thần tận tụy, cầu thị và ý thức phụng sự. Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn để lại một di sản đồ sộ, bao quát nhiều lĩnh vực, lịch sử, địa lý, triết học, văn học, giáo dục, kinh tế, nông học, thư tịch và ngoại giao. Những công trình tiêu biểu như Vân Đài Loại Ngữ, Đại Việt Thông Sử, Kiến Văn Tiểu Lục, Phủ Biên Tạp Lục, Toàn Việt Thi Lục, Quần Thư Khảo Biện, vân vân, và hệ thống hóa một khối lượng tri thức lớn của thời đại, lưu giữ nhiều tư liệu quý về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Nhiều ghi chép của ông đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với nghiên cứu lịch sử, địa lý, văn hóa và chủ quyền quốc gia. Điều làm nên giá trị trường tồn của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn không chỉ là sự uyên bác hiếm có, số lượng và tầm vóc của các trước tác, mà chính là nhân cách của một tri thức lớn, học rộng nhưng luôn coi trọng thực tiễn, tiếp thu tinh hoa bên ngoài nhưng giữ vững bản sắc dân tộc, làm học thuật gắn với trách nhiệm xã hội, làm quan gắn với việc chăm lo cho dân, cho nước. Đối với ông, học không phải để cầu danh mà để hiểu đạo lý, để giúp đời, để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Viết không để lưu danh hậu thế mà để lưu giữ tri thức của dân tộc. Làm quan không vì quyền lực mà vì trách nhiệm đối với quốc gia. Đó là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời của một bậc đại nho và cũng chính là sự thống nhất giữa tri thức, đạo đức và hành động. Những giá trị mà bất kỳ thời đại nào, thế hệ nào cũng cần trân trọng và tiếp nối. Với ông, học là hành trình không có điểm kết thúc. Vì thế, lúc sinh thời, ông từng căn dặn rằng người học phải biết đọc rộng, nghĩ sâu, khảo cứu cẩn trọng, kiểm chứng nghiêm túc và tuyệt đối tránh sự hời hợt, tự mãn. Đối với sự hưng thịnh của đất nước, danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn cũng là người sớm nhận thức sâu sắc rằng trước hết phải trọng hiền tài, trọng giáo dục và trọng thực học. Đây chính là những tư tưởng có ý nghĩa vượt thời đại, còn nguyên giá trị cho đến ngày nay khi Đảng ta xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực then chốt của phát triển đất nước nhanh bền vững trong giai đoạn mới. Đó cũng là chính là lời nhắc nhở sâu sắc mà danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn gửi đến các thế hệ hôm nay. Không có con đường nào dẫn đến sự hưng thịnh của quốc gia nếu xem nhẹ giáo dục. Không có nền văn minh nào bền vững nếu xem nhẹ văn hóa và đạo đức. Không có tri thức chân chính nếu thiếu lao động nghiêm túc và tinh thần cầu thị. Không có hiền tài đích thực nếu tài năng không đi cùng nhân cách. Một dân tộc chỉ có thể trường tồn khi biết trân trọng quá khứ mà làm giàu tri thức ở hiện tại và không ngừng sáng tạo cho tương lai. 300 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần hiếu học, ý chí tự học, thái độ tôn trọng sự thật, tư duy thực tiễn và khát vọng cống hiến của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn vẫn còn nguyên sức sống, tỏa sáng như một biểu tượng của tinh thần hiếu học, khát vọng khám phá tri thức, đạo đức của người quân tử và trách nhiệm của người trí thức đối với đất nước. Thân thế và sự nghiệp của ông đã trở thành biểu tượng đẹp và bản lĩnh của trí tuệ Việt Nam, là niềm tự hào của quê hương Hưng Yên và của cả dân tộc. Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, ngày 31 tháng 10 năm 2025, tại kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO ở thành phố Samarkand, Cộng hòa Uzbekistan, UNESCO đã thông qua nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Đề cử của Việt Nam nhận được sự ủng hộ của Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Sự đồng thuận đó cho thấy những giá trị mà ông theo đuổi, tôn trọng tri thức, đề cao giáo dục, đối thoại văn hóa và phụng sự con người
có sức lan tỏa.

mạnh mẽ, vượt ra ngoài biên giới quốc gia, phù hợp với những lý tưởng tiến bộ mà UNESCO và cộng đồng quốc tế cùng vun đắp. Chúng tôi trân trọng cảm ơn UNESCO, các quốc gia thành viên và bạn bè quốc tế đã ủng hộ, đồng hành cùng Việt Nam trong sự kiện có ý nghĩa này. Việc UNESCO cùng Việt Nam kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn không chỉ là sự ghi nhận quốc tế đối với một danh nhân của Việt Nam, mà còn đặt ra trách nhiệm để chúng ta nghiên cứu đầy đủ hơn, bảo tồn tốt hơn, giới thiệu rộng rãi hơn và làm cho di sản, tư tưởng của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn thực sự hiện diện thẩm thấu trong đời sống đương đại. Để việc kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn không chỉ dừng lại ở sự tôn vinh, tri ân mà trở thành động lực, tiếp nối tư tưởng và phát huy di sản, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở giáo dục và đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Thứ nhất, tiếp tục đi sâu nghiên cứu có hệ thống về cuộc đời, tư tưởng và di sản của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, đẩy mạnh sưu tầm, kiểm kê, phiên dịch, chú giải, xuất bản và số hóa các chức tác, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất, dùng chung, tạo điều kiện để các nhà khoa học, giáo viên, học sinh và công chúng trong nước, quốc tế tiếp cận thuận lợi, chính xác. Việc nghiên cứu phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, làm rõ cả giá trị lịch sử và ý nghĩa đương đại của di sản. Thứ hai, đưa những giá trị tốt đẹp trong cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đến gần hơn với thế hệ trẻ, tổ chức các chương trình giáo dục, trưng bày, cuộc thi, hoạt động trải nghiệm với hình thức nội dung đa dạng, hấp dẫn, sáng tạo, phù hợp, khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, ý thức tự học, tư duy độc lập, củng cố niềm tin, tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến cho đất nước, phát huy tư tưởng chân tài, thực học đi đôi với hành, phát hiện và trọng dụng nhân tài trong quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo. Thứ ba, bảo tồn và phát huy, giữ bền vững hệ thống di tích, tư liệu, hiện vật gắn với danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Tỉnh Hưng Yên cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan để bảo vệ tính nguyên gốc của di sản, nâng cao chất lượng khu lưu niệm, ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, thuyết minh và quảng bá, gắn bảo tồn với giáo dục truyền thống, du lịch văn hóa và sinh kế của cộng đồng. Thứ tư, vận dụng tinh thần thực học, trọng hiện tài và phụng sự quốc gia của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là những người đứng đầu, phải không ngừng học tập, rèn luyện, tôn trọng thực tiễn, nói đi đôi với làm, đề cao liêm chính, kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm phục vụ nhân dân, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ tri thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát huy tài năng, đóng góp cho đất nước. Thứ năm, chủ động triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong khuôn khổ UNESCO và với các quốc gia đã ủng hộ đề cử, tăng cường hội thảo khoa học, triển lãm, xuất bản và giao lưu học thuật về danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, qua đó đóng góp phần giới thiệu sinh động hơn lịch sử, văn hóa và trí tuệ Việt Nam, thúc đẩy đối thoại, sự hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Nhân dịp này, Việt Nam trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ quý báu của UNESCO cùng cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị di sản văn hóa của Việt Nam. Chúng ta mong muốn UNESCO sẽ tiếp tục quan tâm, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu, hỗ trợ xây dựng năng lực cho đội ngũ chuyên gia, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản, mở rộng các chương trình giáo dục, truyền thông và giao lưu văn hóa để các giá trị di sản của Việt Nam được lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào đối thoại giữa các nền văn hóa vì hòa bình, phát triển bền vững và sự phong phú của nền văn minh nhân loại. Việt Nam cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của UNESCO và cộng đồng quốc tế, thực hiện nghiêm các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời cùng UNESCO và các quốc gia thành viên chung tay gìn giữ, trao quyền những giá trị di sản vô giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và làm giàu thêm kho tàng tri thức chung của nhân loại. Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, 300 năm trước, dân tộc Việt Nam đã sinh ra danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, một con người mà trí tuệ đã vượt khỏi giới hạn của thời đại mình. 300 năm sau, chúng ta không chỉ tôn vinh, tưởng nhớ ông bằng lòng biết ơn, mà còn

0: tâm biến tinh thần hiếu học, tinh thần phụng sự và khát vọng tri thức của ông thành nền tảng cốt lõi, sức mạnh mềm để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ông đã để lại một di sản trí tuệ đồ sộ mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm làm giàu thêm di sản ấy bằng những công trình mới, những phát minh mới, những giá trị văn hóa mới. Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng ngũ ban bộ ngành trung ương và địa phương, đội ngũ tri thức và nhân dân cả nước sẽ tiếp tục gìn giữ, lan tỏa và phát huy xứng đáng di sản của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam với những quan điểm chỉ đạo xuyên suốt đột phá như phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu quyết định tương lai dân tộc. Phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Với quyết tâm tiếp nối chí lớn của tiền nhân bằng trí tuệ, bản lĩnh khát vọng, đổi mới sáng tạo và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chúng ta nhất định sẽ biến những giá trị được UNESCO và cộng đồng quốc tế tôn vinh thành nguồn lực tinh thần tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn minh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Một lần nữa, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính thưa quý vị, việc UNESCO thông qua nghị quyết công nhận danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn là kết quả của quá trình nghiên cứu, xây dựng hồ sơ nghiêm túc, khoa học và sự phù hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tổ chức trong nước và quốc tế.
1: Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời tất cả các đồng chí và các quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại hành trình ý nghĩa ấy, hành trình đưa di sản Lê Quý Đôn ra thế giới.
2: Ba thế kỷ sau ngày sinh của Lê Quý Đôn, tên tuổi và di sản của ông đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, được cộng đồng quốc tế biết đến và ghi nhận. Đằng sau dấu mốc ấy là một hành trình bền bỉ và công phu, từ sưu tầm, nghiên cứu, hệ thống hóa tư liệu đến xây dựng và hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO nhằm đưa những giá trị tư tưởng và học thuật của ông đến gần hơn với thế giới. Nền tảng quan trọng nhất của hành trình này chính là tầm vóc học thuật của Lê Quý Đôn. Hơn 40 công trình cùng hàng trăm cuốn sách trên nhiều lĩnh vực do ông để lại được xem như những bộ bách khoa quý giá, góp phần lưu giữ kho tàng trí thức dân tộc và trở thành nguồn tư liệu có giá trị cho các thế hệ sau.
3: Nhận thức rõ trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy di sản mà ông đã để lại, tỉnh đã sớm triển khai các hoạt động từ sưu tầm, hệ thống hóa các nguồn tư liệu trong và ngoài nước. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế đã làm sáng tỏ và bổ sung các luận cứ khoa học quan trọng, tiếp tục khẳng định tầm vóc và giá trị của di sản Lê Quý Đôn.
2: Được khởi động từ năm 2023, hồ sơ khoa học về Lê Quý Đôn từng được bổ sung qua nhiều vòng nghiên cứu, tham vấn và thẩm định. Một bước tiến quan trọng trong hành trình này là Hội thảo khoa học quốc tế Lê Quý Đôn, cuộc đời và sự nghiệp, với gần 90 tham luận của các nhà khoa học trong nước và quốc tế, đã làm sáng rõ thêm vai trò của ông. Sau hơn 2 năm chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ, vào ngày 31 tháng 10 năm 2025, Đại hội đồng UNESCO chính thức thông qua nghị quyết cùng kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.
4: Đây là cái sự ghi nhận của UNESCO và cộng đồng quốc tế đối với truyền thống hiếu học, nền văn hiến lâu đời với những cái đỉnh cao trí tuệ của dân tộc Việt Nam, góp phần lan tỏa các giá trị về khoa học, giáo dục, tư tưởng và văn hóa của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
2: Từ những công trình được viết cách đây hàng thế kỷ, tinh thần thực học, khát vọng khám phá và trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được lan tỏa, góp phần khẳng định giá trị của tri thức Việt Nam hòa trong dòng chảy văn hóa nhân loại.
1: Tiếp theo đây, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Jonathan Wallace Baker, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Hà Nội, phát biểu tại lễ kỷ niệm hôm nay. Trân trọng kính mời ông.
5: And now we would like to invite on the stage Mr. Jonathan Wallace Baker, head of UNESCO's representative office in Hanoi, for a speech. Please welcome.

0: đồn khó có thể hình dung, biến đổi như là biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, thay đổi công nghệ nhanh, bất bình đẳng và phân cực. Tuy nhiên, những phẩm chất cần thiết để giải quyết các vấn đề này vẫn không thay đổi, và đó chính là lòng hiếu học, tôn trọng sự thật khách quan, tinh thần sẵn sàng đối thoại và cởi mở học hỏi lẫn nhau. Và theo ý nghĩa đó, di sản của Lê Quý Đôn không chỉ thuộc về quá khứ của Việt Nam mà trực tiếp tác động tới tương lai chung của chúng ta. Và đại diện UNESCO gửi lời cảm ơn chân thành tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cùng tất cả các đối tác đã góp phần tổ chức sự kiện kỷ niệm quan trọng này. 300 năm sau ngày sinh của ông, Lê Quý Đôn tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng tri thức không chỉ đơn thuần là sự tích lũy các dữ kiện, mà đó là niềm tin của công chúng. Giá trị đích thực của tri thức không gói gọn trong những điều chúng ta biết, mà ở cách chúng ta sử dụng những điều mình biết để thúc đẩy hòa bình, sự thấu cảm và phẩm giá con người. Không có sự tri ân nào phù hợp hơn đối với di sản của ông bằng việc tiếp tục gánh vác và phát huy trách nhiệm cao cả đó. Xin cảm ơn.
1: Mr. Baker,
2: và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông sẽ nắn lại sân khấu để trao nghị quyết công nhận danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn cho đại diện Việt Nam và tỉnh Hưng Yên. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo. Trân trọng kính mời đồng chí Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.
1: Xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên.
2: Trân trọng kính mời đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.
1: Trân trọng kính mời đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên.
2: Và trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên lên sân khấu đón nhận nghị quyết của UNESCO. Trân trọng kính mời các đồng chí.

0: would like to invite Mr. Baker, Head of Representative Office of UNESCO in Hanoi, to award the certificate to the leader.
1: Thưa quý vị và các bạn, lúc này ông Jonathan Wallace Baker, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam, đang trao nghị quyết công nhận danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn cho các đồng chí lãnh đạo đại diện Việt Nam và tỉnh Hưng Yên.
2: Cho lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.
0: Xin nhiệt liệt chúc mừng lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hưng Yên.
2: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và xin được chúc mừng các đồng chí cùng với nhân dân tỉnh Hưng Yên.
0: Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lên sân khấu tặng hoa cho trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam tại Hà Nội và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
1: Quý vị và các bạn, lúc này trên sân khấu, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang tặng hoa cho trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.
0: Một lần nữa xin trân trọng chúc mừng tỉnh Hưng Yên. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.
2: Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu ý kiến. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ủy ban, bộ ngành Trung ương, các tỉnh.

0: thành phố và các tổ chức quốc tế. Kính thưa các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong không khí trang trọng tại lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên rất vui mừng, phấn khởi được đón nhận nghị quyết của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc vinh danh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Đây là niềm tự hào to lớn của tỉnh Hưng Yên, là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với chiều sâu văn hiến và tầm vóc trí tuệ Việt Nam. Tỉnh Hưng Yên rất vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ủy ban bộ ngành Trung ương, đại diện UNESCO, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các vị khách quốc tế, các nhà khoa học và con em quê hương, nhân dân về dự lễ kỷ niệm. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã về dự và trình bày diễn văn kỷ niệm. Đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn, định hướng quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn tới. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, tôi xin được lĩnh hội toàn diện, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả những chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, để di sản to lớn của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn thấm sâu vào công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, vào phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, vào phát triển văn hóa và con người, biến niềm tự hào về Lê Quý Đôn thành động lực, thành nguồn lực phát triển văn hóa, giáo dục và con người, để giá trị lịch sử được chuyển hóa thành sức mạnh nội sinh cho hiện tại và tương lai. Tinh thần tự học, thực học sẽ trở thành quyết tâm, hành động thực tế, lan tỏa trong toàn bộ hệ thống chính trị, đến từng công sở, nhà máy, trường học, từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và mỗi người dân Hưng Yên, để không ngừng nhân lên khát vọng học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển tri thức quốc gia, gìn giữ phát huy giá trị văn hóa dân tộc và xây dựng hệ giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đó sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, văn hiến, văn minh, giàu đẹp, dựa trên đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Hưng Yên, xây dựng nguồn lực chất lượng cao, được đào tạo toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, hết lòng phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đem tri thức, cống hiến cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ban, ủy ban, bộ ngành Trung ương, UNESCO, các tỉnh, thành phố, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học để Hưng Yên có bước phát triển như ngày hôm nay. Tỉnh Hưng Yên trân trọng và mong muốn đón nhận tình cảm, sự quan tâm trong chặng đường phát triển tiếp theo. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin được trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.
2: Thưa quý vị và các bạn, những nghi thức trọng thể, những thông điệp sâu sắc từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện UNESCO cùng các hoạt động tôn vinh hôm nay một lần nữa khẳng định những cống hiến to lớn của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đối với nền học thuật, văn hóa và giáo dục Việt Nam, đồng thời lan tỏa giá trị trường tồn của tinh thần hiếu học, khát vọng chinh phục tri thức và trọng dụng nhân tài, những giá trị luôn đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc qua các thời kỳ.
3: Thưa quý vị, ba thời kỳ đã trôi qua, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn vẫn tỏa sáng như một biểu tượng của trí tuệ Việt Nam. Di sản mà ông để lại không chỉ là những công trình học thuật đồ sộ mà còn là nguồn cảm hứng để mỗi thế hệ ngày hôm nay tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng học tập, sáng tạo, công

0: tiến vì một Việt Nam phát triển phồn vinh, hùng cường và hội nhập.
1: Và ngay sau đây sẽ là chương trình nghệ thuật đặc biệt Rạng rỡ văn hiến Việt Nam. Chương trình sẽ đưa quý vị trở về với không gian văn hóa lịch sử của dân tộc Việt Nam. Và khép lại chương trình nghệ thuật sẽ là màn bắn pháo hoa rực rỡ như lời tri ân đối với một danh nhân kiệt xuất của dân tộc, đồng thời gửi gắm niềm tin, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của đất nước trên con đường phát triển trong kỷ nguyên mới.
0: Đến đây chương trình tường thuật trực tiếp lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được kết thúc. Buổi tường thuật do Ban Thời sự, Trung tâm Sản xuất Lưu trữ chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hùng Cường cùng ekip thực hiện chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thanh Tuấn và Hồng Hạnh xin được chào đón các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của tháng 7, tháng tri ân. Và câu chuyện mà Tuấn nghĩ đến nhiều nhất lúc này chính là những cuộc trở về.
1: Anh Tuấn đang muốn nói đến cuộc trở về sau hàng thập niên nằm lại nơi chiến trường, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng thế chị Hồng Hạnh ạ.
1: Dạ vâng, mấy ngày nay khi mà theo dõi thông tin từ các địa phương thì tôi thật sự bị cuốn vào không khí của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ anh ạ. Và ở đâu trên giải đất này thì tôi cũng thấy những chàng lính trẻ của chúng ta đang làm một nhiệm vụ rất đặc biệt, đó là chạy đua với thời gian để tìm hải cốt liệt sĩ và mong muốn đưa được các anh trở về với đồng đội, với người thân ạ.
0: Vâng, các khu rừng thì có thể thay đổi, những tọa độ trên bản đồ tác chiến năm xưa thì giờ đã phủ xanh thảm thực vật. Nhưng có một thứ không đổi, đó là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Họ vẫn kiên trì lật từng lớp đất, ra từng ký ức mở phai để giữ trọn một lời hứa với đồng đội.
1: Và tôi cũng nghĩ rằng là niềm hy vọng lớn nhất của các gia đình liệt sĩ suốt hơn nửa thế kỷ qua, đôi khi cũng lại bắt đầu từ những manh mối thật là tình cờ dưới những tán cao su ấy. Như là một thông tin nhỏ từ người dân hay là một vết đất xáo trộn cũng đủ để mở ra một cơ hội cho chiến dịch tìm kiếm đầy ý nghĩa này, có phải không anh?
0: Vâng thưa chị, và để hiểu hơn về hành trình đi tìm đồng đội cũng như là những giây phút vỡ òa khi nhìn thấy di cốt của đồng đội, mở đầu chương trình với chủ đề hành trình tri ân nơi đất mẹ ngày hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng đến với một vùng chiến trường xưa qua phóng sự, lời hứa với người nằm lại của phóng viên Nguyệt Anh, ban đại diện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, nơi ghi dấu những trận đánh ác liệt năm xưa. Công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt các anh hùng liệt sĩ đang được các lực lượng triển khai với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất. Sau thời gian dài kiên trì rà soát, tổng hợp tư liệu lịch sử, hồ sơ trận đánh, lời kể nhân chứng và khảo sát thực địa, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức do Quân khu 7 phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức đã chính thức mở ra giai đoạn tìm kiếm cao điểm, đáp ứng sự ngóng chờ suốt hơn nửa thế kỷ của biết bao gia đình liệt sĩ. Xã Minh Đức từng là địa bàn có vị trí chiến lược khốc liệt trong giai đoạn 1967-1975, thuộc phạm vi hoạt động của các đơn vị chủ lực như Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 và Trung đoàn 201 thuộc Sư đoàn 302. Trải qua hơn nửa thế kỷ, dấu vết chiến trường xưa đã bị thời gian và những mùa cao su phủ lấp. Nhưng những thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và người dân vẫn được kiên trì thu thập, đối chiếu. Từ nguồn tin của nhân dân cung cấp giữa tháng 7 vừa qua, cán bộ chiến sĩ đội K72 đã phát hiện một khu mộ tập thể đầu tiên cùng nhiều di vật của liệt sĩ tại sườn Tây Bắc, điểm cao 74, ấp Đồng Dầu, xã Minh Đức. Ngay sau đó, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và

0: xác định danh tính hải cốt liệt sĩ quân khu 7 và thành phố Đồng Nai đã khẩn trương huy động lực lượng phương tiện, mở rộng phạm vi khảo sát, bước đầu quy tập được hàng chục hải cốt liệt sĩ. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy quân khu 7 cho biết.
1: Khi Đồng Nai có thì chúng tôi tập trung mọi lực lượng về Đồng Nai, tôi triển khai tăng cường thêm 30 cán bộ chiến sĩ cho Đồng Nai cùng với đội K72 để tiến hành. Thì chúng tôi đã cùng với các cái lực lượng rồi phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền của tỉnh, của thành phố và của xã để tập trung vào cuộc rất quyết liệt.
2: Cái bình tông này của chú này nó nằm ở cái vị trí này. Có 3 phát đạn bắn xuyên qua bình tông.
0: 3 vết đạn vẫn còn ở đó, nhưng người chiến sĩ mang theo chiếc bình tông ấy đã mãi nằm lại giữa chiến hào cùng đồng đội. Căn hầm này là nơi 6 liệt sĩ đã ngã xuống cùng nhau trong một trận đánh. Hơn nửa thế kỷ nằm lại trong lòng đất, mỗi di vật được tìm thấy hôm nay sẽ là một yếu tố bổ sung để xác định danh tính liệt sĩ. Nâng niu từng phần di cốt vừa tìm thấy, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, xúc động nói.
2: Đoạn xương này sẽ dùng để lấy ADN cho liệt sĩ chúng ta. Xúc động. Bác sẽ trở về với đồng đội và với gia đình của mình.
0: Tìm thấy di cốt các liệt sĩ dưới lòng đất mới chỉ là bước khởi đầu của hành trình gian nan. Điều những người làm công tác quy tập trăn trở nhất là làm sao để mỗi liệt sĩ được quy tập hôm nay đều có thể được gọi đúng tên, trả lại đúng danh tính.
2: Xúc động lắm. Các bác cố gắng chịu đựng tí để coi, chú cháu lấy cái ảnh để coi người thân có tìm ra không nhé. Đừng lật đặc biệt.
0: Một tấm ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay vừa được đưa lên từ lòng đất. Dù khuôn mặt trong ảnh đã mờ đi theo thời gian, nhưng những bàn tay cẩn trọng của cán bộ chiến sĩ vẫn nâng niu lau từng vệt đất khô. Bởi họ biết tấm hình ấy có thể là manh mối vô giá, là chìa khóa mở ra hy vọng cho một gia đình đã mòn mỏi ngóng chờ suốt hơn 50 năm qua. Bên cạnh di ảnh, nhiều di vật của các liệt sĩ cũng đã được tìm thấy, như cây bút, chiếc đèn pin, cuốn sổ nhỏ, dép cao su cùng nhiều vật dụng cá nhân gợi lên hình ảnh một căn hầm chỉ huy kiên cường năm xưa. Hiện nay, cán bộ chiến sĩ đội K72 cũng chạy đua với thời gian, làm việc xuyên đêm để giữ lại những mẫu sinh phẩm tốt nhất phục vụ giám định ADN. Bày tỏ quyết tâm của những người lính làm nhiệm vụ đặc biệt này, Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K72 khẳng định.
3: Quan điểm nhất quán của trên là lấy cho bằng được và lấy cho bằng hết, đảm bảo cho khoa học chặt chẽ và tỉ mỉ. Tuy nhiên, căn cứ vào hài cốt, mức độ phân hủy của hài cốt, thì đơn vị xác định lấy mỗi mẫu phẩm tốt nhất để giám định ADN và trả lại tên cho liệt sĩ. Coi mỗi liệt sĩ là một thân nhân của mình. Từ đó, 100% cán bộ liệt sĩ luôn nỗ lực khó khăn, nhất là khi phát hiện hài cốt liệt sĩ, thì bất kể ngày hay đêm, trưa hay là chiều, thì đơn vị làm thông suốt đến khi lấy xong tất cả hài cốt liệt sĩ. Thì mới được nghỉ.
0: Từ sự cẩn thận tỉ mỉ của cán bộ chiến sĩ đội quy tập K72 mà đến nay hàng chục hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức đã được cất bốc quy tập và được bảo quản theo đúng quy trình. Mỗi thước đất được xới lên, mỗi kỷ vật được giữ gìn là thêm một ngọn lửa hy vọng được thắp sáng cho những gia đình liệt sĩ. Và trong lòng những người còn sống, việc đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, với gia đình chính là lời hứa thiêng liêng, là sự tri ân sâu sắc nhất của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: Có người lính

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, anh Thanh Tuấn thân mến, khi nghe tới chi tiết các chiến sĩ đội K-72 nâng niu từng tấm hình nhỏ mờ nhòe vừa đưa lên từ lòng đất, thì thực sự là tôi cứ bị ám ảnh mãi. Và anh có nghĩ rằng tấm ảnh ấy thì sẽ giúp một gia đình tìm lại người thân sau hơn nửa thế kỷ không ạ?
1: Vâng, tôi tin là có. Và niềm tin ấy không riêng ở Đồng Nai đâu ạ, mà ở khắp mọi miền của Tổ quốc, ở đâu thì cũng đều có chung niềm tin ấy. Như ở Quảng Ngãi chẳng hạn, lực lượng vũ trang tỉnh cũng đang đặt ra một quyết tâm rất là lớn, đó là phải về đích sớm hơn kế hoạch toàn quốc trong việc thu thập mẫu ADN để trả lại tiền cho các anh.
0: Như anh vừa chia sẻ thì một khối lượng công việc vô cùng khổng lồ, vậy mà tỉnh Quảng Ngãi vẫn tăng tốc để về đích sớm được ạ? Vậy họ đã làm như thế nào ạ?
1: Vâng, và tôi cũng có những thắc mắc như chị Hồng Hạnh, cho đến khi gặp Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi. Mà ngay sau đây thì mời chị Hồng Hạnh cũng như quý vị thính giả nghe cuộc trò chuyện với Đại tá Trịnh Công Sơn để hiểu rõ hơn về nội dung này. Vâng, thưa Đại tá Trịnh Công Sơn, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thực hiện ra sao và cái mục tiêu tiến độ cụ thể mà tỉnh nhà quyết tâm đạt được là gì?
2: Thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm do Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động thì Bộ Chỉ huy tỉnh là được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh giao là cơ quan thường trực để tham mưu cho địa phương để triển khai nội dung này. Thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo ban hành các cái hệ thống văn bản pháp lý của Ban Chỉ đạo cũng như Ủy ban nhân tỉnh để tổ chức quán triệt cho cán bộ đảng viên và nhân dân trên toàn địa bàn của tỉnh Quảng Ngãi nắm về cái chủ trương này. Chỉ tiêu của Trung ương giao về cho tỉnh Quảng Ngãi đó là lấy mẫu sinh phẩm để thử ADN 13.656. Thì hiện giờ là chúng tôi đã lấy được 4.000 rồi. Theo như chủ trương của Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo là toàn bộ cái lấy mẫu sinh phẩm là kết thúc vào 30 tháng 4 năm 2027. Nhưng riêng đối với Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi là chúng tôi đẩy nhanh tiến độ và sẽ quyết tâm là hoàn thành vào 30 tháng 10 năm 2026. Đó là cái nội dung mà lấy mẫu sinh phẩm. Vì thứ hai là công tác đi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thì hiện giờ là đối với tìm kiếm trong nước thì trên cơ sở những cái thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia, rồi từ các cái nhân chứng thì chúng tôi cũng đã tiến hành là họp và rà soát để tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Quốc gia về chỉ đạo hầu thảo khoa học để kết luận ra có cái vị trí để tìm kiếm. Thì chúng tôi đã triển khai được một cái vị trí ở đường Trường Chinh của phường Đắc Cấm và phường Công Tâm. Thì hiện giờ là khu vực đó là chúng tôi đã tìm kiếm được 4 hài cốt và đã tiến hành an táng các liệt sĩ vào ngày 27 tháng 7 vừa rồi. Có cái nội dung còn lại thì đã đang triển khai mở rộng trong đợt 2. Còn là quy tập ở nước ngoài. Đối với Lào, Campuchia thì hiện giờ là chúng tôi đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo của tỉnh đã ban hành các công hàm gửi cho Lào và Campuchia. Và đến 15 tháng 8 này thì chúng tôi sẽ có cái hội đàm và sẽ kết thúc hội đàm xong là ngày 1 tháng 9 năm 2026 là chúng tôi sẽ tiến hành đưa đầu qua năm 3 đi qua Lào và Campuchia để tiến hành cái tìm kiếm ngoài nước. Thì với cái quyết tâm mạnh lệnh từ trái tim thì cán bộ đảng viên, đặc biệt là lực lượng vũ trang của tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện thắng lợi và tìm kiếm tinh các anh để sớm đưa các anh về với gia đình, quê hương và Tổ quốc.
1: Vâng, khối lượng công việc lớn và trải rộng trên toàn địa bàn cũng đặt ra yêu cầu rất cao về nhân lực và vật lực. Vậy thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có cái phương án huy động kết nối các lực lượng tại chỗ như thế nào để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này?

0: Ngoài cái lực lượng cái đội K53 là cái đội chuyên trách này, này được Bộ Quốc phòng là cho biên chế để tổ chức thành lập, thì chúng tôi đã thành lập ra là 8 cái đội để tiến hành để lấy mẫu sinh phẩm, và dự kiến trong tháng 8 tới là sẽ thành lập thêm 4 đội nữa là thành 12 đội. Ngoài ra thì đã chỉ đạo ban chỉ huy của các xã phường phối hợp với các quỹ chính quyền địa phương thành lập cái tổ đội xung kích đã gồm lực lượng vũ trang dân quân tự vệ và các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là các cựu chiến binh của các xã phường làm nòng cốt để phối hợp cùng với các tổ đội của tỉnh để triển khai trên diện rộng trên toàn tỉnh với quyết tâm là quyết liệt nhất đúng theo cái chỉ đạo của ban chỉ đạo của trung ương cũng như là cái quyết tâm của tỉnh nhà trong nội dung này.
1: Vâng, trực tiếp theo dõi các lực lượng làm nhiệm vụ thì đồng chí đánh giá như thế nào về cái tinh thần trách nhiệm cũng như là thái độ và quyết tâm của cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là các bạn trẻ trong các đội lấy mẫu sinh phẩm và đội quy tập?
0: Cái số cán bộ nhân viên chiến sĩ để tham gia thực hiện nhiệm vụ đây thì tuổi đời cao nhất là năm nay 45, có đồng chí thì 50. Số mà thấp nhất như các bạn đoàn viên kia thì 19-20. Nhưng mà phải nói rằng là sau khi đã được quán triệt các cái nội dung mà của ban chỉ đạo trung ương đã phát động thì thấy rằng là đối với cấp ủy chính quyền cũng như là những cán bộ nhân viên trực tiếp làm là rất là hăng hái, và coi đây là một cái nhiệm vụ mà tri ân thể hiện được cái việc là người thế hệ đi sau bằng những cái tấm lòng bằng trách nhiệm của mình. Cho nên là trong thời gian làm thì với cái thời tiết nó rất là khắc nghiệt, nhiệm vụ làm thì nó rất là khó, nhất là đi tìm kiếm, nhưng mà các đồng chí thực hiện nhiệm vụ đó là không quản ngày đêm, không quản mệt nhọc mưa nắng, có nhiều lúc là có những cái vị trí mà để làm á thì nó còn sót là những bom đạn trong chiến tranh mà chúng tôi đã có bước rà phá trước để bảo đảm an toàn cho anh em, nhưng mà thấy rằng là anh em rất là quyết tâm, không có ngại vì cái dân khó, không ngại gì mà những cái nguy hiểm, mà bằng cái trách nhiệm của mình để làm thế nào mà tìm được cái hài cốt của liệt sĩ.
1: Trong quá trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, phải nói là mỗi kỷ vật tìm thấy thì đều mang theo những câu chuyện hết sức thiêng liêng. Đồng chí có thể chia sẻ về một kỷ niệm hoặc là một câu chuyện đặc biệt xúc động mà đơn vị đã ghi nhận được khi thực hiện nhiệm vụ này không ạ?
0: Một cái dấu ấn mà chúng tôi rất là cảm động mà không cầm được nước mắt đó là cái ngày 28 tháng 7 vừa rồi tại cái nghĩa trang Đức Minh thuộc cái xã Mỏ Cày của tỉnh Quảng Ngãi. Quá trình chúng tôi đào lên thì chúng tôi phát hiện trong cái mộ có một cái bóp ảnh, trong đó là có hai cái di ảnh, một di ảnh của nam và nữ. Trong cái hai cái ảnh này thì còn có tỷ lệ là trên 40% về cái độ nét của ảnh, mà rất là xúc động, anh em rất là vui mừng như mình đã được tìm thấy những cha xứ của mình. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi đã triển khai ngay thu lượm lại cái di ảnh và trực tiếp làm việc với các nhà phục dựng của ảnh, mà đến cuối của ngày 28 là chúng tôi đã hoàn thành xong cái di ảnh, và hiện nay thì chúng tôi đã phối hợp với các cái cơ quan thông tấn báo chí cũng như là gửi cho các ban chỉ đạo trên toàn quốc để đăng tải cái nội dung này, và kỳ vọng chúng tôi mong muốn là thông qua bức ảnh này sẽ được người thân và gia đình nhận biết để tác hợp cùng với ban chỉ đạo của tỉnh Quảng Ngãi để sớm nhận ra được cái thông tin về mộ liệt sĩ này.
1: Vâng, xin được cảm ơn Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã trả lời phỏng vấn.

0: Dạ vâng ạ, tấm ảnh hai người trẻ được phục dựng từ lòng đất Quảng Ngãi mà Đại tá Trịnh Công Sơn vừa kể, quả thực đã khiến người nghe rất xúc động anh Tuấn ạ. Chiến tranh mặc dù cũng đã lùi xa, nhưng những mảnh ký ức như thế vẫn đang hối thúc những người còn sống phải làm thế nào đó để nhanh chóng tìm được các anh và đưa các anh trở về. Phần còn lại của chương trình hôm nay, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Đi về phía trước của tác giả Ninh Đức Hậu. Câu chuyện kể về hành trình của hai bác cháu đưa một liệt sĩ trở về với đất mẹ trên chuyến xe đầy duyên nợ. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé.
1: Các đồng chí ạ, nghe họ xưng danh, tôi đoán đây là hai bác cháu. Họ ngồi cùng tôi trên cái ghế cuối xe khách chạy đường dài. Ông bác ôm trước ngực một cái bao lô bộ đội đã cũ. Cô cháu tay xách một cái túi nhỏ. Tôi là sĩ quan quân đội, đóng quân ở một vùng biên giới Việt-Lào. Đây là lần đầu tiên sau mấy năm xa nhà tôi được nghỉ phép, lại đúng dịp xuân về Tết đến. Đường rừng núi gồ ghề, cái xe cứ chồm lên chồm xuống. Tôi để ý mỗi lần xe vào cua, tránh một chướng ngại vật nào làm cho xe nghiêng ngả. Hoặc mỗi lần phanh đột ngột, ông bác lại ghì chặt cái ba lô vào lòng. Còn cô gái xòe cả hai bàn tay ra hứng phía dưới. Tôi băn khoăn, không biết bên trong cái ba lô có cái gì. Đã một thời tôi là lính trinh sát, cho nên bằng đôi mắt nghiệp vụ, tôi nhận định hai đối tượng này dứt khoát có vấn đề. Một điều rất đáng khả nghi nữa là những lúc xe chao đảo thì họ cùng nhắm mắt và lẩm nhẩm khấn vái, mặc dù ngồi sát bên tôi nhưng tôi cũng không nghe được gì. Tuần trước đi họp với các đồng chí bên biên phòng, tôi được biết những ngày gần Tết, tình hình buôn lậu vận chuyển hàng cấm ngày càng diễn biến phức tạp. Bọn buôn lậu dùng mọi thủ đoạn mánh lới đưa hàng vào nội địa. Là người lính, tôi nghĩ mình cũng phải có trách nhiệm đấu tranh chống tội phạm. Tôi đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên xe lao xuống dốc với tốc độ chóng mặt. Có ai đó hốt hoảng, hình như xe bị đứt phanh. Mấy người xung quanh mặt mày tái mét và bắt đầu la hét. Chiếc xe cứ tuồn tuột trôi, một bên là vách núi chênh vênh, một bên là vực sâu thăm thẳm. Trong khi mọi người đều sợ hãi vì tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà hai bác cháu, đối tượng vẫn nhắm mắt, lầm nhầm như khấn vái một điều gì đó. Thật may, một đoạn đường thoát hiểm hiện ra, anh tài xế dường như cũng tỉnh táo hơn, nhanh chóng điều khiển xe đi vào đường thoát nạn. Xe dừng, tài xế bảo hành khách xuống nghỉ ngơi để nhà xe sửa phanh. Mọi người lục tục xuống xe, nhưng hai bác cháu vẫn ngồi yên một chỗ. Mối nghi ngờ trong tôi lại càng tăng lên. Tôi cũng không xuống

hãy nhanh chóng tìm cách thông báo cho các đồng chí ở đây. Xe sửa xong, cậu Lơ mới gióng giả. Mời các bác lên xe, yên tâm đi, xe ngon lành rồi nhá. Rất nhanh, xe đã đến trạm kiểm soát Phù Vân. Xe dừng, tôi làm như mình có nhu cầu đi vệ sinh, nhanh nhẹn nhảy xuống chạy vào trong trạm. Gặp đồng chí trưởng trạm, tôi nói rõ những nghi vấn của mình về hai bác cháu kia. Đồng chí trạm trưởng rất tâm đắc và bảo, được rồi, đồng chí cứ yên tâm. Tôi chạy lại xe, kéo khóa của cô gái đã được cởi ra phủ lên trên cái ba lô. Ông bác ôm cái ba lô chặt hơn và họ đang lẩm nhẩm như đọc thần chú. Hẳn là họ đang cầu nguyện cho chót lọt vụ kiểm tra ở trạm này. Ngay khi đó trạm trưởng cùng vài đồng chí trong đội kiểm tra lên xe. Trạm trưởng nói dõng dạc, xin phép bà con cho chúng tôi làm nhiệm vụ kiểm tra hành lý. Đội kiểm tra đi dọc xe từ trên xuống dưới. Khi đến bên đối tượng, trưởng trạm bảo ông bác, bác cho chúng tôi kiểm tra ba lô. Ông bác nói lý nhí, không có gì đâu mà kiểm tra. Cô gái đứng vụt dậy, hình như cô muốn lấy thân mình để che chắn cho ông bác và cái ba lô. Một đội viên đẩy nhẹ cô gái sang một bên, giọng anh nghiêm khắc, đề nghị cô ngồi xuống cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Trạm trưởng nói to hơn, bác có cho chúng tôi kiểm tra không? Đồng thời nói như ra lệnh, yêu cầu bác cởi ba lô ra. Ông bác cũng cứng rắn, tôi đã bảo là không có gì mà. Nếu không có gì thì bác cứ bỏ ra. Nếu bác không bỏ ba lô ra là chúng tôi dùng biện pháp cưỡng chế đấy. Ông bác lưỡng lự, rồi rút trong túi ra một cái thẻ, thong thả nói. Tôi là thương binh, còn các đồng chí cứ kiên quyết đòi kiểm tra. Tôi đề nghị vào trong trạm, tôi sẵn sàng cho các đồng chí kiểm tra. Thôi được rồi, bác và cô, theo chúng tôi. Tôi cũng đi theo họ vào trong trạm. Tại đây, ông bác nói với trưởng trạm, trước khi các đồng chí mở ba lô kiểm tra, cho phép bác cháu tôi thắp một nén nhang. Nói rồi họ thắp nhang cắm vào cái túi của ba lô. Hai bác cháu chắp tay vái. Ông bác nói, Thủ trưởng Thành ơi, em là Nghĩa, quân của Thủ trưởng đây. Xin Thủ trưởng thứ lỗi cho em, vì lợi ích chung của xã hội nên các đồng chí ở trạm kiểm soát mới phải kiểm tra. Nghe ông bác khấn vậy, cô gái tổn thực, ông nội ơi. Trong thâm tâm tôi vẫn lờn vẩn nghĩ là đối tượng đang đóng kịch, bởi đối tượng buôn lậu, buôn hàng cấm nhiều âm mưu thủ đoạn lắm. Tuy nhiên lại một ý nghĩ khác chợt đến, biết đâu đây lại là một điều tâm linh đang hiện hữu. Mới lúc nãy thôi, có lẽ nhờ lời khấn của ông bác và chiếc xe bỗng nhiên được thoát nạn, chẳng lại ứng nghiệm đó sao? Tự dưng tôi thấy hồi hộp, đôi mắt chăm chú vào tay các đồng chí đội kiểm tra đang thận trọng mở cái ba lô. Khi mảnh vải đỏ bên trong lộ ra và được tháo bỏ những sợi dây buộc thì tất cả mọi người trong trạm kiểm soát đều lặng đi. Còn tôi chân tay run rẩy, ông bác nghẹn ngào. Cũng không còn nhiều đâu, chủ yếu là đất. Đất ở nơi thủ trưởng tôi nằm xuống, nhưng là đất thiêng. Đồng chí trạm trưởng chắp tay vái giọng lý nhí. Dạ, thành thật xin lỗi bác và cô ạ. Không sao đâu, nhiệm vụ của các đồng chí mà. Hai bác cháu buộc lại vuông vải đỏ. Sau đó ông nói với mọi người, Thủ trưởng Thành là ông nội của cháu Oanh đây. Đồng chí ấy hy sinh trong một trận chiến đấu ác liệt. Bà nội và bố của cháu Oanh cũng đã mất. Mẹ của cháu có nguyện vọng tìm và đưa được hài cốt của ông cháu về quây quần với người thân ở quê. Đồng đội cũ và các cơ quan chính sách ở nhiều địa phương đã công phu tìm kiếm bao nhiêu năm nay và mới rồi mới có kết quả. Tôi và cháu Oanh được cử đi đón thủ trưởng trở về. Trạm trưởng trạm kiểm soát Phù Vân định nói điều gì đó, nhưng anh đã không nói thành lời, có lẽ vì quá xúc động. Anh đã ra lệnh cho mọi người xếp hàng, rồi truyền tay nhau đưa cái ba lô trở lại xe. Tôi nhìn trộm bác Nghĩa và Oanh, thấy ngượng ngùng quá. Trước khi chuyển bánh, tôi nói với bác Nghĩa, để chuộc lại lỗi lầm về sự nghi ngờ vừa rồi, xin phép bác và cô Oanh cho tôi được ôm cái ba lô nốt hành trình còn lại. Bác Nghĩa nhìn Oanh,
Oanh nhìn tôi,

0: Và cô đỡ cái ba lô từ tay bác Nghĩa trao cho tôi. Chiếc xe bắt đầu bon bon về phía trước.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Tuấn, Khánh Ngọc thực hiện. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho sĩ quan Công an Nhân dân. Tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Hà Nội khởi động xây dựng mô hình thí điểm xã hội chủ nghĩa đầu tiên của thành phố và cả nước tại xã Thứ Lâm. Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt 1 năm tù giam đối với một bị cáo về tội xúc phạm quốc kỳ. Trong phần tin thế giới, căng thẳng gia tăng giữa Tây Ban Nha và các nước thuộc khu vực tự do di chuyển Schengen liên quan đến việc xử lý khoảng 50.000 người Maroc vượt biên vào nước này. Chủ tịch FIFA có nguy cơ mất chức vì kế hoạch bán World Cup. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với đồng chí Đặng Hồng Đức thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang, đồng thời là sự ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Công an nhân dân, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Vì vậy, đòi hỏi lực lượng vũ trang nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực sự đoàn kết, thống nhất, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ngành công an tích cực nghiên cứu chiến lược, chú trọng đổi mới tư duy, phương pháp công tác lãnh đạo chỉ đạo, chỉ huy, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, tham mưu đề xuất, kịp thời đề ra những phương án giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, tạo dựng môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức khẳng định, tiếp tục quán triệt thực hiện đầy đủ nghiêm túc những nội dung chỉ đạo giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, Nhà nước, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, thực hiện nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, nỗ lực quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân tin tưởng giao phó.
0: Tối nay tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Hưng Yên trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và đón nhận nghị quyết của UNESCO cùng tham gia kỷ niệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Kim Thanh.
1: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Lê Quý Đôn không chỉ là nhà bác học lớn của dân tộc mà còn ở nhân cách của một trí thức, luôn gắn tri thức với hành động, học để giúp đời, làm quan để phục vụ nhân dân. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tư tưởng trọng hiền tài, trọng giáo dục và đề cao thực học của Lê Quý Đôn vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh Đảng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực then chốt của đất nước. Việc UNESCO cùng Việt Nam kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông không chỉ là sự ghi nhận quốc tế đối với một danh nhân Việt Nam, mà còn đặt ra trách nhiệm nghiên cứu, bảo tồn và lan tỏa sâu rộng hơn di sản tư tưởng của ông trong đời sống đương đại. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
2: 300 năm trước, dân tộc Việt Nam đã sinh ra danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, một con người mà trí tuệ đã vượt khỏi giới hạn của thời đại mình. 300 năm sau, chúng ta không chỉ tôn vinh, tưởng nhớ ông bằng lòng biết ơn, mà còn bằng quyết tâm biến tinh thần hiếu học, tinh thần phụng sự và khát vọng tri thức của ông thành nền tảng cốt lõi, sức mạnh mềm để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ông đã để lại một di sản trí tuệ đồ sộ mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm làm giàu thêm di sản ấy bằng những công trình mới, những phát minh mới, những giá trị văn hóa mới.
0: Chiều nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về đề án chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn chiến lược phục vụ phát triển nhanh bền vững. Tin của phóng viên Hà Thảo.
1: Theo dự thảo đề án, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu thu hút trọng dụng khoảng 1.000 nhân tài trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đến năm 2045 trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà khoa học, chuyên gia và nhân tài trong nước, quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Nội vụ đề xuất một số nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó có hoàn thiện thể chế, xây dựng các chính sách vượt trội về tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu xây dựng visa nhân tài Việt Nam, mạng lưới nhân tài Việt Nam toàn cầu, tăng cường phân cấp trao quyền chủ động cho nhân tài, đơn giản hóa thủ tục và quản lý bằng kết quả sản phẩm đầu ra. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phát triển nhân tài, xây dựng hệ sinh thái đồng bộ từ phát hiện, đào tạo, thu hút đến trọng dụng và phát huy nhân tài, lấy năng lực hiệu quả và giá trị cống hiến làm thước đo chủ yếu.
0: Chiều nay, kỳ họp giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 11 bế mạc, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý là nghị quyết về việc thông qua đề án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng trường lớp và đầu tư trang thiết bị dạy học cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí gần 28.500 tỷ đồng. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
3: Theo đó, thành phố Đà Nẵng đầu tư gần 28.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, trong đó nguồn vốn đầu tư xây mới mở rộng nâng cấp cơ sở vật chất hơn 27.000 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị gần 1.500 tỷ đồng. Đối tượng áp dụng là các trường mầm non, phổ thông công lập, trẻ em học sinh, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động đang học tập và làm việc tại trường mầm non, phổ thông công lập, các cơ quan đơn vị cá nhân có liên quan đến việc đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng trường lớp và đầu tư trang thiết bị dạy học cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030. Thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 có tối thiểu 80% cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, cơ bản xóa phòng học xuống cấp, hết niên hạn sử dụng, bảo đảm điều kiện dạy học 2 buổi mỗi ngày, ưu tiên đầu tư khu vực đông dân cư miền núi vùng khó khăn. Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
4: Việc ban hành cái nghị quyết này thông qua cái đề án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng trường lớp và đầu tư trang thiết bị dạy học giai đoạn 2026-2030 là hết sức cần thiết nhằm tập trung nguồn lực đầu tư từng bước chuẩn hóa hiện đại cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục của thành phố.
0: Hôm nay tại xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ khởi động xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa, mô hình thí điểm đầu tiên của thủ đô và cả nước.
1: Chương trình hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất và hiệu quả phục vụ làm thước đo năng lực của hệ thống chính trị. Dịp này, xã Thư Lâm phát động đồng thời 3 chương trình gồm 100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển, vì hạnh phúc của nhân dân, ngày hành động vì xã hội chủ nghĩa và cuộc thi sáng kiến Thư Lâm. Theo Thành ủy Hà Nội, việc thí điểm không nhằm hình thành một mô hình hành chính mới mà kiểm nghiệm cụ thể

0: hóa các mục tiêu phát triển của chủ nghĩa xã hội ngay từ cấp cơ sở, làm cơ sở hoàn thiện tiêu chí để nhân rộng trong thời gian tới.
1: Sáng nay, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2031-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề Nghệ An hiện thực hóa khát vọng phát triển. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự hội nghị. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
0: Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ, phát triển mạnh về kinh tế biển, công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, logistics và du lịch. Đến năm 2050, trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển hiện đại và có sức cạnh tranh quốc tế. Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.
2: Nghệ An cam kết tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động và phục vụ, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều hành, tạo môi trường đầu tư, minh bạch, ổn định và thuận lợi. Đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời của dự án, từ khảo sát cơ hội đầu tư, hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng đến quá trình sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư.
1: Cũng tại hội nghị, tỉnh Nghệ An đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các thỏa thuận hợp tác đối với 25 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 110.000 tỷ đồng. Trong đó, 9 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, 4 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tập trung vào phát triển khu đô thị, nhà ở xã hội, hạ tầng khu công nghiệp, giao thông, năng lượng và sản xuất công nghiệp. Cùng với đó, 12 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 94.000 tỷ đồng cũng được ký kết, mở ra dư địa thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chiều nay tại Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo khoa học liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tham dự hội thảo có hơn 150 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Tham luận trình bày tại hội thảo cho thấy, việc thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết để Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng,
4: trong mối quan hệ đó, mỗi chủ thể có một vai trò riêng nhưng phải cùng hướng đến một mục tiêu chung, đó là tạo ra một sản phẩm mới, một công nghệ mới, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, phương thức sản xuất mới đem lại những giá trị thực chất cho người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế của tỉnh, tăng trưởng hai con số, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số PPI của doanh nghiệp.
3: Từ nay đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu hỗ trợ triển khai ít nhất 20 nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ký kết và thực hiện tối thiểu 20 hợp đồng nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hỗ trợ 30 doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ 300 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, đồng thời xây dựng ít nhất 3 mô hình hợp tác tiêu biểu giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên.
1: Trong 2 ngày hôm nay và ngày mai tại xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên, diễn ra chương trình xúc tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm Na La Hiên và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2026. Tin của phóng viên Công Luận.
5: Chương trình xúc tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm Na La Hiên và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2026 hướng tới quảng bá, nâng cao giá trị thương hiệu Na La Hiên và các nông sản đặc trưng của địa phương, kết nối người sản xuất với doanh nghiệp, thương nhân và người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp. Ông Phạm Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Giá bình quân hiện nay tại thị trường ở La Hiên này bán buôn dao động khoảng từ 3-40 nghìn kg. Còn tính đa chọn thì nó rất cao, khoảng 5-60 nghìn. Đấy, thì từ khi thực hiện cái này thì thấy rằng là cái hiệu quả đem lại cho bà con thì bà con rất phấn khởi. Và không có vấn đề liên quan đến giải cứu la. Đấy là một vấn đề rất phấn khởi cho bà con dân trồng la ở đất Thái Nguyên này.
5: Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động như livestream quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, trưng bày na đặc sản, sản phẩm ô cốp và nông sản tiêu biểu, tham quan trải nghiệm vườn na số, đấu giá, bán trực tiếp và trực tuyến quả na cùng các sản phẩm đặc trưng của địa phương, hội thi dân ca, dân vũ và các trò chơi dân gian. Chương trình không chỉ góp phần quảng bá thương hiệu Na La Hiên mà còn tạo cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho người dân, đồng thời thúc đẩy ứng dụng các nền tảng số trong phát triển nông nghiệp địa phương. Một phần kinh phí thu được từ hoạt động đấu giá cây na số sẽ được trích ủng hộ quỹ hỗ trợ giảm nghèo của xã La Hiên năm 2026.
1: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức hội thảo và lễ ký kết ghi nhớ hợp tác về phát triển sản phẩm du lịch đường sắt cố đô Huế Phong Nha, hành trình kỳ quan di sản thế giới. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.

0: Đoàn tàu du lịch cố đô Huế Phong Nha hành trình kỳ quan di sản thế giới do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Tàu được thiết kế với tổng 8 toa xe phục vụ, sức chứa dự kiến hơn 300 khách, trong đó có một toa VIP 24 chỗ, một toa cộng đồng và một toa dịch vụ giải trí. Giao diện của tàu và các toa được thiết kế làm nổi bật các giá trị đặc trưng về văn hóa, du lịch, di sản thế giới của thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị. Tạo sự khác biệt về nhận diện với các tàu hiện nay. Các toa tàu được trang bị hiện đại, ứng dụng công nghệ vào thuyết minh, truyền thông, tổ chức các không gian ẩm thực đặc trưng của địa phương, giao lưu biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ giải trí và có khả năng phục vụ tổ chức các sự kiện trên tàu. Tàu chạy trên cung đường khoảng 190 km, mang hành trình kỳ quan di sản thế giới qua các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc. Các ga bố trí mô hình check-in, các điểm bán hàng OCOP và dọc hành trình sẽ thiết lập đường tàu, đường hoa, tạo cảnh quan để khách trải nghiệm. Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
1: Thành phố Huế là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, thương hiệu du lịch rất nổi tiếng ở Việt Nam cũng như toàn cầu. Còn đối với tỉnh Quảng Trị có rất nhiều tiềm năng thế mạnh, du lịch lịch sử, tâm linh, du lịch về thiên nhiên. Và chúng tôi có Phong Nha Kẻ Bàng là được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Cho nên là cái việc mà kết nối hôm nay và tổ chức cái đoàn tàu giữa hai cái di sản, một bên là di sản văn hóa, một bên là di sản thiên nhiên của thế giới, rất là phù hợp và có cái tiềm năng để mà phát triển lâu dài sau này.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương không triển khai các chương trình nhắn tin diện rộng kêu gọi cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ nhằm thống nhất đầu mối tiếp nhận trên phạm vi cả nước. Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận tập trung qua tổng đài chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban chỉ đạo quốc gia triển khai. Theo hướng dẫn, các tổ chức cá nhân có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ có thể liên hệ tổng đài chiến dịch 500 ngày đêm qua số 18008022 hoặc 0965001222 để cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí rãnh mộ thứ 2 khu B trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 160 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 138 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt tại 4 vị trí mộ tập thể. Sau phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 29 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Măng, trú tại phường Mường Thanh, 1 năm tù giam về tội xúc phạm quốc kỳ. Phóng viên Vũ Lợi đưa tin.
5: Theo hồ sơ vụ án, trong đợt tuyên truyền treo cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bị cáo đã tự ý tháo lá cờ Tổ quốc được lực lượng chức năng treo trước cổng nhà rồi dùng bật lửa đốt cháy. Tại phiên xét xử, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi. Căn cứ kết quả tranh tụng công khai và các chứng cứ trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo phạm tội xúc phạm quốc kỳ, đồng thời áp dụng khoản 1 điều 351, điểm y khoản 1 khoản 2 điều 51 và điều 38 Bộ luật hình sự, tuyên phạt 1 năm tù giam. Quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, hành vi cố ý đốt quốc kỳ đã xâm phạm sự tôn nghiêm của biểu tượng quốc gia, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh báo răn đe đối với các hành vi xúc phạm biểu tượng quốc gia.
4: Thưa quý vị, lượt trận thứ hai bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á Asian Cup 2026 diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình giữa đội chủ nhà Việt Nam và Singapore đang đi đến những phút bù giờ cuối cùng của hiệp trong sau hiệp 2. Và đến lúc này thì kết quả trận đấu vẫn đang là không đều. Và cũng trong tối nay thì Indonesia đã đánh bại Timor Leste với tỷ số 3-0 tại bảng A Asian Cup 2026 nhờ việc chơi hơn người từ phút thứ 21. Thắng lợi dễ dàng giúp Indonesia tạm thời chiếm ngôi đầu bảng A. Asian Cup 2026 với 6 điểm sau 2 lượt trận cùng hiệu số cộng 7. Trận đấu tiếp theo sẽ là cuộc chạm trán của Indonesia với đội tuyển Việt Nam vào ngày 3 tháng 8. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tình hình tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha giáp biên giới Maroc hôm nay đang rơi vào trạng thái hoảng loạn và hỗn loạn chưa từng có. Hàng chục nghìn người nhập cư trái phép đã tràn qua biên giới buộc chính phủ Tây Ban Nha phải triển khai quân đội và dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao lan rộng ra toàn Liên minh châu EU. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
6: Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Fernando Grande Malasca đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý khủng hoảng. Theo ước tính từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, đã có tới khoảng 50.000 người, chủ yếu là nam thanh niên và vị thành niên Maroc, vượt biên trái phép vào Ceuta chỉ trong vòng chưa đến 24 giờ. Hành trình bơi vượt biển kéo dài đầy nguy hiểm do hải lưu mạnh đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng do đuối nước. Làn sóng vượt biên kỷ lục này bắt nguồn từ những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến phán quyết ngày 8 tháng 7 của Tòa án tối cao Tây Ban Nha. Phán quyết xác nhận người nhập cư qua hàng rào sắt sẽ bị cưỡng chế xuất cảnh ngay lập tức, nhưng quy định trả về tức thì này lại không áp dụng cho những trường hợp tiếp cận bằng đường biển. Lợi dụng kẽ hở pháp lý đó, hàng nghìn người đã trang bị đồ lặn và chân vịt, bất chấp nguy hiểm, bơi qua biển Tarraja để vào lãnh thổ Tây Ban Nha với hy vọng tìm cơ hội ở lại. Sự việc nhanh chóng thổi bùng căng thẳng ngoại giao trên toàn Liên minh châu Âu. Phía Italy, Thủ tướng Giorgia Meloni và Bộ trưởng Ngoại giao Antonio Tajani đã lên tiếng chỉ trích gay gắt chính sách di cư của Madrid và đề xuất giải pháp tạm đình chỉ Tây Ban Nha ra khỏi khu vực tự do di chuyển Schengen. Trong khi đó, Pháp thông báo thắt chặt kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha, còn Ủy ban châu Âu đề xuất triển khai cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển Frontex để hỗ trợ Madrid đẩy nhanh quá trình hồi hương người nhập cư.
4: Ủy ban châu Âu đã chính thức phát động chương trình mời thầu nhằm lựa chọn và đồng tài trợ xây dựng 7 siêu nhà máy trí tuệ nhân tạo AI trên toàn Liên minh châu Âu EU. Đây là một trong những sáng kiến trọng điểm của chương trình Invest AI nhằm tăng cường năng lực tính toán quy mô lớn, thúc đẩy chủ quyền công nghệ và thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Anh Tuyển, phóng viên thường trú tại Pháp đưa tin.
7: Theo Ủy ban châu, mỗi cơ sở sẽ sở hữu tối thiểu 100.000 bộ xử lý đồ họa, giúp mang lại sức mạnh tính toán gấp 4 lần tổng năng lực AI hiện có của toàn châu. Chương trình có quy mô 10 tỷ euro vốn đầu tư công, đồng thời kỳ vọng huy động thêm khoảng 20 tỷ euro từ khu vực tư nhân. Việc tự chủ các siêu nhà máy không chỉ giúp EU xây dựng một hệ sinh thái AI độc lập, mà còn đảm bảo các mô hình nhân tạo tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn khắt khe về đạo đức, an toàn và bảo mật dữ liệu của khu 27. Các siêu nhà máy AI này sẽ bổ sung cho mạng lưới 19 nhà máy AI đang được EU triển khai trên toàn lục địa. Sự liên kết này sẽ tạo thành hệ thống hạ tầng AI nhiều tầng, phục vụ từ nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp đến phát triển các mô hình AI tiên tiến quy mô lớn.
4: Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp khi đề án lập công ty trị giá 20 tỷ đô la Mỹ và bán 20% cổ phần cho quỹ đầu tư của Joshua Kushner, em trai của con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng sau, đã vấp phải làn sóng tẩy chay trên diện rộng. Biên tập viên Đào Trang tổng hợp thông tin.
8: Cố vấn cấp cao Cordero của Chủ tịch FIFA, đồng thời là người đại diện FIFA tại tiểu ban World Cup của Nhà Trắng, được cho là hoàn toàn đứng ngoài kế hoạch này, đã tuyên bố rút lui khỏi Nhà Trắng và FIFA vì không thể ủng hộ một thỏa thuận tồi tệ của bóng đá. Sự ra đi của ông kéo theo phản ứng dây chuyền khi Liên đoàn bóng đá châu Á gia nhập làn sóng phản đối ông Infantino cùng Liên đoàn bóng đá châu Âu và Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe. Với tổng số thành viên chiếm đa số trong 211 liên đoàn của FIFA, liên minh này yêu cầu xem xét lại toàn bộ máy quản trị của Infantino. Mức độ nghiêm trọng gia tăng sau cuộc họp khẩn của Liên đoàn bóng đá châu Âu với sự tham gia của 55 liên đoàn thành viên. Bà Liz Klaveness, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Na Uy, chỉ ra sự thiếu minh bạch và phản đối sự can thiệp của tư nhân vào bóng đá. Kế hoạch này tồn tại những bất ổn vô cùng lớn, trước hết là sự thiếu minh bạch trong quy trình, nguy cơ xung đột lợi ích và nghiêm trọng nhất là bản chất của đề án, mở đường cho các nhà đầu tư tư nhân nắm quyền sở hữu bóng đá. Việc để các chủ sở hữu bên ngoài can thiệp vào hoạt động cốt lõi của bóng đá là một khái niệm hoàn toàn phi lý và điều đó tuyệt đối không được phép xảy ra. Bà Klaveness tiết lộ, nhiều đại diện châu Âu thậm chí gọi khoản tài trợ của FIFA là hành vi tống tiền, đồng thời cảnh báo nguy cơ ông Infantino đã đánh mất niềm tin từ liên đoàn.
4: Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 44 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra hôm nay tại Algeria. Chiếc xe đang trên hành trình từ thành phố Sétif về thủ đô Alger thì bất ngờ mất lái tại khu vực El Kama cách thủ đô khoảng 50 km rồi lao xuống vực sâu. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân bị thương đến

0: bệnh viện cấp cứu. Trước thảm kịch này, Tổng thống Abdelmadjid Tebboune tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Và trước khi chuyển sang phần những thông tin thời tiết thì chúng tôi cập nhật lại kết quả trận đấu. Lượt trận thứ 2 bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á Asian Cup 2026 vừa kết thúc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam và Singapore hòa nhau với tỷ số là 0 đều.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hôm nay tại xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội diễn ra lễ khởi động xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa, mô hình thí điểm đầu tiên của thủ đô và cả nước. Chương trình hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất và hiệu quả phục vụ làm thước đo năng lực của hệ thống chính trị. Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa tuyên phạt một bị cáo trú tại phường Mường Thanh 1 năm tù giam về tội xúc phạm quốc kỳ. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo đã tự ý tháo và đốt lá cờ Tổ quốc được treo trước nhà trong dịp tuyên truyền chào mừng bầu cử. Hành vi này đã xâm phạm sự tôn nghiêm của biểu tượng quốc gia. Tây Ban Nha đang đối mặt với làn sóng nhập cư trái phép chưa từng có tại thành phố Ceuta sau khi hàng chục nghìn người từ Maroc tràn qua biên giới bằng đường biển. Diễn biến này đã làm gia tăng căng thẳng về vấn đề di cư trong Liên minh châu Âu. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Duy Quyền, phát thanh viên Thúy Hằng và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
9: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp?

0: tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
1: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
0: Thế à?
1: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình tớ thấy khác hẳn luôn.
0: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
1: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
4: Biên tập viên Xuân Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện bàn về nội dung, đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40, quá sớm hay thật sự cấp thiết. Tiếp đó là tạp chí âm nhạc quốc tế với những thông tin nổi bật về hoạt động âm nhạc quốc tế trong tuần. Mục Góc Việt giới thiệu sự kiện Vọng Phách Kinh Kỳ, đưa nghệ thuật hát sẩm đến với thế hệ trẻ. Và chuyện đêm là những chia sẻ của chàng trai khiếm thị đầy nghị lực Vũ Tiến Mạnh, một trong 20 tấm gương thanh niên sống đẹp 2025 về hành trình vượt qua bóng tối. Thưa quý vị và các bạn, đề xuất của Bộ Y tế về trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già từ tuổi 40 đang thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận và tạo ra nhiều ý kiến khác nhau. Chuẩn bị là trách nhiệm riêng của mỗi cá nhân, hay nhà nước cũng phải hỗ trợ? Làm thế nào để một chủ trương đúng không bị biến thành lời kêu gọi người dân tự lo cho mình? Và phía sau tranh luận là câu chuyện lớn hơn. Nước ta chỉ còn khoảng một thập niên trước khi bước vào giai đoạn dân số già, trong khi tuổi thọ tăng nhanh hơn số năm sống khỏe, hệ thống an sinh và chăm sóc dài hạn vẫn chưa theo kịp. Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Xin được cảm ơn ông Mai Xuân Phương, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục, Tổng cục Dân số Kế hoạch Gia đình, nay là Cục Dân số Bộ Y tế, và Tiến sĩ Xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2 đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Mai Xuân Phương ạ. Xin ông có thể giải mã con số 40 ạ. Đề xuất của Bộ Y tế có phải muốn nói là 40 tuổi đã bắt đầu già, hay là chỉ lựa chọn đây là một cái mốc để mà chuyển từ nhận thức sang hành động? Và chính xác thì người dân từ 40 tuổi sẽ được hướng dẫn những gì để chuẩn bị cho tuổi già?
6: Vâng, theo tôi thì trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi muốn nhấn mạnh một lần là cái thông điệp quan trọng xuyên suốt cái nội dung này. Tôi rất muốn là cùng thống nhất tôi một cái quan điểm là chuẩn bị cho cái tuổi già ở tuổi 40 không phải là lo tuổi già quá sớm, mà là chuẩn bị để sống khỏe, sống chủ động và có chất lượng trong những năm tháng sau này. Cho nên tôi nghĩ rằng là tuổi già không phải bắt đầu ở tuổi 60, một tuổi già khỏe mạnh được chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Vì vậy cho nên là khi giải mã cái câu hỏi của phóng viên, thì tôi nghĩ rằng đây là 40 tuổi hoàn toàn không phải là quá trẻ để chuẩn bị cho tuổi già. Mà ngược lại theo tôi thì đây là một cái thời điểm rất phù hợp, thậm chí có thể nói là thời điểm vàng để bắt đầu chuẩn bị cho một cách có hệ thống. Vì vậy cho nên là tôi đề xuất là hãy hoàn toàn suy nghĩ rằng không phải muốn nói 40 tuổi đã bắt đầu già, mà thực ra lựa chọn đây là mốc để từ nhận thức sang hành động. Do đó cái câu hỏi của phóng viên là người dân từ 40 sẽ được hướng dẫn những gì để chuẩn bị tuổi già, có phải không ạ?
5: Đã.
6: Thì tôi muốn trả lời rằng theo tôi cái hướng dẫn này phải cần hiểu một cách đầy đủ. Đó là đừng có nghĩ một cách đấy là tuyên truyền hay là phát tài liệu, mà tôi nghĩ rằng đây là một cái hệ thống về kiến thức, về kỹ năng thiết thực để làm sao dễ hiểu, dễ áp dụng trong cuộc sống và thực hiện một cách có hiệu quả hàng ngày. Chính vì vậy tôi ước mong rằng là cần đề xuất một cái bộ tài liệu về kiến thức, về kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già mà tập trung ít nhất vào 5 nhóm.
5: Đã.
6: Cái nhóm thứ nhất tôi nghĩ rằng là với Bộ Y tế thì là cái điều đầu tiên là sức khỏe, làm sao là cho những người này là ăn uống hợp lý, vận động, ngủ, kiểm soát cân nặng, hoặc là không hút thuốc, hạn chế rượu bia, hoặc là khám sức khỏe định kỳ, và hơn thế nữa là phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật. Cái thứ hai ấy, là về kiến thức và kỹ năng tự chăm sóc, và hơn thế nữa là chăm sóc người thân. Vì vậy tôi nghĩ rằng là nếu họ biết theo dõi sức khỏe, sử dụng thuốc an toàn, hoặc là phòng ngừa té ngã, phòng ngừa những cái tai biến mạch máu não,

0: hay tai biến đột quỵ tim, nhận biết được các dấu hiệu bất thường và biết khi nào cần đến cơ sở y tế làm một cái việc làm rất cụ thể. Cái thứ ba là cũng phải có sự là hướng dẫn về tài chính. Ở tài chính đây là giúp làm sao cho người dân biết lập kế hoạch chi tiết và biết tích lũy, biết tham gia bảo hiểm và chuẩn bị nguồn lực phù hợp cho giai đoạn không còn thu nhập từ lao động vì lúc đó họ đã cao tuổi rồi. Và cái thứ ba nữa là tôi nghĩ rằng là phải quan tâm đến là nghề nghiệp và việc làm. Bởi vì làm sao để họ chủ động, họ cập nhật kiến thức về kỹ năng thích ứng và thay đổi thị trường lao động và chuẩn bị khả năng chuyển đổi cái nghề nghiệp hoặc là tiếp tục làm việc phù hợp với cái nhu cầu và điều kiện thực tế của họ. Và cái cuối cùng tức là bản thân họ phải hiểu rằng đời sống tinh thần và đời sống xã hội làm sao duy trì được cái mối quan hệ sở thích hoạt động cộng đồng về kỹ năng sử dụng công nghệ và xây dựng một cái tầm thế tích cực bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Bởi vì Tổng Bí Thư cũng đã nói câu là cái kỷ nguyên chúng ta là kỷ nguyên số. Vì vậy tôi thiết nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất không chỉ nói là phải làm gì mà phải hướng dẫn làm như thế nào. Hoặc là chúng ta phải đưa ra một cái ví dụ, chẳng hạn không chỉ khuyên là hãy vận động mà phải hướng dẫn họ vận động như thế nào, bao nhiêu là phù hợp. Hay là không chỉ nói là hãy chuẩn bị tài chính mà cần giúp cho họ biết cách lập kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn cuộc đời thì cái hướng dẫn đó mới thực sự đi vào cuộc sống.
1: Dạ vâng, có thể thấy là một cái đề xuất hướng tới sự chủ động trong tương lai. Về lý thuyết rõ ràng rất là tích cực, thế nhưng mà thực tế thì cũng đã khiến cho không ít người giật mình, thậm chí là cũng có những cái phản ứng nhất định. Phải chăng là cái cụm từ chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40 thì đã vô tình chạm vào một cái nỗi sợ già, một cái tâm lý bị gạt sang bên lề, cũng như là cái định kiến rằng là già đi đồng nghĩa với suy giảm, thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy?
2: Cảm ơn chương trình đã có đề tài rất là hữu ích và rất là biết ơn bác sĩ Xuân Vương đã chia sẻ và chúng tôi nghe tôi cũng cảm thấy rất là hữu ích cho chính tôi. Tự ước là bây giờ tôi đang 50 tuổi, tự ước là cái thông điệp này giá như cách đây 10 năm, 20 năm tôi biết thì tôi sẽ chuẩn bị cho cái tuổi trung niên của tôi tốt hơn. Thực sự là tuổi trung niên không phải là già, mà thậm chí còn bài hát là 60 chưa phải là già, 60 mới là qua dậy thi, đúng không ạ? Cho nên vì thế mà cái tâm lý giật mình này là một giật mình tích cực. Tôi mong là nhiều người giật mình, nhưng mà giật mình không phải để phản ứng mà là để nghĩ và làm như là bác Mai Xuân Vương đang gợi ý. Và chúng ta ai cũng sẽ phải đến những cái mốc 40, 50, 60 thôi. Nhưng mà đây là một giai đoạn thanh xuân thứ hai. Tôi cũng đang chuẩn bị cho tuổi thanh xuân thứ hai của tôi. Và chúng ta không có sợ già mà chúng ta chấp nhận quy luật của cuộc sống. Chúng ta sẽ chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị kinh tế, chuẩn bị sức khỏe, chuẩn bị một lối sống thay đổi. Và thậm chí là như bác sĩ Phương có nói, tôi rất đồng tình là chuẩn bị cả công việc và thích ứng với môi trường số trong cái bối cảnh đang thay đổi rất là nhanh hiện nay. Nhưng mà tôi cũng hiểu là cái tâm lý phản ứng một chút với cái cụm từ chuẩn bị tuổi già cho tuổi 40 á. Thỉnh thoảng bạn tôi hay trêu trên mạng là ôi mình chưa 40 mà mình đã sắp phải chuẩn bị cho tuổi già rồi. Dạ. Cái tâm lý này cũng là tâm lý khó tránh nhưng mà thường là mọi người trêu nhau là chính thôi. Chứ tôi tin rằng những người có tư duy tích cực họ sẽ thấy là đây là một cái nhắc nhở tốt, một cái dự thảo rất có ích cho người dân. Và những cái nỗ lực của Đảng nhà nước ta trong việc là chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, từ cái việc ngay trong tuần này chúng tôi đang được hưởng cái khám chữa bệnh miễn phí thì tôi thấy đã là một điều tuyệt vời khi mà chúng ta đang chuẩn bị cho sức khỏe toàn diện cho người dân Việt Nam.
1: Dạ vâng, tuổi thọ trung bình của người Việt thì đã đạt gần 75 tuổi, thế nhưng mà tuổi khỏe mạnh thì chỉ khoảng hơn 65 tuổi, nghĩa là trung bình có hơn 9 năm phải sống với tình trạng sức khỏe suy giảm. Từ góc độ y khoa thì theo bác sĩ Mai Xuân Phương, đâu là những cái can thiệp ở tuổi 40 có thể tạo ra những khác biệt thực chất cho quãng đời sau này, và có nên xây dựng một cái chương trình kiểm tra sức khỏe trung niên theo nguy cơ cá nhân, và làm thế nào để mà tránh lạm dụng xét nghiệm gây lo âu hoặc là tốn kém ạ?
0: Tôi nghĩ đây là một câu hỏi nó rất là thiết thực. Bởi lẽ theo tôi nghĩ là có cái năm việc mà tôi nghĩ rằng sẽ mang lại hiệu quả rất là lớn. Cái việc đầu tiên là làm sao để duy trì cái vận động thường xuyên. Đây là một việc làm rất quan trọng. Bởi vì người ta đang nói một cái thế hệ trẻ hiện nay là lười vận động. Người già là cái khi là vận động tốt hơn. Cái thứ hai nữa là cái dinh dưỡng phải sao hợp lý. Không phải tự nhiên ngày xưa tại sao là ăn đói mặc rét, sau lại ăn no mặc ấm, rồi bây giờ ăn ngon mặc đẹp. Thì bây giờ tôi nghĩ là ăn cho sức khỏe. Đấy, cái đó không phải ăn cho sướng cái miệng. Cho nên cái dinh dưỡng hợp lý là cái ý vô cùng quan trọng, là ý thứ hai. Cái thứ ba là phải kiểm soát cân nặng. Mà kiểm soát cân nặng thì rất cụ thể. có khi từng tháng một, từng tuần một, mình ăn quá nhiều cái mỡ mặn ngọt xào rán nướng, ăn quá nhiều đồ kích thích để bia rượu nhiều thì nó gây một hiện tượng là cholesterol rồi là acid uric vân vân ảnh hưởng đến cái hệ thống tim mạch và hệ thống về chức năng thận gan. Cái thứ tư nữa là vấn đề là phải duy trì được cái khám cho định kỳ. Tôi nghĩ một cái chủ trương vừa rồi nó rất hiệu quả mà Tổng Bí thư đã triển khai, hiện nay chúng ta đang làm gấp gáp làm sao từ giờ đến cuối

0: năm phải khám miễn phí toàn dân, mà khám chữa định kỳ là phải đúng nghĩa, nhưng mà khám sức khỏe một cách là hình thức, là mang tính là thành tích. Cho nên là cái khám sức khỏe định kỳ nó rất quan trọng, và đặc biệt là có cái tầm soát một số các cái chứng bệnh, nhất là ung thư. Và cái cuối cùng là làm sao để giữ được sức khỏe tinh thần, bởi vì sức khỏe theo định nghĩa của Tổ chức Y tế là sức khỏe là tình trạng hoàn toàn thoải mái, toàn diện về thể chất, về tinh thần và về xã hội, chứ không phải là tình trạng tàn tật, bệnh tật. Cho nên cái giữ sức khỏe tinh thần và giấc ngủ nó cũng hết sức quan trọng. Và tôi rất ủng hộ cái việc xây dựng một cái chương trình kiểm tra sức khỏe cho trung niên theo cái nguy cơ cá nhân. Nhưng không phải ai cũng làm tất cả các xét nghiệm, bởi vì không, rất lãng phí mà gây người ta rất hoang mang.
1: Dạ.
0: Và cái quan trọng nhất là cái nguyên tắc là làm sao làm đúng người, đúng nguy cơ, đúng thời điểm, và dựa trên một cái tiền sử bệnh tật về cái bệnh nền và lối sống của họ. Thì đó mới là tinh thần của cái việc già hóa khỏe mạnh. Tôi quan nghĩ là như vậy.
1: Dạ vâng, cũng phải nhìn nhận một cái thực tế là khả năng chuẩn bị cho tuổi già thì không giống nhau ạ. Người có thu nhập ổn định thì sẽ khác với những lao động tự do, mà người thành thị thì khác với người ở nông thôn. Và phụ nữ thì thường sống lâu hơn, thế nhưng mà cũng lại gánh nhiều công việc chăm sóc không được trả công ạ. Vậy thì theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ, nếu như mà áp dụng một tài liệu, một thông điệp chung cho tất cả, thì liệu chính sách có vô tình làm sâu thêm những cái sự bất bình đẳng ạ?
2: Dạ vâng, chắc chắn là sẽ làm sâu thêm bất bình đẳng đấy, nếu chúng ta cao bằng cái cách thực hiện chính sách rất là có ích này. Thực sự mỗi mỗi một nhóm dân số là rất khác nhau. Chúng ta đang nói đến sự chuẩn bị ở độ tuổi 40, có nghĩa là những người còn đang đi làm, họ đang thuộc rất là nhiều cơ quan ban ngành ở lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Rồi người có thu nhập ổn định trong môi trường làm việc chính thức và đến hơn 63% là phi chính thức này. Rồi người ở nông thôn, người ở thành thị, rồi người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ. Đây là một cái vấn đề là phụ nữ phải chịu gánh nặng kép, vừa là công việc ở cơ quan, vừa là những công việc chăm sóc không được trả lương tại nhà. Nên thực sự phụ nữ thì sống thọ hơn thật, nhưng rất nhiều vấn đề sức khỏe. Cá nhân tôi đang quan sát rất là nhiều những người bạn cùng trang lứa của tôi, thì thấy là đến 50 là rất nhiều vấn đề sức khỏe. Và nếu chúng ta không chuẩn bị sớm và chúng ta không có những truyền thông mang tính cá nhân hóa cho từng nhóm đối tượng phù hợp, thì chắc chắn có một số nhóm đối tượng sẽ không được hưởng cái chính sách, cái dự thảo này một cách đúng như là cái mong muốn mà chính sách mang lại.
1: Dạ vâng, và còn một nội dung cũng rất là đáng chú ý, đó là dự thảo sẽ dự kiến truyền thông thông qua cán bộ dân số y tế hay là câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và hoạt động văn hóa ở địa phương ạ. Thế nhưng mà rõ ràng phần lớn người 40 tuổi thì đang ở công sở, ở các nhà máy hay là các xí nghiệp kinh doanh, hoặc là hoạt động ở trên môi trường số. Vậy thì theo bác sĩ Mai Xuân Phương ạ, cần thiết kế những cái kênh tiếp cận nào để mà thực sự đến được với những cái nhóm này, và hiệu quả thì phải được đo bằng cái thay đổi hành vi cũng như là khả năng tự chủ, chứ không chỉ bằng những cái số liệu tài liệu phát ra hay là số buổi tuyên truyền, có đúng không ạ?
0: Vâng ạ, tôi rất đồng tình với cái cách đặt vấn đề của biên tập viên. Bởi vì tôi rất là trăn trở cái đối tượng thụ hưởng lại là cái nhóm 40 tuổi.
1: Đã.
0: Mà 40 tuổi hiện nay thì họ lại đang là cái nhóm làm việc. Đấy, cho nên là đây là cái nhóm mà có thể là họ làm việc, nên không thể chỉ chờ họ đến các buổi tuyên truyền tại địa phương. Cho nên là theo tôi là cái phương pháp truyền thông, nội dung truyền thông, thời gian truyền thông, địa điểm truyền thông và đối tượng thụ hưởng, đối tượng 40 tuổi, thì chúng ta phải quan tâm thật nhiều ở cái nơi làm việc, tức là cái doanh nghiệp hoặc là cái khu công nghiệp, hay là đối với công đoàn, đối với phụ nữ, đối với hội nông dân, đối với mặt trận tổ quốc, đối với cựu chiến binh, vân vân vân vân. Đồng thời thì tôi nghĩ rằng là cần cá thể hóa thông điệp theo từng nhóm nghề nghiệp và từng độ tuổi.
1: Theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy đấy ạ, thì cần kiến tạo một cái mô hình tuổi già như thế nào để mà mỗi người có thể độc lập thế nhưng mà không cô độc, và gia đình thì vẫn gắn bó nhưng mà con cháu thì không bị biến thành một cái hệ thống an sinh duy nhất ạ?
2: Dạ, cảm ơn câu hỏi của Hải Quân. Thực sự đúng là bây giờ không thể gia đình là hệ thống an sinh duy nhất được, và chúng ta rất cần những cái hệ thống an sinh khác rộng mở, từ tư nhân cho đến nhà nước cùng làm thì mới có thể chăm sóc đáp ứng nhu cầu của giai đoạn già hóa dân số. Và chúng ta biết, như tôi nhắc lúc nãy, đó là một nền kinh tế bạc, cũng là cái mà chúng ta đang tận dụng cái nguồn lực người già và những cái mô hình dịch vụ cho người già. Chúng ta thấy là ngay từ khi mới lên vị trí tổng bí thư thì đồng chí Tô Lâm đã nhắc đến là những dịch vụ dưỡng lão cho người già có thể thậm chí là đưa đi đón về trong ngày, rồi nhiều cái dịch vụ khác nhau liên quan chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng vân vân, rất nhiều những cái dịch vụ để mà người già có thể được chăm sóc tốt và hỗ trợ, cũng là giảm cái gánh nặng cho gia đình, giảm gánh nặng cho phụ nữ để đạt được cái bình đẳng giới và cái sự an sinh cho người dân đấy ạ. Nên vì thế mà rất là cần những cái dịch vụ công được nhà nước tạo ra và những dịch vụ tư được các cái tổ chức doanh nghiệp tham gia vào để làm sao cho người già có thể có những dịch vụ phù hợp với mức độ thu nhập của họ, điều kiện sống của họ và hỗ trợ cho gia đình của họ, đồng hành cùng gia đình trong việc chăm sóc tốt nhất cho người già.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, tuổi già thì rõ ràng không bắt đầu ở sinh nhật lần thứ 40, thế nhưng mà chất lượng tuổi già thì được quyết định từ những năm tháng mà chúng ta còn trẻ, còn khỏe và có khả năng lựa chọn. Chuẩn bị sớm thì không phải là gieo nỗi sợ già mà là kéo dài những năm tháng sống khỏe, tự chủ và có ích. Tuy vậy, không thể biến một thách thức mang tính quốc gia thành những lời nhắc mỗi người phải tự xoay sở. Trách nhiệm cá nhân phải được nâng đỡ bằng việc làm bền vững, bằng y tế dự phòng, bằng bảo hiểm xã hội, bằng những dịch vụ chăm sóc dài hạn và bằng một môi trường không kỳ thị tuổi tác. Vì thế, điều cần chuẩn bị không chỉ là mỗi người mà còn là cả hệ thống chính sách. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Mai Xuân Phương và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với tạp chí âm nhạc quốc tế với phần trình bày của biên tập viên Thúy Ngọc.
4: Tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Hai năm sau thành công của Eternal Sunshine, Ariana Grande lại trở lại với album phòng thu thứ 8 Petal trong thời điểm sự nghiệp của cô đang ở đỉnh cao cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Không chỉ tiếp tục khai thác thế mạnh pop, R&B quen thuộc, nữ ca sĩ người Mỹ còn mang đến một diện mạo mới giàu chiều sâu, gai góc và giàu tự sự hơn. Petal vì thế không đơn thuần là một album mới mà còn là lời khẳng định rằng Ariana Grande vẫn đang không ngừng làm mới mình sau gần 2 thập kỷ đứng giữa ánh đèn sân khấu. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những hình ảnh mới mẻ này của Ariana Grande sau album vừa ra mắt Petal.
1: Lễ hội âm nhạc Lollapalooza 2026 vừa chính thức khai màn tại thành phố Chicago của Mỹ, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn trên 9 sân khấu. Được tổ chức hàng năm từ năm 2005, Lollapalooza là một trong những sự kiện âm nhạc ngoài trời lớn nhất thế giới, thu hút khoảng nửa triệu khán giả mỗi lần tổ chức. Năm nay, sự kiện có sự góp mặt của nhiều tên tuổi trong làng nhạc quốc tế như Charlie XCX, Lock, Jenny, The Machine Pumpkins và John Summit. Bên cạnh các chương trình biểu diễn, sự kiện còn có nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu và giải trí. Chia sẻ về những điểm mới của lễ hội năm nay, trưởng ban tổ chức của Lollapalooza, Tim Smith, cho biết.
2: Bên cạnh các nghệ sĩ biểu diễn, năm nay khán giả có thể mang về nhiều sản phẩm lưu niệm, trải nghiệm khu vực ẩm thực đặc trưng của Chicago, đồng thời tham gia nhiều hoạt động giải trí và giao lưu khác. Chúng tôi mong mọi người sẽ tận hưởng trọn vẹn không khí mùa hè tại Chicago. It makes me wanna throw my life away.

Nữ ca sĩ Nam Phi Tyla vừa chính thức công bố lịch trình chuyến lưu diễn toàn cầu A-pop World Tour chỉ ít ngày sau khi phát hành album cùng tên. Chuyến lưu diễn gồm 34 đêm diễn, bắt đầu vào tháng 10 tại Paris của Pháp, trước khi đi qua nhiều thành phố tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Phi. Đây cũng là tour diễn vòng quanh thế giới đầu tiên mà Tyla đảm nhiệm vai trò nghệ sĩ chính, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp nữ ca sĩ từng giành 2 giải Grammy. Thành công của ca khúc Water cùng đóng góp trong việc đưa dòng nhạc Amapiano của châu Phi đến với khán giả quốc tế được xem là nền tảng

Nữ ca sĩ Jennie, thành viên nhóm Blackpink, vừa thiết lập hàng loạt kỷ lục với đĩa đơn mới Legend A Lover. Chỉ một ngày sau khi phát hành, bản nhạc đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo công ty quản lý OA Entertainment của Jennie, đây là ca khúc solo K-pop phát hành trong năm nay đứng đầu bảng xếp hạng iTunes của nhiều quốc gia nhất. Bên cạnh đó, MV của bài hát cũng dẫn đầu danh sách video âm nhạc thịnh hành toàn cầu trên YouTube, đồng thời gây sốt tại Hàn Quốc và Mỹ. Còn tại Trung Quốc, Legend A Lover cũng giữ vị trí số 1 trên 3 nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn.

dự kiến diễn ra vào năm sau. Quyết định được đưa ra sau khi Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ bổ sung hạng mục mới, phần thể hiện nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. BTS cho biết họ muốn âm nhạc được lắng nghe và ghi nhận dựa trên giá trị nghệ thuật thuần túy, thay vì được phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ. Giám đốc điều hành Viện Hàn Lâm Âm Nhạc Mỹ Harvey Mason bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của nhóm, đồng thời khẳng định hạng mục mới được tạo ra để giúp các nghệ sĩ châu Á có thêm cơ hội, chứ không ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh ở các đề cử lớn.

âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần. Và như đã giới thiệu, phần còn lại của tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ là những giai điệu pop R&B đầy sâu lắng với album vừa phát hành của Ariana Grande, Petal. Sau gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ariana Grande không còn phải chứng minh khả năng tạo ra những bản hit. Điều cô tìm kiếm trong Petal là một không gian âm nhạc để kể những câu chuyện cá nhân theo cách chân thật hơn. Album vì thế không chỉ tiếp nối thành công của Eternal Sunshine mà còn đánh dấu bước chuyển trong tư duy sáng tác của nữ ca sĩ khi lựa chọn đối diện với những góc khuất cảm xúc thay vì né tránh chúng.

0: Pattern không mở ra bằng những màn phô diễn kỹ thuật thanh nhạc quen thuộc hay những đoạn điệp khúc dễ thuộc, dễ hát theo. Thay vào đó, Ariana Grande đưa người nghe bước vào một thế giới giàu cảm xúc hơn với sự giằng xé của một người phụ nữ đã học cách nhìn thẳng vào những tổn thương và áp lực của chính mình. Không phải ngẫu nhiên mà Ariana Grande chọn Hate That I Made You Love Me làm đĩa đơn mở đầu cho album. Ca khúc nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên các bảng xếp hạng, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở vai trò như một lời tuyên ngôn cho toàn bộ Pattern. Ẩn sau giai điệu pop, R&B hiện đại là những ca từ đặt ra nhiều suy ngẫm về mối quan hệ giữa người nghệ sĩ với công chúng. Ca khúc không chỉ kể về một mối quan hệ tình cảm đã dạn vỡ mà còn gợi mở cảm giác của một ngôi sao luôn phải sống dưới ánh nhìn, sự kỳ vọng và cả những phán xét không ngừng từ bên ngoài. Đó cũng là chủ đề xuyên suốt mà Ariana Grande lựa chọn khai thác trong album lần này.
1: Tôi cũng rất háo hức muốn xem họ sẽ phản ứng như thế nào với từng bài hát. Tôi nghĩ họ sẽ cảm thấy sự quen thuộc trong đó, bởi vì album được tạo nên từ rất nhiều khía cạnh khác nhau của chính con người tôi. Nhưng đồng thời đây cũng là điều rất thể nghiệm và mới mẻ đối với tôi.
0: Lời chia sẻ ấy phần nào lý giải vì sao Petal vừa mang hơi thở quen thuộc của Ariana Grande, vừa tạo cảm giác mới lạ. Thay vì hướng tới những giai điệu rực rỡ và dễ gây nghiện, album lần này ưu tiên xây dựng một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, nơi từng ca khúc đều góp phần kể nên một câu chuyện hoàn chỉnh. Điều đó được thể hiện rõ ở ca khúc chủ đề, Petal.

Không phải là bản nhạc giàu tiết tấu hay phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, ca khúc gây ấn tượng bởi bầu không khí có phần u tối cùng những ca từ giàu tính chiêm nghiệm. Ariana Grande nhìn lại những đổ vỡ, những lựa chọn và cả những áp lực mà cô phải đối mặt trong nhiều năm qua, nhưng không đặt mình vào vị trí của một nạn nhân. Thay vào đó là thái độ bình tĩnh khi chấp nhận những trải nghiệm ấy như một phần không thể tách rời của hành trình trưởng thành. Ở tuổi ngoài 30, sau nhiều biến cố trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp, Ariana Grande không còn hát như cô gái từng làm nên những bản hit sôi động như Problem hay Break Free. Giọng hát ấy vẫn giàu nội lực và giàu cảm xúc, nhưng cách kể chuyện đã khác, điềm tĩnh hơn, sâu sắc.

Và mạch cảm xúc của album càng lắng xuống với ca khúc Stay. Nếu Hate That I Made You Love Me là lời đối thoại với thế giới bên ngoài, thì Stay giống như cuộc trò chuyện của Ariana Grande với chính bản thân mình.

không còn những tuyên ngôn mạnh mẽ, nữ ca sĩ lựa chọn những giai điệu nhẹ nhàng hơn để nói về khát khao tìm kiếm cảm giác an toàn sau những biến động của cuộc sống. Thay vì làm dịu những câu chữ như trước đây, cô chấp nhận để sự giận dữ, thất vọng và cả những băn khoăn về bản thân.

0: Mình rất ít khi chạm tới, đó là sự giận dữ không qua bộ lọc mà tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng từng trải qua. Trước đây tôi thường viết đi viết lại để mọi thứ dịu dàng hơn, bớt thẳng thắn hơn. Nhưng lần này tôi đã không làm vậy và hy vọng mọi người sẽ thích điều đó.
1: Có lẽ chính vì thế, album đòi hỏi người nghe dành thời gian để khám phá từng lớp hòa âm, từng chi tiết trong cách xử lý giọng hát cũng như những ẩn ý trong ca từ. Đổi lại, càng nghe, người ta càng nhận ra khả năng kiểm soát âm nhạc ngày một toàn diện của Ariana Grande. Cô không chỉ là người thể hiện ca khúc mà còn tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất, tạo nên một tổng thể thống nhất, từ ý tưởng, cảm xúc cho tới màu sắc âm thanh. Bởi thế, không ngạc nhiên khi ngay từ thời điểm phát hành, Better đã trở thành một trong những album được chờ đợi nhất mùa hè năm nay. Theo chuyên gia âm nhạc Andrew Ramdet, sự quan tâm của người hâm mộ không chỉ đến từ sức hút của Ariana Grande mà còn từ kỳ vọng về một dự án đánh dấu bước chuyển trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.
0: Người hâm mộ Grande đang rất tò mò về doanh số tuần đầu của album Petal. Theo dự đoán của Casey, khả năng album vượt mốc 300.000 bản ngay trong tuần đầu phát hành lên tới 86%. Điều đó cho thấy sức hút rất lớn mà Ariana Grande vẫn đang duy trì trên thị trường âm nhạc.
1: Có thể Petal sẽ không phải là album nhiều ca khúc bùng nổ nhất trong sự nghiệp của Ariana Grande, nhưng đây rất có thể sẽ là dự án đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi một ngôi sao nhạc pop không còn cố gắng chiều theo kỳ vọng của công chúng mà tập trung thể hiện tiếng nói của chính mình. Và cũng chính từ sự thành thật ấy, Ariana Grande thêm một lần nữa khẳng định vị trí trong dòng nhạc pop R&B, không chỉ bằng những bản hit mà bằng năng lực sáng tạo và sự trưởng thành của một nghệ sĩ luôn biết cách làm mới mình. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc chủ đề của album Petal.

0: Cảm ơn biên tập viên Thúy Ngọc với những thông tin thú vị về hoạt động âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần trong mục tạp chí âm nhạc quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Góc Việt.
1: Góc Việt.

0: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 29 tháng 7 vừa qua, tại Hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội diễn ra sự kiện Vọng Phách Kinh Kỳ do các bạn sinh viên trường cao đẳng FPT tổ chức. Đây là dự án truyền thông văn hóa hướng đến việc lan tỏa giá trị của nghệ thuật hát sầm đến với thế hệ trẻ thông qua những hoạt động trải nghiệm, biểu diễn và kể chuyện bằng ngôn ngữ truyền thông hiện đại. Mục Góc Việt hôm nay, phóng viên Thủy Tiên có bài giới thiệu về sự kiện này. Đường đi lối về
1: đôi ta, chót nàng đời thề. Đây là dự án truyền thông văn hóa hướng đến việc lan tỏa giá trị của nghệ thuật hát sầm đến với thế hệ trẻ thông qua những hoạt động trải nghiệm, biểu diễn và kể chuyện bằng ngôn ngữ truyền thông hiện đại. Không chỉ giới thiệu lịch sử, làn điệu hay những nghệ nhân đã góp phần gìn giữ sầm, dự án đã khơi gợi sự quan tâm của cộng đồng đối với di sản văn hóa dân gian để những thanh âm từng vang lên nơi góc chợ, bến tàu và phố cổ tiếp tục được lắng nghe trong đời sống hôm nay. Và đó cũng là điều mà bạn Bùi Bình An, trưởng ban tổ chức Vọng Phách Kinh Kỳ tâm huyết.
2: Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là thông qua dự án này thì các bạn trẻ sẽ có một cái nhìn rất khác về những cái làn điệu xưa của Việt Nam. Và các bạn sẽ tìm cách ứng dụng nó vào con đường làm nghệ thuật của mình, nhưng mà đặc biệt làm mới chứ không phải là xây mới. Đó là điều mà chúng tôi luôn tâm niệm.
1: Trong không gian hoài niệm của Hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, tiếng đàn nhị, tiếng xênh, trống mảnh, phách bàn vang lên, đưa du khách trở về không gian xưa của Hà Thành. Đối với nhiều bạn trẻ, đây cũng là lần đầu tiên được thưởng thức nghệ thuật hát sầm trực tiếp thay vì chỉ biết đến qua sách báo hay mạng xã hội. Không gian biểu diễn gần gũi cùng những câu chuyện phía sau từng làn điệu đã giúp nhiều người có thêm góc nhìn mới về một loại hình nghệ thuật dân gian từng được cho là khó tiếp cận. Bạn Bùi Thị Huệ chia sẻ về cảm xúc của mình sau chương trình.
3: Tôi thấy nó rất là hay, nó giúp tôi biết được nhiều hơn về Việt Nam mình. Và đương nhiên là sau khi về ngày hôm nay tôi sẽ tìm hiểu sâu hơn và cũng như là tìm hiểu được các loại hình nghệ thuật khác của Việt Nam mình.
1: Không chỉ được đón nhận bởi khán giả trẻ, chương trình còn nhận được sự đồng hành của các nghệ nhân, những người nhiều năm gắn bó với nghệ thuật hát sầm. Theo các nghệ nhân, việc người trẻ chủ động tìm hiểu, tổ chức và làm mới cách tiếp cận di sản là tín hiệu đáng mừng, góp phần để những giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa trong đời sống đương đại. Anh Phạm Văn Trình thuộc nhóm sầm 48 giờ của Trung tâm Xúc tiến Quảng bá Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam cho biết.
4: Thì cái điều đáng quý nhất tôi thấy là các bạn ấy tiếp nhận với một sự trân quý, cái tinh thần trân quý với nghệ thuật cổ truyền của ông cha, tiếp xúc với sự say mê và có cả những sự hiểu biết trong đấy nữa. Đối với chúng tôi, đấy là những thế hệ khán giả kế cận để mà nối tiếp những bộ nghệ thuật truyền thống không riêng gì hát sầm.
1: Kết thúc một đêm diễn, điều còn đọng lại không chỉ là những làn điệu sầm vang lên giữa không gian di tích mà còn là cách người trẻ đang lựa chọn tiếp cận di sản bằng sự sáng tạo nhưng vẫn giữ sự tôn trọng với giá trị nguyên bản. Những dự án như Vọng Phách Kinh Kỳ đang góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng để di sản không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục sống trong đời sống của thế hệ hôm nay. Ăn ở cho lành trai ơi, ăn ở cho lành trai.

0: Cảm ơn phóng viên Thủy Tiên với bài viết Vọng Phách Kinh Kỳ đưa nghệ thuật hát sẩm đến với thế hệ trẻ trong mục Góc Việt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện Đêm.
1: Chuyện Đêm.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một cậu bé không may mắn bị khiếm thị, Vũ Tiến Mạnh đã nuôi dưỡng một giấc mơ phi thường, đó là chinh phục đỉnh cao thể thao và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Nhưng con đường ấy chưa bao giờ dễ dàng. Anh đã phải đối mặt với muôn vàn thử thách, từ những khó khăn của bản thân, điều kiện tập luyện, đến những nỗi đau thể xác và tinh thần tưởng chừng không thể vượt qua. Thế nhưng, điều làm nên sự đặc biệt của Vũ Tiến Mạnh chính là khả năng biến nghịch cảnh thành động lực, biến những giọt mồ hôi và nước mắt thành sức mạnh để tiến về phía trước. Câu chuyện của anh, đặc biệt là vai trò sáng lập câu lạc bộ Người Khiếm Thị Yêu Chạy, không chỉ lan tỏa trong giới thể thao mà còn chạm đến trái tim của biết bao người, thôi thúc họ sống có ích, sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng. Và Chuyện Đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của chàng trai đầy nghị lực Vũ Tiến Mạnh để hiểu hơn về hành trình phi thường của chàng thanh niên sống đẹp năm 2025.
2: Xin chào bạn Vũ Tiến Mạnh. Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dạ, em chào anh cũng như kính chào của VOV ạ.
2: Xin hỏi Mạnh là điều gì đã thôi thúc bạn chọn con đường thể thao, đặc biệt là chạy bộ, khi mà bạn phải đối mặt với những hạn chế về thể lực?
3: Dạ, khi em còn nhỏ nhá, thì gần như là bọn em không có một cái nghề nghiệp thì mà... Ví dụ những bạn trẻ từ nhỏ thì lớn lên họ rất là nhiều công ăn việc làm, nhưng đối với bọn em thì gần như là sẽ không có những cái công việc mà mình định hướng từ nhỏ được. Các bạn nhỏ khiếm thị gần như là chỉ đi theo con đường âm nhạc, là con đường mà bố mẹ có thể định hướng cho con. Thì em cũng như thế, nhưng mà bố mẹ em cũng cho em đi học nhạc, nhưng mà em học cũng không được vào cho lắm, bởi vì từ nhỏ em cũng là một người khá là hiếu động và thích thể dục thể thao ấy ạ. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng không nghĩ là người khuyết tật và người khiếm thị có thể chơi thể thao được không, mà ở Việt Nam đã có môn thể thao hay chưa thì cũng không ai biết được, bởi vì lúc đó mình chỉ học ở tỉnh thôi, ở tỉnh Phú Thọ của em ấy ạ. Thì mình cũng không biết là nó có môn thể thao. Nhưng mà đến cơ duyên khi mà mình lên Thái Nguyên, mình học một cái trường chuyên biệt cho người khuyết tật á. Thì lúc đó có thầy giới thiệu, đúng năm đấy thì thầy cũng tuyển các bạn để đi dạy học sinh. Thì thầy cũng nói chuyện là có, ở Việt Nam cũng có bộ môn dành cho người khuyết tật. Người khuyết tật cũng có thể chơi thể thao. Thì lúc đó mình mới biết là người khuyết tật có thể chơi thể thao cũng y xì như người bình thường. Thì mình cũng xin chủ động xin thầy là em rất là đam mê thể thao và cũng mong thầy tạo điều kiện để cho em được sống với đam mê của mình. Thế là thầy đồng ý luôn ạ. Đã, thì từ 2014 thầy em bắt đầu gắn bó về thể thao rồi.
2: Nhưng mà tại sao bạn lại chọn chạy bộ ạ?
3: Khi mà lúc đó thì em thích đá bóng cơ. Nhưng mà đá bóng thật sự là ở Việt Nam thì phát triển được thể thao khuyết tật là cũng rất là tốt rồi. Nhưng mà cái bộ môn bóng đá ấy thì không phát triển được ở Việt Nam. Ở Việt Nam chưa phát triển được. Thì lúc đó thầy hướng em đến đi chạy. Thì được, lúc đấy mình chỉ nghĩ là thôi cứ được vận động
2: là tốt rồi ạ. Vậy đâu là khó khăn lớn nhất mà bạn từng đối mặt khi bắt đầu hành trình thể thao, và bạn đã vượt qua nó như thế nào ạ?
3: Dạ vâng, đối với người bình thường ấy, thì thể dục thể thao cũng đang là một cái gì nó rất là vất vả rồi. Nhưng mà đối với người khuyết tật hoặc người khiếm thị như em thì không dám nói là vất vả hơn 100% hay là vất vả hơn gấp đôi. Nhưng mà có thể nói là người khiếm thị và người khuyết tật tập thể dục thể thao cũng rất là vất vả. Cái khó khăn đầu tiên là khi mình không nhìn được, đặc biệt cái bộ môn chạy bộ này, khi mình không nhìn được thì cái tập luyện và cái di chuyển nó gần như là phải phụ thuộc vào người khác. Thì phải có người dẫn đường, có người làm ánh sáng dẫn lối cho mình thì mình mới tập luyện được. Khi mà các bạn tình nguyện viên bận thì mình cũng không thể tập được, luyện được, mình không chủ động được. Đó là cái khó khăn thứ nhất. Và cái khó khăn tiếp theo mà cũng rất là lớn, đó là khi mà đặc biệt là chọn con đường chạy dài như mình thì khi mà tập luyện thì rất là vất vả. Ví dụ như kiểu những buổi chạy dài từ 10, 20 cây, 30 cây chẳng hạn đấy. Đối với những anh chị bình thường ấy, những vận động viên bình thường thì khi mà họ chạy dài thì họ có thể ngắm cảnh được. Họ có thể lấy cái ngắm cảnh, lấy cái vẻ đẹp của Việt Nam, lấy cái vẻ đẹp ở Hà Nội trên những cung đường mà họ chạy để họ làm cái động lực, làm cái niềm vui để cho đỡ nhàm chán. Nhưng mà đối với người khiếm thị thì

0: gần như là họ sẽ phải chạy từ km đầu tiên đến km cuối cùng, là luôn luôn chạy trong bóng tối. Họ chỉ nghe được những cái âm thanh ở xung quanh thôi, như kiểu là tiếng giày giữa người dắt đường và tiếng giày của mình, hay là tiếng xe cộ hoặc tiếng chim. Họ chỉ làm quen bằng âm thanh thôi, còn không có một tí gì là hình ảnh cả, nên cũng rất là buồn, rất là chán. Đó cũng là cái khó khăn mà mình nghĩ là cũng là khó khăn lớn đấy. Vậy thật sự với những người nào chạy bộ thì họ mới cảm nhận được.
1: Vậy bạn đã vượt qua nó như thế nào ạ?
0: Cái quan trọng mình nghĩ đến khi mà chạy bộ và mình muốn vượt qua ấy, thì mình nghĩ là cái đam mê là cái níu kéo mình lại với con đường thể thao. Cái đam mê là cái luôn luôn thôi thúc mình phải cố gắng và tập luyện. Đó, mình nghĩ là con đường đam mê, và cái đam mê nó giúp mình quyết tâm hơn rất là nhiều.
1: Cái đam mê và cái khát khao muốn khẳng định bản thân mình, có phải không ạ? Vâng, vậy sự hỗ trợ từ gia đình và những người xung quanh đã đóng vai trò ra sao trong việc giúp bạn theo đuổi đam mê như vậy ạ?
0: Dạ, đối với gia đình thì mình nghĩ là cái quan trọng nhất, bởi vì khi mà mình là người khiếm thị như này, bố mẹ rất lo lắng cho mình rồi, và đặc biệt là mình đã lựa chọn cái con đường mà là con đường thể thao như này, chạy nhảy như này. Đối với những vận động viên bình thường họ xảy ra chấn thương rất là nhiều, đặc biệt là còn còn đối với những người khiếm thị như mình thì bố mẹ mình không thể tưởng tượng nổi khi mà người khiếm thị chạy bộ, và đặc biệt là vận động với một cái cường độ mạnh như thế, đúng rồi, mà không hiểu con mình thế là gãy chân gãy tay hay là làm sao, và không nhìn, nói chung là bố mẹ rất lo lắng. Nhưng mà khi mà mình đi thi giải đầu tiên đó, thì giải đầu tiên là năm 2014, năm đó mình 14 tuổi, thì mình cũng được huy chương vàng và cũng mang được đồng tiền đầu tiên về, thì cũng bảo với bố mẹ là cái quan trọng là cái đam mê của con, rất mong bố mẹ đồng ý và con cũng có thể kiếm tiền được bằng cái thể dục thể thao này, và nhờ sự động viên tiếp theo của thầy nữa. Thế là bố mẹ cũng dần dần, lúc đó là dần dần tiếp nhận thôi. Và đến chính thức là từ 2016 khi mình chính thức là vận động viên chuyên nghiệp của đoàn thể thao khuyết tật Hà Nội, thì lúc đó thì bố mẹ mình mới hoàn toàn là chấp nhận cho mình tham gia vào con đường thể thao, theo đuổi cái đam mê của mình đó.
1: Và vậy là từ cái bước ngoặt đầu tiên, đó là cái giải chạy năm 2014, nó có ý nghĩa nữa là bởi vì nó đem lại cho mình cái thu nhập, và từ đó nó có cái
0: Đúng
1: động
0: không?
1: lực và được cái sự tiếp sức của gia đình ủng hộ nữa, cho nên
0: Đúng
1: là
0: không?
1: mình càng
0: Mặc
1: quyết
0: dù
1: tâm
0: thu nhập
1: vượt
0: lúc
1: lên.
0: đó rất là là mặc dù thu nhập lúc đó cũng gọi là huy chương vàng thôi, nhưng mà giải học sinh nó rất nhỏ nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà đúng là cái đồng tiền đầu tiên mình kiếm được, và
1: Rất
0: mình nghĩ là người tất cả người khiếm thị như mình có thể kiếm được đồng tiền trên trên con đường thể thao thì rất là hạnh phúc. Thì cũng bố mẹ cũng cũng cũng cũng nhìn nhận lại là người khuyết tật có thể chơi thể thao được.
1: và lúc đó thì động viên mình để mình tiếp tục con đường của mình đã chọn, đúng không ạ?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Và vậy có khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng, và điều gì đã giúp bạn giữ vững ý chí để tiếp tục tiến lên ạ?
0: Dạ, khi mà cái con đường chạy bộ của mình cũng diễn ra được khoảng hơn 10 năm rồi, và cái những cái khát khao mà mình cống hiến trong suốt nhiều năm vừa rồi thì đánh đổi lại được khi mà mình đã rất là vinh dự khi được đại diện cho Việt Nam tham gia ở đại hội ở Đông Nam Á, thì đó cũng là một cái minh chứng, một cái đón nhận của mọi người, để mình cái khát khao của mình được mọi người đón nhận và cử mình đi thi tại quốc tế, thì đó cũng là một cái động lực của mình rất lớn. Được khoác lên mình màu cờ sắc áo thì luôn luôn là cái khát khao của mình, thì mình cũng tập luyện thật hăng say để không chỉ kỳ năm đó đâu, mà mình cũng những cái kỳ sau thì mình cũng được khoác lên mình màu cờ sắc áo, thì đó cũng là cái động lực của mình để mình không ngừng cố gắng hàng ngày.
1: Và bên cạnh những cái khoảnh khắc rất là hạnh phúc khi được khẳng định mình không chỉ ở trong nước mà còn các cái giải quốc tế, phải không ạ? Thì có những khi nào bạn cảm thấy khó khăn không?
0: Đôi khi là muốn bỏ cuộc rồi, vì khi mà chạy chạy nhảy như này thì cũng cũng cũng đôi khi mình không ở Việt Nam đấy, cái điều đặc biệt là chia sẻ với cả các thính giả là cái điều đặc biệt là khi ở Việt Nam vẫn chưa có một cái vận động viên hoặc là gai đấy, người dẫn đường chuyên biệt cho người khiếm thị đó, thì mình vẫn phải đang đi tìm đối với những cái đối tác như cái bạn tình nguyện viên của mình, đó là các anh chị phong trào để giúp đỡ mình tập luyện hàng ngày. Có một và đối với những vận động viên phong trào thì mình tìm kiếm ấy, thì các anh chị không phải là vận động viên, và các anh chị thì có người là phát thanh viên, biên tập viên đó, thì cũng rất là nhiều ngành nghề khác nhau, bởi vì thì các anh chị đến với mình cũng chỉ là cái tình cảm và cái yêu quý mình thôi. Và khi mà các anh chị không sắp xếp được công việc, anh chị không đến được thì mình rất là buồn. Đôi khi mình ngồi mình rất là tủi thân khi mà mình đôi khi mình nghĩ hơi tiêu cực, mà tại sao ông trời lấy khi đôi mắt của mình và không cho mình sống cái đúng đam mê của mình. Lúc đấy mình ngồi buồn lắm, vì không có người tập, không có người chạy cùng mình thì mình không thể nào tập được. Nhưng mà khi mà chia sẻ lại anh chị là hôm đó anh chị không đi thì em rất là buồn, không tập được, thì anh chị ở động viên là thôi cố gắng lên em ạ, chắc chắn sau này Việt Nam đất nước của chúng ta sẽ dần dần rất là phát triển và sẽ có người dẫn đường chuyên biệt cho các em. Và bây giờ các anh chị sẽ cố gắng tìm thật nhiều tình nguyện viên cho em, ít nhất phải 2-3 bạn tình nguyện viên trong một tuần thì sẽ thay phiên nhau đáp. Hôm nào anh A bạn thì sẽ cố gắng liên hệ với anh B và chúng ta sắp xếp lịch.
1: Vậy bên cạnh những cái giải thưởng, những cái khoảnh khắc hạnh phúc mà vỡ òa khi mà mình chiến thắng, thì có những cái lúc cũng rất là khó khăn, khiến mình buồn, khiến mình cũng nản lòng, đúng không ạ? Nhưng rồi, nhưng rồi cũng được mọi người giúp đỡ động viên, và mình cũng lại tiếp tục tiến lên phía trước, phải không ạ? Và cảm ơn bạn Vũ Tiến Mạnh với những chia sẻ cởi mở vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp ngắn về nhân vật của chuyện đêm hôm nay.
2: Vũ Tiến Mạnh là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí để đạt được thành công và lan tỏa tinh thần sống đẹp. Dù khiếm thị nhưng anh không để bóng tối bao trùm lấy ước mơ của mình mà biến nó thành động lực phi thường. Hành trình đến với thể thao của Vũ Tiến Mạnh đầy chông gai. Anh đã phải đối mặt với những khó khăn đặc thù của người khiếm thị trong việc tiếp cận và luyện tập các bộ môn đòi hỏi sự nhạy bén về thị giác. Song anh đã kiên trì tìm tòi, thích nghi và chinh phục môn chạy bộ. Những bước chạy của anh không chỉ là sự rèn luyện thể chất mà còn là minh chứng cho quyết tâm không lùi bước, vượt qua mọi trở ngại. Với những nỗ lực không ngừng, Vũ Tiến Mạnh đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể và nhận được sự vinh danh từ các giải thưởng uy tín. Năm 2024, anh đã giành 2 huy chương vàng và 3 huy chương bạc tại giải vô địch quốc gia người khuyết tật Việt Nam. Tại ASEAN Paragames 12 năm 2023, anh xuất sắc giành 3 huy chương bạc. Anh là người Việt Nam khiếm thị đầu tiên hoàn thành cự ly marathon 42,195 km tại giải Hạ Long Bay Heritage Marathon 2023 với thành tích 3 giờ 41 phút 12 giây. Ngoài ra, anh đã hoàn thành các cự ly marathon khác ở nhiều giải đấu trong và ngoài nước, tham gia tích cực tại các giải phong trào. Không chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân, Vũ Tiến Mạnh còn là người sáng lập câu lạc bộ Người Khiếm Thị Yêu Chạy, một tổ chức ý nghĩa đã tạo điều kiện và truyền cảm hứng cho rất nhiều người có hoàn cảnh tương tự. Qua câu lạc bộ này, anh đã giúp nhiều người khiếm thị tìm thấy niềm vui, sức khỏe và một cộng đồng chia sẻ, đồng hành. Với những thành tích xuất sắc, năm 2023, anh là một trong 35 gương mặt tiêu biểu tại chương trình Tỏa Sáng Nghị Lực Việt, là vận động viên phong trào nghị lực của năm tại Việt Nam Running Awards 2024 và là một trong 20 cá nhân được vinh danh Thanh niên sống đẹp năm 2025.
1: Trở lại với cuộc trò chuyện cùng bạn Vũ Tiến Mạnh. Bạn Vũ Tiến Mạnh thân mến, xin hỏi bài học quý giá nhất mà bạn rút ra được từ những thách thức và cả những thành công trên con đường thể thao của mình là gì ạ?
0: Dạ, nếu mà nói về học thì cũng không phải là bài học gì đâu, nhưng mà đến với thể thao thì mình nghĩ là cái giúp cho mình rất là nhiều thứ, khi mà cái tính kiên trì, tính kỷ luật của mình đã được thiết lập rất là tốt và được mở rộng rất là nhiều mối quan hệ, khi mà mình không chỉ là tập luyện với các vận động viên khiếm thị đâu mà mình có thể bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, được đón nhận những cái tình cảm rất là lớn của các anh chị bắt sáng đó, thì mình mở rộng rất là nhiều mối quan hệ. Đó là những cái mà cái chạy bộ mang lại cho mình, ngoài sức khỏe nhá, cái sức khỏe luôn luôn là cái hàng đầu rồi, và cái quan trọng là mình dám bước tiếp, mình dám bước ra khỏi cái vùng vùng an toàn của mình, đó là chỉ tiếp cận với những người khiếm thị. Đó là những cái mà
1: Được nhận.
0: mình nhận được khi mà mình bước vào con đường chạy bộ.
1: Xin hỏi là từ đâu mà bạn sáng lập ra câu lạc bộ người khiếm thị yêu chạy, và câu lạc bộ đó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn ạ?
0: Khi mà mình bước ra khỏi cái vùng ngưỡng của người khiếm thị mà mình được tiếp nhận với cái tình cảm của các anh chị, thì mình nhận ra một điều là tại sao mình được đón nhận nhiều tình cảm như thế, mình không phải tự tin nữa, và ra ngoài thì mình đón nhận mình rất là tự tin, tại sao không cùng các bạn ấy cùng thành lập ra một cái gì đó để hỗ trợ cho các bạn khiếm thị cùng tập luyện và cùng hòa nhập thể thao dành cho người bình thường cũng như người khiếm thị, được xóa khỏi cái khoảng cách giữa người bình thường và người khiếm thị. Thì 2023 thì bắt đầu bọn mình mới chính thức thành lập ra cả đón tiếp các bạn khiếm thị vào để tập luyện, và đến thời điểm hiện tại thì cũng rất là đông rồi, và cũng rất là vui khi mang lại một cái niềm vui cho các bạn hàng ngày và giúp đỡ các bạn ấy có về cả thể chất lẫn tinh thần. Mình nghĩ cái đó là cái rất là lớn lao và cái niềm vui của mình.
1: Vậy là từ những cái trái ngọt mà mình nhận được khi đến với cái môn thể thao chạy đó, thì mình cũng muốn đem cái điều tốt đẹp, điều hạnh phúc đó đến với những cái người cũng khiếm thị như mình, có phải không ạ? Và
0: Dạ
1: cái
0: đúng
1: việc
0: rồi.
1: đó nó đem lại cho mình rất là nhiều cái ý nghĩa và hạnh phúc nữa, phải không ạ? Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi được vinh danh là thanh niên sống đẹp năm 2025 ạ?
0: Đối với mình thì hay là đối với những bạn thanh niên giống mình thôi, khi mà được vinh danh như thế thì ai cũng rất là vui mừng khi cái quãng đời tuổi trẻ của mình được cống hiến và được xã hội nhìn nhận, thì bất kỳ ai cũng rất là vui mừng và đánh dấu một cái tuổi trẻ rất là vinh dự, rất là rực rỡ như thế, thì sau này nhìn lại thì rất là vui.
1: Và đó là một cái thành quả rất là tuyệt vời, có phải không ạ? Từ những cái bước khó khăn ban đầu đến những cái hạnh phúc nho nhỏ tìm thấy được, rồi đến những cái thành công lớn hơn, và bây giờ lại được
0: Dạ.
1: vinh danh là thanh niên sống đẹp nữa, thì quả là một cái hành trình tuyệt vời đấy ạ. Vũ Tiến Mạnh thân mến, để nói một điều gì đó với cộng đồng, đặc biệt là với những người có hoàn cảnh tương tự, thì bạn muốn nói điều gì ạ?
0: Mình muốn gửi đến tất cả mọi người, cuộc sống này đã cho chúng ta được sống rồi thì mình nghĩ là sẽ sống đẹp và sống thật tốt. Những cái gì mà đáng được nhận thì mình sẽ được nhận thôi. Và như kiểu hành trình thanh niên sống đẹp của mình ý, thì sống với một cái tuổi trẻ thật là đam mê và cống hiến, thì mình nghĩ là chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thành công của mình ý.
1: Cảm ơn bạn Vũ Tiến Mạnh đã tham gia chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi tin rằng qua những chia sẻ chân thành của bạn Vũ Tiến Mạnh, câu chuyện về ý nghĩa và nghị lực phi thường sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa hy vọng và niềm tin, giúp mọi người nhận ra rằng khuyết tật không định nghĩa con người, mà chính là cách chúng ta sống, cống hiến và lan tỏa những điều tốt đẹp. Cảm ơn bạn Vũ Tiến Mạnh đã tham gia chương trình ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh, cảm ơn thính giả của chương trình đã lắng nghe câu chuyện của em ạ.
2: Quà tặng VOV1.
3: Thưa quý vị và các bạn, Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là một trong những ca khúc đi cùng năm tháng, chiếm trọn trái tim của nhiều thế hệ khán thính giả yêu âm nhạc. Ca khúc được phỏng từ một bài thơ của tác giả Đặng Viết Lợi. Vào năm 1985, khi bắt gặp bài thơ Nhờ Đảng, tôi biết được của tác giả Đặng Viết Lợi, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn bỗng nhận thấy một điều gì đó đã từ lâu ông kiếm tìm, đó là cất lên lý tưởng sống của thế hệ trẻ với khát khao được cống hiến xây dựng quê hương đất nước, và ông đã nhanh chóng bắt tay vào sáng tác ca khúc này. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn không sử dụng toàn bộ bài thơ mà khéo léo đưa một số câu ý của tác giả Đặng Viết Lợi để phát triển thành ca khúc Khát Vọng. Quà tặng VOV đêm nay xin gửi tặng quý vị và các bạn ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Lan Anh.

Những giai điệu cuối cùng của ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do ca sĩ Lan Anh trình bày cũng đã kết thúc chương trình Thức cùng VOV. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh.

0: chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng. Ban Chỉ đạo do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm phó trưởng ban. Ban Chỉ đạo gồm 44 thành viên, trong đó có 17 ủy viên Bộ Chính trị. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, xây dựng dự thảo điều lệ Đảng trình Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 để báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 của Đảng xem xét, quyết định. Tối nay, tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và đón nhận nghị quyết của UNESCO. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, việc UNESCO cùng Việt Nam kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông là sự ghi nhận quốc tế đối với một danh nhân văn hóa Việt Nam, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn và lan tỏa những giá trị di sản tư tưởng của ông trong đời sống đương đại. Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc biệt Rạng Rỡ Văn Hiến Việt Nam. Không tái hiện cuộc đời Lê Quý Đôn theo lối kể tiểu sử, chương trình lựa chọn cách tiếp cận từ hành trình hình thành và trao truyền tri thức Việt Nam, khắc họa hình tượng nhà bác học như sự kết tinh của truyền thống văn hiến dân tộc và khát vọng phát triển đất nước. Nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, sáng nay Bộ Ngoại giao tổ chức lễ thượng cờ ASEAN. Đây là hoạt động thường niên của các nước thành viên nhằm tôn vinh các giá trị chung và khẳng định cam kết xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, hòa bình và thịnh vượng. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, ASEAN cần phát huy ba yếu tố then chốt là quyết tâm, khả năng chống chịu và không ngừng cải thiện. Trong đó, quyết tâm phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
3: ASEAN cần đảm bảo trách nhiệm rõ ràng, phân bổ đầy đủ nguồn lực và tăng cường sự phối hợp giữa các quyết sách ở cấp khu vực với việc triển khai tại từng quốc gia. Hiệp hội cũng cần chuyển từ chú trọng quy trình sang hướng đến kết quả, từ tham vấn sang phối hợp hành động và từ đồng thuận về nguyên tắc sang đồng thuận trong thực thi. Bên cạnh đó, khả năng chống chịu tiếp tục được xem là nền tảng sức mạnh của ASEAN, giúp khối vượt qua những biến động địa chính trị, bảo vệ lợi ích chung và duy trì quyền tự chủ chiến lược.
2: Bộ Nội vụ vừa triển khai vận hành thử nghiệm sàn giao dịch việc làm quốc gia. Sau 3 tháng thử nghiệm, sàn đã thu hút hơn 14.000 người tìm việc, hơn 5.000 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, gần 300.000 vị trí việc làm. Toàn bộ thông tin người lao động và doanh nghiệp được xác thực qua VNEID, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ dự báo thị trường việc làm. Phiên bản chính thức của sàn dự kiến được đưa vào vận hành cuối năm nay. Sầu riêng tươi của Việt Nam vừa chính thức được xuất khẩu sang Ấn Độ sau khi chính phủ nước này hoàn tất các thủ tục pháp lý, mở thêm cơ hội cho nông sản Việt Nam tại một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Đáng chú ý, phía Ấn Độ không yêu cầu bổ sung nội dung khai báo trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, cũng như không áp dụng điều kiện nhập khẩu đặc biệt nào ngoài các quy định kiểm dịch hiện hành. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, đối với doanh nghiệp bị đơn, bắt buộc là hơn 123%, các doanh nghiệp còn lại chịu mức hơn 131%, thuế chống trợ cấp được nâng từ 1,08% lên 6,08%. Đây là mức thuế chống bán phá giá cao nhất trong số các nước bị điều tra, khiến hoạt động xuất khẩu thép cốt bê tông của Việt Nam sang Hoa Kỳ dự báo gặp nhiều khó khăn. Thành phố Hà Nội vừa giao hơn 1,5 triệu mét vuông đất tại xã Thư Lâm cho tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để triển khai giai đoạn 1 của khu đô thị đa mục tiêu. Trong đó khoảng 190.000 mét vuông xây nhà ở thương mại, gần 400.000 mét vuông dành cho tái định cư, hơn 9.000 mét vuông phát triển nhà ở xã hội và khoảng 47.000 mét vuông xây dựng công trình thương mại dịch vụ. Phần diện tích còn lại được bố trí cho giao thông, cây xanh, công trình văn hóa và hạ tầng kỹ thuật. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2029, góp phần tạo quỹ nhà tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm và phát triển đô thị của thủ đô. Từ năm học 2026-2027 tới đây,

0: toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại thành phố Huế sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí thông qua hệ thống thư viện trường học. Đây là chính sách mới của thành phố nhằm giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho các gia đình, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và đảm bảo mọi học sinh đều có điều kiện học tập bình đẳng. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết.
1: Việc triển khai chính sách cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí không chỉ nhằm giảm cái chi phí cho phụ huynh mà còn hướng tới xây dựng văn hóa tiết kiệm, nâng cao ý thức gìn giữ tài sản công trong học sinh. Chúng tôi sẽ tổ chức mua sắm và chỉ đạo về việc cấp phát sách đồng bộ, bảo đảm mọi học sinh đều có sách giáo khoa trước năm học mới. Và mỗi bộ sách sẽ được sử dụng hiệu quả quá nhiều năm và sẽ góp phần xây dựng cái môi trường giáo dục văn minh, bền vững, có ý thức trách nhiệm cộng đồng cao.
0: Hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam dũng cảm cứu một cụ bà gần 90 tuổi trong trận động đất tại thành phố Kumamoto đang được truyền thông và người dân Nhật Bản đồng loạt ca ngợi. Bất chấp nguy cơ dư chấn, nhóm thanh niên đã đào bới đống đất đổ nát đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Video ghi lại sự việc được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, nhận được nhiều lời cảm phục từ cộng đồng. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh các thanh niên Việt Nam không coi việc mình làm là điều đặc biệt, mà chỉ có một suy nghĩ duy nhất là ưu tiên cứu người. Chuyển sang phần tin thế giới. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã phối hợp với Ba Lan kích hoạt các lực lượng phòng không và phòng thủ mặt đất. Động thái này diễn ra ngay sau khi Ba Lan cáo buộc một tên lửa của Nga xâm nhập vùng trời và rơi xuống khu vực miền đông nước này trong đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Giới quan sát nhận định, vụ việc có thể tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tiếp tục tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Kuwait. Iran cũng cáo buộc Israel đã thực hiện cuộc tấn công ngụy tạo nhằm vào cảng dầu khí Damietta của Ai Cập bên bờ Địa Trung Hải hôm 29 tháng 7. Giao tranh ác liệt còn nổ ra giữa các nhóm thân Iran ở Yemen và Iraq với các lực lượng vũ trang của Ả Rập Xê Út có sự hậu thuẫn của quân đội Mỹ. Giới chuyên gia nhận định, những dấu hiệu cho thấy đợt xung đột tại khu vực có nguy cơ leo thang và kéo dài. Trong nỗ lực đáng chú ý nhằm bảo vệ an toàn cho các tuyến vận tải biển tại khu vực, Ả Rập Xê Út cùng 13 quốc gia vừa thành lập Liên minh Bảo vệ An ninh Hàng hải Trung Đông. Liên minh có nhiệm vụ bảo vệ tự do hàng hải, an toàn vận tải thương mại và cung ứng năng lượng tại eo biển Bab el-Mandab, Biển Đỏ và Vịnh Aden. Tiến trình hòa bình tại dải Gaza đang xuất hiện tín hiệu mới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lộ trình giải giáp Hamas và xây dựng cơ chế quản trị hậu chiến. Theo đề xuất, Hamas và các nhóm vũ trang Palestine sẽ giải giáp theo từng giai đoạn. Đổi lại, Israel rút quân theo lộ trình, trong khi lực lượng ổn định quốc tế và cảnh sát Palestine mới đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, Israel chưa chấp nhận hoàn toàn kế hoạch này và tiếp tục yêu cầu Hamas phải giải giáp hoàn toàn trước khi rút quân. Trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn, việc các bên bắt đầu thảo luận về cơ chế hậu chiến vẫn được đánh giá là một tín hiệu tích cực. Phát biểu trước các tín đồ, Giáo hoàng Leo XIV đã một lần nữa kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực và quay trở lại đàm phán.
2: Tôi cũng xin nhắc lại lời kêu gọi về tình hình tại Trung Đông, nơi sự gia tăng các hoạt động quân sự đã gây ra làn sóng bạo lực và tàn phá mới, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của nhiều thường dân, cũng như làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước sạch và điện. Từ tận đáy lòng, tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy chấm dứt các cuộc tấn công và khẩn trương mở lại các kênh đối thoại và ngoại giao để nền hòa bình mà toàn khu vực hằng mong mỏi có thể sớm đạt được.
0: Bạo lực sắc tộc giữa hai cộng đồng theo đạo Hindu và Hồi giáo tại huyện Sansari, tỉnh Kosi, miền đông Nepal đang có nguy cơ lan rộng. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương, nhiều nhà dân, cửa hàng và phương tiện bị phá hủy, làm gián đoạn giao thông, thương mại và giáo dục tại khu vực. Trước diễn biến phức tạp, chính quyền Nepal đã ban bố lệnh giới nghiêm tại nhiều địa phương ở tỉnh Kosi, đồng thời tăng cường lực lượng an ninh tại các khu vực nhạy cảm. Lực lượng chức năng Trung Quốc thông báo đã hoàn tất công tác tìm kiếm trên cạn trong vụ sạt lở núi xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, xác nhận 51 người thiệt mạng và hiện vẫn còn 10 người mất tích. Vụ việc cũng đã khiến hơn 1.100 người phải sơ tán khẩn cấp. Chính quyền địa phương đang đẩy nhanh các biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân, cứu trợ, bố trí tái định cư và xử lý hậu quả. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy, chính xác,

0: sinh động, hữu ích.
1: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
2: Văn hóa là trụ cột của phát triển, là động lực tăng trưởng mới. Thưa quý vị, tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ ngành địa phương cần quán triệt nghiêm túc, ban hành các chương trình hành động, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về Phát triển Văn hóa Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ cần chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang việc xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển, là động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế chính trị, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia.
3: Từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển, phát huy cái vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên cái không gian số và nâng cao cái sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các cái giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội, huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa. Cùng với đó, ra soát, cập nhật, hoàn thiện các chiến lược quy hoạch, chương trình phát triển văn hóa phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới. Trọng tâm là chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển văn hóa và phát triển kinh tế xã hội.
4: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, xuất khẩu nông sản sang châu Âu, thích ứng để đi đường dài. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, giữ vững bản lĩnh, trận địa tư tưởng trong tình hình mới. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện ngày thứ Bảy, sắp xếp, sáp nhập trường học, từ đầu mối tới đổi mới quản trị. 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, phòng ngừa các bệnh dịch trong mùa mưa bão. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chuyên mục câu chuyện nhân quyền. Tự do ngôn luận không phải là lá chắn cho thông tin sai sự thật. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, sản xuất thành công dược chất phóng xạ FDG, phục vụ chẩn đoán ung thư, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ lõi. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, những ánh đèn thắp sáng thôn bản. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, tẩy xanh sản phẩm khi màu xanh trở thành chiêu tiếp thị. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, kiều bào tại Mỹ, tình yêu với Việt Nam được thể hiện bằng hành động và sự cống hiến. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, bùng nổ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng tại Singapore. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giao mùa tháng 8, chủ động phòng cúm và các bệnh hô hấp. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, xã Hồng Vân, Hà Nội, làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ nút thắt từ từng thửa đất. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, diễn viên Bình An, hành trình trưởng thành phía sau màn ảnh nhỏ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Chiến thắng trận đầu, ký ức không phai của những người lính giữ biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, nỗi đau. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, đẩy lùi đau đầu, chóng mặt, mất ngủ hay quên do thiếu máu lên não và bệnh lý người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM, giới thiệu bài hát Anh Về của nhạc sĩ Ngọc Hòa.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, vụ tập kích bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine nhắm vào tàu thương mại Iran và tàu chiến Nga trên biển Caspi ngày 25 tháng 7 đánh dấu một bước ngoặt mới, mở rộng phạm vi xung đột giữa Kiev và Moscow sang vùng biển kín lớn nhất thế giới nằm sâu trong lục địa Á-Âu. Vốn được coi là hậu phương an toàn của cả Iran và Nga, biển Caspi hiện đang có xu hướng trở thành điểm giao thoa căng thẳng giữa chiến sự Đông Âu và xung đột Trung Đông. Diễn biến này không chỉ đe dọa các tuyến hậu cần quân sự mà còn làm xáo trộn an ninh năng lượng toàn cầu.
1: Ngày 25 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu trên biển Caspi, trong đó có các tàu được cho là vận chuyển hàng hóa quân sự liên quan đến Iran và một tàu chiến. Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine, các thiết bị bay không người lái đã tấn công những tàu chở hàng đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế và bị cáo buộc vận chuyển hàng hóa quân sự. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran, vụ tấn công đã khiến con tàu phát nổ, làm một thủy thủ thiệt mạng và nhiều người bị thương. Nước này khẳng định chưa từng can dự vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời triệu đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran để phản đối vụ tấn công. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi ngày 26 tháng 7 tuyên bố nước này sẽ có biện pháp đáp trả, đồng thời cho rằng đây là hành động vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng khẳng định đã trao đổi với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh trên tinh thần không thể không có phản ứng. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng hành động tấn công tàu vi phạm luật pháp quốc tế và là mối đe dọa đối với các tuyến đường thương mại giữa Nga và Iran. Vụ việc đánh dấu diễn biến mới trong xung đột Nga-Ukraine khi các hoạt động quân sự được cho là đã mở rộng sang biển Caspi, đồng thời làm gia tăng căng thẳng giữa Ukraine và Iran. Trong bối cảnh Tehran tiếp tục bác bỏ các cáo buộc hỗ trợ quân sự cho Moscow, Phó giáo sư Paul Musgrave thuộc Đại học Georgetown ở Qatar bình luận.
2: Các đại dương hiện nay đã trở thành chiến trường. Trước đây khoảng 3-4 năm, khó có thể hình dung biển Caspi lại trở thành một mặt trận trong cuộc đối đầu đa diện giữa Ukraine, Nga và Iran. Việc kéo một tuyến huyết mạch kinh tế quan trọng của Iran ở phía Bắc và Nga vào vòng xoáy xung đột có khả năng mở rộng vùng chiến sự hiện tại một cách đáng kể.
1: Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm khi các nỗ lực trung gian của Qatar, Ai Cập và Pakistan đang được triển khai nhằm hạ nhiệt xung đột Mỹ-Iran. Việc mở rộng không gian đối đầu sang bờ biển phía Bắc đang đặt Iran vào thế khó khi nước này vốn đã phải đối mặt với lệnh phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz ở phía Nam.
0: Thưa quý vị, theo giới quan sát, việc xung đột bắt đầu lan sang khu vực biển Caspi không đơn thuần là các hành động quân sự đơn lẻ. Đằng sau bước đi này được cho là những tính toán dựa trên các đặc điểm chiến lược và mạng lưới lợi ích đan xen mà Nga, Iran và nhiều nước khác đã dày công xây dựng tại vùng biển kín lớn nhất thế giới này.
1: Biển Caspi là khu vực tập trung nhiều mỏ dầu khí ngoài khơi quy mô lớn cùng hệ thống hạ tầng hàng hải quan trọng, bao gồm các cảng biển, đường ống dẫn dầu và khí đốt, các bến cảng trung chuyển kết nối Trung Á với thị trường toàn cầu.
0: Đáng chú ý, biển Caspi được điều chỉnh bởi Công ước năm 2018, trong đó cấm hoàn toàn sự hiện diện quân sự của các quốc gia không giáp biển. Đặc điểm này biến nơi đây thành hậu phương an toàn của Nga và Iran, giúp các nước này duy trì các hoạt động nằm ngoài tầm giám sát trực tiếp của Hải quân phương Tây hay NATO.
1: Biển Caspi giữ vai trò cấu trúc quan trọng trong việc thúc đẩy sự phối hợp chiến lược giữa Nga và Iran. Theo nhiều nguồn tin, đây là tuyến đường vận chuyển công nghệ, vật tư, giúp hai nước giảm bớt sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Cảng Bandar Anzali của Iran và cảng Ashgabat của Nga là hai điểm kết nối quan trọng trong hành lang này.
0: Nga duy trì lực lượng hải quân mạnh nhất tại đây. Trong chiến sự Ukraine, khi hạm đội Biển Đen chịu sức ép lớn, một phần lực lượng hải quân Nga đã được điều chuyển sang biển Caspi để bảo toàn lực lượng.
1: Biển Caspi còn là điểm then chốt của hành lang trung tâm Middle Corridor, tuyến thương mại nối Trung Quốc với châu Âu qua Trung Á, giúp tránh các tuyến đường bất ổn qua lãnh thổ Nga ở phía Bắc. Đây cũng là con đường xuất khẩu năng lượng sống còn của Kazakhstan và Azerbaijan sang thị trường toàn cầu. Đánh giá về tầm quan trọng của biển Caspi, Phó giáo sư Paul Musgrave thuộc Đại học Georgetown của Qatar nhận định.
2: Biển Caspi là một vùng biển nội địa bao quanh bởi đất liền và từ lâu đường ví như ao nhà của Nga.

0: và Iran. Điều thay đổi hiện nay là chúng ta thấy Ukraine có sự hiểu biết rõ hơn và khả năng tác chiến nhiều hơn tại đây. Khi Caspi không còn an toàn, toàn bộ thị trường năng lượng toàn cầu và các tuyến cung ứng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy ảnh hưởng.
1: Thực tế, thông qua việc tập kích trên biển Caspi, Ukraine muốn chứng minh năng lực tác chiến tầm xa và cung cấp công nghệ chống UAV cho các quốc gia vùng vịnh, qua đó gia tăng đòn bẩy ngoại giao với Mỹ và đồng minh. Thưa quý vị, sự dịch chuyển biển Caspi từ một vùng trú ẩn an toàn thành một mặt trận quân sự tiềm ẩn nhiều nguy cơ đang buộc các bên phải nhìn nhận lại khái niệm về các vùng địa lý xung đột theo một cách hoàn toàn khác. Những tính toán chiến lược và các kịch bản đáp trả trong tương lai được đánh giá cũng sẽ định hình lại trật tự an ninh tại khu vực Trung Á và Đông Âu. Phần cuối chương trình, chúng tôi có một vài phân tích.
2: Giới quan sát nhận định, thế giới đang bước vào kỷ nguyên tên lửa thứ ba, nơi các quốc gia như Ukraine và Iran có thể triển khai và gây dựng ảnh hưởng quân sự vượt xa biên giới truyền thống. Tính toán của Ukraine trong vụ tấn công tầm xa lần này tại biển Caspi được cho không chỉ dừng lại ở việc gián đoạn chuỗi cung ứng giữa Nga và Iran. Thông qua đó, Kiev còn có thể khẳng định năng lực tác chiến mới, tạo đòn bẩy chiến lược quan trọng mà nước này chưa từng sở hữu trước đây. Qua việc nhắm vào tuyến đường sinh mệnh của Iran, Ukraine dường như đang phối hợp nhịp nhàng với chiến lược gây sức ép kinh tế của Mỹ nhằm hoàn thiện vòng vây quanh Tehran. Đặc biệt, bằng cách cáo buộc Nga cung cấp dữ liệu vệ tinh cho Iran tấn công các căn cứ Mỹ, Tổng thống Zelensky còn gắn kết thành công cuộc xung đột tại Ukraine với an ninh Trung Đông. Đây là nỗ lực chứng minh giá trị của Kiev như một đối tác chiến lược có khả năng kiềm chế các đối thủ của Washington trên nhiều mặt trận. Giới quan sát cho rằng, việc chọn thời điểm tấn công ngay trước chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky cho thấy Ukraine có lẽ đang muốn dùng biển Caspi làm công cụ chính trị để củng cố sự hỗ trợ của Washington và cộng đồng quốc tế. Đối với Iran, vụ việc lần này được đánh giá đang đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Nếu biển Caspi, tuyến hàng hải an toàn nhất còn lại, cũng không còn ổn định, thì áp lực đối với nền kinh tế và hậu cần quân sự của Tehran cũng sẽ tăng lên rõ rệt. Trước tình hình này, giới phân tích dự báo, Iran có thể lựa chọn đáp trả thông qua nhiều kịch bản. Đó có thể là việc tấn công các tàu liên quan đến Ukraine trên các tuyến hàng hải quốc tế, sử dụng UAV và tên lửa tầm xa nhắm vào cơ sở hạ tầng của Kiev hay những bước đi ngoại giao cứng rắn khác. Tuy nhiên, Tehran sẽ phải tính toán kỹ lưỡng để tránh kéo các nước vào một cuộc đối đầu trực diện. Về phía Nga, trước diễn biến mới, nước này được cho đang phải tập trung duy trì hành lang hậu cần, năng lượng trực tiếp với Iran, vốn nằm ngoài sự giám sát của phương Tây. Ngoài ra, Nga có thể buộc phải đầu tư mạnh hơn vào các hệ thống phòng không đa tầng và mạng lưới giám sát UAV tại biển Caspi để bảo vệ các tài sản quân sự và năng lượng. Bởi có lẽ, Moscow cũng phải thừa nhận những diễn biến căng thẳng mới đang cho thấy nguy cơ đối đầu toàn diện xuyên lục địa Á-Âu đang dần hình thành, nơi Nga và Iran ngày càng cần đến nhau để duy trì khả năng ứng phó với sức ép quốc tế. Trong tương lai, giới quan sát cho rằng rủi ro và nguy cơ đối với các tuyến vận tải biển tại Caspi sẽ khiến chi phí bảo hiểm và vận hành tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu năng lượng của các nước Trung Á như Kazakhstan. Nguy hiểm nữa, kịch bản về một mặt trận quân sự nóng bỏng thường trực tại biển Caspi là hoàn toàn hiện hữu nếu các bên không tìm được tiếng nói chung trong các nỗ lực hòa giải. Bất chấp Công ước năm 2018 cấm hoàn toàn sự hiện diện quân sự của các quốc gia không giáp biển, về dài hạn, sự đan xen giữa xung đột Ukraine và Trung Đông tại biển Caspi được cho sẽ làm phức tạp hóa mọi nỗ lực đàm phán hạt nhân, tìm kiếm giải pháp cho xung đột Nga-Ukraine cũng như đảm bảo an ninh khu vực thời gian tới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo tính nhân văn của chế độ. Thưa quý vị và các bạn, chăm lo thực hiện chính sách với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo tính nhân văn của chế độ. Đó vừa là những chia sẻ rất thân tình của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm và tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành và cũng là sự khẳng định chính sách của Đảng và Nhà nước ta chăm lo tốt hơn nữa với người có công.
6: Từ nơi đây chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay bằng vị thế quốc tế mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo những người cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn.

0: Sơ là một cuộc đời cống hiến, một gia đình đã chịu nhiều mất mát, không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần, không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm. Bởi điều Đảng, Nhà nước và toàn xã hội phải làm là cùng chia sẻ những khó khăn còn lại để các bác, các anh, các chị sống vui, sống khỏe, thanh thản, được chăm sóc bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và nghĩa tình.
1: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chuỗi chương trình nghệ thuật Hàn Lâm quốc tế, khán giả Việt Nam có dịp thưởng thức La Traviata, một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi và của Kho tàng Opera Thế giới vào tối 30 và 31 tháng 7 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế và nghệ thuật biểu diễn Hàn Lâm, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận những giá trị nghệ thuật đỉnh cao cho công chúng trong nước. Phiên bản

0: Traviata lần này quy tụ hơn 120 nghệ sĩ, nhạc công, thành viên dàn hợp xướng và ekip sáng tạo, được kỳ vọng sẽ tạo thêm niềm tin để các nhà hát, nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật quốc tế lựa chọn Việt Nam là điểm đến trong các chuyến lưu diễn tại châu Á, qua đó thúc đẩy giao lưu văn hóa và đưa nghệ thuật Hàn Lâm thế giới đến gần hơn với công chúng trong nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Hà Công Chính và nhạc sĩ Nguyễn Bá Trang sáng tác ca khúc Tự hào Việt Nam với mong muốn được góp một tiếng nói tinh thần, lan tỏa cảm xúc tích cực và niềm tin vào tương lai của dân tộc. Đó là cảm nhận rất rõ về Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới, một kỷ nguyên vươn mình, nơi khát vọng phát triển, hội nhập và khẳng định bản lĩnh dân tộc được hôn đúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ca khúc Vì Thế không chỉ mang tính chào mừng mà còn là sự kết tinh của niềm tự hào của những giá trị bền vững được gìn giữ qua năm tháng và của tinh thần vượt qua phong ba để hướng tới ngày mai tươi sáng. Về nội dung, ca khúc Tự hào Việt Nam khắc họa hình ảnh đất nước rực rỡ cờ hoa, con người Việt Nam đoàn kết, lạc quan, giàu yêu thương. Ca khúc là lời tri ân đối với các thế hệ đi trước, đồng thời cũng là thông điệp gửi tới hôm nay và mai sau. Mỗi người Việt Nam, dù ở vị trí nào, đều đang cùng nhau dệt nên những ước mơ chung, cùng nhịp bước để xây dựng một Việt Nam ngày càng rạng ngời, phát triển và hạnh phúc.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin về ca khúc Thành phố Kon Tum thân yêu của tác giả Đinh Lý Hương. Bài hát viết về Kon Tum, thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Kon Tum vẻ đẹp thơ mộng, có dòng sông Đắk La huyền ảo, con người thân thiện và đoàn kết. Bên cạnh đó, bài hát còn nhắc đến di tích lịch sử mang đậm dấu ấn của mảnh đất anh hùng, đồng thời thể hiện lòng yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường, tinh thần anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Thành phố Kon Tum thân yêu của tác giả Đinh Lý Hương do ca sĩ Hoàng Phi Ưng và nhóm bè Cadillac trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ trẻ Đinh Khánh Ly ra mắt album Vol 6 với chất liệu âm nhạc trải rộng, tạo nên không gian âm nhạc đa tầng, nơi quá khứ và hiện tại, cá nhân và cộng đồng cùng song hành. Album gồm 6 chương, trong chương 1 mang tên Nguồn Cội, đây là phần viết về lịch sử văn hóa. Với chương 2 mang tên Trí Thức, có phần nhẹ hơn, giống như một khoảng nghỉ. Cho đến chương 6 cũng là chương cuối cùng, mang tên Tái Sinh, đây là chương khép lại hành trình của Vol 6, nhưng cũng mở ra một chặng đường mới. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Thân Thương Việt Nam nằm trong chương cuối của album Vol 6 của Đinh Khánh Ly.

Nghệ danh Miha, quán quân Sao Tìm Sao 2020, hiện đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Liền Một Quê Hương của ca sĩ Miha, thể hiện một tinh thần lớn không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Liền Một Quê Hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Về Sơn La Quê Em của nhạc sĩ Văn Đình Công như tiếng mời gọi của người thương để chàng trai đến với Mộc Châu theo đường đi quanh co đèo dốc, núi non hùng vĩ, hoa ban nở trắng rừng. Xa xa đỉnh Pha Luông ẩn hiện trong mây phía chân trời, những đồi chè xanh mướt tỏa hương và cùng múa xòe bên bếp lửa bập bùng. Qua ca khúc, tác giả gửi gắm câu chuyện tình yêu bằng âm nhạc để khơi dậy tình yêu quê hương đất nước con người và cùng nhau tự hào xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của nhạc sĩ Văn Đình Công và thưởng thức ca khúc Về Sơn La Quê Em do nghệ sĩ nhân dân Vi Hoa trình bày.
1: Kính thưa các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nói về âm nhạc dân gian Tây Bắc là cả một cái kho tàng nghệ thuật đặc sắc mà mỗi một dân tộc như dân tộc Thái, Nùng, Mông, Dao v.v. lại có một cái sắc thái riêng. Về bài hát Về Sơn La Quê Em của tôi thì tôi lấy âm hưởng chủ đạo là dân ca dân tộc Thái. Đây là một dân tộc chiếm tỷ lệ lớn nhất và có tầm ảnh hưởng văn hóa sâu sắc nhất của khu vực Sơn La Điện Biên. Âm nhạc dân tộc Thái mang tính chất uyển chuyển mượt mà, da diết trữ tình. Và tôi sáng tác là mang âm hưởng, chứ không theo một cái làn điệu dân ca Thái cụ thể nào cả. Nói đến âm nhạc của dân tộc Thái Tây Bắc là có sự kết hợp chặt chẽ giữa âm nhạc và vũ đạo như một xòe. Đây là một sự kết hợp không thể tách rời. Cho nên bài hát trong cái đoạn 2 là tôi tả cái cảnh múa xòe bên bếp lửa hồng với tiếng cống, tức là một cái loại trống nhỏ để giữ nhịp múa xòe, kết hợp với tiếng sáo và các nhạc cụ khác như tiếng chiêng, trũng trẻ v.v. Và chính cái sự kết hợp khéo léo đó giữa các nhạc cụ phù hợp, đồng thời là mang âm hưởng dân ca dân tộc Thái đã tạo nên giai điệu và lời ca bài hát Về Sơn La Quê Em của tôi. Tôi cũng có kỳ vọng là thông qua một câu chuyện tình yêu để tả về cái quê hương Sơn La thân yêu, một miền quê về núi rừng hùng vĩ, phong cảnh hữu tình và đồng bào các dân tộc đoàn kết, giàu truyền thống cách mạng. Và thông qua cái bài hát đó để khơi dậy cái niềm yêu mến, cái niềm tự hào về quê hương Sơn La yêu thương đối với đồng bào dân tộc Thái nói riêng cũng như đồng bào

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
3: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
2: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
3: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
2: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
3: Lái xe nên nhớ,
2: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
3: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.

Các bạn thân mến, tuần qua âm nhạc 168 giờ đã ghi nhận nhiều chương trình, nhiều sự kiện nghệ thuật diễn ra, đặc biệt là các chương trình hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Âm nhạc 168 giờ xin điểm lại một số chương trình nổi bật để quý thính giả tiện theo dõi. Các bạn thân mến, tối 24 tháng 7 tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,

đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Chương trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Nhu Phúc Thịnh, Đức Phúc, Dương Hoàng Yến, Viết Thu, Anh Tú, Lily, cùng dàn nhạc giao hưởng hợp xướng, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và hàng trăm diễn viên quần chúng. Hệ thống sân khấu ngoài trời hiện đại kết hợp âm thanh ánh sáng và màn hình LED quy mô lớn hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc. Với chủ đề Mãi mãi tuổi 20, chương trình được dàn dựng theo hình thức chính luận kết hợp nghệ thuật hiện đại gồm 3 chương: Thanh xuân dành cho đất nước, Hành trình ký ức và lòng biết ơn và Đoàn tụ và khát vọng tương lai. Nội dung tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc, khắc họa hình tượng người chiến sĩ, người thợ mỏ, chiến sĩ, binh đoàn than, tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển cùng những người con Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Điểm nhấn của chương trình là nội dung tuyên truyền về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của chính phủ. Hành trình tìm kiếm đồng đội được khắc họa như sự tiếp nối trách nhiệm và lòng biết ơn trong thời bình, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đáp ứng mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ. Thông qua các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng và đầy ý nghĩa, Mãi mãi tuổi 20 không chỉ là lời tri ân gửi tới các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn hướng tới việc bồi đắp lý tưởng sống đẹp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý chí cống hiến trong thế hệ trẻ.

các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh đối ngoại, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Tối 25 tháng 7 năm 2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, Cục An ninh Đối ngoại và Cục Công tác Chính trị Bộ Công an đã tổ chức chương trình nghệ thuật Khát vọng và Vinh quang. Tới dự chương trình có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các đồng chí lãnh đạo lực lượng an ninh qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ an ninh đối ngoại và thân nhân gia đình. Khát vọng và Vinh quang được xây dựng như một bản hùng ca về 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân và lực lượng an ninh đối ngoại, những người chiến sĩ luôn là lá chắn thép, gìn giữ bình yên cho Tổ quốc. Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ như Phạm Thu Hà, Nguyễn Trường Linh, Bảo Yến, Đào Mác cùng dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhà hát ca múa nhạc Công an nhân dân, dưới đũa chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Chương trình được mở đầu với khí thế đầy hào sảng và tươi mới qua các tác phẩm là Đảng đã cho ta

cả một mùa xuân, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Tổ quốc gọi tên mình, nhạc Đinh Trung Cẩn, thơ Nguyễn Phan Quế Mai, vang lên như lời khẳng định niềm tin son sắt của nhân dân đối với Đảng, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, trách nhiệm của mỗi người Việt Nam trước tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Không khí đêm nhạc dần trở nên lắng đọng và đầy cảm xúc qua phần thể hiện của ca sĩ Phạm Thu Hà trong các tác phẩm Người là niềm tin tất thắng, sáng tác của nhạc sĩ Chu Minh, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Qua những giai điệu da diết, giàu cảm xúc, hai tác phẩm khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu bằng niềm tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời tôn vinh lý tưởng cách mạng và niềm tin son sắt với Đảng. Bên cạnh các tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam, chương trình còn đưa khán giả đến với sắc màu âm nhạc Nga qua các tác phẩm Bài hát về Tổ quốc xa xôi, Cánh đồng Nga, với những giai điệu mộc mạc, sâu lắng, cất lên tình yêu tha thiết dành cho quê hương đất nước. Cùng với đó là bản Festival Coronation March của Piotr Ilyich Tchaikovsky với âm hưởng hùng tráng, rực rỡ, tạo nên một bức tranh nghệ thuật vừa trang nghiêm, vừa giàu cảm xúc, lan tỏa thông điệp về hòa bình, tinh thần cống hiến và khát vọng phục sự Tổ quốc. Việc lựa chọn các tác phẩm âm nhạc Nga đưa vào chương trình không chỉ làm phong phú danh mục tác phẩm, mở rộng không gian âm nhạc và màu sắc nghệ thuật của chương trình, mà còn cho thấy sự đồng điệu giữa hai tâm hồn Việt-Nga, gợi nhắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời tiếp nối mạch cảm xúc về tình yêu quê hương, khát vọng hòa bình và tinh thần tận hiến phụng sự cho Tổ quốc. Chương trình kết thúc bằng các tác phẩm ngợi ca người chiến sĩ công an nhân dân như Người công an thân yêu, sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao, Nhận lệnh lên đường, sáng tác của Nguyễn Bá Hùng, Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Trần Gia Cường. Chính là lời khẳng định về bản lĩnh, sự đoàn kết và quyết tâm của lực lượng công an nhân dân trong việc xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Có thể nói, khát vọng và vinh quang chính là lời tri ân sâu sắc gửi tới lãnh đạo Bộ Công an cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân, thân nhân cán bộ, chiến sĩ, những người đã luôn đứng sau, thúc đẩy và giúp đỡ, đồng hành để lực lượng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, đồng thời lan tỏa khát vọng hòa bình, hội nhập và phát triển bền vững của

Các bạn thân mến, tối 26 tháng 7, chương trình nghệ thuật Sao Sáng Dẫn Đường do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện đã được vang lên đầy trang nghiêm và giàu cảm xúc nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Chương trình được kết nối tại 4 điểm cầu mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, đó là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang và Quảng Trị, thu hút sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước. Chương trình được dàn dựng công phu, kịch bản sâu sắc và chia làm 3 chương rõ nét, gồm Những Người Chưa Bao Giờ Khuất, Mệnh Lệnh Trái Tim, Chiến Dịch 500 Ngày Đêm và Trả Lại Tên Cho Các Anh. Đặc biệt, chùm phóng sự thực tế đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả khi phản ánh sự dấn thân quả cảm của các lực lượng giả phá bom mìn, các đội quy tập hải cốt nơi rừng sâu núi cao, cùng sự bền bỉ của các nhà khoa học, chuyên gia giải mã tư liệu, giám định ADN để mang lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ. Bên cạnh các câu chuyện xúc động, mạch nối nghệ thuật của Sao Sáng Dẫn Đường đã chạm đến trái tim người xem với các tiết mục âm nhạc đặc sắc đầy xúc cảm, được thể hiện bởi các ca sĩ, nghệ sĩ. Điểm nhấn nghệ thuật của chương trình là sự xuất hiện trực tiếp trên sân khấu của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh cùng những người lính đang làm nhiệm vụ quy tập, giả phá bom mìn. Họ đã cùng các nghệ sĩ hòa giọng trong những giai điệu đi cùng năm tháng như Linh Thiêng Việt Nam, Có Một Thời Như Thế, Bài Ca Không Quên, tạo nên không gian ký ức thiêng liêng và sự giao thoa sâu sắc giữa các thế hệ. Có thể nói, cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi tới những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở đối với mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm giữ gìn hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh vô giá của thế hệ cha anh. Đồng thời, chương trình cũng là sự kiện chính trị, văn hóa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Đây cũng là dịp tôn vinh các lực lượng đang ngày đêm thầm lặng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Các bạn thân mến, tối 27 tháng 7 tại quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Vành Hoa Lửa nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Chương trình do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo nội dung, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng thực hiện. Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhiệm vụ chính trị quan trọng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thông qua chương trình, Hải Phòng tiếp tục khẳng định trách nhiệm và tình cảm tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chương trình nghệ thuật Vành Hoa Lửa gồm 3 chương. Chương 1, Tọa độ lửa. Chương 2, Khúc Tráng ca bất tử. Chương 3, Vành Hoa Lửa khát vọng xanh. Đã đưa khán giả trở về với những năm tháng chiến tranh gian khổ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước và khát vọng xây dựng đất nước trong thời bình. Chương trình được dàn dựng theo hình thức sử thi, kết hợp hài hòa giữa khí nhạc, lời bình, hoạt cảnh múa, ca khúc cách mạng cùng công nghệ sân khấu hiện đại để tái hiện những ký ức hào hùng của dân tộc. Thay vì tái dựng lịch sử theo lối kể chuyện thông thường, ekip sáng tạo lựa chọn ngôn ngữ nghệ thuật giàu tính biểu tượng nhằm khắc họa những tọa độ lửa, những chiến trường khốc liệt, nơi các chiến sĩ và thanh niên xung phong đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Xuyên suốt chương trình là những ca khúc mang nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến của quân dân Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh để nhấn mạnh tính chính nghĩa, ý chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của thế hệ cha anh để giành lại tự do, độc lập và hòa bình cho đất nước và dân tộc. Xen giữa những giai điệu hào hùng là các ca khúc tri ân, thể hiện sự kính ngưỡng đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và những người mẹ đã tiễn con ra trận mà không hẹn ngày trở về. Chính sự đan xen giữa âm hưởng hào hùng và những khoảng lặng đầy xúc động đã tạo nên chiều sâu cảm xúc

Các bạn thân mến, tối 25 tháng 7 tại đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình nghệ thuật Ánh Sao Tổ Quốc nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Chương trình nghệ thuật chính trị Ánh Sao Tổ Quốc có sự góp mặt của các nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, Cẩm Vân, Phương Thanh, các nghệ sĩ ưu tú Phạm Thế Vĩ, Khánh Ngọc cùng các ca sĩ Võ Minh Lâm, Phương Vi, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc, Nguyễn Phi Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Lâm Phúc. Với ba chương Đất nước những huyền thoại, Côn Đảo linh thiêng và Đảo xanh bừng sáng, Ánh Sao Tổ Quốc đã tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lắng đọng và thiêng liêng. Mỗi tiết mục không chỉ là sự cống hiến về nghệ thuật mà còn là tiếng lòng tri ân sâu sắc của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời vì độc lập tự do của dân tộc. Xuyên suốt chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa các ca khúc cách mạng, nhạc cảnh và hoạt cảnh nghệ thuật nhằm tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc, khắc họa ý chí bất khuất, tinh thần kiên trung và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh, đồng thời tôn vinh Côn Đảo, vùng đất thiêng, ghi dấu biết bao mất mát, đau thương, nhưng cũng là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, khát vọng độc lập và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Không chỉ gợi nhắc ký ức lịch sử, chương trình còn lan tỏa thông điệp về hòa bình, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp truyền thống uống nước nhớ nguồn, giáo dục lòng biết ơn và hôn đúc ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới. Thông qua ngôn ngữ của âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu, chương trình là lời tri ân thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng và các thế hệ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc. Chương trình diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt và xúc động khi cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang thực hiện cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ý nghĩa to lớn của chiến dịch này chính là nền tảng cảm xúc cốt lõi cho toàn bộ chương trình Ánh Sao Tổ Quốc, để mỗi một tiết mục nghệ thuật như một lời nguyện cầu, một hành động tri ân thiết thực và một lời hứa sắt son của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là mục khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Mục khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với tác giả Bùi Tiến Thường, và đặc biệt chúng ta sẽ cùng thưởng thức tác phẩm mới của Bùi Tiến Thường có tựa đề Tự hào quê hương Việt Nam. Đây cũng là món quà âm nhạc chúng tôi muốn dành tặng cho bạn yêu nhạc nhân dịp này.

0: Xin được gửi lời chào Bùi Tiến Thường.
1: Xin chào biên tập viên Anh Tuấn và quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Với ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam thì đây là một sáng tác mới của bạn. Bạn có thể chia sẻ đôi điều cảm xúc khi bạn viết bài hát này được không ạ?
1: Cảm xúc để Thường viết ca khúc này là trong những lần đi công tác và những lần đi chơi ở các địa danh. Và mỗi một mảnh đất đều cho mình thấy được những cái nét đẹp riêng từ văn hóa, lịch sử, con người hay là thiên nhiên.
0: Bạn là một tác giả trẻ và được sinh ra trong thời bình. Bạn cảm nhận như thế nào mỗi khi mà bạn viết về đề tài quê hương đất nước, đặc biệt khi bạn khai thác những cái đề tài về chiến tranh cách mạng?
1: Như các bạn đã biết, khi được xem lại những cái thước phim tài liệu hay là các chương trình của đất nước về đề tài chiến tranh hay là cách mạng, được lắng nghe thế hệ ông cha ta đi trước chia sẻ những điều mà đã sống và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, thì Thường nghĩ rằng không chỉ riêng Thường đâu mà ai cũng đều xúc động và cảm thấy biết ơn vì điều đó. Và đó cũng là cái sự tự hào của toàn dân tộc khi nghĩ về những chiến công hay là sự bất khuất hiên ngang và sự hy sinh của ông cha ta khi mỗi lần chúng ta nói đến chủ đề đó.
0: Khi mà viết về đề tài này thì bạn có cảm thấy khó khăn hay là có một cái trở ngại gì không?
1: Chủ đề này với Thường thì Thường cũng không biết phải nói là khó hay là dễ, mà đơn giản là cảm xúc của mình khi nghĩ về cái chủ đề này. Thường thấy mình nên viết theo những dòng cảm xúc và suy nghĩ của mình ở thời điểm đó. Muốn nói lên điều gì từ mình thì mình cứ viết qua cái giai điệu và ca từ.
0: Bên cạnh phần lời ca thì cái phần hình tượng âm nhạc trong bài hát này cũng được bạn khai thác rất là hiện đại. Bạn có thể chia sẻ một chút phần âm nhạc của bài hát này ạ?
1: Ngoài phần lời ca thì hình tượng âm nhạc trong ca khúc này nó thể hiện cái sự tự hào, hào hùng của dân tộc qua cái bản phối với một cái không gian rất là rộng lớn. Nó trải dài từ Bắc và Nam, từ biên cương, đất liền cho đến hải đảo xa xôi. Và trong đó thì có sự hòa giọng của các lứa tuổi, từ các bạn nhỏ đến những người lớn, với cái biên độ rất là rộng để lan tỏa được cái tinh thần dân tộc qua các thế hệ. Thường muốn điều ấy được trỗi dậy trong từng con người Việt Nam, để chúng ta nhắc nhớ, chúng ta hãy biết ơn những giá trị lịch sử, những sự hy sinh mất mát của dân tộc và của ông cha ta, sự tự hào về những chiến công và tinh thần bất khuất hiên ngang và nền văn hóa dân tộc nữa. Bên cạnh đó thì cũng nói lên được cái vẻ đẹp thiên nhiên cũng như là phẩm chất của con người Việt Nam.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của tác giả Bùi Tiến Thường. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào Tự hào quê hương Việt Nam.

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, tiếp nối chuỗi hoạt động cá nhân đầy ấn tượng trong năm 2026, Jennie, thành viên của nhóm nhạc Blackpink, đã chính thức trở lại với đĩa đơn mới nhất mang tên Less Than a Lover. Sản phẩm lần này đánh dấu một bước chuyển mình nhẹ nhàng nhưng sâu sắc trong chặng đường âm nhạc riêng của cô. Khác với không khí sôi động hay những bản phối đậm chất hip hop thường thấy, Less Than a Lover chọn cho mình một lối đi tối giản. Ca khúc lấy tiếng đàn acoustic guitar mộc mạc làm chất liệu chủ đạo, tạo nên một khoảng không gian âm nhạc êm dịu, nơi giọng hát và cảm xúc tự nhiên của người nghệ sĩ được tôn vinh trọn vẹn nhất. Sự tiết chế trong hòa âm phối khí giúp ca khúc mang lại cảm giác thư thái và chân thật cho người nghe ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Đây cũng là minh chứng cho thấy sự trưởng thành và nét tinh tế trong tư duy chọn lựa sản phẩm của Jennie ở thời điểm hiện tại. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả toàn cầu nhờ sự mộc mạc nhưng đầy thu hút. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Less Than a Lover do Jennie trình bày.

Các bạn thân mến, tạp chí uy tín Billboard vừa qua đã công bố báo cáo doanh thu lưu diễn toàn cầu trong tháng 7, với vị trí dẫn đầu thuộc về nam ca sĩ Bad Bunny. Chuyến lưu diễn Debut Tira Mass Photos World Tour của anh tiếp tục ghi nhận những con số ấn tượng tại các sân vận động lớn trên thế giới. Đây đã là lần thứ 10 trong sự nghiệp của Bad Bunny giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Box Score hàng tháng. Thành tích này không chỉ khẳng định sức hút thương mại bền bỉ mà còn củng cố vị thế vững chắc của nam nghệ sĩ trên bản đồ âm nhạc đương đại. Sự thành công của tour diễn đến từ việc kết hợp giữa tinh thần âm nhạc Latin nguyên bản với quy mô dàn dựng sân khấu hiện đại chỉnh chu. Bad Bunny tiếp tục chứng minh rằng âm nhạc mang bản sắc văn hóa riêng biệt hoàn toàn có thể chinh phục khán giả ở quy mô toàn cầu. Sức lan tỏa từ những đêm nhạc trực tiếp của anh đã đem lại nguồn năng lượng sống động cho hàng triệu người hâm mộ. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng đến với giai điệu quen thuộc và tràn đầy sức sống qua ca khúc Monaco do Bad Bunny trình bày.

Các bạn thân mến, trong tuần qua, thị trường âm nhạc quốc tế đã dành sự chú ý đặc biệt trước thông báo mới nhất từ nhóm nhạc BTS. Cả 7 thành viên đã đồng loạt xác nhận sẽ không gửi sản phẩm âm nhạc tham gia tranh giải tại kỳ trao giải Grammy 2027 tới đây. Quyết định này được đưa ra sau khi Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ chính thức bổ sung hạng mục mới mang tên Trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. Việc bổ sung này đã dấy lên nhiều thảo luận trong giới chuyên môn về việc phân loại âm nhạc theo khu vực địa lý. Đại diện BTS chia sẻ, mong muốn lớn nhất của nhóm là âm nhạc được đón nhận một cách tự nhiên, vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ hay vùng miền. Quyết định không tham gia tranh giải lần này thể hiện một tinh thần kiên định và góc nhìn văn hóa độc lập của những người nghệ sĩ trưởng thành. Tuyên bố của nhóm nhận được nhiều sự đồng tình từ công chúng và giới quan sát âm nhạc thế giới. Nhìn lại hành trình chinh phục trái tim hàng triệu người nghe, ngay sau đây mời các bạn cùng thưởng thức lại bản hit vượt thời gian Life Goes On, bài hát mang đậm tinh thần chữa lành và kết nối của BTS.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc hát những miền quê. Ninh Bình, miền đất cố đô ngàn năm văn hiến, nơi non xanh ôm lấy dòng sông hiền hòa, nơi núi đá trùng điệp soi bóng xuống cánh đồng lúa xanh mát, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình, làm say đắm biết bao du khách. Mảnh đất ấy không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, mà còn đẹp bởi nghĩa tình của con người Ninh Bình, chân thành, mộc mạc, nhân văn và son sắt thủy chung. Chính cảnh đẹp của non nước ấy và chiều sâu văn hóa đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận để nhiều nhạc sĩ, soạn giả gửi gắm tâm hồn qua những làn điệu dân ca ngọt ngào. Mỗi lời ca như một bức họa bằng âm nhạc, khắc họa vẻ đẹp của đất, của người và tình yêu tha thiết cho vùng đất cố đô linh thiêng, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi và truyền thống văn hóa ngàn đời. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận những giai điệu dân ca thiết tha viết về non nước Ninh Bình, nơi mỗi câu hát đều chất chứa niềm tự hào quê hương, mỗi làn điệu đều ngân vang về tình người đầm thắm, thủy chung và nghĩa tình. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe bài hát văn Ninh Bình đẹp mãi khúc ca văn

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với bài hát chèo Ninh Bình Trăm Nhớ Ngàn Thương, lời thơ Lưu Thanh Tú, chuyển soạn Nguyễn Sĩ Sang qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Phương Mây.

Hát sầm là một hình nghệ thuật dân gian độc đáo, kết tinh từ đời sống lao động và tâm hồn của người Việt. Trên mảnh đất Ninh Bình, vùng đất cố đô giàu truyền thống văn hóa, những làn điệu sầm vẫn được giữ gìn, sáng tạo và tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay. Với mong muốn đưa nghệ thuật hát sầm đến gần hơn với công chúng đương đại, Hát sầm, một vùng non nước cố đô do nghệ sĩ Xuân Hòa, Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình soạn lời và trình bày, đã mang đến một cách thể hiện mới mẻ khi kết hợp với chất liệu rap cùng với rapper Luca Barassi cùng với phần hòa âm phối khí hiện đại. Sự giao thoa giữa truyền thống đương đại đã tạo nên một diện mạo trẻ trung, giàu sức sống, góp phần đưa nghệ thuật hát sầm tiếp tục cất lên nhịp thở của thời đại. Mời quý vị cùng lắng nghe.

sử sách ngàn đời. Hoa lư lưu dấu một thời vàng son oai hùng, thống nhất non sông cờ lau tập trận

tập trận thuở xưa dẹp loạn, thập nhị sứ quân muôn trùng là sóng gió. Giặc càn xâm lăng một lòng, quyết thắng sông pha, vương triều độc lập

dòng người ngược xuôi, đèn lồng rực rỡ, mái chèo khoan thai Tràng An giành thắng Hoa Lư, bức tranh Sơn Thủy.

Kết thúc chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những câu vọng cổ ngọt ngào sâu lắng qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Hoa Phượng và nghệ sĩ Thế Hùng, với những cảm nhận về Ninh Bình vừa hùng vĩ, nên thơ, vừa đậm đà nghĩa tình trong từng câu hát.

Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Cung đàn quê hương hôm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ Nghiêm Thu, giảng viên khoa nhạc cụ truyền thống, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, và cùng nghe nghệ sĩ chia sẻ về những câu chuyện thú vị xung quanh việc đưa cây đàn tỳ bà đến gần hơn với giới trẻ. Trước khi làm quen với nghệ sĩ Nghiêm Thu, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc Đường xa vang mãi tiếng đàn, sáng tác nhạc sĩ Thao Giang, phối khí nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, do nghệ sĩ Nghiêm Thu độc tấu đàn tỳ bà cùng dàn nhạc tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ giảng viên Nghiêm Thu được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Ông nội của chị là cụ Nghiêm Xuân Trung, từng giảng dạy đàn bầu tại khoa âm nhạc truyền thống Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bố của nghệ sĩ Nghiêm Thu là nhạc sĩ Nghiêm Xuân Quý, được thừa hưởng những giá trị truyền thống từ gia đình, nên ngay từ nhỏ, Nghiêm Thu đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Năm 1984, Nghiêm Thu thi đỗ hệ sơ cấp khoa nhạc cụ truyền thống. Đến năm 1997, chị tốt nghiệp đại học loại xuất sắc dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ nhân dân Mai Phương. Tháng 8 năm 1997, chị về Đoàn Ca múa nhạc Việt Nam công tác. Nơi đây, chị đã được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm sân khấu của các cô chú, anh chị, đặc biệt là nghệ sĩ nhân dân Doãn Tiến, nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch và nghệ sĩ ưu tú Bá Quế đã luôn luôn dìu dắt chỉ bảo tận tình về chuyên môn. Do gia đình có mong muốn nối nghiệp giảng dạy và về đúng ngôi trường mà trước đây bố chị đã công tác, nên năm 1999, chị đã quyết định về trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội làm giảng viên. Là một nghệ sĩ luôn khao khát đem nhạc cụ truyền thống đến gần hơn với khán giả Việt Nam, chị và các bạn cùng chí hướng đã cùng nhau thành lập nhóm Cỏ Lạ và hoạt động từ năm 2005 đến nay. Năm 2008, chị tốt nghiệp thạc sĩ khóa 13 chuyên ngành nghiên cứu văn hóa dân gian tại Viện Khoa học Xã hội. Đến năm 2017, chị chuyển công

0: tác vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, giảng dạy bộ môn tỳ bà và đàn tứ tại khoa âm nhạc truyền thống. Bên cạnh đó, chị tham gia biểu diễn đối nội đối ngoại và các chương trình dự thi của khoa của trường và là cộng tác viên trường trung cấp múa Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với nghệ sĩ Nghiêm Thu để nghe chị chia sẻ về công việc hiện tại của chị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Xin chào nghệ sĩ Nghiêm Thu.
1: Xin chào biên tập viên Thanh Tâm và quý thính giả nghe đài.
0: Được biết chị là một trong những thành viên sáng lập ra nhóm Cỏ Lạ, ban nhạc đã tạo dấu ấn riêng với phong cách dân gian hiện đại trong suốt nhiều năm qua. Vậy chị có thể chia sẻ với quý thính giả về ban nhạc này không ạ?
1: Cảm ơn Thanh Tâm đã có một câu hỏi rất là thú vị. Với ban nhạc Cỏ Lạ, khi mà tất cả chúng mình tìm được đến nhau bởi những cái đam mê cùng tư duy, cùng chí hướng mong muốn đem nhạc cụ dân tộc đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Chúng mình có những cái rất là cơ duyên là ban nhạc mình nó có một cái điều đặc biệt so với tất cả ban nhạc khác. Đấy là cô giáo và học sinh, sinh viên cùng đứng trên một sân khấu. Chúng mình cũng lúc đầu khi mà làm ấy là chúng mình vì cùng một cái chí hướng, cái lửa ở trong người nó giống nhau rồi. Nên ra khi mình làm mình cũng suy nghĩ là che già thì măng sẽ mọc. Và chúng mình sẽ không bao giờ mình sẽ làm mãi được và mình sẽ cần có hậu duệ. Chính vì thế là khi ban đầu thành lập band đã kèm giữa các giáo viên của khoa đã cùng hoạt động đứng trên sân khấu cùng các em sinh viên xuất sắc. Thành viên nhóm mình ban đầu thì là 8 người. Sau này thì cũng do cuộc sống thay đổi nơi ở, thay đổi công việc, thay đổi nhiều thứ thì nhóm cũng còn lại 6 người và 5 người. Đến bây giờ thì nhóm vẫn hoạt động. Tuy là mình vào trong Sài Gòn, mình cũng xa các bạn, nhưng mà những cái chương trình mà lớn là mình vẫn bay ra, mình vẫn kết hợp đi với các bạn để biểu diễn khắp nơi. Các chương trình chính trị hay là những chương trình giao lưu văn hóa phục vụ các thủ tướng hay là mang văn hóa Việt Nam sang các nước bạn phục vụ bà con Việt Kiều. Nhóm được tham gia rất là nhiều, kể cả các lễ hội tại Việt Nam, các festival. Thì nhóm cũng cảm thấy đến bây giờ mình cũng góp một phần nào đấy cho cái âm nhạc truyền thống Việt Nam đã đến gần được với khán giả nhiều hơn. Và nhiều hạnh phúc là đến bây giờ nhắc đến Cỏ Lạ cũng rất nhiều người biết, kể cả khi mình vào Sài Gòn. Thế mình cũng cảm thấy vô cùng là hạnh phúc.
0: Vâng, có thể nói là chị đã có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại Hà Nội. Vậy cơ duyên nào đã đưa chị quyết định chuyển công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
1: Cái này thì nó cũng lại thật sự nó là duyên, đúng thật cơ duyên. Thực ra là cái thời sinh viên là Thu đã rất muốn vào Sài Gòn và lập nghiệp rồi. Nhưng lúc đó khi mình ra trường thì có rất nhiều đoàn lớn đơn vị như là đoàn các mối nhạc Việt Nam, ấy là cô Thúy Quỳnh mời về. Thì gia đình cũng không muốn mình phải đi xa, ở trong này cũng có một mình. Chính vì thế là mình ở lại. Nhưng rồi đến khi cuộc sống có những cái thay đổi cá nhân, thay đổi cuộc sống gia đình, thì lúc đấy mình mới quyết định là cái này là cái niềm ao ước thời trẻ của mình. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện và mình sẽ làm cái điều đấy. Và mình mong muốn, bởi vì tuy không sống trong Sài Gòn nhưng mà Cỏ Lạ có vào Sài Gòn diễn rất là nhiều. Thì thật sự là Thu rất thích cái thời tiết Sài Gòn, thích con người Sài Gòn, thích ẩm thực Sài Gòn. Chính vì điều đó nên khi mình có những cái thay đổi về cuộc sống cá nhân là mình quyết định mình vào luôn. Mặc dù lúc mình đi mình cũng hơi lo lắng. Hơi lo lắng là không biết là ở tuổi này rồi, nhất là cái nghề này, mình mấy chục năm mình ở Hà Nội, tất cả mối quan hệ, tất cả công việc của mình, người thân của mình, bạn bè của mình, đồng nghiệp của mình ở ngoài Bắc. Bây giờ mình vào trong Nam thì không biết mình phát triển thế nào nhỉ, rồi mình có làm được tốt hay không. Và cái lứa tuổi này là lứa tuổi cũng không phải là như sinh viên để mình sẽ trải nghiệm hay mình sẽ thử thách nhiều nữa. Bởi vì mình cũng phải chăm lo cho hai bé. Nhưng mà mình vẫn quyết định đi và mình tự ra cho mình một cái khoảng thời gian là sau 3 năm nếu như mình không thích nghi được với môi trường mới, thì mình lại trở về với gia đình mình lại trở về với những người thân yêu, những người bạn bè đã đồng hành với mình mấy chục năm qua. Và mình có cái quyết định như thế thì mình cảm thấy rất thoải mái trong lòng.
0: Thưa nghệ sĩ Nghiêm Thu, chị nhận thấy rằng trong cuộc sống hiện nay thì lớp trẻ đón nhận âm nhạc truyền thống như thế nào ạ?
1: Các bạn trẻ trong Thành phố Hồ Chí Minh thì mình nhận thấy là các bạn đón nhận có khác ngoài Bắc một chút. Và các bạn luôn hứng thú với những cái mới. Nhạc các bạn phải thích đã. Các bạn thích các bạn mới học. Kể cả nhạc dân tộc ở trong này, nhưng cái sự định hướng của các bạn là nó có định hướng. Các bạn thích các bạn mới tìm hiểu, các bạn mới học. Chứ không phải là bạn học để bạn lấy một cái nghề. Đấy, tức là cái suy nghĩ của các bạn và cái

0: định hướng của các bạn có khác. Rồi mình tiếp xúc sinh viên ngoài Bắc và trong Nam, có khác chút là ngoài Bắc là học để sau này mình sẽ làm nghề, nhưng trong Nam là không, tôi phải thích trước, thích nó đã rồi các bạn mới tiếp cận, mới học.
1: Dạ vâng ạ, vậy thông qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì chị có đôi lời gì nhắn nhủ tới các bạn trẻ không ạ?
0: Mình có đôi lời mình gửi tới các bạn trẻ. Với các bạn trẻ Việt Nam, thường là chúng ta đã lớn lên và sinh sống trên cái mảnh đất quê hương của chúng ta. Tất cả những cái làn điệu dân ca từ những lời ru của ông bà cha mẹ chúng ta khi chúng ta chào đời, hay kể cả sau này, đương nhiên những giai điệu của Việt Nam nó sẽ thân thuộc với các bạn hơn là các bạn nghe những cái nhạc của nước ngoài. Âm nhạc mà, nó là một cái gì đấy giống như ẩm thực. Mỗi người thích một vẻ, chúng ta không thể áp đặt. Có người thích nhạc bolero thì các bạn sẽ tìm đến bolero. Các bạn thích nhạc K-pop, các bạn sẽ tìm đến K-pop. Có rất nhiều màu sắc âm nhạc ở trên thị trường âm nhạc thế giới cũng như ở Việt Nam. Thế thì với âm nhạc Việt Nam cũng thế, có rất nhiều làn điệu hay và nghe nó quen thuộc. Những người làm nghề như chúng tôi luôn luôn đang cố gắng, đang tìm tòi, đang trăn trở, rất mong muốn để đưa những làn điệu dân ca Việt Nam, những cây đàn truyền thống Việt Nam nó không mai một đi, để nó truyền lại những cái thế hệ sau. Thì các bạn hãy lắng nghe chậm lại và các bạn tìm hiểu. Giống như gần đây có những cái cuộc thi rap Việt Nam, rồi có rất nhiều cuộc thi sáng tác, các bạn luôn lấy từ những làn điệu dân ca của Việt Nam các bạn phối mới lên. Và đương nhiên những bài đấy theo như mình cảm nhận là được các bạn trẻ đón nhận rất nhiều, chứ không phải là không. Chỉ là sao chúng ta bình mới rượu cũ vẫn là món đấy, nhưng chúng ta nấu khác đi, chúng ta bày biện nó khác đi, nhìn nó hấp dẫn hơn. Và chúng ta chế biến khác đi một chút thì sẽ là có một món ăn mới, thì âm nhạc cũng thế. Thì tin rằng sau này góp sức nhỏ thôi, nhưng mỗi người một chút, thì những người làm nghề chuyên nghiệp cùng nhau góp sức, thì là Thu tin rằng là những cây đàn truyền thống Việt Nam ngày càng sẽ lan tỏa rộng. Nó sẽ không còn mới mẻ và mới lạ với các bạn sinh viên Việt Nam nữa. Và những làn điệu dân ca hay những làn điệu Việt Nam quen thuộc, nó cũng sẽ có những cái sức sống trường tồn, nó sẽ không bị mai một.
1: Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ Nghiêm Thu ạ.
0: Cảm ơn biên tập viên Thanh Tâm và cảm ơn quý thính giả nghe đài đã lắng nghe và cùng trải nghiệm, cùng chia sẻ với Thu Nghiêm và biên tập viên Thanh Tâm trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.

Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên chương trình với nghệ sĩ Nghiêm Thu, giảng viên khoa nhạc cụ truyền thống Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Và để nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc Thuyền Mộng được lấy chất liệu từ dân ca quan họ Bắc Ninh, sáng tác và phối khí nhạc sĩ Trần Trung, do nghệ sĩ Nghiêm Thu độc tấu đàn tì bà trên nền nhạc điện tử.

Quý vị và các bạn thân mến, thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nhịp sống sôi động, khí hậu ôn hòa và con người nồng nhiệt. Thị trường âm nhạc nơi đây cũng vậy, luôn cần và tiếp nhận những cái mới. Và để có thể thu hút được các bạn trẻ đến gần hơn với cây đàn tỳ bà, bên cạnh việc giảng dạy bộ môn đàn tỳ bà và đàn tứ tại khoa nhạc cụ truyền thống, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Nghiêm Thu đã đưa bộ môn đàn tỳ bà lên các trang học trực tuyến và sáng lập ra kênh Tỳ bà Việt Nam với mong muốn cây đàn tỳ bà Việt Nam sẽ được các bạn trẻ đón nhận qua những ca khúc thịnh hành và những bản nhạc dân ca được phối khí làm mới. Trang web học trực tuyến này cũng đã thu hút được rất nhiều các bạn trẻ đến với cây đàn tỳ bà, và đặc biệt là những bản nhạc được nghệ sĩ Nghiêm Thu cover từ những ca khúc hit đã được các bạn trẻ vô cùng yêu thích. Sau một thời gian dài gắn bó với ban nhạc Cỏ Lạ, cùng nhiều chuyến lưu diễn trong và ngoài nước, nghệ sĩ Nghiêm Thu chọn thêm cho mình công việc gắn bó với nghề giảng dạy tại khoa nhạc cụ truyền thống Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Với nghệ sĩ Nghiêm Thu, được lan tỏa tình yêu cây đàn tỳ bà nói riêng và nghệ thuật truyền thống nói chung đến với nhiều khán thính giả, đó là một niềm hạnh phúc. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc nghệ sĩ Nghiêm Thu sẽ luôn có sức khỏe dồi dào để tiếp tục truyền lửa tới các thế hệ học trò, mang những tiết mục đặc sắc gửi tới những khán thính giả yêu nhạc trong và ngoài nước, góp phần quảng bá cho văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu của bản nhạc Còn chút gì để nhớ, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy với tiếng đàn thì bà của nghệ sĩ Nghiêm Thu đã kết thúc chương trình Cung đàn quê hương hôm nay. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm 1929, Hội nghị đại biểu Công hội đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất họp tại trụ sở của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ số 15 Hàng Nón, Hà Nội đã thông qua chương trình, điều lệ và phương hướng hoạt động của Tổng Công hội đỏ và bầu ra ban chấp hành lâm thời do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh phụ trách. Đại hội quyết định xuất bản báo Lao động làm cơ quan thông tin tuyên truyền và tạp chí Công hội đỏ làm cơ quan lý luận truyền bá quan điểm, chủ trương của Công hội đỏ trong giai cấp công nhân. Vào năm 1983, Đại hội 5 Công đoàn Việt Nam quyết định lấy ngày 28 tháng 7 năm 1929 làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Dịp này, kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng, mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc ngợi ca hình ảnh những người thợ, những người công nhân Việt Nam ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc cũng như xây dựng cuộc sống mới. Mở đầu các bạn sẽ nghe Hành khúc Công nhân Việt Nam của nhạc sĩ Cao Việt Bách do Tốp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Công nhân Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng và Hát mừng ngày hội công đoàn sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn, nghệ sĩ Phương Quý và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 2026. Tiếp theo mời các bạn nghe Tôi là người thợ lò, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Hát bên dòng lửa gang thép, sáng tác nhạc sĩ Vũ Thanh qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Vinh Quang Công đoàn Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Văn Long do Top Ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Công đoàn ca sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân do Top Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn nghe một số bài hát viết về tình quân dân ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như sau ngày đất nước giải phóng. Mở đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn trình bày.

0: Chào mừng các bạn đến với khung giờ quen thuộc của game show thử thách cùng âm nhạc Music Challenge, sân chơi dành cho tất cả những người yêu thích âm nhạc trên làn sóng VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng người chơi thử thách bản thân về những kiến thức âm nhạc và khám phá, chinh phục kho báu của chương trình.
1: Thể lệ tham gia chương trình Music Challenge thử thách cùng âm nhạc.
2: Mỗi người chơi gọi điện tới chương trình sẽ phải trả lời tất cả 7 câu hỏi.
1: 6 câu hỏi ngẫu nhiên từ dễ đến khó thuộc các lĩnh vực ca khúc Việt Nam, ca nhạc quốc tế, nhạc thiếu nhi, dân ca.
2: Trả lời đúng hết 6 câu hỏi, các bạn sẽ đến với câu hỏi kho báu trị giá cao nhất 2 triệu đồng và tính là thắng cuộc.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, bạn sẽ nhận được chắc chắn mức thưởng là 50.000 đồng.
2: Trả lời đúng câu hỏi thứ 5, bạn sẽ nhận được 100.000 đồng và trả lời đúng câu hỏi số 6 thì mức tiền thưởng sẽ tăng lên là 200.000 đồng.
1: Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 10 giây.
2: Người chơi sẽ có 2 quyền trợ giúp được sử dụng một lần duy nhất, nhận gợi ý và chuyển câu hỏi.
1: Nhận gợi ý chỉ được sử dụng ở câu hỏi số 5 và số 6 sau khi đã trả lời đúng câu hỏi số 4. Quyền nhận gợi ý không sử dụng trong câu hỏi kho báu.
2: Chuyển câu hỏi được sử dụng sau khi trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, có giá trị một lần và không được sử dụng trong câu hỏi kho báu.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, người chơi sẽ nhận được phần thưởng chắc chắn là 50.000 đồng. Từ câu hỏi thứ 5, người chơi có quyền dừng cuộc chơi để bảo lưu phần thưởng ở các câu hỏi tiếp theo nếu không trả lời được. Trả lời sai sẽ mất giá trị phần thưởng và quay trở lại với mức thưởng 50.000 đồng.
0: Vâng, chúng ta vừa nghe thể lệ của chương trình. Tiếp theo thì hãy cùng đến với vị khách mời đặc biệt của chương trình tuần này. Mỗi tuần thì chúng tôi đều mời đến studio những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng để giao lưu cũng như là hỗ trợ người chơi vượt qua những thử thách. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay đó là một ca sĩ trẻ thành công từ rất sớm với ngôi vị quán quân tuyệt đỉnh song ca nhí năm 2018 và sau đó đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng với dòng nhạc dân ca trữ tình. Xin giới thiệu ca sĩ Minh Ngọc.
3: Dạ vâng, em chào chị Ngọc Kiên cùng các thính giả của chương trình thử thách cùng âm nhạc trên làn sóng VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Và bên cạnh phần chơi cũng như là giao lưu các thính giả thì chúng ta cũng sẽ nghe ca sĩ Minh Ngọc chia sẻ về công việc này cũng như là hoạt động nghệ thuật của mình. Và trước khi đến với phần chơi của thính giả đầu tiên thì xin mời Minh Ngọc gửi đến các thính giả nghe đài một ca khúc được không ạ?
3: Dạ vâng ạ, em sẽ gửi tới các khán thính giả một bài dân ca quan họ Bắc Ninh, Bốn Bốc Buôn Dầu. Khi nhắc tới em cũng như là mọi người sẽ nghĩ đến hình ảnh của một cô gái quan họ thì chắc hẳn mọi người sẽ nhớ một bài hát mà em đã thể hiện trong vòng giấu mặt của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí ạ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một bài dân ca quan họ Bắc Ninh mang tên là Buôn Bấc Buôn Dầu. Và các bạn thân mến, để tham gia chơi với chúng tôi cũng như là giao lưu với ca sĩ Minh Ngọc trong chương trình ngày hôm nay, rất đơn giản, các bạn hãy gọi điện thoại tới số 024-3939-3344 để đăng ký tham gia ngay các bạn nhé. Và ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được kết nối với người chơi đầu tiên rồi ạ. Vâng, alo ạ.
1: À, chào chị ạ.
0: Bạn có thể gửi lời chào đến thính giả cũng như là giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không ạ?
1: Em xin chào.

0: cho khán giả đang theo dõi chương trình của VOV. Em xin tự giới thiệu, em là Nam và em đang là sinh viên năm 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
1: Khi mà rảnh rỗi thì Nam có hay nghe nhạc không?
0: Khi mà rảnh rỗi thì em cũng thường xuyên nghe nhạc để tạo ra cái sự thư giãn cho đầu óc sau những cái giờ học tập mệt mỏi. Và em thường nghe những cái thể loại nhạc như là những cái bài hát gọi là tĩnh hành thế này nhỉ?
1: Nhạc trẻ đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Ngoài nhạc trẻ ra thì bạn có sở thích nghe những dòng nhạc khác không? Chẳng hạn như là nhạc quê hương này, nhạc trữ tình này.
0: Những cái thể loại nhạc quê hương, trữ tình thì em cũng thỉnh thoảng hay được nghe. Khi mà về quê, bố hay là bà hay mở lên thì mình cũng được nghe ké.
1: Ngọc Kiên hỏi như vậy là bởi vì ngày hôm nay có mặt tại studio của chương trình Thử thách của âm nhạc, là một giọng ca hết sức ngọt ngào với những làn điệu dân ca, những ca khúc về quê hương trữ tình, đó chính là ca sĩ Minh Ngọc ạ. Xin mời Minh Ngọc gửi lời chào đến bạn Nam, thính giả của chúng tôi.
2: Dạ vâng, em chào anh ạ.
0: Chào em, rất vui được gặp em trong chương trình ngày hôm nay.
2: Rất vui khi được trò chuyện với anh và gặp anh trên VOV ạ.
1: Và mong rằng là hôm nay Minh Ngọc và Ngọc Kiên sẽ giúp cho Nam để đến với cả kho báu của chương trình.
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng. Và bạn đã sẵn sàng chưa?
0: Dạ em sẵn sàng ạ.
1: Câu hỏi đầu tiên thì xin mời ca sĩ Minh Ngọc gửi đến bạn.
2: Bài hát Thiếu Nhi Cả Nhà Thương Nhau là sáng tác của nhạc sĩ nào ạ?
1: Bạn nghe rõ không ạ? Bài hát Thiếu Nhi Cả Nhà Thương Nhau là sáng tác của nhạc sĩ nào?
0: Bài này thì cũng khá là quen thuộc.
1: Hồi bé ai cũng hát đúng không ạ? Ai biết bài này đúng không
0: ạ? Và bây giờ thì cũng hay được nghe tại vì em có cháu nhỏ ấy.
1: Nên
0: là cũng biết rõ. Em xin trả lời nha.
1: Vâng.
0: Bài hát Cả Nhà Thương Nhau là sáng tác của nhạc sĩ Phan Văn Minh ạ.
2: Vâng, chính xác rồi anh ạ.
1: Các khúc này thì hầu hết là các bạn thiếu nhi đều thuộc. Và bây giờ nhà bạn lại có cả cháu nhỏ nữa thì chắc cũng nghe thường xuyên đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Thế bạn có thể hát được đôi câu gửi tặng cho ca sĩ Minh Ngọc được không ạ?
0: Em hát thì không được hay nhưng mà nhưng mà em sẽ
1: cố gắng
0: bạn.
1: Dạ. Vâng, xin mời bạn.
0: Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gặp nhau là cười.
1: Vâng ạ, rất tuyệt vời đúng không ca sĩ Minh Ngọc?
2: Dạ vâng.
1: Bạn khiêm tốn thôi, bạn nói là giọng bạn ấy không hay.
2: Nhưng mà cũng có phải là không hay đâu anh.
1: Vâng, và bạn đã vượt qua câu hỏi đầu tiên với câu trả lời là nhạc sĩ Phan Văn Minh. Đáp án rất là chính xác ạ. Đến câu hỏi thứ hai thì Ngọc Kiên sẽ gửi đến bạn. Câu hỏi thứ hai là một câu hỏi về ca nhạc quốc tế. Nữ ca sĩ Adele sinh năm bao nhiêu?
0: Câu hỏi này khá là khó nhằn với em đây.
1: Ngọc Kiên xin nhắc lại là sau khi trả lời được qua câu hỏi thứ nhất thì bạn đã nắm chắc trong tay quyền trợ giúp, đó là đổi câu hỏi ạ. Nếu mà thấy câu hỏi này cảm giác là khó quá, mình chưa biết đến cái thông tin này thì bạn có thể dùng ngay sự trợ giúp này.
0: Dạ vâng ạ, vậy thì chắc là em phải xin phép dùng sự trợ giúp này rồi ạ.
1: Ngọc Kiên sẽ gửi đến bạn câu hỏi đổi nhé.
0: Dạ.
1: Bài hát Về Nghe Mẹ Ru do ca sĩ Hoàng Dũng kết hợp cùng nghệ sĩ nào?
0: Bài hát Về Nghe Mẹ Ru. Bài hát này thì em thấy cũng khá là hot hiện nay. Em nhớ không nhầm thì là do ca sĩ Hoàng Dũng kết hợp với nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết ạ.
1: Và nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết chính là đáp án chính xác ạ. Xin chúc mừng bạn.
0: Dạ.
1: Mặc dù phải sử dụng sự trợ giúp ở câu hỏi thứ hai này, nhưng với câu hỏi đổi thì bạn đã trả lời rất là thành công. Và đến với câu hỏi thứ ba, xin mời nữ ca sĩ Minh Ngọc.
2: Và sau đây thì em sẽ hỏi một câu hỏi liên quan đến một bài hát dân ca. Bài Lý Cây Đa thuộc dân ca vùng miền nào?
0: Bài Lý Cây Đa
2: thuộc dân ca vùng miền nào ạ?
1: Chúng ta đang có một ca sĩ hát dân ca ở đây thì phải trợ giúp cho bạn một xíu. Ngọc có thể hát một hai câu để cho bạn ấy có thể nhớ được cái giai điệu không ạ? Cái này là bonus thêm cho Nam đấy nhá.
0: Dạ vâng ạ, rất là
2: ưu ái. Dạ vâng, em sẽ hát một hai câu để anh nhận biết nhé ạ.

0: cảm ơn em. Rất là ngọt ngào.
1: Sau những cái giai điệu ngọt ngào như vậy thì bạn đã nhớ ra thông tin của câu hỏi này chưa ạ?
0: Vâng ạ. Sau những cái giai điệu ngọt ngào mà ca sĩ Minh Ngọc vừa mới trợ giúp em ấy, thì em có thể mang máng nhớ ra cái cái bài cây đa này thuộc dân ca vùng dân ca Quan Họ Bắc Ninh ạ.
1: Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Quê hương
0: cảm
1: em
0: ơn.
1: Ừ. Và là vâng, và Bắc Ninh cái nôi của hát Con Họ cũng chính là quê hương của ca sĩ Minh Ngọc, khách mời của chúng ta ngày hôm nay, bạn Nam ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng. Và đến với câu hỏi thứ tư. Câu hỏi này lại là một câu hỏi về nhạc trẻ đây. Bạn nghe nhé.
0: Dạ.
1: Ca khúc nào sau đây không phải do ca sĩ Trung Quân Idol thể hiện? Gọi Mưa, Giấu Mưa, Vết Mưa và Thả Vào Mưa. Vâng ạ, bạn có biết đến nam ca sĩ Trung Quân Idol không ạ?
0: Em có dạ. Thông tin về ca sĩ Trung Quân Idol.
1: Một ca sĩ gắn liền với những ca khúc về mưa đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Vậy thì trong 4 ca khúc này thì ca khúc nào không phải là Trung Quân Idol thể hiện?
0: Thì có thể nhắc lại đáp án với em được không ạ?
1: 4 đáp án đó là Gọi Mưa, Giấu Mưa, Vết Mưa và Thả Vào Mưa.
0: Cái bài hát này thì thực ra em cũng không nhớ lắm tên của những bài hát mà ca sĩ Trung Quân thường hát.
1: Rất tiếc là một sự trợ giúp của bạn đến thời điểm hiện tại là đổi câu hỏi thì bạn đã sử dụng mất rồi. Và câu hỏi thứ tư này rất quan trọng. Nếu mà qua câu hỏi này cơ thì bạn mới nhận được quyền trợ giúp tiếp theo, đó là nhận gợi ý. Cho nên là câu hỏi này bạn phải tự đi bằng đôi chân của mình và tự phải trả lời.
0: Dạ vâng, chắc là phải dùng đến vận may rồi ạ. Em xin chọn đáp án A.
1: A là Gọi Mưa ạ.
0: Dạ.
1: Bạn đã chắc chắn với câu trả lời của mình chưa ạ? Thôi thì không biết thì cứ chọn bừa đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Vì bài nào cũng về mưa đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Và rất là tiếc ạ. Bài Gọi Mưa là một trong những ca khúc do Trung Quân Idol thể hiện và ghi dấu ấn của Trung Quân Idol. Anh thể hiện rất thành công và
0: dạ.
1: Rất tiếc Gọi Mưa không phải là đáp án chính xác bạn ạ.
0: Dạ, tiếc quá.
1: 3 ca khúc trong 4 ca khúc mà Ngọc Kiên vừa đưa ra thì 3 ca khúc là Gọi Mưa, Giấu Mưa và Thả Vào Mưa đều được Trung Quân Idol thể hiện qua giọng hát của mình. Còn ca khúc Vết Mưa thì là một sáng tác và cũng là do chính ca sĩ Vũ Cát Tường trình bày.
0: Dạ.
1: Chắc hẳn là bạn chưa nghe đến ca khúc này bao giờ đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Vậy thì sau chương trình này bạn sẽ tìm và nghe một ca khúc cũng khá là hay về mưa của Vũ Cát Tường nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Không sao, mặc dù là thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay phải dừng lại ở câu hỏi thứ tư và cũng hơi cái may mắn một xíu chưa nhận được phần thưởng của chương trình, nhưng mà kiến thức nó là mênh mông mà bạn sẽ cố gắng về nghe nhiều hơn nữa, tìm hiểu nhiều hơn nữa về âm nhạc và sẽ quay trở lại chơi tiếp với cả chương trình bạn nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Và sau phần chơi của mình thì bạn có muốn chia sẻ điều gì với thính giả đang nghe đài cũng như là với cả ca sĩ Minh Ngọc không ạ? Một người đã trợ giúp cho bạn rất là nhiều đúng không ạ? Nhờ giọng hát ngọt ngào của Minh Ngọc và bạn có thể trả lời được câu hỏi về dân ca Quan Họ Bắc Ninh.
0: Dạ vâng ạ. Hôm nay em rất là vui và rất là cảm thấy may mắn khi được VOV tạo cơ hội để kết nối với ca sĩ Minh Ngọc, quán quân của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí, một ca sĩ xinh đẹp, tài năng và rất là nỗ lực phấn đấu trong quá trình trưởng thành. Một lần nữa xin được cảm ơn Minh Ngọc đã trợ giúp cho anh và chúc cho em sẽ thật thành công hơn nữa trong sự nghiệp ca nhạc của mình.
2: Dạ vâng, em cảm ơn anh. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ạ.
0: Anh cảm ơn em.
1: Xin cảm ơn bạn ạ và xin chào bạn.
0: Dạ vâng ạ, chào chị ạ.
1: Vâng, thính giả đầu tiên của chương trình bạn Nam đã kết thúc phần chơi của mình. Minh Ngọc thấy bạn Nam của chúng tôi chơi như thế nào ạ?
2: Sau khi nghe cuộc trò chuyện và những câu hỏi giữa chị Ngọc Kiên, em và anh Nam thì em cảm thấy rằng tuy là một người trẻ thôi nhưng mà anh ấy cũng rất là hiểu biết về kiến thức các thể loại âm nhạc, không chỉ là nhạc trẻ mà cũng như là nhạc dân ca.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để trò chuyện với ca sĩ Minh Ngọc trước khi kết nối với cả thính giả thứ hai. Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Minh Ngọc sinh ra và lớn lên tại vùng quê Kinh Bắc, Bắc Ninh. Từ nhỏ thì Minh Ngọc đã được đắm mình trong những làn điệu dân ca Quan Họ mượt mà, tha thiết, say đắm lòng người. Và chính những cái làn điệu dân ca ấy thì đã

0: đã giúp cho Minh Ngọc gặt hái được thành công lớn, mang tính quyết định đối với con đường âm nhạc chuyên nghiệp, tiếp tục với cả tình yêu dân ca cũng như là hành trình âm nhạc đang trải rộng ra sắp tới đối với cả bạn. Vậy thì Minh Ngọc thân mến, được biết là lớn lên ở quê hương Kinh Bắc, cái nôi của những làn điệu dân ca quan họ, thì liệu đây có phải là một trong những yếu tố thôi thúc bạn trở thành một ca sĩ trẻ với đam mê là giữ gìn và lan truyền tình yêu dân ca đối với mọi người phải không ạ?
1: Dạ vâng ạ, em nghĩ là vậy ạ. Tại vì khi còn nhỏ ấy, thì em đã được đắm mình trong những làn điệu dân ca gắn liền với những lời ru của mẹ, của bà, hoặc là các chương trình biểu diễn nghệ thuật của từ thôn, từ xã, từ huyện. Thì em không biết là ở quê hương khác nhỉ nào, nhưng ở Bắc Ninh thì không chỉ có những bài hát mới mà đặc biệt phải có những làn điệu dân ca, đặc biệt là dân ca quan họ. Vậy nên là em nghĩ là khi mà mình lớn dần và em cảm thấy rằng em hát dân ca có cảm xúc, em có cảm xúc hát dân ca hơn là những thể loại âm nhạc khác, thì em nghĩ là những làn điệu dân ca ấy đã ở trong người em và em nuôi cho mình một tình yêu khiến em phải theo đuổi cũng như là đam mê giữ gìn và muốn lan truyền những tình yêu dân ca và lan truyền tình yêu dân ca của mình tới tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ ạ.
0: Và được biết là cả bố và mẹ của Minh Ngọc thì đều là cựu sinh viên trường văn hóa nghệ thuật và du lịch Bắc Ninh, và giờ thì bố mẹ Ngọc thì đang là giáo viên âm nhạc tại trường tiểu học. Như vậy thì gia đình đã nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật của bạn phải không ạ?
1: Dạ vâng ạ. Ngày trước thì khi còn nhỏ ấy, thì ngoài thời gian giảng dạy của bố mẹ thì bố mẹ thường dẫn em đi xem các chương trình hội diễn, các cuộc thi được dàn dựng như bây giờ mọi người có thể xem các chương trình hàng năm tổ chức tại Bắc Ninh như là Về Miền Quan Họ. Nó sẽ là một chuỗi chương trình gắn liền với các lịch sử văn hóa cũng như là mốc thời gian. Và em không hiểu là từ bao giờ khi mà nghe những cái giai điệu hay là những cái lời đọc trong chương trình ý, thì em lại cảm thấy mình rất là vui, rất là hạnh phúc. Và em nghĩ rằng khi còn nhỏ em được bố mẹ hay chỉnh các bài hát này, hay được dạy các bài hát, thì ngoài thời gian học văn hóa chính ở cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì em tham gia hoạt động nghệ thuật của trường, của lớp. Tất cả những cái việc đấy hay là những cái chương trình mà em tham gia thì đều được mọi người ủng hộ, và em nghĩ bố mẹ em là nền tảng để cho em học tập cũng như là phát triển sau này.
0: Có thể nói là sinh ra trên quê hương của những làn điệu dân ca quan họ và lại được sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc, điều đó đã khơi gợi cái niềm đam mê với âm nhạc, với dân ca của Minh Ngọc. Vậy thì trở lại cuộc thi Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí năm 2018 thì bạn đã tham gia và giành ngôi vị quán quân. Vậy thì cái cơ duyên nào đưa bạn đến cuộc thi này?
1: Thật ra là em cũng không định đi thi đâu. Nhưng mà tự dưng đến cái chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí này thì em vô tình thấy trên mạng xã hội. Và ban đầu thực ra là khi casting vòng đầu tiên ở Hà Nội là em định đi thi để muốn vào Sài Gòn một chuyến để trải nghiệm xem là ở trong đó như thế nào thôi, chứ cũng ý là mình vẫn có đam mê ở trong người và cũng muốn được thể hiện và cũng muốn được các nhạc sĩ có chuyên môn họ tư vấn cho mình hoặc là họ nghe giọng hát của mình. Nhưng mà em không hề đặt nặng hay là áp lực cái gì cả, cũng muốn vào Sài Gòn, tại vì sau khi phòng casting ở Hà Nội thì em sẽ phải vào Sài Gòn để quay vòng giấu mặt ý. Thế là cứ trải qua từng vòng ý thì em lại vào vòng trong rồi lại tiến đến ngôi vị quán quân ạ.
0: Vâng. Nhớ lại những cái kỷ niệm lúc đó ấy ạ, các vòng thi như nào, bạn hát những cái ca khúc nào và cứ như thế và lần lượt và vượt qua các vòng thi của chương trình đó là sao ạ?
1: Như ban đầu em giới thiệu ở chương trình thì em đã thể hiện ca khúc dân ca quan họ Bắc Ninh Bốn Mốc Buôn Dầu
0: là ngay ở phòng giấu mặt đúng không ạ?
1: Dạ vâng. Và khi mà mọi người hỏi là tại sao Minh Ngọc vào trong chương trình này mà lại hát quan họ Bắc Ninh, hồi em vẫn nhớ là em nói trước sân khấu, trước tất cả mọi người là con muốn đem đến cho khán giả xem và giới thiệu cho mọi người xem về Bắc Ninh quê hương con. Thì sau khi được chọn vào đội cô Cẩm Ly và chú Huỳnh Lập thì em vào vòng hòa thanh, rồi vào rất là nhiều vòng, khoảng tầm 5 đến 7 vòng thì em lại được huấn luyện viên chọn bài và ra bài cho em những các thể loại nhạc khác nhau, và đó là nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay là Bolero, dân ca là dân ca miền Nam, rồi miền Trung, nhạc trẻ, ballad. Nói chung là mỗi lần em nhận bài là em cũng rất là đau tim ấy, bởi vì là bình thường là em sẽ hát dân ca và

0: Khi mà được giao bài cho những cái bài hát mà khác với thể loại âm nhạc của mình thì em luôn nói với huấn luyện viên của mình rằng là em chưa thử bao giờ nhưng mà em sẽ cố gắng. Thì em nghĩ rằng khi tham gia Tuyển đỉnh Song ca nhí thì khi được thể hiện hay được thử sức mình với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau thì đó là một trải nghiệm đáng nhớ và thú vị với em.
1: Một cô gái rất là nhỏ nhặt ở quê hương Bắc Ninh đã vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia một cuộc thi, một cái sân khấu cũng khá là lớn về âm nhạc. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cái quá trình mà bạn tham gia cuộc thi Tuyển đỉnh Song ca nhí năm 2018 không ạ?
0: Thật ra em có nhiều kỷ niệm lắm chị ạ. Nhưng mà em sẽ kể với mọi người một kỷ niệm này mà chắc là em chưa kể ở trên sóng đâu ạ. Đó chính là cái vòng em hát bài Trăng Quê ấy, là vòng khoảng tầm vòng số 3, số 4. Thì sau khi hát xong em có đứng lại, em cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn từ huấn luyện viên đến ban giám khảo. Là lúc ấy em coi như là em đi về rồi, là coi như là em thể hiện xong rồi, em cảm thấy là ôi nếu mà không được chọn thì thôi mình đi về cũng được. Thế là ai ngờ một lát sau khi thi xong thì mọi người lại thông báo mình vào vòng trong tiếp. Thế là hôm sau em gặp cô Cẩm Ly bảo em là ô thế hôm qua con bảo thế là con nghĩ là con bị loại và con xác định con đi về à. Em nghĩ đó là một câu chuyện khá là đáng nhớ và buồn cười của em.
1: Xuyên suốt cái quá trình bạn tham gia cuộc thi này thì bạn đã gặp phải những cái khó khăn gì?
0: Em nghĩ khó khăn ở đây là em sẽ phải dành thời gian, em cân bằng thời gian cho việc học ở trên trường cũng như là việc tham gia chương trình Tuyển đỉnh Song ca nhí. Ví dụ trong một tháng thì em cũng phải bay là vào Sài Gòn, cũng như là trong quá trình học tại Bắc Ninh thì em cũng phải tập luyện bài hát để vào Sài Gòn thi và chuẩn bị. Mình rút gọn thời gian ấy thì mình sẽ dành nhiều thời gian học ở ngoài Bắc Ninh hơn chị ạ.
1: Vâng, đấy là những cái khó khăn. Vậy thì khi mà đến với cái cuộc thi này, được tiếp xúc với tất cả các bạn nhỏ đến từ mọi miền của đất nước, vậy lúc đấy thì bạn đã có những cái trải nghiệm như nào với những bạn đồng trang lứa với mình?
0: Có nhiều kỷ niệm và có nhiều trải nghiệm lắm chị ạ. Tại vì các bạn là đến từ nhiều vùng miền khác nhau và nhiều tỉnh thành khác nhau ở trên cả nước thì em được tiếp xúc với nhiều nhiều vùng miền cũng như nhiều văn hóa khác nhau. Và trong quá trình tập luyện ý, thì em cũng ở gần các bạn, có một bạn người Huế và một bạn người miền Tây, và hai bạn đấy cũng thể hiện ca khúc về quê hương của các bạn đấy. Và bây giờ đến khi em xem lại thì em nghe lại những bài hát các bạn ấy hát thôi mà em cũng cảm thấy nó cái gì đó rất là thân thương, rất là gần gũi và quen thuộc. Và có rất là nhiều bạn nhỏ tài năng và các bạn luôn rất là tự tin ý, thì khi gặp các bạn thì em cũng học tập được rất là nhiều điều, tự tin hơn. Và đặc biệt là em cũng nói được nhiều hơn. Tại vì ban đầu em vào Sài Gòn ấy, giám đốc âm nhạc của chương trình là nhạc sĩ Minh Vi còn hỏi là ôi sao mà lại ít nói như thế, không nói được, kiểu ngoài những câu chú hỏi về trong bài hát ấy thì em không biết nói gì, và mỗi lần chú hỏi em đều rất là run, rất là sợ khi khóc luôn ấy.
1: Có vẻ lúc đấy là một cô bé hơi rụt rè, nhút nhát đúng không ạ? Và sau cuộc thi đó thì bạn đã có kinh nghiệm sân khấu này, cũng như là có khả năng giao lưu, chia sẻ với cả mọi người, mở lòng với mọi người nhiều hơn đúng không
0: Dạ
1: ạ? Vâng. Với những cái bạn mà đã tham gia thi Tuyển đỉnh Song ca nhí với cả Minh Ngọc thì các bạn còn liên lạc với nhau không ạ?
0: Dạ có ạ. Đấy thì em ở trong lứa tuổi ở giữa giữa ấy, các anh chị lớn trên 1-2 tuổi cũng có mà các em cũng có, thì mọi người vẫn liên lạc với nhau. Và đặc biệt là bạn hát cặp cùng em trong chương trình Tuyển đỉnh Song ca nhí thì hai chị em cũng liên lạc cùng nhau.
1: Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Minh Ngọc. Và có lẽ bây giờ thì các thính giả cũng đang rất muốn là nhận món quà âm nhạc tiếp theo từ ca sĩ Minh Ngọc rồi ạ.
0: Dạ vâng ạ. Mọi người lướt TikTok hay là lướt Facebook ý, nhất là TikTok thì các bạn trẻ hay là những cái người mà hay lướt lướt như chị thì sẽ mọi người sẽ nghĩ đến câu xin chào mọi người, em là Minh Ngọc, cô gái đến từ miền quê con họ đây ạ, đúng không ạ? Thì một bài hát em không biết là do nhạc sĩ đã nghe em nói hay là một sự trùng hợp nữa, cũng có một tiêu đề em của miền quan họ và một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chí, bài hát em của miền con họ Minh Ngọc sẽ gửi tặng các thính giả.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Em của miền quan họ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí và do ca sĩ khách mời, ca sĩ Minh Ngọc trình bày. Chúng ta đang nghe chương trình Thử thách của âm nhạc được phát sóng trên kênh VV3, tần số FM 102,7 MHz. Và hiện tại thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu của người chơi thứ hai rồi ạ. Vâng, alo, xin chào bạn.
1: Dạ, xin chào.
0: Bạn có thể giới thiệu đôi nét bản thân mình được không?
1: Mình tên là Hiền và hiện tại mình đang là sinh viên của Học viện Ngoại giao. Ngành mình đang học là ngành quan hệ quốc tế ạ.
0: Vâng ạ, một cô sinh viên của ngành quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao đúng không ạ? Bạn có thể chia sẻ với thính giả một chút về cái ngành học của bạn được không ạ?
1: Khoa của mình thì tên là Chính trị quốc tế và Ngoại giao. Thì như tên gọi của nó thì mình học về những cái năm nhất thì mình được học về những cái căn bản nhất của chính trị quốc tế, trật tự thế giới, những cái khái niệm cơ bản về lịch sử của quan hệ quốc tế.
0: Nghe cũng khá là thú vị đúng không ạ? Và bạn có hay nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam không ạ?
1: Mình thường nghe các chương trình của kênh VOV2 và mình cũng có nghe các chương trình âm nhạc. Vâng. Mà hiện tại thì mình ít thời gian rảnh hơn nên mình cũng không còn nghe thường xuyên nữa.
0: Vâng, nếu mà nghe nhạc thì bạn thích nghe thể loại nào ạ?
1: Mình thích nghe âm nhạc của Âu Mỹ và ca sĩ yêu thích của mình là Taylor Swift.
0: Vâng ạ, và Ngọc Kiên cũng hy vọng rằng là trong gói câu hỏi của bạn Hiền ngày hôm nay sẽ rơi nhiều vào nhạc Âu Mỹ bạn nhé. Và xin giới thiệu với Hiền, trong studio của chương trình ngày hôm nay có ca sĩ Minh Ngọc, quán quân tuyệt đỉnh song ca nhí năm 2018. Và xin mời Minh Ngọc gửi lời chào đến bạn Hiền ạ.
2: Dạ vâng ạ, em chào chị Hiền. Rất vui khi chị đang tham gia chương trình thử thách cùng âm nhạc. Chị sẵn sàng để trả lời các câu hỏi mà chương trình đặt ra chưa ạ?
1: Dạ, mình đã sẵn sàng rồi ạ.
2: Dạ vâng, câu hỏi thứ nhất, ca sĩ Charlie Puth đã trình diễn tại Việt Nam trong sự kiện âm nhạc nào?
1: Đây là một sự kiện Charlie Puth đã trình diễn tại Đại Nhạc Hội Quốc tế X Wonder diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa.
0: Rất chi tiết đúng không ạ?
2: Chị có phải fan của ca sĩ này không ạ?
1: Có, thích Charlie Puth từ lâu và cũng rất là thích các tác phẩm của anh ấy ạ.
0: Bạn ấy là fan của nhà Âu Mỹ mà.
2: Vâng.
0: Và chính xác không nhỉ, ca sĩ Minh Ngọc?
2: Dạ vâng, đây là một câu trả lời rất chính xác và chi tiết ạ.
0: Vâng, xin chúc mừng bạn. Và khi mà vượt qua câu hỏi đầu tiên của chương trình, chắc chắn rồi, bạn sẽ nhận được quyền trợ giúp đầu tiên, đó chính là đổi câu hỏi ạ.

0: Và đến với câu hỏi thứ hai thì Ngọc Tiên sẽ gửi đến bạn. Quán quân chương trình Việt Nam Idol năm 2015 là ai?
1: Thì cũng không theo dõi các cái chương trình âm nhạc nhiều. Chương trình Việt Nam Idol năm 2015.
0: Vâng.
1: Hình như là năm đó là có anh Trọng Hiếu tham gia.
0: Vâng ạ, thì anh ấy tham gia thì anh ấy có được quán quân không ạ?
1: Thì nhớ đến anh Trọng Hiếu là một quán quân của Việt Nam Idol, còn lại những quán quân khác thì mình cũng không biết. Xin đoán là anh Trọng Hiếu ạ.
0: Đáp án của bạn là ca sĩ Trọng Hiếu đúng không ạ? Vâng,
1: vâng
0: ạ. Chắc chưa ạ?
1: Mình cũng không còn đáp án nào khác.
0: Vâng ạ, xin chúc mừng bạn và Trọng Hiếu là đáp án chính xác ạ. Vâng, đến câu hỏi thứ 3 thì xin mời ca sĩ Minh Ngọc gửi đến bạn.
2: Dạ vâng ạ, đây sẽ là một câu hỏi về một bài hát rất là quen thuộc với tất cả những học sinh Việt Nam. Bài hát Mái Trường Mến Yêu là do ai sáng tác ạ?
1: Đây là một bài hát của mình rất là thích hồi mình còn học cấp 2. Nếu không nhầm thì đây là trong sách âm nhạc lớp 7.
2: Ôi.
1: Đây là bài hát của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng.
2: Dạ vâng ạ, một câu trả lời chính xác ạ. Chị có thể hát một hai câu cho em nghe được không chị?
1: Là ôm hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu.
2: Rất là thân thuộc.
0: Rất quen thuộc đúng không ạ? Không biết bây giờ trẻ có hay hát bài này không nhỉ? Ngày xưa là những lễ dịp gì ở trường là hay hát lắm. Rất là nổi tiếng, ôi hàng cây xanh thắm là hay vang lên á.
2: Vâng ạ.
0: Xin chúc mừng bạn với đáp án là nhạc sĩ Lê Quốc Thắng ạ. Và đến với câu hỏi thứ tư thì Ngọc Kiên sẽ gửi đến bạn một câu hỏi. Xem chừng lại cũng khá là khó đây. Về nhạc giao hưởng. Đó là Vivaldi là nhà soạn nhạc nước nào?
1: Về nhạc thính phòng thì đây không phải là thế mạnh của mình, nên là mình có thể sử dụng sự trợ giúp đổi câu hỏi được không ạ?
0: Vâng, tất nhiên rồi ạ. Quyền trợ giúp của bạn vẫn còn. Thế Ngọc Kiên sẽ đổi câu hỏi cho bạn nhé. Câu hỏi đổi của bạn như sau. Thành viên nào là nhóm trưởng của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS?
1: Rất là may mắn là mình có theo dõi K-pop mà chỉ đến gen 3 của K-pop thì mình có biết được các nhóm nhạc. Và trưởng nhóm của BTS là RM.
0: Vâng, bạn có phải là fan của K-pop không? Có phải là fan của BTS không ạ?
1: Mình là fan của K-pop và những hồi mà còn Big Bang, TN1 gần đây mình cũng không nghe K-pop nhiều.
0: Và RM chính là đáp án chính xác. Vâng ạ, thành viên này là nhóm trưởng của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BTS. Và anh có tên thật là Kim Nam Jun ạ. Một thông tin thêm cho bạn. Và nhanh chóng vượt qua câu hỏi đổi câu hỏi thứ tư của chương trình thì bạn chắc chắn nhận được mốc phần thưởng đầu tiên là 50.000 đồng và cũng mở ra quyền trợ giúp thứ hai, đó chính là nhận gợi ý. Đến với câu hỏi thứ năm thì xin mời nữ ca sĩ Minh Ngọc gửi đến bạn.
2: Câu hỏi thứ năm thì chúng ta lại quay trở về Việt Nam nha chị. Địa danh Sóc Bom Bo xuất hiện trong bài hát Tiếng Trời Trên Sóc Bom Bo của nhạc sĩ Xuân Hồng nay thuộc tỉnh nào?
1: Mình cũng từng nghe bài hát này nhưng mà về địa danh thì mình cũng không biết. Chắc là mình xin dừng cuộc chơi tại đây ạ.
0: Và đến với chương trình ngày hôm nay và sau khi trải qua phần chơi của mình thì lúc này bạn cảm thấy như nào ạ?
1: Dù dừng lại câu hỏi thứ năm mà mình vẫn cảm thấy đây là một trải nghiệm khá là thú vị ạ.
0: Nếu mà sau khi mà sẽ biết thêm được nhiều kiến thức, nghe nhiều hơn thì bạn có muốn là quay trở lại tham gia chương trình không ạ?
1: Mình rất sẵn sàng để được tham gia những thử thách tiếp theo của chương trình ạ.
0: Vâng, và trước khi ngắt kết nối thì bạn có muốn chia sẻ gì với ca sĩ Minh Ngọc không ạ? Ca sĩ Minh Ngọc hôm nay cũng đã hỗ trợ cho bạn rất là nhiều ạ.
1: Mình cảm thấy rất là tự hào và bạn được nghe, được đọc những tin tức về bạn là một cô gái trẻ, cô ca sĩ trẻ nhưng lại đam mê với dân ca quan họ Bắc Ninh. Và mình chúc cho bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường nghệ thuật sắp tới để gìn giữ cái di sản văn hóa của quốc gia.
2: Dạ vâng, ôi mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn cũng như gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và công việc của bạn luôn phát triển và thuận lợi.

0: Vâng, mình cảm ơn bạn.
1: Vâng, xin chào bạn nhé. Vâng, vừa rồi là phần chơi của thính giả thứ hai. Ca sĩ Minh Ngọc thấy người chơi thứ hai, bạn Hiền chơi như thế nào ạ?
2: Em thấy là cái phần chơi thứ hai thì câu hỏi hỏi rộng ra về phần âm nhạc thế giới, về thể loại giao hưởng cũng như là các thể loại âm nhạc đang thịnh hành. Thì em nghĩ là bạn Hiền đúng kiểu giới trẻ ấy chị, rất là bắt trend cũng như là có một cái hiểu biết hiện đại cũng như là đặc biệt là về quốc tế.
1: Vâng. Và hy vọng rằng là chương trình Thử Thách Của Âm Nhạc sẽ đón chào nhiều bạn trẻ hơn gọi điện về chương trình để đăng ký tham gia. Và rất đơn giản, các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 để đăng ký tham gia chơi ngay các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với ca sĩ Minh Ngọc. Bạn đã đoạt giải quán quân cuộc thi Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí năm 2018 khi mới chỉ là một cô bé 14 tuổi. Vậy thì danh hiệu đó có tác động như thế nào đối với bạn tại thời điểm đó?
2: Vâng, em nghĩ là khi đi thi thì ai cũng mong là khi mà mình đã cố gắng và trải qua các vòng thi thì đến một vòng nào đấy hoặc khi mình vòng cuối thì ai cũng hy vọng và cố gắng mình sẽ trở thành người chiến thắng hoặc là đạt giải nào đó. Thì mặc dù em không bị áp lực về danh hiệu nhưng mà khi đạt được danh hiệu thì em cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, đặc biệt là cảm thấy đối với công sức và tâm huyết của huấn luyện viên và cũng như là ekip của chương trình dành ra cho mình thì em cảm thấy rất là tuyệt vời. Và khi mà mình đã cố gắng và mình đã trải nghiệm những cái điều mà mình chưa dám làm, dám thử mà mình lại đạt được danh hiệu đấy thì em cũng cảm thấy tự tin hơn. Sau khi giải khỏi cuộc thi thì em lại trở về học văn hóa, nên là cái danh hiệu lúc đấy thì nó cũng như là một sự khẳng định về sự cố gắng của em cũng như tất cả mọi người. Đó cũng là một cái ưu điểm, cũng là một cái thuận lợi để em có thêm mà niềm đam mê cũng như là niềm yêu âm nhạc để em phát triển âm nhạc chuyên nghiệp sau này ạ.
1: Vậy thì hiện tại Minh Ngọc đã có những cái thay đổi như thế nào trong sự nghiệp âm nhạc cũng như là trong cuộc sống ạ?
2: Trong sự nghiệp âm nhạc thì em nghĩ là em đã trưởng thành hơn so với trước đây và tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn và có kiến thức âm nhạc hơn, thì em nghĩ mình cũng có một sự thay đổi về kiến thức âm nhạc hơn so với trước đây.
1: Có nhiều kiến thức âm nhạc hơn,
2: đúng không ạ? Vâng.
1: Biết nhiều hơn về bản lĩnh sân khấu cũng như là cách xử lý các ca khúc khi hát, đúng không ạ? Vậy trong cái quá trình học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một môi trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, nhất là cái thời điểm mà bạn mới bước chân vào trường đi, thì bạn có gặp phải những cái áp lực cũng như cái khó khăn gì không? Và bạn đã vượt qua nó như thế nào?
2: Rất là vui khi em được chia sẻ tại VOV3 về sự nghiệp học của mình. Trước khi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì em mới biết hát một cách bản năng. Và về cái kiến thức âm nhạc thì khi cái hệ trung cấp thi đầu vào thì họ chỉ yêu cầu là khả năng nghe cũng như là khả năng thấm tiết tấu của mình. Thì khi mà chính thức là sinh viên trung cấp thì bọn em đã phải học kiến thức âm nhạc cơ bản rồi. Và cái việc em nhớ nhất đó chính là khi vào trường là em sẽ phải bắt đầu học từ Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tất nhiên là với một bạn ở quê ra mà bố mẹ là giáo viên dạy âm nhạc nhưng mà trước đây em không chịu hay là chưa có một niềm đam mê nào để học nốt Do, Re, Mi hoặc là những cái kiến thức âm nhạc cơ bản, nên là em nghĩ cái khó khăn trước đến giờ với em đó chính là làm quen với âm nhạc chuyên nghiệp, kiến thức cơ bản chuyên nghiệp. Và rất là may mắn thì em nghĩ là học môn nào cũng thế thôi, đều phải cần thời gian cũng như là chăm chỉ cố gắng. Thì em đã hòa nhập được một chút và em cảm thấy là việc học kiến thức này cũng như là việc học chuyên ngành biểu diễn của mình thì nó phải đi đôi với nhau. Và ở trên trường cũng thế, ngoài một vài môn mà em cảm thấy áp lực khi mới bắt đầu ấy, thì em còn phải học rất là nhiều môn, như là trong 4 năm học thì em cũng học môn như là kịch xướng âm này, hình thức âm nhạc, lý thuyết âm nhạc, rồi hợp xướng, trích giảng, dân ca, rồi pháp luật cũng như tin học, tiếng Anh, rất là nhiều môn. Tại vì ngoài âm nhạc thì mình cũng cần phải bổ sung kiến thức ở các lĩnh vực và chuyên ngành khác để mình có một sự hiểu biết nhất định nào đó khi mình truyền đạt tới khán giả thì nó cũng đều mang hướng đúng đắn và tích cực nhất.
1: Ngay khi bước chân vào trường thì bạn đã được sự hướng dẫn của thầy cô

0: À, dạ vâng, thì em được giảng dạy bởi Côn Tân Nhạc. Và chắc hẳn là đây là một nhân vật rất là quen thuộc với những ai nghe nhạc dân gian, dân ca Việt Nam. Và cô là một tượng đài để chúng em và các thế hệ trẻ học tập và noi gương theo.
1: Vâng, bạn có thể chia sẻ một chút về quá trình luyện tập giữa hai cô trò được không ạ? Khi học với cô Tân Nhàn thì như thế nào?
0: Dạ vâng, cô Tân Nhàn khi mà chia sẻ với mọi người ấy, thường bảo là chắc hẳn mọi người đều biết là Tân Nhàn dạy học sinh rất là mang tiếng ghê hoặc là rất là nghiêm khắc đó. Em nghĩ đấy là một sự nghiêm khắc và rất là chỉnh chu trong việc dạy học của cô. Và cô rất là đam mê với việc dạy học cũng như là truyền đạt kiến thức cho học sinh. Và khi học cô thì không chỉ được học kiến thức mà bắt buộc là chúng em phải hoàn thành kiến thức của mình đến một giới hạn nào đấy, để khi trả bài cho cô thì cô cảm thấy em đã dành thời gian ra để học. Và
1: nghĩa là khi mà mình muốn hát một ca khúc thì mình phải hiểu nó đúng không ạ?
0: Vâng, và phải hiểu
1: hoàn cảnh
0: và
1: ra đời, hiểu được cái bài hát đó đặt trong cái hoàn cảnh như nào để mình có thể thể hiện tốt nhất ca khúc đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Cô hơi nghiêm khắc nhưng mà để cho học trò của mình tốt hơn lên đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Minh Ngọc, và sau đây thì mời bạn gửi tặng một món quà âm nhạc tiếp theo đến các thính giả nghe đài.
0: Sau đây thì em sẽ gửi tới các khán thính giả một bài hát Tây Bắc, một sáng tác của nhạc sĩ Lục Hòa, lời được viết bởi chú Nghị Viện, bài hát Tìm Người Thương Em.

0: Các bạn vừa nghe bài hát Tìm Người Thương Em, nhạc của nhạc sĩ Lục Hòa, lời Nghị Viện và do ca sĩ Minh Ngọc trình bày. Tiếp tục trò chuyện với ca sĩ Minh Ngọc. Ở trên trang cá nhân của mình thì bạn có viết lời giới thiệu đó là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn cho các thính giả cùng hiểu được cái quan điểm này của mình, và liệu cái cách so sánh chữ tâm và chữ tài trong câu nói trên có phải là cách mà bạn sẽ áp dụng trong cuộc sống cũng như trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình phải không ạ?
1: Ôi, đây là một câu thơ của Đại Thi Hào Nguyễn Du mà em rất là thích nên em mới viết trên đấy, mà không ngờ đã được mọi người quan tâm như thế. Dạ vâng, em nghĩ là khi mà em đặt cái câu đấy ở trên trang cá nhân của mình, và đấy là hai câu thơ mà em rất là yêu thích, thì em cũng đã thể hiện cái quan điểm của mình với mọi người, đó chính là em luôn đặt chữ tâm lên chữ tài. Và cái quan niệm này thì ở đây thì thiện là những cái việc tốt, việc đẹp, và thực tế thì mọi người ai cũng muốn hướng đến cái thiện, đúng rồi. Nhưng mà do cuộc sống mà mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và một lựa chọn khác nhau, nên là từ đấy thì chúng ta phải nhờ vào cái tâm của mình rồi. Vì em thấy rằng nếu mà một người có tài đến mấy, có tài năng đến mấy mà không có tâm thì làm việc gì cũng chỉ hướng về bản thân mình. Như ông bà ta thường nói là một người vô dụng. Còn một người mà có tâm sáng nhưng mà ít tài thì lại ít làm được điều gì thuận lợi và việc gì khó. Nhưng mà tâm ở đây thì em sẽ hướng đến một cái điều gì đó trong sáng, và tất cả những cái việc gì mà khó khăn xảy ra với mình thì em đều nghĩ là nó chỉ là việc bất như ý thôi. Và mình phải lựa chọn những cái việc gì nó về lâu dài và nó đúng như là đạo đức hay là những cái chuẩn mực mà của xã hội đặt ra.
0: Vâng ạ. Ở bất kỳ một công việc nào cũng thế, làm gì cũng thế, việc mà giữ được cái tâm ấy, trong công việc để luôn có cái thiện ở trong lòng ta là một việc cũng không hề dễ dàng ạ. Và mong rằng là tất cả mọi người đều có thể hướng tới cái tâm và hướng tới cái thiện trong bản thân mỗi con người. Và chắc hẳn khán thính giả đã quen với hình ảnh ca sĩ Minh Ngọc thể hiện rất tốt các ca khúc trữ tình, các ca khúc dân ca. Vậy thì trong tương lai thì Minh Ngọc có ý định là đổi mới, bứt phá bản thân để theo những cái thể loại âm nhạc khác không ạ?
1: Em nghĩ là với hiện tại thì em vẫn chưa có suy nghĩ là trong tương lai mình sẽ có những sự đổi mới trong thể loại âm nhạc khác, mà em nghĩ là mình sẽ tập trung vào thể loại âm nhạc dân ca mình đang theo. Và từ thể loại âm nhạc dân ca truyền thống, cách hát của em vẫn truyền thống, nhưng mà em nghĩ là mình là một người trẻ thì mình sẽ truyền đạt

0: với mọi người, hoặc những sự đặc biệt là giới trẻ, một cách dễ hiểu nhất qua âm nhạc, dân ca âm nhạc truyền thống.
1: Vậy thì các thính giả yêu mến dân ca này, yêu mến Minh Ngọc, thì bạn có thể gửi một cái thông điệp đến các thính giả nghe đài yêu mến Minh Ngọc.
0: Thì em cũng mong muốn các khán giả, các thính giả nghe đài, đặc biệt là những bạn đam mê với nghệ thuật, thì em sẽ luôn luôn chia sẻ về cuộc sống âm nhạc của mình và đồng hành cùng các bạn. Nếu mà các bạn có thắc mắc hay có câu hỏi gì về việc thi vào trường cũng như là việc học hát, hay là học hát ở đâu, học hát như thế nào, thì em sẵn sàng chia sẻ với mọi người qua các trang mạng xã hội. Và đặc biệt với khán giả thì Minh Ngọc luôn cảm thấy biết ơn và trân quý những tình cảm của mọi người dành cho Minh Ngọc. Và Minh Ngọc mong rằng là mọi người sẽ luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ Minh Ngọc trong thời gian sắp tới ạ.
1: Vâng ạ, như ca sĩ Minh Ngọc vừa mới chia sẻ, nếu các bạn thính giả, đặc biệt các bạn trẻ mà đam mê ca hát, đam mê nghệ thuật cũng như là dân ca truyền thống, thì có thể liên hệ đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Với cả Minh Ngọc, để Minh Ngọc có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Minh Ngọc rất nhiều những cái kiến thức cũng như là những chia sẻ thú vị trong chương trình. Và thưa quý thính giả, thời lượng dành cho thử thách cùng âm nhạc ngày hôm nay cũng đã gần hết rồi. Và thật vui thì chúng ta đã có giây phút lý thú chơi cùng âm nhạc cũng như là gắn kết với các thính giả. Và ca sĩ Minh Ngọc thân mến, xin mời bạn gửi tặng các bạn thính giả một ca khúc trước khi nói lời chào tạm biệt.
0: Dạ vâng ạ, Minh Ngọc xin gửi tới các quý vị khán thính giả một bài hát rất là quen thuộc, cũng như là sẽ cho chúng ta đi thăm từ đầu đến cuối của đất nước Việt Nam qua bài hát Quê hương ba miền, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn.
1: Vâng, ca khúc Quê hương ba miền sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn do ca sĩ Minh Ngọc trình bày sẽ kết thúc chương trình thử thách âm nhạc ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên đến với chúng tôi vào khung giờ quen thuộc trên VV3 các bạn nhé. Và hãy đừng ngần ngại gọi điện về chương trình để có cơ hội trở thành một trong những người chơi và dinh về giải thưởng đầy hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào!

Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em yêu làn điệu dân ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca Nam Bộ được nhiều em yêu thích. Phần đầu của chương trình hôm nay chúng ta sẽ nghe những bài hát sau đây: Lý Kéo Chài do Tốt Bông Cúc trình bày, Lý Con Cúm Núm do Minh Hằng thể hiện, Lý Con Cua do Phương Anh trình bày và bài Lý Đất Rồng do Tốt Ca thể hiện.

Tiếp theo chương trình Em yêu làn điệu dân ca hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe các bài hát sau: Lý con mèo do Kim Ngân và Tốt Ca trình bày, Bắc Kim Thang do Ngọc Khải và Kim Anh thể hiện, Lý con sáo do Tốt Ca câu lạc bộ Tuổi Thơ trình bày.

Và để kết thúc chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe những bài hát sau đây. Chiều chiều chim vịt kêu chiều do Tốp Ca Thiếu Nhi thể hiện, Lý Con Cò do Trần Bảo trình bày, Chim Bay do Huyền Trang, Tuyết Chân và Hoàng Trâm thể hiện, và bài Kiên Giang Mình Đẹp Lắm do Tốp Ca Thiếu Nhi Đồng Nai trình bày.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5.

7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8

0: 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.
1: Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2026, tức ngày 19 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, xuất khẩu nông sản sang châu Âu, thích ứng để đi đường dài. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, giữ vững bản lĩnh, trận địa tư tưởng trong tình hình mới. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện ngày thứ bảy, sắp xếp, sáp nhập trường học, từ đầu mối tới đổi mới quản trị. 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, phòng ngừa các bệnh dịch trong mùa mưa bão. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chuyên mục câu chuyện nhân quyền. Tự do ngôn luận không phải là lá chắn cho thông tin sai sự thật. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, sản xuất thành công dược chất phóng xạ FDG, phục vụ chẩn đoán ung thư, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ lõi. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, những ánh đèn thắp sáng thôn bản. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, tẩy xanh sản phẩm khi màu xanh trở thành chiêu tiếp thị. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, kiều bào tại Mỹ, tình yêu với Việt Nam được thể hiện bằng hành động và sự cống hiến. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, bùng nổ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng tại Singapore. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giao mùa tháng 8, chủ động phòng cúm và các bệnh hô hấp. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, xã Hồng Vân, Hà Nội, làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ nút thắt từ từng thửa đất. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, diễn viên Bình An, hành trình trưởng thành phía sau màn ảnh nhỏ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Chiến thắng trận đầu, ký ức không phai của những người lính giữ biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác.

nỗi đau. 20:30 chuyên gia của bạn đẩy lùi đau đầu, chóng mặt, mất ngủ hay quên do thiếu máu lên não và bệnh lý người cao tuổi. 21:00 quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21:30 thời sự đêm. 22:30 thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày. 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23:30 đến 24:00 chuyển động FM giới thiệu bài hát Anh Về của nhạc sĩ Ngọc Hòa.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tối qua tại Hưng Yên, dự lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và đón nhận nghị quyết của UNESCO cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các cấp, các ngành và địa phương đẩy mạnh nghiên cứu, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản Lê Quý Đôn, đưa tinh thần hiếu học, tự học và trọng nhân tài đến gần hơn với thế hệ trẻ, bảo tồn phát huy các di tích gắn với ông, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và quảng bá di sản văn hóa Việt Nam. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 36 về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Theo đó, toàn bộ quy trình cấp quản lý mã số sẽ được thực hiện trên môi trường mạng, theo nguyên tắc tổ chức cá nhân tự kê khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian chi phí và tăng tính minh bạch. Nghị quyết này quy định việc cấp mã số gắn với cơ chế hậu kiểm, kiểm tra giám sát và truy xuất nguồn gốc, chỉ thực hiện tiền kiểm đối với các trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu, đồng thời khuyến khích hình thành các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn để thuận lợi trong cấp mã số. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 và được áp dụng cho đến khi nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 38 có hiệu lực. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời nâng cao năng lực giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Quốc phòng hoàn thiện kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm theo nguyên tắc 6 rõ, hoàn thành trước ngày 7 tháng 8. Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát tại các địa phương trọng điểm trước ngày 10 tháng 8. Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ khẩn trương rà soát, bố trí kinh phí và hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo tồn nguồn lực cho chiến dịch. Xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức lễ công bố quy hoạch chung xã Hòa Thắng và quy hoạch phân khu, khu vực Hòa Thắng. Đây là cơ sở quan trọng để khai thác tiềm năng du lịch, dịch vụ, đô thị, năng lượng tái tạo và thu hút đầu tư vào khu vực ven biển phía đông tỉnh Lâm Đồng. Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên, đưa tin.
3: Với diện tích tự nhiên hơn 32.800 ha, Hòa Thắng được xác định giữ vai trò kết nối, mở rộng không gian du lịch trên hành lang Tiến Thành, Phan Thiết, Mũi Né, Hòa Thắng, Phan Rí Cửa, gắn phát triển với bảo tồn danh thắng Bầu Trắng và hệ thống đồi cát đặc trưng. Đáng chú ý, khoảng 7.130 ha của Hòa Thắng nằm trong khu du lịch quốc gia Mũi Né, được định hướng phát triển thành đô thị du lịch biển chất lượng cao với hai trung tâm động lực là Bầu Trắng và trung tâm ven biển. Các loại hình ưu tiên gồm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao biển, thể thao địa hình cát, sân golf, công viên chuyên đề, thương mại dịch vụ và không gian công cộng ven biển. Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, với lợi thế hiếm có về cảnh quan và không gian phát triển, Hòa Thắng có nhiều dư địa để bứt phá.
4: Xã Hòa Thắng với lợi thế nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, hồ, rừng, đồi cát, bờ biển đẹp, tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để từng bước hiện thực hóa xây dựng Hòa Thắng trở thành một địa phương năng động, hiện đại,

0: là điểm đến hấp dẫn của cái du lịch của tỉnh Lâm Đồng cũng như là của quốc gia.
1: Điểm sụt lún trên quốc lộ 24 đoạn qua đèo Viêu Lắc, xã Con Plông, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện từ mùa mưa năm 2025, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Đông Tây của tỉnh Quảng Ngãi. Mùa mưa đang đến gần, nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Mưa lớn trong các tháng 10 và tháng 11 năm 2025 gây sạt lở nghiêm trọng tại đoạn km 76 cộng 800 đến km 77 cộng 154 trên quốc lộ 24. Ngày 12 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khắc phục hư hỏng sụt lún nền mặt đường đoạn km 76 cộng 800 đến km 77 cộng 154 trên quốc lộ 24 với tổng mức đầu tư hơn 18 tỷ đồng. Dự án do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, thực hiện trong năm 2026. Ông Phạm Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lúc đầu tỉnh xem xét áp dụng cơ chế xử lý tình huống khẩn cấp đoạn sạt lở. Tuy nhiên, sau khi rà soát đã quyết định triển khai theo quy trình đầu tư công nên bị chậm triển khai. Hiện nay, dự án đã lựa chọn nhà thầu đang bồi thường rà phá bom mình và chuẩn bị mặt bằng để khởi công, phấn đấu triển khai thi công trong quý 3 và hoàn thành trong năm 2026.
3: Sau khi mà có quyết định chủ trương của tỉnh thì Sở Xây dựng đã hoàn thành bước lập phê duyệt dự án và lựa chọn nhà thầu. Thì hiện tại là đang phối hợp với các cơ quan địa phương triển khai lập phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức rà phá bom mình và thực hiện thi công dự án. Chúng tôi cũng đang cố gắng phấn đấu là thực hiện thi công lại dự án trong cái quý 3 này và sẽ phấn đấu là hoàn thành trong năm 2026 đối với cái chỗ mà sạt lở này.
1: Tại phía tây tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm công trình hồ đập thủy lợi và hệ thống kênh mương đã xuống cấp, trong khi nguồn kinh phí duy tu sửa chữa còn hạn chế. Điều này gây nhiều khó khăn trong công tác vận hành, bảo đảm an toàn công trình, nhất là khi địa phương đang bước vào cao điểm mùa mưa bão. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
4: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 58 tỷ đồng từ nguồn khắc phục hậu quả thiên tai để sửa chữa các công trình thủy lợi ở phía Tây. Trong đó, có 48 tỷ đồng để sửa chữa các công trình bị hư hỏng do bão số 13. Chỉ hơn 10 tỷ đồng được phân bổ để sửa chữa, duy tu các công trình thủy lợi. Ông Trịnh Quốc Bảo, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk cho rằng số kinh phí này quá thấp so với nhu cầu.
5: Sửa chữa thì những chục tỷ đó chia cho 360 cái có mấy chục triệu là những đi chát chít rồi đi nạo vét rồi đi đắp ấp rút các cái bị sạt lở nhỏ nhỏ thôi. Còn mà để sửa chữa nâng cấp lớn đó thì công ty cũng đã lập tờ trình báo cáo cả các sở ngành để làm cái lộ trình trong trung hạn từ 2026-2030. Sở Tài chính đang đã tổng hợp những phần hạng mục nào mà tỉnh bố trí được thì tỉnh bố trí, không thì sẽ phải xin kinh phí từ trung ương.
1: Cần Thơ sẽ chi hơn 4 tỷ 200 triệu đồng từ ngân sách nhà nước để thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1. Tin của phóng viên Phạm Hải.
6: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, năm học 2026-2027, thành phố dự kiến tiếp tục tổ chức dạy tiếng Việt cho khoảng 8.059 trẻ em dân tộc thiểu số còn hạn chế trong giao tiếp tiếng Việt, với 319 giáo viên tham gia giảng dạy, bình quân một giáo viên phụ trách một lớp. Theo ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, các cơ sở giáo dục được bố trí giáo viên có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, ưu tiên người biết tiếng dân tộc, am hiểu văn hóa địa phương để giảng dạy. Mỗi trẻ em được hỗ trợ một bộ đồ dùng, tài liệu học tập theo chi phí thực tế nhưng tối đa 100.000 đồng một khóa học. Mỗi giáo viên được trang bị một bộ tài liệu giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo mức hỗ trợ tối đa 340.000 đồng trên người trên khóa học. Tổng kinh phí thực hiện chương trình dự kiến hơn 4,2 tỷ đồng.
7: Trẻ em là người dân tộc thiểu số tham gia học tiếng Việt trước khi vào lớp 1 tại những nơi điều kiện giao tiếp tiếng Việt còn hạn chế. Việc bố trí giáo viên tham gia giảng dạy ưu tiên những giáo viên có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, am hiểu văn hóa địa phương và tiếng dân tộc. Mỗi lớp được bố trí một giáo viên giảng dạy.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Nhà Trắng vừa công bố một khuôn khổ mới nhằm phi quân sự hóa giải Gaza, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, giới chức Mỹ thừa nhận việc thực thi kế hoạch vẫn phụ thuộc vào việc cả hai bên thực hiện đầy đủ các cam kết đã đề ra. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
8: Theo khuôn khổ này,

0: Hamas sẽ phải giải giáp, từ bỏ quyền kiểm soát dải Gaza và bàn giao vũ khí cho một cơ chế quản lý mới của Palestine. Đổi lại, Israel sẽ từng bước rút lực lượng ra khỏi dải Gaza. Quá trình này được triển khai theo nhiều giai đoạn dưới sự giám sát của một ủy ban quốc tế và một lực lượng ổn định đa quốc gia. Các quan chức Mỹ cho biết, Hamas, thông qua bên trung gian, đã chấp nhận văn bản khung và việc giải giáp có thể bắt đầu trong vòng khoảng một tháng tới. Tuy nhiên, một thành viên trong phái đoàn Hamas sau đó khẳng định lực lượng này sẽ chỉ giao nộp vũ khí sau khi Israel hoàn tất việc rút quân ra khỏi Gaza. Quan điểm này trái với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trước đó rằng Israel sẽ rút quân sau khi quá trình giải giáp hoàn tất. Phía Israel cũng chưa chính thức xác nhận kế hoạch và trước đó đã nhiều lần khẳng định sẽ không rút quân cho tới khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Giới chức Mỹ đánh giá, kế hoạch mới là bước tiến quan trọng nhưng cảnh báo quá trình triển khai sẽ rất phức tạp do thiếu lòng tin sâu sắc giữa các bên.
1: Cuộc khủng hoảng di cư bất hợp pháp tại thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha đang làm gia tăng căng thẳng an ninh và ngoại giao tại châu Âu, sau khi hơn 49.000 người vượt biên trong 24 giờ, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Chủ tịch của Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định làn sóng vượt biên này không thể chấp nhận được, nhấn mạnh Liên minh châu Âu sẽ không chấp nhận việc xâm nhập lãnh thổ trái với các quy định chung. Ủy ban châu Âu đã điều lực lượng Frontex hỗ trợ Tây Ban Nha, đồng thời làm việc trực tiếp với phía Maroc để xử lý tình hình, triệt phá các đường dây buôn người và đẩy nhanh việc trục xuất người nhập cư trái phép. Cùng ngày, Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc, khẳng định Anh đang tích cực liên lạc với Tây Ban Nha để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Trong 6 tháng đầu năm, nguồn doanh thu từ du lịch quốc tế đổ vào nền kinh tế Campuchia đạt 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, giảm 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của Ngân hàng Quốc gia Campuchia, tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch nước này trong 6 tháng đầu năm chỉ ở mức 0,1%, thấp hơn đáng kể so với mức 6,1% của cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng du khách quốc tế giảm 47,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn khoảng 1,75 triệu lượt. Lượng khách quốc tế đến bằng đường hàng không giảm 22,8%, trong khi đường bộ và đường thủy giảm 66,4%. Du lịch là một trong những trụ cột của nền kinh tế Campuchia, cùng với nông nghiệp, xây dựng, bất động sản và xuất khẩu hàng may mặc, giày dép, cùng các mặt hàng phục vụ du lịch. Năm 2025, Campuchia đón 5,57 triệu lượt khách quốc tế, tạo ra tổng doanh thu khoảng 3,87 tỷ đô la Mỹ.
1: Lotte Card, công ty con của tập đoàn Lotte, đã bị phạt 5 tỷ won, tương đương 3,38 triệu đô la Mỹ, và đình chỉ hoạt động kinh doanh trong vòng 1 tháng rưỡi vì làm lộ dữ liệu quy mô lớn. Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã đưa ra thông báo trên và cho biết công ty phát hành thẻ tín dụng này bị cấm cấp thẻ cho khách hàng mới từ hôm nay, mùng 1 tháng 8, đến ngày 15 tháng 9. Hệ thống thanh toán trực tuyến của Lotte Card đã bị tấn công mạng vào năm ngoái, dẫn đến việc rò rỉ thông tin cá nhân của gần 3 triệu khách hàng. Ngoài ra, công ty này cũng đã không áp dụng các biện pháp mã hóa đầy đủ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay, mùng 1 tháng 8. Hôm nay, các khu vực trên cả nước đều có mưa dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.

Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung xuất khẩu nông sản sang châu Âu thích ứng để đi đường dài. Sinh kế bền vững, nền tảng phục hồi sau thiên tai sẽ có trong mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là bài viết Gắn kết cộng đồng, nền tảng của xây dựng nông thôn mới giai đoạn mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Liên minh châu Âu EU và Vương quốc Anh hiện là những thị trường xuất khẩu quan trọng của nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang EU đạt hơn 9,28 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 13% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Tuy nhiên, thị trường khu vực này cũng liên tục cập nhật các quy định về kiểm dịch động vật, thực vật, giới hạn dư lượng tối đa, truy xuất nguồn gốc hay quy định chống phá rừng. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi tư duy, chủ động đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế ngay từ khâu sản xuất.
3: Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina TNT Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, yếu tố tiên quyết để nông sản Việt Nam chinh phục thị trường thế giới là đáp ứng hàng rào kỹ thuật và tiêu chuẩn của từng quốc gia nhập khẩu.
4: Hiện nay là cũng rất là nhiều trường hợp là chúng ta không hiểu và chúng ta thấy những doanh nghiệp khác đi được và chúng ta cứ vậy mà chúng ta xuất khẩu thì nên rủi ro nó rất là lớn, đặc biệt là những thị trường khó tính như là EU hay là Mỹ hay là Úc này, những cái quy định người ta liên tục thay đổi thì cái việc đó là việc chúng ta phải thường xuyên cập nhật.
3: Các quy định về kiểm dịch động thực vật và an toàn thực phẩm SPS cần được nhìn nhận không chỉ là yêu cầu bắt buộc của thị trường nhập khẩu, mà còn là động lực để nâng cao năng lực quản trị quốc gia, chuẩn hóa sản xuất và xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bà Đào Thu Vinh, Giám đốc điều hành CropLife Việt Nam, chia sẻ, để đáp ứng các biện pháp SPS của thị trường EU và Vương quốc Anh, việc tuân thủ cần đảm bảo ngay trên đồng ruộng, bởi chi phí cho việc tuân thủ thấp hơn nhiều so với chi phí khắc phục khi bị cảnh báo tại cửa khẩu.
5: Châu Âu và Vương quốc Anh thì là hai cái thị trường vô cùng quan trọng của Việt Nam. Việc chúng ta có thể là

0: đảm bảo các cái yêu cầu về kiểm soát dư lượng đối với nông sản vào hai cái thị trường này thì nó đóng vai trò vô cùng là quan trọng. Chỉ một cái sản phẩm hoặc một lô hàng mà chúng ta bị vượt dư lượng thôi thì nó cũng có thể gây ra những cái hậu quả rất là lớn, là cả lô hàng đấy sẽ bị dừng lại. Ngoài ra là cũng tăng cái nguy cơ mà chúng ta có thể bị kiểm soát nhiều hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn trong những cái lần xuất khẩu sắp tới. Thì đây cũng là một trong những điểm mà đáng lưu ý để chứng minh rằng là cái việc mà chúng ta có thể đảm bảo cái khâu canh tác từ ngay trên đồng ruộng có vai trò quan trọng như thế nào.
1: Ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, EU và Vương quốc Anh liên tục đưa ra các quy định về kiểm dịch động thực vật, giới hạn dư lượng tối đa, truy xuất nguồn gốc hay quy định chống phá rừng của châu Âu. Vì thế, các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp cần chuyển mạnh từ tư duy đáp ứng yêu cầu sang chủ động tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế ngay từ quá trình sản xuất và tổ chức chuỗi cung ứng.
2: Những cái yêu cầu thị trường châu Âu ngày càng toàn diện, không chỉ tập trung vào các tiêu chuẩn FS truyền thống mà còn đã bắt đầu mở rộng sang các cái yêu cầu mới liên quan đến việc chuyển đổi số như là minh bạch dữ liệu và phát triển bền vững. Nếu chúng ta không chủ động nắm bắt quy định, chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ điều kiện cần thiết trong toàn bộ cái chuỗi sản xuất chế biến như xuất khẩu của chúng ta đáp ứng các cái quy định thị trường thì chúng ta có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận cũng như duy trì thị trường, thậm chí phát sinh một số nguy cơ có thể ảnh hưởng gián đoạn đến xuất khẩu.
1: Thời gian gần đây, một số quốc gia như Pháp và Đức đã ban hành thêm các quy định riêng về kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật với yêu cầu cao hơn quy định chung của EU. Nhiều hoạt chất hiện vẫn được cấp phép sử dụng tại Việt Nam, nhưng EU dự kiến giảm mức dư lượng xuống chỉ còn 0,01 đến 0,05 ppm, thấp hơn rất nhiều so với quy định hiện hành. Điều này đồng nghĩa chỉ một lượng tồn dư rất nhỏ cũng có thể khiến cả lô hàng không đạt yêu cầu và bị tiêu hủy. Tiến sĩ Phan Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Thực vật sau nhập khẩu 2, Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật lưu ý.
3: Đối với một cái lô hàng là yêu cầu chung, cơ bản nhất là chúng ta phải có cái giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hay mình hay gọi là giấy chứng thư. Cái thứ hai nữa là không nhiễm đối tượng của cái nước nhập khẩu. Thí dụ như thị trường châu Âu, chúng ta muốn xuất quả bưởi sang thì chắc chắn là chúng ta phải không được nhiễm cái con sâu đục trắng, hay chúng ta có một số các dịch hại khác trên rau ăn lá, rau gia vị rất là phổ biến ở Việt Nam chúng ta, tuy nhiên lại là cái đối tượng kiểm dịch thực vật của châu Âu. Và khi đó chúng ta phải là cái sản xuất cái hàng hóa chúng ta là phải sạch và đảm bảo là không nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.
1: Các quy định SPS của EU hiện đã chuyển từ kiểm soát tại cửa khẩu sang quản lý toàn bộ chuỗi sản xuất theo phương pháp đánh giá rủi ro. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu, chủ động kiểm nghiệm trước khi xuất khẩu, tuân thủ nghiêm quy định về ghi nhãn, phụ gia thực phẩm và kiểm soát vi sinh gây hại.
4: Thưa quý vị và các bạn, trước những yêu cầu khắt khe và biến động của thị trường đòi hỏi hàng nông sản Việt cần có các giải pháp tháo gỡ, trong đó có mặt hàng gỗ và lâm sản. Sau tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của nước ta đạt hơn 8,5 tỷ đô la Mỹ, chỉ tăng hơn 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng khiêm tốn so với mục tiêu đã đề ra. Dự báo trong thời gian tới, ngành này sẽ chịu nhiều tác động từ xung đột ở Trung Đông, khiến giá đầu vào tăng. Các vấn đề về thuế quan, rào cản thương mại và những quy định mới liên quan đến nguồn gốc gỗ hợp pháp cũng có tác động lớn đến ngành sản xuất gỗ. Vậy cần làm gì để ngành gỗ tiếp tục phát triển ổn định? Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Trong 6 tháng đầu năm nay, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm khoảng 50% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của nước ta. Tuy nhiên, trước những tác động từ căng thẳng địa chính trị, chi phí vận tải tăng và chính sách thuế thay đổi, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng đơn hàng chững lại, lợi nhuận sụt giảm. Ông Huỳnh Lê Đại Thắng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đồ gỗ Nghĩa Sơn cho biết, doanh nghiệp đã chủ động chuyển hướng sang xây dựng thương hiệu riêng, đầu tư thiết kế sản phẩm và phát triển kênh thương mại điện tử.
6: Khi mà chuyển qua làm cái thương mại điện tử thì đội ngũ thiết kế của mình nó rất là mạnh. Và mình đưa ra là ít nhất là một năm là phải thiết kế là trên dưới khoảng hơn là 30 sản phẩm mới để mà chào cho khách hàng. Những cái này thì nó góp phần lôi kéo được khách hàng và nó tạo ra được cái sự tăng trưởng ở trong cái doanh thu. Đương nhiên để mà thiết kế đúng thị trường là mình phải tìm hiểu rất là kỹ, phải tham gia rất cái nhiều cái hội thảo, hội chợ ở bên đó, phải đi qua tận bên Mỹ để mà mới biết được. Cái này là công ty cũng đã đầu tư rất là nhiều.
5: Không chỉ thị trường Hoa Kỳ, thị trường châu Âu cũng là khu vực nhập khẩu lớn đối với các mặt hàng viên nén gỗ và đồ gỗ

nội thất của Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định mới về chống phá rừng của Liên minh châu Âu đang đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Theo quy định này, các mặt hàng như gỗ, cà phê, cao su, cacao hay dầu cọ khi nhập khẩu vào EU phải chứng minh không liên quan đến hoạt động phá rừng. Điều này buộc doanh nghiệp Việt Nam phải làm rõ nguồn gốc gỗ nguyên liệu, kiểm soát chuỗi cung ứng và đầu tư sản xuất.

0: châu Âu, do châu Âu người ta đưa mẫu mã cho doanh nghiệp làm gần như là gia công về theo mẫu mã. Nhưng mà đang bỏ ngỏ trong thị trường châu Á là ta đang có những cái đội ngũ thiết kế rất là cao cấp nhưng mà ta chưa tận dụng được.
1: Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, khoảng 78% sản lượng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam được tiêu thụ tại thị trường quốc tế, trong khi thị trường trong nước chỉ chiếm khoảng 22%. Điều này cho thấy xuất khẩu vẫn là động lực tăng trưởng chính của ngành chế biến gỗ Việt Nam. Để giảm chi phí và đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đang tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi. Bà Đỗ Thị Kim Loan, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Sản xuất Giao Nam cho biết, việc liên kết giữa các doanh nghiệp giúp nâng cao năng lực sản xuất, rút ngắn thời gian giao hàng và tăng tính cạnh tranh.
2: Ví dụ như em này á, đi làm gì thì một cái ghế này, hai cái tay giữa, cô kia là lưng giữa, còn cái kia là cái chân ghế, nghĩa là bốn người mình thành một cái ghế. Thành ra là mình phải kết nối như vậy nó mới thành công, chứ một mình làm, hỏi một ngày mình làm được mấy cái ghế.
1: Theo ông Ngô Sĩ Hoài, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, dù xuất khẩu gặp khó khăn, nhưng giá trị nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong 6 tháng đầu năm vẫn tăng cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất và kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi trong thời gian tới. Những thách thức hiện nay cũng là cơ hội để ngành gỗ tái cơ cấu theo hướng bền vững hơn, trong đó cần giảm sự phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống, đồng thời xây dựng các cơ chế phòng vệ thương mại, đầu tư công nghệ hiện đại hóa quy trình sản xuất và nâng cao hình ảnh ngành gỗ Việt Nam trên thị trường quốc tế.
3: Chúng ta phải xúc tiến thương mại, cái truyền thông đối ngoại ở tầm quốc gia, tuyên truyền để người dân các nước, khách hàng các nước người ta hiểu rõ là họ đang sống trong cái không gian sống mà trong đó Việt Nam có cái sự đóng góp rất đáng kể. Rất nhiều các cái đồ gỗ nội thất chính là sản xuất ở Việt Nam. Các cái vụ kiện, các cái vụ khởi xướng điều tra, rồi các cái vụ áp đặt thuế, thậm chí thuế ở mức rất hà khắc là ngày càng tăng. Và chúng ta phải tăng cường cái năng lực phòng vệ thương mại và thậm chí là tự vệ thương mại cấp quốc gia. Không chỉ ở cấp quốc gia, ở Cục Phòng vệ Thương mại của Bộ Công Thương, ở các bộ ngành có liên quan, mà cái năng lực đó cần thiết cho hiệp hội, cho doanh nghiệp.
1: Thị trường thế giới biến động đang mang lại nhiều thách thức cho ngành chế biến và xuất khẩu gỗ Việt Nam. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tái cơ cấu sản xuất, nâng cao năng lực thiết kế, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và đa dạng hóa thị trường. Tăng cường liên kết, đáp ứng chuẩn xanh và chủ động trước các rào cản thương mại sẽ là chìa khóa để ngành gỗ phát triển bền vững.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông Sang ơi,
12: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ, vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống.

0: đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Mùi gì mà thơm thế?
5: Yến mạch và hạt sen.
4: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
6: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
7: Wow, là gì đây?
6: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
8: Ngon, dịu ca nha.
6: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
4: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
6: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần. Đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Nông nghiệp chuyển động.
13: Nông nghiệp chuyển động.
14: Thưa quý vị và các bạn, thiên tai, mưa lũ ngày càng cực đoan, khó lường, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều địa phương, nhất là những vùng thường xuyên có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Bên cạnh công tác chủ động ứng phó thì việc khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và đảm bảo sinh kế cho người dân là hết sức quan trọng và cấp thiết. Để không ai bị đói rét, bị bỏ lại phía sau, không chỉ là những hỗ trợ trước mắt mà quan trọng hơn là phải đảm bảo sinh kế lâu dài. Có những mô hình sản xuất thích ứng sau thiên tai để người dân bắt tay lại sản xuất, ổn định cuộc sống.
15: Sau trận lũ quét kinh hoàng năm ngoái, vực dậy sau nỗi đau, người dân làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai không chỉ được nhà nước xây dựng lại nhà cửa mà bà con còn được hỗ trợ để tìm những hướng đi mới trong phát triển kinh tế, khôi phục sản xuất. Hàng ngày, anh Hoàng Văn Voi ở thôn làng Nủ dành khá nhiều thời gian để chăm sóc cho vườn quế rộng gần 20 hectare. Chỉ vài năm nữa, cây đến kỳ thu hoạch, hai bố con anh sẽ có một nguồn thu đáng kể.
16: Ở trong tương lai thì em cũng mong muốn là tất cả các cái hộ mất mát sẽ vươn lên một cái góc độ để mà phát triển kinh tế lại.
15: Còn tại tỉnh Quảng Trị, một trong những địa phương chịu nhiều tác động từ thiên tai biến đổi khí hậu, để khắc phục hậu quả thiên tai, địa phương đã triển khai nhiều mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu, giúp nông dân vùng bị ảnh hưởng có giải pháp phát triển sinh kế phù hợp như chăn nuôi bò, dê, lợn, gà vịt, chuyển đổi đất lúa thiếu nước vụ hè thu sang trồng ngô sinh khối. Anh Trần Hữu Vũ ở thôn Triệu Trạch, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tham gia mô hình chăn nuôi bò thâm canh thích ứng với biến đổi khí hậu cho biết.
17: Em thấy là nuôi bò thâm canh là mình không phải chăn thả như ngày xưa, vì chăm sóc cho ăn ăn, còn những bệnh tật thì mình kiểm soát được. Rồi thức ăn thì mình tận dụng những phụ phẩm nuôi cỏ ở dưới ruộng, nên là cấy ngô, ủ hoặc rơm.
15: Nước ta ngày càng chịu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ diễn biến nặng nề hơn. Do đó, việc đưa ra các giải pháp hạn chế thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu, giúp người nông dân giảm thiểu rủi ro là điều hết sức cần thiết. Ông Nguyễn Huỳnh Quang, Phó trưởng phòng Quản lý rủi ro thiên tai, cộng đồng và truyền thông, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng:
18: Thiên tai như là bão, lũ, ngập lụt, hạn hán gây ra thiệt hại về người và tài sản và đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Thứ nhất là các

0: cấp, các ngành cần phải có cái sự chuẩn bị, đặc biệt là phải nâng cao cái nhận thức, năng lực của người dân trong phòng chống thiên tai. Hiện nay thì là cái mô hình phát triển sinh kế bền vững cho người dân ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ cái rủi ro thiên tai là rất quan trọng.
1: Sau 5 năm thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2021, đồng hành với chính quyền các tỉnh và bà con nông dân, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã hỗ trợ triển khai nhiều mô hình sinh kế thích ứng, đưa ra giải pháp về kỹ thuật giúp giảm nhẹ tác động của các loại hình thiên tai đối với sản xuất nông nghiệp. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết.
2: Với cái mục đích là chúng tôi làm sao để đưa cho cộng đồng, cho người dân ấy, nhận diện được các cái loại hình thiên tai. Và từ đó thì cung cấp cho người sản xuất những cái thông tin sẽ ảnh hưởng đến sản xuất như thế nào. Từ đó chúng ta phải tìm được các cái giải pháp thích ứng, làm thế nào để chúng ta chung sống và phát triển bền vững.
1: Tình hình thiên tai ngày càng cực đoan khốc liệt đã và đang đặt cộng đồng người dân trong môi trường dễ bị tổn thương, phải đối mặt với các rủi ro thiên tai. Vì vậy, nâng cao nhận thức, năng lực của người dân, cộng đồng và có những hỗ trợ hướng dẫn người dân, các mô hình sinh kế sản xuất bền vững là hết sức cần thiết, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sau thiên tai.
3: Nông nghiệp chuyển động xin tiếp tục với một thông tin khác. Thưa quý vị, Quảng Ninh hiện có diện tích rừng lớn phân bổ rộng, trải dài từ miền núi biên giới đến ven biển hải đảo. Tại địa bàn tỉnh đang có tổng diện tích rừng và diện tích đã trồng cây rừng năm 2025 là hơn 360.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,8% và năm 2026 phấn đấu đạt trên 46%. Đây là một nguồn tài nguyên rừng phong phú và có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội tại Quảng Ninh. Để thực hiện công tác bảo vệ rừng bền vững tại địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, cần có những giải pháp gì? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Khương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh về nội dung này.
4: Xin ông cho biết quy mô diện tích và tình hình công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm 2026.
5: Quảng Ninh hiện có diện tích rừng là rất là lớn, phân bổ rộng rãi, trải dài từ miền núi, biên giới đến ven biển hải đảo. Và theo quy định diễn biến rừng của tỉnh Quảng Ninh năm 2025, thì tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp Quảng Ninh và diện tích đã trồng chưa thành rừng là 368.078 ha, thì tỷ lệ che phủ rừng là đạt trên 45,8 và cũng phấn đấu đến hết năm 2026 là tỷ lệ che phủ rừng là trên 46%. Thì trong 6 tháng đầu năm 2026 thì chúng tôi đã tập trung tham mưu quản lý chặt chẽ rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng ven biển, rừng ngập mặn và đặc biệt là các khu rừng bị ảnh hưởng sau bão số 3 năm 2024. Chúng tôi tăng cường tuần tra kiểm tra phòng cháy chữa cháy rừng phối hợp với lại chính quyền địa phương và các chủ rừng lớn để phối hợp kiểm tra, rà soát, xử lý kịp thời các vi phạm và đồng thời là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có phát hiện ra.
4: Hiện nay công tác kiểm lâm bảo vệ rừng còn gặp những khó khăn gì? Chi cục đã có giải pháp như thế nào thưa ông?
5: Hiện nay cái khó khăn lớn nhất là diện tích rừng rất là rộng, trải dài từ miền Đông miền Tây, tức là từ Đông Triều đến Móng Cái cũ. Và địa hình rất là miền núi cao, chia cắt nhiều khu vực núi cao, biên giới, ven biển, đảo xa. Lực lượng sau khi có sự thiên tai 24 ấy, thì lượng vật liệu cháy trong rừng còn tồn rất là lớn. Thì cái nguy cơ là cháy rừng và suy giảm chất lượng rừng vẫn còn hiện hữu. Thì bên cạnh đó cái áp lực phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch, hạ tầng và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng thì ngày càng tăng. Đã đặt yêu cầu là quản lý loài rừng là thật chặt chẽ, rà soát cụ thể chi tiết và đảm bảo tiêu chí thì mới cho chuyển. Thì đây là một trong những công tác và chúng tôi là phải rà soát cực kỳ là nó vướng mắc, nó phải mất thời gian. Thì để tháo gỡ thì Chi cục Kiểm lâm đã tăng cường kiểm tra làm việc tại địa bàn, phối hợp công an, chính quyền cơ sở và chủ rừng kiểm tra các vùng trọng điểm, ứng dụng công nghệ GIS, công nghệ AI và camera drone trong tuần tra, cảnh báo sớm cháy rừng, theo dõi diễn biến rừng. Chi cục Kiểm lâm là kiến nghị để tiếp tục là quan tâm tạo nguồn lực cho bảo vệ rừng, phòng cháy rừng, hỗ trợ trang thiết bị, chuyển đổi số, kinh phí đặt hàng bảo vệ rừng và duy trì hoàn thiện các chính sách đặc thù như nghị quyết 37 để người dân và các chủ rừng lớn được yên tâm thụ hưởng và phát triển lâm nghiệp trên mảnh đất được giao quản lý.
4: Mô hình bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng, tổ đội bảo vệ rừng tại cơ sở đã được triển khai trên địa bàn tỉnh như thế nào, hiệu quả ra sao thưa ông?
5: Quảng Ninh đã và đang phát huy vai trò của cộng đồng dân cư, thôn bản, khu phố trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

0: thì theo kết quả kiểm kê rừng 2025 trên địa bàn toàn tỉnh là có 197 cộng đồng dân cư và tổng diện tích rừng đất rừng quản lý là trên 9.200 hecta. Trên cơ sở đó, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với ủy ban dân cấp xã, chủ rừng và các tổ chức chính trị xã hội và các tổ cơ sở tuyên truyền tuần tra phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng, phá rừng và lấn rừng, lấn chiếm đất rừng. Hiệu quả tốt nhất là trách nhiệm bảo vệ rừng được đưa gần về cơ sở hơn. Người dân không chỉ là đối tượng tuyên truyền mà trở thành chủ thể tham gia bảo vệ rừng, phát triển rừng và hưởng lợi ích từ rừng. Thì mô hình này đặc biệt là phù hợp với Quảng Ninh, nơi rừng gắn với sinh kế miền núi, biên giới hải đảo và rừng ngập mặn ven biển, qua đó góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, giữ ổn định an ninh trật tự, quốc phòng an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phát triển lâm nghiệp bền vững.
1: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đang bước sang giai đoạn 2026-2030 với những mục tiêu cao hơn, không chỉ nâng cao chất lượng hạ tầng, phát triển kinh tế mà còn xây dựng những vùng quê xanh, thông minh, đáng sống và giàu bản sắc văn hóa. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, làng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, một yêu cầu đặt ra là làm sao để cộng đồng ngày càng gắn kết hơn, để mỗi người dân vẫn thấy mình là chủ nhân của quê hương, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.
4: Những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo hàng nghìn làng quê. Đường giao thông được mở rộng, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Bà Phạm Thị Cảnh ở xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh cho biết, những công trình văn hóa thể thao đã mang lại niềm vui và sự gắn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm.
5: Bây giờ là rất là phấn khởi, cho nên là các câu lạc bộ là chiều tối bóng chuyền hơi, thế và đến tối thì là câu lạc bộ dưỡng sinh và câu lạc bộ dân vũ thể thao tụ tập văn hóa này. Khi làm xong là chúng tôi giao cho từng tổ, từng khu dân cư và từng tổ liên gia. Là tổ nào là tổ đấy tự quản, cho nên là nhân dân làm bảo quản.
4: Trong giai đoạn hiện nay, việc sắp xếp sáp nhập thôn, tổ dân phố đang tạo ra những cộng đồng dân cư có quy mô lớn hơn. Đây là yêu cầu khách quan nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Tuy nhiên, khi những thôn xóm được hợp nhất, điều người dân quan tâm không chỉ là tên gọi mới hay địa giới mới, mà còn là làm sao giữ được tình làng nghĩa xóm, sự gần gũi sẻ chia đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Những giá trị văn hóa của mỗi làng quê, mỗi dòng họ, mỗi lễ hội truyền thống và những phong tục tốt đẹp cần được giữ gìn, phát huy. Đây cũng là cơ hội để kết nối các cộng đồng, chia sẻ nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, hình thành những cộng đồng đoàn kết và năng động hơn. Theo các nhà nghiên cứu, sức mạnh lớn nhất của làng quê Việt Nam từ bao đời nay chính là tinh thần cộng đồng. Trong mọi hoàn cảnh, từ sản xuất, phòng chống thiên tai đến xây dựng quê hương, sự đồng lòng luôn tạo nên những giá trị bền vững mà không một nguồn lực nào có thể thay thế. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Đính, Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định, tính cấu kết cộng đồng trong văn hóa làng xã sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để xây dựng nông thôn mới vững bền, làm nên những làng quê đáng sống.
6: Thì trong quá trình phát triển thì mỗi cộng đồng cư dân đều có cái sự lựa chọn hướng đi, rồi bước đi và cách đi cho mình. Nhờ năng động của cộng đồng cư dân thì họ đã nỗ lực và phát huy được cái giá trị văn hóa của mình, giá trị truyền thống của mình như là một nguồn lực tinh thần, biến khó khăn thành thuận lợi, biến bất lợi thành lợi thế để vươn lên trở thành những làng giàu, những làng đẹp, những làng đáng sống.
4: Tinh thần cộng đồng ấy còn được thể hiện rõ trong phát triển kinh tế nông thôn. Khi người dân biết hợp tác với nhau, cùng xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, cùng xây dựng thương hiệu thì giá trị của nông sản địa phương được nâng lên rõ rệt. Điều đó thể hiện rõ nét qua chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho rằng, việc phát triển các sản phẩm OCOP hiện nay phải thể hiện đậm nét giá trị văn hóa cộng đồng trong mỗi làng quê Việt Nam.
7: Sức mạnh cộng đồng thể hiện đúng bản chất của chương trình OCOP, đó là sản phẩm của làng, của xã. Một sản phẩm của một làng hay một sản phẩm một xã, nó thể hiện được giá trị văn hóa của sản phẩm đấy. Sản phẩm OCOP nó gắn với truyền thống, nó gắn với văn hóa, nó gắn với cái sự đoàn kết gắn bó của con người với con người.
4: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 không chỉ là tiếp tục hoàn thiện những

0: chí đã đạt được, mà còn hướng tới xây dựng những miền quê hạnh phúc, đáng sống và phát triển bền vững. Trong hành trình ấy, dù thôn xóm có được sắp xếp lại, địa giới hành chính có thay đổi, thì điều cần gìn giữ là tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết và ý thức cùng chung tay xây dựng quê hương. Khi cộng đồng thực sự trở thành chủ thể của phát triển, mỗi làng quê sẽ không chỉ đổi thay về diện mạo mà còn giàu thêm sức sống, bản sắc và khơi dậy được sức mạnh của cộng đồng để xây dựng làng quê mình.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Hương Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
1: Yeah.
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: đi cả. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương,
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Mẹ đi trở về rồi.
7: Mẹ có quà cho con đây.
6: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
7: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
6: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
7: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
6: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
7: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
6: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
7: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
6: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
7: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 8, tức ngày 19 tháng 6 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Ngành tuyên giáo và dân vận giữ vững thế trận lòng dân trong giai đoạn phát triển mới. Hải Phòng quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm nay. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ triệu tập họp nội các về tình hình Iran và Trung Đông. Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tiến cử đợt năm 2026. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, năm đầu triển khai toàn diện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đất nước đang tăng tốc hoàn thiện thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Do đó, chủ đề Hội nghị Ngoại giao lần này phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, có thể được coi như là một mệnh lệnh công tác. Hội nghị sẽ là dịp để quán triệt sâu sắc hơn hệ thống các nghị quyết của Đảng về phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức cũng như phương hướng hành động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các trưởng cơ quan đại diện xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm, trong đó cần nghiêm túc triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đặc biệt các nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời coi trọng công tác dự báo, cảnh báo sớm về các rào cản thương mại, biện pháp phòng vệ, tiêu chuẩn xanh, quy tắc xuất xứ và kiểm soát xuất khẩu công nghệ. Các cơ quan đại diện phải coi trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng về trí tuệ, vốn, công nghệ. Các trưởng cơ quan đại diện có nhiệm vụ kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt với các chương trình phát triển trong nước, xây dựng mạng lưới chuyên gia người Việt trong các ngành công nghệ then chốt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước trong bảo hộ công dân, chủ động cảnh báo sớm để phòng ngừa từ gốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ cán bộ, bảo vệ trụ sở cơ quan đại diện, trong đó coi trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo các nghị quyết quy định mới của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các trưởng cơ quan đại diện sau Hội nghị Ngoại giao lần này sẽ trở lại địa bàn với một tâm

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lãng hoa chúc mừng. Phản ánh của phóng viên Kim Thành.
1: Sinh năm 1726 tại làng Diên Hà, nay thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Lê Quý Đôn nổi tiếng thông minh từ nhỏ, đỗ đầu cả ba kỳ thi Hương, Hội, Đình. Trong gần 60 năm cuộc đời, ông để lại hơn 40 bộ sách trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, triết học, văn học, giáo dục, kinh tế. Tiêu biểu là Đại Việt Thông Sử, Phủ Biên Tạp Lục, Vân Đài Loại Ngữ. Ông được hậu thế tôn vinh là nhà bác học lớn của Việt Nam thời phong kiến, biểu tượng của truyền thống hiếu học và trí tuệ dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nghiên cứu, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản Lê Quý Đôn, phát huy tinh thần hiếu học, trọng nhân tài, bảo tồn các di tích gắn với ông và mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam.
2: Chúng ta không chỉ tôn vinh, tưởng nhớ ông bằng lòng biết ơn, mà còn bằng quyết tâm biến tinh thần hiếu học, tinh thần phụng sự và khát vọng tri thức của ông thành nền tảng cốt lõi, sức mạnh mềm để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ông đã để lại một di sản trí tuệ đồ sộ mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm làm giàu thêm di sản ấy bằng những công trình mới, những phát minh mới, những giá trị văn hóa mới.
1: Ông Jonathan Wallace Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá sự nghiệp học thuật của Lê Quý Đôn có tầm vóc đặc biệt khi kết nối lịch sử, văn học, triết học, địa lý, quản trị quốc gia và khoa học tự nhiên. Di sản của Lê Quý Đôn không chỉ thuộc về quá khứ của Việt Nam mà còn có ý nghĩa đối với tương lai chung của nhân loại.
3: 300 năm sau ngày sinh của ông, Lê Quý Đôn tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng tri thức không chỉ đơn thuần là sự tích lũy các dữ kiện mà đó là niềm tin của công chúng. Giá trị đích thực của tri thức không gói gọn trong những điều chúng ta biết mà ở cách chúng ta sử dụng những điều mình biết để thúc đẩy hòa bình, sự thấu cảm và phẩm giá con người.
1: Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật rạng rỡ văn hiến Việt Nam. Chương trình kể lại cuộc đời của Lê Quý Đôn bằng cách khắc họa hình tượng danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn như sự kết tinh của truyền thống văn hiến Việt Nam và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thông qua sự kết hợp giữa đồ họa, hoạt cảnh, tư liệu lịch sử với âm nhạc giao hưởng, nhạc cụ dân tộc, chèo, sẩm và múa đương đại.
0: Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức hai sự kiện quan trọng: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đây là các hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14 trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới và lần đầu tiên xác định đối ngoại cùng hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Sáng nay, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ chính thức khai mạc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, sự kiện lần này mang thông điệp lớn về sự việc phát huy vai trò tiên phong của ngành ngoại giao nhằm tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.
4: Hay là lần này là lần đầu tiên của Hội nghị Ngoại giao có cái cuộc gặp do ba đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng và Công an và Ngoại giao chủ trì để mà bàn về cái công tác phối hợp giữa ba bộ được xác định là trọng yếu và thường xuyên, có cả những cái phiên về đối ngoại địa phương để làm sao phát huy cái vai trò của địa phương trong cả một cái tổng thể đối ngoại và hội nhập quốc tế là của cả hệ thống chính trị.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình sáng tạo ở cơ sở đến những đổi mới trong công tác tham mưu chiến lược, ngành tuyên giáo và dân vận đang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội và đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Nhân ngày truyền thống ngành tuyên giáo và dân vận của Đảng ngày 1 tháng 8, phóng viên Nguyễn Hằng có bài viết đề cập nội dung này.
5: Thời gian qua, ngành tuyên giáo và dân vận không ngừng đổi mới, ngày càng nâng cao chất lượng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen với những thách thức khó khăn. Công tác tuyên giáo và dân vận đã đạt được những kết quả to lớn. Ngành tuyên giáo và dân vận cả nước đẩy mạnh đổi mới toàn diện về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Qua đó nhằm thể hiện vai trò là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, ngay sau Đại hội 14, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ban hành chương trình với 11 nhóm nhiệm vụ hoàn thành

0: thành 13 đề án và tham mưu ban hành 8 văn bản chỉ đạo quan trọng. Các địa phương cũng tham mưu ban hành 37 đề án, tạo cơ sở triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị xã hội. Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận được thực hiện đồng bộ, góp phần vào thành công của Đại hội 14, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định.
1: Ban tuyên giáo Trung ương đã trải qua nhiều lần điều chỉnh về tổ chức, đã mang nhiều tên gọi khác nhau, nhưng ở bất cứ thời kỳ nào, giai đoạn nào, luôn là hạt nhân, là đầu mối quy tụ và phát huy trí tuệ, sức mạnh của toàn ngành, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Đảng ta về chính trị, tư tưởng, đạo đức, xây dựng sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng nâng cao tầm vóc vị thế quốc tế của đất nước.
0: Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho rằng, mọi nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và dân vận đều hướng tới mục tiêu cao nhất là giữ vững và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Niềm tin ấy là gốc rễ của thế trận lòng dân, là nguồn lực nội sinh không gì thay thế được.
2: Ngành tuyên giáo và dân vận phải đi đầu trong đổi mới phương thức tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện và không chấp nhận tình trạng nói đúng nhưng làm chậm, tham mưu hay nhưng mà triển khai yếu, khẩu hiệu nhiều nhưng mà sản phẩm ít, hội nghị nhiều nhưng chuyển biến không thực tế. Mỗi việc phải có sản phẩm, mỗi việc phải có người chịu trách nhiệm và mỗi chủ trương phải được đi vào cuộc sống. Công tác tư tưởng, công tác dân vận là công việc của cả hệ thống chính trị. Nhưng ngành ta là lực lượng nòng cốt, đi trước mở đường, ở đâu giữ được lòng dân, ở đó giữ được tất cả.
0: Phát huy truyền thống vẻ vang gần một thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo và dân vận hôm nay đang tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, bám sát thực tiễn, gần dân, hiểu dân và vì nhân dân phục vụ. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và đưa các chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo đó, giao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc năm 2026 là 95,98%, năm 2027 là 96,86%, năm 2028 là 97,76% và năm 2029 là 98,67%, năm 2030 là 100%.
6: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Theo đó, Bộ Y tế được giao nghiên cứu đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người khuyết tật và các nhóm yếu thế, đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm y tế theo hướng bền vững. Bộ Tài chính chủ trì triển khai các giải pháp mở rộng diện bao phủ, hướng dẫn các địa phương tính tỷ lệ bao phủ và phối hợp đề xuất các cơ chế chính sách phát triển đối tượng tham gia. Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý. Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giao chỉ tiêu đến cấp xã và tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế. Các địa phương cũng được yêu cầu bố trí ngân sách hỗ trợ thêm mức đóng cho các đối tượng như hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, người khuyết tật, người cao tuổi và một số nhóm yếu thế khác nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế.
5: 7 tháng đầu năm, Hải Phòng có 9 trong tổng số 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội dự kiến đạt và vượt kịch bản đề ra. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đỗ Thành Trung nhận định mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm vẫn rất thách thức, yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% và giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay. thành phố yêu cầu đẩy nhanh xử lý 151 dự án vướng mắc, hoàn thành phương án xử lý 995 trụ sở dư trong quý 3, ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng và

0: thúc đẩy thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, Hải Phòng tiếp tục phát triển hạ tầng, khu công nghiệp, cảng biển, nhà ở xã hội, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới. Còn tại Quảng Ngãi, 7 tháng qua, địa phương mới giải ngân khoảng 2.400 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 31% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung.
1: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ngoài những khó khăn tại từng dự án, tiến độ giải ngân toàn tỉnh còn chịu tác động bởi nhiều nguyên nhân khác như việc xác định giá đất phục vụ bồi thường còn chậm, tình trạng khan hiếm đất đắp, cát, đá, giá vật liệu tăng khiến nhiều nhà thầu gặp khó khăn về tài chính. Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng nguyên nhân thiếu vật liệu chủ yếu xuất phát từ việc thực thi công vụ còn máy móc, chậm cập nhật các quy định mới của Trung ương, dẫn đến hồ sơ cấp phép mỏ khoáng sản bị trả đi trả lại nhiều lần. Ông đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi rà soát trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân, trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì mạnh dạn thay thế để tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị khẩn trương nghiên cứu phương án khai thác nguồn đất, cát từ việc nạo vét các dòng sông theo đúng quy định của pháp luật nhằm bổ sung nguồn vật liệu săn lấp cho các dự án, đồng thời quy hoạch các mỏ gắn với khu vực có nhu cầu để giảm chi phí vận chuyển.
2: Lộ trình ở đây là không phải là lộ trình năm nay bao nhiêu, năm kia bao nhiêu, nhưng mà lộ trình trước mắt là làm sao giải quyết có đủ vật liệu để đầu tư công, có đủ vật liệu để phục vụ cho tăng trưởng trong năm 2026 này. Cái này là Sở Xây dựng cùng với Sở Nông nghiệp là Ủy ban tỉnh phải cấp bách làm sao là phải từng ngày từng giờ để làm để đáp ứng yêu cầu này.
0: Nhiều mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hết giấy phép, hết thời gian khai thác nhưng không triển khai cải tạo hoàn thổ, phục hồi môi trường theo quy định, gây bức xúc trong nhân dân. Đây là vấn đề được đại biểu chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng diễn ra hôm qua. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
3: Trả lời chất vấn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ năm 2020 đến nay, thành phố đã ban hành quyết định đóng cửa đối với 57 mỏ khoáng sản. Riêng từ năm 2024 đến nay có 12 mỏ hết phép khai thác, phải làm thủ tục đóng cửa mỏ. Sở yêu cầu các chủ mỏ làm thủ tục đóng cửa, tuy nhiên vẫn còn chậm. Nguyên nhân chậm là do một số tổ chức cá nhân thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ sau khai thác như chậm lập nộp hồ sơ, chưa ký quỹ hoặc đã ký quỹ nhưng chưa triển khai cải tạo phục hồi môi trường. Thời gian tới, Sở tiếp tục xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp chậm thực hiện, không chấp hành.
4: Sở đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập 3 cái đoàn công tác để kiểm tra hết tất cả 49 cái điểm mỏ hiện nay đang có hiệu lực. Kiểm soát tất cả liên quan đến từ hoạt động là đúng công suất hay không, từ đảm bảo với hồ sơ DD hay không. Và qua đó thì cái đoàn liên ngành thành phố này sẽ có cái đánh giá kết quả trong cái tháng 8 này, sẽ báo cáo lại lãnh đạo ban thành phố sẽ có cái đánh giá giám sát cái nội dung này.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa triệu tập cuộc họp nội các tại khu nghỉ dưỡng dành cho Tổng thống tại trại David, bang Maryland để thảo luận các vấn đề về an ninh quốc gia với trọng tâm là diễn biến xung đột với Iran và tình hình tại dải Gaza. Đây là cuộc họp nội các thứ 13 trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump và là lần đầu tiên được tổ chức tại trại David. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
5: Phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ đã đạt được đồng thuận với Israel về lộ trình phi quân sự hóa Gaza. Theo khuôn khổ do Nhà Trắng công bố trước đó, Hamas sẽ giải giáp hoàn toàn và từ bỏ quyền kiểm soát dải Gaza theo từng giai đoạn. Sau khi quá trình giải giáp hoàn tất, lực lượng Israel sẽ rút quân, trong khi một lực lượng ổn định quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine để tiếp quản nhiệm vụ đảm bảo an ninh, tạo điều kiện để một chính quyền Palestine mới điều hành dải Gaza. Tuy nhiên, dù bày tỏ lạc quan, ông Trump cũng thừa nhận việc triển khai thỏa thuận sẽ không dễ dàng bởi tình hình tại Gaza rất phức tạp. Trong khi đó, những phản ứng từ các bên liên quan cho thấy vẫn còn nhiều khác biệt về cách thức thực hiện. Một quan chức cấp cao của Hamas cho biết lực lượng này chỉ bắt đầu sẵn sàng giao nổ vũ khí sau khi Israel thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm chấm dứt chiến dịch quân sự và rút quân ra khỏi Gaza. Ở chiều ngược lại, một quan chức của Israel khẳng định lập trường của Tel Aviv là không thay đổi, đó là lực lượng phòng vệ Israel sẽ không rút khỏi các vị trí hiện nay cho tới khi Hamas thực hiện việc giải giáp thực chất. Đến nay, chính phủ Israel vẫn chưa chính thức xác nhận về nội dung của thỏa thuận.
0: Iran thông báo eo biển Hormuz không thể lưu thông ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực. Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Đây là lần thứ hai trong tháng 7, Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran nêu rõ, việc lưu thông qua eo biển Hormuz ở thời điểm hiện tại là không thể do hành vi gây hấn của quân đội Mỹ vẫn đang diễn ra. Khi nào tình hình ổn định trở lại, tất

0: cả những đề nghị xin lưu thông sẽ được Iran xem xét và cấp phép trở lại một cách nhanh chóng. Thông báo đóng hoàn toàn lưu thông qua biển Hormuz được Iran công bố trong bối cảnh quân đội Mỹ và Iran đã mở lại chiến dịch tập kích dữ dội nhằm vào nhau. Hôm qua là ngày thứ ba của đợt giao tranh mới. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và UAV tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực. Đòn tập kích mới nhất tiến hành hồi chiều qua nhắm vào căn cứ không quân Ahmad al-Jaber mà quân đội Mỹ đang vận hành ở Kuwait. Còn tại eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công hai tàu chở dầu và buộc bốn tàu khác đổi hướng di chuyển. Hai tàu bị tấn công với lý do cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào luồng lưu thông không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định, không phải tuyến di chuyển theo hướng dẫn của Iran. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz trong ngày 31 tháng 7 gần như tê liệt. Nhiều giờ liên tiếp, vùng biển chiến lược này không có bất kỳ con tàu nào đến và đi theo cả hai hướng.
1: Một trận động đất 4,7 độ đã làm rung chuyển thành phố Napoli và các khu vực lân cận của Italia vào tối ngày 31 tháng 7 theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, với tâm chấn tại khu vực Campi Flegrei, cách trung tâm thành phố khoảng 6 km. Ít nhất 8 người bị thương, nhiều công trình dân cư và công cộng bị hư hại. Trận động đất cũng gây mất điện, gián đoạn mạng Internet tại một số khu vực và buộc nhiều tuyến đường sắt, tàu điện ngầm phải tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn. Theo Viện Địa Vật Lý và Núi Lửa Quốc gia Italia, đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực Campi Flegrei kể từ khi hiện tượng nâng hạ mặt đất tái diễn. Giới chuyên gia cảnh báo các dư chấn có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Một đợt nắng nóng được đánh giá là khắc nghiệt chưa từng có đang bao trùm khu vực Trung Âu, buộc nhiều quốc gia phải triển khai hàng loạt các biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với các nguy cơ cháy rừng, hạn hán, thiếu nước và áp lực ngày càng lớn lên hệ thống năng lượng. Các chuyên gia cảnh báo nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, Trung Âu có thể đồng thời đối mặt với nhiều loại hình thiên tai như cháy rừng, hạn hán và khủng hoảng nguồn nước, gây sức ép lớn lên hạ tầng năng lượng và đời sống của người dân. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam để Singapore cầm hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình ở lượt trận then chốt bảng A ASEAN Championship 2026. Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội khách. Ở chiều ngược lại, thủ môn Lê Giang Patrick cũng có nhiều pha cứu thua quan trọng giúp đội chủ nhà giữ sạch lưới. Với kết quả này, Việt Nam có 4 điểm sau 2 lượt trận, tạm xếp thứ 3 tại bảng A, trong khi đó Singapore dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách trên sân của Indonesia vào ngày 3 tháng 8 để nuôi hy vọng giành vé vào bán kết. Tại bảng B, vào lúc 20 giờ tối nay sẽ là cuộc đại chiến giữa Thái Lan và Malaysia trên sân vận động quốc gia Raja Mangala. Sau màn khởi đầu ấn tượng của cả hai đội, cuộc đối đầu này không chỉ mang ý nghĩa quan trọng về mặt điểm số mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho mục tiêu xưng vương ở khu vực. Hiện Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận thắng. Thái Lan có 3 điểm và mới thi đấu 1 trận.
2: Dự báo thời tiết. Hôm nay các khu vực trên cả nước đều có mưa dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 3.

0: cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các trưởng cơ quan đại diện xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm, trong đó coi trọng công tác dự báo, cảnh báo sớm về các rào cản thương mại, biện pháp phòng vệ, tiêu chuẩn xanh, quy tắc xuất xứ và kiểm soát xuất khẩu công nghệ. Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức hai sự kiện quan trọng: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Sáng nay, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ chính thức khai mạc. Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập cuộc họp nội các tại khu nghỉ dưỡng dành cho Tổng thống tại trại David, bang Maryland để thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia với trọng tâm là diễn biến xung đột với Iran và tình hình tại dải Gaza. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hải Yến cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải tự ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: À, Nguyệt Hằng.
10: Ờ,
9: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
10: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
14: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
14: Để tôi đi mua về luôn.

quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành với các đồng chí và các bạn trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, thứ Bảy, ngày 1 tháng 8. Chương trình có những nội dung chính sau.
1: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, nhân kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8, chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn bài Giữ vững bản lĩnh, trận địa tư tưởng trong tình hình mới.
0: Mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Chính ủy Lữ đoàn 202, binh chủng Tăng Thiết Giáp về những mô hình hay trong học tập và làm theo Bác.
1: Trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội có chuyện kể ở đại đội, đi về phía trước. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt được các mục đích yêu cầu đề ra. Qua đó tiếp tục góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai nước, lan tỏa thông điệp về đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đây là đánh giá được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 do Bộ Quốc phòng tổ chức sáng ngày 31 tháng 7 tại Hà Nội. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, qua 3 lần tổ chức, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào ngày càng phát triển cả về quy mô và chiều sâu, tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược, tư duy đúng đắn của hai nước trong triển khai công tác đối ngoại quốc phòng. Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, xây dựng kịch bản sát thực tế, tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng. Quá trình tổ chức cần phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương, lấy người dân khu vực biên giới làm trung tâm, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng lưu ý, các cơ quan đơn vị cần chủ động chuẩn bị chu đáo, tổ chức hiệu quả các chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng, tiếp nối những kết quả đã đạt được, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài và phát triển bền vững. Ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân trong giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Lào lần thứ 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen đối với 49 tập thể và 119 cá nhân. Tổng tham mưu trưởng đã tặng bằng khen đối với 24 tập thể và 29 cá nhân. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã tặng bằng khen đối với 17 tập thể và 36 cá nhân. Tại hội nghị tổng kết, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể.
2: Sáng ngày 31 tháng 7 tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, số 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2 thẩm tra dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan.
3: Đa số ý kiến của các đại biểu tại phiên họp tán thành việc ban hành dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng nhằm thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi. Phát biểu kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đã phát biểu đi vào những nội dung quan trọng trong hai dự án luật. Nêu rõ, Ủy ban sẽ nghiên cứu tiếp thu tối đa ý kiến để hoàn thiện các báo cáo thẩm tra trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
2: Giai đoạn 2026-2030, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng dự kiến triển khai 22 dự án với khoảng 13.000 căn hộ, trong đó phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng ít nhất 15 dự án với hơn 8.700 căn hộ, trọng tâm là các dự án nhà ở dành cho cán bộ quân đội và lực lượng vũ trang. Đây là mục tiêu

0: được Tổng công ty báo cáo tại buổi làm việc do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì sáng ngày 31 tháng 7 về chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 và phương án sắp xếp cơ cấu lại doanh nghiệp.
1: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, các mục tiêu đặt ra cần phải có giải pháp triển khai cụ thể, rõ ràng, hiệu quả. Khi triển khai thực hiện các dự án công trình, Tổng công ty cần phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng và an toàn lao động, tuân thủ pháp luật, từng bước khẳng định vị thế là doanh nghiệp chủ lực của quân đội trong lĩnh vực đầu tư phát triển nhà ở và đô thị. Với các khu nhà đã hoàn thiện, phải vận hành đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tổng công ty cần thực hiện tái cơ cấu theo hướng tinh gọn hiệu quả, phát huy tối đa năng lực kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí quản lý và tăng hiệu quả hoạt động.
0: Sáng ngày 31 tháng 7, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn công tác Tổng cục Chính trị đến dâng hương tưởng nhớ đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Thành kính dâng hương tưởng niệm, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với đồng chí Lê Khả Phiêu, người lãnh đạo mẫu mực, vị tướng tài năng, người cán bộ chính trị luôn tận tụy gần gũi với cán bộ chiến sĩ và nhân dân, đồng thời khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quân đội sẽ luôn được các thế hệ hôm nay trân trọng gìn giữ và phát huy. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
0: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm 80 ngày hành động kiểu mẫu, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô, 19 tháng 10 năm 1946, 19 tháng 10 năm 2026.
1: Đợt thi đua diễn ra từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2026 với phương châm thi đua thực chất, hành động quyết liệt, hiệu quả toàn diện, an toàn tuyệt đối. Theo đó, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang thủ đô anh hùng. Phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng quân đội, tinh gọn mạnh.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, hôm nay kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngày tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8, trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, công tác tuyên giáo luôn được xác định là mặt trận đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết. Đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, xây dựng quân đội về chính trị là nguyên tắc, là nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Trải qua các thời kỳ, công tác chính trị tư tưởng đã trở thành linh hồn mạch máu, giữ cho quân đội ta luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúng ta cùng nghe bài viết của Trường Giang.
3: Lịch sử quân sự thế giới cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, một quân đội dù được trang bị vũ khí, khí tài hiện đại, nhưng nếu tư tưởng không vững, mục tiêu chiến đấu bị mơ hồ, thì thất bại là điều khó tránh khỏi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Trong bối cảnh hiện nay, cạnh tranh chiến lược của các nước đã đưa đẩy thế giới vào những cuộc chiến tranh xung đột phức tạp, ảnh hưởng tác động đến toàn cầu. Trong bối cảnh đó, công tác đảng, công tác chính trị, trong đó có công tác tuyên huấn, đặt ra những thách thức mới. Đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, công tác chính trị, tư tưởng là yếu tố sống còn, quyết định bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang. Đánh giá toàn diện về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tư tưởng, cũng như những kết quả nổi bật trong toàn quân thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh.
4: Dưới sự hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác chính trị tư tưởng trong toàn quân được tiến hành hiệu quả toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới, đảm bảo luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định về tư tưởng, nêu cao ý chí trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, có đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, không ngừng phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, là lực lượng xung kích đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.
3: Khẳng định của người đứng đầu Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương là sự ghi nhận, đồng thời đặt ra trách nhiệm cho toàn quân. Thực tế hiện nay cho thấy các thế lực thù địch phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu phi chính trị hóa quân đội. Chúng sử dụng các hình thức thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tính mở của Internet và các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới để phát tán thông tin giả, xấu độc, bóp méo lịch sử nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và quân đội. Đặc biệt, các thế lực phản động tập trung tấn công vào tâm lý thế hệ trẻ, những người sinh ra trong hòa bình, chưa trải qua gian khổ chiến tranh. Trước làn sóng diễn biến hòa bình mềm, ngầm, sâu, hiểm đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn, tư tưởng trong toàn quân đã chủ động dựng lên những lá chắn tinh thần, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những làn sóng tấn công vô hình. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định.
5: Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của ngành tuyên huấn của chúng ta đã thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động nghiên cứu, đã kịp thời đề xuất các chủ trương, các cái giải pháp, các cái nội dung, các cái hình thức tiến hành công tác tư tưởng văn hóa, làm cho cán bộ chiến sĩ của chúng ta trong bất luận hoàn cảnh nào đã luôn luôn là nhận thức đúng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng và quyết tâm cao, có những hành động kiên quyết, dũng cảm, vượt qua mọi hy sinh gian khổ để hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ.
3: Bản lĩnh chính trị vững vàng của cán bộ chiến sĩ toàn quân đang được tôi luyện bằng những hành động cụ thể ở những nơi đầu sóng ngọn gió, nơi khó khăn nhất của đất nước. Từ Lũng Cú, điểm cực Bắc, đến đầu mũi Cà Mau, từ những chốt quản lý bảo vệ biên giới hẻo lánh trên dãy Trường Sơn đến những xóm bản vùng sâu vùng xa. Ở đó, người chiến sĩ biên phòng đang đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết, sự thiếu thốn vật chất và cả những nguy hiểm đến từ nhiều phía. Công tác chính trị, tư tưởng đã trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, bồi đắp cho mỗi người chiến sĩ có ý chí kiên cường, giữ trọn hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ mang quân hàm xanh trong lòng nhân dân, khẳng định giá trị nhân văn và sức mạnh nội sinh của công tác tư tưởng đối với lực lượng nơi tuyến đầu biên giới. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh.
6: Cái vai trò của công tác tuyên huấn là hết sức quan trọng, nhất là trong cái việc giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện cái phẩm chất đạo đức, bồi đắp ý chí, nghị lực cùng với những cái giá trị nhân văn cho bộ đội. Tô thắm được cái hình ảnh của người chiến sĩ biên phòng mạnh ở ý chí, vững ở niềm tin, trong sáng ở tư tưởng.
3: Trong bối cảnh hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bùng nổ, không gian cách mạng trở thành một thao trường mới, một mặt trận không biên giới. Chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý, tác chiến không gian mạng và các hình thức chiến tranh hình thái mới đang đặt ra những thách thức đối với công tác tư tưởng. Một tin giả, một video clip cắt ghép tinh vi bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI có thể lan truyền với tốc độ ánh sáng, tác động tiêu cực đến tư tưởng của hàng triệu người chỉ trong vài giây. Trong môi trường số đầy biến động như thế, đòi hỏi công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội cần được đổi mới toàn diện về nội dung, hình thức và phương

0: với thành công. Dù phía trước còn nhiều khó khăn thách thức, dù cuộc chiến trên mặt trận tư tưởng sẽ còn tiếp diễn gay gắt, phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, mạch nguồn bản lĩnh chính trị của bộ đội Cụ Hồ sẽ luôn được khơi sâu và chảy mãi, để toàn quân luôn là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, giữ vững trận địa lòng dân trong thế trận bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
1: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, để việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ chiến sĩ, Lữ đoàn xe tăng 202, binh chủng tăng thiết giáp triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua. Thông qua những mô hình thiết thực, việc học và làm theo Bác được gắn chặt với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của bộ đội. Xoay quanh nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Lã Hồng Khuê, Phó Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 202. Chúng ta cùng nghe.
2: Vâng, thưa Thượng tá Lã Hồng Khuê, để việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống bộ đội, thì Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn đã triển khai những cách làm cụ thể như thế nào ạ?
3: Vâng, chúng tôi quan niệm rằng là việc học Bác phải bắt đầu ngay từ những việc làm cụ thể hàng ngày và sát với chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ chiến sĩ. Từ cái nhận thức đó thì Lữ đoàn đã triển khai nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo, mang lại cái hiệu quả thiết thực. Mà nổi bật là cái mô hình mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy, rồi mỗi ngày một câu hỏi truyền thống, một sự kiện lịch sử. Và những cái mô hình này thì được duy trì thường xuyên trong sinh hoạt chính trị, thông báo chính trị thời sự, trong sinh hoạt hàng ngày và trong huấn luyện, trong công tác của cơ quan đơn vị. Và thông qua đó thì mỗi cán bộ chiến sĩ liên hệ với lời dạy của Bác với nhiệm vụ cụ thể của mình. Và từ đó thì nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật và tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm, giữ tốt, dùng bền vũ khí trang bị kỹ thuật. Và nhờ vậy thì cái việc học tập và làm theo Bác đã trở nên gần gũi hơn, dễ nhớ hơn, dễ thực hiện hơn và từng bước thấm sâu vào trong nhận thức và chuyển biến thành hành động cụ thể của cán bộ chiến sĩ.
2: Bên cạnh những cách làm như đồng chí vừa nêu thì Lữ đoàn 202 đã cụ thể hóa lời dạy của Bác và nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thông qua những mô hình như thế nào, thưa Thượng tá Lã Hồng Khuê?
3: Ngoài ra thì với tính chất đặc thù của đơn vị xe tăng thì chúng tôi đang duy trì và thực hiện rất là hiệu quả cái mô hình là kíp xe tăng làm theo lời Bác. Đây là cái mô hình rất sát với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn. Mỗi kíp xe không chỉ là phải giỏi về chuyên môn, mà còn phải làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Thực sự là một tập thể đoàn kết, có hiệp đồng chặt chẽ và chấp hành nghiêm quy trình, quy định bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Một cái mô hình khác cũng mang cái hiệu quả rất là rõ và là thực hiện theo cái lời dạy là yêu xe như con và quý xăng như máu. Thì tuy lời dặn này trước hết gắn trực tiếp với lực lượng là vận tải, nhưng mà đối với đơn vị xe tăng thì chúng tôi quản lý và sử dụng một khối lượng rất là lớn là vũ khí trang bị kỹ thuật xe máy và cũng tiêu tốn một cái lượng rất là nhiều nhiên liệu. Chính vì vậy mà cái việc giáo dục cho bộ đội nâng cao ý thức giữ gìn bảo quản xe máy, vũ khí trang bị, sử dụng tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo hiệu quả, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở tại đơn vị.
2: Vâng, đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về nội dung chủ yếu của mô hình kíp xe tăng làm theo lời Bác ạ?
3: Cái mô hình kíp xe tăng làm theo lời Bác đã được triển khai cũng từ rất lâu rồi, nhưng mô hình này luôn luôn là được làm mới và chúng tôi cũng đã cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ và yêu cầu ngày càng cao của công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị. Mà bây giờ nó được biểu hiện cụ thể ở mấy cái điểm cốt lõi. Thứ nhất là chính trị vững vàng, tức là bản lĩnh tư tưởng kiên định, thành viên là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đoàn viên thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thứ hai là huấn luyện giỏi, tức là phải sử dụng thành thạo và làm chủ được vũ khí trang bị kỹ thuật, đặc biệt là các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới có trong biên chế của lữ đoàn. Thứ ba là có kỷ luật nghiêm, tức là chấp hành tuyệt đối kỷ luật quân đội, quy định về an toàn. Và thứ tư là quản lý kỹ thuật tốt, tức là khai thác, bảo quản và giữ gìn xe tăng thiết giáp.

0: đúng theo quy trình quy định, đảm bảo an toàn. Và các cái tiêu chí này nếu như là thực hiện tốt, nó sẽ có phần trực tiếp là làm cho đơn vị thực hiện hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao.
1: Và từ những cái tiêu chí cách làm của mô hình kíp xe tăng làm theo lời Bác thì đã lan tỏa và mang lại hiệu quả như thế nào đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của lữ đoàn, thưa Thượng tá Lã Hồng Khuê?
0: Cái mô hình kíp xe tăng làm theo lời Bác ấy, thì việc đầu tiên ấy, tức là cái xây dựng cái tập thể đoàn kết của các thành viên trong kíp xe tăng theo từng cương vị chức trách nhiệm vụ của trưởng xe, lái xe, pháo thủ và nạp đạn. Và trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ đó thì có sự là hỗ trợ cho nhau trong thực hiện các cái nhiệm vụ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tính chất hiệp đồng, đặc biệt là trong là thao tác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và vận hành cái xe tăng, trong huấn luyện, trong là luyện tập, trong là bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật. Và cái thứ ba là cái trong cuộc sống đời thường, quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ và trong quan hệ cuộc sống.
1: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Lã Hồng Khuê, Phó Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 202, Binh chủng Tăng thiết giáp đã trả lời phỏng vấn.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, phần còn lại của chương trình hôm nay như thường lệ là mục chuyện kể ở đại đội qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông. Chúng ta cùng nghe câu chuyện Đi về phía trước của tác giả Ninh Đức Hậu. Câu chuyện kể về hành trình của hai bác cháu đưa một liệt sĩ trở về với đất mẹ trên chuyến xe đầy duyên nợ.
1: Các đồng chí, nghe họ xưng danh, tôi đoán đây là hai bác cháu. Họ ngồi cùng tôi trên cái ghế cuối xe khách chạy đường dài. Ông bác ôm trước ngực một cái bao lô bộ đội đã cũ. Cô cháu tay xách một cái túi nhỏ. Tôi là sĩ quan quân đội, đóng quân ở một vùng biên giới Việt-Lào. Đây là lần đầu tiên sau mấy năm xa nhà tôi được nghỉ phép. Lại đúng dịp xuân về Tết đến. Đường rừng núi gồ ghề, cái xe cứ chồm lên chồm xuống. Tôi để ý mỗi lần xe vào cua, tránh một chướng ngại vật nào làm cho xe nghiêng ngả. Hoặc mỗi lần phanh đột ngột, ông bác lại ghì chặt cái ba lô vào lòng. Còn cô gái xòe cả hai bàn tay ra hứng phía dưới. Tôi băn khoăn, không biết bên trong cái ba lô có cái gì. Đã một thời tôi là lính trinh sát, cho nên bằng đôi mắt nghiệp vụ, tôi nhận định hai đối tượng này dứt khoát có vấn đề. Một điều rất đáng khả nghi nữa là những lúc xe chao đảo thì họ cùng nhắm mắt và lẩm nhẩm khấn vái, mặc dù ngồi sát bên tôi nhưng tôi cũng không nghe được gì. Tuần trước đi họp với các đồng chí bên biên phòng, tôi được biết những ngày gần Tết, tình hình buôn lậu vận chuyển hàng cấm ngày càng diễn biến phức tạp. Bọn buôn lậu dùng mọi thủ đoạn mánh lới đưa hàng vào nội địa. Là người lính, tôi nghĩ mình cũng phải có trách nhiệm đấu tranh chống tội phạm. Tôi đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên xe lao xuống dốc với tốc độ chóng mặt. Có ai đó hốt hoảng, hình như xe bị đứt phanh. Mấy người xung quanh mặt mày tái mét và bắt đầu la hét. Chiếc xe cứ tuồn tuột trôi, một bên là vách núi chênh vênh, một bên là vực sâu thăm thẳm. Trong khi mọi người đều sợ hãi vì tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà hai bác cháu, đối tượng vẫn nhắm mắt, lầm nhầm như khấn vái một điều gì đó. Thật may, một đoạn đường thoát hiểm hiện ra. Anh tài xế dường như cũng tỉnh táo hơn, nhanh chóng điều khiển xe đi vào đường thoát nạn. Xe dừng, tài xế bảo hành khách xuống nghỉ ngơi để nhà xe sửa phanh. Mọi người lục tục xuống xe, nhưng hai bác cháu vẫn ngồi yên một chỗ. Mối nghi ngờ trong tôi lại càng tăng lên. Tôi cũng không xuống, biết mình phải làm gì. Thế là tôi tiếp cận đối tượng bằng cách có vẻ quan tâm. Bác đặt cái ba lô này lên gác hay là lùa xuống dưới gầm ghế đỡ phải ôm mỏi tay? Ông bác nói nhỏ, ồ, không mỏi tay đâu, tôi ôm thế này cũng được mà. Tôi biết, chỉ vài chục cây số nữa là xe sẽ đi qua trạm kiểm soát liên ngành Phủ Vân. Trạm kiểm soát này nổi tiếng nghiêm ngặt. Tôi định hình trong đầu kế hoạch, khi đến trạm sẽ nhanh chóng tìm cách thông báo cho các đồng chí ở đây. Xe sửa xong, cậu Lơ mới gióng giả. Mời các bác lên xe, yên tâm đi, xe ngon lành rồi nhá.

0: Rất nhanh, xe đã đến trạm kiểm soát Phù Vân. Xe dừng, tôi làm như mình có nhu cầu đi vệ sinh, nhanh nhẹn nhảy xuống chạy vào trong trạm. Gặp đồng chí trưởng trạm, tôi nói rõ những nghi vấn của mình về hai bác cháu kia. Đồng chí trạm trưởng rất tâm đắc và bảo, được rồi, đồng chí cứ yên tâm. Tôi chạy lại xe, kéo khóa của cô gái đã được cởi ra phủ lên trên cái ba lô. Ông bác ôm cái ba lô chặt hơn và họ đang lẩm nhẩm như đọc thần chú. Hẳn là họ đang cầu nguyện cho chót lọt vụ kiểm tra ở trạm này. Ngay khi đó trạm trưởng cùng vài đồng chí trong đội kiểm tra lên xe. Trạm trưởng nói dõng dạc, xin phép bà con cho chúng tôi làm nhiệm vụ kiểm tra hành lý. Đội kiểm tra đi dọc xe từ trên xuống dưới. Khi đến bên đối tượng, trưởng trạm bảo ông bác, bác cho chúng tôi kiểm tra ba lô. Ông bác nói lý nhí, không có gì đâu mà kiểm tra. Cô gái đứng vụt dậy, hình như cô muốn lấy thân mình để che chắn cho ông bác và cái ba lô. Một đội viên đẩy nhẹ cô gái sang một bên, giọng anh nghiêm khắc, đề nghị cô ngồi xuống cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Trạm trưởng nói to hơn, bác có cho chúng tôi kiểm tra không? Đồng thời nói như ra lệnh, yêu cầu bác cởi ba lô ra. Ông bác cũng cứng rắn, tôi đã bảo là không có gì mà. Nếu không có gì thì bác cứ bỏ ra. Nếu bác không bỏ ba lô ra là chúng tôi dùng biện pháp cưỡng chế đấy. Ông bác lưỡng lự, rồi rút trong túi ra một cái thẻ, thong thả nói, tôi là thương binh, còn các đồng chí cứ kiên quyết đòi kiểm tra, tôi đề nghị vào trong trạm, tôi sẵn sàng cho các đồng chí kiểm tra. Thôi được rồi, bác và cô, theo chúng tôi. Tôi cũng đi theo họ vào trong trạm. Tại đây, ông bác nói với trưởng trạm, trước khi các đồng chí mở ba lô kiểm tra, cho phép bác cháu tôi thắp một nén nhang. Nói rồi họ thắp nhang cắm vào cái túi của ba lô. Hai bác cháu chắp tay vái. Ông bác nói, Thủ trưởng Thành ơi, em là Nghĩa, quân của Thủ trưởng đây. Xin Thủ trưởng thứ lỗi cho em. Vì lợi ích chung của xã hội nên các đồng chí ở trạm kiểm soát mới phải kiểm tra. Nghe ông bác khấn vậy, cô gái thổn thức, ông nội ơi. Trong thâm tâm tôi vẫn lờn vẩn nghĩ là đối tượng đang đóng kịch, bởi đối tượng buôn lậu, buôn hàng cấm nhiều âm mưu thủ đoạn lắm. Tuy nhiên lại một ý nghĩ khác chợt đến. Biết đâu đây lại là một điều tâm linh đang hiện hữu. Mới lúc nãy thôi, có lẽ nhờ lời khấn của ông bác và chiếc xe bỗng nhiên được thoát nạn, chẳng lại ứng nghiệm đó sao? Tự dưng tôi thấy hồi hộp, đôi mắt chăm chú vào tay các đồng chí đội kiểm tra đang thận trọng mở cái ba lô. Khi mảnh vải đỏ bên trong lộ ra và được tháo bỏ những sợi dây buộc thì tất cả mọi người trong trạm kiểm soát đều lặng đi. Còn tôi chân tay run rẩy, ông bác nghẹn ngào. Cũng không còn nhiều đâu, chủ yếu là đất. Đất ở nơi thủ trưởng tôi nằm xuống, nhưng là đất thiêng. Đồng chí trạm trưởng chắp tay vái giọng lý nhí. Dạ, thành thật xin lỗi bác và cô ạ. Không sao đâu, nhiệm vụ của các đồng chí mà. Hai bác cháu buộc lại vuông vải đỏ. Sau đó ông nói với mọi người, Thủ trưởng Thành là ông nội của cháu Oanh đây. Đồng chí ấy hy sinh trong một trận chiến đấu ác liệt. Bà nội và bố của cháu Oanh cũng đã mất. Mẹ của cháu có nguyện vọng tìm và đưa được hài cốt của ông cháu về quây quần với người thân ở quê. Đồng đội cũ và các cơ quan chính sách ở nhiều địa phương đã công phu tìm kiếm bao nhiêu năm nay và mới rồi mới có kết quả. Tôi và cháu Oanh được cử đi đón thủ trưởng trở về. Trạm trưởng trạm kiểm soát Phù Vân định nói điều gì đó, nhưng anh đã không nói thành lời, có lẽ vì quá xúc động. Anh đã ra lệnh cho mọi người xếp hàng, rồi chuyển tay nhau, đưa cái ba lô trở lại xe. Tôi nhìn trộm bác Nghĩa và Oanh, thấy ngượng ngùng quá. Trước khi chuyển bánh, tôi nói với bác Nghĩa, để chuộc lại lỗi lầm về sự nghi ngờ vừa rồi, xin phép bác và cô Oanh cho tôi được ôm cái ba lô nốt hành trình còn lại. Bác Nghĩa nhìn Oanh, Oanh nhìn tôi và cô đỡ cái ba lô từ tay bác Nghĩa trao cho tôi. Chiếc xe bắt đầu bon bon về phía trước.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Mậu Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh chào quý vị và các bạn. Xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong 90 phút của chương trình sáng ngày đầu tháng 8 hôm nay.
1: Hiện nay các trường đã có những điểm trường rồi. Khi xâm nhập vào lại thêm những điểm trường mới, thì thế nào gọi là điểm trường, thế nào gọi là điểm trường lẻ, thế nào gọi là phân hiệu thì cần phải có định nghĩa rõ hơn. Hai nữa là việc xử lý cán bộ dôi dư.
2: Khi mà sắp nhập lại nên quy định số lượng điểm trường, bởi vì nếu như số lượng lớn quá thì công tác quản lý sẽ rất khó khăn.
3: Sắp xếp sắp nhập trường học là thế nào để những ngôi trường có quy mô lớn hơn vẫn được quản trị hiệu quả, giáo viên yên tâm công tác và học sinh được học tập trong môi trường ổn định? Câu chuyện ngày thứ bảy sẽ bàn nội dung này.
4: Khi cậu đến Paris thì điều quan trọng không chỉ là muốn mở rất nhiều cửa hàng ở Paris, mà là muốn mang theo cả một câu chuyện văn hóa về văn hóa Việt, về tinh thần Việt và về cà phê Việt tới cho những người Việt trước ở nước ngoài và cũng như là bạn bè quốc tế ạ.
0: Không gian văn hóa từ những góc Hà Nội tại Paris Pháp, văn hóa thủ đô vươn ra thế giới bằng những sản phẩm rất gần gũi.
3: Tạp chí âm nhạc quốc tế, nghệ sĩ Ariana Grande khẳng định vị trí trong dòng nhạc pop, rock, R&B với ca khúc mới Pentang.

0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, từ hôm nay đến ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức hai sự kiện quan trọng: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14 trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới và lần đầu tiên xác định đối ngoại cùng hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Sáng nay, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ chính thức khai mạc.
0: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao vừa phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2027. Đây là một trong những hoạt động mở đầu cho công tác chuẩn bị năm APEC 2027, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo và giàu bản sắc trong vai trò nước chủ nhà. Cuộc thi dành cho các tổ chức cá nhân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 50 triệu đồng và hai giải khuyến khích, trong đó mẫu đoạt giải nhất sẽ là cơ sở xây dựng bộ nhận diện chính thức của năm APEC 2027. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 25 tháng 8.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất chủ trương nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng 3 đập dâng trên sông Hồng, sông Đuống và sông Đà nhằm điều tiết nguồn nước mùa cạn, bảo đảm an ninh nguồn nước, cải thiện môi trường, phát triển giao thông thủy và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết chủ trương này phù hợp với quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng, Thái Bình thời kỳ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.
0: 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 5,3 triệu lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 9.600 tỷ đồng, tăng 38%. Tin của phóng viên Hợp Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Để hoàn thành mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong năm 2026, tương ứng thu hút thêm khoảng 4,67 triệu lượt khách trong 6 tháng cuối năm, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành tăng